მოგზაურობა გადაწყვიტეთ წინ დიდი ბრანდენბურგის კარიბჭე, სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1994 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლო ოთხი კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებმა მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერსად ნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა.
ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი.

სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ.
ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებას კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვევით. მარგალიტი თავისი ხანმოკლე არსებობის მიუხედავად მსოფლიოში ერთ-ერთ პოპულარულ ძვირფასეულობად ითვლება. ის მოლუსკების ნიჟარაში მოხვედრილი ქვიშის, პარაზიტების ან სხვა საგნებზე სადაფის შემოკვრით და კრისტალიზაციით წარმოიქმნება. მას ოკეანეებში მოიპოვებენ. მარგალიტი ძირითადად ღია ფერისაა და მისი 120 სახეობა არსებობს. მაგალითად, ინდოეთის მარგალიტი ნაზივარდისფერია, ავსტრალიური თეთრი ვერცხლისფერი ელვარებით. იაპონიაში იგი მომწვანო ფერისაა, ხოლო პანამაში ნაზი ოქროსფერი ელვარებით გამოირჩევა. ასევე იშვიათობაა და უფრო ფასობს მუქი ფერის მარგალიტები, მწვანე და შავი. მარგალიტი ბიოლოგიური წარმონაქმნია, ამიტომ მალევე შრება და კვდება. თუ გინდათ, რომ თქვენმა მარგალიტმა დიდხანს სიცოცხლოს, მაშინ ხშირად ატარეთ ის, რადგან კანიდან აღებული სინესტე მას სიცოცხლის უნარიანობას უბრუნებს. მარგალიტი გამოიყენებოდა თირკმელების, ღვიძლის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის და ჰიპერტონიის სამკურნალოდ. მეტიც, ძველ ჩინეთში მას მენის და მხედველობის, ასევე მეხსიერების დაკარგვის და ნერვული დაავადებების დროს იყენებდნენ. ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის პიესები წერლის გარდაცვალებიდან 7 წლის შემდეგ 1623 წელს დაბეჭდეს. 900 გვერდიან წიგნში 36 პიესაა შესული. დღეს წიგნის მხოლოდ 228 ასლი არსებობს და მსურველს მისი შეძენა 22 მილიონ დოლარად შეუძლია. ლა ტომატინა ასე ქვია ესპანურ დღესასწაულს, რომელიც აგვისტოს თვის ბოლო ოთხშაბათ დღეს ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში ქალწული მარიამისა და წმინდა ლუის ბერტრანდის საპატივცემულოდ იმართება. ფესტივალის უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ დაახლოებით 50,000 ესპანელი და მათ შორის უცხოელებიც ვალენსიის ქუჩებში ერთმანეთს პომიდრებს ესვრიან. ლა ტომატინას საფუძველი 1951 წელს ჩაეყარა და ის დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდება, ამიტომ მაღაზიების ვიტრინებს საგულდაგულოდ ფუთავენ. მონაწილეები ძირითადად თეთრ ტანსაცმელს იცვამენ, თუმცა სამოსის სითეთრის შენარჩუნება მხოლოდ რამდენიმე წამს ხერხდება. თუ კი აგვისტოში ესპანეთში წასვლას დააპირებთ, ეცადეთ თვის ბოლოს ვალენსიიდან თავი შორს დაიჭიროთ, რადგან პომიდრების მასობრივ ბრძოლაში ადგილობრივების განსაკუთრებულ სამიზნეს სწორედ ტურისტები წარმოადგენენ. სოკო ტრიუფელი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული დელიკატესია, რადგანაც ის მხოლოდ ევროპის ტერიტორიაზე მიწის ქვეშ იზრდება და მათ საძებნელად მონადირეებს ღორები და ძაღლები ეხმარებიან. იტალიაში ერთი ცალი ტრიუფელი 25 დოლარი ღირს, ნიუ-იორკში კი მისი ფასი 100 დოლარამდე აღწევს. ფასიდან გამომდინარე, ტრიუფელს დამოუკიდებელი სახით არ ამზადებენ, უფრო ხშირად თხლად ჭრიან და ცხელ კერძს აყრიან. სოკო ნება და საჭმელს არაჩვეულებრივ არომატს აძლევს. არსებობს ტრიუფელის რამდენიმე სახეობა: შავი, ზაფხულის და ზამთრის, თეთრი და ჩინური, მაგრამ ევროპაში უფრო მეტად ზამთრის შავი და თეთრი ჯიშებია გავრცელებული.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან, ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე, ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელ

0: ეკრანებში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ტილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ხომ ერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდიდება, რომ სიკვდილი ამერიკას
0: სიკვდილი ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად დასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა.

0: სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ
1: დანქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო ეს უნდოდა სომხეთს რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო თავარი ისაა რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა სულ ამას ლაპარაკობდა რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობები ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები სავაჭრო ურთიერთობები ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი ეს მის ინტერესებში არ შედის ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის იმიტომ რომ დაამტკიცოს რომ არა ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ გასაგებია რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება ამერიკელებმა ჩადი დაამტკიცე რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ ყობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ რაც თქვენ არ მოგეწონებათ მაგრამ ეს ილუზია ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ თელე ამომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია კი აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს ვერაფერს არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით რაც დააზიანებს ან ამერიკას ან ისრაელს არ ვიყავით და არა ვარ ეს არის ჩვეულებრივი ბანალური შანტაჟი თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით რაც არ გაგაჩნია ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს რომელიც არ აგაქვს და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე აი მეტი არაფერი არ იყო და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დაალაგებას ურთიერთობების ისრაელია მეგობარი და არა ირანი ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი ეს უნდა გავიგოთ აი მარტივი რაღაცა არის ჩვენ უკვე ვთქვით ამერიკასთან ისრაელთან ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა რუსეთთან საერთო ენა დაალაგება ურთიერთობების არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დაალაგებისთვის მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური სამეცნიერო პირველ რიგში ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან აზერბაიჯანთან აი ეს არის პოლიტიკა რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს
1: მით უმეტეს რომ ტრამპის ადმინისტრაცია ტრამპი მარკო რუბიო ჯიდივენსი ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?
2: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედიაკავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი გადაცემა მიყვავს ცოტა არაორდინალურია ჩემი ეზოდან, მოკლედ ქიაჩელის ქუჩიდან და სტუმრას ვყავს, აგრეთვე აქედან 200 მეტრში დაბადებული რუსთაველზე მუსიკოსი, კომპოზიტორი, უნიჭიერესი პოეტი, შემილია ასე ვთქვა, დათო ევგენიძე. გამარჯობა. მოდი დავიწყოთ. სანამ განაცემა დაიწყებოდა, ბევრი ვისაუბრეთ ამეზოზე და მოდი ამეზოთი დავიწყოთ და შენი მოგონებით დავიწყოთ რა.
2: ნუ ეს პირდაპირ ბავშვობაში დავბრუნდი. აგიკა მეზაშვილი ცხოვრობს. და ნუ გიკას ვიცნობ 6 წელიწადს იყო. 7-ის. ჩემი დის კლასელი იყო და აი იმ დროიდან ну ჯერ გავიცანე როგორ ჩემი დის კლასელი და მე როგორ მეგობრები გავხდი.
1: აუ ნოუ კლასში უკვე და მეგობრები.
2: კი რა თქმა უნდა და ну აი ბავშვობიდან ერთად გავდივართ რა და მე რაღაცა ვიყავით ესეთი რა მე ირაკი ჩარგვიანი, გიგა მეზაშვილი, ლევან კერესელიძე, გიგა კობახიძე.
1: Dream team.
2: ну ლევან აბაშიძე არც ერთი არ არის სას ძალიან ძნელი გასახსენებელია და ირაკლის პირველი სიყვარული ქეთი კობულია ცხოვრობდა ზევით რომელიც
1: პირველი აკა
2: აკა ზევით და მეგონი მახსოვს აქიდან ლექსების კითხვები და საგიჟეთები
1: იყო ხო ესე იგი თქვენი პაკალენიას მოესწრო ხო ამ ამბავს ლექსების კითხვი სიმღერები და რაღაც
2: ნუ ჩვენ ესე აზრომები და ყვავილების გადამისვლები და ამაზე გავატარე თელი ბავშვობა რა
1: რომელი წლებია ეს დაახლოებით
2: ეს არ გეტყვი 74-75
1: მე დავიბადე
2: 77 აი წლებია 77-ში მე წავედი მე მოსკოვში ჩავბარე და მარტო არ დაძეგებზე ჩამოდიოდი
1: ხო აი როგორ ჩამოდიოდი ისა რა ქვია და დავით აი როგორ ჩამოდი
2: სტუდენტულად ღირს და 27 მაინც
1: ისე 27
2: ხო 27 მაინც სტუდენტური რო ქონდა სტუდენტური ბილეთით ღირს და 27 მაინც და ნუ ინუცდი და არ დაძეგებს ახლა სულული აქეთ მომიწევდა და ატარა შანსი მქონდა თუ რა, ბარსკევი შაბათკვირა გადმოფრენილი.
1: აი, უპრობლემოდ, ხო?
2: პირდაპირ წახვიდე გადმოფრენილი.
1: ანუ თბილისი არ გენატრებოდა, ესე გამოდის?
2: აი, ის დანარჩენი დღეები, რომელიც არ ვიყავი, მაინც მენატრებოდა რა.
1: სწავლაში არ გიშლიდა ხელს.
2: იცი რა, ანუ პრინციპში არა, იმიტომ რომ ისეთ კონსერვატორია მოსკოვის საკმაოდ ისეთი ორგანიზმი იყო, არ გაძლევდა საშუალებას, რომ
1: არ
2: გესწავლა რა. ნუ აღარ იქნებოდი მაშინ სტუდენტი რა.
1: ქართველები ყავდა იქა ჯგუფელები?
2: ჯგუფში, ჩემ ჯგუფში იყო ლატუკახიზე. და ეს პედაგოგთან სწავლობდით. სიძელნიკოვთან, მე და ბატო და ასევე ბევრი ქართველი სხვადასხვა ფაკულტეტებზე რა, საფორტეპიანოზე უფრო გოგოები იყვნენ, სამრიკო სიფრაშვილი, ცნობილი პიანისტი და სამრიკო ლორსკი ფანიძე.
1: შენ საკომპოზიტოროს
2: თუ საკომპოზიტორო თეორიული ფაკულტეტი ერთად იყო.
1: დათო რას გითხავით? იმ ძალიან მაინტერესებს სულ ყოველთვის ვეცნობი შენ ლექსებს. ამ Facebook-ი ხა ისეთი შემოსულია და სულ იდება ეს ლექსები და აი ეს პოეზია როდის მოვიდა ხა?
2: სულ იყო. ბავშვობიდან წერდი ლექსებს
1: მაგრამ
2: აი ამ პერიოდში ჩვენ ირაკლის წერდა მე და გიკას
1: იქა ეხა წერ შენსავით.
2: კი, ხო და ეს სულ იყო, მაგრამ ეს არასდროს არ ყოფილა Facebook-ი არ იყო რა პრინციპში. ხო, ხოლმე გეუბნებდით და დავდებდით, თორე ერთმანეთში ყველა მიცოდით
1: რა. აა, ეს ლექსები მოვარულივით დადიოდა.
2: კი, აი წლეში რა.
1: დავით, რა ხდება 70-იანი წლებია თბილისი ახალგაზრდა ხარ. აი შენი ბიჭები აი თბილისიდან
2: სკოლაში ვართ, იდეაში ხობთები, რადგან უფრო აი ესეთი რეალური 70-იანების ბოლო 80-იანელები ვართ ჩვენ, აი იმიტომ სკოლა მაინც სკოლა რა.
1: ხო, აი რა ხდება? აი გაიგვიძე, აი იცი რატომ მინდა რომ თბილისისთან ვიტრიალოთ, ჩემი თბილისი.
2: ცოტათი რაღაც განსხვავებულები ვიყავით იმ ხრიო. მე ხა ჩვენ ძალიან ხელოვნებაში ვიყავით. ოღონდ ანდერგრაუნდში ხდები გასგებინე. და არისო ესე რა, ეხლა საბჭოთა კავშირი იყო გაგანია მაშინ
1: ეს არ არის და მაინც ანდერგრაუნდში ქვემოთ
2: ჩვენ ვაწუხოთ ალტერნატიულ ხელოვნებას რა იგივე აი რასაც ხატავდით რასაც წერდით სუ სავსე იყო პროტესტი რა
1: ხო
2: ჩვენი პროტესტის ფორმა არისო მიტინგი

0: ხო, ხელოვნება, ხო, ყველა, ხო. შენი რაღაცა მაგარი კლასი ყავდა, ხო?
1: კი, ვასკო მაღლაფერიძე ჩემი კლასია, დათო ჯანელიძე.
0: ჩემი მასწავლებელია.
1: ვიცი, მომდა მე და ვასიკოს თელი სკოლა გვებძოდა რომ დავშორებინით რა.
0: რატო?
1: იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ეროვნული გამოთავისუფლებელი
0: ასოცირდებოდა.
1: ასოცირდებოდა თან მესამე კლასში, ნუ ბაი, დაამბავშები, ნუ აბსურდი იყო, ხდები რას გეუბნები. რაღაცა შენ სიგნაკების დაუბეჭდე თუ გაუმარჯოს საქართველოს თუ რა.
0: ხო, ეს მესამე.
1: მესამე მეოთხე კლასში.
0: ეს რომელი წლებია ეს? ეს ეროვნული დაწყებულია უკვე?
1: არა, იქამდე რატო ეროვნულია? ეს არის სკოლაში ჩავაბარე, მე გეტყვი ახლა.
0: ჩავაბარე.
1: ჩავაბარე შევედია სკოლაში. რომელი წელი იყო? 68.
0: ვაი.
1: 68 კიდე 66.
0: დათო დაბერებულა. ჰოი,
1: რაღაც 7 თუ რაღაც აიღებულა.
0: და აი მითხარი რა, როგორ ინარჩუნებ? აი ამას მითხარი. მარტო იმაში ხო არ არის რომ დათო ევგენი. კი, ეგეც უკვე მარკა.
1: ეგრე აქ და აქ არის რა, თუ აი ამაზე არც მიფიქრე ცხოვრებაში, იგი ჩეხავ ჩემ თავს, ჩემ რაც მე ჩემ თავს უკეთეს ეს თელი ცხოვრება. ფეხზე ცოცხალი როგორია ეს მიკურს.
0: კი, ნამდვილად მასეა რა და რამდენი ბიჭები შენი მეგობრები. ეგება გაიხსენო შენები.
1: ლევან აბაშიძე რომელი ერთი გითხრათო. ირაკლი ამირეჯიბის ფოტოები გვაქვს ალექსანდროვის ბალკონზე ამოჩემებული რა. სამაისთან მიკრებებოდით ხოლმე.
0: სამაისთან ხო აგერ.
1: და მე მივდიოდით ფილარმონიასთან რა. მუზასთან იყო თავი შეკრება.
0: გრავნი ბირჟა იყო მუზასთან.
1: მუზა იყო თავი.
0: ხო, რაღაც სუტრანი ადგილია იყო საბირჟაოთ, მილიცია რაღაც აღრაგი.
1: იქ თვითონ რაღაცა უცნაური ნაგვის ყუთი რომელიც შიც რაღაცა რკინები თუ რაღაცა მიყედა, იქ ტოვდის ჩანთებს რა.
0: აა, შატალოს ამბავე, ხო?
1: და მე მივდიოდით ხოლმე ალექსანდროვის ბაღში ფოტოებს ვიღებდით ყველა ერთად, აი ერთი 20-25 კაცი დავდიოდით ხოლმე.
0: ეს რა სასტავია? ვერ ელები და მთაწმინდელები?
1: მთაწმინდელი ვაკელები რა.
0: ასე აქ მუზასთან ხდება ეს?
1: მუზასთან ყველა თავის სკოლიდან მოდიოდა.
0: და ყველა ხელოვნების სფერო თუ ძველი ბიჭებიც?
1: აა, ძველი ბიჭებიც გასულ.
0: იცეთო, ვიცი რომ ძალიან ჩხუბობდი ბავშვობაში.
1: ის უჩხუს თავის დაცვა გიწევდა რატო?
0: მომიტევი ისტორია საყურეზე და იმას
1: რა. აი, უკვე ცოტა მოგვიანებით არის, მაგრამ მაინც კონფლიქტის მიზეზი იყო რა.
0: რატო?
1: ეხა ნუ წარმოიდგინე რა, ისეთი დრო არის, რომ 80-იანების ბოლოა რა. მე რო პენდანა
0: გავდივარ 80-იანების ბოლო?
1: ხო. 87 წელი იყო თუ რაღაცა.
0: უკვე ეროვნული მოძრაობაც ისმის რაღაც ამეჩობა.
1: და ნუ აი მანდვია რა 89 წელი.
0: ხო.
1: ნოემბრის მიტინგები 9 აპრილი
0: იყო.
1: და 99 წელი იყო, არა 87-ში გავიკეთე, მე 99 წელს ჩამოვიდი საყურით.
0: აუჩი, მოყევი რა, მართლა მაინტერესებს რა თბილისის რეაქცია.
1: ხო და ნუ ხა მიცნობდნენ ჯერთი ხა სადღაც ისეთ უბნებში სადაც არიციან ვინ ხარ, შეიძლება მე სიგარეს თუ ვიყიდეთ ხოლმე ხოლმეში რა.
0: ლოტკინს.
1: ლოტკინს ესენოთ. ხო და რაღაცა კონფლიქტები მქონდა რა, მაგალითად სადღაც ავედი და აუ რა მეგერელი ქალი წაგიკლია ძმა თავზე თუ რაღაცა და და მე მაგაზე პასუხი მოვხარი და რომ თან უცებ მიმამგზავს მე პირველ სასახლეში ბალეტს წერდა დიდი მეთქი იმას უცხარი
0: ვინც მაგიგიცხა გაიატვეთი
1: მაგარი სიცილია ატყდა და ჩხუბობდი დღეს მის იმიტომ რომ თავარი მიზეზი ჩხუბის მაინც გოგოები იყო ხოლმე იმიტომ რომ
0: მაგაზეც კითხავ აუცილებლად
1: იმ პერიოდში გოგოებს მოწონდათ განათლებული ვინც უკრავდა, ვინც ლექსი იცოდა, ვინც ნახატები იცოდა.
0: ნორმალური ბიჭები.
1: ნორმალური ბიჭები რა და ხა და ჩვენს პერფორმანსი ქონდა ხო მე იქ ირაკლი გიტარით მე ვუკრავდი გეგა პერკა შენზე და ხა გარშემო შემორტყმულები იყვნენ ეს გოგები და ბიჭები ზოგიერთ ჟურნალებს ვაცვალებდნენ ცოტა ძველი ბიჭები უწოდებოდა ხო ხტები რა.
0: ო აა და ეს ის
1: ეძებდნენ კონფლიქტებს რა და ხა ჩვენ პასუხობდით რა თუ არ რაღაცას გაგვიხურებდნენ უფრო ხშირად ჩვენ უცხებდნენ იმიტომ რომ მეტნი იყვნენ რა ჩვენ რაღაცა პატარა ტუსოვ გავიყავით და ხა მე მარტო ვარ ასული 53-ში სტრელკაზე თუ რაღაცა
0: რაზე აი ამ საყურე
1: არა არა რაღაცა კონფლიქტზე რა და უკან მაგრამ ეკა ჭაჭიაშვილი ლიკანიჟელაზე წავუყვნენ თუ რაღაცა
0: ჩხუბში
1: ჩხუბში ერთ ისე თუ რაღაცა ქვა თუ რაღაცა ჩანთაში
0: აი მომიყევია ჩვენი გოგოები რაფენო დაქალები რაფენო
1: მიკნო ძმაკაცები რა ხობდები ეს გეუბნები აი მინა და ვერ დგულესი ძმაკაცები
0: ეს გოგოები
1: გოგოები
0: აი ჩვეულებრივი ბიჭი ძმაკაცები ვიცი
1: ეი ანუ ქვაედო ხა იქ რა
0: ჩხუბში აიყვანეთ ორი როგორ წაიყვანეთ
1: არა წამომყვნენ კი არ წავიყვანეთ

0: უკან მომყვებოდნენ
1: რა აი მეუღთი მამ იმდენას მეგობრობა იყო რომ შეიძლება იმათაც გამოეყვანათ ხო ორი გოგო და ვიღაც
0: დიდი შანსი იყო იქაც იქაც ძველი გოგოებიც ხო იყვნენ რომ არჩევდნენ საქმეებს იყო ჩემ დროს მახსოვს
1: რა მე მგონი მაგ
0: ძალიან უბოროტო ჩხუბები იყო ეგ იყო რა ძალიან დამამახსოვდა მაგ დროს რა რომ კი შევა გვეჩხუბა რაღაცა თაწმინდა ვერაბი იმის სულხან საბას ბახში იყო ხოლმე ეგ ჩხუბები ქურთები იყვნენ
1: იმეთ მახსოვს მონდონათ რა ვაკეშიც იყვნენ ბევრი ქურთები მაგრამ
0: არასდროს არ ყოფილა მაგრამ ჩვენთან საქართველოში რაც ყოველთვის მიხარო და განსხვავება რომ ქართველი არის თუ ქურთია თუ კაი ბიჭია ეგ იყო მთავარი რა
1: აა ის არისო ხო სომეხი ან
0: სომეხი არის კა რასი კაი ბიჭია თუ ეგ იყო მთავარი სათქმელი
1: რა საბუთი
0: საბუთი ორი კარგი ბიჭია რა
1: აი გოგო ისევ გოგოებზე უბრუნდა შენი პირველი სიყვარული ეგება მოყვეა
0: იმ პერიოდში აი როცა
1: ან დიდი სიყვარული აი რომელიც აი უკვე დავითას
0: შენი პირველი სიყვარული ესეთი პლატონური და ეს შორეული მაია ჯაბო იყო იმიტომ რომ მაიასთვის წერდი ყველა სიმღერას
1: აა ყველა არ ვიცოდი
0: როგორ არც მithkuya და ხო ხდება ეს გეუბნები აი გოგი გიყვარს თუ რა
1: შენი შენი ბაგალენია აა
0: ჩემს უმცროსია ჩემი დის ბაგალენია ხო და მაეს უწერდი სიმღერებს ვარა ნუ აი თა რომ მეგობარი ხარ რა და
1: არ ცხნებოდა არავი
0: არა ვთივარც მაი ამას არ ცხნებოდა
1: კაი რა ეს დიდხანს ცხნებდა
0: აა უცებ ძალიან დიდხანს
1: კაი რა ეს ღეოდა ჩესნად
0: ხო და ჩემი მუზა იყო რა ამას კი მაეს ხმა მესმოდა სიმღერას უწერდი რა
1: ეგ ნაღდია მოკლედ
0: არა ნუ 1000%-იანი ეგ ფაქტია იმიტომ რომ ო ისტორიას რო გადახედო ჩემსას სხვა მომღერლის სიმღერა არ მიცი.
1: აი რა, ქალისთვის თუ მიგიცია?
0: მარტო მაიასთვის.
1: ვა, რა საინტერესოა.
0: ეს ცელდება თან აწლეულები, ესე იგი ერთხელ და მეორე.
1: ცოტა უკრაინიდან შემოვბრუნდები ხა და შენი ეზო სად დაიბადე და რა ხდებოდა?
0: ნუ მე აქვე რა რუსთავის 54 ნომერში, აი ესეთივე მეორე სართულზე, აი ეგ როგორც არის აივანი. წრეზე იყო ესეთი აივანი. და შუაში იყო ეზო რა და
1: რა ეზოს იტალიური თუ თბილისური რა ხდება
0: იმ მაგაზე თბილისური მე ხე იტალიური დაარქვეს და შეულები თბილისური აი ეს ხე იტალიური ეზო რა თუ
1: რატო ხო
0: თბილისური ეზო რა აი ამ რაღაცა ულამაზესი აივნებით
1: ხო
0: რომლების წლების მანძილზე იცვლებოდა რა თქმა უნდა ძველდებოდა წყლი და რაღაცით გარეთ იყო მაგრამ ისევ ესეთივე ლამაზებიანა
1: რუსთავზე რა ადგილია ისა
0: ისა მარკო პოლო რო არის მარკო პოლოს ზევით ფანჯრები რო არის მეყოლება ჩემი საფრთხე
1: აა მარკო პოლოს თავზე იმას აქვს უკან ეზო ხო
0: იმას შიგნით რო შედიხარ ში
1: საიდან აქვს შესასვლელი არკა არ არის
0: არა რა ეხაც არის ორი შესასვლელი
1: პარდიესდია ჩვენ
0: ფოტო ატელიე იყო მანდ ეგერზე იყო სალაროები რა მუსიკა
1: ხო აა სალაროები მახსოვს
0: აი მან შედიოდი ერთი ეზოში შედიოდა ერთი აბოდიოდა მეორე სართულზე
1: აკადემიასთან გახვალ მაქედა
0: პირდაპირ ზევით აზერბაიჯანში გადიყარ გრიბოედო
1: ეზოდან ხო პირდაპირ
0: ეზოდან პირდაპირ
1: ხო რა ხდებოდა ეზოში
0: სასწაულიანი სახლი იყო რაღაცნაირი ნუ ეხა ცხოვრობდი მთელი ესესერი ცხოვრობდა შიგნით რა ინტერნაციონალური ეზო იყო სომეხი პრიბალტიკელი ქართველი ეზოში რუსი
1: ამაზე დიდი ეზო იყო
0: კი ბევრად და ნუ და ყველა სახლიდან გამოდიოდა იმათი მუსიკა რა აი მაგრამ რუსებისგან რაღაცა რუსული რაღაცა ისმოდა სომხებისგან რაღაცა მაგათი მუსიკა
1: ბიჭო ცოტა ისეთი რაღაც უნდა გკითხო ხა დავით დამაფიქრა რა შუ აგინებთ ამ კომუნისტებს აგინებთ ბიჭო რაღაცა ლაღი იყო ეს ხალხი და აი რა ხდებოდა აი როგორ აი იმის ბრალი ხო არაა რომ აი ეს თავისუფლება რომ წართმეული გაგ და აი ეგება შენი აზრი მითხა იცი ჩემი აზრით საინტერესო კითხვაა იცი
0: როგორ რაღაცა იყო ცო რომ ის პერიოდი მაგალითად რა სადაც ახლა მაგალითად პაპა ჩემი დახვრიტეს და მისი 4 ძმა რაც გადატანილი ქონდათ რა სტალინის პერიოდის რაღაც გავლილი იყო შედარებით 80-იანილებისკენ აი ხრუშოვის მოსვლის პერიოდიდან რა რომელში მომიდა ხრუშოვი ანუ 70-იანებში მომი რაღაც პერიოდი ცოტა შემსუბუქთა
1: აღარ ხალხზე აღარ იყო დაწოლა ხო
0: ეს გეუბნები ხო მაგრამ ახლა ჩვენ იმასაც ვიყავით რომ თუ მაგალითად კარიერას არ ეძებდი და იქ კომკავშირი და
1: ეგეთების ხო იყვნენ ოხრად
0: როგორ არ იყვნენ ხო და იმათ ალბათ შეეხოთ კიდეც ხვდები იმას კომპრომისები და რაღაცეები და ხა ჩვენ მაგრად არ გვაინტერესებდა ეგ ის ვინც და აუთ ვიყავით რა მაგა მაგამიდან რა იმიტომ რომ არც ერთი არ ვეძებდით კარიერას არც ერთი არ ვეძებდით

0: მომდევობას. არც ხვალინდელ დღეს ვფიქრობდით, ვცხოვრობთ იმ წამით
1: რა. თათო, რა მაინტერესებს იცი? აი ამდენ მეგაპოლისში გაქვს ნაცხოვრები, ხო? ნიუ-იორკში, მოსკოვში, იქ ესპანეთში რამდენი ხანი იყავი? პირველად თათო ევგენიძე რო გავიგე, მე პატარა ვიყავი, აი კანარებზე უკავს ვიღაც ნიჭიერი ტიპი, ესე გაგიცანი რა, სახში ალბათ რა. ამდენ დიდ ქვეყანაში აი ესეთი ქართულად როგორ მოშნე? რაღაც ჩქეფარე თუ რაღაც რაც ქვია, ეგეთ ქალაქებში გაქვს ნაცხოვრები და აი თბილისი, ეგება მოყვე პარალელი გაავლო, აი იქიდან თბილისი. აი რა არის თბილისი შენთვის ბოლო-ბოლო?
0: იცი რა რაღაცა აი სახლი სიტყვა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი სახლი, სათხა ყველაზე კარგი თუ სახლში ხო? სადაც დედა ყავდა, мама ყავდა, დაკავდა და შენი რაღაცა სივცია, ხო? თბილისის სახლია, ესმის გამო. თლიანა თბილისის სახლია რა. აი პარიზშიც ყოფილი ვარ, ნიუ-იორკშიც ვიცხოვრე, თან დიდხანს მიცხოვრია. აი პარიზს ალბათ არის თავის პატარა სახლი, იდეაში რა. ზოგ ქალაქს აქვს, ეგ ზოგს არა აქვს. მაგრამ თბილისი მამ თავის არქიტექტურის სტრუქტურის, ცხოვრების წესით, ურთიერთობებით სახლია რა. იმიტომ რომ თვითონ მეზობლობაც მრავალ ხალხიანი ქონდა, ესმის ასე გეუბნები, აი ეს ეზოები არის ერთ-ერთი საზირკველი
1: თბილისის.
0: თბილისის. ხო. ესმის აი ეს კი არა და სადარბაზო და ცალცალკე რო არც ურთიერთობა მეზობლობა.
1: და უშლის ექხე, ელს, აი მაინტერესებს. სიმახინჯის გარდა.
0: ნახევარ ცხოვრება გატარებული მაქვს მან დროსთავაზე რა და იქ ვაფშე სხვა ურთიერთობებია რა.
1: კორპუსებში ხო?
0: და კორპუსებში ვაფშე ნუ შეიძლება არც იცნობდე. 10 წელი ისხოლო და
1: მეზობელზე
0: რას.
1: აი საშჩერშნობა
0: თუ.
1: შენთვის ხო საშინელი.
0: გაგედი არ მესმის.
1: ეხა საცხოვრებდა თო?
0: ეხა აი კორპუსში.
1: აა, იმიტომ ხარ ესეთი შევდიანი.
0: ხო, მაგრამ ნუ კი არის რაღაც მეზობლებთან მაგ ურთიერთობა რაღაც, მაგრამ ნუ შედარება, როდესაც თავს გამოყო დილას და თუ ჩქეებს ისოც ეგარ თბილისი
1: რა. ხო რა, ეგა იმიტომ არ ალბათ აქ ესეთი ლაღი რა.
0: ნუ და ეგ რო შენარჩუნებულიყო რაღაცნაირად ჟანრად რო აიღოთ ქალაქის განვითარების რა.
1: ხო.
0: ძალიან მაგარი და რაღაცა დაეტოვებინათ საერთო გამოსასვლელი რა, სადაც თუ მინდა გამოყვალო რა.
1: თათო, თბილისში დაკეტავდი რამე ქუჩებს? აი ესო დარჩეს, ასეც ვილაპარაკეთ. თუ არ გიფიქრე.
0: თბილისი ფაეტონის ქალაქია, ვაფშე ცენტრი მე თუ მკითხავ.
1: ხო და აი დაკეტავდი ესე.
0: ხო, ხა რუსთაველი მარტოცა თბილისობას და 26 მაისს რო არის ხომ და ხალხი რო დადის რუსთაველზე რა. და 1-2-3-4 ფაეტონს გავატარებდი რა.
1: ხო არა. თათო, სპორტთან როგორ აგაქვს?
0: რავი, ხა თხილამურებზე ბავშვებიდან მდგევარ რა. ჯერ ძალიან პატარა ვიყავი და დავდეგ თხილამურებზე. ჩემი ნაცვლია ნიგზალ ბაქრაძე, მან დამაყენა პირდაპირ გოხტაზე ამიყანა ხელი.
1: აა, მაშინ ბაკურია დედა როდინდელი ხარ. გუდაური არ იყო.
0: არა, გუდაური. ხსენებაში წარი გუდაური.
1: და თქონდა ხუმრობით ხა მეგობრები. მაშინ ოქტაგორა იყო და მიტარბი თუ გახსოვს.
0: მიტარბი არ მახსოვს.
1: 25-იანი.
0: 25-იანი.
1: არა,
0: кай. მიტარბი ოქტა იყო რა. მიტარბიც მეორე გაკეთდა. პირველი იყო ოქტა თავის პლატოზე რა.
1: ო და რა.
0: და რაღაცა ისეთი მიტროადიოდი კიდე რაღაცა. ლიჟბაზასთან იყო რაღაც პატარა ტრასა.
1: ლიჟბაზა და გეოლოგებიც იყო იქ თუ გახსოვს.
0: და სასტუმრო ეს ცნობილი პირველი რა მოდიოდა სასტუმრო იდგა. არ იყო რა. შანშანწინი ვიყავი ბაგვინში გული გამისკდა.
1: მე არ ყოფილა წლებია.
0: აუ აი ძეძას გიფიქრე.
1: ერთი 20 წელი არ ყოფილა.
0: თით ქალაქ სოფელში ავედი თუ რაღაცა რა აი.
1: მართლა?
0: ბაკურიანის აი შუაში რა ეს რაღაცა თოვლი რო იდო და აი ესე გარშემო აი ყველგან კორპუსები დგას
1: აი აი რა
0: ტრაგედია.
1: ოჩ ბაკურიანის გარდა ყველაფერია.
0: აი ბაკურიანი სიტყვა დარჩა რა.
1: მარტო ხო? თათო ერთი აი მაინტერესებს. აი ამდენ წელიწადის ხარ უკვე ჩემი უფროსი მეგობარი ხარ. ხო. ხო და დავით აი ეგეთი აზრი აზრი კი არა, ეგეთი კითხვა დამებადა სხვათა შორის და მინდა გკითხო, ცოტა არაორდინალურია ჩემი აზრით. აი უფალს, აი რო შეგხვდეს, რას გითხოვდი?
0: ჩემს ნაუ შეკითხვა დამის, იმიტომ რომ
1: არავის არ დამისვას ეს შეკითხვა, საერთოდ არავის.
0: დილის 5 საათზე წერდი ლექს და
1: ეხა დღეს?
0: დღეს დილის 5 საათზე რა, ძალიან გვიან ვიზინებ რა და ლექს ვიწებ მაგითი რა რომ მერტო რას ეკეთებ ახლა? მინდა კითხო მეთქი რა.
1: აი რა.
0: უცნაური შეიძლება
1: ამისი რა. ანუ ლექსი აკეთე კითხები, შე?
0: მე ვკითხე რომ რას ეკეთებ ახლა? მინდა კითხო.
1: აა.

0: ახლა რასაკეთებ მეც?
1: ვაიმე, რა დამწყება ამართლა.
0: ალბათ ანგელოზი გახლავს, აი ეს მახსოვს. მერტო რასაკეთებ ახლა მინდა კითხო, ალბათ ანგელოზი გახლავს.
1: ჩემი ძმაკაცი და შენი უფრო ძმაკაცი გიგა მირზაშვილი ერთხელ ეგეთი კითხვა დატოვა, რესპონდენტს კითხეოდა, ალბათ შენ ზესაყვარ რესპონდენტი მაგას არ ეყოლება, იმიტომ რომ მეგობრები ხარ ბავშვის. ჩვენო პატარები რო ვიყავითო, აი ირაკლი შენაც ალბათ, რა ვიცი, ერთო ვიძახდით რომ აუ ერთხელ დაიბადო და აუ ამ ქალაქში რა და მე გამოდიოდიო და ვიძახდი, არა, აი ერთხელ უნდა დაიბადო და აი ამ ქალაქში რა და აი შენ როგორ ახარ გიკას პათოს მიყვები თუ
0: აი 1000 ჯერ უნდა დაიბადო, არ ვიცი თბილისში დაბადებას.
1: მაინც ხო?
0: მე პრინციპში შენ ეხლა შემიძლია რომ დავბრუნდი და ვიყო აი გინდა პარიზში, გინდა მოსკოვში, გინდა ნიუ-იორკში, გინდა მადრიდში, გინდა იუკანში.
1: ხო, სუ შეგეძლო, ხო?
0: ანუ არ წამითაც არ დაფიქრებულ ვარ, ყოველთვის დროებით იყო ჩემი იქ ჩასვლა.
1: ანუ თავშიც იცოდი რომ სახლი გელოდებოდა.
0: აი და არასდროს აი ხელშეკრულებები მქონია 5 წლიანი და ამერ ვარ ზუსტად ვიცოდი. თან იმ ხელშეკრულებაში იყო რომ აი ამ 5 წლის მანძილზე რაღაცა ისინი გაქვს რა. ასკოს გემები ვალდებულები და არ ვაწერდი რა ხელს იმით რომ ვიცოდი რომ ვერ შევასრულებ ამ ვალდებულებს რა.
1: თბილისში რა წამოხვიდე ხო?
0: თბილისის ქალაქის ასვენ სუბრუნდებოდა. ოღონდ გახვიდე ხო?
1: ძალიან ცუდია ამ გადაცემას ჩემი აზრით ის რომ არის 25 წუთიანი ფორმატია, ძალიან მალე თავდება დრო სამწუხარო ჩემთვის და შენაირი საინტერესო
0: ფორმატია სხვათაში მეც ჩემ გადაცემას რაც მაგ პირველ აღზე
1: ხო შენც ხო გაქვს
0: თუმოს მუსიკის ფორმატი მოსკოვი 25 წუთია ზუსტად
1: ხო და მე არ მყოფნის ხოლმე აი შენის თანატიპო
0: ხო ჯობია არ იყოს ვიდრე
1: უფრო საინტერესო მოდი მაშინ ფინალისკენ გავედით და ერთ შეკითხვას დაგისო აი რას ეტყვი ახალგაზრდებს შენ შვილს ჩემ შვილს აი პატარებს ცოტა პატარებს როგორ მოეფერები როგორ აუხსნით თბილისის სიყვარულს აი რას ეტყვი
0: მოეტყვი პირველ
1: რომ მოგისმინონ აი ეს პირდაღებული გიყურებს 5000 ქართველი პატარა ჯიგარი
0: მოეტყვი რომ ჯერთი ყველა ძალიან მიყვარს იმიტომ რომ турნე მქონდა კონცერტების და ძალიან მიხაროდა რომ აი სკოლიდან რაღაცა სტუდენტების
1: უმრავლესობა თბილი ადამიანი ხარ შენ საერთოდ
0: მაგის გარდა მეტყვი რომ როგორც ჩვენ დაგვემართა რომ ვიცით რომ სოჭი ჩვენია და დღეს სოჭა იმიტომ რომ ჩვენ დაბადების დროს ის ჩვენი არ ყოფილა და ამიტომ ისეთი ტოლო არ აგვაქვს რომ ჩვენი იყო არ დაემართოთ იგივე სოხუმისა და ბიჭვინთასა და გაგრას
1: კაი რამე თქვი ახლა
0: აი ეს აუცილებელი ეს თქვენია და მიუხედავად იმისა რომ არ ყოფილიყავთ თქვენი სახლია და ყოველთვის თქვენი სახლი უნდა იყოს
1: ხო აი სოჭი კაი რამე თქვი ეს სოჭა უკვე გაუცხოვებული გვაქვს აღარ არის აი სოხუმი ხო ჩვენია და აი კაი რამე თქვი რა
0: აი ესაც დაივიწყოთ და წადით გაძლიერდით ისწავლეთ და დაბრუნდით რა ეს არის თქვენი ქვეყანა ყველაზე მაგარი ადგილი არის დედამიწაზე დამიჯერეთ
1: და ძალიან გთხო რა თუ არ ვიცი ხა შენ იძახთო რა თბილისზე ის შენი ულამაზესი ლექსი თქვი რა თუ შეიძლება
0: რომელი ცივიდო
1: ხო მაგრად მიყვა თბილისურია და იმიტომ რა
0: ცივიდო ცივირე ცივიმი ცივიფა ცივისორ ცივილა თბილისი
1: ძალიან დიდი მადლობა დავითი
0: მადლობა
1: ჩემო მაყურებელო შემდეგ პირას აგრეთვე ძალიან საინტერესო ვერ შეგვიდებით კიკასნაირი საინტერესო რესპონდენტი დაგიბრუნდებით თუ არა მაგრამ აუცილებლად დაგიბრუნდებით

0: ცეკის თბილისში შეზახე თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია არაჩვეულებრივ თბილისელს, მსახიობს, პედაგოგს, გოგა პიპინაშვილს.
1: გამარჯობა ჩემო.
0: მოდი დავიწყოთ და რაღაც ცოტა სხვანაირად თბილისის გარშემო უნდა ვიტრიალოთ, მაგრამ მოდი აი უამრავი ინტერვიუ გაქვს მიცემულ შენ ცხოვრების მანძილზე და მოდი ისე მინდა რომ დავიწყოთ შენ ნებართვით. შენი ბავშვი როგორ მიხვედი თეატრალობამდე, ანუ აი სამსახიობო თეატრალურ ინსტიტუტამდე თუ რა ვიცი, აბა ესე და ეზოდან მინდა რომ დავიწყოთ შენი ბავშვობა, როგორც ვიცი პლეხანოვზე დაიბადე და აი ესე და
1: აი აქ ამუბანში და ნუ ხო პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ჯერი ჩემზე შეჩერდა, ამიტომ რაღაცა ეტყობა ვიგულისხმე, უნდა იგულისხმეთ რომ თბილისელი ვარ
0: და
1: შესაბამისად ეს გარკვეული პატივია. მაგრამ ცოტა გულნატკენი ვარ და ამაზე მერე მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა დასმულ კითხვას რაც შეეხება ესეთი ესე შემიძლია დაწყება რომ ჩემ და საბედნიეროდ გავჩნდი ამ ქალაქში. ჩემ და გასახარად. აი ამ თეატრის წყალობით ნახევარზე მეტი მსოფლიოს ქვეყნები მაქვს მოვლილი. და ნე არ მეგულება არსად მსოფლიოში. ესეთი ქალაქი რომელიც ასეთი სიყვარულით შეიძლებოდა მყარებოდა მე როგორც თბილისი. თუ სიმართლე გითხრა, ნამდვილად ასეა. 85 წლიდან ფეხი რო აიდი ამ თეატრმა, მე ყოველთვის თითქმის ყველა ქვეყანაში შემეძლო, აი მქონდა რაღაცა ბედის ირონია თუ რა არის, არ ვიცი. ესეთ საშუალება რომ ნებისმიერ ქვეყანაში დავრჩენილიყავი, პირობითად დღეს ხო ეხლა ეს მარტივია. დავრჩენილიყავი და თან კარგად დავრჩენილიყავი. თუ შემოქმედებითად არა, სხვა კუთხით განვითარდებოდი პირობითად. ვერ შევძელი და ვერანაირად ვერც ახლა ვერ შევძლებ რო ფიქრდები. თუმცა დღეს უკვე ესეთ სურვილი მაქვს როგორ გავიქცე აქედან, მაგრამ მე შინაგანად ცოტა მეომარი სული მაქვს და ვფიქრობ რომ ჩემი აქ ყოფნა გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე სამე წასვლა. თუმცა ახლა მივალ იქამდე ჩემო კარგო. თუმცა გულნატკენობაზე მე ველაპარაკოთ მეთქი გითხარ. ეს არ ჩემი დამოკიდებულება ამ ქალაქის მიმართ, იმიტომ რომ ყველა ასფალტის გადანაკერი ვიცოდი სად იყო. თუ ტროლეიბუსით, თუ მე უკვე მანქანით და ასე შემდეგ. ხოდა დღეს არაფერი აღარ ვიცი ამის შესახებ და სიმართლე გითხრა, ეგ ჩემი გარკვეულწილად ესეთი დიდი საწუხარია. ორჯერ ერთი და იგივე ადამიანი რომ თვალს მოლანდავდი და შეხვდებოდი სალმის გარეშე იმას როგორ გაუშვებდი, ხო? ხო და მესმის პროგრესი, მესმის განვითარება, მესმის ყველაფერი და ყველაფრის გათვალისწინებით მაინც აი ეს გული და ეს სითბო რაც ამ ქალაქს გააჩნდა აღარ აქ. მე დავიბადე აქ ლეხანოზე და გავიზარდე აქვე. სკოლა იყო ორი სახლის შემდეგ.
0: აქუჩაზე დაიბადე.
1: ეს არის გებუაძის ქუჩა. საფთიქო სამართლო იყო მაშინ ადრე, აი
0: სანაპიროდან
1: ჩასასვლელი ხო და. და იქვე დგას სკოლა, რომელიც დავამთავრე. დღეს გახდა ალიოშა ცინცაძის სახელობის სკოლა, ძალიან მიხარია, რომ როგორც იქნა ამ პედაგოგს არაჩვეულებრივ ადამიანს მიენიჭა, ამ სკოლას მიენიჭა მისი სახელი. ალიოშა ცინცაძე აი ყველაზე ესე სერიოზულად გახმაურებული დირექტორი ყავდა სკოლის.
0: ის პედაგოგი იყო თუ არ იყო?
1: ისტორიის პედაგოგი იყო, კი, მაგრამ ну директор директорат игулисхმებოდა ეს ადამიანი და აი აზანზარებდა ნახევარ თბილისის ესე

0: კაცრი იყო
1: ეს. ძალიან კაცრი იყო. მე მახსენდება, ხე ეს რამეს გეტყვი, მახსენდება ყველაზე ხა პატარა კლასში ალბათ ხო, პატარა კლასებში რო ვიყავით, ნუ მეექვსე კლასამდე, მეშვიდე კლასამდე, თორსა დაჯერების უნარი განსაკუთრებულად დიდი გაქვს. ედგა რაღაც ესეთი დიდი პულტი, ყურმილი ქონდა, მწვანე და წითელი სინათლეები ინდებოდა რომ
0: შეგიყვანდნენ. საშიში
1: ხო. კაბინეტში რომ შეგიყვა, აი მიგარიცხავ ამ სკოლიდან, აიღებ და ყურმ და ხა მოსკოვში დავრეკავ და ბავშთა სახლში და წაგიყვანენ. ხო, ესე შიში ფეთებით გავიარე, მართალია ეს სკოლის პერიოდი, თუმცა მეჩვენება რომ ყველაზე საყვარელი პერიოდი იყო, იმიტომ რომ მყავდა არაჩვეულებრივი პედაგოგები, რომლებიც იქვე, აი გარშემო ცხოვრობდნენ. ანუ ერთ დიდ სახლად იგულისხმებოდა ეს.
0: აი თეატრალური ნიჭი გოგა.
1: არავითარი ნიჭი, მე არ მგონია რომ ეხლაც რაიმე ეგეთი მსგავსი გამაჩნია. ხო, არა, ეხლა ყოველგვარი იმის გარეშე, გაფერადების გარეშე, ჩემი ცნობიერება როგორც კი მოვიდა ჩემთან, იქიდან მოყოლებული მე მახსოვს მუსიკალური კომედიის თეატრი. мама ჩემი იყო მსახიობი ამ თეატრის და ბუნებრივია ძალიან ხშირად მიწევდა იქ ყოფნა. ასე რომ აი დავფიქრდი პროფესიაზე, არჩევანი გავაკეთე, რაღაცა მინდა, რაღაც არ მინდა, ესეთი თითქმის არ მქონია. აპრიორი თავიდანვე ვიცოდი, საით მივდიოდი, იმიტომ რომ ძალიან პატარაობიდან ვიყავი მოწამლული თეატრით, გრიმის სუნით. ულვაშის დაკორა.
0: თავიდანვე
1: ხო, ეხა პატარა ბავშვისთვის ის სააკაძის ხმალი ვაიმედე და რაღაცა ხო. ცეთი უჩვეულო გარემო იყო, ანუ მე გარკვეული უპირატესობა მქონდა ჩემს მეგობრებზე, იმითი რომ კულისებში შევდიოდი და სცენაზე გავდიოდი და ეს რაღაცა აი იმ საიდუმლო ფარდის იქით ხვდებოდი ხშირად და ამიტომ მე ესეთი საწამლავია რომ ამას ვერაზროს ვერ შეიძლება რა.
0: გოგა, იცით რა მაინტერესებს? აი თეატრალურში
1: ქვენობით არ დამელაპარაკო, ეხლა ვიგავთქი.
0: გოგა, თეატრალურ ჩააბარე. აი პირდაპირ ბატონი მიშას სახელოსნოში მოხვდით? აი როგორ საინტერესოა,
1: ხო და თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარება რომ გადავწყვიტე, სწორედ იმ წელს აყავდა ბატონ მიშას ჯგუფი. და ნუ სამწუხაროდ ვერ მოხვდი იმ ჯგუფში, იმ წელს ქულა დამაკლდა და ვერ ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში. და ჩემდა საბედნიეროდ მოხდა ესეთი რამ, რომ მომდევნო წელს ქალბატონმა ლილი იოსელიანმა აიყვანა ჯგუფი და მე მოხვდი ამ ჯგუფში. თავიდან ვიყავით ძალიან ბევრნი. და პირველი კურსი რომ დასრულდა რაღაცა ნახევარ ჯგუფი სხვამ წაიყვანა, გაიყო ჯგუფი ეს და მოკლედ დავრჩით 4-ნი მსახიობები. 4 მსახიობი ჯგუფში, 4 მსახიობი.
0: აქედან
1: 3 ქალი და მე ერთი. ანუ ეს იყო მარიკა ჭიჭინაძე, ჩემი არაჩვეულებრივი მეგობარი, რუსთაველის თეატრის მსახიობი ნინო ბურდული და რუსუდან ბოლქვაძე, ორივე ამ თეატრის მსახიობები და მე. ეს რაც მსახიობებს შეეხება და სამი რეჟისორი, მათ შორის მანანანასაშვილი, ლილი
0: იოსელიანი ჯგუფს იძახა.
1: კი, ანუ შვიდკაციანი ჯგუფი იყო: ლევან ყუფარაძე, მანანანასაშვილი, ნუკრი ქანთარია. ესენი იყვნენ რეჟისორები და ჩვენ 4 მსახიობები. თუმცა მინდა გითხრა, რომ როგორც წესი თეატრალურ ინსტიტუტში მაქსიმუმ 3 სპექტაკლი, ანუ მესამეზე საკურსო, მერე წინა სადიპლომო და მერე სადიპლომო, ხო? მე ვითამაშე დაახლოებით 8 თუ 9 სპექტაკლი. ყველა ჯგუფში დაკავებული ვიყავი რა, არ ვიცი.
0: მოთხოვნად
1: არა, მოთხოვნადი კი არა, უბრალოდ რაღაცნაირად ესე მაეწყო, რომ ბევრი სპექტაკლი ვითამაშე თეატრალურ ინსტიტუტში, ვიდრე იქიდან ნუ დავასრულებდი და წამოვიდოდი. და შემდეგ ნუ თბილისში დარჩენაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი იყო, რომ დაამთავრებდი, ეს აუცილებელი პირობა იყო, რომ

0: პერიფერიაში უნდა ყოფილიყავი. სამი წელი გემუშავა, მე ნუ თუ ვინმე შეგამჩნევდა დაგინახავ და ასე. ხოდა მე უცებ რაღაცა ჩემ და
1: გასაკვირი. შეათუ მარიშვილია თქვენ, აი მან მინდა
0: პროჩე. ხო, მაგის თქმა მინდა იმას მიუახლოვდი ზუსტად მესამე კურსზე ქალბატონ ლილისთან ვითამაშე ლუარსამ თათკალიც. ხო.
2: ხოდა და ვიყავი ძალიან დიდი ციფრი ფანა, ხო და
0: როცა სპექტაკლი ვითამაშე, ბატონმა მიშამ იქვე ის კათედრის გამგე იყო, შემომთავაზა ასეთი რამ, რომ აი მე თეატრს ვაკეთებ და რომ დაამთავრებ ინსტიტუტს, ხო არ წამოხოლ ჩემთან ხოლმე მუშაობ თეატრში და ну ай амазе დიდი ბედნიერება შეიძლება რაღაცა машин განსაკუთრებით იმ პერიოდში რამე მომხდარიყო და ну თავთანხმდი კი არა ну გამები არ მეძინა მე მოხდა ესე როგორც ხდება ყველგან მეოთხე კურსზე რაღაცა მოხერხულობა შეიქმნა ჩხუბის მსგავსი მომივიდა თეატრალურ ინსტიტუტში და ამას შეესრო ბატონი მიშა და აუ შენ ხულიგანი ყოფილიყარ არ მიგიღებ თეატრშიო და ნუ აი ეძულებული გავხდი მაშინ იხსნებოდა გლდანში თეატრი ბატონი ლერი პაქსაშვილი არაჩვეულებრივი ადამიანი ხსნიდა ამ თეატრს და შემომთავაზა მე ვთქარ უდიპლომო თუ მიმიღებ სამოვალოდ კი და ასე რომ მე მოვხვდი აი იქ იმ თეატრში, ერთი წელი ვიმუშავე იქ. თუმცა აი რომ მივედი, ეგ საინტერესო თემაა რა, რომ მივედი, აი აბსოლუტურად არაფერი არ იყო, ცარიელი მოსწორებული ადგილი და ნუ შენობა იდგა.
1: რომელი წლებია
0: რა ხო? აი ეგ არის 91.
1: გლდანი იყო.
0: გლდანი კი შენობაც იდგა, იქ მსუბუქი მრეწველობის ტექნიკუმი იყო თუ რაღაცა ესეთი და საქტო დარბაზიც, მაგრამ სცენა არ ქონდა, არაფერი არ ქონდა და ერთი წელი მომდით, აი ვიდრე ძრავი ჩამოიტანეს, ჩვენი ხელით ვაკეთებდით ყველაფერს, სცენას, იმას დეკორაციაში ვეხმარებოდით, აი ვენგო იყო ჭელიძე, არაჩვეულებრივი ადამიანი და მხატვარი და ერთ სპექტაკლში მოასწარი იქ მონაწილეობის მიღება, ეს იყო თანი მაღალნი, რომელიც დადგა ბატონმა ლერიმ, ჩემთვის განსაკუთრებული სპექტაკლი იყო ეს და საერთოდ და შემდეგ პარალელურად დაიწყო ეს ძალიან რაღაც მანგარეა. პარალელურად დაიწყო ამ თეატრის მშენებლობა, ანუ გამოიყო ადგილი და დაიწყეს ახმეტელის სახელობის თეატრის მშენებლობა და მაგროს მე უკვე იმ მსუბუქი მრეწველობის ტექნიკუმში, ნუ იმ არსებულ მშენობაში იმ თეატრში მუშაობდი და მე და ჩემო მეგობარმა ჩამოვასხით ნიღაბი მეტალით. მეტალში ჩამოვასხით ნიღაბი, თელამ სახიობებს ხელი მოვაწერინეთ, რაღაცა ბოთლში ჩავდეთ, დავლუქეთ და აი იმ თეატრის საძირკველში ასე რომ წილი ჩემი იმ თეატრის ასე ვთქვათ პირველ ბარში მაქვს მეც და დავით აბციაურზაც ის მხატვარი არჩეულები.
1: ეგეც ჩვენ ქალაქში ხდება და მოდი გოგა მინდა ისევ ჩვენ ის ვიტრიალთ ახლა თბილისი ჩვენი გადაცემა და
0: ეს მოკლე ექსკურსია ხო?
1: კი, მაგრამ მოდი რა, აი ისევ ჩვენს ქალაქში ხდება შენი ეს არჩეულებრივი ეს პედაგოგიური მოღვაწეობა არტხოლი. აი ეს იდეა მაინტერესებს, როგორ გაჩნდა? აი გულწრფელები რო ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩემი შვილიც მან თქვენს არტხოლში იყო და ნუ აი რავის ამ ახალგაზრდების ეგეთი სიყვარული ამ თქვენი იმისადმი, მე ამ თეატრალურისადმი და ეს ყველა ეს აიდან გაჩნდა? ალბათ ბატონი მიშაც არის მან, რა თქმა უნდა, აი ევა მოგულყვეთ.
0: ეს იდეა მე ვაკვირდებოდი ძალიან ხშირად, როგორ მოდიოდნენ ბავშვები ამ თეატრში, აი აქ და როგორ ესწრებოდნენ სპექტაკლებს. თუმანიშვილის თეატრში. გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ჩვენი ამ თეატრთან არსებული რაღაცნაირი სტუდია. ბატონი მიშა გვერდით იყო და
1: აა მიშა ცოცხა ბატონი
0: მიშა, რა თქმა უნდა, და არანაირი საშიშროება რაიმე პრობლემის შექმნის მან არ არსებობდა. დაიან ყველაფრის დაფუძნება.

0: გამოცნობა სჭირდებოდა 52 ადამიანის ხელის მოწერა და ასე შემდეგ და ამიტომ მე შევკრიბე მარტო ჩვენი თეატრის მსახიობები კი არა მომღერლები მხატვრები ვისაც ვიცნობდი ჩემი სამეგობრო ვებერთელ და წრე და დავაფუძნეთ ერთად აი ესეთი ხელოვნების საყმაწვილო ცენტრი ბატონი მიშა ეს ჯერ ესეთი მისი ხელდასმით მოხდა პირველი ხელის მოწერა ბატონი მიშასია ამ
1: არტხოლზეა ხო და ბატონი
0: და მივიტანეთ იმ ორგანოში სადაც უნდა დამტკიცდეს და ასე შემდეგ. და ამას ჭირდებოდა რაღაცა რამოდენიმე თვე, რომ აი განეხილათ და ასე შემდეგ და ბატონი მიშა გარდაიცვალა. და განხილვა დაემთხვა ზუსტად მის დაკრძალვის დღეს. იმ კომისიის განხილვა, აი ვისაც უნდა ჩვენი საკითხი განეხილა და ბუნებრივია მე იქ ვერ წავიდოდი. ვიყავი იქ, სადაც უნდა ყოფილიყავი. და იქ გაუშვით ერთი ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, კინოსფეროდან იყო და არ იყო პირდაპირ ბმაში თუმანიშვილის თეატრთან და იმისათვის რომ ჩაფთვლოდა რომ ჩვენ მივედით და ასე შემდეგ ის ადამიანი გაუშვით იქ. და ამ 35 კაციანმა კომისიამ რო გადახედა და შეხედა ამ ჩვენ საკუთებს კი მაგრამ დღეს ბატონი მიშას დაკრძალვა და აქ რატო ხართო იმ კაცს კითხა დახურეს ესე იმ წუთში ხელი მოაწერეს და მოგწეს საბუთები ანუ დაფუძნდა ჩემი სტუდია მაგრამ ბატონი მიშას გარეშე აღმოჩნდით ანუ იმ
1: პერიოდში
0: ხო იმ პერიოდში არც სტუდიაზე ვფიქრობდით, არც არაფერზე, იმიტომ რომ ფრთებს რო შეაჭრი პრინველს ჩიტს მაგალითად და ვეღარი
1: პრინც.
0: ეს არის 95-96.
1: ახალგაზრდა ვიყავი და იმიტომ ვიცი. ყველას იმოქმედა ბატონიშა.
0: 96 წელი იყო დაფუძნების და ერთი წელი ვემზადებოდით ამის შესაქმნელად, ანუ ვიპოვეთ შენობა, დავიწყეთ ამ შენობის რაღაცა მოგვარება ადმინისტრაციული თემით. როცა ყველაფერი გადავწყვეტეთ, აღმოჩნდა, რომ ბატონი მიშა ჩვენს გვერდით არ არის და მე შევიკრიბეთ ჩვენ მისი მოწაფეები და ვთქვით, რომ არ შეიძლება ამ საქმეზე შელევა, იმიტომ რომ პირველი ხელის მოწერა არის ბატონი მიშას. ამიტომ ვერ ვთქვი უარი და დაიწყო თუ რამე მახსოვდა ამ ადამიანისგან, ქალბატონი ლილისგან, ასევე ჩემს მეგობრებს. დაიწყო ამ ბავშვებთან ურთიერთობა 96 წელს მაისის თვეში, მე მგონი მაისის თვეში დავიწყეთ, აი ესე სპონტანურად.
1: შენობას აღკონა პირველი შენობა.
0: აი ჩვენს მოპირდაპირე მხარეს იყო დანიური სახლი. ეს არის საკ ტრანს პროექტი თუ რაღაც ესეთი შენობა, მოპირდაპირე მხარეს ზუსტად. და ქონდა არაჩვეულებრივი დარბაზი, მიმდებარე ტერიტორია, ოთახები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ანუ პირველი ნაკადი ბავშვების სადაც მე ამას მოყვარ თქვენ იცით ახლა თბილისის ეს გაუგებარი ომებიც თუ მე
1: კონცაც
0: ვერ კი გადავლილი იყო რა თქმა უნდა
1: მაგრამ ეს ხო რაღაცა
0: კი ხო და ამას უგულისხმობ იცით რა ეს რა პერიოდიც იყო გათმობა არაფრით გასინათლე არა აბა დაკოქეა ეს ნუ ბევრი წვალება მაგრამ ძალიან დიდი სიყვარული იდო ამაში და მაგან გააძლებინა მაგ სტუდია ეს და მე მგონი დღევანდელ დღემდეც ეგრე არა.
1: ნამდვილად ეგრე და ერთი კითხვა მაქვს რა დამაინტერესებს მე და ალბათ მაყურებელსაც დაინტერესებს. აი მიშა თუმანი, ბატონი მიშა თუმანიშვილი, მე ჩემთვის მაგალითად რაღაცა სიმკაცრის, აი პედანტობის, აი ეგეთი კაცი მგონია და სულ სიმკაცრე. შენთან უფრო რაღაცა უფრო მეტი სიმ, აი როგორ მოხდა ეგ? და ეგრე იყო თუ არა?
0: ბატონი მიშა კი მკაცრი როგორი იერიც ჰქონდა ესეთი შინაგან
1: მკაცრი
0: ჰქონდა რა თქმა უნდა ჰქონდა მაგრამ ცოტა გვიან მივხვდი მე ეს საიდან მოდიოდ ნებისმიერი ადამიანისგან ითხოვდა ისეთივე დამოკიდებულებას თავისი საქმის მიმართ როგორც თვითონ იყო და ამიტომ იყო შებოჭილი ჩაკეტილი და აი ესეთი კრიტიკული თვალით გიყურებდა ხანდახან ძალიან მკაცრიც იყო მაგრამ იყო იმიტომ რომ

0: რომ შენში ეძებდა რომ აი ყოფილიყავი იმ დამოკიდებულებით ზუსტად როგორც თვითონ იყო იმას შეეძლო ყველაფერი გაეწია ამ ქვეყანაზე ყველაფერი გაეწია თეატრის გარდა შეეძლო ეს და სიმართლე რომ გითხრა ჩემშიც ეს კოდი რაღაცა ყარად ჩააბეტონა და მე შემიძლია
1: აგიტომაც არის ესე წარმოდგენა
0: არის.
1: გოგა, მოდი ერთ რაღაცას გითხრა, შენ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა მიდა, რომ რაღაცა ამ თბილისელობის თბილისელობას აღარ მინდაო რა და აი თვითონ რაღაცა ნაწენები ვარ ამ ქალაქზე ერთ-ერთ ინტერვიუში მე მაგრამ გადაგა. აი შენი ერთ-ერთ ინტერვიუზე ვეცნობოდი შენს ამ უნათქვამებს, შენს ინტერვიუებს, შენ საუბრებს და ერთ-ერთ იმაში გაქვთქო რომ ამ თვილი აი როგორ მიწერია კიდევაც სულაც აღარ მინდა ამ თვილისის თვილისელობა. იგივე მითხრა ამაზე რატო არ გინდა?
0: ამითი დაიწყე ჩემო კარგო საუბარი რომ ყველაფერი იყო კავშირში, აი კრებითად მიყვარდა ეს ქალაქი, თავისი ადამიანებით, თავისი ხალხით, თავისი ახალგაზრდებით, თავისი ჩემი მეგობრებით, უფროსებით, რომლისგანაც აი ესეთი დაუწერელი კანონები თუ შეიძლება ესე დაერქვას,
1: იმდენი რამეა. შენ გაშენ ის ძილობა ის
0: მოწიწება არა ვეღარ ხდება ესე ვეღარ ხდება სამწუხაროდ მინდა ვთქვა რომ მე არ ვეცი ხა მე პროგრესის წინააღმდეგი როგორ შეიძლება ვიყო მაგრამ პროგრესიც არის და პროგრესიც აი ამ არ ვეცი ხა მაგას ვერ დავარქმევ რომ მაინც ადამიანს ამის ბრალია შეიძლება შემადგენელი იყოს, მაგრამ ინტერნეტი, მობილური და ასე შემდეგ ძალიანად მოსპო გულის თემა. ხო, ესეა სამწუხაროდ. ადამიანი, რომელიც მოდის შენსკენ და ხედავ და მისალმება გინდა, ის ჩაყუდებულია იმ ტელეფონში და ისე ჩაგივლის გვერდზე როგორც არაფერი. აბსოლუტურად ყველა ასე, ასე მარტო ეგ არ არის. ჩვენ იმ თავითვე გენეტიკურად ტოლერანტი ადამიანები ვიყავით, ხო? სადმე გაგიგიათ, რომ მე თითქმის ყველა ეროვნების ადამიანი მყავდა სამეგობროში და საძმაკაცოში. მათ შორის ჩემს ეზოში ერთადერთი ზანგი თბილისში არსებობდა ერთი ზანგი ბაშირ შამბე და ისიც ჩემ ეზოში ცხოვრობდა. გებუაძეზე. იყო აი მუშტაიდის ბაღის მეხანძრე თუ რა ასე ეგეთი ახოვანი ვებერცელა ზანგი. და იყო ყველასგან გამორჩეული, ხო წარმოგიდგენთ, ერთადერთი ძალი იყო და რაღაცა დამოკიდებულებაც იყო იმ კაცის მიმართ, ბაშირა რომ მოდიოდა პლეხანოვზე რომ გამოივიდა
1: ვებერცელა.
0: თბილისელი, აბა, აი პატარეობიდან გაიზარდა თბილისში. ერთის მხრივ ეს სიამაყეც იყო, იცი? სად რომელ ეზოში ცხოვრ? აი ბაშირა ხო, ამით რაღაცა დაკონკრეტება ხდება მილიონი რამ. ეხლა მე აი ცოტა ხნის წინ ჩემ და სამწუხაროდ მომიხდა პლეხანოვზე გავლა. რაც აქ ხდება
1: პლეხანოვზე აღმაშენებს
0: ხო და ნუ ხა მე პლეხანოვს ვეძახი, იმიტომ რომ შეჩეული ვარ რა. ხო, აღმაშენებელი ქვია, მაგრამ ეხლა მაგალითად ტაქს რომ აჩერებ, დიდი ბოდიში აღმაშენებელი და პლეხანოვი მოკლეს პლეხანოვს.
1: აა, პლეხანოვიც არის.
0: ხო და იქ რაც ჩემმა თვალებმა ნახა, ეს არაქართულია. არათბილისურია.
1: არათბილისურია.
0: არაგულიანია და ასე შემდეგ. ამიტომ ან უნდა ეომო ამას ყველაფერს და აზრი არ აქვს?
1: აზრი
0: არა. ან არა და უნდა გაიქცე აქედან და მე ვერსად ვერ წავალ, ვერსად
1: ვერ წავალ.
0: და ცოტა მეც გეტყვი, არ ჩემ შვილს არ მივცემ უფლებას და არ შვილი შვილს რომ მე გააკეთოს. მარტო იმიტომ რომ ეს ქალაქი მისია, ისეთივე მისია როგორც ყველა დანარჩენის. ამიტომ პატარაობიდან უნდა ისწავლოს ამ ქალაქის მოფერებაც, მოვლაც და ასე შემდეგ.
1: ყოველმა ადამიანმა თბილისელი

0: ძმა თავის ხალხის მოგვა უნდა ისწავლოს.
1: და ეხლა რასაც მეუყურებ ბეტონში რო ჩაიხუთა მთლიანად ჩემი ხალხი, კარგი. მაგასაც ვიპატებთ, მაგასაც გავიტარებთ. მთავარია გული არსებობდეს და სურვილი რო რაღაცა ნაბიჯი გადადგა შენი ქვეყნისთვის, შენი ქალაქისთვის.
0: აი გული არის და მე ესე როდა შენც ესე პრობლემა.
1: აა თუ გათითოვკაცებულში სადმე დევს, ისინი აღარ იკრიბება. ყველა თავის ოჯახშია ჩაკეტილი და აი ეს ერთი გულისცემა, ერთი გულისცემა ამ თბილის აღარ აქვს დაკარგულია. ერთი საერთო გულისცემა. ეს არის საწყენი და სატკენი თორე. ცალცალკე ყველას ტკივა და ყველას აწუხებს და ნებისმიერ თბილისელს რო გააჩერო და კითხო, მილიონ პრობლემას დაგისახელებს, რატო ესე, რატო ისე და მე რომ მახსენდება, რომ უბრალოდ რომ გაივლიდი, მიესალმებოდი შენზე უფროს ადამიანს და ის ნარც თამაშობდა, წამოდგებოდა და ისე მოგცემდა სალამს და ეხლა ამის პრეტენზია ვიღას აქვს? აქ ამბავი ხდება.
0: გოგა, ეხლა ჩემ და სამწუხაროდ ფინალისკენ ვიდივარ და ჩემ რესპონდენტებს ვთხოვ ხოლმე, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს თბილისელებს რამე უთხარით ხო და შენ ას კერეულები ასწავლი და ამდენი თაობები აღძილე ყავს. მოდი ჩვენ თბილისს რაღაცნაირად ეგება მოეფერო, რაღაცა უკრა და ესე დავამკვიდრო.
1: მე ეს სურვილი მაქვს, რომ მე ხლა ყავს 2 წლის შვილიშვილი. არაჩოლებრივი ბიჭია, იმიტომ არ ვამბობ, რომ ჩემი შვილიშვილია. კარგი ბიჭია, რასაც უყურებ. და ის ნამდვილად მინდა ესეთი კაცი გაიზარდოს, რომ აი ეს გულისცემა, რაც გითხარით, აი ამ ქალაქს, რაც გააჩნდა, თავისი გულის პულსაცია და გულისცემა, ის იმის გამზიარებელი მონაწილე, მიმღები და დღეს გაცუდა ეს სიტყვა პატრიოტი. პატრიოტობა ძალიან ბევრი რამის მომცველია. აი ეგეთი ბიჭი მინდა იყოს. თორე მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ძალიან დიდი სიყვარული მომცა ამ ქალაქმა და მეც არ დამიკლია ამ ქალაქის სიყვარული, სიმართლე რო გითხრათ. არც ადამიანების მიმართ და არც თვითონ ამ ქალაქის მიმართ. შესაბამისად, ჩემმა წლებმა ისე გაიარა, ისე ჩაიფერფლა ამ ქალაქის სიყვარულში, მეტი რა იქნება რა. ეხა მინდა რომ ჩემ გიორგის კონდეს აი ეგ თვისება. ამიტომ მოდი ესე ვთქვათ, რომ ყველა ახალგაზრდას, აი ვინც ვისაც, ყველა მუნდა თავის სატკივარად გაიხადოს ეს ქალაქი. მაშინ ეშველება ყველაფერს. აი ნამწვი არ უნდა გადააგდო ქუჩაში, იქიდან იწყება ყველაფერი და მერე ყველაფერი გამოვა. მერე თვალებში შეხედავთ ერთმანეთს, ნუ შეხედავენ ერთმანეთს. ეხლა თვალებში არ უყურებენ ერთმანეთს.
0: ტელეფონში
1: ხო.
0: დიდი მადლობა.
1: გენაცვალე მე შენ.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედიაკავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემათა სიქს თბილისში შესახებ. თბილისური ურთიერთობები. ჩვენს პატარა ფორმატში 25-30 წუთიან ფორმატში შევესწრებით ყველაფერი ჩავატიოთ ჩვენს ლამაზ ქალაქზე. ხოლო ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი დღეს ტურნეს ეწვია რაჩოლებრივ თბილისელს, ჭეშმარიტ თბილის ქალაქელს, მოქალაქეს, პუბლიცის, ფოტოხელოვანს, თბილისის საპატიო მოქალაქეს ბატონ დემიკო ლოლაძეს. მოგესალმებით ბატონ დემიკო.
2: მოდი გავთვალ სახში მოგიწვიეთ. 30 წელია ესე სიტყვაში ვარ, მაგრამ სამიერო ჯანმრთელად ხელს მიწყობს. აი სამინდელიც და არის. ადგილთ რომ მოგზანდით.
1: მოგზანდით და ჩვენ ფანტასტიკურ თბილისის უბანში ვართ, პლეხანოვზე. მოდი თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ. თქვენი აი როგორ იწყებოდა თქვენი ბავშვობა, რა ხდებოდა მაშინდელ თბილისში?
2: ეს არის ადგილი, სადაც პირველ რიგში სტადიონი იყო ახლოს.
1: კი, ბატონო,
2: სტადიონი. სადგური. კინოზე სადგური. ფილმები, კინოთეატრები. ოქტომბერი.
1: ხო.
2: ამირანი. მე რა ყოველ კავა ეწერა, მაგრამ ოქტომბერი იყო ცნობილი. და სკოლა აქვე. ისე იგი, აი, თემი ცხოვრება ამ უბანში არის გატარებული და დღეს, როდესაც 76 წელს ვახლოვდები უკვე და როდესაც ხანდახან მიწევს გავლა ლეხანოვზე, ერთი ნაცნობი თუ შემხვდა, ჩემზე ბედნიერი კაცი არა, ერთი თუ შემხვდა. აი, ესეთი სულ სიცოცხლე სავსე იყო. ეხლა მე ჩამოვთვალე, რომ გავდიოდით და ვთქვა, ცალკე ბირჟა იყო კინოსტუდიასთან, მანამდე მუშტაიდთან, მერე კინოსტუდიასთან, მერე კინო ოქტომბერთან, კინიგზელთა სახლთან, ამ კინოკომკავშირელთან, გორკის ბაღი და ვორონცოვი. აი, ეს იყო...
1: აი, სუ იდგა ბირჟე, ესე?
2: სუ, აი, ესე, სუ ყოველთვის და ისე იყო, რომ ყველა ერთმანეთს იცნობდა. ეხლა მე 24 საათი
1: ხარკობდა,
2: მაგრამ ყოველთვის შემოვნებით გული მიწევდა, იმიტომ რომ ჩემ ზოგი ჩემზე უფროსი იყო, სკოლის წლებია ისეთი, როცა ერთი წლითაც კლასში, როცა
1: უფროსი
2: დიდია, დიდი ბიჭსაძახი. ეხლა დღეს არის რა უკვე.
1: რომელი სკოლა დაამთავრეთ ბოდიში?
2: და რამდენიმე სკოლაში ვიყავ რა, ისეთი მოწაფე ვიყავი, რომ ყველა თხოვნობდა ჩემ თავს რა, რომ ჩემთან მოდი, ჩემთან მოდი. რაღაცას აურევდი სკოლაში, სხვაგან მერე კიდე და მეშვიდე კინიგზაში ვსწავლობდი, 24-ში ვიყავი, მერე ბოლოს დავბრუნდი იქეთ და მერე მეთექვსე კლასიდან ღამის სკოლაში გადავედი, მაგრამ პრობლემები იყო რა ისეთი, რომ
1: აი ბატონო დემიკო, ეს სპორტი სად შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში? ეგება აი ესეთი სიყვარული ხარ, თქვენ დამათვალიერებინეთ, მე საოცრებები ვნახე, აი არც ერთ ოჯახს ეგეთი არ მინახავს.
2: სპორტი
1: და უხდება თბილისს, მე მგონი სპორტი, იცი?
2: სპორტი. აი შეიძლება ვამბობ ხოლმე, რომ ის ძველის დაიწყება არ შეიძლება, ძველი. ნებისმიერ დარგში, ხელოვნება იქნება კულტურა, მეცნიერებაში ძველი არ უნდა დაივიწყო და არაჩვეულებრივად ესმოდა ფეხბურთი ბებიას. ვისი სახლიც ეს მამაჩემის,
1: ხო,
2: და ვისი სახლშიც მიმყოფები და ვისი სახლშიც ცხოვრობდა, ვიზრდებოდა. მამა და პატარა ვიყავი, რომ პირველად რომ წამიყვანა სტადიონზე, ნუ 6-7 წლის. და მე მაგ სამაყოთ, რომ აი ეს ამდენი გულშემატკივარია დღეს თბილისში და ცოცხლები არიან და რაღაცა დიდხანს ამბობს ის ხალხი, მაგრამ მე ნანახი მყავს შეულოდ ბობროვი.
1: ბობროვ?
2: ხო, ეს იყო უნიკალური მოვლენა, მაგრამ ერთხელ ნახე და ისიც მაშინ იყო გუნდი, იყო ვბს სტალინშვილის გუნდი იყო და ვასილი სტალინის და სურათიც მაქვს გადაღებული, რომ გამოვიდნენ თამაშის წინ. ისე იგი, აი ბობროვის შემდეგ გასაგებია, რომ იყო ცნობილი, იყო ძალიან დიდი ფეხბურთელი, იყო ფედოტოვი, მაგრამ ბობროვი მაინც 10 თავით მაღლა იდგა. ეს ძველების გამსნელია. და მე უკვე რომ გამოჩნდა ედვარდ სტრელცოვი, საერთოდ ეგეთი ფეხბურთელი, თელსაბჭოთა კავშირს არ ყოლია. ეს ძალკე თემაა, მაგაზე შეიძლება ისი დისერტაცია დაიცვას კაცმა მაგ
1: ფეხურთაზე ერთ ფეხ ბოდიში შეგაწყვეტინებთ მამაცა ფეხურთის მოყვარული ყო და ყოველთვის იძახდა რომ მაინც ვალენტინ ივანოვიო. აი მამაჩევისთვის
2: ვერ დავთანხმები პატრონს.
1: რა თქმა უნდა, ვალა ივანოვი მაინცო,
2: რა ის იძახა. მაგარი იყო. ეგეთი
1: დუეტი. აა ერთ გუნჩი იყვნენ მე ხო ეხა ძალიან ძველი
2: იყო. ერთად ტორპედოში იყვნენ და მერე იმაში იყვნენ.
1: მერეც ერთად იყვნენ.
2: ნაკრებშიც იყვნენ ერთად.
1: და
2: ივანოვი იყო უჩქიერესი ფეხურთელი. უჩქიერესი, მაგრამ Стрельцовის ნაირი, არის უმანო პიროვნული ხელს უწყობდა, რომ Стрельцовი

0: გამოჩენილი იყო, ივანოვი არ იყო, აი გურთი არ მეაწოდა ეს, ეს იყო განუმეორებელი დუეტი იყო ივანოვი სერცოვი, მაგრამ
1: სერცოვი მაინც
0: სერცოვი არა, სერცოვი არის პირველი, აი გატანილი მაქვს კარადაში მასზე ციგნები დაღეჭილი მაქვს, წაკითხული მაქვს როგორ შეთითხნეს, როგორ ასე ვთქვათ შვედეთში ვიდიოდნენ მსოფლიო პირველობაზე 58 წელს და უკვე კოსტუმები შეკერილი ბილეთი დამეძე ჩაუწეს რა რაღაც გაუკეთეს
1: სასწრაფო
0: 58 წელს იმდა რომ უბედურება ის არის რომ როდესაც სახელმწიფოს მეთაური და სახელმწიფოს პირველი პირები რომ სპორტში არ ეკვევიან აი ეს არის ტრაგედია
1: და რომ ერევიან
0: არ ერევიან ისიც სხვანაირად ხონაა, ცუდად ჩაერივნენ.
1: ხო.
0: იმიტომ რომ ეს საქმე შეუთითხნეს. ის ტიპი მაგალითად რომელმაც სტრელცოვი წაიყვანა სადღაც, ნუ გასართობად გაიყვანა რა. ის ტიპი მოგზავნილი აღმოჩნდა. მე არც ერთ სასამართლო პროცესზე ეს ტიპი არ გამოჩნდა. ესე იგი ხო შეგდებული ყავდათ, რომ ეშინოდათ თავარი რა არის? ეშინოდათ, რომ შვედეთში არ დარჩენილიყო.
1: აა
0: და ეს ჩაუწყეს ყველაფერი და მეაყოლეს მე ტატუშინი და აგანკოვი სპარტაკის ფეხბურთელები. და ზოგადად დასაჯეს მორა ეს მაგრა დასაჯეს.
1: გეხსოვებათ 58-ში ჩვენება რაკნეს.
0: არა, მე რეკ ნახევრი იმაში შედერთან წააგეს ეს ჩეტერფინალი.
1: ა ჩეტერფინალი მისულანა, ვიდრე თქვათ არ
0: კი, მაგრამ სერცოვი ყოფილიყო მედლების გარეშე არ დაბრუნდებოდა.
1: თან მაგარი
0: ჩემპიონატი. ელე გამოჩნდა.
1: ელე გამოჩნდა
0: 58-ში. აი სერცოვი დაიფხროვდა მშობლებს.
1: მართლა, ეგეთი.
0: ხუთი კაცი ვერიჭერდა, ხო რა, აი მკითხო რა, რა იყო და ის იყო, რომ ხუთი კაცი ვერიჭერდა.
1: და ტანი როგორი იყო?
0: ძლიერი, ფიზიკა.
1: არა, პატარა იყო თუ?
0: არა,
1: კი, ცოტა.
0: შეიძლება.
1: ხო, რატომღაც აი პატარები, აი მარადონა, მესი, მაინც პატარები იყვნენ ისე. მოდი დაუბრუნდე ჩვენ ქალაქს.
0: ხო, ვთქვი რომ გამიტაცებს და ამიტომ
1: ჩვენ ქალაქს დაუბრუნდე და მოდით ეგება იცით რა გაიხსენოთ თუ შეიძლება აი ისე პლეხანოვზე ჩამოვიდა აი მე მახსოვს ჩემი ბავშვობიდან აი სხვა როგორ მიდიოდა სტადიონისკენ აი სემიჩკის კნატუნი აი რაღაცა ჩელიშკილების ხიდან მოვდიოდი თითქოს ეს ვერა ვაყიკი და
0: იყო ზეიმი ხო
1: ხო ეგება გაიხსენოთ
0: ფერმურტის ნებისმიერი კალენდარული შეხვედრა
1: ხო
0: ეს იყო ზეიმი ყველას, აი ოჯახებში, სამსახურებში, ის ვიცოდი, სულ ყველას წინ ედო კალენდარი. რომ დღეს დინამოს ათამაშობ,
1: ვისთან
0: თამაშობს, გასვლა თუ არის რომ წავიდეთ ერთად, კაპიკები ვიდა მაშინ და სულ ბილეთი და ის
1: მოწაბეთ ეს. მაგრამ ბილეთებზე რა ხდებოდა? მაგას
0: აქ ჩავკე აბონემენტები იყო კიევის პარკში აბონემენტი ნაცნობობნა ყოლოდა დინამოზე ხო საერთოდ ვერ გაეკარებოდი. კოხტა სტადიონი იყო კოხტა, მაგრამ 50000-ზე ადიოდა მაქსიმუმი.
1: ეს იქა ხო? ვაკეთე.
0: არა, არა, არა, არა.
1: აა ეს ხო, სანამ დაანგრევენ, ხო.
0: და მე ვთვლი რომ ესეც არ გააკეთეს კარგი საქმე, რომ ეს სტადიონი მაშინ რეკონსტრუქციაო ეშინოდათ ახალი საშენებაა სპორტის სასახლე ჩუმად ააშენეს, იმიტომ რომ იქიდან მოსკოვიდან არ იყო ნებართვა ახალი საშენებაა სახლებიო და ხრუშჩოვკები არის ეხა ანგრევენ ისეთ სახლები ააშენ 4 სართულიანები სიმახინჯე და ეს სტადიონი ეხა მე ვინ მეკითხება მაგრამ ამ სტადიონს დავტოვებდი ეს იყო ყველა ადგილიდან რომ გენიალური სანახავი იყო ესე იგი ყველა ხო
1: ანუ ტრიბუნები ახლოს იყო, ხო?
0: ხო, ახლოს იყო. იქ პარტერი იყო, რომელიც ის პარტერი, ასე ვთქვათ, ერთადერთი სუსტი ადგილი იყო. იმას მოვშორდი და კრესლოებს გააკეთებდნენ და იქნებოდა და ის სტადიონი ახალი ადგილის მეტი რა იყო. ეხლა რო ადგილებს აკეთებენ და სახლის აღზერო დგას და ზერო აღარ არის, არ შედის თბილისში. სახლებია ვაკე, იქეთ გაიხედა და გული გიწუხდება, რომ ესე იგი მზე ხალხი იცხოვრებს სახლებში, ხო? მზე არ იციან რა.
1: კი, მასეა.
0: აი ესე უფრო ასაკოვანი ადამიანია რა. ის მზეს ვერ ნახულობს. სტადიონს ავაშენებდი, სადმე ახავს. ეს სტადიონი ამას კრესლებს ჩავდგავდი. შეიძლება და ამის გაკეთდა. კიევში ეს არ გააკეთეს, ძველი დინამო არის, აი ლობანოვსკის ძეგლი დგას კიევში.
1: კი.
0: ახალი ოლიმპიური ააშენეს.
1: ა, ის ძველი არ დაანგრეს.
0: არა, არ დაანგრეს.
1: და რომელ წელს დაინგრა თუ გახ, თქვენ გეხსომებათ ეგეთი მოყვა დაახლოებით მაინც.
0: დაინგრა როგორ სტადიონი
1: არ. ხო, რეკონსტრუქცია.
0: არ დაინგრა, მაგრამ გაიხსნა, გეტყვინე, გაიხსნა 76 წელს. იქ მე მგონი კარდიფ სიტი ჩამოვიდა, ჩვენ რაღაც გავედით ევროპული ის იყო და კარდიფ

0: ტიპი გახსნა იყო 66 წელს და მანამდე ერთხელ ის გააკეთეს, აი ანგარიში იცვლებოდა ხოლმე, ელექტროტაბლო არ იყო და ხელით იცვლებოდა ერთი ანი ორი 9-10 ბურთი რო გაეტანა, ტოდო იყო გუნდი, ტოდო
1: გამიგია.
0: ყველა თამაში იგებდა 16-1, 15-2, იმიტომ რომ ფეხბურთი არ იყო იქეთ შუა აზიაში და არ ყოფილიყო ესენი ტაბლო არ იყო. აი მაშინ გააკეთეს ის
1: სამოდოსთვის გაუკეთებინეს
0: ტრიბუნა, გააკეთეს ააშენეს და მე უკვე რეკონსტრუქცია რო წავიდა უკვე ვაკეში იყო, დიდი ხანი ვაკეში იყო მე. იქ
1: როგორ
0: ბურევესი კი ერქვა, მერე ლოკომოტივი ერქვა და ეხა მიშამესხი.
1: მაგ სტადიონიც სუ იყო ესე იგი, ხო?
0: სტადიონი იყო, ხო, მან იყო ეგ 57-შიც იყო, მსოფლიო ფესტივალი იყო მოსკოვში და მაშინ აი იმ წლებში გაიხსნა ეგ, აი როგორც ვარაზისხევის ქუჩა რო გაიხსნა, აღმართი ეგეთ.
1: თქო, იცით რა მინდა გითხოთ? მოდი სპორტიდან ეწავი თქვენ ბავშვობაში გადავალ, ხო შეიძლება რა. იცით რა მაინტერესებს? აი თქვენი ბავშვა, აი თბილისს რო იხს, აი პირველი თქვენი შთაბეჭდილებები თბილისზე. აი როგორი იყო ეს ქალაქი? ან რამხელა იყო ეს
0: ქალაქი?
1: დიახ.
0: როდესაც მე წამოვიზარდეთ, აი აქ არის ფოტო.
1: ძალიან საინტერესო ფოტოები.
0: ეს არის ფოტო. აქ არის ლეგენდარული ჩეხი მეკარე, პრაღაში ცხოვრობდა, ფრანცისეტ პლანიჩკა.
1: პლანიჩკა
0: და ილია ვეკოას სანამ ცოცხალი ვარ, ვერ დავივიწყებ, რომ იმ ჯგუფში ჩამსვა, რომელიც ერთი თვით პრაღაში წავიდა. სტუდენტთან გაცვლა იყო.
1: რომელი წელია ბოდიში?
0: ეს არის 66, 66, ხო. სოფლიო პირველობა ახალი დამთავრებული იყო, მე ჩვენ საფულში წავედით იქ. ეს ფოტო. და პირველი ინტერვიუ გავაკეთე, პირველი ინტერვიუ ჩემი ცხოვრებაში, ვიღაცა რა გოგონას თხოვე, დაურეკა, ვინც იქაური სტუდენტი იყო და
1: სპორტსმენთან, პირველი ინტერვიუ სპორტსმენთან
0: საერთოდ. შევხვდით და აღედა რა თქონა სმენერები, ყველაფერი ასე თქვა, ისეთი სასიამოვნო მოსაუბრე იყო და ლელოში მივიტანა. ხა საზღვარგარეთზე გამახსენდა.
1: დიახ.
0: კითხვა, თქვენი კითხვა, როცა სადმე გავდიოდით, ერთი სული მქონდა, რომ დაუბრუნებულიყავი სახლში. ერთი სული, რომ ჩემი კლასელები, ჩემი მეგობრები, ოჯახი, ეს უბანი, ფეხბურთი, აი წარმოიდგინე.
1: აი ეს რა გზნობა.
0: ხო, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ასე არავის არ მინდა, არ მაინტერესებდა რა. აი პრაღაში გავშვით, ხო, ლუდით და იმ ტრამვაიდან ხვდებოდი, აქ აი ამ ქუჩაზე ტრამვაიდან ხვდებოდი ხომებს, მეტუნადეს კალინინზე მოსახლეში ჩხარა მიდიოდა. არა, მერხეოდა ზადნით ჩამოხტომაზე.
1: ხტებოდნენ ხო ვიღაცები?
0: როგორ, როგორ ასე. ერთხელ ჩადე და
1: მიდიოდა გოგოებთან პრანჭო, რომ ზადნით ხტები.
0: არა, ჩვენ თვითონ.
1: აა, ბიჭო.
0: ერთმა, ამბობდი და ფეხბურთსაც თამაშობდი და 35-15-ში ვარჯიშობდი და ჯაბშვასთან ვიყავი, დუკა რამიშვილი იყო წნელი. ისე აღარ გავყევი მე, აღარ მეყო ის. ნებისყოფა რომ ჩავკე მუსიკაზე უნდა წავიდე ჩავკე იქ და ვეღარ შევჭდი, რომ აღარ გავყევი და ეს
1: ხო პლანიჩკა.
0: ამას ვამბობ, რომ აი ეს სიტუაცია სულ მენატრებოდა. ვფიქრობდი რა მინდოდა აქ იქ ჩემი ხალხი. ეხა დღეს მაგალითად აღარა ვარ მაქჩკოზე, კიდევ ვიმეორებ, რომ წარმოიდგინეთ ერთი ნაცნობის ნახვა სადმე სხვაგან, ეს არის ზეიმი, რომ ისე ხუმრობით ვეთქვი ხოლმე, ვაიმე, ცოცხალი ხარ, როგორ მიხარია, ეხა ზოგს არ ესმის, ცოცხალი, კაი გაგებით ვამბობ, რო ხარ და
1: ხო, ჩემი რო ხარ და კიდე რო ხარ.
0: ხო, ხო, კიდე ღმერთმა და ისე. ტელეფონი მაგალითად, ქალაქის ტელეფონი გავთიშე. არავინ აღარ მიიღებს ქალაქი. ეხა მობილური არის, მაგრამ ქალაქი აი ისენი აი კლასელები, ახლობლები, ჩამოწერილი მაგ ერთი 20 კაცია, რომელიც აი დილიდან ერთად ვიყავით და რაღაცას დავწერდი, წავუღებდი, წავაკითხებდი, ვაჩვენებდი, მოკლედ კონტაქტი ჰქონდა ცხოვრების მისამი აზრი და ეს ხალხი აღარ არის. ახლა სანამ შემიძლია ავდივარ საფლავებზე და ერთ შენიერდეს ალბათ მეც.
1: მოდი სპორტიდან სხვა თბილისურ ამბებზე სანამ გადავინაცვლოთ, ერთი კითხვა მაინც უნდა დაგისვათ. არ მახსოვს რომელიღაც სპორტის შეერკვეოდა მას დაუსვით ჩევრიასპოდა და თქვენ და აუცილებლად ეს კითხოთ. ჩემ სახლში სუ გაისმოდა დათო თუ მიშკა, დათო თუ მიშკა. აი თქვენ თქვით, თქვენი აზრი.
0: არა, ეგეთი კითხვა.
1: არც უნდა დამესვა.
0: საერთოდ არ უნდა დაშვა.
1: ომი იყო რა, თაობებს შორის მამაჩემი იძახდა, დათო ყიფიანი ბაბუაჩემი იძახდა, მიშკა მესხიდა.
0: ეგ შედარება პირველად მოვისმინე და ეგეც არასწორია. შედარება იყო მიშა თუ მე სლავა, მიშა სლავა მიშა.
1: არა, ეგ ერთი პაკალენია იყო და იმითო.
0: ეგა. ეს არ არის სწორი, ხა მე შევლაწყობ.
1: არა, მე მსვა მეგისვათ, რა მოხდა ახალგაზრდა ვარ
0: შენ. ის მაგრამ ის თავის საქმეს იკაკეთებდა, ეს თავის საქმეს.
1: რომელს წაიყვანდით გუნჩი ბატონო, შევცვლი კითხვას. თქვენ რომელს წაიყვანდით თქვენ გუნჩი?
0: ჩვენ გუნჩი ორივე
1: შავი. არა, ერთი რო არა.
0: არა, არა. შეიძლება. არ შარავითაც შეფქვეში არ შეიძლება. ეს იყო ის 64 წლის გუნდი იყო, ესე იგი, რაღაც მოვლენა იყო.
1: ეს არის მოვლენა.
0: აგასვამ.
1: რომელიც გადაიღეთ მარტო თქვენი ფოტოალბომი რო არსებობს?
0: პირველი მაგასვამ. ეს იყო მოვლენა. და მე უკვე გამეორეს ეს 78-ში რო გახდნენ ჩემპიონები და მე 3 წელი და საერთოდ ის 5 წელი იყო დიდი ზეიმი ქართული ფეხბურთის 5 წელი და 76-დან 81-ის ჩათვლით, მაგრამ აი შედარებები მე ყოველთვის არასოდეს არ წიგში არსად ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ შეიძლება. პროფეს შეიძლება თქვა პროფესიონალები იყვნენ, აი იყვნენ პროფესიონალები, მაგრამ ყველა იყო პროფესიონალი, მაგრამ რაც მე ნანახი მაქვს არა, ნანახი ვინც ხავს არა, ეს იყო ორი დიდი პროფესიონალი, ეს იყო სლავა მეტრეველი და ვიტალი დარასელია. აი რა კუთხით ვშო, რომ მათთვის არ არსებობდა კალენდარული შეხვედრა, არ არსებობდა.
1: აა თქვენ როგორც პროფესიონალი,
0: ამხანაგური სათადარიგო და ასე ქუჩაში შეიძლება ბავშვებთან ყველგან ყოველთვის აი იხარჯებოდნენ ისე როგორც იხარჯებოდნენ თქო ნაკრებში, ხო?
1: ხო.
0: შუ, შხების გასაკვი ბევრი, მაგრამ ეხლა რო ჩამოვთვალო ვიღაცა, აი ეს ორი გამახსენე, მეტად რომ ვიტალი დარასელი აი აი ეს მაგისურათი სულ აქამა.
1: ეს ეს თქვენი ხო არის?
0: ეს ჩემია, ეს ჩემი გადაღება, ეს მოსკოვში გადაუღე, აი ერთადერთი შემთხვევა, რომ ვიტალი გუნდის კაპიტანია.
1: ვა, ხო არისო კაპიტანი.
0: სპორტასთან ვითამაშებ და მაშინ.
1: თამი, რაღაც ძლიერი ბიჭიც იყო. არ მე ხო არ ვიცნობ.
0: მე ეკარებოდი ფეხზე.
1: ხო მე ხო არ ვიცნობ.
0: ვერ მეეკარებოდი. სხვადასხვაში მე ახლოს არ ვიცნობდი, მაგრამ აი ვინც კი თამაშის დროს აი მეეკარებოდა, ხო მუხლი ისა.
1: ხურცილავაზეც იძახდნენ ძლიერი იყო.
0: ხურცილავა საერთოდ.
1: არა, ეგ გამახსენდა რა, თქვენ რო სიძლიერეზე.
0: ხურცილავა არის ერთ-ერთი ქართულ ფეხბურთში ერთ-ერთი უდიდესი სპორტმენი.
1: კურცი.
0: ერთ-ერთი უდიდესი, უდიდესი. ეს დიდი კი არა, უდიდესი. მაგრამ ესე თამაშები
1: ბოდიში მე ვერ მოვესწაი ხურცილავას და ხურცილავა კრაინიზას შიტნიკი იყო, როგორ აკარტო. აა, ჩივაძე რასაც თამაშობდა იმას თამაშობდა.
0: ო, ჩიო, ხალხი ჩივაძე მერე მოვლენა და ახლა რო ერთი ვინმე არ გამომჩა.
1: არა, არ უნდა გავ რა, მე გეკითხები თქვენ რასაც იცენ.
0: ჩემი, ჩემთვის არიან კუმირები ყველა და აა, წარმოიდგინე ახლა ჩივაძეს როგორი ციგნი, აი როგორი ციგნი უძღვენით ახლა.
1: რამდენი ციგნი გაქვთ თქვენ გაკეთებული?
0: ხო, ხო. მაგრამ აი ესეთი ой, ну, чивацес, а что такое?
1: Саучари феобуртели იყო.
0: ძალიან ძალიან
1: ძალიან. ის მახსოვს. იცით რა? ბატონებო, მე ფიქრობ, რომ აი თბილისზე როცა გადასემა და აი სპორტზე საუბრობ, თუნდაც ფეხბურთზე, თუნდაც კალათბურთზე, რაღაც ეგეც თბილისურია, იმიტომ რომ აი მე ხო პატარაობიდან თბილისში მოვიდა, აი ძალიან ორგანული იყო თბილისთან სპორტი რა. თუნდაც სპორტის სასახლე, თუნდაც ჩვენი სტადიონი
0: რო არ დამავიწყდეს
1: რა. აუცილებლად.
0: აი დღემდე ვერ ვინელებ აი აქეთ პარალელური ქუჩა არის ჩემი, აი ეს ყოველი წინამძღვრიშვილი ყოფილი კლარაცეთკინი და იქეთ 34-ე სკოლის საფეხბურთო მოედანი. მან გაიზარდა მიშა მესხი.
1: აკა
0: ზაურ კალოევი, ბელაშვილი, ну, ძალიან ბევრი რა, თელი თბილისი, ჭავთოჭკუასელი, თელი თბილისის, ვინც მე დინამოში წინავდნენ, აქ არიან გაზრდილები. აქ იყვნენ ლეგენდარული მწვრთნელები. შუყოლა იქ ამ დინამოზე იყვნენ, იქა იუდე იყო, აქ იყვნენ. და ეს მოედანი ერთშვენიერ დღეს, ერთშვენიერ დღეს შეიძინა თუ დაავალეს შეძენა, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, ვახტანგ ჩეულიშვილს. Ну, როგორც იყო ხოლმე რა, ის ხელისუფლება აიღებდა და აბა ისინი ყიდა, ეს იყიდა, ის იყიდა და მთელი ახალციხე აგე კაპიკებიანი სახლები მილიონები და დააყიდინეს.
1: ისე ვიქ მივედი თქვენ რო თქვის ტრილცოვზე, უნდა უყვარდესო ის რაღაცა.
0: უმსგავსოება იყო, უმსგავსოება, რომ რასაკეთებდნენ არ მაინტერესებს უკვე. აი ეს მადარდებს, რომ სტადიონი შეიძინა და თქვა რა რისი გაკეთება შეიძლება და რომ ეს სტადიონი თავის ლეგენდარული ლენინის დარბაზს ლენინს მოუკვდა, პატრონი მაგრამ დარბაზს ეგრე ერქვა და ეგრე
1: მიშოვა.
0: ლენინის სტადიონის ერქვა მაგას, რომ იმ დარბაზში თუ ვინმე წინავდა კალათბურთში, თუ ვინმე წინავდა, ყველა ამ დარბაზში იყო. მაგ დარბაზში შესვლა იყო პრობლემა.
1: აი ეს მაგარი დინამო თქვენ რო იძახი?
0: აი აქ აი ციხელი შენობა.
1: საყანდელიძე და ეგენი აქ თამაშობდნენ.
0: აქ თამაშობდნენ ჯერ მერე კი კი იყო ქორქიას პერიოდი, კიროვის პარკი.
1: ხო, რატომაც მეც ის
0: მაგ ეს ღია მოედანი იყო.
1: დიახ.
0: მერე უკვე რო პირველობები წავიდა ეს ცსკა რიგისკა, რიგის ვეფი,
1: ჯალგირისი ალბათ.
0: ჯალგირისი, ის სტრაიჩელი კიევი.
1: კიევის ხო.
0: თელი ესენი უკვე დარბაზში იყო აქ, აქ იყო. კრუმიში.
1: ეს რომელი წლებია ბატონო?
0: ეს არის 50-იანი წლები, სამსპორტის სასახლე 51-ში აშენდა.
1: და აქ მიდიოდა ეს თელის ავტოკავშირის.
0: აქ იყო უდიდესი კალაბურთი რა. და მან შეშლა აი სამი რიგი მილიცია
1: იყო. ლეხანოველი არისო ის კაცი, ის კაცი ეს რამდენ ანგრევინა.
0: მოდა რომ შეიძინა რა, თქვა შეიძინა. აიღე რა, გააკეთე ეს მოედანი, გააკეთე საშხაპაები, ფასიანი გახადე, თელი უბანი, აი თელი პრეხანოვიდან დაწყებული, იქიდან ახალოვკა, აქეთ უბანი, ჩაკლა ფეხბურთი და ერთშენი დღეს რომ ის ამ წები ის მოიყვანეს რა, ტრაქტორები მიწას და ეს მიწა რომელიც 5 მეტრო რო იყო, ყრიდნენ, ექსკავატორს ჩაუხდი იქ მეუხარი.
1: თქვენ?
0: ხო,
1: ჩაუხდებოდით.
0: ჩემთან ერთად იყო ერთი ისა გიორგი იყო გიგავური ასალგასავლის ჟურნალისტი, მაშინ მე გააშუქეს ის გაზეთში დავწერეთ, რომ რა თბილისელი ხარ შე, როცა ამ სტადიონს ანგრევ და ბაზარი გააკეთა, რომ იფიქრა ბაზარი.
1: რა ბაზარი?
0: დეზერტირის ბაზარი, მაშინ რემონტი იყო და ეს არის. ეხლა რომ გაიაროთ აქ იმ ლენინის დარბაზი ქვია ციტელი შენობა, იქ ეგრე წერია ეს ბაზარი, ეგრევე წერია რა, ის სიარული ჩამოხსნილი. ხო, კონსტიტუციის ქუჩიდან. ეხა ეს აქ მიწევს აქ სიარული და სულ აი ნერვების მოშლის
1: ხოლმე გასკდება რა.
0: ხედავ, სტადიონი იყოს, ბიჭო, სტადიონები ეხლა ვიღაცა მითხრა, რეგბის სტადიონებიო გამოსულა ვიღაც და უთხია, რეგბის სტადიონი მოედნები იყო გამოყოფილი და იქ სახლები ააშენეს და თავიდანვე ამის გაკეთება არ შეიძლება. სტუთქალაკი დაანგრიეს, კა დაანგრიეს. ახლა ეს სტადიონების დანგრევა შორსაგებმოს. ხო. კარგი, თუ გამიგზავნდა სულაც.
1: არა, არ გაგიძავნე, საინტერესოა.
0: კარგი. აი პლეხანოზე გავიდოდით, ხო?
1: კი, გისმენთ.
0: ორშაბათ და ხუთშაბათ სკოლაში არავინ არ დადიოდა.
1: რატო?
0: ახალი კინო გამოდიოდა.
1: ორშაბათ და ხუთშაბათ. აი გარავის არ უთქვა ჩემს.
0: ორშაბათ და ხუთშაბათ და დილიდან რო შევიდოდით 10 საათიანზე. აი ფანფანჭული პანი იყო, ჟერარ ფილიპი
1: თამაშობდა და
0: ჯინა ლოლობრიჯი და
1: საოცარი ფილმი.
0: საღამოთი იქ ვიღაცა მიპოვიდა, რომ ბებიაშენი გეძებსო, რომ სახში პანიკა არისო, სადახარო და მე კი ფილმები იყო, ამითი ცხოვრობდით, რომ ფრანგული ფილმების ფესტივალი, არაბული ფესტივალი.
1: ჩვენთან ხო თბილისში?
0: აკა, ხო, აკ.
1: ხო.
0: აი ესე, ეხა ეს ძალიან ცუხა, რომ უკვე რამდენი 20 წელია ეს არ ფუნქციონირებს რა ეს კინო. შენობა დგას და
1: რა ერქვა მაკინოს?
0: ოქტომბერი.
1: ოქტომბერი.
0: ოქტომბერი, მაგრამ ადრე იყო აპოლო.
1: აა, აპოლო კი გამიგია და აი მაგდროინდელ თბილისში ალბათ 50-იან წლების ბოლოს 60-იანებში აი რა კინოები ფუნქციონირებდა თუ გაიხსენებ.
0: ო, ახლა ისე
1: ამირანი არისო, ჩვენი ვერაზე არისო, მე
0: არა, ამირანი ეს იყო, მე გადაიტანეს ოქტომბერი, ამირანი,
1: გაზაფხულიკა,
0: კოკავშირელი, გორკის ბაღი, კოლხი და ბლეხანოვი, აი ეს აქ ჩვენობანში იყო.
1: აა, თქვენები რამდენი?
0: ო, აი და ეს იყო დომშაზი რო არის.
1: ხო,
0: ახლა რო კიდე გაყიდა შეშიც აღარა. აი იქ იმის გვერდზე იყო კინო კოლში და
1: ხო რა. და ბატონი
0: იყო თბილისში და სპარტაკი რუსთავაზე.
1: ხო.
0: თბილისში იყო სასტუმროსთან რო მე ჩახვიდო და სპარტაკი იყო, ახლა ის არის.
1: სხვა თეატრალურის გვერდზე არის ხო სპარტაკი?
0: თეატრალურის გვერდზე
1: სპარტაკი. კი, გაზაფხული იყო საბურთალოზე.
0: გაზაფხული და თანამგზავრი იყო საბურთალოზე.
1: ბატონი იყო, იცით რა მითხარით, რადგან აი ამ ცხოვრ თბილისურ ცხოვრებაში სულ ჩართული იყავით. აი რა არის ეს რო აი ადამიანებს, აი თუნდაც აი ევროპაში ეხარო ძალიან დიდი კულტურა კინოში სიარულის. აი რატო შეწყდა ესეც რო შეწყდა?
0: ამ დენ წელი არის.
1: ხო და აი ხო და აი რატო თქვენთან ერთად გაჭერდა მე მგონი, თქვენაც არ ყოფილხართ.
0: ეხლა რეგულირების გადის, იმაზე მე ვერ წავალ, ეხლა რაც გადის, მართლა გითხარ რაღაც შენი მაიმუნები.
1: არა, თუნდაც თეატრი, თეატრს რატო არ ყავს მაგალითად
0: ნახულები? თეატრში მე არ ვაჩნდა. თეატრი პრემიერა არის. აი მაგალითად ეხლა კაი გამახსენე თეატრი. პეტრე ამერანაშვილი აძლევდა თავის ქალიშვილს იმებს კონტრმარკა, ხო?
1: დიახ,
0: კონტრმარკა.

0: მე მარინა და კოკო ბალდაშვილი
1: ჩვენი საყვარელი
0: ყველა სპექტაკლზე ბატონი პეტრე რომ გერო და იქ ვიყავით ყველა შუ ყველა თეატრის პრემიერა ან გენერალური რეპეტიცია ეხლაც არა ეხლაც არ ვაჩდენ ეხლა
1: ვენ კი მაგრამ მაინც ხალხი აკლიათიას მე ხომ მახსოვს ჩემ ბავშვობაში თუნდაც კავკასიონზე რა ხდებოდა ბილეთს ვერ იშოვიდი ეხა ისეთი ეგეთ პროპაგანდა ალბათ რა
0: არა ეგ პროპაგანდა არა ეგ არის უკვე რეჟისორზეა დამოკიდებული
1: რა
0: დადგავ და მე
1: რობიკო კიდეა და აჰა
0: ო მერცმა კარგად ამხო
1: ხო და
0: ლაპარაკი არის იმაზე რომ ყოველთვის უნდა ყავდეს თეატრში, სპორტში, ცეცერში ვარსკვლავი. ხო? ხო არის? შენ სტადიონზე მივდიოდით, რომ გენახა
1: მიშკა მესხი, თქვა.
0: თეატრში მივდიოდით, რომ გენახა?
1: რამდენი იყო თეატრში?
0: ოი, დიპოსი, რომ დაიდგა. ოი, დიპოსი, გონი 4 შემსრულებელი ყავდა. ხა წარმოიდგინე, ეხლა დათო დარჩია, ავად გახდა სპექტაკლი ჩაიშალა, გადაიტო.
1: დათო თამაშობს ოი, დიპოსი?
0: არა, რაღაც სპექტაკლია და იმ ოი, დიპოსი თქვა ხორავა ვასაძემაც ითამაშა, ზაქარიაძე და ეროსი მანჯგალაძე. წარმოიდგინე 4 ერთმანეთზე უკეთესი.
1: აბა. ვარსკვლავი.
0: პროგრამაში იბეჭდებოდა ყოველთვის, რომ ძირითადი ვინ არის და შემცვლელი ვინ არის და ეხლა გახდა ავადკაცი სპექტაკლი ვარდება.
1: ბატონო დევიგო, წელიწადის თქვენთვის რა დროა თბილისი?
0: ა?
1: აი წელიწადის თქვენთვის რა დროა თბილისი? აი უფრო აი გულთან, აი რომელი თბილისი გიყვარს წელიწად?
0: ის
1: მაინც ფეხბურთი.
0: როცა ფეხბურთის სეზონი იწყებოდა.
1: ხო არა, მაინც ეგეთი სიყვარული.
0: ეს ზეიმი, რომ ვემზადებოდით, ხან 31 მარტს იწყებოდა, ხან 1 აპრილს.
1: მარტში იწყებოდა უფრო.
0: მარტში იწყებოდა, რომ აი, რომ სიყვარული რომ ერთად ვიყავით და მე თამაში მე ვიკრებებოდით, მე აი აქ პლეხანოვზე ისეთქო, პატარა ქუჩა იყო საბაჭი პირულაკ. სამკულტურის თეატრის პირდაპირ იქ დგებოდით, იქ და იქ მიდიოდა მე გარჩევა. ვინ რა, როგორ რანაირად ითამაშა.
1: რადგან სასწაულად გაგვექცა დრო, მოდით ფინალში რაღაც ახალგაზრდებს მოეფერეთ და უთხრით. აი ჩემს შვილს თქვენებს, აი ყველა ახალგაზრდებს, ჩვენს ოპერატორები ახალგაზრდებს.
0: მე ახალგაზრდებს კი არ ვიდა. ახალგაზრდებს მე მათ მშობლებს მინდა უთხრა,
1: რომ კი თქვენ როგორც
0: ხო, მშობლებს მინდა უთხრა. ის რა თქვენ თავზე გადატანილი და თქვენ რაც გახსოვთ, აი იმ სიყვარულით უნდა გაზარდოთ ეს
1: ქენი
0: შვილები. მე რო ბებიას და მამას რო ჩემთვის ეს არ შეეყარებინათ სპორტი, თეატრი, ეს გეპის ჯაზ ორკესტრის კონცერტზე აი ესეთ შემიყვანეს და მომასმენინეს. აი ესე და უკვე აი ჭაძის თამაში მე ნანახი არ მქონდა, მაგრამ როცა საუბრობდით უკვე იმდენი წარმოდგენა მქონდა, რომ მე ეს ფაქტურად ვიცოდი და დღეს საწუხაროდ გახვალ ქუჩაში და შეეკითხე დარაშელია ვინ იყო და შეეკითხე კიდე აქეთ და აქეთ მოდი. ხა ტალახაძე კარგად მიმყოფა ღმერთო და დიდხანს ეწოდინებათ, მაგრამ აი პატარა ესეთები რომ არიციან, ეს ყველაფერი უნდა მშობლებმა, ოჯახმა,
1: რა თქმა უნდა,
0: სკოლა მაგას თავის შეიმას არასწავლის, საქართველოს ისტორია ამოიღეს, რა ხო მითხრეს საშუალო სკოლით.
1: არა, არა მგონია.
0: ა?
1: არა მგონია, მე არ
0: გამიგებია. ხო, არა მგონია, დაინტერესდით. მეც მინდა და გუშინ მითხრეს, რომ შეაერთესო სოფლიო ისტორიის სწავლებაში, აი როგორ ცალკე საგანი, საქართველოს ისტორია არის სწავლება. მე არ ვიცი ხა, მე იმიტომ მინდა რომ აი ამ კუთხით უნდა გაზარდონ თავი შვილი.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დემიკო, უღრმესი მადლობა. ხოლო ჩემ მაყურებელს ვეთქვით რომ ამ კვირას ბატონი დემიკო იქნება ჩვენთან სტუმრად. უღრმესი მადლობა.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს რაღაცა ცოტა

კორონას ამბავში ცოტა დაძაბულობაა, მაგრამ მე მგონი თბილისს მაინც არ ეხება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაღაცა თბილისელები მე მგონი ვერ შეგვაშინა და არჩევშინდი და

0: დიდი ხნის უნახავი მეგობარი, თბილისისთვის საყვარელი, უსაყვარლესი დირიჟორი, კომპოზიტორი, ჩემი გოგი ჩიჩინაძე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ჩემო კა. ძალიან
0: მიხარია. უსულეთ ვიტყვის, მუშთა, სколько лет, тысячилет. მოდი, გავხურდეთ, დავიწყოთ, ძალიან ძალიან მონატრებული ჩემი გოგი. შენი ბავშვობი დავიწყოთ და ნელ-ნელა მივიდეთ. მეგონშე ვეღარ საუბრობ ამდენი ხნის.
1: აბა, აბა, ნუ იყო ამდენი ხანია. ჩვენ მე ძალიან მიხარია, რომ ხო შენთან ვარ, რაღაც ძალიან ისეთი ის არის. სენტიმენტალური არის ეს ჩემი ამდენი წლის მერე, ამდენი წლის, ამდენი ემოცია ერთად, ამდენი სიხარულის ტკივილიც ძალიან ბევრი გადახვდა მე და შენ. ამ ჩვენ საყვარელ ქალაქში არა, სხვა შორის და მაგრამ აი ახლა ისევ ისეთი ხარ გაღიმებული კაცი, ნათელი, არაჩვეულებრივი ლამაზი და ძალიან მეხარია რომ შენთან ვარ სტუმრად.
0: გოგი, ჩვენ რომ გავიცანეთ ერთმანეთი, იყო ეს 90-იანების ბოლო და შენ დაკავდი ხოლმე რამოდენი ჯერ ყავდი ქალბატონ დოდოსთან. შენ აღვდელ, გამვდელ, უსაყვარლეს, რა ვიცი, ყველაფერი ყო ეს ქალბატონი შენთვის, ჩვენთვის, შენი მეგობრებისთვის და არ ვიცი სხვადასხვა შენ იქ დაიბადე სოლოლაქში თაცმინაზე თუ ეხლა პეკინზე კი საბურთალოზე?
1: არა, მე ვიცი როგორ, მე დავებადე თბილისში მიუხედავად იმისა რომ ჩემი ოჯახი უკვე იყო მამჩემი და დედაჩემი იყვნენ უკვე მოსკოვში, მაგრამ მამჩემი მუშაობდა. მაგრამ ჩემი დაბადება მოინდომეს თბილისში ხო, იმიტომ რომ ნუ ჯერ ზეთი ვიქ მარტო ვიყავით ჩვენ მამაჩემი დედაჩემი მარტო იყვნენ ახლა ის მოსკოვში და აქ ახლა ევლებოდნენ ამ დედაჩემს რა თქმა უნდა ერგული და ამიტომ მოხდა ისე რომ მამაჩემი ამ დროს მოსკოვში იყო და მე დავიბადე აქ თბილისში.
0: თან უფროსი ხარ ხო შენ?
1: მე ვარ ხო დედმამიშვილებს შორის უფროსი ვარ, კიდე მყავს ორი ძმა, მამა კიდე ორი უფროსი ძმა მყავს ხო? და მაგრამ მე წავედი, ну, რა თქმა უნდა, და რო დავიბადე, მე რაღაც ცოტახანში, ცოტახანი აქ ვიყავი და მე რა თქმა უნდა წავედი, წავედი რა, წამიყვანეს მოსკოვში და
0: იქ დავიზარდე.
1: ყველაფერი კი, მე 20 წლამდე, 19, ხო, თითქმის 20 წლამდე ვიყავი იქ და იცი როგორ, ჩემი თბილისი იყო მოსკოვში. და ეგ მე აგიხსნი ახლა. ეს ეს ჩვენი სახლი იყო შტაბბინა, საერთოდ ქართული ინტელიგენციის წერლობა, არ ვიცი, მუსიკოსები, კომპოზიტორები, ესე იგი, მახსოვს რომ ქართული სიმღერის ხანგებზე ვიძინებდი კიდევაც და ვიღვიძებდი აუცილებლად ვიღაცა სტუმარი იყო ჩვენთან დარჩენილი.
0: მოძე ქართული სული მსუ
1: იყო. ნუ ასლაპარაკო. ეს იყო რაღაცა, ну, არ ვიცი მე, ასეთი მე თბილისში ასეც მივიღებდი თუ არა, აი ასეც სიყვარულს საქართველოს და ყველაფერი ქართულისადმი და თბილისურისადმი თუ ვერა. იცი? ბატონი ჭაბუა მოდიოდა ხოლმე, როცა მოსკოვში იყო. გიჟდებოდა, რა ვიცი, უყარდა ძა მამაჩემი, ახლა როცა მისი უნცროსი მეგობარი ეს ხო და აი ეს სილამაზე, მე ეს არასდროსა დამემწლება, რომ შემოვიდიოდა ქურთუკი ქონდა ხოლმე, მახსოვს სულ გამახსოვდა ტყავის ქურთუკი, სვანური ქუდი. Ну ეს რაღაც წარმოუდგენლად ლამაზი კაცი. ეს მამაჩემიც კაი,
0: სიარეზო.
1: და ერთად შედიოდნენ, ესე იგი, ისეთ მისაღებ ოთახში, დედა რაღაცა ორი ადამიანისთვის, ხო იცი, აი რაღაც ის ტკბილ რაღაც ის სუფრას გაუშლიდა და ტოვებდა. და მე მახსოვს, რომ მე ვიმალებოდი და უსმენდი და იმდენად არ მაინტერესებდა თემა, ვერ დამაინტერესებდა ახლა ისინი რა თემებს ლაპარაკობენ, მაგრამ უსმენდი ხმას. აი ამ ჯაბუასები რაღაც. ეს მათი ერთმანეთისადმი ვიზუალურადაც კი დამოკიდებულება. იყო რაღაცა წარმოუდგენელი სილამაზე.
0: გოი დამაინტერესა ისე.
1: და ეს მისი ჩიბუხის ეს მახსოვს, ეს სუნი, ეს წარმოუდგენელი რაღაც არაჩვეულებრივი თამბაქოს ის და ნუ რეზო სიგარეტს ეწეოდა ბატონი ჯაბუა ჩიბუხს. ან როგორ ისხდნენ ერთმანეთის პირისპირ. ან როგორ საუბრობდნენ, ან რა დამოკიდებულება იყო. ეს იყო რაღაცა, მართლა არ აკადემიაც რო ვიძახით აკადემია, რა თბილისი იყო აკადემია, რუსთაველი იყო, აი ეს იყო აკადემია. ეს რაღაცა სასწაული რაღაცა იყო, არ ვიცი. ულამაზეს ეს მახსოვს ძალიან კარგად. ნუ გარდა ამისა არაჩვეულებრივი პოეტები, რეჟისორები ეს ყველა და ნუ ეს მამაჩემი რაღაც სასწაული თამადა იყო და რაღაცა ძალიან დიდი სიყვარული იყო და თბილისი, თბილისი, თბილისი რა

0: თქმა უნდა, ну ეხლა ის იქ იყო. აი იმ მოსკოვის იმ ბინაში იქ იყო ისეთი ნამდვილი საქართველო და რა თქმა უნდა თბილისი. დოდოს გამოგზავნილი ისინი რაღაც ბოჭები და რა თქმა უნდა, აბა ჩამოდი, კი რა თქმა უნდა, ახლა უჩვენოთ ვერ უძლებდი, ახლა ეს ძმიშვილები ვიყავით რაღაც მისთვის ყველაფერი.
1: როგორ მახსოვს დამოკიდებულება, ხო?
0: და იყო მე დოდოსთან, დოდოსის იუბილეც იქ ქონდა მოსკოვში, უზარმაზარი რაღაცა, ну фантастиური იუბილეი იყო, სხვათა შორის დაიკარგა ეს ჩანაწერი, არ არსებობს სამწუხაროდ და იქ ეს უზარმაზარი წარმატებით ეს ყველაფერი რაღაცა, ყველაფერი მე ეს ქართველები რა ჩამოდიოდნენ, ჩვენ იქაურ ქართველებს ყოველთვის ქონდა ეს გამძაფრებული ეს ნოსტალგიაც და აი ეს გულშემატკივრობა ყველაფერი ქართულის. თბილისის დინამომ რომ მოიგო თასი, ჩვენ ვიყავით აეროპორტში. ჩვენ მამაჩემმა წამიყვანა ღამე. ნუ ეს ჩემთვის რა იყო? მე ვიყავი 12 თუ 13 წლის. მაკანკალებ და ეთქა და მე აი რო გამოვიდნენ ისეთი, არავინ არ დახვდა.
1: 91 წელი, ხო?
0: თბილისის დინამო რო ჩამოვიდა მოსკოვში, ჯერ მოსკოვში ჩამოვიდა. აბარა, აბარა, დუსელდორფიდან ჩამოვიდნენ მოსკოვში და აქედან მე უკვე აქ რო ერთი ამბავი იყო, მე უკვე ტელევიზორში რო უყურებდი. მაგრამ მოსკო და მოსკოვში იყო, აი ორი რუსი დახვდა თუ სამი, სერთოდ არავინ არ იყო. და ჩვენ ვიყავით და ნუ ქართველები და ესენი ჩამოვიდნენ და ნუ ეს იყო რაღაცა უზარმაზარი. ჩემთვის ეს რა იყო ახლა? რითი ვამაყობდი მე? ნუ მე თბილისის დინამო, ჩვენი ქალები ესენი რა ქვია, მოჭადრაკე, ჩვენი გენიოსი ქალები, ეს იყო ჩემთვის ეს საქართველო. ამით დავდიოდი მე ცხვირაწეური. ქალბატონი ელისო ვირსალაძე, ამითი ავდი და ისევე როგორც მე პეტერბურგში. აი
1: მუსიკა დაიბადა.
0: მუსიკა?
1: აი როდის მოვიდა?
0: აზზე არა ვარ.
1: ა ვერ გაიხსენე.
0: სულ მე არც იქ არც იყო კითხვის ნიშანი არასდროს. აი ხო იცი რაღაცა, აი აბა საათი ხო, ფილოლოგიურზე თუ იურიდიულზე, აი მასთან რაღაცა.
1: არა
0: ხო. 4 წელი 3 წლიდან არ ვიცი რაც თავი მახსოვს. არც იყო მაღაზიას ერთ ლაპარაკი, უკვე ყოველას ქონდა ჩაქნეული ხელი. ყველა მიცოდა რომ ეს ასე იქნება.
1: ამზე შეიძლება არა რაღაცა. აი ბემბას რა გადასარევად ვიცნობდი. ბოდიში რო ახსენე, მაგრამ მე მგონი იმდენად ჩვენ ერთმა ბოდიში ნუტკივილი რაღაცნაირად, მაგრამ არ მაქვს უფლება რუბება, მე მაჟრიალებ, მაგრამ არ ვახსენე, თუ ეგეთ რაინდბიც ძალიან ცოტას ვიცნობდი. თბილისიდან შენ იცი რომ ბევრი ვაჟკაცი მეგობარი მყავს, მაგრამ აი ბება არ მოიწყება, აი რამდენადაც აი შენ ჩემთვის ვირა, აი ბება კიდე უფრო რაღაც შენზე კიდე დიდი და
0: აი
1: ხო აი შენ ვიძახე ფიზიკურად ვიძახე, ხო?
0: ესედაც იყო, ნუ ფიზიკურად რაღაც ასწაული იყო შესახედავად რა წარმოუდგენელი, მაგრამ
1: ჩვენ ორი სამწლედი აი ეს რო გავიცანეთ ერთ შეუყვებოდი ჩემზე, ქედისაც მოყოლელი ქონდა და მე და ბებას გაცნობა იყო, აი მართლა ეგეც სალკე თბილისის რაღაც ერთ-ერთი ლამაზი შეხვედრა.
0: ხო, ჩემზე პატარა იყო სამწლე ნახევრით, მაგრამ ისეთ შტაბეშტილება იქნებოდა რომ მე დავყავდი სულ და ნუ ძალიან უკვე რაღაცა მიცნობდა ხალხი, მაგრამ ყოველთვის ვიყავი ბება ჭიჭინაძეს ძმა თბილისში ყოველ შემთხვევაში.
1: ხო, ჩემო თბილისში რაღაცა
0: კარგ ბიჭებში, კარგ ხალხში და რაღაცა ეს ბება ჭიჭინაძეს ძმა არის.
1: საოცარი ბიჭი იყო, ხო, საოცარი და არ ქონდა უფლება რომ ზიარეზო ბება შენი პატარა ძმას მე ამხელა. მოდი გოგი, აი ძალიან მიხარია, რომ აი მიხარია როგორ თქვა, აი ამ ძალიან ტკივნეულ თემებს ესე თუ თქვის გადაულმინეთ, რომ ესე არ შევეხეთ და არ გაგიმზაფრე, შევეცადე უბრალოდ ნება, რომ მე არ მეხსენებია, უფლება არ მქონდა. აი მე დაიწყო აი ეს მოსკოვი ეს და 20 წლის ჩამოდი ხარ უკვე თბილისში?
0: 20 წლის ხო ჩამოვედი თბილისში,
1: იმიტომ რომ აი გონიათ თბილისი ისეთი როგორიც ჩვენ სახში ხდებოდა.
0: მე მქო ხო,
1: ყველა წელია და ეს მაინტერესებს.
0: გეტყვი, ეს იყო 88 როცა მე ჩამოვედი. მე რო ჩამოვედი, რამდენიმე თვეში დაიწყო უკვე ეს ღელვა და ნუ შემდეგ ფაქტიურად შემდეგი პირველივე გაზაფხული მოხდა ის უბედურება ეს 9 აპრილი. და მე რო ადრე რო ჩამოვდიოდი, ნუ ჩემთვის რა იყო ყველაზე დიდი საჩუქარი და რითი მაშინებდნენ, ვთქვათ, სკოლაში ვთქვათ თუ არ მქონდა ისე საქმე, რომ თბილისში არ წახვალ, თბილისში არ წაგიყვანო. აი ეს იყო, ისეთ პანიკაში ვარდებოდი, იმიტომ რომ ჩემთვის თბილისში წასვლა მოსკოველი ბიჭისთვის იყო, ნუ რაღაცა და მამიდა ჩემთან და ნუ განებივრებები და ნუ რაღაცა ერთი ამბავი.
1: აი ეს ყველა ვერ იმას ვქენი, ვერ ჩამოვაყალიბე და მოდი ახლა ჩამოვა. აი ეგეთი მოსკოვიდან, აი მოსკოვში აი გაფეთიშებული თბილისი და აი ეგეთი ხალხი ჭაბუა და ავიცი მარტო შენი ოჯახი და აი ჩამოდიხარ აი ეგეთ თბილისში, ეგეთი რაღაცა რაინდულ ნოტაზე 99 წელიღაზე და უცბად აი ეს გაკაკებული, გადამწერებული აი
0: რაღაც სასწაული რაღაცა იყო.
1: ეს შენი ეგეთ ემოციური ადამიანს.
0: აი ეს რაღაცა ზაფხული ჯერ კიდევ რაღაცა ეფორიაში ხარ და რაღაც სექტემბრიდან აი დაიწყო და პირველად ჩემ ცხოვრებაში ვნახე აი ეს გამოსვლები, აი სამ ადამიანზე მეტი შეკრებილი მე ჩემ ცხოვრებაში არ მინახავს და ნუ უცბად დავინახე აი ეს ერთი, მერე რაღაცა, მერე ჯოს გაუმარჯოს აი ეს ყველაფერი და ეს იყო რაღაც ისეთი შოკის მომგვრელი და სულ რაღაცა ისეთი ის იყო მოლოდინი, მე მქონდა აი რაღაცა აი ტრაგიკული რაღაცის მოლოდინი რაც იქნებოდა, კი მე მქონდა, უბრალოდ ვერ ხვდებოდი რა და რა ფორმით და როგორ მოხდებოდა ესე, მაგრამ სულ მქონდა აი რაღაცა ეს დაძაბული ვიყარი, რომ აი მე ღმერთო ჩემო რაღაცა სასწაული შეიძლება და მოხდა და რომ მოხდა აი ის მახსოვს აი შემდეგი დღეები უკვე ამ ხალხის სახეები ქუჩაში იყო აბსოლუტურად შეცვლილი. აი ის მომენტი იყო. აი იქ შეიცვალა ბევრი რაღაცა. აი ბევრი რაღაცა. იმიტომ რომ ტკივილიანი სახე მე მანამდე თბილისში არ მახსოვს ქუჩაში. და აი იქ იყო რაღაცა ისეთი ტრაგიკული გამოფხიზლება. იქ იყო იქ აი იმ მომენტიდან დადგა სხვა დრო. ცუდი თუ კარგი ეს კიდე სხვა საქმე არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ის
1: სახელმწიფო უკვე იწყებდა ჩამოყალიბება.
0: კი, არა, ჯერ ნგრევა იწყებოდა, ჯერ იწყებოდა ნგრევა ფაქტიურად, ხო? თორე ჩამოყალიბების ვამდე ჯერ კიდე
1: ძალიან შორი იყო, აი ეს რაღაცა ისინი იყო, ვითომ აი აწენკი თუ როგორ თქვა, აი ჭრდილები იყო, რომ აი ეს დადგება, ეს რაღაცა უნდა დადგეს.
0: მე არ ვიცოდი, მე არ მქონდა ეს რაღაცა. მე ვიყავი უბრალოდ კატასტროფის რაღაცა წინაშე და ნუ ეს შემთხვევის იყო და რაღაცა ვეწარმოუდგენელი რაღაცა ხდებოდა. მაგრამ დღევანდელი და ნუ იქ ყველაფერი რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნუ ძალიან ბევრი რაღაცა განადგურდა ახლა, რა თქმა უნდა, განადგურდა ის. ნუ ეს ასე ხდება, ასეთი კატაკლიზმების შედეგად რა თქმა უნდა ბევრი რაღაცა ფუჭდება, ნადგურდება და იმას დღემდე ვიმკითხავთ შორის, რაც დავკარგეთ ჩვენ მაშინ, აიმიტომ რომ ნუ ეს სხვა თემა არის. მაგრამ აი მაინც ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ თელი ჩვენ რო ვლაპარაკობთ ახლა მეგობრები, ხო ყოველას გვახსოვს ეს რაღაცა, ეს უგაზობა, ეს უშუქობა, ეს რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაცა, ეს რაღაცა ეს როგორ არის გაზის რაღაცის ქურები, აი რაღაცა თვალები
1: მგვეც
0: ნავთის, ხო ეს თვალები მახსოვს და პურსაც ხობდა, მე ნუ შაქარი არ იყო, რაღაცა ნაკვეთი გქონდა და იქ ვაშლს რაღაცა და ჯემებს ვაკეთებდი და ნუ ეს ჯემი მქონდა ამოსული კისერში, მეტი არაფერი არ იყო, ჯემი იყო, პური სახში გამწვარი და ზემოდან ჯემი, ანუ კარაგზე ახლა ზედმეტი იყო ლაპარაკები. ესე იგი დღემდე, აი ჩვენ ვასულ ვამბობთ, რომ ყველაზე ბედნიერი წლები, აი ჩვენ მეგობრები კი, ყველაზე ბედნიერი იყო ის, აი ეს უშუქობა, უგაზობა, მაგრამ
1: ეს იყო
0: ინტერნეტი, ყველა გასლაპარაკო,
1: ტელევიზორი,
0: რაც ვინიცოდა რა არის, ან ინტერნეტი, ან რაღაც მობილური ტელეფონი რაღაც,
1: აი რატო ახალგაზრდობა რო
0: იყო, სუფთა სიყვარული იყო რაღაც, იქ რაღაცა ხდებოდა, რაღაცა წარმოუდგენელი, ჩვენ ხო ფეხით ერთმანეთით ვისრა, ნუ ან რა მანქანა, ან ცეთ მეტრო არ მუშაობდა რა, გელამეგრელიძესთან აქედან რო დავე პირველ პლატოზე რო
1: დავიდე და
0: რაღაცები და
1: მე არ მინახავს ეგ
0: ჩამოსულია ხო ჩამოვიდა
1: თბილისია ეგ ადამიანი თბილისელი არ მგონია საერთოდ
0: იქითკენ მივდიოდით მე უკან ბრუნდებოდით ნუ აი რაღაცა კილომეტრები და ერთად ოღონდ ერთად ყოფილიყავით მეტი არაფერი არ გვინდა და და ამიტომ ყველაზე დიდი მონაპოვარი ჩემთან, ჩემთვის აი თბილისში, აი ეს მიუხედავად იმისა, ეს ხო არაფერი არ არის რა, ეს ნუ მერე რა და რა, რო გაზი არ იყო და შუქი არ იყო, მაგრამ ეს მეგობრობის ფენომენი რაც ეს ჩემთან, ჩემ ცხოვრებაში ყოველ შემთხვევაში ამას რაღაც უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს და პირველი რასაც მე ჩემ შვილს ვასწავლი ეს არის, რომ მეგობარზე ძვირფასი საერთოდ არაფერი არ ისწრებს დედამიწის ზურგზე.
1: და როგორი საოცარი მეგობრობა დაგჭა თქვენი მეგობრები
0: რა. Ну, ака ის.
1: გოგი, დადგა ის პერიოდი.
0: ჩვენ ცოლები და ქმრები, ჩვენი რძლები, ჩემი რძლები და ჩემი, არა, ჩემი მეგობრების. ესე იგი იქ ისეთი სიყვარული არის და რიდი არის ამ ჩვენი ურთიერთობების რო ნუ ლამის რაღაცა ნუ მანუნი ჩემაცოლმა ნუ იცის რომ ეს ჩემი მეგობრები ეს რაღაცა კერპამდე მაფყავს არ ყავს და ის აი იცის უთმობს ესე იგი აი იმ შესაბამ იმ ადგილს უზარმაზას და იცის რომ ის არის იმ იქ ეს ჩემ თავის და თვითონაც სხვა შორის არის ნუ ძალიან ბედნიერი როცა ჩემი მეგობრებთან ერთად არის და რაღაცა უკვე
1: ინტერვიუ წავიღე შენო ჩემ მეუღლეო ეს საოცრად გზნობს
0: ხო ამას ამ რაღაცა იმიტომ რომ თვითონ არის ფანტასტიური მეგობარი არის თვითონ და ძალიან კარგი მეგობრობაა თავის მეგობრებთან აი ნუ
1: ნამდვილი
0: ესეთი პლეხანოველი გოგო არის და ყაზი არის ყველაფერს
1: ხო და იცილის აი ხა შენ გაიხსენე შენი სამეგობრო მეც პრინციპში თქვენ სამეგობროში შემოვიჭერი ხო
0: ხო აი
1: ორი 90 წლებია ზუსტად 97-18 წელია და შემოდივარ თქვენ სამეგობროს ჩემზე რაღაცა 3-4 წლით უფროსები და აი ვხედავ ამ საოცარ მეგობრებს ხო? იმდენად მეგობრები რომ აი ვიტყვე ხა რა არის და სწორედ ჩემი შვილი მონათლე ხო? და თან ამ დროს გოგოს ყრიდან შენი ყავი
0: აბა ხო ხო
1: როგორ ისეთი
0: ეს რაღაც ასწაული ხო რა თქმა უნდა ნუ ხო შენ იცი რა ხო შენ შემთხვევაში კიდე სხვა რაღაცა იყო შენ ხო არ გესწავლებოდა არც მეგობრობა არც ურთიერთობა მანამდე იმიტომ რომ შენ იმ ოჯახში გაიზარდე და ისეთი ტრადიციები და იმ უბანში გაიზარდე და ისეთი რამე გაქვს ეს გამული რომ შენ ეს არ გესწავლებოდა მაგრამ ხო ნუ ალბათ კიდე სხვა სილამაზე დაინახე სხვა რაღაცა
1: ხო ნუ თვითონ მეგობრობა ჯაზ კლუბი ეს შენთან შეხვედრები
0: ეს ჯაზ კლუბი კიდე რა იყო ეს რა ფენომენი იყო ეს რა დათო ლოლაძე ნუ აი ეს ერთ-ერთი უბწინვალესი კაცი რა არ ვიცი შენ რა ქვია ესე იგი შენი რა ქვია შენი მეუღლის ძმა ქართულად არის ამის ისე რაღაც არის
1: არა არ ვიცი რა ქვია მაგას სულ მეუნებოდა რომ თეატრა მაქვს ხო ეს ზურგებიო მივადოთო ერთმანეთო და ვიჩხუბოთო სულ ეს ის ქონდა რომ ინდენატ ვენდობოდით ერთმანეთს.
0: უბწინვალესი კაცი იყო. მაგან რა თქმა უნდა შექმნა რაღაცა უზარმაზარი რამე თბილისში.
1: რა გააკეთა 23 წლის ბიჭი.
0: იმ გაუბედურებულ წლებში მთელი კარგი ამ სიტყვის გაგებით რაღაცა ქართული ახალგაზრდების ელიტა ინტელექტუალურს ვამბობ მე და აი რაღაც ნიჭიერი ხალხი.
1: შეკრიბა ერთ პატარა
0: შეკრიკი და ცნობის გამალობაში ერთად ვიყავით, ესე იგი, რამდენი ემოცია იყო დაკავშირებული იმ პატარა სივრცესთან, სასტუმრო აჭამრის ქვემოთ, იმაში ჯაზ კლუბში.
1: მერე დათო ჯაზ კლუბი და
0: მერე დაერქო დათო ჯაზ.
1: შენ ის იყავი პეტრო ჩენსენტეთ რო დაუკ რა.
0: ა იმ მომენტში არ ვიყავი.
1: არა,
0: არა, იმ მომენტში.
1: აი დღეებია, ბოლო დღეებია
0: ისე. ეს იყო ნუ აი გენიალური.
1: ყველაზე ბედნიერი ქართველი ვარ. მე თავხედიო პეტრუჩიაზე და დუკრაო.
0: მაგრამ იქნება ეს. დაბრუნდება კიდე. დათო ჯაზ კლუბი კიდე იქნება.
1: მე რა ვიცი, მე კატოს ძალიან ვაწვევირო.
0: აუცილებლად.
1: უნდა იყოს და
0: ეს მაგას ხო, შენ შვილი მაგას გააკეთებ ზუსტად ვიცი დარწმუნებული ვარ.
1: ესიც უნდა გააკეთოს. ესიც უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ მართლა აი ყველა რამდენ აი რამდენ სუფრაზე მოყვეზო რომ აი ის ადგილი რამდენი კვადრატი იყო. აჰა, აი რაღაცა 300 კვადრატი.
0: ხო.
1: ხო, აი და რაღაცა გვაერთიანებთ და თან რამდენი წესი ჩხუბებიც უნდა ყოფილიყო. ის ჩხუბიც რაღაცა იმ
0: საშნოდროს
1: მაინც კარგად თორდებოდა.
0: აი რაღაცა იქ ისიც რაღაც ფორმაში იყო რაღაც თუ რაღაცა.
1: იქ რაღაც გაბორეტებული ჩხუბი არ მომხდარა, ხო? რამდენი ხალხი დადიოდა, ხო? რა ხდებოდა? ადგილები არისო.
0: ან რა მუსიკა იყო, ან რა ხარისხი, ან რამდენი არაჩვეულებრივი შემსრულებელი დაიბადა იქ, სწორედ. რასაც სულ ამბობ, მაიას,
1: მაიას. მოგიდა, ეხლა შევხვდა რომ მოვდიოდი მაიკო
0: და არ ვიყავი სამწუხაროდ, ისევ გასტროლებზე ვიყავი, მაიამ ვარსკვლავი რო გაიხსენა.
1: ხო, ეხლა იყო, ეხლა.
0: თურმე მაიამ ახსენა ეგ, რომ მე ვარ, ნუ აი ჩემიო პირველი ნაბიჯებიო ეს იყო დათო ლოაძეო და დათო ხო სულ
1: ეგეთი კაი გოგო და ოქროს
0: ჯაზ კლუბი რა თქმა უნდა ხო მაია არის
1: ჩვენი ბავშვობა და სუიზახის გოგი რო დამინახე ხო ჩვენ კაი მე და შენ მართლაც მაგაცები ხო რო დამინახე ხო ჩემი იყავო ხა ისეთი ახლობელი მე მაიას არ ვიყავი ხო აი ჩემი იყავო როგორო ჩვენო ყველა ერთნი ვიყავით ხო გოგი გაიგვირდება და რაღაცა გაგვექცა ყველა აი ესე როცა ეგეთი ემოციური და ისა ესე გარვის ხოლმე ხო და იცი რა მინდა გთხოვო და აი იცი რა გთხოვო კი არა გითხრა უბრალოდ აუ რამდენ რამეს ვერ შევეხეთ, მაგრამ უშავს ესე ხდება ხოლმე. შევეხებით, ბევრჯერ შევხდებით კიდევ ჩვენ ერთმანეს და მოდი აი შენი შვილის თაობას ესე ვიტყვი, იმიტომ ვიციო აი გაგაგიჟე.

0: ბუმა გადაგიყვანა ჭკუიდან ამ პატარა სასწაულმა ტიმმა და აი მოდი შენი შვილის თაობას მინდა რომ იმიტომ რომ ჩემი შვილი ზოგი თხოვნოზე მაგაზები ხარ თუ უკვე და აი შენი შვილის თაობას ჭკუა კი არ დაარიყო აი მოეფერო და აი შენი გადასახედიდან აი თბილისზე ორი სიტყვა უთხრა
1: ზოგს აი ეხლა რაღაც ისეთი თაობა არის, არაჩვეულებრივები არიან. უბრალოდ ხანდახან აქვს აი ეს მომენტი, ცოტა ის მაქსიმალისტურად ისეთი ოდნავ ისეთ გადაცინვით უყურებენ, თქვა რაღაცას ძველს რაც იყო, რა თქმა უნდა რევოლუციონერები არიან, უნდათ ყველაფერი ახალი, უნდათ რა თქმა უნდა ყველაფერი რაღაც და ну აი ამ ჩვენ რაღაც იმის სიტყვებს ცოტა ისე მოიხსენიებენ ირონიულად რაღაც მე სულ ვამბობ იმაში რომ როცა ვამბობ სიტყვა ვაშკაც აი ეს ჩვენ ფენომენს არა ქართულ ფენომენს თბილისურ ფენომენს რა არის ვაშკაცი ეს ვაშკაცობა რა აი ვაშკაციო რა არის კაცო ჯენტლმენი არ გაგიგია თქო ჯენტლმენი ხო არ გაღიზიანებ თქო სიტყვა მაშინ ვაშკაცი რატო აბა ვინ არის ვაშკაცი მე ხო ზრდილობიანი, კულტურული, თბილი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ფიქრობს იმაზე, ვინც მის გვერდით არის. ეს
0: არის.
1: ეს არის.
0: და მეგობრისთვის ყველაფრის
1: აბსოლუტურად გამღები და ეს იყო ყოველთვის. ამითი გამოირჩეოდა თბილისი და საერთოდ საქართველოს და კერძო თბილისი არა, გამოირჩეოდა ყოველთვის გამორჩეული იყო და ეხლაც აი თუ ეს არ დაიკარგება ну машин არა გვაქვს რა სანერვიულ არაფერი მართლა არ დაიკარგება
0: არ დაიკარგება ჩემ მაყურებელს დიდი ბოდი შე ძალიან ემოციებში ვარ 15 წელიწადია გოგი ჩიჩინაძე არ მინახავს და ჩემი აი გითხარით ხო როგორი ზვირფასია ჩემი შვილის ნათლია და აი საერთოდ არ შეცვლილა ეს ადამიანი აი როგორ იმას კი არ ვიძახარ აი მენტალურად გოგი აი რაც იყავი შენი სითფოთი შენი რაი აი ამ რაინდობით აი აი მაგიტო არ დაერხევა ფოდის ვიხდი ამ სიტყვის თბილისს რა და გამომარჯოს თბილისს
1: გამომარჯოს
0: ხო გამომარჯოს
1: გამომარჯოს
0: უღრმესი მადლობა ჩემო გოგი ძალიან დიდი მადლობა და ჩემ აყურებელს კვირა ძალიან კაი გადაცემა ერთის დიდი მადლობა შე

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ესაა ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
3: სამხედრო
2: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
3: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
2: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
3: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
2: ისრაელს,
3: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
2: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ, აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
3: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
2: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
3: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას. საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არა გვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
2: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას, რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე, გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში, 51 თუ არ ვსდები, თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა. 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, რაც თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
3: რაიონები.
2: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ, რომ იქ თურქი არიშდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი, რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათმა შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმემ დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაში საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს აფრთხეს, ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა, პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი, სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თორმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.

0: შოთა რუსთაველი.
1: ვეფხისტყაოსანი არის ის ციგნი, რითაც ქართველმა კაცმა საკაცობრიო კულტურას პირველად ამცნო თავისი დამოკიდებულება უფლისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი. ვეფხისტყაოსანში ქართველმა ერმა თავისი სუნთქვა დაინახა, თავისი მაჯისცემა იგრძნო, თავისი გულისცემა იგრძნო. დიდი რუსი პოეტი კონსტანტინე ბალმონტი, როცა მან თარგმნა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულ ენაზე, თავის წინასიტყვაობაში წერდა: თუ შექსპირი ინგლისია, ჰომეროსი საბერძნეთი, დანტე ალიგიერი იტალია, სერვანტესი და კალვერონი ესპანეთი, რუსთაველი ეს არის საქართველო.
0: მართლაც ასეა. ვეფხისტყაოსანი იწყება პროლოგშივე შესაქმის დიდი აქტის წარმოჩენით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
2: გასა ოცარია, მაგრამ ერთ სტროფში ჩადომან უდიდესი მოვლენები. აი ამ ერთ სტროფში არის მოცემული წუთი სოფელში მყოფი ადამიანის მიმართება მარადისობასთან და მარადისობიდან დანახული წუთი სოფელი. მე ერთსაც ვიტყოდი, დასაც კი შივე, პროლოგშივე დიდი პოეტი გვეუბნება, რომ სამების მადლით არის შეკრული ყველაფერი, სამების მადლით არის გაბრწყინებული სამყარო. რომელმან ეს არის მამა ღმერთი, ძალითა ეს არის ქრისტე, სულითა ეს არის სულიწმინდა.
1: რუსთაველი თავის პოეტურ ფოკუსში უყრის თავს ყოველივე იმას, რაც მე-12 საუკუნემდე ევროპამ და აზიამ ერთდროულად შექმნა. ფლობს საკაცობრიო ცოდნას და ამ საკაცობრიო ცოდნას მან შთაბერა ქრისტიანული სული. აი ეს ქრისტიანობა არის შინაგანი მამოძრავებელი ძალა სწორედ ამ დიდი ნაწარმოებისა.
0: ერთ-ერთი ქართველი ცნობილი მეცნიერის სიტყვები რომ დავიმოწმოთ, რუსთაველი უფალს მიმართავს არარიგითი მლოცველის პოზიციიდან, არამედ სიკვდილ სიცოცხლის დიდი გადასახედიდან. ამიტომ ხშირად მისი ეზოთერული ცოდნა მიუწვდომელი რჩება ხოლმე მკითხველისათვის და მსმენელისთვის. ის ერთდროულად აერთიანებს მარადისობას, წუთის სოფელს, უხილავ და ხილულ სინამდვილეებს.
2: ახლა ერთი საოცარი დეტალი, მოულოდნელი წიახსვლა, რომელიც ხდება ნაწარმოებში. ვინ არის უცხო მოკმე, რომელსაც ნადირობის შემდეგ როსტევანი და მისი ხელქვეითები ნახავენ, ეს არის ახალი ინდივიდუალობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობს არაბეთი. რატომ არის რომ როდესაც ყველამ შეწყვიტა მისი ძებნა, აი მაშინ აგზავნის თინათინი ავთანდილს უცხო მოყმის საძებრად. თინათინი ეს არის ბრძენი, იცის მან რომ აი ეს ინდივიდუალობა, რომელსაც არაბეთი არ იცნობს, არ შეიძლება შემეცნების გარეშე დატოვო.
1: რუსთაველი გვასწავლის, რომ საკუთარი თავის შეცნობით იწყება სამყაროს შეცნობა. შევიმეცოთ ჩვენი თავი. ვეფხისტყაოსანის გმირები მოივლიან თას და ბარს, შეაჯერებენ და ამ ძებნაში პოულობენ საკუთარ თავს. ტარიელისათვის ნესტანი, ისევ როგორც ავთანდილისათვის თინათინი, არის საჯილდაო ქვა. ეძებს რა ნესტანს ტარიელი, ბოლოს უკვე პოულობს საკუთარ თავს. ხდება შემეცნება.
0: რატომ ქმნის ამ დრამატულ სურათებს დიდი პოეტი? იმიტომ ქმნის, რომ ვეფხისტყაოსნის ნაწარმოების გმირები ჯერ კიდევ არიან მზად ერთმანეთთან შესახვედრად. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთი შეიმეცონ, უნდა განიცადონ ღვთაებრივი მადლი, სიკეთე, და ამას ისინი განიცდიან დიდი განსაცდელის გადალახვის შამს. ერთი საოცარი რამ ავთანდილის წერილში როსტევანს რომ მიმართავს: მაქვს საქონელი ურიცხვი, ვერვისგან ანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე.

0: თავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრა ყოველი, ობოლი არას მქონები, მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.
1: რა ხდება აქ? მარტო ის კი არ არის, რომ გარეთ მონები გათავისუფლეო, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დავიწყოთ ამ მონების გათავისუფლება. აქვე ავთანდილი მიანიშნებს როსტევანს, შენ რომ შენი მეფური ზალმოსილების მონა არიყო, მე ტარიელთან წასვლას არ დამიშლიდი.
2: აი ამას გვასწავლის ჩვენ ვეფხისტყაოსანი, შინაგან თავისუფლებას. და როდეს ხდება ადამიანის შინაგანად თავისუფალი? როდესაც უკვე ის გახდება ისეთი, როგორც ჩაიფიქრა უფალმა და კიდევ ვეფხისტყაოსანმა ქართველკაც ღირსების დიდი გრძნობა შესძინა.
1: გავიხსენო ჩვენ ფინალი, ქაჯეთის ციხის აღება. როცა ფრიდონის თავაზობს თავის გეგმას, გაჭიმოს თოკი, გაიაროს თოკზე ჩავიდეს ქაჯეთის ციხეში, ხოლო ავთანდილი ვაჭრულად გადავიცვამო, შევალ ციხეში, როგორც ვაჭარი, და კარებს გავახებო და ტარიელის სიტყვები კი, მაგრამ იარაღის ღარუნი რომ ატყდეს, ჩემმა სატრფომ ზემოდან გადმოიხედოს და მე იქ ვერ დამინახოს, აი ეს ხომ იქნება ჩემი ცოცხლად დამარხვა. ტარიელი ღირსებით საზღურავს ყველაფერს და ამითაა გამორჩეული გმირი.
2: მძიმე განსაცდელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ აი ამ დიდი წიგნის დაწერის შემდეგ. ყოველი დამპყრობელი თუნდაც ისეთი კულტურული ქვეყანა, როგორც იყო სპარსეთი, მოდიოდა არა მარტო თავისი შაჰ-აბაზებით, შაჰ-თამაზებით, აღა-მაჰმად-ხანებით, არამედ მოდიოდა თავისი დიდი კულტურით, ფირდოუსებით, საადებით, ხაიამებით, ჰაფიზებით. მაგრამ აქ ისეთი ფუნდამენტი იყო ვეფხისტყაოსანის სახით, რომ ქართველმა ერმა თავის თავადობა შეინარჩუნა. ერეკლე საღლიანი შოთა რუსთაველის შესახებ.

0: შეჭერდი, არც ისე სწრაფად. თქვენიცით ჩემი დევიზი, მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე მხოლოდ კითხვებს პასუხობ.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო რასაც ვეძებდი. ეს იყო ჩემი წარმატება, შემექმნა სტილი, რომლის შემდეგაც აღარაფერი იარსებებდა.
0: თუ შანელის განსაზღვრა მომიწევდა, ვიტყოდი, რომ ის პირველი სტილისტი იყო. ქალებს მისცეს თანამედროვე დამოკიდებულება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ის არ იყო მხოლოდ მეწარმე. მას ჰქონდა საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი სტილი და ის ალბათ უფრო გასართობი იყო ვიდრე სხვები. კოკო იყო ადამიანი, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დიახ ყველაფერი, რაც უნდა ეთქვა, თავად ესმოდა. იგი საკუთარ თავს შესანიშნავად ხედავდა, რაც თავის დროზე მოგვიტანა. და როდესაც შანელმა დაგვტოვა, მისი სტილი მყისიერად ამოცნობილი იყო. ეს არის მარადიული, მაგრამ მისი სტილი სხვა პერიოდს ეკუთვნის, მაგრამ ის გადარჩა და თვითონ მიიღო ის, რაც თავად სურდა.
1: მოდა წინ მიიწევს, ის უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობს.
0: შანელ ელეგანსი არის დამოკიდებულება სულისკვეთების და ქალის სისუსტის აბუგენცია. მე უნდა ვაღიარო, რომ მან რაღაც დიდი შანელის კოსტუმი გამოიგონა. ფერმინინის ვერსიით, ორი ფენის სარჩულით და დაიწყო მოდის სვავი. სხვა სიტყვა მის აღსაწერად არ არსებობს, შექმნა სტილი, რომელიც ყველამ გადაწერა. შანელის ნიშნები სასაცილოა. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ 50-იანი წლების კოლექციებს, 50-იანი წლების ბრძოლაში ძალიან ბევრი ჯაჭვია. არ არსებობს სისი და არ არსებობს კამერები. მაგრამ 80-იან წლებში ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, რადგან სხვაგვარად იქნებოდა არადამაკმაყოფილებელი სტილი. ეს ყველაფერი გაზუიადებული იყო. რამაც ხალხს დააჯერა, რომ ყოველ

0: თვის არსებობდა, მაგრამ ეს ჩემი საქმეა. მე არ დავჯერდები და ვამბობ, ჩვენ ახალის გაკეთებას ვაპირებთ. გულწრფელი ვარ და გეტყვით, რომ მე მოგცემთ ფორმულას. ფორმულა არ არსებობს. როდესაც ჩანელს ყიდულობთ, ყიდულობთ იდეას. ეს მეტნაკლებად უგონო მდგომარეობაშია, რაც დამოკიდებულია ამ ისტორიის ცოდნაზე. ჩანელის სტილი არის იდეა, მაგრამ ეს იდეა ახლა ერთგვარი კოლექტიური მეხსიერებაა და ეს ძალზედ იშვიათია. ეს არის კოსმოპოლიტური ლეგენდა, ეს არის გლობალიზაცია, ვიდრე გლობალიზაცია ოდესმე არსებობდა და ეს გენიალურია.
1: შავი სათვალე ტყავის ხელთათმანები, კლასიკური კოსტიუმი, ეს მოდის ლეგენდარული დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის საფირმო სტილი იყო. ლაგერფილდი 1933 წლის 10 სექტემბერს დაიბადა ჰამბურგში. მამამისი ოტო ლაგერფილდი შედედებული რძის მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი იყო. თავად კარლი საკუთარი დაბადების დღის თარიღად ხშირად განსხვავებულ წლებს ასახელებდა. ამბობდა, რომ ზუსტად არავინ იცოდა, როდის დაიბადა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იქნებოდა 1933 და 1938 წელი. ამის მიუხედავად 2008 წლის 10 სექტემბერს ლაგერფილდმა ოფიციალურად აღნიშნა თავისი 70 წლის იუბილე, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ის ნამდვილად 1933 წელს იყო დაბადებული. სხვათა შორის მისი საკუთარი ბრენდის, კარლ ლაგერფილდის ოფიციალურ გვერდზე მოდელიერის დაბადების დღის თარიღად დღემდე 1938 წელია მითითებული. კარლ ლაგერფილდმა პარიზში მონტენიეს პრესტიჟული ლიცეუმი დაამთავრა და სპეციალობად ფერწერა და ისტორია აირჩია. 1944 წელს მან პალტოს ესკიზი შექმნა და შალის მწარმოებელთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე პირველი პრიზიც მიიღო. ეს პალტო მისი ესკიზით პიერ ბალმენის მოდისახლში შეკერეს. ბალმენმა ახალგაზრდა კარლი თავისთან ასისტენტად დაიყვანა.
2: ყოველთვის მაინტერესებდა, რას იცმევენ ადამიანები, ჩემი საკუთარი თავის ჩათვლით, მაგრამ როცა პატარა ხარ, არაფერი იციან მოდის სამყაროს შესახებ. ეს რაღაც ძალიან შორეულია, განსაკუთრებით იმ წლებში. ისე არაა როგორც ახლა, როცა ტელევიზორია და ათასგვარია. მოდა მაშინ რაღაც ისეთი იყო, სხვა სამყაროდან, რაღაც ისეთი ვარსკვლავური, მილიარდობით წლით დაშორებული შენგან, შენი ცხოვრებისგან, განსაკუთრებით შემგან სოფელში. მაგრამ გარემოებები ისე აეწყო, რომ მე ეს გამომივიდა.
1: ასე უპასუხა კარლ ლაგერფილდმა შეკითხვას იმის თაობაზე, ოცნებობდა თუ არა ოდესმე მოდელიერის კარიერაზე. 1964 წელს ლაგერფილდი ფრანგული მოდის სახლის ხლოეს დიზაინერი გახდა და პრეტ-ა-პორტეს კოლექციებზე მუშაობდა. 1965 წელს კი დაიწყო მრავალწლიანი თანამშრომლობა იტალიურ ლუქს ბრენდთან ფენდი, რომელიც დიზაინერის სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა.

0: მოდის სწრაფად ცვალებად სამყაროში ლაგერფელდი მუდმივად ინარჩუნებდა აქტუალობას, არ ღალატობდა სტილს, თუმცა არც თამამ გადაწყვეტილებებს და სიახლეებს ერიდებოდა. მოდის ინდუსტრია მისდამი ყოველთვის ლოიალური. მოდა ეს დროის სულია, ამბობდა ლაგერფელდი, რომელმაც 1980-იან წლებში შეძლო კოკო შანელის მოდის სახლი გაეცოცხლებინა. მან მხრები გაადიდა, წელიოდნავ დაავიწროვა, ქვედაბოლო დაამოკლდა, შანელი ისევ აქტუალური გახადა. შანელის მოდის სახლში კარლ ლაგერფელდი 1983 წელს მივიდა. მან შანელის კლასიკური კოსტიუმების ახალი ქსოვილებით კერვა დაიწყო. ჯინსის ძაფით და ტყავით, რითაც მაღალ მოდაში დისკოს ეპოქას გამოხატავდა. დროის ასახვას ლაგერფელდი ყოველთვის ახერხებდა, ზოგჯერ მას უსწრებდა კიდეც. 2004 წელს ის პირველი მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერი იყო, რომელმაც შვედური მასობრივი მოხმარების ბრენდის H&M-ისთვის კაფსულა კოლექცია შექმნა.
1: თუ მარტო თვით გამოხატვას შეეცდები და რეალობასთან საერთო არაფერი გექნება, ასე არაფერი გამოვა. უნდა იყო ის, ვინც ხარ 100%-ით, მაგრამ უნდა შეძლო დროის კონკრეტული პერიოდის ასახვაც. ეს არ არის პიკასოს მსგავსი გენიის გზა. ეს სხვა რამეა.
0: ამასთან თავად ლაგერფელდის განუმეორებელი იერსახე მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩებოდა და ეს იმიჯი მის თავისებურ ემბლემადაც იქცა. ელეგანტურად გადავარცხნილი და უკან შეკრული თმა. მოცარტის სტილში შავი სათვალები, შავი პიჯაკი, პერანგის მაღალი თეთრი საყელო, შავი ხელთათმანები. კარლ ლაგერფელდს პატივცემდნენ არა მარტო მის მიერ შექმნილი დიზაინის, არამედ ცოცხალი გონების და მახვილი ენის გამოც. 2013 წლის სექტემბერში გამოვიდა წიგნი კარლის თვალით დანახული სამყარო, სადაც მისი გამონათქვამები კარლიზმები იყო თავმოყრილი როგორიცაა.
1: ძალიან მიწიერი ვარ, მაგრამ არა დედამიწაზე. მე რაღაც საკუთარი თავის კარიკატურის მსგავსი ვარ, რაღაც ნიღბის მაგვარი, მაგრამ მე ეს მომწონს, რადგან ჩემთვის ვენეციური კარნავალი მთელი წელი გრძელდება.
0: თუმცა ეს გამონათქვამებიც ნიღაბი იყო. სინამდვილეში მას არ უყვარდა ხალხმრავალი წოულებები. მუშაობას ამჯობინებდა. ერთხელ მან კითხვაზე, რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო

0: ასე უპასუხა.
1: ერთადერთი საიდუმლო ის არის, რომ უნდა იშრომო, არ იყო გონება გაფანტული და ალბათ ნორმალური ცხოვრების წესითაც უნდა იცხოვრო. არ დალიო, არ მოციო, არ მიიღო ნარკოტიკები. ესეც შველის. ყველაფერი არც სერთულია და ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რისი მიღწევა გინდა სინამდვილეში.
0: სიცოცხლის ბოლო 95 წლის განმავლობაში კარლ ლაგერფელდი შანელის მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა. მანამდე იგი იყო იტალიური მოდის სახლის ფენდის კრეატიული დირექტორი, ხლოეს ბრენდის მთავარი მოდელიერი და ჰქონდა საკუთარი ბრენდიც კარლი. ყველგან სადაც იყო, თითოეული ბრენდის ინდივიდუალურობას ინარჩუნებდა.

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახულებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ. პროწეულები სითბომ დაათრო და ეფერებიან მზეს. გმირდები სითბოს, რომელსაც გაჩუქებ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარული იასამანს ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქებ, იასამნებთან ერთად.

გამიწკინა მარტო ცივა უშენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობას არ პატიობს გული რა ქნა რომ დამსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ უცემნებას პასუხს თუ მახისებ შენ რომ მიხინები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულობ და მშურს მიყვარხარ ცამდე თვარემდე მზემდე

ამ თვითნასწავლ მხატვარს ჭეშმარიტად შესწევდა ძალა აემეტყველებინა კედლები, შესახვევები, გზაჯვარედინები, სახლის ხედები, ძველი ფარნები და ბანალური აბრები. მორის უტრილო ფრანგი მხატვარ პეიზაჟისტი, ცნობილ მხატვართა იმ მცირე ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაიბადა და მოღვაწეობდა კიდეც მონმარტზე. მორის სპეციალური მხატვრული განათლება არ მეუღია. ზოგიერთი პრინციპი მას დედამ ასწავლა. ზოგირამ თვითონ შეითვისა მხატვრებისგან, რომლებიც მონმარტზე ხატავდნენ. შედეგად დაიწყო ქალაქის პეიზაჟების ხატვა, რომელიც უბრალო ადამიანებს მოსწონდათ, მაგრამ დიდხანს რჩებოდა ხელოვნებათმცოდნეობისა და კრიტიკოსების აღიარების გარეშე. იგი ყოველთვის დაუდევრად, თითქმის მათხოვრულად იყო ჩაცმული, მუდამ საღებავებით მოთხრილი დადიოდა. რაღაც შესაბრალისი იგრძნობოდა მის აჩქარებულ არეულ სიარულშიც. უცხო პირს დაუჯერებლად მოეჩვენებოდა, რომ სწორედ მან დაიმკვიდრა მთელს მონმარტზე თავზე ხელაღებული ლოთისა და მოჩხუბარის სახელი. ის ცხოვრობდა იმავე ადგილას, სადაც გოგენი, რენუარი, ვან გოგი. თუმცა მათი გავლენა და ექსპერიმენტები არ შეხებია. ერთადერთი, ვისაც მისთვის მეტნაკლებად ავტორიტეტი შეიძლება ეწოდოს, იყო კამილ პისარო და ალფრედ სისლეი. მეგობრები მხატვრებს შორის კი მოდილიანი. ამადეო მოდილიანი მისთვის უპირველეს ყოვლისა სასმლის თანამგზავრი იყო. შენ ხარ დიდი მხატვარი, უთხრა ერთხელ მოდილიანმა. უტრილო კი თავის ამხანაგ საკუთარ თავზე მაღლა აყერებდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასთან ერთად მეტი ღვინის დალევა შეძლებოდა. მორის უტრილოს შემოქმედებაში გამოყოფენ თეთრ პერიოდს. 1909 წელს უტრილომ გამოფინა თავისი ნამუშევრები სალონში, რასაც მალევე მოჰყვა პერსონალური გამოფენა, რომელიც კვლავ ხმაურით მიიღეს. ამ დროიდან მან დატოვა მუშაობა ღია ცის ქვეშ და გადავიდა სახელოსნოში. მისი შემოქმედების დაყოფა გრძელდება და ამას მოყვა ფერების პერიოდი. ეს პერიოდი პირველ რიგში გახლავთ პალიტრის შეცვლა. მისი მანერა იცვლებოდა მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში და ეს გასაგებიცაა. მას არ აინტერესებდა მისთვის თანამედროვე მხატვრების ძებნა და ასევე არ აინტერესებდა მისი წინამორბედები. ფერების პერიოდი 1915 წლიდან 1920 წლამდე გაგრძელდა. უტრილო ხშირად ხატავდა ეკლესიებს, ტაძრებს და გასართობ ადგილებს. ბარებს, კაფეებს, ადამიანებმაც კი დაიწყეს მის სტილოებზე გამოჩენა. როგორც წესი, სქემატურად დაწერილი ყველაზე ხშირად ის ზურგს აქცევდა მაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ მისი ნახატების მარტივი სტრუქტურის გამო ბევრი ნახატი გაყალბდა მის სიცოცხლეშივე. 1916 წელს მორისი ფსიქიკურად დაავადებულთა კლინიკაში აღმოჩნდა. იგი რაღაც პერიოდი მკურნალობდა და როგორც კი გაათავისუფლეს, კვლავ განაგრძო დალევა. კვლავ აღმოჩნდა საავადმყოფოში. ამ ყველაფერს თან ახლდა ნერვული აშლილობა, თვითმკვლელობის მცდელობა და გაუთავებელი სიმთვრალე. სუზან ვალადონმა, მისმა საყვარელმა და საძულველმა დედამ კი გადაწყვიტა, რომ მისი პარიზში დატოვება აღარ შეიძლებოდა. სუზან ვალადონმა კი შეიძინა ვილამ ლიონის მახლობლად შვილის ნახატების გაყიდვიდან შემოსული თანხით და მორისი იქ წაიყვანა. გვიანი უტრილო და გვიანი ქორწინება. გვიანდელი პერიოდის უტრილოს ბიოგრაფები ასე უწოდებენ დროს 1930-იანი წლებიდან მხატვრის გარდაცვალებამდე. 47 წლის ასაკში მორის უტრილო დაქორწინდა ბელგიელი ბანკირის ლუსი პოველის ქვრივზე, რომელმაც შეაგროვა მისი ნამუშევარი.

ფიგურები. დედა სუზანი მომდევნო წელს გარდაიცვალა და უტრილო უკვე მისი ცოლის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო. 1995 წელს გალერეის მფლობელმა პოლ პიდრესმა მიიღო ერთადერთი უფლება გაიყიდა უტრილოს მიერ დაწერილი ნებისმიერი ნამუშევარი. დამკვეთი თითქმის ყოველ კვირა მიდიოდა და აჩქარებდა მორის. გამოდმებით უმეორებდა სიტყვებს: დახატე, დრო არ იცდის. მორის უტრილოს პერსონალური გამოფენები დიდი წარმატებით ჩატარდა ამერიკაში, ინგლისში, გერმანიასა და შვეიცარიაში. ფერის პერიოდის უტრილო გვიავყავის, მაგრამ მთელი ძალით. და ალბათ სწორედ ამიტომ მის ნამუშევრებში შემცირდა სევდა და მარტოობა, რომელიც გვესაუბრებოდა ქუჩებიდან და ტაძრებიდან მის ადრეულ ნახატებში. ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულების მიუხედავად უტრილომ 71 წლამდე მიაღწია. იგი გარდაიცვალა 1955 წლის 5 ნოემბერს. დაკრძალულია წმინდა ვინსენტის სასაფლაოზე, მონმარტრზე.

ასაკის მიუხედავად UFC-ს საშალო წონის ნამდვილი кошмарია. მასთან ბრძოლა ძალიან რთულია, ხოლო მოგება თითქმის შეუძლებელი. უბელს კარიერაში 4 წაგება აქვს. აქედან 2 ექს-ჩემპიონ რობერტ უაითაკერთან. თუმცა უაითაკერი ურთულესი ბრძოლების შემდეგ ტრამვებისგან ვერ განიკურნა და დღემდე პრობლემები აქვს. ერთიც ამომავალ ვარსკვლავთან პაოლო კოსტასთან წააგო და ესეც საკმაოდ სადავო წაგება იყო. ბევრი მებრძოლის აზრით რომერომის შეხვედრა მოიგო.

იუელ რომეროს 2005 წელს ჭიდაობის სოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ქართულმა რევაზ მინდორაშვილმა მოიგო. იუელ რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია. კუბელი ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ადამ საიტევთან დამარცხდა. მის წინ დგომა ნაღმზე ფეხის დაბიჯებას გავს. არ იცი როდის აფეთქდება და ნაწილებად დაჩლის. ფეხებში ვურტყამდი, წუებში რათა შემეშინებინა, თუმცა თითო შეხება ფოლადზე დარტყმას გავდა. მეგონა მე უფრო მტკიოდა, ვიდრე მას, ამბობს ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. რობერტ უიტეკერი, UFC-ს ჩემპიონი. ის ჩვეულებრივი ადამიანი არ გახლავთ. სულ სხვაგებულება, ძალა, სისწრაფე, შიშს გრის მისი უბრალო შეხებაც კი და როცა ბულდოზერი შენს გასათელად მოდის, რთულია ემოციები დამალო. ხორხე მასვიდალი, BMF-ის ჩემპიონი. წარმოიდგინეთ, მთელი ცხოვრება ჭიდაობდა, შეიძლება ითქვას აკვნიდან, მაგრამ დარბაზში მოსვლიდან 6 თვეში უკვე შემდგარი სტრაიკერი გახდა. არა მარტო არაადამიანური ფიზიკური ატრიბუტები, არამედ ბრწყინვალე გონება გააჩნია. რუბელივით ისრუტავს ახალ ინფორმაციას. რომერო შერეულ ორთაბრძოლებში მოსვლამდე ტიტულოვანი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გახდათ. 1998, 2001, 2002, 2003, 4 და 2007 წლებში ამერიკის კონტინენტის თამაშების ოქროს მედალოსანი. 1998, 2000 და 2005 წლებში მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 1999 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალოსანი. 2002, 2005 წლებში ვერცხლის მედალოსანი. 98, 2001 წლებში კი ბრინჯაოს მედალოსანი. შერეული ორთაბრძოლების კარიერა გერმანიაში დაიწყო, სადაც 4-0 რეკორდი შექმნა. 2011 წელს კი იმ დროს UFC-ს მთავარმა კონკურენტმა Strikeforce-მა გაიფორმა და ნახევრად მძიმე წონის ყოფილ ჩემპიონს რაფაელ ფეიჟაო კვალაკანტეს შეხვდა, რომელმაც რომეროს კარიერის პირველი მარცხი ნოკაუტით აგემა. ამის შემდეგ იუელმა ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრავმა მიიღო. მოკვდინებელი კისრის ტრავმის სახით. ექიმების განცხადებით, რომ არა უძლიერესი კუნთოვანი ქსოვილი და ხერხემლის გარსის დამცავი, ბუნებრივი კუნთოვანი კორსეტი, ის ვერასდროს გაივლიდა ფეხზე. თუმცა, ასაკში როცა კუნთები ფუნქციურად გამოიყენება და ძველებურად ძლიერი აღარ იქნება, ერთი უცაბედი გვერდზე შებრუნება და მისი ხერხემალი ნაწილებად დაიშლება. მაგრამ რომეროს არასოდეს დაუკარგავს რწმენა და საკუთარ თავს უფლის ჯარისკაცი უწოდა. იუელ რომერო ძალიან მორწმუნე ადამიანია, რაც თავადაც არაერთხელ დაუფიქსირებია და ამაზე მისი ზედმეტსახელიც მეტყველებს. რომერო UFC-ში როგორც უფლის ჯარისკაცია ცნობილი. მე ღმერთს ვემსახურები და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველა შესაძლებლობა, რათა მის შესახებ მოვიყვე. განაცხადა კუბელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. უფლის ჯარისკაც კარიერის განმავლობაში გაუნადგურებია ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. ამ ბრძოლაში UFC-ს დროებითი ქამარი იყო სასწორზე, თუმცა რომერომ წონა ვერ ჩააბარა და გამარჯვების მიუხედავად ქამდის გარეშე დარჩა. კრის უაიდმენი, UFC-ს ჩემპიონი, ბრწყინვალე მოჭიდავე და დღემდე ელიტური მებრძოლი. დერეკ ბრანსონი და ბრედ ტავარესი UFC-ს საშუალო წონის 84 კილოგრამ წონის კატეგორიაში მოასპარეზენ მებრძოლები, ტოპ 5-ეულის მუდმივი წევრები. UFC-ს ისტორიაში ყველაზე მეტი ფინიშის ავტორი მესამე რაუნდში, ყველა ნოკაუტით. მან 4-ჯერ იასპარეზა UFC-ს ტიტულზე, 2 აბსოლუტური, 2 დროებითი. ბოლო შანსი კი ისრაელ ადესანიასთან გაანიავა, თუმცა ეს ბრძოლა ორმხრივი პატივისცემის მაგალითი იყო, რადგან ისრაელი მის ძალას, რომერო კი ჩემპიონის კონტრსტრატეგიას ითვალისწინებდა და სამწუხაროდ ბოლო წუთამდე ორივე მომოქმედობა ამჯობინა.
გარდა ამისა, 2019 წელს UFC 241-ზე პაულო კოსტასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო წლის საუკეთესო ოთხგზულაში. დღეს კი ბელატორში აგრძელებს თავის ბრწყინვალე ასპარეზობას. გაგიჩნდება კითხვა, რატომ არა ისევ UFC-ში? თუმცა ამას მარტივი პასუხი გააჩნია. იგი ჩემპიონი ნაკლებად გახდება, ხოლო ახალგაზრდა მეტოქეებს, რომელთაც სახელის შექმნასაც ორგანიზაცია ცდილობს, ნაწილებად დაშლის. თანაც ასაკშია 42 წელი. შესაბამისად, იგი ზედმეტი ტვირთი გამოდგა. ბოლო ბრძოლა, რომელიც იუელ რომერომ მოიგო 2018 წლის 10 თებერვლით დაიწყება, როდესაც კუბელმა ლიუკ როკჰოლდი ნოკაუტით დამარცხა და შეძლო წონითი კატეგორიის დროებითი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. როკოლთან გამარჯვების შემდეგ რომერო კიდევ ორჯერ ავიდა ოქტაგონზე, თუმცა ჯერ ვაიტაკერთან, შემდეგ კი პაულო ენრიკე კოსტასთან დამარცხდა. ასე რომ 8 მარტს 42 წლის მებრძოლს წარუმატებელი სერიების დასრულებასთან ერთად საჩემპიონო ხამარის მოპოვების შანსი აქვს, რაც მის კარიერას სრულყოფილს გახდის. ახლა კი 16 აპრილს ბელატორის ეგიდით მონსტრ ენტონი რამბლ ჯონსონს დაუპირისპირდება და კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე გამოსვლას გვაჩვენებს. საინტერესოა, შეძლებს თუ არა უფლის ჯარისკაცი მსოფლიო ჩემპიონობას. თანაც იმ პირობებში, როცა 84 და 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში აპირებს ასპარეზობას.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
2: ზღვარს მიღმა ზოგი.
1: და რა არის რასთან აგვაქ ჩვენს
2: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასშტაბების პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო სახშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო, მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებელი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ზღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
2: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც

0: ფიზიკოსი, აკადემიკოსი, ან პროფესორი, მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით, რა თქმა უნდა, არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება. არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს, მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს, მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბე შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისე და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის, ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი 24000. კაცი, ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1, ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო, მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას რომ
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რა ძალიან ცუდია, და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმძღოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით, გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს, და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური დუბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. დუბაი.
1: მოგესალმებით ყველას.
2: მე და ჟანა ამოქმეებს დუბაიში გავატარებთ.
1: ღმერთო, ოქროს ბარათის გარეშე აქ რა უნდა გავაკეთო?
2: დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ვერ წარმომიდგენია.
2: შენაუცილებლად გვიჩვენებ ყველას, თუ რა უნდა გააკეთო აქ ოქროს ბარათის გარეშე. შევთანხმდით?
1: კაი, მიდი, ააგდე.
2: წავედით. გერბი?
1: საფასური, საფასური, საფასური. საფასური, საფასური. საფასური.
2: ჟანა. როგორი მოულოდნელი იყო. ძალიან მეწყინა.
1: ამ კაბით აქ როგორ უნდა ვიარო? ხრებიც კი არ მაქვს დაფარული, შეხედე.
2: ეს ზურგჩანთ აიღე და ხრებზე მოიფარე. აბა შენიც, წარმატებები. აი, უკვე მოდის. მიდი, მიდი, ავტობუსი გელოდება. ჟანას დაელოდეთ. უკვე მოდის. აი, ახლა სულ ჟანაზე უნდა ვიფიქრო. როგორ იქნება თავისი მოშიშვლებული მხრებით?
1: დუბაი განუმეორებელი ქალაქია. მისი საოცრებების დანახვისას თვალებს არ უჯერებთ. დუბაის შემდეგ კი არაფერი აღარ გაკვირვებთ. ღრუბლებს მიღმა მდგარი ცათამბჯენები, უდაბნოში თოვლი და ზღვაში აღმოცენებული კუნძულები ნამდვილი საოცრებაა. აქ შეგიძლიათ ნებისმიერი ადამიანური ფანტაზია რეალობად აქციოთ.

0: გერბიან საფასური დუბაი
1: შეიხ ზაიედის ტრასა.
2: საერთოდ მილიონერები და უნიმეტო ოქროს ბარათის მფლობელები მერსედესებით და ლიმუზინებით გადაადგილდებიან. მაგრამ არსებობს მანქანა, რომლის ყოლის ფუფუნებაც ყველა მილიონერს ნამდვილად არ აქვს. ეს როლს-როის ფანტომია, რომლის ღირებულებაც 700,000 დოლარიდან იწყება. ზუსტად ამ მანქანით ვაპირებს სიარულს დუბაის ქუჩებში. მაშასემ გაგიკვირდებათ, მაგრამ როლს-როის არაფერი განსაკუთრებული და ექსკლუზიური არ გააჩნია. მისი ყველა საბურავიც კი არ არის სამყვანი, მაგრამ მას აქვს ყველაზე მთავარი სტატუსი. ჯორჯ, მომისმინე? ყიდულობთ მოხრილ რქას. ჰო, მოხრილი რქა. ვაქირავებთ. და მოგებით ქათმების ფერმას ყიდულობთ ინდოეთში. კარგი, კოცნი, დროებით. ბოდიშს გიხდით, საქმეები. როლს-როისის მფლობელი თითქოს მის გარშემო მოძრავ მანქანებს ეუბნება. მე რა რომ თქვენ სრული კომფორტი და სარკეების ელექტრო გათბობაც გაქვთ. ჩემი მანქანა მაინც 10-ჯერ ძვირი ღირს. მოკლედ, როლს-როისი 3 ტონა ფუფუნებაა. ამ მანქანაში ყველაფერი ღილაკებზია. უკან დავხუროთ. მაგარია. რატომ მიგვის? ჩვეულებრივი ამბავია. ფარდები იხურება. დროა შეეჩვიო, ანდრიუშა. დროა.
1: მე 2 დღის მანძილზე მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს.
2: დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს საშინელი უსამართლობაა, მაგრამ ვერაფერს შევცვლი. როგორც ყოველთვის მე ფული არ მაქვს, ამიტომ წავალ დუბაის მეტროთი. მეტროთი. დუბაიში მეტრო პირდაპირ აეროპორტში გადის. ამიტომ ქალაქში მოსახვედრად არ მომიწევს ბევრი ფულის დახარჯვა. ბილეთი 6.50 ღირს. პირველად დუბაის ყველაზე გრანდიოზული საოცრების სანახავად გამემგზავრე. ბურჯ ხალიფას კოშკი მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობაა. ცენტრში მინდა ბურჯ ხალიფა. დიახ. 50,000 ადამიანი 4 წლის განმავლობაში აშენებდა ამ ცათამბჯენს. ეს არის 162 სართულიანი, თითქმის 1 კილომეტრი სიმაღლის შენობა.

0: მასში განთავსებულია მსოფლიოში ყველაზე დიდებული მეჩეთი. 76 სართულზე კი უძვირფასესი აუზია. ბურჯ ხალიფა ადამიანის ხელით შექმნილი თანამედროვე საოცრებაა.
1: პირველ რიგში მეც კოშკის სანახავად წავალ, მაგრამ არა მხოლოდ დასათვალიერებლად, როგორც ამას ღარიბი ტურისტები აკეთებენ. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ რესტორანშიც კი ვისაუზმებ.
0: სულ კაცები არიან. ქალები არ ჩანან. მერტო, ყველგან მარტო კაცები არიან. ერთი ქალიც არ დადის. დუბაის მეტრო სრულებით არ გავს ევროპულს. ქვეყნის მკაცრი ტრადიციები აქაც გავრცელებულია. ყველა მეტროს მატარებელს ცალკე ვაგონი აქვს, მხოლოდ ქალბატონებისთვის. მე ეს არ ვიცოდი და გაოცებულ არაბ მამაკაცებთან ერთად ვიმგზავრე, რომლებიც ცნობის მოყვარეობით მათვალიერებდნენ. არადა ქალების ხედან წყნარად თავიანთ ვაგონებში, როგორც ქათმები საქათმეში. დუბაის მეტროპოლიტენის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ მას არ ყავს მემანქანეები. მეტრო მთლიანად ავტომატიზირებულია და ვაგონები თავისი დადიან. მაგარია, მძღოლი არ არის. დგახარ და ათვალიერებ. რა სილამაზეა. გოლდ კლასში შვეიცარიც გემსახურებათ. მატარებელში არის ოქროს ვაგონი, რომლით მგზავრობაც ჩვეულებრივ ბილეთზე ორჯერ ძვირია. იქ თვითმფრინავის მსგავსი კომფორტული სავარძლები დგას და ყოველთვის ცოტა ხალხია. ჩავდივართ.
1: მეტრო სადგური ბურჯ ხალიფა.
0: ღმერთო, როგორ ცხელა. რასი ლამაზეა. ის დიდი კი არა, გრანდიოზულია.
1: აი ეს მესმის, გრანდიოზულია. აი ეს ყველაზე მაღალი შენობაა მსოფლიოში 828 მეტრის სიმაღლეში. იქ ყველაზე მაღალი რესტორანია.
0: ბურჯ ხალიფას ცათა მჯენი არის ქალაქი ქალაქში. აუზებით, რესტორნებით, პარკებით, სასტუმროთი, სავაჭრო ცენტრებით და ვერტფრენის დასაჯდომი მოედნით. ბოლო მე-40 სართულზე განთავსებულია საცხოვრებელი ბინები, სადაც ერთი კვადრატული მეტრის ღირებულებაც 20000 დოლარიდან იწყება. ამ ქალაქში ფეხით სიარული წარმოუდგენელია. მხოლოდ ტრანსპორტით უნდა იარო.
2: გერბიან საფასური დუბაი.
0: ცათამჯენის შესასვლელში დგას სპეციალური მოწყობილობა, რომელზეც შეგიძლია მსოფლიოს ყველა მაღალი შენობები შეადარო ერთმანეთს. კოშკს რეკორდული ტემპებით აშენებდნენ, კვირაში 2-2 სართულს. 2006 წელში 50 სართული, 2007-ში 100 სართული. აბა წავედით. ინებეთ, ლიფტი 65 კილომეტრის საათში სიჩქარით მოძრაობს. წუთზე ნაკლები დამჭირდება მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობის წვერვალზე ასასვლელად. ყურები დამიგუბდა.

0: ამბობენ, რომ კარგამინში 100 კილომეტრის რადიუსით შეგიძლია დაინახო. მოიცადე, ეს რა არის? ეს რა ჰაერია? მეგონა აქ სულ მინა იყო. ხელი კი ჰაერში მაქვს. იცით რა სიმაღლეზე ვიმყოფებით ახლა? წარმოიდგინეთ, ეიფელის კოშკი ზემოდან ოსტანკინოს კოშკი დაადგით და სწორედ ეს სიმაღლე გამოვა.
1: საშინელება, რესტორანში არ შემიშვეს. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ პერანგი ან უკეთეს შემთხვევაში საქმიანი კოსტიუმი უნდა გეცვას.
0: ემა არის ბულვარი.
1: შემომხედეს და მითხრეს. ბოდიშს გიხდით, მაგრამ როგორი ლამაზი მაისურიც არ უნდა გეცვათ, საკელო აუცილებელია. გზის მოპირდაპირე მხარეს მაღაზიაში გამიშვეს შესაძენად.
0: სავაჭრო ცენტრი დუბაი მოლი.
1: ძალიან კარგია ამ დროს ოქროს ბარათი, რასაც მოისურვებ, სწორედ იმას შეიძლება.
0: დუბაი ძალიან მდიდარი ქალაქია. როდესაც ბავშვი ჩდება, დუბაის მთავრობა მის ანგარიშზე $40,000 რიცხავს და 100 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს ჩუქნის სახლის ასაშენებლად. წარმოგიდგენიათ? უფრო მეტიც, დუბაის მოქალაქეებს სრულიად უფასოდ შეუძლიათ მიიღონ განათლება მსოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში. ყველა სიკეთესთან ერთად, სახელმწიფოს ხაზინა ემირატების მოქალაქეებს ყოველწლიურად უხდის წლის ნავთობის ექსპორტიდან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ადგილობრივები არ მუშაობენ. არც ერთი ემირატის მოქალაქე. სახელმწიფოს გადასახადები და დოტაციები საკმარისია კარგი ცხოვრებისთვის. მოსახლეობის 75% ირანიდან, ეთიოპიიდან და პაკისტანიდან ჩამოსული ემიგრანტები შეადგენენ. სწორედ ისინი ემსახურებიან ემირატების მდიდარ მოქალაქეებს. ამის მოსმენის შემდეგ თქვენ თუ გადაწყვეტთ დუბაიში ჩასვლას და მოქალაქეობის მიღებას, ტყუილად ნუ გეკნებათ ამის იმედი. ემირატებში მოქალაქეობა მხოლოდ შთამომავლობით გადაეცემათ. შერეული ქორწინებისას გაჩენილი ბავშვებიც კი ვერასოდეს გახდებიან დუბაის მოქალაქეები. რესტორანი ატმოსფერო.
1: ეს რესტორანი ყველაზე მაღალი ადგილია მსოფლიოში. ბურჯ ხალიფას 122 სართულზე მდებარეობს. და ასევე მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორნად ითვლება. $100-ზე ნაკლები ღირებულების შეკვეთას თუ მისცემთ, არც კი მოგემსახურებიან. მადლობ, დიდი მადლობა. იცით რა მითხრეს ახლა? მითხრეს, რომ ორი დღის წინ ამ მაგიდასთან კელი ბრუკი იჭდა. აი ასე. მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს, ვინ არის კელი ბრუკი. არასდროს გამიგია. აბა რა მოგვიტანეს? მე უკვე ვცნობ ძვირადღირებულ რესტორნებს. აქ უზარმაზარი თეფშებით ძალიან პატარა პორციები მოაქვთ. ვერმიშელი ქათმით. ძალიან გავს სკოლის სასადილოს ვერმიშელს, მაგრამ არა უშავს, გემრიელია. ცოტა კეჩუპიც რომ დაემატებინათ, ძალიან მოუხდებოდა. დაახლოებით რომ მიხვდეთ ფასებს, გეტყვით რომ ერთი ნაჭერი ყველი და რუკოლის პატარა კონა 450 გრივნა ღირს. ბოლოს კი შემწვარი ხორცი მომიტანეს.
0: აქვე ახლოს ოქროს ზოდების ავტომატი დგას. რა თქმა უნდა, ეს მდიდრებისთვისაა. რა სილამაზეა. აქ იყიდება 1-5 10-გრამიანი და 1 უნცია ოქრო. შესაბამისად, ფასები $50-დან $1500-მდე მერყეობს. ავტომატი ღებულობს მსხვილ კუპიურებს და პლასტიკურ ბარათებს. ოქროს ბარათი რომ მქონდეს, ამას ვიყიდიდი მაცივარზე მისაკრავი სუვენირის ნაცვლად.
1: 610 ადგილობრივი ვალუტა. თქვენ გგონიათ მილიონერებისთვის ადვილია? წახვალ ყველაზე ძვირფას რესტორანში, სპეციალურად შეიძლება პერანგს, იქ კიდევ ყველაფერი უგემურია. ლუკმა ყელში არ გადაგდის.
2: გერბიან საფასური. დუბაი.
0: მეც მომშივდა და როდესაც ადგილობრივი სამზარეულო დავინახე, გულგრილად ვერ ჩაუარე.
1: რესტორანი ატმოსფერო.
0: სასადილოში უამრავი აღმოსავლელი მამაკაცი აღმოვაჩინე. აქაც არც ერთი ქალი არ იყო. აქ ქალები საერთოდ არ არიან. არც ერთი ქალი არ არის. ჩემს გამოჩენაზე კაცები ცოტათი შეშფოთდნენ. როგორც ხვდები, აქ არ უნდა დავჯდე. მიუხედავად იმისა, რომ მაქ უამრავი ხალხი იყო, მე სრულიად მარტო ვიჯექი ერთ დიდ მაგიდასთან. ერთმა კაცმა თავისი ნიღთებიც კი წაიღო ჩემი მაგიდიდან. ყველა კეთროვანივით მიყურებს, უცნეური შეგრძნებაა. ყველაფერი ჩემი ჩაცმა.

0: ლობის ბრალი ყოფილა. აღმოჩნდა, რომ ისლამის ტრადიციებით ქალებს სასტიკად ეგრძალებათ ფეხების და მხრების მოშიშვლება. დეკოლტეზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ეს გარყვნილებად და უსირცხვილობად ითვლება. ამ დროს მე შემოვედი. ყველა მემიყურებს, მერედგებიან და მიდიან. ეტყობა ჩემი აკოფნა არ სიამოვნებთ. მე რა ვქნა, სხვაგან საჭამო. უფრო მარტივად რომ აგიხსნათ, მათვის კაფეში შემოსული მოშიშვლებულ მხრიანი ქალი, იგივეა რაც ჩვენთან სრულიად შიშველი ქალი რომ ნახოთ მეტროში. მე მგონი ახლა შუბს გამიხრეტენ. ჩანგლები და ყოვზები აქ არა აქვთ. რამდენადაც ვიცი, ესე უნდა მივირთვა. ძალიან ცხარეა. ცხარეა. ვერ შევჭამ. არა, ვერა.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროში, ბურჯ ალ არაბში გავჩერებულიყავ. ქართულად არაბეთის კოშკი ეწოდება. ყველას გვინახავს სასტუმრო იალქნის ფოტოები. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სასტუმროა და ის კატასტროფულად ძვირია. ნახეთ როგორია სასტუმრო შიგნით. და რა არის მასში ისეთი განსაკუთრებული, რომ 7 ვარსკვლავი დაიმსახურა. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო კლასიფიკაციით მხოლოდ 5 ვარსკვლავი არსებობს. ძველი ბალადიას ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, დუბაის მოსახლეობის 75% მომსახურე პერსონალი შეადგენს. ძირითადად ეს არის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ფილიპინებიდან ჩამოსული ხალხი. ახლა გიჩვენებთ ბრწყინვალე დუბაის მეორე მხარეს. ამ კიბით საწყობის სახურავზე ამდივართ. სადაც ის ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებმაც დუბაის ყველა საოცრება ააშენეს. გამარჯობა, საიდან ხართ?
2: პაკისტანიდან.
0: პაკისტანიდან?
2: დიახ.
0: როგორც მითხრეს, აქ 25 ადამიანი ცხოვრობს. აქ რას აკეთებთ?
2: მუშაობთ.
0: მუშაობთ?
2: დიახ.
0: ჩვენ უკრაინიდან ვართ. გადაცემას ვიღებთ.
2: არ არის პრობლემა.
0: აი აქ ცხოვრობენ ისინი. ისინი სულაც არ არიან შავი მუშები. მაგალითად, მამეთი ტაქსისტია. იუსუფი მობილური ტელეფონების მაღაზიაში გამყიდველია. სუჯანი კი ბანკის თანამშრომელი. რამდენადაც ხვდები აქ, საჭმელს ამზადებენ. აქ ცეცხლს ანთებენ. მათთან საუბარში შევიტყვე, რომ დუბაიში საცხოვრებელი სახლები ძალიან ძვირი ღირს. ნორმალური სამსახურის შემთხვევაშიც კი ფინის დაქირავება ძალიან რთულია. ამიტომაც უწევთ აქ ცხოვრება. აქ ერთი ადგილი თვეში $100 ღირს. არ მესმის, როგორ შეიძლება ასეთ პირობებში ცხოვრება. საშინელებაა. ყველა იმაზე უცნებობს, რომ მეტი ფული იშოვონ და იქირაონ ოთახები და თავიანთი ოჯახები გადმოიყვანონ. მიუხედავად იმისა, რომ პაკისტანელები ბინძურ სოროებში ცხოვრობენ, მაინც კარგ შემოსავლიან მუშაკებად ითვლებიან. მათ $100-იანი საცხოვრებლის დაქირავება შეუძლიათ მაშინ, როცა სხვები თვეში მხოლოდ $50 გამოიმუშავებენ. დუბაის პოპუნების ფონზე ემიგრანტ მუშაკთა ცხოვრება იკარგება, მაგრამ ერთ დღესაც რომელიმე მათგანი რომ არ გავიდეს სამსახურში, დუბაის ზღაპრული სამყარო წამში დაიმსხვრევა. სასტუმრო ბურჯ ალ არაბია.
2: აქ ნომრის მინიმალური ღირებულება დღეში $1000-ია. აქ ყველა სტუმარს პირადი ბატლერი ყავს მიმაგრებული და ყველა ნომერში ჭკვიანი სახლის სისტემაა დამონტაჟებული. ცნობილი დუბაის სასტუმრო შიგნიდან გიგანტურ ღრმულს მოგაგონებთ. მას აქვს უზარმაზარი ხოლი, გრანდიოზული აკვარიუმი და ჭერი, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. სასტუმროს გასაფორმებლად პრინციპულად მხოლოდ ძვირფასი მასალაა გამოყენებული. ნატურალური ქვები, ძვირფასი ხის მასალა და ძვირფასი ლითონები. სასტუმროს ტერიტორია

0: არის 8000 კვადრატულზე მეტი მაღალი ხარისხის ოქროთია მოპირკეთებული. სასტუმროს მფლობელებისთვის ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მისთვის 7 ვარსკვლავი მიენიჭებინათ. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ასეთი კლასიფიკაცია არ არსებობს, ბურჯალარაბში ჩვეულებრივი ნომრები ნამდვილად არ არსებობს. აქ 202 ორსართულიანი ნომერია და ყველაზე პატარა 169 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ყველაზე დიდი კი 780 კვადრატულ მეტრს. ყველაზე დიდი ნომრის აღება მინდოდა, მაგრამ ოთახი დაკავებული იყო, ამიტომ ჩვეულებრივ ორსართულიან ლუქს დავჭერდი. ბოდიშ გიხდით? ახლა გავგიჟდები. ძალიან მაგარია, სასაული ხედია. უზარმაზარი ფანჯრები. გიჟდები, როდესაც ოთახის კედელი მთლიანად ვიტრაჟულია. ძალიან ძვირფასი ნომერია. უზარმაზარი მისაღები თავისი ლაუნჯ ზონით. ბარი, მოოქროვილი ავეჯი, ბროლის ჭაღები, ფარჩა. მეორე სართული. და მეორე სართულზე არის გარდერობის ოთახი, წარმოუდგენელი ზომის საწოლი. და აბაზანა ჯაკუზით. ეს ლამაზი აბაზანა ჩემია. კონცონს, ჯაკუზი, შხაპი. რომ მოინდომო, აქ 50 ადამიანს თავისუფლად დაატევ. მაგალითად, პაკისტანელებს. მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემია. გარდა ამისა, როგორც ჩვენ რუს და უკრაინელ ტურისტებს ჩვევიათ სასტუმროებიდან პირსახოცების ჩუსტების და სხვა ნივთების საღება, აქ ძალიან მშვიდად შეგიძლიათ ჰერმესის 100 მილილიტრიანი სუნამო მიითვისოთ. ნომერში ყველაფრის მართვა ერთ მართვის პულსშია მოთავსებული. მისი დახმარებით შეგიძლიათ შეცვალოთ მიკროკლიმატი, განათება, მართოთ ტელევიზორი და მუსიკალური ცენტრი. შემიძლია გიჩვენოთ ტელევიზორში არხების გადართვა. ელემენტარულია. MTV და აი ისიც. ხვდებით, ცხოვრება მშვენიერია.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: არაბებს ძალიან მკაცრი წესები აქვთ. მათ ეკრძალებათ დალევა, მოწევა და თავისუფალი სექსუალური ცხოვრების წესი.
2: ღამის კლუბი ბუდუარი.
0: მაგრამ დუბაის ღამის კლუბები საწინააღმდეგოზე მეტყველებს. სასმელი თავზე საყრელი და მოწევასაც არავინ ერიდება. არაბი კაცები მხოლოდ ლამაზი გოგონების გაცნობით არიან დაკავებულები. შემდეგ კი ერთად მიდიან. ვინ იცის სად? ყველა მიცის, რომ აქ უამრავი გოგო სწორედ ამისთვის ჩამოდის. ამიტომ დროა მოვდუნდეთ.

0: იმდენი შამპანური შევკვეთე, რომ ეკრანზე ჩემი მისალმებაც კი გამოისახა. ხედავთ, მისტერ ანდრეი. ეს ჩემი ბოთლია. ძალიან ლამაზი ხარ. დეირას რაიონი.
1: რატომ ღაც მეგონა რომ დუბაიში ისევე როგორც სხვა ცივილიზებულ ქალაქებში მარტივად ვიპოვიდი $15-20 ჰოსტელს. მაგრამ ნურეს უკაცრავად. დუბაიში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის საერთო საცხოვრებლები უბრალოდ არ არსებობს. თითქოს ეს არ შეეფერება ადგილობრივ წესებს. სასტუმროები კი სასტუმროები ძალიან ძვირია. მე 7 სასტუმრო შემოვიარე, მაგრამ $100-ზე ნაკლებად ვერაფერი ვიპოვე. ეს 300 დირჰამი ღირს, თითქმის $100. მადლობა, არ მინდა. დიდი მადლობა, ძვირია. დიდი მადლობა. მთელი ჩემი სამოგზაურო გამოცდილების მანძილზე თავი ასე ცუდად პირველად ვიგრძენი.
2: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: საიდ, გაიყვანე ეს ჰაერზე. საიდ, გიჭირავს?

წნარად. წნარად. საიდ

0: გელოდოთ. დიდი მადლობა.
1: დიდხანს დავდიოდი ქუჩებში და ფიქრობდი, სად უნდა გამეთენებინა ღამე. არჩევანი არ მქონდა და ერთადერთ გამოსავალს მივაგენი.
0: სიკას რაიონი.
1: გამიღეთ. არის აქ ვინმე? გამარჯობა. გამარჯობა, ისევ მე ვარ.
2: Ну.
1: Короче, я შეიძლება ამაღამ თქვენთან დავიძინო. თან მოუყევი რომ წასასვლელი არსად ქონდა. რა თქმა უნდა, ისინი გაოცებულები იყვნენ. მათთან პირველად იყო სახში უცხოელი თეთრკანიანი ტურისტი, თანაც ქალი, რომელიც ღამის გათევას თხოვდა. თავიდან ცოტა შეშფოთდნენ, მაგრამ შემდეგ სრულიად უანგაროდ დამითმეს ერთი ოთახი, სადაც წყნარად დაძინებას შევძლებდი. მართალი გითხრათ, მათგან ასე დახმარებას არ ველოდი. წარმოგიდგენიათ, 18 პაკისტანელს ძინავს იქითა ოთახში. სხვა დროს ასე არასოდეს გავრისკავდი, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს. ისინი საკმაოდ კეთილგანწყობილები იყვნენ ჩემს მიმართ. ჩემი აზრით, შეიძლება მათი ნდობა.

0: გერბიან საფასური დუბაი გერბიან საფასური დუბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. დუბაი.
1: სიკას რაიონი.
2: დილემ შვიდობისა. ღმერთო, საერთოდ ვერ გამოვიძინე. რა თქმა უნდა, მთელი ღამე ვნერვიულობდი. მეზობლები მთელი ღამე არ გაჩუმებულან. არავის არ ვურჩევ ესეთ პირობებში ღამის გათევას. მით უმეტეს ქალბატონებს. მე ძალიან გამიმართლა. ეს პაკისტანელები ნამდვილად კარგი ადამიანები აღმოჩნდნენ. დილამ შვიდობისა. დიდი მადლობა და ნახვამდის. სასტუმრო ბურჯალარაბი.
1: იცი, ორ სართულიან $3000-იან ნომერს რომ დაიქირავებთ, დივანზე ჩაცმულს გაგეღვიძება.
0: გერბიან საფასური, დუბაი.
1: ძველი ბალადიას ქუჩა.
2: $100 დუბაიში ვერსად ვერ ნახავ გასართობს. ამიტომ ჩემთვის ბაზარში გასეირნებაც კი სასიხარულო ამბავი იყო. თავიდან ვერ მიხვდებით აქ რას ყედიან. რაღაც ხეულები, ფესვები, ქვები. აქვე ვნახე ნატურალური ინდიგო საღებავის ბურთები, რომლითაც ჯინსებს ღებავენ. სანელებლების მთები, ლიმონის და დარიჩინის ჩხირები, ვანილი და ზაფრანა. აქ ნატურალური ვიაგრის რამდენიმე სახეობასაც კი წავაწყდი. ეს ნატურალური ვიაგრაა?
1: სულ ცოტა უნდა ჩაყაროთ წყალში ან ჩაიში. და ნახევარი საათით ადრე ძინძინამდე.
2: დგდგ?
1: ხო.
2: გამყიდველმა მომახსენა თუ ცოტა

0: ჩაყრი ჩაიში, ნახევარ საათში იქნება დგდგ. ვერ გეტყვით ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ალბათ კარგი რამეა, ამას ავიღებ.
1: იმოქმედებს, 100%-იანი გარანტია აქვს.
0: 100%-იანი?
1: თუ არა და უკან მომიტანეთ.
0: თუ არ მომეწონება, ბობრუნდები, პასუხს მოგთხოვთ.
1: აი აქ ჩემი ნომერი წერია.
0: დაგირეკავთ.
1: დამირეკეთ.
0: თუ არ იქნება დგდგ დაბრუნდები. ხომ გესმით ჩემი?
1: კარგი.
0: კარგი, რა ღირს?
1: 80.
0: 80 რა?
1: დირჰამი.
0: არა, ძვირია.
1: და ლამაზი ქალბატონისთვის 75.
0: ლამაზი ქალბატონისთვის 75. იცით, მგონი მე ისეთი ლამაზი ვარ, რომ ამის გარეშე შევძლებ დგდგს. თქვენი მისამართი და ტელეფონი მაქვს და ვისაც დაჭირდება თქვენთან გამოუშვებ.
2: გერბიან საფასური. დუბაი.
1: ჯერ კიდევ 50 წლის წინ დუბაის ადგილას მკვდარი უდაბნო იყო, სადაც ბედუინების ნახევრად ველური ტომები და აქლემები ცხოვრობდნენ. ეს ადგილი დღესაც უდაბნო დარჩებოდა ამ ადგილას ნავთობი რომ არ აღმოეჩინათ. როგორც კი ნავთობის მოპოვება დაიწყეს, ქალაქმაც დაიწყო ზრდაგანვითარება. დღესდღეობით არაბეთის ემირატები დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სახელმწიფოა. სახელმწიფომ უბრალოდ არ იცი საწაიღოს ამდენი ფული. და სწორედ ამიტომ ყოველწლიურად აქ უზარმაზარ ერთიმეორეზე გლობალურ პროექტებს ახორციელებენ. სოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი, ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი, ყველაზე მაღალი შვიდვარსკვლავიანი სასტუმრო. განსაკუთრებული ადგილი ხელოვნურ კონძულს უკავია, რომელსაც პალმის ფორმა აქვს. მას ასეც შეარქვეს, ჯუმეირის პალმა. პალმის ტოტებზე განთავსებულია სასტუმროები, ხოლო ყველა ფოთოლზე დიდრების და ცნობილი ხალხის უძვირფასესი სიბილებია. უკეთესად რომ მენახა თუ როგორ ცხოვრობს ხალხი ამ კონძულზე, გადავწყვიტე გაფრენა და სწორედ კონძულზე პარაშუტით გადმოხტომა. საკმაოდ ძვირი ამოვნება. $300 ღირს. დუბაიში არ იყო კარგი ზღვის სანაპირო. ამიტომ ასეთი რთული ფორმის კონძულით სანაპირო გაზარდეს 500 კილომეტრით და ახლა ყველა ვილა სანაპიროს პირველ ზოლშია.

Андрей. Андрей, аквар. Андрей. როგორც გაგარინმა თქვა, წავედით. წავედით. საერთოდ არ მეშენია. არ მეშენია. არ მეშენია.

სახელმწიფო სამომავლო პროექტებში კიდევ ორი პალმის კუნძული და 300 კუნძულიანი არქიპელაგი შედის. ამ არქიპელაგს დედამიწა ეწოდება და ის ჩვენი პლანეტის რუქის მინიატურული გამოსახულებაა. ყველა კუნძულს თავისი მფლობელი ეყოლება, მაგრამ არაბებს ესეც არ ხოფნით. მათ ასევე გეგმაში აქვთ მზის სისტემის პლანეტების ფორმის ხელოვნური კუნძულების გიგანტური კომპლექსის აშენება. ასევე დაგეგმილია ყურანის გამონათქვამების ფორმის არქიპელაგის მშენებლობა.

0: ხმას ვეღარ ვიღებ.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: ალფაჰიდის ქუჩა.
2: დუბაიში ყველაფერი გახსენებთ იმ ფაქტს, რომ თქვენ მუსულმანურ ქვეყანაში ხართ. მაღაზიის ვიტრინებიც კი. ეს არაბული მოდური სახლის მაღაზია. არჩევანი უზარმაზარია. შავი კაბა და რა თქმა უნდა, ისევ შავი კაბა. ასეთი არაბული მოდა. ჰიჯაბი, თავსაბურავი, რომლის გარეშეც მუსულმანი ქალი გარეთ ვერ გამოდის. ნიკაბი, თავსაბურავი, საიდანაც მხოლოდ თვალები ჩანს. ჩადრი, სამოსი, რომელიც ქალს თავიდან ფეხებამდე ფარავს. და ბოლოს ფარანჯა. ის ყველაზე დახურული ტანის ამოსია. ფარანჯადან კანის არც ერთი ნაწილი არ უნდა ჩანდეს. ხშირად ვერც კი გაარკვევთ, რომელია წინა და რომელი უკანა მხარე. ჰიჯაბის გარდა სხვა სამოსის ტარება არ არის აუცილებელი. ბევრი მუსულმანი ხშირად საერთოდ არაჩვენებს სახეს უცნობებს. პასპორტის ფოტოსთვისაც კი არ იხსნიან მას. ასეთები უსაბუთოდ დადიან.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: კუნძული პალმა ჯუმეირა.
0: პალმა ჯუმეირას კომპლექსი ახლოდან სულ სხვანაირია. ციდან ის საოცრად ჩანდა. მიწაზე კი საოცრად უსიცოცხლო ადგილია. იმის გამო, რომ ხელოვნურ არხში წყალი დაგუბებულია, ჰაერში საშინელი სუნი ტრიალებს. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ უნდა გადაიხადო ასეთ ადგილას ასეთ ვილებში რამდენიმე მილიონი დოლარი. მე ნამდვილად არ გადავიხდიდი. თითქოს ყველაფერი ძალიან ლამაზია. გარშემო სიმშვიდე და სიმდიდრეა. აი აქ უამრავი ფულია ჩადებული და ლამაზია, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად ხელოვნურია. საბავშვო ატრაქციონი დგას და არც ერთი ბავშვი არ თამაშობს. აქ სიცოცხლე არ არის.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: სათხილამურო ცენტრის კი დუბაი.
0: დუბაის ყველაფერში პირველობა უნდა. მათ ახლო აღმოსავლეთში უდაბნოს ცენტრში პირველი სამთო სათხილამურო კურორტი შექმნეს. ტემპერატურა უცვლელია, -3°C. აქ არის რამდენიმე სათხილამურო ტრასა. ყველაზე გრძელი 400 მეტრის სიგრძის არის. აი ასე უდაბნოში თოვლიან თებზებს რეალებ. დუბაიში სასწაულებს ქმნიან, მეგობრებო. ცოტათი უცნაურია, რომ სათხილამურო კურორტი შენობაშია. პროფესიონალები ალბათ გრძნობენ განსხვავებას ხელოვნურსა და ბუნებრივ თოვლს შორის, მაგრამ სხვა მხრივ ყველაფერი კარგად არის. ცივა, ტრასა კარგია, დაცემა კი უფრო უმდგივნეულოა. მაგარია. მომწონს. ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენთან, კარპატებზე. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ დუბაიდან უახლოესი სათხილამურო კურორტი რამდენიმე 1000 კილომეტრის მოშორებით არის, მაშინ ეს ადგილი მსოფლიოს მერვე საოცრებაა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ცხელ დუბაიში გავიყინებოდი.
2: $45 ჯერ კიდევ მაქვს, დრო კი მიდის. ვერაფერი მოვიფიქრე იმის გარდა, რომ მთელი ფული სლალომში გადამეხადა. ყურადღება, არაბული სლალომი.
0: რუბელ ხალის უდაბნო.
2: დედა. არა, საით. ძალიან საინტერესო გასართობია. ყველა სტრესშველის. სპორტის სახეობას სენსერფინგს უწოდებენ. ზოგი თვლის, რომ ეს ოკეანის ტალღებზე სრიალზე უკეთესია. ქვიშის გორის სიმაღლემ შეიძლება 200 მეტრსაც მიაღწიოს.

0: მაგარია.
1: გერბიან საფასური დუბაი.
2: დუბაი ლამაზი და საოცარი ქალაქია. ეს დედამიწის უმდიდრესი ადგილია, მაგრამ დამეთანხმეთ, რომ $100 ქუჩაში არ ყრია და ამიტომ ამ ბოთლში თქვენთვის $100 დავმალავ. მოისმინეთ დუბაის განძის კოორდინატები. პალმის კონძულების შიდა მხარე. დადექით სასტუმრო ატლანტისის მთავარი შესასვლელის პირდაპირ და გზიდან გადაითვალეთ ხუთი ნაბიჯი. ერთ-ერთი ქვის ქვემოთ თქვენ ჩვენს განძს მიაგნებთ. დაიმახსოვრეთ, თუ აქ ირანელებს ადრე მოხვალთ, $100 თქვენი იქნება.
1: გერბიან საფასური დუბაი.
2: ის რასაც ახლა ხედავთ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. მილიონობით მუშახელმა კიდევ უამრავი სასწაული უნდა ააშენოს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დუბაი ნავთობიდან შემოსული მოგების მხოლოდ 10

0: 10% იყენებს. მისი ძირითადი შემოსავალი ვაჭრობა, ტურიზმი და უძრავი ქონების გაყიდვა. ეს ნამდვილი საოცრება. 64 მკვდარი უდაბნოს ცენტრში. ეს ჩემი ბოთლია.
1: კეთროვანივით მიყურებენ. ოქრო, ეს მდიდრებისთვის არის.
0: დაუჯერებელია.
1: ყველა სტრეშველის, თქვენს გირჩევთ. მინა მეგონა და ჰაერი ყოფილა. ხელი გარეთ გავყავი.
2: გერბიან საფასური, დუბაი.
1: დუბაი საკმაოდ ძვირადღირებული ქალაქი აღმოჩნდა. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, უფულოდ აქ ჩამოსვლას არ გირჩევთ. ძალიან ცხელა. ყველაზე მეტი ფული გართობაზე და ექსკურსიაზე დავხარჯე. სულ $70. დანარჩენი გადაადგილებაში და კვებაში დაიხარჯა.
0: სად და დუბაიში ნამდვილად გამოგადგებათ ოქროს ბარათი. 3000 გადავიხადე ყველაზე ძვირიან სასტუმრო ბურჯ ალ არაბში. ამდენივე დაჯდა მილიონერების მანქანის როლს-როის ფანტომის ქირაობა. დისკოთეკაზე მშვენივრად გავერთე. კლუბში $1600 დავხარჯე. დანარჩენი კი ძველმანებში წავიდა. რესტორნები, პარაშუტი, სნოუბორდი და ეს ყველაფერი კი თითქმის $8000 გამოვიდა. კიდევ ბევრს დავხარჯავდი, მაგრამ დრო ნამდვილად აღარ მაქვს.
2: გერბიან საფასური, დუბაი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ გაატარე დუბაიში 2 დღე უფულოდ?
1: არ დამიჯერებ. უდაბნოში სნოუბორდითვის რეალე.
0: შანაშენ ქვიშაზე ის რეალე, მე კი უდაბნოში თოლზე ვის რეალე. გესმის, თოლზე. წარმოგიდგენია, უდაბნოში სნოუბორდით თოლზე.
1: მე ბურჯ ხალიფაზე ვიყავი.
0: სოფლიაში ყველაზე მაღალი შენობა. ძალიან კარგია, მაგრამ მე იქ ვის ადილე კიდეც 122 სართულზე.
1: მე 124-ზე ვიყავი. მაგრამ მინდა გითხრა რომ დუბაიში უფულოდ ვერაფერს გააკეთებ.
0: როგორ 124-ზე იყავი? ზემოთ კიდევ იყო სართული.
1: ხო, სულ ზემოთ ავედი. იქიდან გადმოვიხედე.
0: ეს არ ვიცოდი.
1: მაგაში მაინც გაჯობე.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7 ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია.

0: საშუალო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმოს საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომ ეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1822 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლა ბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1980 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მომზადებლად
1: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას. საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
2: აი, ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას, რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე, გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში, 51 თუ არ ვსდები, თავდასხმა და ომი, 1/13 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა. 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, როგორც თურქული რაიონი გახდა ბათუმში.
1: რაიონები.
2: და კაფეში ვერ შეხვალ, რომ იქ თურქი არის ძეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვათ, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი, რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათმა შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, რომ აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა.

არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური. კატმანდუ. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: უკვე მივდივართ. 2 წუთი და გავდივართ. 2 წუთში მივდივართ. დროზე დაუჩქარით. აქ არ შეიძლება გადაღება.
2: ტრიფხოვანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე და ჟანა ნეპალის დედაქალაქში კატმანდუში ჩამოვედით.
2: აქ სულ ერთი $100 ისვენებთ ოქროს ბარათით. ნეპალი ძალიან იაფი ქვეყანაა. და აქ გონი ჩვენ მოგვაკითხა.
1: თუ შენთვის სულ ერთია, ზურგჩანთა გამომართვი, მე წავალ.
2: მონეტა აქ დემიდი.
1: ჟანა, შენ ხომ თქვი, რომ შენთვის სულ ერთია?
2: ანდრეი გელოდები.
1: რა საჭიროა მონეტის აკდება, თუ მაინც იაფი ქვეყანაა?
2: შენთვის არ არის სულ ერთი.
1: კარგი. მაშინ ავაგდოთ. გერბი?
2: საფასური. საფასური, საფასური, საფასური.
1: $100 შეგიძლია? $100 შემიძლია.
2: წარმატებები.
1: საკუთარ თავს უარი არაფერზე გუთხრა. ცენტრამდე გამიყვანთ? მე. არა. მადლობ. სულ ერთია. რა თქმა უნდა, მისთვის სულ ერთია. დაიშალეთ სანახავი არაფერია. დაიცავით წესრიგი. გზიდან გადადით.
2: კატმანდუ ნეპალის დედაქალაქია. ორ გიგანტ შორის მოქცეული პატარა სახელმწიფო. მას გარშემო ჩინეთი და ინდოეთი აკრავს. აქ ნეპალელები ცხოვრობენ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები სულზე უფრო ზრუნავენ ვიდრე სხეულზე. ამიტომ უცხო ადამიანებს აქ ღიმილით და ტრადიციული სტუმართმოყვარეობით ხვდებიან. ნამასტე.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: შემოვლითი გზა
2: ჩემი BMW-ს მარკის ავტომობილი ქვეყანაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. საქმე ის არის, რომ ნეპალში მანქანაზე გადასახადი 400% შეადგენს. გამოდის, რომ ნეპალში ჩემი მანქანა 4-ჯერ უფრო ძვირი ღირს ვიდრე გერმანიაში. მისი ფასი დაახლოებით 9.5 მილიონი დოლარი გამოდის. კიევში ამას არავინ მიაქცევდა ყურადღებას. მანქანა ნეპალში მხოლოდ კარგად უზრუნველყოფილ ადამიანებს ყავთ. აი ასეთი დანგრეული სუზუკიც კი, რომლითაც ადგილობრივი ტაქსის მძღოლები დადიან, აქ 30,000 დოლარი ღირს. ძირითადი ტრანსპორტი მოტოციკლია. მასზე ნახავთ ორ ადამიანს. სამს. ოთხს. ხუთს. და ხანდახან 8-ასაც კი. მოტოციკლები ჩინაური ცხოველებიც კი გადაყავთ. ტრიფხოვანა საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ორი დღის განმავლობაში მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს. ეს არ მაშინებს. კატმანდუ საუკეთესო იდეა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ნებისმიერი უკრაინელი აქ თავს მილიონერად იგრძნობს. კატმანდუში ყველაზე დღეში 3 დოლარზე მეტი არ დაგჭირდებათ. ჩაი და ყავა ჩვენს ფულზე 2 გრივნა ღირს. იაპასიან სასტუმროში 5 დოლარად შეძლებთ ოთახის დაქირავებას. პირველ რიგში, წავალ ღამის გასათებს მოვწებნი. ავტობუსი მჭირდება. აი ასეთია კატმანდუს ავტობუსი. ჩვენს ეს არ გავს. გამარჯობა. პირველი შტაბეჭდილება მტვერი და საშინელი ხმაურია. ყველა მძღოლი თავს ვალდებულად თulis სიგნალი მისცეს თანარჩენებს, როდესაც უხვევს, სხვა მანქანას უსწრებს, ან მიმართულებას იცვლის. როდესაც გზაზე ძროხას ხედავს და მანქანაც კი როდესაც გზაზე ლამაზი გოგონა გადადის.

0: კონდუქტორი ღია კარებში დგას და გაჩერებაზე ხმაურიანა დეპატიჟება მგზავრებს ავტობუსში. მოუბრძანდით, ბუდანათში მივდივართ. ნეპალში მოსახლეობის უმრავლესობამ, განსაკუთრებით ქალებმა, წერა კითხვა არ იციან. კონდუქტორის ყვირილის გარეშე ისინი უბრალოდ ვერ მიხვდებიან, სად უნდა წავიდნენ. რა თქმა უნდა, ავტობუსში თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ, მაგრამ თვალებს ხუჭავდა წარმოიდგენ, რომ ძვირად ღირებული BMW-ს მარკის ავტომობილით მგზავრობ. გარშემო სიმშვიდია, ფანჯრები დახურული და კონდიციონერი უბერავს.
1: რა უნდა იყოს კონდიციონერი ან BMW-ზე უკეთესი? სიჩუმე, სიგრილე, დახურული ფანჯრები. გარშემო საშინელი ქაოსია. ყველა ყვირის, ყველა ხმაურობს. აქ შეიძლება დახურდეთ ფანჯარა, რომ ჩამოსწიოთ. ნამიჯერეთ.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: მთელი ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე იაფი ტრანსფერია. რამდენი? 20 რუპია. 20? ბილეთი 2 გრივნა ღირდა. მადლობ. სასტუმრო დვარიკა.
1: კატმანდუში სულ 3-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. რედისონი, ჰაიატი და დვარიკა. დვარიკა სრულიად განსხვავებულია კატმანდუს გარემოსგან. თუ გარეთ სიცხე, მტვერი და ხმაურია, აქ აღმოსავლური ლაუნჯისთვის დამახასიათებელი საოცარი ატმოსფერო ტრიალებს. დვარიკა მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების ასეულში შედის. აქ ყველაფერი ნეპალის სულით არის გაჟღენთილი. სასტუმროებიდან

0: ლამაზია და განსხვავებული, რომ ის UNESCO-ს სიაშიც კი შეიტანეს. Намасте. Шеченის მონასტერი.
1: მე გადავწყვიტე გესთაუსში ავიღო ოთახი. შენ გესთაუსი, მარცხნივ უნდა წავიდეთ. სასტუმროს ტერიტორია საერთოდ არ გავს კათმანდუს ხმაურიან ბინძურ ქუჩებს. აკაურობა ბევრად უფრო ცივილურია. ევროპაში ვერსად ვერ ნახავთ ასეთ გესთაუსებს. გესთაუსის სასტუმროს ტიპია, სადაც სახლის პატრონი საკუთარი სახლის ოთახებს აქირავებს. გამარჯობა. ოთახი მინდა. თქვენი გასაღები?

0: ნომერში ყველა საჭირო ნივთი დგას: მაგი და სკამები, კარადა და ლოგინი. დანარჩენ ჰოსტელებთან შედარებით, სადაც მე და ჟანა ვყოფილვარ, ეს ყველაზე ცივილური და ასევე ყველაზე ლამაზია. საბაზანოში ცხელი წყალიც კი მოდის. ჰოსტელისთვის შვენიერი ნომერია.
1: ცნობილი ადამიანები ჩამოდიან.
0: უამრავი ცნობილი სტუმარი პოლია, რიჩარდ გირი, ორლანდო ბლუმი, კამერონ დიასი და ასევე ბევრი სხვა. ასეთ ჰოსტელში, ასეთ ლოგინზე ბევრჯერ წოლილა მადონა, ბრედ პიტი, ანჯელინა ჯოლი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ლოგინზე კრაჩკოვსკაიასაც კი დაუძინია.
1: ძალიან მიხარია, რა კარგია. როგორ მიხარია, რომ ოქროს ბარათი მე შემხვდა.
0: ბედნიაკოვ, უბრალოდ გამოვიდანი, ადგილი არ მყოფნის, ვერ ვეტევი, დაჯდომაც კი შეუძლებელია. ახლავე.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: ღამის პრობლემა მოვაგვარე და გადავწყვიტე კატმანდუს ყველა ღირსშესანიშნაობა მენახა. პირველ რიგში გადავწყვიტე ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ბუდანათის ტაძარი მენახა, იგივე ბოთნათის სტუპა.
1: ბუდანათის რაიონი.
0: ტაძრის ტერიტორიაზე შესვლა ფასიანია, მაგრამ ტურისტებს თავისი ხრიკები აქვთ, რომ აქ უფასოდ მოხვდნენ. ჰეპი ველი გესტაუს. მადლობ. დაიმახსოვრეთ ეს პაროლი: ჰეპი ველი გესტაუსი. ეს იმ ჰოსტელის სახელია, რომლის სტუმრებსაც ტერიტორიაზე უფასოდ შეუძლიათ შესვლა. ეს არის პატარა ეშმაკობა, რომლის წყალობითაც $2 დაზოგავთ. ეგრეთ წოდებული სტუპა ბუდისტურ ტაძარს წარმოადგენს. ეს არის უზარმაზარი გუმბათოვანი ქვის ბორცვი. მასზე დამაგრებულ ფერად დროშებს გლოცვები აწერია, რომელიც აბსულებს აფთხობს. დროშების მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, აქ სულები საერთოდ არ არიან. სხვა ტაძრებისგან განსხვავებით, ტაძარში შესვლა აკრძალულია. კონსტრუქცია მონოლითური ქვების ერთობლიობას წარმოადგენს. სტუპას გარშემო ასეულობით სამლოცველო ფილა, მასზე ლოცვები წერია და ითვლება, რომ როდესაც ისინი გუმბათს გარშემო უვლიან და ბარაბანს ატრიალებენ, ლოცვებს კითხულობენ. ნეპალელები მორწმუნე ხალხია. ისინი დღეში 100 ჯერ მაინც უვლიან ტაძარს გარშემო, ხოლო ჭამის და ძილის დროს ისვენებენ. ამიტომ ბუდანათის ტაძარი 24 საათის განმავლობაში გაუჩერებელ ატრაქციონს მოგაგონებთ.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: კატმანდუს მეორე ღირსშესანიშნაობა ინდუისტური ფაშუპატინის ტაძარია. პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ქალაქში ყველაზე შოკის მომგვრელი ადგილია. აქ ყოფნა უსიამოვნო წკია. ევროპელებიც კი ვერ გავიგებთ იმას, რაც აქ ხდება. გაფრთხილებთ, თუ ძალიან მგრძნობი არ ეხართ, გთხოვთ, ნუ უყურებთ და მოაშორეთ ეკრანს ბავშვები.
1: ფაშუპატინის ტაძარი.
0: ბილეთი 500 რუპია ღირს. ჩემთვის იაფი არ არის, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევიდე. ეს ნეპალის ერთ-ერთი მთავარი ტაძარია.

0: ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. აშუპატინათხის ტაძრის ტერიტორიაზე მიცვალებულებს ცეცხლზე წვავენ და ნარჩენებს მდინარეში ყრიან. ეს არის უზარმაზარი კონვეიერი. 24 საათის განმავლობაში აქ გარდაცვლილ ნეპალელებს წვავენ. დღეღამეში დაახლოებით 60-მდე მიცვალებული მოხავთ. ტაძრის ეზოში სულ კვამლია და შემწვარი ხორცის სუნი ტრიალებს. ალბათ მხოლოდ ასეთ ქვეყნებში ხდება რომ ჩვეულებრივი დაკრძალვის ცერემონია ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობად არის ქცეული. ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში რომ აქ მოვიდნენ და ნახონ როგორ წვავენ მიცვალებულებს ღია ცისქვეშ და როგორ ყრიან მათ მდინარეში. ნამდვილი კრემატორიუმია მოწყობილი, ძალიან უსიამოვნო სანახავია. ინდუიზმის მიხედვით, ადამიანის სხეული სიკვდილის შემდეგ უნდა დაიწვას. მისი ნარჩენები კი სულის განწმენდისთვის წმინდა მდინარეში, განგში უნდა გადაადგონ. ეს ტაძარი მდინარე ბაღმათის ნაპირზე აშენებული და მას წმინდა მდინარე განგი ერთვის. ამიტომ მთელი ნეპალის ინდუისტები ოცნებობენ და მთელი ცხოვრება ფულს აგროვებენ იმისთვის, რომ გარდაცვალების შემდეგ ისინი პაშუპატინათხის ტაძრის ეზოში 7 წმინდა მოედნიდან ერთ-ერთზე დაწვან. კრემაციის ცერემონია დაახლოებით $200-ამდე ღირს, მაგრამ ეს საკმაოდ ძვირია იმ ხალხისთვის, რომელთა საშუალო ხელფასი $50 არ აღემატება. დიდრები ამჯობინებენ, რომ ისინი იშვიათი, ძვირად ღირებული სანდალის ხის ცეცხლზე დაწვან. ნეპალში და ინდოეთში დასაფლავება განსხვავებული ცერემონიაა. პირველ რიგში ის, რომ ძიმედ დაავადებული ადამიანები ამ თეთრ შენობაში მიდიან და ცხოვრობენ იქ მანამდე, სანამ სულს არ განუტევებენ. ისინი ამ ადგილას შეიძლება თვეების განმავლობაში დარჩნენ. მეორე ის არის, რომ ინდუისტებისთვის გარდაცვალება სულაც არ არის სამწუხარო მოვლენა. პირიქით, მათი რელიგიის თანახმად სიკვდილი ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერი მოვლენაა. ამიტომ დაკრძალვის ცერემონიაზე არსად არის მის ტირილი და გოდება. პირიქით, ადამიანები ბედნიერები არიან.
1: გერბიან საფასური, კატმანდუ.

0: ტრიდები, მარგის ქუჩა.
1: კატმანდუ ძალიან ხმაურიანი, ღარიბი და ბინძური ქალაქია. ევროპელებისთვის დამახასიათებელი მშვიდი ადგილები აქ ძალიან ცოტაა. ერთ-ერთი ასეთი ადგილია ეს ბაღი, რომელსაც სიზმრების ბაღი ეწოდება. ქალაქის ბევრმა ბინადარმა არც კი იცის ამ ბაღის არსებობის შესახებ. აქ მაღალი კედლის მიღმა სულ სხვა ცხოვრებაა, მშვიდი და უდარდელი. ნეპალში წელიწადის 6 დრო აქვს და არა 4. ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული და შემოდგომა, რომელიც ადრიან და გვიან შემოდგომად იყოფა, დანარჩენი დრო კი წვიმების სეზონია. როგორც ჩანს, ამ ბაღის თითოეული ნაწილი წელიწადის დროებს გამოხატავს. აი როგორც აქ ხატი.

0: აქ წვევი იძინებ და ალბათ ძალიან ლამაზ სიზმრებს ნახულობ. მართლა საოცარი გარემოა. პაშუპატი ნათხის ტაძარი.
1: ტაძრის მთავარ ნაწილში შესვლა მხოლოდ ინდუისტებს შეუძლიათ, მაგრამ დინარე ბაღმათის მეორე ნაპირიდან ყველაფერი კარგად ჩანს. დინარის გასწვრივ მთელ სიგრძეზე ცეცხლიანთია. რაც უფრო მაღალია რომელიმე ადამიანისთვის განკუთვნილი კოცონი, მით უფრო ზემოთ აგდებენ მის ნაწილებს დინარეში. როდესაც ოჯახის მშობელი კვდება მას, შვილი წვავს. ცეცხლი დედის ან მამის პირიდან უნდა დაინთოს. თუ გარდაცვლილს შვილები არ ყავს, ცერემონიისთვის სპეციალურად კირაობენ ადამიანებს. ჩვენ გვამის დაწვისას ბუნებრივ მასალას ვიყენებთ. ერთი სხეულის დაწვას 500 კილოგრამი შეშაჭირდება. ასევე საჭიროა

0: მინიმუმ 10-12 კილოგრამი ძროხის ცხიმი. ცხიმს შეშებს შორის ვაწყობთ, რომ გვამი მალე დაიწვას. არასოდეს ვიყენებთ სპირტს, ნავთს და ხელოვნურ საწვავს, რადგან ასეთი საწვავი ბუნებრივი გზით არ არის მიღებული. მიუხედავად ამისა, სხეული მაინც არ იწვის ისე, როგორც საჭიროა. ამიტომ ასევე სპეციალურად დაქირავებული თანამშრომლები მას რეგულარულად ატრიალებენ. დამწვარი სხეულის ნაწილები და საშინელი ნაგავი ხელს არ უშლის ადამიანებს მდინარეში იბანავონ და ასევე გარეცხონ. ცოტა ქვემოთ მდინარეში ღატაკი ხალხია. ისინი სამკაულს და ოქროს კბილებს ეძებენ, რომელიც კრემაციის შემდეგ რჩება. დიდარი ხალხი თავის მიცვალებულს ოქროს და ვერცხლის სამკაულს ატანს. გვამი იწვება. სამკაული კი ადგილზე რჩება. ოქრო და ვერცხლი ფერფლთან ერთად დინებას მიყვება. თუ გაუმართლებთ, ხანდახან იჭერენ ხოლმე ძვირფასეულობას. აქ ყოფნა უსიამოვნო და ცუდი საყურებელია. ძალიან ცუდია. ნამდვილად არ შემიძლია აქ ვიყო. და რაც აქ ხდება, საშინელება, აქ ბანაობენ და წყალს პირში ივლებენ. საშინელი სუნია.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: კატმანდუში ყველგან შეხვდებით სათხუებს. სათხუ ინდუისტი განდეგილი ბერია. ადგილობრივი წმინდანები, რომლებმაც უარი თქვეს ყოველგვარ მიწიერ სიამოვნებაზე. სათხუს არ ყავს ოჯახი, არ აქვს სექსი. აცვიათ მინიმალური ტანისამოსი და ჭამენ ძალიან ცოტას. სათხუს მიზანი სულის გათავისუფლებაა. ისინი ხშირად ადამიანისთვის გაუგება რაღაცებს აკეთებენ. ზოგი მთელი ცხოვრება არ ჯდება და შეუძლია ფეხზე იძინოს. ვიღაცას მარჯვენა ხელი ზემოთ აქვს აწეული მანამდე, სანამ არ გაუხმება. ზოგი მთელი ცხოვრება ხმას არ იღებს. ზოგსაც მთელი ცხოვრება უმანკოების ქამარი უკეთია. ისინი კანზე წმინდა კოცონის ფერფლს ისვამენ და მათ შორის კრემაციის შემდეგ დარჩენილ ფერფლსაც. ეს სათუები კი ტიპიური თაღლითები არიან. ისინი ტურისტებს თავს აჩვენებენ წმინდანებად და მათთან ერთად სურათის გადაღებაში ფულს შოულობენ. $1-2 მოგვეცი. ძალიან ბევრია. შენ ხომ ფილმს იღებ? ესე იგი ბევრი ფული გაქვს. მომეცი $1. ეშმაკი თაღლითები. ისინი საკმაოდ გონიერები არიან, კარგად ერკვევიან ტექნიკაში. რაც უფრო დიდი ობიექტივი აქვს შენს აპარატს, მით უფრო მეტ ფულს მოგთხოვენ. წმინდანზე უარის თქმა ცოდვა, ეშმაკები ხართ. ვერ მომატყუებთ. ხრეშატიკზეც დგანან შრეკი და ლეოპოლდი, რომლებიც ფულს ითხოვენ სურათის გადაღებაში. ნეპალში ფოტოსთვის ფულს მხოლოდ მაიმუნები არ გთხოვენ. დაწყნარდი. ნამდვილი სათუს თაღლითისგან გარჩევა საკმაოდ ადვილია. ნამდვილი სათუ არასოდეს გავა ტურისტულ ადგილებში სასეირნოდ. არც ფულს ითხოვს. ისინი თავისთვის ხედან სადმე გამოქვაბულში და რა თქმა უნდა მედიტირებენ.

0: მეც მინდოდა გემრიელად მეჭამა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ კერძს ძაღლიც კი არ ჭამს.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: ეს გონია რომ აღმოსავლეთის ქვეყნებში ყველა კუთხეში შეგიძლიათ შეხვდეთ ბუდას და მასთან გულახდილის საუბრის შემდეგ მიაღწიოთ სული სამაღლებას. ასე ნამდვილად არ არის. ბუდა ყოველ კუთხეში არის. მათ მაგივრად დიდარ ევროპელ ტურისტებს სპეციალურ სასულიერო ცენტრში ელოდებიან. ერთ-ერთი ასეთი ოშოს ცენტრია.
0: ოშო ტაობანის ცენტრი.
2: ცენტრი კატმანდუ.

ტიბეტთან ახლოს მთაში მდებარეობს. ამ ადგილას ცნობილი ინდოელი გურუს ოშოს რელიგიას გადაგებენ. აქ მთელი მსოფლიოდან მედიტაციისთვის მოდიან და იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს მიაღწიონ სულიერ ტრანსფორმაციას. ცენტრში ასე მედიტირებენ.

მეშინია, ძალიან საშიშია აქაურობა. შეხედე. Რა არის ეს? რა არის? საშინელებაა.

0: სვაიამბუნათხის ტაძარი.
1: კატმანდუს რიგით მესამე ღირსშესანიშნაობა სვაიამბუნათხის, იგივე მაიმუნების ტაძარია. ტაძრის ეზოში ათასობით საკმაოდ აგრესიული მაიმუნი ცხოვრობს. ისინი არაფერს ერიდებიან, მათ არავინ სჯის, არც არავინ აგდებს. პირიქით, მათ ათამამებენ და აჭმევენ და საერთოდ წმინდა ცხოველებად თვლიან. ტაძარში მოსახვედრად მთაზე 365 საფეხური უნდა აიაროთ. კიბის საფეხურები წელიწადში დღეების რაოდენობას გამოხატავს. თიდან კატმანდუზე საოცარი ხედი იშლება. ძალიან ლამაზია. ყველაფერი საოცრად ჩანს. ზემოდან ჩანს, რომ კატმანდუში მაღალი სახლები არ არის. მთელი ქალაქი 4-სართულიანი შენობებით არის გაშენებული.
0: ახლა აქ სრული სიჩუმეა. როგორც ჩანს, ამ დროს უზმო მედიტაცია აქვთ. დრო ამეც გავჩუმდე.

0: ეს მოსასვენებელი ოთახია.
1: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: კომუნის ლიდერი და სულიერი მასწავლებელი გურუ სვამი არუნია. მაშასე. აბა გისმენთ. დარბარის მოედანი.
2: კატმანდუ საოცარი ქალაქია. ბუსანტაპურის სასახლეში ნამდვილი ქალღმერთი ცხოვრობს.
3: აქ ამ სახლში პატარა უმანკო გოგონა ცხოვრობს. მას მთელი ნეპალი ეთაყვანება. ითვლება, რომ ის ქალღმერთ კუმარის ცოცხალი განსახიერებაა. კუმარის ღვთაების შესარჩევი კონკურსი ძალიან მკაცრია. უხუცესები კანდიდატებს 32 პარამეტრით ამოწმებენ, დაწყებული ჰოროსკოპით, დამთავრებული ცხვირის ფორმით. მთავარი პარამეტრის მიხედვით, გოგონას არცერთხელ სხეულის არცერთი ნაწილიდან არ უნდა ჰქონდეს გამოსული სისხლი. არჩევის შემდეგ კუმარი ოფიციალურად ხდება ცოცხალი ქალღმერთი. კუმარი არც სწავლობს და არც მუშაობს. ითვლება, რომ მან ყველაფერი იცის. გოგონას ეკრძალება სასახლის გარეთ მიწასთან შეხება. თუ ის მაინც შეეხო, ღმერთი დატოვებს მის სხეულს. მასთან დაუსრულებელი რიგები დგას, მას დალოცვას და გამოჯანმრთელებას სთხოვენ. ყოველ წელს ნეპალის მეფეც კი მიდის მასთან თაყვანის საცემად და პატივის მისაგებად. ითვლება, რომ კუმარის დანახვა დიდი ბედნიერებაა, ამიტომ ხალხი მის ფანჯრებთან საათობით დგას. ხალხი აქ საათობით დგას და ისინი ელოდებიან, როდის მოვა ფანჯარასთან ახალგაზრდა ქალღმერთი და გადმოხედავს მათ. ეს ყველაფერი მანამდე გრძელდება, სანამ გოგონა მოციფულობის ასაკს მიაღწევს და მის სხეულზე სისხლის პირველი წვეთი გამოჩნდება. ამის შემდეგ იწყება ცოცხალი ქალღმერთის თავიდან არჩევის პროცესი. 20 რუპია? გმადლობ. არა, გმადლობ. აი ასე გამოიყურება კუმარი. ამიერიდან თქვენი თანმდები წარმატება და ბედნიერება იქნება. კარგი იქნება თუ დარჩებით და მოეშვებით. მედიტაცია და რელაქსაცია საჭიროა. მედიტაცია მაშინვე არ მოქმედებს. 2 დღე მაინც უნდა დარჩეთ. 2-3 დღის შემდეგ ბედნიერებას იგრძნობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ყველა ადამიანი რაღაცისთვის იბადება. ზოგი

ხარობს. და შენაგანი სამყაროს შესაძნებად საჭიროა ასეთი ადგილები. არ მინდა ვინმეს ვაწყენინო, მაგრამ არსებობს ოფიციალური ფაქტები. ზოგიერთ ქვეყანაში ოშო სწავლება დესტრუქციულ რელიგიურ ორგანიზაციად გამოაცხადეს. შეერთებული შტატებიდან ოშოს დეპორტაციის შემდეგ მას თავშესაფარზე 21-მა ქვეყანამ უარი უთხრა.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: ტამელის რაიონი
2: ექსპერიმენტებს არ ვაპირებ და არც თქვენ გირჩევთ ქუჩაში რამის ჭამას ჯობია ცოტა მეტი დავხარჯო და რამე ნორმალური მივირთვა კატმანდუში უამრავი რესტორანია სახლის სახურავებზე გახსნილი და ეს აუცილებლად უნდა ვნახოთ რომელია ნეპალის ტრადიციული კერძი? მომო? კარგი. მაშინ მომო მომიტანე. რესტორანი ნეპალი ჩულო.
1: მითხრეს რომ კატმანდუში ყველაზე ძირადღირებული რესტორანი რესტორანი ნეპალო ჩულოა. წარმოგიდგენიათ? ახშამი ამ რესტორანში $15 იღებს. ჯერჯერობით აკაურობა ჩვეულებრივ სასადილოს გას. როგორც ჩანს ნეპალში ჭამაკი არა უბრალოდ მათის გაგვიძება იციან. თავიდან 5 გრამი შემწვარი კარტოფილი მომიტანეს. ძალიან ხარია. შემდეგ 10 გრამი ხორცი. ქათამს გავს, მაგრამ ესე ძალიან ხარია. ასეთ კერც ნამდვილად აღარ ველოდი. ეს რა არის? ჩვეულებრივი პოპკორნი? ნახოთ რა არის განსაკუთრებული. სიმინდი მსოფლიოში სამხრეთ ამერიკიდან შემოვიდა, მაგრამ აქ ნეპალში ის ნაციონალურ კერძად ითვლება. სიმინდის მართლებით პოპკორნს ამზადებენ და სტუმრებს ეთნიკურ რესტორანში სთავაზობენ. მეტად ვიციან ამერიკელებმა, რომ პოპკორნი ნეპალის ტრადიციული კერძია.
2: აი ასე გამოიყურება მომო. ჩვენს პილმენს და რაღაცით ქართულ ხინკალსაც კი ჰგავს. ძალიან გემრიელია. ძალიან მომწონს. როგორც უკვე გითხარით, კატმანდუ ნამდვილი სამოთხეა ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. ქალაქის ცენტრში ძალიან კარგი ფასებია. ნორმალურ კაფეში ნორმალური ვახშამი დაახლოებით 10 გრივნა ჩდება.
1: კიდევ ერთხელ ვცდი ხორცს. ეს სხვა საქმეა. შესანიშნავი ხორცია, პირში დნება. ცხარეც არ არის.
0: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: ძერფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებ. ყოველ ქალაქში ჩვენ განცდოთ. მოისმინეთ ნეპალის განძის კოორდინატები, კატმანდუ, ტამილის რაიონი. მოძებნეთ სასტუმრო Lost Resort-ი. ციხის ბოლოში დამტრეული თიხის კილების ქვემოთ ინახება ჩვენი ბოთლი. როდესაც ბოთლი პოვით, აუცილებლად გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ რედაქციაში. წარმატებები.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ
2: სასტუმრო დვარიკა
1: ესეც პირველი დღე კატმანდუში ისეთი გრძნობა მაქვს რომ ყველა პრობლემა დამავიწყდა ყველაფერი სადღაც გაქრა
2: ნეპალში ყველაზე პოპულარულ საქმიანობად ტრეკინგი იგივე მთაში ლაშქრობა ითვლება ასეთი ლაშქრობები ჩვეულებრივ რამდენიმე დღე ან კვირას კი გრძელდება ექსკურსია იაფი არ ღირს არის მოკლევადიანი მარშრუტებიც. ტური $50 იღებს, მაგრამ თავად განსაჯეთ. ნეპალიდან ისე როგორ წავიდე, რომ სოფლიოს უმაღლესი მწვერვალი არ ვნახო. ეს სიბრიყვია. დილის 5 საათზე გავდივართ. დილით ადრე უნდა გავიდე, ამიტომ გადავივლებ და დავიძინებ.
1: Guest House-ი შენი.
2: ამ დროს მოხდა ის, რაზეც ყველას აფრთხილებენ. ავარიის გამო ელექტროენერგია გაითიშა. გენერატორი კი ყველა სასტუმროს ნამდვილად არ აქვს.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ გერბიან საფასური კატმანდუ

0: უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ არები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: Guest house-ი შენი.
2: დილემში დაბისა. 3 საათი მეძინა. ჩემი ტრეკინგი დაახლოებით 9 დღეს გაგრძელდება და ის პატარა ქალაქ ნაგორკოტადან დაიწყება, რომელიც 35 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ვიფიქრე ცოტა საუძინებთ, მაგრამ შეუძლებელია. არაფრით არ შემიძლია დაძინება. ავტობუსი გზებზე ძალიან ირხევა და ამიტომ ძალიან მიჭირს ჩაძინება. ლაშქრობა ჰიმალაის მთებში განთიადით დაიწყო. ამდენი საფეხურის ამოვლა დამღალა, მაგრამ საოცარი სილამაზეა.
1: დილიდან ყველაზე მაღალ მწვერვალზე, ევერესტზე მივფრინა.
2: ტრიფხულანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კატმანდუში მდიდარი ტურისტებისთვის მთავარი გასართობი ევერესტის შემოფრენაა. ევერესტი მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალია. გადავწყვეტე ჩემი ოქროს ბარათით მესარგებლა. ასეთი შესაძლებლობა შეიძლება აღარც მომეცეს. რამდენიმე წუთში მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ადგილას ვიქნები. დაუჯერებელია. ერთი სული მაქვს როდის მივალ. კატმანდუდან ევერესტამდე გზას 9 საათი ჭირდება.
2: არ ვიცი ჟანა რას უყურებს, მაგრამ ნეპალის განთიადი მთელი ცხოვრება მემახსოვრება.
1: ჰიმალაი ნეპალის მთავარი სიმბოლოა. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი მთათა სისტემა. ნეპალელები მას მერთების მხარეს უწოდებენ. სუნთქვა შემეკრა, ულამაზესია. საოცრება. პლანეტაზე ალბათ არსად არ არსებობს ასეთი მისტიური ადგილი. ეს ის ადგილია, სადაც ლეგენდის თანახმად თოვლის კაცი დღემდე იტაცებს ქალებს სოფლებიდან. ეს ის ადგილია, სადაც ლეგენდარული ქვეყანა შამბლა მდებარეობს. ადგილი, სადაც ჩაძირული ლემურიიდან გადარჩენილებმა თავი შეაფარეს. სწორედ აქ არის ის ადგილები, სადაც ნაცისტების ექსპედიციის წევრები აღმოსავლელი მეფეების ოქროს ეძებდნენ. სწორედ აქ მდებარეობს დედამიწის ენერგეტიკული ცენტრი. ამ ლეგენდებიდან რა არის სიმართლე და რა არ არის, რთული სათქმელია. იმიტომ რომ ქვემოთ მიწაზე სიარული ძალიან რთულია. თავად ხედავთ, სუნთებია.
2: ახლა გარშემო ნისლია და ხილვადობა არ არის კარგი, მაგრამ როდესაც ჰორიზონტი მოწმენდილია, აი იმ ადგილას ევერესტი ჩანს. სამწუხაროდ მას ახლა ვერ დავინახავ.
1: ეს ევერესტია? გამოჩნდა ევერესტი, გამოჩნდა. წარმოუდგენლად მიმაჩნია მისი დაპყრობა. არარეალური ძალაა. უდიდესი ენერგეტიკა აქვს. ნეპალელები ევერესტს საგარმახტას ცის მეფეს უწოდებენ. დღეს ჯობონგუმაზე ასე უწოდებენ მას ტიბეტში. ინტერნეტი და სატელეფონო მობილური კავშირიც არის, მაგრამ ამის გამო ამ ადგილს არ დაუკარგავს თავისი დაუმორჩილებელი და მიუღწეველი სტატუსი.
2: თაში შეგიძლიათ ტურისტები გაიცნოთ. ესენი მაგალითად იაპონელი მოგზაურები არიან. შეგიძლიათ დაასხდეთ ცოტა ღვინო დალიოთ და განთიადს შეეგებოთ. რა თქმა უნდა, მოკითხვას ვუთვლით გადაცემას. გერბი ან აქ მათ ახლა საფასური უნდა ეთქვათ.
0: გერბი ან საფასური. კატმანდუ.
1: კატმანდუში მდიდარი ტურისტი ფრთებს ვერ გაშლის. აქ სულ 3 კარგი სასტუმრო და ამდენივე რესტორანია. ამიტომ ევერესტიდან ჩიტვანის ნაციონალურ პარკში წავედი. დრო დავზოგე და გადავფრინდი. გზას 40 წუთი დაჭირდა. მე უკვე ნაციონალურ პარკში ვარ. ამბობენ, რომ აქ მსოფლიოს ყველა დიდი ცხოველი ბინადრობს.
2: ჩიტვანის ნაციონალური პარკი.
1: პარკის მაყურებელი დამპირ

0: და რომ სპილო ზურგზე მოკალათებული მე მთელ ჯუნგლებს და მის ყველა ბინადარს დავათვალიერებდი. ღმერთო, როგორ არ მიყვარს ეს ტრანსპორტი. გამარჯობა. ძალიან არ მომწონს. ბოლოს კამბოჯაში, როდესაც პილოტი ვისეირნე, ძალიან მაქანავებდა. ჩვარივით, აქეთ იქით მაგდებდა. ნანგარკოთ ხაქტაპურის ბილიკი.
1: ერთი საათის მანძილზე ველურ ტყეში იფლევ გზას. გიდი მეუბნება, რომ ამ ტყეში ავაზები ბინადრობენ. და მამშვიდებს, რომ საშეში არაფერია. ისინი ღამით გამოდიანო, მაგრამ მაინც ფეხს აბუჩქარებ და მათთან ახლოს ვიქნები. წავიდეთ. უცებ საიდანღაც გზაზე ველური მტაცებელი გადმოხდა. თავს კაქტუსად მოვაჩვენებ. გავიკეცით, პანტერა, გავიკეცით.
0: ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს. აქ არავინ არის. აღმოჩნდა, რომ მარტორქები და ბეჰემოტები აქ იმდენივეა, რამდენიც კიევის ზოოპარკში. იქნებ სიყვი მაინც გამოჩნდეს, ან ჩიტმა გადაიფრინოს. მაიმუნებიც კი არ არიან. საერთოდ არავინ არ არის. უკაცრავად, სად არის ვეფხვი? იცით ვეფხვი? არ გესმით? არ იცით?
1: უკაცრავად არ მესმის.
0: ქათამი გამოჩნდა. პატარა ქათამი მომდეს. ჯუნგლებში ქათამი ვიპოვე. სხვადასხვა ასეთი ველური ჯიშის ნეპალელი ქათმებისგან წარმოიშვა ჩვენი შინაური ქათმები. ალბათ ამეთანხმებით, რომ ეს ქათამი $150 ნამდვილად არღირს. აუცილებელი პროგრამით უკმაყოფილო ვარ. ახლა თავისუფალს ვწდი. რა ქვიათ? თქვენს პილოს? აქ მფრინავი ბუზები არიან, უფრო სწორედ ჭიანჭველები. არა, სად მიდიხარ? გთხო? არა. ვიბანავე. მაგარია. კარგად ვიბანავე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: ქალაქი ერთი შეხედვით საშინელი სანახავია, მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან მალე ეგუები. მთელ ამ ხმაურს, სიგნალებს, ყვირილს, სიბინძურეს და სუნს ისე აღიქვამ, როგორც ამ ადგილის განუყოფელ ნაწილს. კატმანდუ ნეპალის დედაქალაქია. მისი მაცხოვრებლები ცხოვრობენ ელექტროენერგიის და წყლის გარეშე, მაგრამ ვერ ძლებენ ლოცვის გარეშე. კატმანდუ ჯადოსნური ქალაქია, ბინძურის სხეულით და სუფთა სულით. ესე ვერესტია?
1: ცოტა მოგვეცი, ხომ გაქვს ფული? თქვენ აღლითებო. გვამებს ბუნებრივი მასალით ვწვავთ. 2-3 დღის მერე ბედნიერებას იგრძნობთ.
0: მეშინია, უცნაური ადგილია. თქვენი სახელი? მაგარია.
1: კატმანდუში მხოლოდ $100 მქონდა, მაგრამ ჩემი აზრით არაფერი დამიკარგავს. აქ ყველაფერი ძალიან იაფია. სწორედ ამიტომ ფულს არ იტვირ და არ აკონტროლებ.
0: როგორც ფიქრობდი, კატმანდუ ნამდვილად ყველაზე იაფი ქალაქი აღმოჩნდა. მე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ვიცხოვრე. ვიმგზავრე ყველაზე ძვირი ტრანსპორტით. ვიფრინე თვითფრინავით. ვიარეს პილოტი და ამ ყველაფერში $2000-ზე მეტი ვერ დავხარჯე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: წარმოგიდგენია, სპილო წყალში შევიდა და ხორთუმიდან წყალს მასხამდა.
1: ტამელ მარგის ქუჩა.
0: საშინელება იყო.
1: კარგია, რომ ერთხელ მაინც იბანავი ამ ხნის მანძილზე. გასეირნება გინდათ? ჩვენ?
0: შენი მეგობარია.
1: ხო, Facebook-ით გავიცანე. წამოდი.
0: არ მინდა.
1: წამოდი, კარგი ბიჭია.
0: მე BMW მელოდება.
1: ჟანა 5 ენა იცის. 5 ენა.
0: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს.
1: მას საერთოდ არ უნახავს ბარათი. გამარჯობა. როგორ ხარ? ცოლშვილი როგორ გყავს? 100 წელი არ მინახე ხარ. მიდი. დროზე. კარგი, წავედით. სპილოზე რამე მომიყევი.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგაცნაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
2: ნებისმიერი
1: ადამიანი აქ ამას.
2: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უღწვია და არ უბზვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კუბახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. ხოლო ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიაღწიეს? რომელი კუბახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
2: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
2: რა უნდა უთხრათ ეხლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამოვიდა.
2: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
2: ეს
1: ყოფილი მიღწევა.
2: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს.

0: კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩაულებრივი.
1: და წეგან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის რომ არ შეირყეს კო ბატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვისიც ხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომით და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას. ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვთ, რა შესაძლებლობებიც აქვთ, ხასუსო, იმაზე მეტს აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორემ თვითონ ეს ხალხი პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე, ის ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერშიც ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
0: ყველა ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე?
0: 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა. არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო აღშენებლობაში, არც კირნაჩი

0: ვარსად არისო და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ახლა და ხან მოლარად მუშაობს, ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებლი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელიშო მეეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვთ და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს. ტაქსის ძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება, უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა, არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს, მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს, მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისე და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხი ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო.

0: ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთნოდა. რა ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისგოლი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინამდებ ყველანი უნდა დავერასმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილოთ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.

0: მოგესალმებით. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ 2 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, მაშინ გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარი არის დღეს ქალბატონი გურანდა ტორუა თავის არაჩვეულებრივ შვილებთან ერთად, ხოლო გულშემატკივარი საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ქალბატონო ირმა. დავიწყოთ თამაში, მერე ვისაუბროთ, თუ როგორ გავაკეთოთ?
1: დავიწყოთ გაცნობით, რომ არაჩვეულებრივი სტუმრები გვყავს დღეს. მრავალშვილიანი ოჯახი, ქალბატონი გურანდა, კარგი იქნება თუ დასაწყისშივე მოგვიყვება თავისი ოჯახის შესახებ. ეს არის უდიდესი ბედნიერება, ყავდეს 7 შვილი. მოგვიყევი თქვენ შესახებ, როგორ ცხოვრობთ, რა არის თქვენთვის ეს ყოველდღიური ცხოვრება, რასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული? ცხადია ბავშვებთან, ბავშვებთან და ბავშვებთან და
2: მე ვარ აფხაზეთიდან, წარმოშობით, დევნილი ვარ. ყავ 7 არაჩვეულებრივი შვილი. ვარ დიასახლისი, რა თქმა უნდა. ვარ სოციალურად დაუცველი, რადგან ვერ მუშაობ, იმიტომ რომ ერთი რო ბავშვების დამტოვი დედამ ყავს ასაკიანი და მეტი ყურადღება უნდათ ბავშვებს და მეორე კიდე ეს ფიზიკური დატვირთვა ჩემთვის არ შეიძლება, ტრომბიმა განვითარებული მარცხენა ფეხზე და ამიტომ უფრო მეტად შვილების აღზრდითა ვარ დაკავებული. ძალიან მეხმარებიან ჩემი შვილები. მართ შემოსავალი გვაქვს მარტო სოციალური დახმარება. რავი, თვიდან თვემდე ნამდვილად რომ არ ყოფნის, ვაღიარებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნდათ. ჩაცმა, განათლება, იქ ცეკვა უნდათ,
1: საკვები,
2: მედიკამენტი, რა თქმა უნდა, მართალია ჯანმრთელები არიან, მაგრამ ვირუსია, რაღაცა და 1000 პრობლემა იჩენს ხოლმე ოჯახს, ჰიგიენური საშუალებებია. მე ვცხოვრობ წყეთის დასახლებაში, ზევით, გურამიშვილის ქუჩაზე. ეს ფართი გადაეცა დედა ჩემს, 48 კვადრატია.
1: 48 კვადრატი.
2: კვადრატში დიახ ცხოვრობ.
1: კვადრატში ცხოვრობ რამდენი ადამიანი?
2: მე ვარ უბრალოდ მის სამარძე მიწერილი, იმიტომ რომ სოციალურ დახმარება ისე არ მომცეს და არ დამენიშნებოდა. და რომ მიუმართე ტოლითა სამინისტროს, ძალიან ბევრჯერ მიუმართე, რომ ფართით იქნება მეთქი დამაკმაყოფილოთ, რომ ბავშვებს თავიანთი ლოგინი ჰქონდეთ, თავიანთი ოთახი, იმიტომ რომ იზრდებიან და მეტი უნდათ, დაბადების დღეა, კლასელის მოყვანა უნდათ.

0: იქაც პირობები არ მაქვს ქალბატონებმა. ძალიან ცუდი პირობები გვაქვს. რა ვიცი, ხა რემონტის ფულს მე სოციალური მაქვს 680 ლარი და რემონტს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ და რომ მიმართე მომდის წერილობითი პასუხი ესეთი, ზევით არავისთან არ მიშვებენ, საშს არ უშვებენ, რომ პირისპირ ვიღაცა ისეთ შეხვდე. გაქვს თავშესაფარი. აი ეს პასუხი მომდის. და შვიდი ბავშვისთვის ეგ თუ თავშესაფარია, რა ვიცი, ხმერთმა გადაწყვიტოს.
1: პირველი ფიქრი ხან არის ისე, რომ სიტყვაზე რაღაცა მარაგი მაქვს და არ მეშინია დილის გათენების, რომ აი ბავშვს ვიცი, რომ კარგად მივხედა, ნორმალური ყובה აქვს, ნორმალური ისა, მაგრამ აი სულ ფიქრობ იმას და ვბრძოლობ, აი ხან გამგეობაში მივალ, ხან იქ, ნუ გამგეობაზე ვერ ვიტყვი, ახლა კიდე მე გამგეობაზე რამდენჯერაც მივიმართია, აი ფანჯრები არ მქონდა მაშინ, ფანერკები და ამით იყო მოჭედილი. დიდ მადლობას მოუხდი მაგხრივ, იმიტომ რომ ფანჯრები და ის დამიფინანსეს, რომ ბავშვებს ახლა არ შეშინებოდა და რაღაცა. ტოლტეს სამინისტროში რომ მივედი, იქ დაბლა შესასვლელში მითხრა ერთ-ერთმა ქალბატონმა, ხა სახელი და გვარი არ დაუსახელებია, რომ თუ გინდა ორ ფართი მიიღო და რაღაცი დაგეხმაროს ტოლტეს სამინისტროს, სულ აქ უნდა იყო ბავშვები თო უნდა შეაწუხოო და რა ვიცი, მე ძალიან ხშირად ვაწუხებ და იქ ხო ვერ ვიცხოვრებ, ხა პალატკას ხوار გავშირდა ბავშვებს, იქ ხوار ვაცხოვრებ, არა. ერთჯერადი განისაზღვრება 150-200 ლარი, ამით რემონტს ვერ ვაკეთებ. რა, ყველაფერი საფიქრალია. აი დილა იწება, ყოველთვის ფიქრით, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ ბავშვებს მაინც ცოტა პოზიტივით დავხვდე, იმიტომ რომ მე თუ ხელს ჩავიქნები, ეს დახალითაობა და ეს მომავალითაობა შეიქმნებს ხელს. ადრეც იყო ობიექტივზე ჩემზე გადაცემა, ეთერზე დელაშვილმა გააკეთა. ჩემმა შვილმა ირჩია ის, რომ დედა მყავდეს ჯანმრთელი და კარგიო. ეს იყო ჩემი შვილის სურვილი, მეტი არაფერი. უფრო მეტი ყურადღება მრავალშვილიან ოჯახებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არ არის ესეთი, ვისაც 7, 8, 9 და ესეთი შვილები ყავს, მეტი დაფასება, მეტი ყურადღება და ცოტათი რომ ჩვენს მოგვაქციან ყურადღება, აი ელემენტარული რომ შეგვიმსუბუქონ უკონ ყოფა ნამდვილად კარგი იქნება.
2: რა ვიცი, მე ვფიქრობ იმას, რომ ანუ დედაჩის ფული არ აქვს და ანუ არა საჭირო რომ ის არის ყველაფერი კონდეს მაინც და მაინც რომ ანუ კარგი დედა ყავდეს. სამწუხაროდ დედას არ აქვს საშუალება იმისა, რომ მე მიყიდოს ტელეფონი. არასოდეს არ უბრაზდები იმის გამო, დედას ფული რომ არ აქვს და ამას ვერ მყიდლობს, რადგან მე მესმის ეს, მე უკვე დიდი ვარ და მესმის ყველაფერი რომ დედას ფული არ აქვს.
3: ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ბევრს ვისაუბრებთ თქვენს ოჯახზე. თქვენ ხართ ამ გადაცემაში მთავარი გმირები და აფხაზეთზეც ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ აფხაზეთი
0: პატარავი
3: ხავდები და რა გახსოვთ, როგორ გახსოვთ
0: აფხაზეთი? მე მახსოვს ძალიან ლამაზი კუთხე. დედაჩემი იყო გალიდანავარ წარმოშობით, კოოპერატივი იყო მაშინ. თავარი რევიზორი იყო დედაჩემი, მამაჩემი იყო საწყობის გამგე. მე ეს არეულობა რო დაიწყო, მე ვიყავ, მე გადავედი მე-7 კლასში უკვე და ვეღარ მოვასწარი სკოლაში სიარული. მამაჩემმა აიღო იარაღი საბრძოლოდ და იმის მერე მე мама არ მინახია. აფხაზეთის ომში დავკარგე мама, დავკარგე ბიძები, თუ იმეშნა რომ ყავდა ძმა მყავს უფროსი, ისის დაჭრილი გადმოვიყვანეთ და ის პატარა მონაკვეთი, ის ბავშვობის წლები მახსოვს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბავშვობა მქონდა და სუმინატრია, რომ ეხაც ხო ესეთ გაჭირებაში ცხოვრდა რაღაც და мама მყავდეს სოცხალი და თუნდაც ხიზირში ვიცხოვრ, ისეთი мама მყავდა. დედაც კარგი მყავდა, მაგრამ უკვე ასაკიანია, 74 წლის არის, უჭირს სიარული და უფრო მეტი მე ვჭირდები დედას, ვიდრე ახლა მე ვჭირდება დედა.
3: დიდი ბედნიერებაა თქვენი სტუმრობა ამ გადაცემაში ჩემთვის, იმიტომ რომ თქვენი სახით არაჩვეულებრივი დედა, არაჩვეულებრივი მოქალაქე გავიცანი და ჯერ კიდევ წინ გვაქვს გაცნობის მთელი ეს პროცესი. ამ გადაცემიდან ის არის ამ პროექტის არსი და მთავარი დატვირთვა, რომ ყველა მიდის გახარებული. წაგებული არ არის ამ პროექტში. მე თქვენი გულშემატკივარი ვარ, სადაც გაგიჭირდებათ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. სიამოვნებით და გეხმარებით და დავიწყოთ თამაში, იმიტომ რომ მალე გაიხაროს თქვენმა ოჯახმა.
4: წარმატებას გისურვებთ და გისვამთ პირველ შეკითხვას. ცხეთაში იესო ქრისტეს კვართთან ერთად დაკრძალულია. ა. ელიოზის და სიდონია, ბ. ლუკა, გ. მარკოზი, თუ დ. მათე.
3: ვიფიქროთ, გავიხსენოთ ეს ისტორია, არ ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ ცნობილი, ძალიან ცნობილი წმინდანია, ვისაც ჩვენ ახლა საუბრობთ და ვისაც კითხვა ეხება.
0: არ წახვიდე.
3: კვართი იცით რომ ცხეთაში არის დაბძანებული, ეს არის უდიდესი სიწმინდე. და გავიმეოროთ კითხვა, მე დარწმუნებული ვარ, გურანდა გვიპასუხებს.
4: ცხეთაში იესო ქრისტეს კვართთან ერთად დაკრძალულია. ა. ელიოზის და სიდონია, ბ. ლუკა, გ. მარკოზი, თუ დ. მათე.
0: ა.
4: ელიოზის და სიდონია და ეს არის სწორი პასუხი.
3: სიდონია, რა თქმა უნდა. სიდონია და სიდონია, როდესაც ელიოზმა ჩამოაბძანა კვართი, ეს უდიდესი სიწმინდე. კვართი ხელიდან ვერ გამოსტაცეს და კვართთან ერთად არის სიდონია დაბრძანებული, დაკრძალული ცხეთაში, სვეტიცხოველში და უდიდესი სიწმინდეა ეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ცხეთაში ჩადიხართ და ეს სიწმინდე თქვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ყველა მართლმადიდებლისთვის. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე, გავაგრძელებთ შემდეგ.
4: შემდეგი შეკითხვა: გერმანელები ამ ნამცხვარს სიყვარულის ჯოხს ეძახიან. ჩვენ და ფრანგები კი: ა. კექს, ბ. ეკლერს, გ. ტორტს, თუ დ. კრუასანს.
3: ბავშვებო, ნამცხვრები გიყვართ?
0: კი.
3: რომელი ნამცხვარი გიყვართ? ყველა სხვადასხვა გეყვარებათ. ეკლერი გიყვარს? მე შუ მიყვარს. შენ რა გიყვარს, ჩემო სიხარულო? შენ ეკლერი გიყვარს?
0: შენ რა გიყვარს?
3: შენ რა გიყვარს, დედიკო?
0: ეს ტორტს.
3: ტორტზე გიყვარს? ტორტი გიყვარს? ნამცხვარი ყველა ბავშვს უყვარს და მარტო ბავშვებს არა, ჩვენ უფროსებსაც გვიყვარს ნამცხვარი.
4: მე მგონი სწორი პასუხი უკვე მომწიფდა.
3: ბევრჯერ ახსენეს. აბა გავიმეორებ.
4: გავიმეორებ შეკითხვა. გერმანელები ამ ნამცხვარს სიყვარულის ჯოხს ეძახიან. ჩვენ და ფრანგები კი: ა. კექს, ბ. ეკლერს, გ. ტორტს, თუ დ. კრუასანს.
3: აბა
0: ეკლერს.
4: ეკლერი. სწორი პასუხია ეკლერი.
1: ჯუფეშია თამამ.
4: ორ კითხვაზე იქნა გაცემული სწორი პასუხი და გადაცემაში ჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. ეს ყუთი ჯადოსნურია და ძალიან მინდა რომ ერთხელ მაინც დარჩეს ჩემთან. და მე გთავაზობ ყუთის სანაცვლოდ 80 ლარს. ყუთი?
0: ბავშვებს მივენდობი.
4: 100 ლარი?
5: ყუთი.
4: ოთი 120 ლარი.
1: ვაი, მე ჩემო პატარა.
4: რა თქვა? ოთი 200 ლარი. ოთი 250 ლარი.
5: ოთი
3: შენ ჩემო სიხარულო, შენ რა სიტყვი? ოთი
4: იყოს ოთი. ჩავიხედოთ ოთში, ნახოთ რას გვიმზადებს ოთი. და ოთი გვიმზადებს 350 ლარს. ილოცა. გავაგრძელოთ.
1: არ ინერვიულოთ და წყნარად დედიკო.
3: დედიკო 7-ს კარგი დღეგაც.
4: ხო, ცოტა გარწულდა კითხვა, მაგრამ არა უშავს. იაპონურად ხარაკირი ნიშნავს: ა. თვითმკვლელს, ბ. თავდადებულს, გ. მუცლის გამოფატვას, თუ დ. გახსნილ სულს.
0: დ. გახსნილ სულს.
4: ეს არის სწორი პასუხი.
3: გახსნილს, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეგება თქოლმე, ხშირად გონიათ მუცლის გამოფატვა და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში ხარაკირი ნიშნავს გახსნილ სულს.
4: კოჩახ,
3: კოჩახ, დიდი ბედნიერებაა, რომ თქვენ აი ფლობთ ცოდნას და ჩანს, რომ განათლებული ადამიანი ბრძანდებით. თქვენი შვილებისთვის ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. გავაგრძელოთ.
4: გავაგრძელებთ.
3: თქვენი ვიქტორინა
4: ბერძნულ მითოლოგიაში.
0: ერთი წუთი მომას მომიდა.
4: ბერძნულ მითოლოგიაში ჯამრთელობის ღმერთს ქვია: ა. ჰიგია, ბ. ჰერა, გ. არესი, თუ დ. ჰებე.
3: არ ვიჩქაროთ. წეგან ჩვენ ჰიგიენურ საშუალებებზე ვლაპარაკობდით და მე კიდე გავაგრძელოთ საუბარი ჰიგიენურ საშუალებებზე. კითხვა არის ძალიან ლაკონური და პასუხიც დარწმუნებული ვარ, რომ გექნებათ, არ გაგიჭირდებათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ოჯახში თქვენ ნამდვილად იცავთ ჰიგიენის წესებს.
0: რა თქმა უნდა.
3: და ნამდვილად იცავთ ჰიგიენას. შესაბამისად, ნინოს მხოლოდ გამეორება
4: კი ბატონო. ბერძნულ მითოლოგიაში ჯამრთელობის ღმერთს ქვია: ა. ჰიგია, ბ. ჰერა, გ. არესი, თუ დ. ჰებე.
3: აბა?
0: ა. ჰიგია.
4: ა. ჰიგია და ეს არის სწორი პასუხი.
3: ჰიგია.

0: აი აქედან წარმოდგება სიტყვა
1: ჰიგიენა.
0: ჰიგიენის დაცა არის მნიშვნელოვანი. ხელის დაბანა, პირის დაბანა, დედიკო ამას დიდ ყურადღებას აქცევს, მე ვიცი თქვენ გეტყობათ.
2: და მე მინდა მოგილოცოთ კვლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. ეგ რამენაირად დავიტოვო ეს ყუთი მე. და ყუთი სანაცვლოდ შემოგთავაზოთ 250 ლარი.
3: ყუთი.
2: 300?
3: ყუთი, ყუთი.
2: 350.
3: ყუთი,
0: ყუთი. ცოტა ხმამაღლა ბავშვი.
1: ხმამაღლა ილაპარაკეთ ხო?
2: 400 ლარი და ყუთი ჩემთან დარჩება.
3: ყუთი,
4: ყუთი.
2: 450.
1: ყუთი.
2: ასეთ ერთცულოვნებას დიდხანს ვერ შევებრძოლები. უნდა ჩავიხედო.
1: ძალიან დედიშულებია.
2: და თქვენ გაქვთ 500 ლარი.
0: გილოცა.
2: გილოცა.
1: ოი მოგერტო.
0: არაჩვეულებრივი გაგრძელებაა ჩვენი თამაშის და მინდა ვიდრე გადავალთ შემდეგ შეკითხვამდე.
1: ცოტა ხანი დედიკო.
0: თქვენ შესახებ კიდევ მეტი გაიგოს ჩვენმა ტელემაყურებელმა. როგორ ცხოვრობთ, თქვენ შვილებზე მოგვიყევით. აი ბარბარე როგორ საინტერესოთ არის ჩართული ამ პროექტში. ბარბარესაც დაუსვათ
1: მე კითხები. ირმა ძალიან ხატვა.
0: ხატვა.
1: ძალიან, უბრალოდ მინდოდა წამოღება და ეს სიჩქარეში დამავიწყოთ თავის ნახატები. ძალიან კარგად ხატავს. დადის ქართულ ცეკვაზე გიორგის. სკოლაშიც ყვაყოფილი ვარ, სწავლით, რო თქვა რო არ ვარ ყვაყოფილი, სწავლობს ნორმალურად. მისდევს სპორტს, ძალიან უყვარს თავისუფალი ჭიდაობა. დადის გასტროლებზე, ნუ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ჯერჯერობით ეგეც მიღწევა გვაქვს, სამი მედალი, 4 სიგელი და
0: კოჩა გიო რა მაგარი ხარ, ტაში.
1: დიდი ტრაფიკი წინ.
0: ტაში გიო, მომავალი ჩვენი ჩემპიონი. წინ დიდი წარმატებები გაქვს.
1: თუ გააგრძელებს კი.
2: შემდეგ
1: ბარბარია. ბარბარეს უყვარს ძალიან ხატვა. ძალიან ლამაზად ხატავს.
3: აი მოუჩვევით ახლა.
1: ნებისმიერ რაღაცას ჩართავს ტელევიზორს, შეუძლია გადმოიტანოს. უფრო მეტი ხელშეწყობა უნდა ეს სტილოებზე და ეს ცოტა-ცოტას მოვიკოჭლებთ, იმიტომ რომ უფრო იაფიან ქაღალდებს და იმებზე მუშაობ.
0: საღებავით ხატავ ბარბარე?
1: ფანქრითაც მე რე
0: ფანქრით უფრო გიყვარს.
1: ხო. ესენი ჯერ პატარები არიან, ეს პირველ კლასში მიდის, მაგრამ დადის ქორეოგრაფიულ ცეკვაზე. ეხლა ეს каранტინი რო იყო, ცოტა შეუფერხდით და ვერ დავდივარ ცეკვაზე.
0: ბარბარე, შენ დედიკო ეხა შენზე გიყვება და გითხრა რომ ხატავ. რომ სკოლაში დადიხართ თქვენ? რასაგანი გაინტერესებს ყველაზე მეტად გარდა ხატვისა?
5: ყველაზე მეტად კიდევ ალბათ უფრო მყარს მაინც ხელოვნება.
0: ხელოვნება. ანუ მომავალში როცა ფიქრობ რა რა პროფესია ავირჩიო, რა გზა ავირჩიო, ხელოვნებისკენ იხრები უკვე, ხო?
5: ხო.
0: გინდა რომ ხატვარი გამოხვიდე. ანუ აკადემიაში მოგიწევს ჩაბარება სამხატრო აკადემიაში.
5: ან შეიძლება მსახიობიც გამოვიდეს, რა ვიცი.
0: ნახოთ, ცხოვრება წინ არის.
1: ცეკვაც უყვარს, ქართული ცეკვები.
0: აი ესეთი ბევრი სფეროა, ხო? ცეკვა, ხატვა, არის უამრავი მიმართულება, რაც ბავშვს განვითარებისთვის ჭირდება. მაგრამ ყველაფერ ამას ჭირდება სახსრებიც. თქვენ როგორ ახერხებთ, რომ გაუძღვეთ ამ ყველაფერს და ბავშვებს არ მოაკლოთ?
1: არ დავმალავ, არის
0: მინიმალური.
1: ეს დახმარებით გაყოფილი მაგ სიტყვაზე, ის საკვებში ყოფნით, ის ჰიგიენაში, ის არის ხოლმე ესეთი ხანდახან გამომჩდება ხოლმე კერძო სამუშაოზე ძახიან. არც დასუფთავებას თაკილობ ჩემი შვილებისთვის. მიმუშავია ოჯახში დამხმარეთ, მოხუცი ყოლიათ და ეს რაღაცები. აი, ნებისმიერი სამსახური მე არ მეტაკილება, იმიტომ რომ თავარია ჩემ შვილებს მინიმუმი კონდეთ ის, რაც ჭირდებათ, მაგრამ მაინც ვერ ვახერხებ იმდეს, რაც ჩემ შვილებს უნდა ნამდვილად, ამას ვაღიარებ ყოველთვის.
0: გულამდე წერა.
1: სულ ვიტყვი ხოლმე და მწყდება გული, ისეთი დედა არა ვარ, როგორი დედა მინდა ვიყო. უფრო მეტი გასახანი, მეტი განათლება მინდა მივცე, იმიტომ რომ მე ძალიან ძიმე ბავშვობა გამოვიარე ქალბატონო ირმა, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირდა ეს დევნილობის მაშინ ორ დღეში ერთხელ ერთ კურს გვირიგებდნენ მე და დედა ჩემს და აი და ვიტყვი ხოლმე რომ არ მინდა ესეთი რთული ბავშვობა ქონდეთ ჩემ შვილებს და ვიბრძვი. როგორც დედა მყარად დგავარ ფეხზე და ვიბრძვი რომ ჩემ შვილებს ქონდეთ კაი მომავალი.
0: თქვენ ნამდვილად იმსახურებთ აპლოდისმენტებს და თქვენ ნამდვილად არაჩვეულებრივი დედა ვძანდებით.

0: და გავაგზელოთ ჩვენი ვიქტორინა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის.
1: ახლა კი არაჩვეულებრივი ბავშვებისთვის პატარა სიურპრიზი.
2: ბიჭონა დაგვჭა. მოდი აბა გავხსნათ ერთი საჩუქრები რე, ბია, ვნახოთ, მოდი, დავათვალიეროთ, მოდი აბა, მოდი მოგეხმარო. აბა რა არის, ნახოთ, საჩუქარი ამოიღეთ.
0: პანდაჩენ.
2: აბა ნახოთ, გოგონებო, რა სათამაშოა, ძალიან მაინც. აი მე რა მაგარი სათამაშოა მოგივიდა. პატარებო, ჩემთან და პანდასთან ერთად იცეკვეებთ. მოდი აბა ფეხზე წამოხტით, ესენი დავალაგოთ ხოლმე. მოდით აბა ყველანი, მოდით, მოდით.
3: აი ეს
2: დავალაგოთ. მოდი ხელები წინ გამოვწიოთ.
3: Aram zam zam aram zam
2: goli
3: goli goli goli ram zam zam aram zam zam aram zam zam goli goli goli goli goli

0: აჩა, უფრო სწრაფა, შეგვიძლია? კი, მოდი შენ საბა ჩვენთან ერთად.
1: აი წავიდნენ ჩვენი სტუმრები, რომლებმაც მოუტანეს საჩუქრები ბავშვებს და ჩვენ გავაგრძელოთ თამაში ბავშვებმა იხალისონ. და შემდეგი კითხვა: რომელმა მსახიობმა მიიღო ოსკარი პირველმა ჯერ კიდევ ინგლისურად უთარგმნილ ფილმში? ა. სოფი ლორენმა, ბ. ანა მანიანიმ, გ. ჟან გაბენმა თუ დ. ბრიჯიტ ბარდო.
2: ლეგენდარული მსახიობებია, ვინც ჩაპარაკეთია ყველა,
1: მაგრამ ერთმა ყველა საჯობა.
2: რომელმაც ყველა საჯობა.
0: სოფი ლორენი.
2: ჟანრში.
1: გავიმეორო?
0: სოფი ლორენი.
1: და სწორი პასუხია სოფი ლორენმა, ყოჩა.
2: ქვენი საყვარელი მსახიობი ნამდვილოსანი მსახიობი ქალი ვინ არის?
0: ნამდვილად რა არის?
1: სოფი ლორენი. შემდეგი კითხვა: პირველი ქართული მხატვრული ფილმია? ა. დარიკო, ბ. ქრისტინე, გ. ნინო თუ დ. ელისო.
2: ვიფიქროთ, არ ვიჩქაროთ. არ არის სისტრაფე საჭირო. თუ რამე მე აქ ხავარ, შემიძლია დაგეხმაროთ. პირველი ქართული მხატვრული
1: ფილმი. პირველი ქართული მხატვრული ფილმია? ა. დარიკო, ბ. ქრისტინე, გ. ნინო თუ დ. ელისო.
2: მოდი გამორიცხვის მეთოდით წავიდე. დარიკო არ არის.
1: კარგი, მეც მოგაშორებთ ერთს. ელისოც არ არის და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. და სწორი პასუხია ქრისტინე. კვლავ დადგა ჯადოსნური ყუთის დრო ჩვენს თამაშში. მე გთავაზობ ხუთი სანაცვლოდ 400 ლარს.
0: ხუთი. ჯოი, ხუთი ცი პასუხი იყო შვილო, რა მოგეწოდეთ?
1: 450. ხუთი. 500?
0: ხუთი. ხუთი.
1: 600 ლარი.
0: ხუთი. აიო, ერთი.
1: 650.
0: ხუთი. ცდეთ.
1: უნდა დავნებდე. მე გთავაზობდით 600 ლარს.
0: დიახ.
1: და ყუთში დევს 700 ლარი.
0: სულ
1: დაგაქვს.

0: ნებიარი აღმერთო.
1: გილოცავთ, თქვენ თავიდან დაძაბული იყავით.
0: ძალიან
1: ცოტა არ იყოს გეშინოდათ ამ პროექტში მონაწილეობის. ბავშვები დაძაბული იყვნენ, მაგრამ ეხლა ხო მოგეხსნათ ეს დაძაბულობა? კი, კარგი.
2: დედას ხაპასხობით, პასუხობს ყველა კითხვას.
1: და ჩვენ ახლა კიდე შემდეგი კითხვა გვაქვს, მაგრამ მანამდე სპორტსმენთან მინდა გადავიდე შეკითხვით.
0: ბატონო.
1: აი შენი სპორტით დაკავება და მაინც ეს სახეობა რო აირჩიე. რატო მიიღე ეს გადაწყვეტილება? რატო ეს სახეობა და არა რამე სხვა, ფეხბურთი, კალათბურთი ან რაღაცა რომელიმე სხვა?
3: ჭიდაობა არის მეგობრული სპორტი, იმიტომ რომ მან სწავლობ, ანუ შეგიძლიათ მანდ გაიგო თუ რა არის მეგობრობა, იმიტომ რომ ხან წაგებ, ხან მოეგებ და უნდა შეეჩვიო ამას. ზოგი ფეხბურთში მაგალითად წაგებას ვერ ეგუება და ჭიდაობაში კიდე ძალიან ბევრი ისეთი მომენტებია, რომელშიც აგებ და უნდა შეეგუო ამას.
1: კოჩახ, ყოველ წაგებას მოსდევს გამარჯვება.
2: მართლაც რომ არა, ჩეულებრივი შვილები ყავთ.
1: და კიდე ერთი რამ არის მთავარი, ყოველთვის გახსოვდეს, რომ აი შენი მეტოქის სიძლიერე ყოველთვის აღიარე და დააფასე შენი მეტოქე, ვინც იქნება მომავალში და ვინც ახლა. და ყოველთვის აღიარე კიდეც, როცა ის რაღაცა წარმატებას მიაღწევს სპორტში. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, გახსოვდეს შენ ეს.
2: ნელ-ნელა უახლოვდებით მერვე საფინალო შეკითხვას და შემდეგი კითხვა. ფეხბურთის ბრაზილიელი ვარსკვლავი გარინჩა არის: ა. ესკობარ გარინჩა, ბ. მანუელ ფრანსისკო დოს სანტუსი, გ. ლუის გარინჩა პერეირა, დ. ფრანსისკო მანუელ გარინჩა.
0: ხო, სახელებია მასთან.
2: რომელია მისი ნამდვილი გვარი?
1: ვიფიქროთ, არ ვიჩქაროთ?
2: შემიძლია.
0: ვიჩქაროთ, რატომ ვერ ვიფიქროთ?
2: ფეხბურთის ბრაზილიელი ვარსკვლავი გარინჩა არის: ა. ესკობარ გარინჩა, ბ. მანუელ ფრანსისკო დოს სანტუსი, გ. ლუის გარინჩა პერეირა, თუ დ. ფრანსისკო მანუელ გარინჩა.
0: დ.
3: ბ.
2: და სწორი პასუხია?
3: ბ.
2: ბ. მანუელ ფრანსისკო დოს სანტუსი.
1: გაჯარ.
0: მოდი შემთხვევით.
1: გურანდა. ისევ მინდა რომ აფხაზეთთან დავბრუნდეთ. ის სახლი, სადაც თქვენ ცხოვრობდით აფხაზეთში გალში, გახსოვთ ის სახლი, ის გარემო? და გენატრებათ იქ ხოლმე?
0: რა თქმა უნდა.
1: დღეს ხშირად არის ხოლმე საუბარი, როგორ მოხდეს ჩვენი გამთლიანება, ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება
0: და
1: აი ჩვენ მაგალითად სულ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუცილებელია პირდაპირი ლაპარაკი აფხაზებთან, ოსებთან, მოსკოვთან პირდაპირი ლაპარაკი, რომ გადაწყდეს ეს საკითხები მშვიდობიანად.
0: კროს საუკეთესო მხარე დავკარგეთ.
1: კი, აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას, მთელ ამ პროცესს? რას ნიშნავს თქვენთვის აი ეს აფხაზეთი?
0: ძალიან ბევრს ქალბატონო ერმა, იმიტომ რომ ერთი სურვილი მაქვს, სულ ვიძახი, რომ ისე არ მოუკვდე და ისე არ წავიდე ამ ქვეყნიდან, რომ აფხაზეთში არ მოხვდე და მამის საფლავზე არ მივიდე. იმიტომ რომ მე არ ვიცი სად არის мама დასაფლავებული. როგორც მოკლეს ეგრევე ფორმით, იმით არის დასაფლავებული და ჩვენ უფლება არ გვაქვს გადასვლის. იმიტომ რომ ჩვენ სახლზე არის წითელი, ასე იყო ადრე და ეხლა ნამდვილად არ ვიცი. წითელი ლენტი იყო შემოკრული, იმიტომ რომ ამ ოჯახიდან იბრძოდნენ. ჩემი ძმა იბრძოდა, ბიძა იბრძოდა, мама ჩემი იბრძოდა და გადასვლის უფლება არ გქონდა. ისე დაასაფლავეს გამთენის დილის ათებში დაიღუპა საღამოს ეგრევე მიწას მიაბარეს, იმიტომ დაtirების საშუალებაც არ იყო. მინდა თან, ამიტომ მინდა რომ мама ჩემი საფლავი, თან მინდა რომ ეს ლამაზი კუთხე, სადაც ამათი დედა დაიბადა, გაიზარდა და ის რა ხან მოკლე, მაგრამ ის ბავშობა გაატარა, აუცილებლად ნახონ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კუთხეა.
1: პრობლემა ის არის, რომ თაობები გაიზარდა, აი ორი თაობა გაიზარდა. აფხაზეთშიც, სოხუმშიც, თბილისშიც, რომლებიც ერთმანეთს აღარ იცნობენ.
0: კი, ძალიან
1: ბევრია. აი ჩვენი შვილების თაობა აფხაზები და ჩვენი შვილები აღარ იცნობენ ერთმანეთს და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს რაღაცნაირად დაახლოების, გაცნობის კენ ნაბიჯები უნდა გადაიდგას?
0: აუცილებლად.
1: რო ამ თაობამ იცოდეს რაზე ვლაპარაკობ, სოხუმი როგორია, ის
0: რა არის? რა თქმა უნდა, მე უხსნი ხოლმე. ხან ინტერნეტში მოიძიებ, რომ ვანახებ, აი დედა ნახე, ეს არის სოხუმის ზღვა, ის აქ ცხოვრობდით, აქ ეხა იქ მომენტები და ის კადრები არ არის,

მე საცხოვრობდი, მაგრამ უხსნი რომ აი ძალიან ულამაზეს მხარე. აუცილებლად უნდა იცნობდნენ, როგორ არა. კი. მე მაგალითად ამ ხელა ვარ და რო გავიგებ ის იქიდან კუთხიდან არის და აი ისე მიხარია და მე ამაყი ვიტყვი ხოლმე აფხაზეთიდან არის. მაიც ჩემი კუ

0: თუდე 23 ნოველა.
1: ბარბარესთვის ჰენრი საყვარელი მწერალი იქნება. ფიქრობ დრომოვა, არა მარტო ბარბარესთვის, ყველასთვის, იმიტომ რომ ეს წერალი ისეთ საინტერესო, ისეთ ღრმა, ისეთ ლამაზ მოთხრობებს წერს, არასებობს ბარბარე არ მოხიბლოს ოჰენრის ნაწარმოებებმა. წაიკითხე აუცილებლად, თუ არა გაქვს წაკითხული. თვითონ ისტორიაც ამ წერილის არის ძალიან საინტერესო. ციხეში იყო, აი კითხვაც ამასთან არის კავშირში, რაღაცა მაქინაციების, ფულის გაფლაგვის თემა იყო, თუ არ ვცდები, რის გამოც დააპატიმრეს. და ძალიან ნაყოფიერად იმუშავა, როცა დაპატიმრებული იყო და შექმნა არაჩვეულებრივი მოთხრობები.
0: ა და არაჩვეულებრივი იუმორით გამსჭვალული.
2: სანამ პასუხს ვიტყვით, შეიძლება ერთ რაღაცა ვთქვა. ჩემი გოგონა სრულ იყო ქალბატონი ირმას პირადად გაცნობა. ისე უხაროდა წეღანი კიდე რომ გამოჩდით, რომ გამოჩდა ქალბატონი ირმაო და აჰა პირისპირ.
1: ესე არ გეგონე ბრაზიანი დეიდა.
2: ძალიან საყვარელია ის ძაღლი. ძალიან საყვარელია.
1: მეც მიხარია რომ გაგიცანით. ეხა დაუბრუნდეთ.
0: დაუბრუნდეთ კითხვას.
1: ჩვენ შეკითხავს.
0: ო ჰენრიმ 273 ნოველიდან ციხეში ყოფნისას დაწერა. ა 14 ნოველა, ბ 20 ნოველა, გ 16 ნოველა თუ დ 23 ნოველა.
1: გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ. მე როგორც მახსოვს 23 არისო.
0: 23 არისო. ერთ პასუხს მეც მოგაშორებთ მაშინ. 16-საც მოგაშორებ და დარჩა 14 თუ 20?
3: 14.
1: 14.
0: ეს არის პასუხია 14.
1: ბარბარე.
0: ეს ისე გუმანით მიხვდი?
1: უფრო გუმანით მიხვდა ამ შემთხვევაში.
0: ესეც ძალიან დიდი ამბავია და კლავ ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. ოპა. ო 500 ლარს გაძლევთ 5 სანაცვლოდ. რატო? იმიტომ რომ ჯადოსნურია.
3: დიახ.
2: აი როდა.
0: 600 ლარი.
3: 5.
0: 650.
3: 5.
0: 800.
2: არა, 5.
0: 850.
3: 5.
0: არ მეთქობენ. 900 ლარი.
2: არიციო.
0: 5 5 5 იმიტომ რომ ჯადოსნურია? ჩავიხედოთ ჯადოსნურ ყუთში.
2: კიდე 5? კიდე 5?
1: დედიკომ გადაწყვიტოს. გადაწყვიტოს დედიკომ?
3: გადაწყვიტოს.
0: 5 არის ჯადოსნური.
2: 5.
0: 950.
2: 5.
0: მეც ხო იმიტომ მინდა რომ ჯადოსნურია.
3: 5.
0: 5. იყოს 5.
2: ფასტა გიშოვე.
0: მე გთავაზობდით რამდენს? 950 გთავაზობდით.
2: შულა.
0: და 5-ში დევს 1000, 120. გილოცავთ. გილოცავთ, თქვენ მოიგეთ 2700 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს. მოდი შენ ჩემთან.
2: გილოცავთ.
1: მე გადაცემის დასაწყისში გითხარით, რომ თქვენ გახარებული წახვიდოდით ამ პროექტიდან. სიმართლე გითხრათ, იმიტომ მონაწილეობ ამ პროექტში, ამ გადაცემაში, რომ ქართულ ტელესივრცეში, ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი და ერთადერთი შეიძლება ითქვას ყველაზე კეთილი პროექტი კეთილ ადამიანებზე თქვენი სახით. თქვენ ხართ შვიდი შვილის დედა, ეს არის დიდი ბედნიერება. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი აი ამ უდიდესი შრომისთვის. აი ამ თაობას თქვენ უზრდით ჩვენ ქვეყანას და ამაზე დიდი პროფესია არ არსებობს. და თქვენ ამავდროულად ხართ აქტიური ადამიანი, შრომობთ პარალელურად და ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენ შვილებს გქონდეთ სათანადო განათლება, თქვენ შვილებს არაფერი არ მოაკლოთ. და სწორედ ამიტომ მინდა გისურვოთ სიკეთე, ბედნიერება, წარმატებები, ჯანმრთელობა და ყოველივე კარგი. თქვენი

0: შვილების წარმატებებით ხარობდეთ თქვენც და ჩვენი ქვეყანაც.
1: უღრმესი მადლობა, თქვენს დიდ წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა ჩემი პატარების გახარებისთვის.
2: დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ითამაშეთ. დიდი მადლობა რომ გულ შემატკივრებთ და დიდი მადლობა ჩვენ ტელემაყურებელს რომელიც გვიყურებს.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარია დღეს ნინო იმერლიშვილი თავის სამარა ჩვეულებრივ ქალიშვილთან ერთად, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა მობრძანებისთვის.
1: საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა ნინოს მობრძანებისთვის არაჩვეულებრივ შვილებთან, ულამაზეს გოგონებთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო გადაცემა იქნება. ვისაუბრებთ თქვენს ოჯახზე, თქვენ შვილებზე და რა თქმა უნდა ვიქტორინაშიც მივიღებთ მონაწილეობას. ამ პროექტის დამახასიათებელი ნიშანი, მთავარი ის არის, ჩემი ფუნქცია რაშია, რომ სადაც თქვენ დახმარება დაგჭირდებათ, სიამოვნებით დაგეხმარებით. ასე რომ თავისუფლად იმონაწილეოთ ჩვენს გადაცემაში, არ გქონდეთ არანაირი დაბრკოლება და შიში და დავიწყოთ ჯობია.
0: დავიწყოთ წარმატებას გისურვებ და პირველი კითხვა. ჩამოთვლილთაგან ვინ იყო ევოლუციური თეორიის ფუძემდებელი? ა. კარლ ლინეი, ბ. ჟან ბატისტ ლამარკი, გ. ჩარლზ დარვინი თუ დ. დიმიტრი მენდელეევი.
1: მენდელეევი უნდა გამოურიცხოთ ნინო, მეთანხმებით ალბათ ამაში.
0: მე ჩარლზ დარვინსაც გამოგირიცხავთ და დაგჭირთ ორი სავარაუდო პასუხი. კარლ ლინეი თუ ჟან ბატისტ ლამარკი.
2: ეს იყო ბ.
0: ლამარკი. ჟან ბატისტ ლამარკი, ხოჩა.
1: კარგი დასაწყისია, ძალიან კარგი დასაწყისია. და მე მინდა რომ არ დავარღვიოთ ჩვენი გადაცემის ტრადიცია და თქვენ მოგვიყვეთ თქვენს ოჯახზე. როგორ ცხოვრობთ, სად ცხოვრობთ, თქვენ შვილებზე მოგვიყვეთ და ამასობაში მეორე კითხვასაც დასვამს ნინო.
2: თებერვალში გავხდი უკვე მრავალშვილიანი დედა, შეგვეძინა ელენა, ამით ნამდვილად ბედნიერები ვართ. ცხოვრობთ კვეწლები აქირით, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა დღევანდელ საქართველოში, დღევანდელ ცხოვრებაში. ვართ სოციალურად დაუცველები და ახლა უკვე ისეა, რომ ვართ უკვე უმუშევრები, მეც ჩემი მეუღლეც, რადგან ჩემი მეუღლეს ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა. მე უკვე სამშვილთან ვეღარ ვახერხებ ამ გასვლას, მუშაობას. და რა ვიცი, უფრო კეთილი ადამიანების დახმარებით და აი ამ სოციალური დახმარებით ვახერხებთ გავიტანოთ თავი.
1: სად მუშაობთ?
2: პროფესიით მე ვარ მკერავი დიზაინერი. ბავშვობიდან იყო ეს ჩემი ოცნება და რა ვიცი, მუშაობდი ფაბრიკებში. მე დავამთავრე კოლეჯი, მქონდა მის შეშუალება და უკვე ელენა.
1: ქენი შეკერილი სამოსი ბავშვებს აცვიათ?
2: კი, კი, აცვიათ. მაგალითად ბაღის გამოსაშვებ წარმოდგენებზე და ასე შემდეგ.
0: პირველი ქართველი, რომელმაც უცხო ენაზე დაიცვა დისერტაცია იყო? ა. ილია ვეკუა, ბ. კოტე მესხი, გ. ნიკო ნიკოლაძე თუ დ. ივანე ჯავახიშვილი.
2: ნიკო ნიკოლაძე.
0: და სწორი პასუხია ნიკო ნიკოლაძე. ილოცა, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და ეხლა გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე უნდა შემოგთავაზოთ

0: ხა ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ყუთი დარჩეს ჩემთან. ძირითადად ბავშვებს მიმართავ ხოლმე. თავაზობთ 50 ლარს ნინო ყუთის სანაცვლოდ.
1: ყუთი.
0: ყუთი.
1: ეგ ყუთი ლამაზია ჩვენს გვერდა.
0: 100 ლარზე რა სიტყვი?
2: ყუთი. ყუთი.
0: 150
2: ყუთი.
0: 200 ლარი
2: ყუთი.
0: რა გაეწყობა იყოს ყუთი? და ყუჩიდებს 250 ლარი. გილოცა.
3: მე მგონი თქვენ ნანახი გაქვთ ჩვენი გადაცემა. ხართ აქტიური მაყურებლები ამ გადაცემის და ძალიან კარგად იცით რომ ყუთი ყოველთვის ახარებს ჩვენი გადაცემის სტუმრებს და ამ ყუთს ხათაშორის ჩვენმა ტელემაყურებელმა წმინდა ნიკოლოზის ყუთით შეარქვა, იცით რატომ? იმიტომ რომ წმინდა ნიკოლოზი რომელიც იყო ეპისკოპოსი დადიოდა ლუკიაში, ათვალიერებდა სახლებს
1: და იქ
3: საიდანაც არ ბჟუტავდა სინათლე და კვამლი არამოდიოდა, ოქროთი სავსე ქისა შეაგდებდა ხოლმე და გაახარებდა იმ ოჯახს. მე ხშირად ვიმეორებ ამ ამბას, ამ ისტორიას, იმიტომ რომ ყუთს, ჯადოსნურ ყუთს ჩვენმა ტელემაყურებელმა შეარქვა წმინდა ნიკოლოზის ყუთი და მინდა რომ გფარავდეთ წმინდა ნიკოლოზი თქვენს და საქართველოს და ყველა მრავალშვილიან ოჯახს.
0: მე კი მინდა შემოგთავაზოთ თამაშის გაგრძელება და თუ გადაცემას უყურებთ ალბათ გეცოდინებათ რომ ხანდახან ლექს ვითხო ყუთის სანაცვლოდ და მინდა რომ მოემზადოთ. შემდეგი კითხვა. სად დაიბადა ფილოსოფოსი, ექიმი და პოეტი იბნ სინა? ა. დღევანდელ უზბეკეთში, ბ. საუდის არაბეთში, გ. მონღოლეთში, თუ დ. თურქეთში.
3: შემიძლია? თურქეთი არ ყოფილა ეს, მე დავეხმარები ნინოს დასაწყისშივე.
0: კი ბატონო, შემიძლია გავიმეორო შეკითხვა. სად დაიბადა ფილოსოფოსი, ექიმი და პოეტი იბნ სინა? დღევანდელ უზბეკეთში, საუდის არაბეთში, თუ მონღოლეთში? ა. დღევანდელ უზბეკეთში.
3: უზბეკეთში, რა თქმა უნდა. აი ახლა სწორედ ის დროა, როცა შენზე უნდა ვილაპარაკოთ ამ გადაცემაში. და უნდა მოგვიყვე, რითი ხარ დაკავებული, ხო ნანახი გაქვს ჩვენი პროექტი. აი როგორც სხვა ბავშვები ყვებიან, რა მოწონთ, რითი არიან გატაცებული, რომელი საგანი უყვართ ყველაზე მეტად? შენ რითი ხარ დაინტერესებული?
2: ცეკვითაც ვიყავი ხოლმე დაკავებული, მაგრამ კიდევ მიყვარს ძალიან უცხო ენები.
3: უცხო ენები, აუცილებელია, უნდა ისწავლო ბევრი ენა, ეს სიმდიდრეა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, მომავალში დაგჭირდება, აი როგორც მე ესპანური გავიხსენე წეღან. და ცეკვა, რომელიც შენ ახსენე. ცეკვის ფორმა ხო არ შეუკერავს დედიკოს
2: შენთვის?
3: მივხვდი, ნუ ხვდები ყველაფერს, რა ვქნა. და ლამაზი ფორმა გამოვიდა. როგორ შეკერეთ ნინო ეს ფორმა?
1: რა თქმა უნდა, კარგად დავაკვირდი. კონდა ნიმუში და ამ ნიმუშის მიხედვით
3: ეს ჩვენი ეროვნული სამოსი იყო?
1: კი ბატონო, ქართული იყო, ქართულის ფორმა.
3: მშვენიერი.
1: მე რა იმით უკვე ძალიან ბევრი თაობა, კიდე 2-3 თაობა, კიდევ ჩაიცვა ის ჩემი შეკერილი ფორმა, ამით ნამდვილად ვამაყობ.
0: და მარიამს რა უყვარს? სკოლაში რომელი საგანი გიყვარს ყველაზე მეტად?
2: მათემატიკა.
3: მათემატიკა, ჩვენი პროექტი მათემატიკას უწევს პოპულარიზაციას. მაგრამ მარიამ ისე ზის ჩემგან განსხვავებით. მე ხან ესე ვარ მოხრილი, ხან ისე ვარ მოხრილი. მარიამი როგორ ზის? მე მგონია რომ რაღაცა მე როვოცნებობდი ბავშვობაში რომ ბალერინაც მინდოდა, მეზღვაურიც მინდოდა ყოფილიყავი და ბალერინაც და აი რაღაცა ბალერინასავი ძის და შემთხვევით ბალეტი ხო არ აინტერესებს, აი არ ვიცი.
1: ო.
0: აინტერესებს.
3: მართლა.
1: ხო?
0: შენს დადიოდი ცეკვაზე.
3: მე მგონი უყურებს ტელევიზიით, აკვირდება და მე თვითონ იმეორებს ამ.
1: კი, ძალიან მოქნილი ბავშვი არის და მთელი დღე მართლა იღებს ტელევიზიიდან ამ ილეთებს, მანერებს და მე აკეთებს თვითონ და უხარია.
3: შვენიერი წარმატებები მინდა უსურო მარიამს და მინდა უსურო დიდ სცენაზე გასვლა.
0: გავაგრძელოთ თამაში. ჰააგა სიტყვა სიტყვით ითარგმნება როგორც: ა. საზღვაო ჭიშკარი, ბ. ბ დიდი ალაყაფი გ გრაფის მესერი თუ დ ზღუდე
3: არ ჩქარობთ ნირო
0: გრაფის მესერი კოჩახში
3: ზღუდე არ არის გრაფის მესერია კოჩახში საერთოდ არ გჭირდებათ ჩემი დახმარება ვერ გავიგერატოვზი ვარ ამ გადაცემაში არაჩვეულებრივად წებთ პასუხებს ყველა დასმულ შეკითხვაზე
1: გატარებული დრო არის ძალიან არაჩვეულებრივი მინდა გითხრათ
3: მართლა
1: ნამდვილად
3: და რა მინდა იცით
1: მოხარული ვარ თქვენი გაცნობით
3: მეც მიხარია
1: მადლობა მინდა კიდევ გითხრათ იმისთვის აი ამ ძალიან დიდი სიკეთეებისთვის რასაც თქვენ აკეთებთ ძალიან დიდი მადლობა
3: მადლობა თქვენ რომ ესეთ ლამაშვილებს უზრდით ჩვენს ქვეყანას და დიდი მადლობა იმისათვის რომ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებთ მათ განვითარებას
1: ნამდვილად.
3: აი ყველა მშობელი საუბრობს ჩვენს გადაცემაში რომ მნიშვნელოვანია რომ განათლებული თაობა აღიზარდოს და განათლება მიიღონ მათმა შვილებმა. და დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ სულ აქცევთ ყურადღებას როგორ მეცადინეობენ რა წარმატებები აქვთ ხო ასეა?
1: და მიამათი წარმატებით მიხარია. და მიხარია რომ საქართველოს ესდება ასეთი მომავალი თაობა.
0: ეს ჩვენ ყველას გვიხარია და გვიხარია იმიტომ რომ ახლა გადაცემაში შემოვა ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. გოგოებო, ერთი ლექსი ყუთის სანაცვლოდ. რომელი ხართ თანახმა?
2: მე.
0: წაგვიკითხე ლექსი მარია.
2: მე ყვარს ქართულად მძუს, ქართულად. ჰერი ქართულად, მადლობა ღმერთს, ნება დართულად. შანსი მქონი, არ მომეთხოს ფეხი თათულად. ზივარ და ფეხი ფეხზე მიდევს, ეგეც ქართულად. დაკიბატონო თარგმეთ რუსულად, თარგმეთ სპარსულად, მაგრამ მე მიყვარს, მე მძუს, მე წამს, მე წერ ქართულად. მე ყოვლად ქართველს ყოველივე მიყვარს ქართული. ამიტომ მოაცვარ ქართველებთან წელგამართული.
0: ბრავო! არაჩვეულებრივი გოგო ხარ, მარიამ და მინდა მოგილოცე, იმიტომ რომ თქვენ მოიგეთ 400 ლარი.
4: ვარ სამი შვილის დედა, ამჟამად უმუშევარი, რადგან ძალიანაც რომ მინდოდეს სამ შვილის მოვლა უნდა, ვერ გავდივარ, ვერ მუშაობ. მეუღლესაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, ჯერ დაიწყოთ და მღვიძლია წუხებდა. მე რეალურად რა ვიცი ნერვიულობის გამო მე უკვე გულის პრობლემაც გაჩნდა. ამჟამად ორივე ვართ მუშევრები, ვართ დამოკიდებული სოციალურად და უცელთა. ეს რაც ფულადი დახმარება, ეს 300 ლარი ფლინად მიდის ქირაში. კიდე ცოტა ის ბორთა კვების ვაუჩერი გვაქვს. აი იმითაც როგორღაც ვანაწილებთ და თვითონ თემდი ასე. მუშაობდი კერავად, სახში მქონდა ხოლმე რაღაც შეკვეთები, ნუ საკერავ მანქანას გამიფუჭდა. ეხლა ეგ შემოსავალიც აღარ გვაქვს და ნუ ართ ესე. განმოზარდები არიან, ბავშვები არიან, რომ ხედავენ სხვებს ბავშვებს, თუნდა თავისი ასაკის ბავშვებს, რამდენი რამე აქვთ, რა თქმა უნდა, ამათაც უჩდებათ სურვილი და ძალიან რთულია მშობელი, რომ ამას ვერ ახერხებს. ამაში უკვე გვეხმარებიან ახლობლები. ავიან თიოცნება, მარიამს უნდა გამოვიდეს ბალერინა. ძალიან უნდა. თინათინი, რა ვიცი, იხრება რაღაც დაამთავრა ათებზე. გაჭიროების და ყველაფრის მიუხედავად გამიხარა გული.
2: მინდა გამოვიდე ექიმი. ვარ გადახრილი ანუ უცხოურ ენებზე და ძალიან მიყვარს უცხოური ენები. სკოლაში რო დავდიოდი, იქაც კარგად მასწავლდნენ და შევისწავლე.
0: სანამ თამაშს გავაგრძელებდეთ, სიურპრიზი ჩვენი სამი პრინცესასთვის.
5: როგორ ხართ პატარებო? როგორ ხასიათ ხართ? აბა წამოდეკით ახლა ფეხზე, მე მგონი არ ხართ ხო დაღლილები?
2: არა.
5: ერთი ძალიან მაგარი ცეკვა უნდა გასწავლოთ, ხო იცეკეთ ჩვენთან ერთად? აბა მოემზადეთ. Hello.

0: გოგოები ხართ. წარმატებებს გისურვებთ, ისე დაიკავეთ თქვენი ადგილები. დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: ნახვამდის, მადლობთ. შემდეგი კითხვა. თბილისის დინამომ კალათბურთში ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიპოვა. ა 1965 წელს, ბ 1958 წელს, გ 1961 წელს თუ დ 1978 წელს.
2: აქ ისეთი აუდიტორია შეკრებილი. არ არის გასაკვირი, რომ არ ვიცოდეთ ეს რომელ წელს მოხდა.
1: ქალთა გუნდია.
2: მამაკაცი მამიკო ამ შემთხვევაში არ არის ჩვენთან სტუბრად, მაგრამ არ ამშავს, ჩვენც გავუკლავდებით. 58-ს გამოვრიცხავ.
1: მე გამოგირიცხავთ 78 წელს და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. 1965 თუ 1961.
3: 1961.
1: და სწორი პასუხი 1961. ოჯახ.
2: ინტუიცია ძალიან გვეხმარება, ესეც მნიშვნელოვანია.
1: ბავშვებს ინტუიცია განვითარებული აქვს უმაღლეს დონეზე და შემდეგი კითხვა შეიძლება ახაც ინტუიცია დაგჭირდეს. იტალიელი ბანკირების პოლიტიკური დინასტიის გვარია. ა უფიცი, ბ მედიჩი, გ ურბინო თუ დ სოპრანო.
3: ბ მედიჩი.
1: არმჯერა, არმჯერა. სწორი პასუხია მედიჩი. აი ესე უცებ თქვი და გაგიმართლა. ხომ ხედავ? ესე გიმართლებდეს მთელი ცხოვრება. ახლა კი ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში. და მე გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 500 ლარს.
3: ჯადოსნური ყუთი.
1: 550? 4. 600 ლარს.
3: 5.
1: რატომ ჯადოსნური ყუთი?
3: იმიტომ
1: რომ ჯადოსნურია. იმიტომ რომ ჯადოსნურია. კარგი იყოს ჯადოსნური ყუთი და ჯადოსნურ ყუთში და 750 ლარი გილოცა.
2: ნინო, ჩვენს გადაცემაში რა თქმა უნდა ხშირად არის საუბარი იმაზე, რა ჭირდება პირველ რიგში ახალგაზრდა ოჯახს. რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო? რა არის სასიცოცხლო? ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ მრავალშვილიან ოჯახებს, ახალგაზრდა ოჯახებს არ აქვთ საკუთარი ბინა. არ დაგიმალავთ, ფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ავსახოთ აი ჩემ სამომავლო საქმიანობაში, რომ აი ბინით უზრუნველყოფა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ჩემთვისაც ბევრი რამ საინტერესოა, როდესაც თქვენ თავს საუბრობ. კიდევ რა არის? ეს არის საკვები, ეს არის სამოსი, ეს არის განათლება ბავშვებისთვის, მაგრამ თქვენ მინდა რომ მომიყვეთ, აი პირველ რიგში რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის?
4: ნუ რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სტიმული წყვილისთვის, რომ გაიზარდოს ქვეყანა, მომავალი თაობა, რაც შეიძლება მეტი იყოს და ფიქრობ ყოველთვის, რომ რაც უფრო მეტი დასაქმებული იქნება, მეტი აზრი იქნება საზოგადოებაში, ზოგს ისეთი ნიჭი აქვს და თავისი შვილების გულისთვის, რომ მათ ვერ მოაკლებს ხელს, არის სახში. და ეს ნიჭი, რა თქმა უნდა, რჩება სახში და ის ვეღარ ვითარდება. მე ეს მათი ნიჭი მინდა, რომ განვითარდეს და რატომაც არ უნდა გამოვადგეთ საქართველოს, თუნდაც მე ჩემი პროფესიით და ასეთი კიდევ რამდენი პროფესია არსებობს, რომელიც დღესდღეობით ესე გამოუყენებელია.
2: საქართველოში ძირითადად რაც შემოდის, ტანსაცმები, ეს არის იმპორტირებული ტანსაცმები ირანიდან, თურქეთიდან. ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია რომ ვაწარმოოთ ჩვენი ქართული ტანსაცმელი, იგივე წინდა, პიჯაკი, შარვალი, ჯარისთვის ტანსაცმელი. ჩვენ ხო შეგვიძლია ესეთი წარმოება, ესეთი ინდუსტრია შევქნათ ქვეყანაში და ამას მიეცეს სტიმული?
4: კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩემ საახლობლებში აი ბევრი მეგობარი მყავს, ბევრს ვიცნობ, ვინც არის ამ პროფესიით დაკავებული, ან უყვარს ეს პროფესია და უბრალოდ ვერ ახერხებს ამის განვითარებას, ამ სფეროში განვითარებას. და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი პროექტი იქნება, რომელიც ძალიან გაამართლებს საქართველოში.
2: აი წარმოვიდგინოთ, რომ სახელმწიფო, თქვენ სპეციალური ფონდი არსებობს, და თქვენ გეხმარებათ აგიწყოთ სამკერვალო საწარმო, მინი საწარმო, თავისი ბუღალტერი, თავისი ფინანსური დირექტორი, იმიტომ რომ ხშირად ეს გამოცდილება აკლია ჩვენ ბიზნესს და თქვენ ჩათვალეთ, თქვათ ეს გაქვთ და თქვენ უნდა შექმნათ უბრალოდ პროდუქტი. ეს კარგი მოდელია?
4: ძალიან, ძალიან კარგი მოდელია. ამისთვის მაგალითად მე პირადად თავდაუზოგავად ვიშრომებდი. იმისთვის რომ მე მეცოდინება რომ გამოვადგები ჩემ შვილებს, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველი არის მაინც ჩემი ოჯახი, მე საქართველოს და ну, რა თქმა უნდა, მართლა ქვეყანასაც ექნებოდა ის თავისი სიტყვა სათქმელი, თუნდაც იმ სხვა ქვეყნებთან რომ აი ჩვენ შეგვიძლია და რატომაც არა.
2: მარიამმა წეგან ისეთი არაჩვეულებრივი ლექსი წაიკითხა. მე გძნობ და ვხედავ, რომ თქვენს ოჯახში სწორედ ქართული სულისკვეთებით იზრდებიან ეს ბავშვები და ეს ასმაგად დასაფასებელია. და აპლოდისმენტები თქვენ ამისათვის.
1: და გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ მივახლოვდით ფინალს, დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. რამდენს იწონის 1 ლიტრი არაყი? 1000 გრამს, 953 გრამს, 900 გრამს თუ 1050 გრამს? აგეხმარებით გამორიცხვით, მე გამოგირიცხავ
2: შეკითხვა.
1: 1050 გრამს გამოგირიცხავ პირადად მე. თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო ირმა?
2: არა ვარ ამ დარგში სპეციალისტი და ეხა რო ვიცრუო, რო ვიცი მე პირადად გრამს იწონის მოგატყუებ.
1: გამოვრიცხავ 1000 გრამსაც. დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. 953 გრამი თუ 900 გრამი?
2: 900 გამოვრიცხოთ.
4: 953.
1: კაცო, პასუხია 953.
2: ესი შეფხვა არ ოდესაც ერთმანეთს დავეხმარე.
4: ნამდვილად.
1: და ბოლო გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა. რომელ ქართველ მეფეს ყავდა ერთდროულად 3 ცოლი? ა. ბაგრატ პირველს, ბ. დემეტრე მეორეს, გ. გურგენს თუ დ. ავგიორგის?
2: არ ვიცი, არ ვიცი და არ ვიცი.
1: დაწუნებული ხარ?
2: ხოჩახ.
1: და სწორი პასუხია დემეტრე მეორე.
2: ხოჩახ, ხოჩახ.
1: გილოცავთ თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას. და ახლა საბოლოოდ გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაში. აბა გოგოებო, მზად ხართ?
3: დიახ.
1: 500 ლარი და ყუთი ჩემია.
3: ყუთი.
1: 550.
3: ყუთი.
1: 600.
3: ყუთი.
1: 650. 700 ლარი.
3: ყუთი.
1: 800 ლარი და ყუთი ჩემთან რჩება.
3: ყუთი.
1: 850.
3: ყუთი.
1: მე თქვენ გთავაზობთ 850.
3: ყუთი.
1: და ყუთი დევს. ყუთი დევს 1100 ლარი, გილოცავ.
2: უკვე მთელი საქართველოს ბავშვებმა გაიგეს რომ ეს ხუთი არასდროს არავის არ უცრუებს იმებს. ამიტომ მე მგონი შეკითხვის დასმაც არ არის საჭირო. ყველა მაინც არჩევას ხუთზე აკეთებს, რაც ძალიან კარგია.
4: ნამდვილად.
1: მე მინდა მოგილოცოთ, თქვენ დღეს მოიგეთ 2500 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ გოგონებს. მოდით რომელიმე და გამომართოთ.
2: გილოცავ და ტრადიციული შეკითხვა უნდა დავსვა. ყველას ვეკითხებით ჩვენ, რას მოხმარდება თანხა პირველ რიგში? ცხადია ეს ბავშვებია, მაგრამ თქვენ რომ მეტყვით, მაინც სულ სხვა. პირველ რიგში რა არის ის, რასაც ეს თანხა უნდა მოხმარდეს?
4: სიამოვნებით ვიტყოდი, რომ ვიყიდიდი მაგალითად საკერავ მანქანას, მაგრამ იმდენად ძვირი ღირს, რომ ფიქრობ ისე ბავშვებს მოახმარ ამას, იმიტომ რომ წინ მოდის სექტემბერი, სკოლა, იმედია ისე პანდემია არ შეგვაჩერებს. მოახმარ ჩემ შვილებს.
2: საკერავი მანქანა შერჩეული გაქვს?
4: საკერავი მანქანა მქონდა შერჩეული, კი ბატონო, მაგრამ იმდენად მართლა ძვირი ღირს, რომ
2: რა ღირს საკერავი მანქანა?
4: ანუ იყიდი ორი უნდა გქონდეს, რომ ეს დააკმაყოფილო შენ სურვილები ამ

0: მომხმარებლების და აი თითო ღირს 1400 ლარი, 1500 ლარი და ამ ეტაპზე მართლა არ შემიძლია შემოჯახს ეს სახსრები არ აქვს, ამიტომ დროებით ისე ვარ ასე.
1: მე მგონია რომ საკერავი მანქანა თქვენ გექნებათ, რატომღაც ესე მგონია, მაგრამ ყველაზე მთავარი რამ გაქვთ თქვენ? თქვენ გყავთ არაჩვეულებრივი შვილები, არაჩვეულებრივი მეუღლე.
0: ნამდვილად.
1: თქვენ ნამდვილი ქართული ოჯახი ხართ, სადაც თქვენ შვილები იზრდებიან ქართული ტრადიციების, ჩვენი წესჩვეულებების, ყველაფერ ამის თანხლებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის თავარი. თქვენ ზრდით საქართველოს პატრიოტებს. ეს არის მნიშვნელოვანი და მინდა მივესალმო ამას. და გისურვებ წარმატებები, სიკეთე, ბედნიერება და ბევრი სიხარული.
0: მადლობა ძალიან.
2: თან ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ხარ და ყველაფერი წინ გაქვს. ასე რომ წარმატებას გისურვებ და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თამაშისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს.

შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 5577 2026 5111 23 87.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგზნებს გადაცემას ექსტრემალში შესახებ თბილისურ ურთიერთობას. ჩვენს პატარა ფორმატში, ანუ 25 წუთიან ფორმატში კიდევ მოვაქციო ყველაფერი ჩვენს ქალაქზე, ჩვენს საყოველთაო ქალაქზე და დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეს ჭია, მე მგონი არ გადავაჭარბებ და ვიტყვი თბილისში. ულამაზეს თუ არა, სამეულში ულამაზეს. სახიობს უნიჭიერეს თათული დოლიძეს გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოდი დავიწყოთ და შევეცადოთ ვიტრიალოთ თბილისის გარშემო.
2: ვიტრიალოთ
1: თქვენი ბავშვობა, თქვენი თბილისი, სად დაიბადეთ და დავიწყოთ.
2: დაიბადე თბილისში. ვაკეში დაიბადე. დღემდე ვცხოვრობ იმავე ქუჩაზე, ყოთ იმავე სახლში არ ვცხოვრობ. საერთოდ ახლა ჩემთვის თბილისი ბავშვობიდანვე როგორი იყო, იცი?
1: ეგ მაინტერესებს.
2: ხო, აი ვაკიდან სოლოლაკის ჩათვლით.
1: ეგ იყო თბილისი.
2: ეს იყო ჩემთვის თბილისი. ხო. From უკვე მოზრდილ ასაკში, უკვე სხვადასხვა რაიონებში გადა არსად არ გადამინაცვლია საცხოვრებლად, მაგრამ ნახო გავიცანი და რაღაც ბავშვობაში აი მარტო ეს ესე იგი, იმიტომ რომ ვაკეში დავიბადე. იქვე საბავშვო ბაღში იქვე დავდიოდი, სკოლაში იქვე დავდიოდი. მე სკოლის ასაკში თოჯინების თეატრი მოგეხსენებათ, იმაზე იყო, ნუ ზემოს რო ვეჯახდით. იქვე იყო მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, მე წამოხვიდოდი რუსთაველზე და ოპერის და ბალეტის
1: თეატრალური ინსტიტუტი.
2: თეატრალური, მე უკვე თეატრალური ინსტიტუტის სკოლის მე, იქვე თეატრი, ხოდა სოლოლაკში.
1: საქმე არ ქონდა ცხოვრება.
2: სხვაგან არ ქონდა არაფერი საქმე, ბაბუა ცხოვრობდა, ანუ დედა ჩემი და
1: ვაკეში რა ქუჩა?
2: ატენის ქუჩა არის ვაკეში.
1: აა, ატენის ქუჩა. მაშინ თქვენ დაიბადეთ კორპუსები იყო უკვე?
2: არა, რას ლაპარაკობთ? ეს კორპუსები აშენ და დაიწყო საბჭოთა პერიოდში ორი კორპუსი ქვემოთ ხევში აშენდა. თორე მანამდე იდგა სულ ორსართულიანი სამსართულიანი.
1: ხო, რა საინტერესოა. ჩვენ არასოდეს არ ვიცოდი ატენზე რა ხდებოდა. მეც ფიქრის გორაზე ვარ დაბადებული და არ ვიცი, ცოდი ატენი მგონია სულ რაღაცა ეს საშინელი.
2: არა, ლაპარაკობთ. ატენი იყო, აი, ნუ აი
1: პირდაპირ
2: 64-ავით იყო.
1: მამა ვერერეჩკაც?
2: კი, რა თქმა უნდა. იცით რა, სახლები აი ქვემოთ არ იდგა, იმიტომ რომ ეს ნაყარი მიწა არის და მცოცავი მიწა არის და ამიტომ იქ იყო ბაღი.

0: ბაღები სულდა. ეს სახლები, ხო, ეს სახლები უფრო ზედა ნაწილში იდგა აქეთკენ. ანუ მიცით როდის დაიწყო ეს, სადღაც მე რო სკოლა დავამთავრე, მე რე დაიწყო როდის
1: სახლები დაინგრა ესენი ზირითადად.
0: იცით რა, იქ უფრო ბარაკები იყო იმ ადგილას. აი უფრო ბარაკის, არა, სახლიც იყო კი ერთი, იცით იტალიური ეზოსავით ქონდა ესე. სამსართულიანი სახლი იყო, აი ის დაინგრა და ორი კორპუსი აშენდა უნივერსიტეტის. ოღონდ ისინი ჩავიდნენ ღრმად ხევისკენ იქეთკენ. და დანარჩენები სულ იყო აი ესეთი პატარა სახლები, მერე წამოვიდა 8 სართულიანი სახლები აშენდა. და 4 სართულიანი. აი ხა მე უკვე სტუდენტობაში, უკვე მანამდე ცხოვრობდი 3 სართულიანში, მამაჩემის აშენებულ სახლში. მერე 4 სართულიან სახლში გადავედი საცხოვრებლად და ნუ მერე უკვე მე და ჟანრი მავიშენეთ საკუთარი სახლი იმავე ქუჩაზე.
1: ატეზე?
0: ხო, ატეზე.
1: აი, საკუთარი სახლებიც არის, არც ვიცი.
0: საკუთარი სახლი.
1: ეთი შარაშიძეების სახლია, ვიცი ატეზე, აი როგორც კი შეხვალ.
0: რო შეხვალ მარჯვენა მხარეს.
1: კი, კი, კი. კი. აი პირდაპირ რო შეხვალ.
0: ნიჟარაძეების სახლი იყო.
1: გულიკო, აა, გულიკო სახლია ეგა.
0: და ზურეიკას სახლი დიახ იყო იქან. მოგოთ იქ ჩვენ მანამ პირველად ჩვენი სახლი იყო, აი ამათ სახლს უნდა გაცდენოდი და იქ მე მარჯვნივ ჩაგეხვია. ეხლა არის მანამდე ჩასახვევში არის.
1: მარჯვნივ ჩასახვე, ხო.
0: მანამდე არის. ასე. ნუ მე წამოვიდა უკვე რომ გამთავისუფდით, მე ისე გამთავისუფდით საერთოდ რომ მე მგონ დავაგრიეთ ყველაფერი და საოცრებად ვაქციეთ. აი ეს რაღაც მაღალი კორპუსები და რასაკვირველია ამ ქუჩას ისხიბლი აღარ აქვს რაც ქონდა. იმიტომ რომ აი 20-სართულიან სახლში ჩვენ რო ვცხოვრობდით, ჩვენს მე იყო სულ ბაღები, იქიდან რაღაც ჩანჩქერივით გადმოდიოდნენ, რაღაც არაჩვეულებრივი ადგილი იყო. ნუ ახლა ეს ყველაფერი აღარ არსებობს საერთოდ.
1: რომელი სკოლა დაამთავრეთ?
0: 55.
1: მაშინ 55 ერქვა მაქვს სკოლა?
0: კი, კი, 55 ერქვა, კი.
1: და დედისგან მოვიდა ეს სამსახიობო თუ აი როგორ დაიბადა ეს მსახიობი თათული დოლიც?
0: მსახიობი მე თვითონ არ ვიცი როგორ დაიბადა, იმიტომ რომ ეს მე საერთოდ აი ხო არიან მსახიობები, რომელთაც ბავშვობიდანვე უოცნებიათ ამაზე და ყოველთვის უნდათ მსახიობო, ან თუ ყოველთვის არა, ბოლო კლასებისკენ რომ მიდიან მე-9, მე-10, მე-8, აი მაშინ მოუნდება, თქვა არაზრუს ამდომები მე მსახიობობა, არ მიფიქრია საერთოდ ამაზე, ხო კიდე დამავისლა სად დავდიოდი, ვერაზე დავდიოდი სამხატრო სკოლაში.
1: იქ ქვემოთ ნიკოლაძეში?
0: იქ ქვემოთ ნიკოლაძეში, კი, იქ
1: დავიდა. ანუ ხატავთ?
0: ხატავდი, კი.
1: ეხლა?
0: ყველაზე მეტად მიყვარდა, აი თუ რამე მიყვარდა, ეს იყო ხატვა და ბალეტი, გიჟდებოდი. ა ხატვიდან ბალეტზე საერთოდ არ მატარეს. სეკვაზე დავდიოდი პიონერთა სასახლეში კიდე დამავიწყდა ესეც. ანუ სულ ამ გზაზე იყო ყველაფერი. ხო და ხატვაზე დავდიოდი 2 წელი და მე გამომიყვანეს. დედა ჩემა გამომიყვანა სხვათაშორის.
1: სახიობობაზე მითხარით, როდის დაიბადა მსახიობი? თათული რამო?
0: იცი რამო?
1: ესეთი ლამაზი გოგო დადიოდა, ვინმე მართ ხო?
0: აა, შოშია, ვინმე ლამაზი, ლამაზები ბევრი, ბევრია თბილისში და იყო და იქნებიან კიდე. აა, ხო და ეს რა ქვია? არა, ეს მოხდა სრულიად შემთხვევით მოხდა. ბევრჯერ მაქვს ეს მოყოლილი და რაღაც მერიდება.
1: აა, ერთი სიტყვით მე ნამდვილად არასოდეს.
0: ამ მე ვაბარებდი, ნუ სად ჩავაბარო, ნუ ამ ხატვას აღარ გავყევი, ესე იგი, ნუ ბალეტზე არ შემიყვანეს. და ნუ გადავწყვიტე მე რადგან გაძლიერებული ინგლისური იყო ჩვენ სკოლაში, ანუ მე ასეთ ჯგუფში ვიყავი და საერთოდ მე მგონი ყველა საგანი გაძლიერებული იყო ჩვენ კლასში. მოსკოვში გადავწყვიტე 20-ანთ ინსტიტუტში ჩაბარება. იქ არ მეყო ქულები, დარჩი გარეთ. და ნუ რატოღაც დედაჩემი ძალიან განიცდიდა ამ ამბავს და რატო განიცდიდა ასე ძალიან დღემდე
1: ვერდები.
0: ხო, ასე იყო რაღაცნაირად. ნუ ახლა ჩემი მეგობრები, მე მგონი ყველანი ახლო ჩემი ახლო მეგობრები ყველანი მოხდნენ უმაღლესებში, იმიტომ რომ სხვა შორის ყველა მეგობარი მყავს ძალიან ჭკვიანი, კარგად სწავლობდნენ და სულ მოეწყო უმაღლესში. და დედას მეგობარი იყო ასეთი ქალბატონი ლამარა მექვაბიშვილი, რომელიც მუშაობდა თეატრალურ ინსტიტუტში ბიბლიოთეკის გამგის არჩეულებრივი ქალბატონი რუსუდანა სალამოვნა მიქელაძე, ყველა იცნობდა მას მის მოადგილედ. და იმ წელს ბატონ გიგა ლორთქიფანიძეს აიყვანა ჯგუფი, აღავდა ჯგუფი მოკლედ. ანუ ხა გიგა და დედაჩემიც დიდი წინ ბავშვობიდან იცნობდნენ ერთმანეთს, ახლა უფროსი კი იყო გიგა, მაგრამ და ნუ რატომღაც ურჩია ხა ბატონმა ლამარამ, რომ მოდი ხა ესეთ ყველა რო არ იყოს, რომ გიგას აყავსო ჯგუფიო და იაროსო, ნუ კაი საინტერესო ისინიო ლექციები რაღაცები იაროსო. ნუ აი არ არა, ეს არ ბედისერა. მე ძალიან მჯერა ბედისერის. აი ძალიან, არა, ყველას არ მჯერა. მე ძალიან მჯერა და რატომ მჯერა? არ ხა ვიღაცა შეიძლება დამეთანხმოს ამაში და ვინმე არ დამეთანხმოს, მაგრამ ჩემი ცხოვრების გამო მჯერა. ჩემ აი აქამდე ისე მოვედი, ისეთი რაღაცები მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რასაც საერთოდ არ მეფიქრია. ზოგი ვთვლი რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ასე მოხდა, ნუ ზოგი რამ სამწუხაროდ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს არ იყო, რაც მიფიქრია, ის თითქმის არ ამხდენია არაფერი და სუპირიქით მოხდა და ამ პირიქითობაში რაღაცები კარგი მოხდა და რაღაცები არც თუ მანდა მაინც. ხო და აი ასე აეწყო ჩემი ცხოვრება და მოკლედ ამიყვანა გიგა ლორთქიფანიძემ თავიჭკა. რატო წავედი, არ ვიცი.
1: დედას გაუსწორეთ
0: ეს. აი, ნუ ხო, არ ვიცი, არა, სულ ვეუბნები, იცი რატომ მეთქი, იმიტომ რომ ვიყავი ძალიან მორჩილი შვილი. და ამის გამო და დედაჩემი მე ვერ იტანდა სულ ამაზე, შენო, აუ რა კარგი ბავშვი ვიყავიო, რა არა ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავი, რასაც გეტყოდი, იმას აკეთებდიოდი, ახლა როგორ გავდი და ცუდი ხასიათი გაგიხდაო, მითხრა. ჯინიანი, ჯიუტი. დედა მეუთხარი, ხარ შეიძლება ადამიანი მუდმივად ერთ ადგილას რომ დავსვამდი, იქ დავხვდებოდა ჩვენ თუ გინდოდა რომ მუდმივად ასეთი დარჩენილი ხარ მეთქი.
1: თქვენი პედაგოგები აბა ეგება გავიხსენოთ, იცით,
0: ძნელია რომ
1: არ შეგიძლია არ გიყვარს და უცებ ესეთი მსახიობი ხდები, ესეთი დონის, მიხდით?
0: ხო. ხა გიგა ლორთქიფანიძე მოგიხსენებათ, იყო არაჩვეულებრივი მთხრობელი, ძალიან ემოციური პიროვნება. ეხა მაშინ ხო ჩემი ძალიან ეს მეჩვენებოდა, რომ დიდი, არა, რა თქმა უნდა, ხა ბევრად უფროსი იყო ჩვენზე, მაგრამ რაღაცა საერთოდ ძალიან დიდი მქონდა უფროსების. რაღაც ესე ვიყავი გაზრდილი. აი ძალიან მეტი რო არ შეიძლება, მგონი გადაჭარბებულად. და მორცხვი ვიყავი, ახლა არაზუსტ არაფერი წამიკითხავს, არაფერი მითქვამს და ჯერ გამოცდა მომიწ, არა, უგამოცდა დაჟე, თავისუფალი მსმენელი ვიყავი იანვრამდე სხვათა შორის. ნუ ახლა ვაბრუნებ, გამოცდები დამთავრებული იყო, სექტემბერში მივედი მე და
1: აა უბრალოდ ესწრებოდით.
0: ხო, ასე ერქვა. ეხლა აღარ არიან მე მგონი თავისუფალი მსმენელები და მაშინ იყვნენ თავისუფალი მსმენელები. ხო, ჯერ ჟანრიც თავისუფალი მსმენელი ყოფილა პირველად. აღარ შეურაბრიოდ დადიხარ ჯგუფში რიცხები და ხარ. აღარ იანვარში ან ჩაგრიცხავენ და ან არა, აი ესეთი ვარიანტი. ასე იყო ყოველ შემთხვევაში. ხო და ნუ ესე იგი ამ ადამიან, აი ალბათ გიგას დამსახურებაა ეს ყველაფერი, რომ მე აი ესე შემიყვაცი, დავინტერესდი უფრო მეტად. ძალიან დამაინტერესა ამ ყველაფერმა.
1: როგორც პედაგოგი.
0: კი, იყო, იყო, კი, მკაცრი იყო.
1: ეცალა სხვადასხვა რეგას.
0: ხო, და მე და მე მოიყვანა რო არ ეცალა, მაშინ იმ პერიოდში შექმნა რუსთავის თეატრი. ხო და მოი ასისტენტი იყო გია ანთაძე რეჟისორი. ნუ ახლა პირველი მეორე კურსი მოგეხსენებათ, რაც არის ეწუდები არის, მეორე პატარა ნაწყვეტები არის. და მოკლედ ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი. იანვარში რა თქმა უნდა ჩამდის ხის, იმიტომ რომ კარგი სტუდენტი აღმოჩდი. მორჩილი სტუდენტი აღმოჩდი, იმიტომ რომ გარდა მეყვემი ყველაფერს პატიოსნად ვაკეთებდი, ყველა ლექციაზე დავდიოდი, რა ვიცი, მაშინ თითქმის ყველა ასე იყო რა გითხრათ. ხო და
1: მოდი გაიხსენე თქვენი ჯგუფელები.
0: ჩემი ჯგუფელები, იცით რა, ეს სამწუხაროდ ჩემი ჯგუფიდან მსახიობი
1: არ გავა.
0: ცოტანი დარჩნენ. ცოლქმარი არიან სპარტაკი კნაძე და გალა კნაძე, რუსთავში არიან ისინი. თაზო იყო თოლორაია ჩემი ჯგუფელი და გარდაიცვალა მოგეხსენებათ. და ჩემი ჯგუფიდან მეტი არა, მაგრამ კურსიდან არიან მსახიობები.
1: კაი ბატონო. ხო. თქვენი პირველი წარმატება. რომელი სპექტაკლი იყო? მეფელირი მე ესე
0: არ ვიცი. არა, არა, მეცით რა, მე ვერავით არ შემთხვევაში პედაგოგებიდან ვერ გამოვიდოდ გიზო ჟორდანიას.
1: ვაიმე, ჩემი საყვარელი. აა
0: მესამე კურსიდან მე უკვე გიზო ჟორდანიასთან ვიყავი, ანუ საკურსო
1: პედაგოგი იყო თქვენი?
0: საკურსო სპექტაკლი ორივე, არა, სამი ვითამაში, მაგრამ აქედან მე უკვე გიზო იყო ჩემი პედაგოგი. აა ვითამაში ბატონ გიზო ჟორდანიასთან. აა ეს იყო გოგოლის ქორწინება და იქ მთავარი როლი ვითამაშე აგაფე წიხნევნა და მე პიგმალიონში დულიტლი ვითამაშე ელზა დულიტლი.
1: არა, ჩეულებრივი პიროვნება
0: კი. კი, გიზო ძალიან, აი და ამ ეს ვამბობ რომ აი ერთხელ მაინც მინდა სცენაზე ისე ვიგრძნო თავი როგორც აი ამ ქორწინებაში და პიგმალიონში აი იმ სპექტაკლში და იმან გადაწყვიტა
1: თქვენი მომავალი.
0: ანუ პრინციპში მე ჩემი მომავალი იმ ხრივ გადაწყვიტა ჩემი მომავალი რომ აი შემოთავაზება დავამთავრე თუ არა იმ წუთშივე ჯერ დოდო ალექსიძემ არა მანამდე მიშა თომანიშვილმაც მითხარო ჩემთანი არე ჯგუფშიო ერთი ორჯერ ვიყავი და მე არი არა იმდრომე ძალიან უხერხულად მომეჩვენა ახლა როგორ გიზოსთან ვარ და რაღაც ის უხერხული ო ძალიან მე მგონი არ წენია იმას ეს ამბავი მიხვდა რაც რატომაც გავაკეთე ესა შემომთავაზა დოდო ალექსიძე მარჯანიშვილის თეატრში დგამდა ზუსტად იგივე სპექტაკლს გოგოლის ქორწინებას და უნდოდა რომ იქ მეთამაშა წამიყვანა პირობა დამადებინა იქა კარგასულა ერთი კვირა და მეგრეკავს თემურჩხეიძე
1: ნუ კიდე თუ
0: არა რუსთაველის თეატრშიო მე მთხრი არ ვიცი მე ხარ ამ პასუხ აღარ ვიცოდი იმ კაცს
1: ამდენი წლის ხართ მაგ დროს
0: ამ დროს თუ არა
1: პატარა გოგო ხო
0: 21 ან არა 20 ის მგონი 20 ის ხო
1: ესეთი კორიფეები რო გედახიან აქეთი კიდე ხორთულია რა
0: სამ ჩავაბარე ინსტიტუტში
1: ხო 16
0: ის მე 6 წლის შევდი 10 კლასი იყო ხო
1: და თულია მაინც ხო ესეთი ხა მართლა კორიფეები რო გეძახიან რა რომ აბა აქეთ და აბა იქეთ და პატარა გოგო რო ხარ თან მორჩილი ხო
0: ნუ რა ვიცი ხა ამის ჩქო კი მეყო რომ მე თქვა თემურის ის რომ 111 ბატონმა დოდო წამიყვანა იქ თქვა და კაცო მითხარი შენ გინდა თუ არ გინდა რუსთაველის თეატრში ხო თემურს მე ახლოს არ ვიცნობდი უბრალოდ სალმით ვიცნობდი ახლა ასე ხო და არ ვიცი მეთქი თუ საჭირო ვარ იმ თეატრში ხა ყველა მოვიდე უსაქმურად ვიყო მეთქი არ მინდა მიპასუხე გინდა თუ არა რუსთაველის თეატრში ნუ კი მინდა თუ მექნება სამუშაო მეთქი მინდა თქო და ასე 7 სექტემბერს ბონი 7 სექტემბერი დამითქვა არ ვიცი ზუსტად ვერ ვიმასვლებ რიცხვებს თვეებს ესენი ცოტა მიჭირს ხო და შევხვდეთ რუსთაველის თეატრთანო და აი ესე ცუდად მოვეკეცი ბატონ დოდო ალექსიძეს და მოვედი რუსთაველის თეატრში და მიმიღეს. მაგრამ სხვათა შორის ბატონი დოდო სულ მალე მოვიდა და უნდა დაედგა არისტოფანეს ფრინველები და დამაკავა იმ წუთში ვენ სპექტაკლში უბრალოდ აღარ დაუდგამს.
1: მე ანუ წენამ გადაიღო.
0: რაღაც ისე არ ხო, ნუ არ ვიცი ხა.
1: ალბათ დადო.
0: არ მაგწნობინა. ისე კი რაღაცა მითხრა ხუმრობით არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. ნა ასე მოხდი ამ რუსთაველის თეატრში და
1: დღემდე
0: ხო დღემდე ვარ აქ. არ ვიცი ხა პირველი წარმატება, არ ვიცი მე
1: აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ალბათ კავკასიური.
0: ხო, ალბათ კავკასიური და კაცო სულ მეშლება და მე თვითონ მინდა დავადგინო. მე მგონი ჯერ კავკასიურში შევედი იზას როუზე. და იქვე მალევე გამოვიდა როლი დამწყები მსახიობი გოგონასათვის. აა თუ ჯერ ის ვითამაშე და მე
1: ის
0: ხსენება. არა.
1: ალბათ დიდი წარმატება მაინც ეგ იყო, აა.
0: ხო, არა, რა თქმა უნდა. მანამდე ვითამაშე თემურთან ქალის ტვირთში ვითამაშე ეს კეთევანა ხატნელი, მე და მარინე ჯანაშიავდი პირველ მოქმედებას მარინე თამაშობდა ჯანაშია, მეორე მოქმედებას მე ვითამაშობდი ერთ-ერთი პიროვნებას. ну ай расац роли ქვია ახლა ესეთი წამყვანი როლი აი ესენი არის
1: და ბატონი ჟანრი და თქვენ ეს არაჩვეულებრივი თქვენი სამსახიობო დუეტი ლუარსაბი და დარეჯანი მანამდე უკვე შეუღლებულები იყავით
0: არ ვიცი როგორ არა კაცო ესე იგი
1: ძნელია ძოგმარი
0: კავკასიური მე კავკასიურში შევედი რომ დაიდგა 75 წელში დაიდგა
1: პირველად ხო
0: კი ეს კი მე 73-ში მივედი მოვედი თეატრში
1: ხო
0: ხო და
1: რაღაცები ამოვიკითხე 72-ში დაამთავრაო.
0: ხო. ნუ დავამთავრე და მოედი და ხო გახდა 73 მე. და ანუ ჩვენ ქალის ტვირთიდან დაიწყო ჩვენი ეს იქ თამაშობდა იქაც ჟანრი თამაშობდა იმ სპექტაკლშიც. ზუსტად უყვარდათ შეუყვარდებათ ამათ ერთმანეთი და აი იქიდან დაიწყო ჩვენი ამბავი და კავკასიურში რომ შევედი მე უკვე გრუშეზე ახლა მანამდე ვიყავი ისედაც იმ სპექტაკლში მაშინ ჩვენ უკვე ცოლქმარი ვიყავით ხო ჩვენ ძალიან დიდი ხანია რამდენი აი ეს რამდენი წელია თეთრაც 40-ში მგონი 12 არა ვიცი უკვე აუ სათვალავი ამერია
1: წელიწადის დროებიო რიცხვები მერევაო და მოდი მითხარით, თქვენთვის წელიწადის რა დროა თბილისი? არიჩქაროთ თუ მინდათ. ჩვენი საყვარელი თბილისი, წელიწადის, აი უფრო როგორ არის, ყველა ეს პოდენს ვეკითხები ხოლმე ზედა. ზედა.
0: ძიძრა. დროები იმის მიხედვით მიყვარს, მე როგორ გძნობ თავს იმ პერიოდში. აი იმის მიხედვით მიყვარს და რა ხდება ჩემი ოჯახი რა მდგომარეობაშია იმ პერიოდში.
1: ანუ ესე ვერ მეტყვით.
0: ყარი ყველა დრო მიყვარს, როცა კარგად გძნობ თავს და როცა მშვიდობა ქვეყანაშიც და ჩემ ოჯახშიც. მაშინ არა აქვს მნიშვნელობა წლის რომელი თვე არის. ერთი არის კარი არ მიყვარს და დანარჩენი ყველაფერი.
1: ფილმებში როგორ არის საქმე?
0: ფილმებში მე ეცით რა არის ხა ასეთო მსახიობი არის გაუმაცხარი ადამიანი სულ უნდა რომ რაღაცა აკეთოს იმ
1: აქტიური იყოს
0: ხო აქტიური იყოს ხო ეხა მე მაგალითად ეკრანზე სატელევიზიო ეკრანზე ხშირად გამოჩენის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს ხა ნუ ვიცით რაღაც ადამიანებს თავი არ უნდა მოაბეზრო ახლა ეგ არის მაგრამ
1: კინო თუ თეატრი აი ესე გადაჭრით მითხარით თუ
0: შეიძლება მე ორივეში ძალიან დიდი სიამოვნებით
1: აი შინაგანად
0: მაქვს სამუშაო ეს სხვადასხვა რამეა იცი თეატრს ცოტა უფრო სხვა შესაძლებლობები ჭირდება ვიდრე კინოს კინოს თავის სირთულეები აქვს ნამდვილად მაგრამ იცით რა არის ხა ბოლო-ბოლო კინოში შეიძლება საერთოდ სხვა გაგახმოვანოს მაგალითად და ვიცით ასეთი ფილმები არაჩვეულებრივი ეროსი მანჯგალაძე როცა ახმოვანებდა თქვა ელდარ შენგელაიას ან თავი რამის მეორე შემსრულებელი იყო იმ როლის ხო ნუ განსაკუთრებით რუსთაველის თეატრის სცენა არის დიდი სცენა ძალიან რთული სცენა არის რაღაც
1: დღემდე გაქვთ ეს რაღაც მანდრაჟი როქვია
0: აი როგორ ახალ სპექტაკლთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ამის გარეშე არ არსებობს ის კი რა ბერჟე როგორ სპექტაკლი ნათამაშები აი მანამ სცენაზე შეხვა მაინც რაღაც სხვა მდგომარეობა აქვს მსახიობს ის არ არის იმ წუთას აბსოლუტურად ნორმალური ადამიანის მდგომარეობაში მე ნელ-ნელა რაღაც ცოტა გეხსნება ახლა ესეთი ასეთი ისეთი ნერვიულობაც არ ვარგარო ფეხი ვეღარ გადადგა ნაბიჯი ვეღარ გადადგა და სიტყვა ვეღარ თქვა ახლა ისევე რაღაც რომელიც აუცილებელია
1: მე პროფესიონალისტთან ერთად ეგეც მოდის
0: კი რა თქმა უნდა ტექნიკა მოდის რაღაცა მოდის ემატება ერთმანეთს მაგრამ აი ეს პატარა ხელვარება აი ის ცოტა ესეთი როგორ თქვა აი როგორი მდგომარეობა იცით ის არ არის მარტო ხელვარება ის არის რაღაც შენ აი ამ ხელა პუბლიკის წინაშე გამოდიხარ რაღაც არის პასუხისგებლობის გზნობაც არის და რაღაც აი აი თითქოს ცოტათი მიწიდან ოდნა ვაწეული ხარ თითქოს აი ესეთი მდგომარეობა არის ხო ნუ ახლა ამის გარდა იცით რა ძალიან ჩვეულებრივ პასიურ მდგომარეობაში აბსოლუტურად მშვიდი
1: ინდივიდუალური
0: ვერ უბრალოდ არ იქნება საინტერესო რასაც შენაკეთებს სცენაზე ეს არ იქნება საინტერესო
1: მაშინ რაღაც სახიობობა არ მოგწონდეს რომ ეგ არის
0: ხო რა თქმა უნდა თვითონ სცენა და ეს პროფესია მოითხოვს ცოტა არანორმალურ მდგომარეობაში ყოფნას შენი ემოციები არ უნდა იყოს მშვიდი და წყნარი ის უნდა იყოს მაქსიმალურად გამძაფრებული ეს არ ნიშნავს რომ უნდა იყიროს და დავინა გაიგიჟოს სცენაზე შეიძლება პირკით ხმაც არ მოიყო მაგრამ შენ შინაგანად უნდა იყო თლიანად აი როგორ აი დამუხტული თუ ხა ადამიანს ამ
1: კარგად უნდა იყო თან კარგად ალბათ ხო ემოციურად
0: თან კარგად ეხა რაღაც გარკვეული თავდაჯერებულობა აუცილებელი არის სცენაზე ისე არ შეიძლება მაგრამ აი თან რა უნდა კონდეს იცი აი თითქოს პირველად თითქოს პირველად აი ახლა აკეთებ ამ ყველაფერს. აი ესეც უნდა გქონდეს. თან ასეც ხდება სპექტაკლი ხო ზუსტად იდენტური არ არსებობს ეგეთი. ყველა სპექტაკლი რამდენჯერაც არ უნდა ითამაშო ერთი და იგივე სპექტაკლი არ შეიძლება ის იყოს აბსოლუტურად ერთნაირია. ასეთ რამე არ არსებობს. როგორ ხარ რაღაც პარტნიორი როგ პასუხობს შეხო

0: ამას გრძნობ, ან რო გეკითხება რაღაცას, შენ გრძნობ იმ პიროვნების, აი შეიძლება ცოტა სხვანაირი რაღაცა, სხვა ფერი კონდეს იმ დღეს, იმ პასუხს ან კითხვას და შენ იმაზე აგებ ამ ყველაფერს. ან თუ თქვა მას ყოფილა შემთხვევები, როდესაც არ აქვს პარტნიორი, ვერ არის თლათ კარგად თქვა, ან რაღაცა ხდება, ეხლა ჩვენ ვერ ვართ ხოლმე ზოგჯერ კარგად და ამ შემთხვევაში თუ ხედავ, რომ იქ რაღაცა ვერ არის წესრიგში, შენ ნიღებ შენ თავზე უკვე, რომ აი არ ჩავარდეს სცენა და რაღაცნაირად დაეხმარო იმას, ყოველ შემთხვევაში ან შენ თავზე გადმოიტანო აქცენტი უფრო მეტად.
1: ცოტა ტკივნეულ თემას შევეხოთ ერთი სიტყვით, ჩემთვის და წარმოვიდგენი ალბათ თქვენთვისაც. აი რატოა დღევანდელი თეატრალური ცხოვრება ესეთი რაღაცნაირი, რომ აი ხალხი თითქოს არ დადის თეატრში? აი რისი ბრალია თქვენი აზრით?
0: იცით რა, ძალიან მარტივად და პირდაპირ გითხრათ, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ბრალი.
1: რომ ხალხს არ უნდა თეატრში არული?
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი ძალიან უცნაურია, შეიძლება ძალიან უცნაურია ეს ყველაფერი, რაც მე ვთქვი და შეიძლება ვერ იყოს გასაგები ძალიან ბევრისთვის, მაგრამ აი რაღაც რა ვიცი, რომ ფიქრობ, იმიტომ რომ იცით რაც ხდება იქ თავში, ის რაღაცნაირად
1: ესე მეუხდეს, აი
0: იშლება და ედება ყველას და ყველაფერს. აბსოლუტურად გნებავთ ემოცია, გნებავთ განწყობა,
1: აი
0: ყველაფერი ერთად, აბსოლუტურად. თვითონ სახელმწიფოს დამოკიდებულება დავანებოთ, მანდ მაინც თეატრზე ნუილაპარაკებთ. საერთოდ
1: არა, თეატრში მე მახსოვს პატარა ვიყავ, კინოცოდნეობა მაქვს, მე დამთავრდა, მაგი არაფერში შეიძლება. პატარა რო ვიყავი, რა ხდებოდა რუსთაველის თეატრში? ნუ ინგრეოდა ხო, მახსოვს რა, აი გინდა წარწისწრე. დედას დაუყავდი, სვაი აი მართლა რაღაცა ნემს ვერ ჩააგდები. აი მაგას გეკითხებდი. ეხა რაღაცა დაცარიელებულია. იცით რა რობიკოს, აი ავიც ის საკვირველია. ისეთი კაი პასუხი მოვისმინე, რომ აი ნამდვილად არ ველოდებოდი რა. რაც ზევით ხდება, ეტყობა იმის გამოძახა. თავიდან ვერ მივხვდი, იცით ეგ რომ მიპასუხეთ, მე კი რა შუაშია.
0: მოდი ზუსტად ეხო არის მე რემისია, ესე მოდის ესე ყველაფერი, ესე ერთმანეთზეა წაბმული ყველაფერი.
1: ქალაქში არსა
0: ესე ცალცალკე არ არსებობს, იცით?
1: იკი ზუსტად.
0: ამ დროს მინდა გითხრათ, რომ ხელოვნების სხვა დარგებიც ავიღოთ. ეხა მომღერლები ვთქვათ, კლასიკი ოპერის მომღერლები, ისინი იცით რა, რაზეა ენა, ისინი არ არიან ენაზე დამოკიდებული. მათი ენა ყველაზე ერთია, ვთქვათ, ერთი არ არის, შეიძლება იტალიურად ვერონა.
1: ხო, არა გასაგებია. აქ მილიონი რამეა.
0: ის წავა და თავის კარიერას სადაც უნდა იგაიკეთებს. ასევე ბალეტი, ბალერინა დაუშვათ, ასევე შეუძლია წავიდეს, მაგრამ ჩვენ მომიმტატო თქვი მომღერლები, ბევრი ყავს ძალიან ვარსკვლავები, საოცარი რაოდენობა არის, აი საამაყოა ეს ყველაფერი. ნუ მეცნიერები დაუშვათ, ხო გასულები არიან, ასე ვთქვათ, გავყიდეთ მთელი მეცნიერება, ხო? ნუ არ ვიცი, შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ ესეთი პატარა ქვეყანაა და ასეთ ადამიანებს ვერ ვინახავთ. საბჭოთა პერიოდი რო იყო, უბრალოდ ვერ გადიოდა ეს ხალხი და ნუ არც არავინ არ იცნობდა, რომ ჩვენ გონი განაადრე არიყვნენ ოპერის მომღერლები ძალიან დიდები. დიდი დიდი, ა დიდ თეატრში ემღერათ და მორჩა ეს იყო. ამის იქით ვეღარ წავიდოდნენ ვერცად. ახლა გზარო გაიხსნა, ყველა შეუძლია წავ, მხატვრებს შეუძლია წავიდნენ მაგალითად. თუმცა აქაც შესანიშნავი მხატვრები ყავს. დამერწმუნეთ, მოსახლეობის 80%-მა არ იცის ეს ამბავი. არ იცის, იმიტომ რომ ეს არავის არ აინტერესებს, ას ტელევიზიებს არ აინტერესებთ. ძალიან იშვიათად შუქდება რაღაც ამდაგვარი, ვთქვათ, ერთი რაღა, ერთი მართლა ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ჯოხტაბერიძემ აი შენ ამ შენობაში გამოფენა. თქვენ წარმოგიდგენიათ აი ეს რომ ამდენი ნახატი, რაც ხუთი სართული, მე ბოლომდე არა მაგ დათვალიერებული, ზემოდან დავიწყე და მე ძალიან ბევრის ნახვა ერთბაშად არ შემიძლია. აი ეს ყველაფერი ოჯახებში ინახებოდა. და აი ახალგაზრდები, რომლებსაც აინტერესებთ, ახლა მე ნუ ჩემ შვილებს ორივე საინტერესებს და ამიტომ ორივე იყო.
1: შვილები რა სახლიანი ბევრი.
0: ამ სამსახიობო ხელოვნებას არც ერთი არ გაყოლია. მაგრამ ისე ორივე კარგად ერკვევა ამ საქმეში, ორივე კარგად ერკვევა მხატვრობაში ძალიან, მუსიკაშიც ასევე, ნუ გიორგი განსაკუთრებით.

ქალიშვილს დამთავრებული აქვს ინგლისური ენის სპეციალისტია, საერთოდ კარგად იცის ქართულიც, რუსულიც, ინგლისურიც, სამივე ენა ძალიან კარგად იცის. მაგრამ

0: იყო, იმიტომ რომ
1: მეგობრული ნათქვამი იყო.
0: არა, მე ერთ აი ხომ მაგრამ მაინც რჩევა გამოდის ასე თუ ისე. როგორმე ეცადონ რომ მოძებნონ ის საქმე, რომელიც მათ ეყარებათ. და რომელიც მათთვის საინტერესო იქნება. მანდა მაინც ფულს ნუ გაეკიდებიან, ძალიან საჭირო არის, ძალიან, ნამდვილად ძალიან საჭირო არის. მაგრამ აი ემსახურო საქმეს, რომელიც არ გიყვარს. ეს არის ისეთი სატანჯველი. აი საშინელება არის რაღაცა. ამას ჯობია იცხოვრო ცოტა უფრო ნაკლები შესაძლებლობებით და სიამოვნებით აკეთო საქმე მთელი შენი ცხოვრების მანძილზე, რომელსაც მოემსახურები. ბედნიერი იქნები შენც და შენი ოჯახიც.
1: ორმეში მადლობა ქალბატონთა. დიდი მადლობა ქალბატონთა თუ დოლიძეს და რა ვიცი მე რას ვლაპარაკობდი ჩემ მაყურებელს მინდა უთხრა დაბნეული ვიყავი ეგეთ სილამაზესთან მე არ მქონია.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემას თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობა. ამ პატარა 25-30 წუთიან ფორმატში შევეცდებით ჩემს არაჩვეულებრივ რესპონდენტს და თბილისისთვის საყვარელ ბიჭთან, ესე ვიტყოდი, კაცთან, რა თქმა უნდა, მუსიკოსთან, კონტრაბასისთან, თბილისის საპატიო მოქალაქესთან, უკვე რამდენი რეგალია ჩვენს კიდე გამეორდები საყვარელ კაცთან თათუზად გურაშმა. გამარჯობა
2: თათუზა.
1: ალბათ თათუზათი მოგმართავი, რომ ამდენი წელია თათუზათან. მარტო ჩემთვის არა,
2: ქალაქში.
1: ჩემო თათუს, მოდი დავიწყოთ ჩეულებივად, ნერვნელად დავხურდეთ კიდევაც და შენი ბავშვობით დავიწყოთ. სა დაიბა

0: რა ხდებოდა მამდროინდელ თბილისში და ვიტრიალო თბილისის გარშემო.
1: დიმანდობა მე მოხარული ვარ უპირველეს ხორისა რომ თბილისში ვარ დაბადებული. იმ სალს არ ყარკ უბანში რასაც ვერ აქვია, რასაც ვერ აქვია. შეგი მე ეს ჩემი ვერელობა რაში გამოიხატება? არა იმიტომ რომ მუსიკა მიყვარდა და მუსიკის ანგებით ვარ გადაცემული მთელი ცხოვრება. საოცარი ხალხი ცხოვრობდა უბანში. ამ ხალხთან ერთად ავიზარდე მე, შევიძინე ცოდნა განათლება და ყველაფერი კარგი, რაც შევიძინე ცხოვრებაში ამ ხალხისგან და მე მადლობელი ვარ ჩემი ბედის, ასე ვთქვათ, რომ ესეთი კარგი წილი მომიწვდა მე ჩემთან თავად.
0: კერძოდ სად დაიბადეთ ვერაზე?
1: აქ დიახაქ დაიბადე. ლენინის ქუჩა იყო ადრე, კუთხეში, ახლა სამედიცინო რომ არის.
0: ხაჯავას კლინიკა როა?
1: არა, ამოსახვევი რო არის აბანოსი, კუთხეში ხო არის სამედიცინო დაწესებულება? კვლევის.
0: კი.
1: აქ იქ სახლი იყო ადრე.
0: მახსოვს, ესე ამანოებთან?
1: ამანოებთან.
0: აი, მაგი რა ქუჩა იყო,
1: ბატონო? ეს ქუჩა ჩიხი, ლენინის პირველი ჩიხი.
0: აა, ჩიხი.
1: ჩიხი იყო, დიახ. ორი ჩიხი იყო, აქეთ მომავალი და იქით.
0: კი, კი, კი. ეს. ზა ბატონო, დაი, ომი ახალი და 57 წელს დაიბადე. ომი ახალი დამთავრებულია. აი, რა ეგება დაიხსენა, აი, რა ხდება მაშინელ თბილისში? აი, ეს მანქანების მოძრაობა, ვიცი რა ყველეს მოდელებზე ცოტა მანქანები იყო. აი როგორი აურა ტრიალებდა ქალაქში? აი რა ხდებოდა? ეგება აი ჩვენ ვინც არის ის, აი მათ მოუყვა საინტერესო.
1: თავად დამახასიათებელი თვისება იყო მოსახლეობის, რომ თავს გააყოლებდნენ მანქანა რო გაერბით. ეს უკვე აღარ არის უსიგუმეთი.
0: როგორც იმპორტული არ ხო?
1: რა საერთოდ იმპორტული არ. პაპედები და მერე ვოლგაში გადავიდა და ასე შემდეგ. მოძრაობით არ ვიყავით ასე თუ გათავებული და განებივრებული მანქანების მოძრაობის გულისხმობა. საერთოდ ეხლა ჩემი ხსენები და გამომდინარე ესეთი ძალიან ტკბილი ქალაქი იყო, ესე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ბავშვობიდან იმ მხრივ, რომ არაფრით არ იყო გადატვირთული, ყველაფერი დიდი ზომიერება სუფერდა ქალაქში. ამან განაპირობა ალბათ ის კარგი ხალხის გამოჩენა, განვითარება საერთო მთლიანად მთელი თბილისის განვითარება. იმ დრო ეხაც რო ვიძახიან, ძალიან განვითარებულია თბილისი, ჩვენ ბევრი რამე არ მოგწონ შეიძლება, რაღაცეები რა, ახალი მშენებლობები, ახალი რა.
0: არა, მშენებლობა კატასტროფულია.
1: კატასტროფულია, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის კუთხეები მაინც, ეს სანუკვარი კუთხეები დარჩენილია მეხსიერებაში ჩვენთვის რა.
0: ერთრამეს გადაახსენებ თქვენ ნიკოლეკიშვილი უყავდა სტუმრად და იგი პლეხანოველია რა და ესე იგი მიყვებოდა, ესე იგი წარმოიდგინეო, იქაო ყოველ დაახლოებით კილომეტრ ნახევარში ეს გერმანელი ტყვეები აშენებდნენ ბაღებს, სკვერებს, რომ ქალაქს ესუნთქაო. ხო გაგვიგია ეგეთი მოარული ის, რომ პლეხანოვი ჩავარდნილია და რაღაცა გზაფხულში ცხელა. ესე იგი აკეთებდნენ, აი როგორ ზურნავდნენ ამ ქალაქს და ეხლა ვიტომ თავისუფლები რო ვართ. ეხლა რაც და ამ გავსეს, თუნდაც ეს ფიქრის გორა.
1: აბა.
0: აი რატო ხდება ეს
1: ფიქრიაზე? ნუ ეს კანონზომიერება არის დარღვეული, ეტყობა. თუ ეს მასშტაბურად წარმოიქმნას, კანონზომიერება დარღვეული, ესე იგი ბევრ რამეს, ბევრ მიმდინარეობას გამოჩენილი პატრონი არ აქვს. რომ სწორად უარ ნახონ ალბათ.
0: ხო, გამოჩენილი ხალხი რომ დაირაზნო.
1: აა, რომ დაირაზნო.
0: დაირაზნოთ ეხა საომრად კი არა, რომ გამოყვიდეთ თქვენი ის თქვა თუ არ შეიძლება.
1: ეს ხდება პერიოდულად, მაინც ხდება, მაგრამ ამას სხვა საშუალია კიდე. აი ეს ცოტა ქაჩავს
0: ხოლმე. რასაც?
1: აი რაღაც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური საშუალი.
0: აა, სადაც პოლიტიკა იყო.
1: ხო, რა თქმა უნდა. შეცვლილია. ხედვა, ყველაფერი შეცვლილია.
0: დავანებოთ პოლიტიკოსებს თავი. არ მინდა გადაცემაში პოლიტიკა. მოდი ბატონო თათოს, მაინც ბატონოს კირმა. მოდი თათოს, იცი რა გავიხსენოთ და გაიხსენო მინდა. აი მუსიკა როგორ მოვიდა შენთან?
1: მუსიკა

0: ჩემი ბავშვობიდან მოვიდა ჩემთან, იმიტომ რომ ეთყობა მე ვიღავი დაბადებული მუსიკალურად. ტოლო მქონდა მუსიკის მოსმენის, სმენის და ამაში გარვითარდი. მე თვითონ ვისწავლე გიტარაზე დაკვრა, ფორტეპიანოზე დაკვრა. ყველაფერი ესე საშუალება იყო იმისა, რომ ეს ყველაფერი ქონოდა ჩვენ საერთოდ ოჯახებში ყოფილიყო აუცილებელი.
1: ფორტეპიანოზე.
0: მე მახსოვს რაღაც გარკვეული პერიოდი ოთარ რამიშვილი დადიოდა ჩვენთან სახლში. ხო, ხო და დედაჩემ ნაწიბურები ამოუღო, ნაკოლგასავით ჰქონდა რაღაცა და მან მოეხმა რამაში და როგორ ნახა, რომ მე გიტარაზე უკრავ, ეგრევე ჩამავლო და დამეწუ სწავლება. რაღაცები ვისწავლე, რაც საჭირო იყო, მაგაზე გარდა ვიგასწავლე და ფენომენიო. შემდეგ პირველი ექვსრიანი გიტარა მამაშიმა შემთხვევით დაბარებული მქონდა მევლინებაში მოსკოვში იყიდა ჩეხური გიტარა. ესე ჩამოვიდა და არავის არ ქონდა ექვსრიანი გიტარა, არც წყობა იცოდნენ, არც დაკვრა იცოდნენ. ხო და ოთარის ვაიზულე, რომ ექვსრიანზე ესავლა დაკვრა და რა ხა ხედარი ჩიქოდა. არა, როგორ არის ცით კლასიკური გიტარა, ექვსრიანი გიტარა და წყობა, სხვა წყობა. რთული როგორ არის გიტარა, ჩვენებრივი როგორც გიტარაზე უკრო, მაგრამ აკორდიკა თვითონ გარმონიული განვითარება მისი ცოდნა არის სხვა, მასწავლა უნდა.
1: დაუკრა,
0: ხო? ამერო ისევე დაუკრა და იმის მერე ექსტრიანზე უკრო, იმის მერე.
1: ეს კონტრაბასი სად მოვიდა, კაცო?
0: კონტრაბასი ჩემთან მოვიდა,
1: იმით. ხო, სად მოვიდა?
0: ესე კონტრაბასი მე დაინტერესებული ვიყავი დაბალი სიხშირის ბგერებით, საერთოდ ბიზიდავდა ძალიან დაბალი სიხშირის ბგერები.
1: დაინტერესო.
0: ბავშვობიდან თვითონ ეს ინსტრუმენტი არ მიზიდავდა, მაგრამ ბგერა მიზიდავდა, რომ უსმენდი მუსიკას.
1: მამოგწონდა.
0: მამოგწონდა, ხო.
1: დაგუდული, ხმა თუ როგორ?
0: და თვითონ ფუნქცია მე თავარი არის ფუნქცია.
1: ია,
0: ბასის თქო, ბასის ფუნქცია ეს უწოდებენ. ეს არის განსხვავებული მოვლენა. მას მიყავს ყველაფერი, ჰარმონიული სულები, ჰარმონიული განვითარება და ყველაფერი რა. და ეს ისეთი რამ არის, ეს არ უნდა გაიქცეს, თუ მუსიკა გიყვარს და მუსიკას უსმენ, ეს მომენტი არ უნდა გაიქცეს სკოლიდან. ამან განაპირობა პერსონალურად კონტრაბასის სიმპათია და სიყვარული. ესე იგი, სადღაც 18 წელს ვიყავი, სკოლა დამთავრებული მქონდა, როდესაც შევიძინე ეს ინსტრუმენტი, აი ეს ინსტრუმენტი. წავედი მოსკოვში, აი ეს ინსტრუმენტი მაქ იმ პერიოდზე.
1: ვაში როიყიდეთ ის
0: ინსტრუმენტი?
1: რა, 20 არის.
0: ხო და ეს ინსტრუმენტი ვიყიდე მე, აიღო მოსკოვში გამოფენა, მუსიკალური ინსტრუმენტების გერმანული გამოფენა იყო და რობლენის ფილმის არის. და ეს აღმოჩნდა ხელნაკეთი. რაღაც ფაბრიკის ხელნაკეთი აღმოჩნდა, პირიკაცა არ და გაამართა, მაგრამ სხვა ინსტრუმენტებიც ჰქონია და მაქვს კიდევაც, მაგრამ ამან გაამართა ყველა ვარიანტში, იმით რომ შეხელში რომ გამებრძმე და შეხელში რომ დაეხმეწა მისი ბგერა, ეს საკმარისია იმისთვის, რომ შეგიყვარდეს ეს ინსტრუმენტი.
1: რამდენი წელია ეს იგი? რამდენი წელია?
0: აა, რაუჩა, ალბათ 18.
1: რა 18?
0: 18 წელს ვიყავ, ალბათ 50 წელი რა.
1: მეტი თუ არა?
0: 18 არა. 50 წელი ეს ინსტრუმენტი ჩემხელშია ეს.
1: ან არ დაგვარდნიათ?
0: არა, ყველაფერი მოსვლია, ისე ადგილებში მაქვს ეს ნათრები.
1: ეს
0: მაგსენება გადარჩენილია კიდე კაი.
1: 90-იან წლებში
0: ტრავმები მიღებული აქვს, საკმარისი ტრავმები.
1: ტრავმები?
0: კი, ტრავმები. რომელიც აღგვენადი იყო რა, ხელოსნები არსებობენ და აკეთებენ წვალების გარეშე. ამ ინსტრუმენტებმა მაქვს ძალიან მასიმონა.
1: იმიტომ რომ მეგობარია, ხო?
0: მეგობარია. მეგობარი, უღალატ მეგობარი და მე ეს ინსტრუმენტი ბერმა ცნობილმა ჩამოსულმა სტუმარმა
1: აი გითხარი.
0: მოშინჯა შეასრულა მასზე კონცერტი. ესე იგი, ნუ ახლა ჩამოთვალო შორსა გვიყვანს იმდენი
1: რამდენიმე მაინც გითხარით, რომ

0: ერთეს მაყურებელი დონეს.
1: კრისტიან მაკბრაიტი არის ედი გომეზია. ვინდორ მარშალ რა ვიცი ამდენი თათო ეს სეგი თავარი იყო როცა ეცნობა ადამიანის კონდრობას ისე უნდა გაეცნოს წარმოშობას ფირმას სოდა რაც ისტორიაში ამოიგითხავს იმას ის არის თუ არ არის და საკმარისი იყო შეხება მისტრუმენტზე რომ ყველაფერი ავიზრდებოდა რაც იყო საჭირო გაეგო მოსახეზე ყველაფერი ფერა და ყველაფერი რაც მოეთხოვება მას ასე თქოთ რა ესე რა შეხება კონდრაბას და კონდრაბას მე ისე თავი შემოვარა თობა თავი ზროზე და
2: თქვენ შეაყოლეთ ქართულ სვენეს და იცით რომ მაგდროს ეს კონტრაბასისტები ბერნი იყვნენ თალად
1: არა სადიღოს
2: არის აი მაგას ვიძახი რა თქვენ შეაყოლეთ
1: ეს ორგანს თუ
2: ეს გერო გესმოდა და რომ მოგწოდათ ხო აი ჩვენც აი შეგვაყოლეთ თქვენ იცით როგორი საინტერესო
1: თემაა
2: ეს მოგუდული რაღაცა ბასური რა ძალიან საინტერესო რა მოხდებით ჩემთვის და ვისაც ჯაზი უყვარს
1: ხო შემდეგ ესე იგი რაც შეეხება კონტრაბას კონტრაბასი ეს არის ჩემი ესეთი უწყვეტი კონტაქტი მაქვს მასთან და ყოველთვის ხონდა როგორც მეგობართან როგორც მასე ასრულებ შენ იმას რასაც ზეპირად ვერი ხარ წარმოგიდგენია რა უნდა დაუკრა და მე ესე იგი შეთვის საშუალებას არ გაძლევს რას წარმოიდგინე რომ შენ რა თქმა დაუკრა. ის არ გაძლევს საშუალებას ამას მოშინჯო და გამოგივიდეს. ეს გაუგებრობა და ეს გაუგებრობა არ ყოფილა ჩვენ შორის. ხო და მე ამიტომ თამამი ვარ და მოხარული ვარ რომ ესეთი ინსტრუმენტი აღმოჩნდა ჩემ ხელში.
2: ბატონო თათოს მოდი გადავხტები
1: კიდე ბატონო.
2: თათოს გადავხტები და აი მოდი მითხარი უცბა და ექსპორტა დაგისო აი ამ კითხვა რა არის შენთვის თბილისი?
1: თბილისი საოცრება.
2: აი ქართული კითხვა ესე რაღაცა უცბად მაგრამ აი რა არის
1: შენ? ჯერჯერობით ის ქალაქია სადაც ცხოვრობ მე და ვიცხოვრებ სულ ალბათ სანამ ცოცხალი.
2: ერთხელ გადაწყვეტინე რა აი ის ქალაქიაო რომ მითხარი ჩვენმა საერთო მეგობარმა გიკა მერზაშვილმა ერთხელ მომიყვა და ეს კითხვაო თუ არ შეწუხდებიო დაუსვიო თათუზასო და თათუზასნაირი საინტერესო კიდე ვინმე თუ გესტუმრავ და აი აგერაა თათუზა და დაუსვიო ჩემოგიკა თათუზ რა მინდა ესე კითხო აი ეგეთი რამეს გეკითხება გიკა და კითხო ჩვენი ბიჭებიო ხო გასოს მისი მეგობრები ირაკლი ჯარბიანი და ტობაფიძე იცი დაზმაკაცრები ხართ მაგრამ ეგეც ვიცი მე და აი ესეთი ის იყო რა ნათქო ვიტყოდით ხოლმე რომ ამის დედავატირო ერთხელ დაიბადო და ისიც ამ ქალაქშიო და მე გამოვიდოდიო და ხო ბიჭებო ერთხელ დაიბადო და ისიც აა ჩემი
1: ის მაგას ბედი ქვია ბედი ქვია კარგი ბედი კარგი კარგი
2: შენთვისაც ეგ პათოსია
1: ეგ არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეგ არის
2: ანუ გიხარია რომ აი მინა ამ ქალაქში დაიბადო
1: მე შედარების ვარიანტში მომიყარდეთ ესეთ მაგალითს რომ სვაგარაც მიცხურია ხო წლების განმავლობაში 12 წელზე მეტი 14 წამდე მოსკოვში ვიცხოვრე რა თქმა უნდა ასპირანტურა დისერტაცია რა ვიყავი მუშაობდი იქაც მოსკოვში მაშინ არ ვიყავი მე ესეთი აქტიური მოღვაწე მუსიკის
2: არა
1: შემდეგ მოხდა ეგ ამბობა უბრალოდ იმ პერიოდში მოხდა მაგრამ ესეთი აქტიური არ ვიყავი უნდა ეს აქტიურობა შემდეგში მოვიდა თვითონ მოვიდა ეს თბილისმა განაპირობა იმიტომ რომ თბილისში მოვიდა ეს
2: ხო
1: თბილისში ჩატარდა ეს საოცარი ფესტივალი 78 წელში
2: აა მაშინ დაიწყო
1: მაშინ დავიწე მე აქტიური ასე ვთქვი
2: ეს ხეცები რო იყო ამერიკელები ჩამოსული
1: ამე ის მე იყო მაგრამ მანამდე იყო კიდე საბჭოთა კავშირი და ესენგეს გვერდები
2: აი ეს 78-ში
1: 89-ში
2: არდ ბლეიკი და ეს
1: ადრები რო ჩამოვიდა 89-ში იყო იმ წელს წავედი მე არდ ბლეიკს დაბადების დღე 70 წლის შესრულდა და აქ და თელოში გადავხვდი ცირანოში გადავხვდი და ეს ახსოვდა ყველაფერი და რო ჩავედი ნიუ-იორკში ესე იგი ამოვდივარ კაფედან კიბით და შეხვდით ერთმანეთს.
2: შენ არბლეი
1: კი? მე არბლეი კი, კი ვიცი როგორ გავეცანეთ. და ეგრევე პირდაპირ მომაძახა. ე ჯორჯია, ჯორჯია, ჯორჯია, დიბლისი, დიბლისი. ნუ მე იმ კონცერტზე მე ჩასული ვიყავი კაფეში. კონცერტი მქონდა, საღამო მქონდა.
2: დევსენშენი, ხო?
1: ბიბრფურისტო მომიწვია. და მასთან ერთად გამოდიოდა. არბლეი გამოვიდა სიტყვით.
2: იბადო
1: რომ სიტყვა სიტყვა და ერთი ნახევარი საათი დაიკავა. და ნახევარი საათი ლაპარაკა საქართველოსა და თბილისზე და რაფისოზე იყო ჩამოსული. რა შემადგენლობას ერთად. ესე იგი მას ვისთანაც დაუკრია ცხოვრებაში არა, ვისთანაც უმუშავია. იყო ყველა მუსიკოსი ყავდა ტურნე ქონდა ესეთი და ტურნეში თბილისი მოხვდა. სამძლება რა ისტორია და არ შეიძლება რა თქვა და სამწუხაროდ იმ წელს გარდაიცვალა არბლეი ამერიკაში, ამერიკაში დიახ.
2: 99-ში გარდაიცვალა. და რამხელა სიტყვა წაიღო აქედან და
1: 70 წელი შეუსრულდა მაშინ რა საზღვარო.
2: და ყველას გაუნდო ეს თბილისი.
1: აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. აი ეს მაგის მოძმე მე ვიღავი. ეს მოხდა.
2: რაუკენით ამ.
1: არა, ნუ რაუკენით. არაფერი, სიტყვა აი ვის ვარახეთ რაც გააჩნიეს აქ მაცხოვრებელს რა სიტყვა განუზომელი სიტყვა ყურადღება სმენა დიდი კულტურის მატარებელია თბილისის სმენელი
2: ხო არა
1: ხო მე უფრო ძველ სმენას უგულესობ ახალს ნაკლებად
2: ბევრი იძახის
1: ხოთაშორის დიახ აქ იყო საოცარი აუდიტორია სმენელი აუდიტორია ეს 60-იანა შემდეგ წლებში
2: საიდან თვითონ დაკეტილი იყო ფატუსი
1: ხო აი ეგაცხით ეგაცხით
2: ეს როგორ ამ ხელა ინტელექტი
1: შეიძლება აა ვიცი ერთობა ინტელექტის პერიოდი იყო რენესანსი იყო თვითონ პერიოდი იყო ეგეთ საქართველოს არა მარტო საქართველოს ყველა ადგილას ალბათ ამან განაპირობა ზერეთაც ეს ფიზიკი შემდეგში ესე იგი თქვენი კითხები ცოტა ის ვერ ვიცავ მე ხარ მიდიო
2: არა რა არანაირი ის
1: გესაუბრებით პროსტა
2: აბარა თბილისზე ვისაუბროთ როგორ შეიძლება იგი
1: თბილისზე ვისაუბროთ შემილია დილამდე ვილაპარაკოთ
2: არა მანდა მაინც ისაა
1: საოცარი თბილი ქალაქია უბრალოდ ხოლისა ლამაზი ქალაქი და მე მეტი რამე მახსენდება ესე იგი ვაგიფ მუსტაფაზადე მყავდა ეგეთი ვაგიფ მუსტაფაზადე პიანისტი იყო ჩემი პარტნიორი იყო მეგობარი იყო და ზავერ ხანუმი არის დედამისი და ბაქოში ვარ დედამისთან ბაქოში ვარ სტუმრად რა და დედამისი მიყვება რომ მეო ესე იგი რო დავაპირე გათხოვებაო ჩემმა მეუღლემო პულიანი კაცი იყო ვაჟარი კაცი იყო თურმე და ესე იგი შესთავაზა რომ სადაც გინდა თითი დაადევდა ყველგან წავიყვანო სადაც გინდა ევროპაში ყველგან წავიყვანო აი
2: საგურზე ამ თალბატონს შევლევა მეუღლე
1: მეუღლე საგურზე და მოძრაობ
2: კი აა
1: ხო და ჩემი არჩევანი რატომ თბილისში შეჭირდაო თბილისში არ ვიყავენ ამყოფეო ხო და გადავწუდე თბილისში წავსულიყავით და მართლა თბილისში ვიყავითო ერთ წელზე მეტი ვიყავითო და ეს ამ მასწავლებელ საბეჭდილებებით იყო ჩამოსული თვითონაც და მეორეც რა ესეთი სიტყვა მე არ მიგზია არც ბაქოში და არც სადაც არ მოხვდებ რა აი სა ვიყავით თვითონ ჩემი ქალაქიც იყო და კიდევ უფრო მეტი
2: ვა ძალიან თბილა
1: და ვაგიფე თვითონ გიიზებოდა ესე უყვარდა თბილისი და
2: ახლა პიანისტი
1: ცნობილი პიანისტი იყო ვაგიფე მუსტაფაზადე მე პირპიტების მა გამოშიური მასთან ერთად და ესეთი პარტნიორი იყო სამწუხაროდ 79 წელში გარდაიცვალა იყო ამდენი წლის ვაში იყო ძალიან ახალგაზრდა 40 წელს იყო დაბადებული წარმოიდგინეთ
2: 79
1: ის უახალგაზრდა 29
2: 29
1: წელს გარდაიცვალა და ესეთი ნიჭიერი ესეთი ნიჭი ცნობილი კომპოზიტორი და
2: თან კომპოზიტორიც
1: იყო ცნობილი პიანისტი
2: რა ფერია შენი თბილისი აი თბილისი შენ წარმოსახვაში რა ფერია და წელიწადის რა დროა კიდე აი მაინტერესებს შენგან ეს შებასება
1: წელიწადის მე თვითონ აგვისტოში ვარ დაბადებული მაგრამ შემოდგობა ძალიან მეყვარს თბილისში განსაკუთრებულად მეყვარს
2: უხდება თბილისში, მაგრამ ეს ესე მგონი

0: მეცო კითხვა და შემოდგომა. გიკა შენ მეგობარ, გიკა ვიძეს უმას შემოდგომაო ესე მით. რატო? აი რაღაც ყვითელ ფერებთან არის ასოცირება.
1: არა, მარტო ყვითელზე არ არის. შემოდგომა არის შემოდგომაზე მოზღოებულია ყველაფერი. კარგი, გემრიელი, ლამაზი, ფერებითაც, არა მარტო ფერებით, ფერებითაც. და რას შევადარო კიდე, არ ვიცი მე. ბევრ რამეს შეიძლება შეადარო. გაზაფხული ცოტა წვავია, რატო იცით? მე თვითონ ალერგიული ვარ და ვერ ვიტან გაზაფხულს.
0: ალერგია.
1: მაგრამ მოქმედებს შენზე, ყველაფერზე მოქმედებს რა და მაგრამ სილამაზე რაც გადაფხუნს მოაქ კიდე სხვა არის. ამაშიც ლამაზია თბილისის ბევრად.
0: რას აიძულება იმისი, რომ აი ესე გამოიყურება თათოცა ყურაშვილი. ხოიცი, მე და შენ ამდენი წელი აი აქედან გიცნობ, ხო და აი ეს პირფერობა და რაღაცა და რამდენად არის.
1: თბილისში რო ცხოვრობ იმინდა.
0: რა?
1: თბილისში რო ცხოვრობ.
0: აი, აი თბილისში რო მაგას ماشي მოდი მითხარი, ეს ნოსტალგია რა მომენტია? 12 წელი მოსკოვში ვიცხოვრობ. აი რა ხდება
1: მაგას? რომელი ხე ესეთ პერიოდში ვიღავე, დავამთავრე.
0: რომელი წლებია? აი, სადაც
1: ეს არის 70-იანი წლების მერე, 71, 12 და ესე. მანამდეც, მანამდეც მე შეგი სანამ დავამთავრებ უნივერსიტეტს, მე ბიოლოგიური მაგ დავამთავრებული და ბიოლოგიის ხაზით ვიყავი ასპირანტურაში. სტაჟირებაზე. ეს ყველაფერი გავატარე მოსკოვში. პუშინოში აკადემიური გარადოგი იყო ესეთი
0: ქალაქი. რა ქვია?
1: პუშინო ნაგი. ხოდა იქ
0: პარმასკოვია.
1: პარმასკოვი იქ და პირველი დისერტაცია იქ მომიწია იქ დაცვა. და როგორც ეს ყველაფერი კარგი არ იმისთვის რომ შეადარო შენ ლამაზ თბილისს და გართვილის, მაინც თბილისს ყველაფერი შობედე იმიტომ. ეხა მე ეს ჩემი აზრია დავშოთ, მაგრამ ამდენ სტუმრებს უყურებთ და ხედავთ ჩვენ. ამდენი სტუმარი გავს მე პირადად ჩემი სფეროში, ამდენი სტუმა ყოველწლიურად ჩამოდის სხვადასხვა ადგილიდან სტუმარი, რომელიც პირველად არის თბილისში და საქართველოში. აქვს თავისი მისია, აქ დავშოთ ეს მუსიკალურია თუ რაც არის, მაგრამ განცხადებული არის ამ ხალხზე. ამ სილამაზეზე, ამ ფერებზე.
0: ხოდა აი რატო რა გიჟებ? თვითონ სხვაგანაც არის ეს ისა, ეს ჩვენი ხასიათი აგიჟებ თუ აი?
1: ალბათ, ალბათ, სითბო ძირითადად ადამიანზე როგორ მოქმედებს, სითბო იცით ალბათ. მაგას გამარდება არ უნდა.
0: რატო იცით თავის გადაწყვეტილი მაბატი? 2000 წელს ვიყავი კოსოვოში. ოღონდ კოსოვო როგორ არის, იცი? ძირითადად მუსულმანები ცხოვრობენ და მე ვიყავი ქრისტიანულ რეგიონში, ეგრე ხო მართლმადიდებლები არიან, სერბულ რეგიონში ვიყავი და აი ძალიან, აი ჩვენ რო ჩვენი პაპები და მამები რო გვასწავლდნენ ეს სუფრაზე საქციელ, აი ეს ყველაფერი ლაივში აქვთ, მართლა ესეთები არიან.
1: კაცები არ თამაშობენ.
0: არ თამაშობენ. აი ჩვენზე ცოტათი უფრო აი არაცდენენ არცეთ ამ მოწმუნეობის ამბავში ვიძახი, მაგრამ აი იმ ხელა ის არ დამიტოვა. აი როგორც აი თბილისმა და აი ამ თბილისში რომ ახსოვს ეს ურთიერთობები, რა, აი თუნდაც სტადიონზე რომ მივდიოდით, მამას რომ მივყავდი, აი ეს ურთიერთობები.
1: ისტორია საერთოდ არა, ისტორია. ბევრი რაღაც მომენტები ესეთი, რომელიც არ იშლება თბილისიდან. მარტო თბილისში არსებობს, სხვაგან მსგავს ვერ ნახავ ვერსა.
0: რა ვიცი, რამე რახან გოლოსკე მივდივარ, როგორც მოგაყარი ბაბატი, ეკითხები. კონტრაბაზზე რამე ხوار რა შესრულებული თბილისზე?
1: თბილისზე, კერძო თბილისზე არა მარ. არა, მე ხა გიაღანჩელის საწარმოები მოკ გაკეთებული და შესრულებული და მოგასმენიათ. მაგას და ახალგაზრდა ვარ შედარებით ვიდრე დღეს, მაგრამ შეხერადობა, აი დარწმუნდებით იმაში რაც საუბრობდით ჩვენ. შეხერადობა მიზნებია.
0: აი
1: ფოთლები ეგა. მიზნებია, დიახ. პოპური არის სამინა წარმოების გიასი, გიაღანჩელის. ეს არის გადამოდოთ გაკეთებული რა არანჟირება. ჩვენთან ერთად მეგობრები, ჩემი მეგობრები ენრი ლაშვილი, დათო მაზონია უკრავენ და საკმაოდ კარგად მოგთამ ეს.
0: კარგად გამოვიდა.
1: კარგად
0: გამოვიდა. აუცილებლად ესე იგი ჩვენ ამ გადაცემას აი ამ
1: ეს ნაწარმოები შეიძლება გამოიყენოთ.
0: ო, ამ თქვენ თუ მომწერთ.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენს ინტერვიუს
1: დავაწყეთ.

0: დავიწებ აი ამ
1: ის ის როგორი ის არის?
0: დიახ.
1: შეიძლება რაღაცა ფრაგმენტი გამოიღენოს. საკმარისია იმისთვის, რომ მიხვდე რა არის.
0: ინგლისური სულს, ხო? და სამწუხაროდ აი ესე მალე გადის დრო, იგებებოდი დამთავრდა ჩვენი დრო და მინდა კითხოთ საბოლოო კითხვა. აი მინდა ეცით რა ქნათ ბატონო დათოს და ჩემოთათოს. აი ახალგაზრდებს, შემშვილს, შენშვილს, ახალგაზრდებს, აი რაღაცა მოეფეროთ, აი თბილისის გარშემო უთხრათ, რომ ან როგორ უყვარდეთ ეს ქალაქი, ან აი რას ურჩევდით, აი ურჩევდით თუ სიტყვა, აი როგორ მოეფერებოდით ჩვენს ახალგაზრდებს.
1: შეერობინეს ორისა თბილისელები შეინარჩუნონ თბილისელობა, საერთოდ თბილისელობაში ამ გაგებაში თბილისელობა არ შეცხოთ რომ თბილისელია. ეს არის ყველაზე ჭეშმარიტი და მამაში გამოიხატება და შემდეგში ვისაც რა შეუულია ეს გამოხატოს თავისი პოტენციიდან გამომდინარე და ნიჭიერებიდან გამომდინარე.
0: ასე მოიფერო ჩვენ.
1: აბა რა. რატომ უნდა დაიმალოს ის?
0: უღმესი მადლობა ჩემო თათოს.
1: ბადოს.
0: ვირას შევხვდები.
1: ბადოს.
0: ხო, ჩემს საყვალო მაყურებელს ვეთყვი რომ ვირას ძალიან საინტერესო გადაცემა კიდე. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა და ასევე მომდევნო გადაცემაც კულტურის მინისტრს შეეხება და იმ პოლიტიკას, რომელიც მისი ხელმძღვანელობით ტარდება კულტურის სფეროში. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები მინდა იყოთ თქვენ, ობიექტივის მაყურებლები და მსმენელები, თუ თქვენს გეკნებათ იგივე სურვილი, ბუნებრივია. დღეს მინდა იყოს გადაცემა ინტერაქტივი ასეთი კითხვით: როგორი მინისტრია თინათინ თიკა რუხაძე და რამდენად ეფექტური ამ მისი კულტურის სამინისტროს მუშაობა. ტელეფონს შეგახსენებთ რადიომსმენელებს განსაკუთრებით, ვისაც შეგიძლიათ და სურვილი გაქვთ დარეკოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია 557 888-88-88. მოგეხსენებათ, რომ მედია კავშირ ობიექტივის არსებობის მანძილზე მისი გამოკვეთილი მიმართულება სატელეფონო ზარები პირდაპირ ეთერში ყოველგვარი დაბრკოლების, შეზღუდვის და ყოველგვარი ცენზურის გარეშე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დარეკოს და გამოხატოს პოზიცია. მე და თქვენც არაერთხელ ყოფილვართ მოწმენი იმისა, რომ როგორც ვთქვათ, ქება მიმდინარეობს, მაგალითად ობიექტივის მუშაობის, ასევე მისი კრიტიკაც და კრიტიკაც საინტერესოა განსაკუთრებით არაჩასაფრებული ადამიანისგან და ეს ყველას გვეტყობა, ჩასაფრებული ვართ თუ კეთილგან

კეთილგანწყობილი ვარ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კითხვას, რომელიც იქნება დღევანდელი გადაცემის კითხვა. როგორი მინისტრია თინათინ თიკა რუხაძე და რამდენად ეფექტურია კულტურის სამინისტროს მუშაობა. შეგახსენებთ ტელეფონსაც 557 88 55 88. სანამ დარეკავთ და გამოხატავთ პოზიციას, მე მომზადებული მაქვს ვიდეო მასალაც, ტექსტიც, იმიტომ რომ გავითვალისწინე, რომ შეიძლება არ გაგიჩნდეთ დარეკვის სურვილი და არ დარეკოთ, მაგრამ მე მირჩენია დღეს იყოს სულ ზარები და მე მოგისმინოთ დიდი ყურადღებით და ჩავინიშნო, რასაც იტყვით და როგორ პოზიციასაც გამოხატავთ. თინათინ თიკა რუხაძე პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა 2024 წლის 18 ოქტომბერს თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. დაახლოებით თვენახევრის შემდეგ 2024 წლის 27 ნოემბერს პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცების წინ 4 საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე თავისი ხედვით გამოვიდა, თავისი ხედვა წარადგინა კულტურის მინისტრმა, ანუ ესე პირველად

0: არის პარლამენტში გამოვიდა გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე, როგორც ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე ესეთი მნიშვნელოვანი გადაცემის დროს, დავჯექი და სრული სტენოგრამა გავაკეთე მისი გამოსვლის. ძალიან შრომატევადი იყო, მაგრამ ასე ვთვლი ხოლმე საჭიროდ, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისგებლოა ჩემი აზრით. ასე მარტო იჯდე და ილაპარაკო და თუმდაც წარადგინო ესა თუ ის ფრაზა მინისტრის. და აი მაშინ მოინიშნე ყველა უცხო სიტყვა, რომელიც მათქვა, შევკრიბე და ვაჩვენე გადაცემაში და ეხლაც მინდა ეს რამდენიმე წამიანი ვიდეოების კოლაჟი უცხო სიტყვების წარმოადგინო ამ გადაცემაში.
1: პირველად ნახავთ სათვალით, იმიტომ რომ აქამდე სპიჩებს ყოველთვის ზეპირად ვამბობ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განგზობითი, როგორ არის, long life learning-ის კუთხით. ყველას თან თანამშრომლობთ stakeholder-ები, ვინც ყავს დარგში, ბატონზა და დააპდეითებ.
0: ეს ვიდეო ინტერნეტშიც ავტვირთე Facebook-ის ჩემს გვერდზე და აი არნახულის ისტრაფით გავრცელდა, დღემდე პოპულარულია და სხვა სხვა გვერდებზე ხშირად ხედავ ეხლაც და ძალიან ბევრი ადამიანი ნახულობს და გამოხატავს თავის პოზიციას. აღსანიშნავია ისიც, რომ შემდგომ გამოსვლებში ძალიან შეასუსტა. ესეთი უხვი აღარ არის უცხო სიტყვები მის გამოსვლაში. ეს კარგია, ცუდი არ არის. ეტყობა ამანაც იქონია გავლენა საზოგადოების რეაქციამ, როცა ნახეს კულტურის მინისტრი რამდენ უცხო სიტყვას ხმარობს ერთი გამოსვლის დროს. მე შეგახსენებს ტელეფონის ნომერს და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დარეკოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია. როგორი მინისტრია თინათინ თიკა რუხაძე და რამდენად ეფექტურია კულტურის სამინისტროს მუშაობა. ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 557-58-558. თინათინ თიკა რუხაძე მინისტრა დაახლოებით თვენახევრის დანიშნული იყო, როცა ხმამაღლა თქვა, რომ ყველას მოუსვენ, მაგრამ როგორც საჭიროდ ჩავთვლი, ისე მოიქცევიო და მოვისმინოთ ახლა ეს მისი ეს გამოსვლიდან ეს ფრაგმენტი კონკრეტულად.
1: მოგესალმებით საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს, საქართველოს მთავრობის წევრებს, კოლეგებს და დარბაზში შეკრებილ საზოგადოებას. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს, რომელსაც ჰქვია ქართული ოცნება და პირადად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს იმ გამოცხადებული ნდობისთვის, როდესაც თვისა და 10 დღის წინ დაახლოებით შემომთავაზა ამ თანამდებობის დაკავება. აქვე ვიტყვი, ალბათ სწორი იქნება, რომ ჩემ პოზიციაც თქვა, როგორც აქამდე, ჩემი არჩევის შემდეგაც თუ დამტკიცების შემდეგაც, ბევრს ვიშრომებ იმისთვის, რომ ამ პოლიტიკური გუნდის მხარდაჭერა კიდევ უფრო მაღალ ნდობა მქონდეს. ასევე თითოეულ თქვენგანს გილოცავთ საქართველოს პარლამენტის წევრად არჩევას და გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. რა თქმა უნდა, მე როგორც კულტურისა და სპორტის მინისტრი დღესაც და ჩემი კანდიდატურის დამტკიცების შემდეგაც სრული მზაობა მაქვს ვიმუშაო ამ დიდ გუნდთან ერთად და ჩემი წვლილი შევიტანო იმ პროგრამული მიზნების მიღწევაში, რაც უკვე გაცხადებულია. ასევე ფიქრობ, დარგში არსებული გამოწვევების კუთხით საჭიროა ჩემი პირადი, როგორც მინისტრის პოზიცია დავაფიქსირო, განსაკუთრებით როგორც კულტურის მერე სპორტის მიმართულებითაც ამ ეტაპზე და შემდგომ შეიძლება ალბათ ეს ჩვენი სამინისტროები გაიყოფა, იმიტომ რომ ესე იყო გაცხადებული თავიდანვე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ორივე სამინისტროს სახელით მაქ უფლება ვთქვა, რომ ჩვენი კარი ღია იქნება დარგში მოღვაწე ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი მოქალაქისთვის, მოვისმენთ ყველას პოზიციას, თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ გადაწყვეტილებას მე პირადად მივიღებ და დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება სპორტის შემთხვევაშიც, მივიღებ მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესის და დარგის ინტერესის დაცვის გათვალისწინებით. მე ვიდგები ყოველი ადამიანის გვერდით, ვინც თავის საქმეს გააკეთებს და ამით ხელს შეუწყობს ქართული კულტურის დაცვას და განვითარებას. ფიქრობ, რომ ქართული კულტურაც და სპორტიც უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ნებისმიერი ჩვენგანის პირადი სიმპათია ან ანტიპათია და პოლიტიკური შეხედულებები. ამიტომ ჩვენი ვალია ყველა ერთად ვიზრუნოთ მის განვითარებაზე. ასეთია ჩემი პოზიცია და ამ პრინციპით ვაპირებ შევეჭიდო

0: იმ თანამდებობას და საპასუხისმგებლო საქმეს, რომელიც შემოთავაზებული იყო გუნდის მხრიდან. მოგეხსენებათ, რომ სულ ცოტახანია მინისტრი გავხდი და აქედან გამომდინარე ჩემს გამოსვლებში შევეხები გასული პერიოდის უფრო მიღწევებს და სამომავლო გეგმებს. ახლა გამოწვევების შესახებ ჩვენ სფეროში, კულტურაში ახლა ყველამ კარგად ვიცით რამდენია. და მომავალ გეგმებზეც გავაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ შესწავლა გრძელდება და სამინისტროები თუ თქვენი მხარდაჭერა იქნება პარლამენტის გაიყოფა და დარგები ორ პრიორიტეტულ დარგად იქნება წარმოჩენილი და მე ვფიქრობ, რომ ორივე დარგს აქვს ის გამოწვევები და ის მიღწევები, რომ ნამდვილად ცალ-ცალკე პრიორიტეტულად განვითარდნენ. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და აქვე მივესალმები სპორტსმენებს, განსაკუთრებით ბატონ შოთას და ჩვენ ოლიმპიელებს, რომლებმაც წელს ძალიან გაგვახარეს, ბატონ ზურარურუას, ასევე სპორტის კომიტეტს, იმიტომ რომ აქ ხა სულ ამბობ ხოლმე, რომ ჩემი ბმა სპორტთან ცოტა ღიმილის მომგრელია, მაგრამ რას ვიზავთ, ეს რაღაც პატარა პერიოდი ერთად გვიწევს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ხელოვანების კულტურის კომისიაშიც არიან ხელოვანები და სპორტში განსაკუთრებით ასეთი რანგის სპორტსმენები რო არიან პარლამენტში, დარგი გესმით, იცით და ამიტომ მაპატიეთ თუ რამეს ისე არ ვიტყვი სპორტზე.
1: შეგახსენებთ, რომ როცა კულტურის მინისტრად დაინიშნა, მაშინ სპორტი და კულტურა ერთად იყო ერთ უწყებაში გაერთიანებული და მისი დანიშნვის შემდეგ მალევე გაიყო. და კულტურა დარჩა მასთან და სპორტის მინისტრი სხვა გახდა. ყველას მოусმენო თქვა, ყველას რამდენად როგორი ფორმით უსმენს, არ ვიცი, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს პირად გამოცდილებაზე კულტურის სამინისტროს Facebook-ის გვერდზე მალევე დამბლოკეს, როცა დაინიშნა. ეს არასდროს არავის მინისტრობის დროს არ მომხდარა. კრიტიკული აზრიც დამწერია შექებაც და არავის არ გაუკეთებია მსგავსია. აი ახლა არის ისე, რომ დაბლოკილი ვარ კულტურის სამინისტროს Facebook გვერდზე, ვერ ვეცნობი სიახლეებს, ვთხოვ ხოლმე მეგობრებს, ან მეგობრების ტელეფონიდან შევდივარ, როცა ძალიან მაინტერესებს რაღაც და ესე ვიგებ, რას წერენ და რა სიახლეები აქვთ. ასევე როცა მიმართავ განცხადებით, არ პასუხობენ ამ განცხადებაზე, როცა ვითხოვ საჯარო ინფორმაციას. აი, ასე უსმენს ყველას. მეც ერთ-ერთი მოქალაქე ვარ, როგორც თქვა, ყველა მოქალაქეს მოусმენო, მე დარგში მოღვაწე ადამიანი არა ვარ. მეც ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ, მაგრამ ნუ არ მისმენს და აი ესე დაბლოკილი ვარ. ახლა კიდევ ერთი შთამბეჭდავი ფრაგმენტი მოამზადე დღესაჩვენებლად მისი გამოსვლიდან, აი თვენახევრის დაახლოებით დანიშნული რო იყო მაშინდელი გამოსვლიდან.
0: რა შეეხება კულტურას იმ სფეროს, რომელიც ტიაღიდან მართლა მოვდივარ, რომელშიდაც ვიმუშავე 35 წელი და დღესაც ვაგრძელებ ამ მუშაობას, და ეს არის მთელი ჩემი ცხოვრება პრაქტიკულად გავლილია ასეთ ტიპის ოჯახში, დავიბადე და გავიზარდე. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ნამდვილად მრავალსლოუკუნოვანი ევროპული ტიპის კულტურის ქვეყნისთვის თანამედროვე ხელოვნებაც არ ჩამოუვარდება უკვე ამ ჩვენი კულტურის ტრადიციებს, ჩვენი იდენტობის გამსაზღვრელია. ქართული კულტურა ჩვენი ნამდვილად სავიზიტო ბარათია, საამაყო თემაა. მისი დაცვა, მოვლაპარაკება და განვითარება თითოეული ჩვენგანის ვალია და ჩემთვის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობაა.
1: კულტურულ მემკვიდრეობაზე ისაუბრა ესეთი საინტერესო ფორმით ამ გამოსვლის დროს. სულ 15 წამი ისაუბრა არ მომდევნო ჩარაიმაში ცელი სიტყვის დროს კიდევ შეეხო კულტურულ მემკვიდრეობას, მაგრამ აი თავიდან რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე რო იყო დრო გამოყოფილი, აი ნახოთ კულტურულ მემკვიდრეობას კულტურის მინისტრმა რა დრო დაუთმოდა, როგორი ფორმით ისაუბრა.
0: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ეხა თუ ვერ იცავ შენ მემკვიდრეობას და თუ არ იცი როგორ უნდა დაიცვა, ძალიან რთულია განვითარებაზე ლაპარაკი. ეხა ცალი ხელით უნდა იცავდე, მეორე ხელით ანვითარებდე. ეს ესეა თუ კულტურაში გინდა რომ იყო.
1: ესე იგი, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და კითხვა, რომელზეც მინდა პასუხი გაცეთ, თუ დარეკავთ რა საკვირველია, თუ არა და გავაგრძელებ საუბარს, როგორი მინისტრია თინათინ თიკარუხაძე და რამდენად ეფექტურად მუშაობს კულტურის სამინისტრო. აი ესეთია კითხვა და ტელეფონის ნომერი 557-88-55-88 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია. გელათის სამონასტრო კომპლექსად შეეხო თვენახევრის დანიშნული კულტურის მინისტრი და ნახოთ და მოვისმინოთ მაშინ რა თქვა მან.
0: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე უბრალოდ გეტყვით, რომ სააგენტოს მიმართულებითაც აქაც არის რაღაცა ტიპის მიდგომები და სამუშაოებელი, მე აქ მოკლედ გეტყვით რა. გელაძემ კითხეს დღეს სანამ აქ შემოვიდოდი და გელაც ვიყავი ჩასული ვესაუბრე კომიტეტს, ვერავწდები ამ თემას მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიცით, რომ ამ წუთას სამინისტრო არ მართავს იქ პროცესს, მაგრამ უკვე გვაქვს თანამშრომლობით ძალიან კარგი ურთიერთობა და აი მაგალითს გეტყვით, რომ თუ პროტოკოლი საერთაშორისო დონეზე კარგად გაიწერება, როგორ რა მიმართულებით უნდა შევეხოთ ძეგლებს? იმიტომ რომ აქაც რესტავრატორების ნაკლებობა, აქაც ხელოვნების ისტორიკოსების მიდგომების იყოფა და მე ყველა ვიჩემებთ, რომ არა ჩემი აზრია კარგი, არა სხვისი და ესე არ გამოვა, ამიტომ პროტოკოლი უნდა იყოს გაწერილი და საერთაშორისო დონეზე მეთოდური მიდგომები თუ გაიწერება, ეს იქნება სწორი მიდგომა, მე ვფიქრობ, ძალთა დაცვის სააგენტოსი, რომ ის ხა ჩვენგან სამინისტროს სახელმწიფო ბიუჯეტით აქ ნახევარი აქვს საკუთარი შემოსავლები, ჯამურად დაახლოებით 32 მილიონიანი ბიუჯეტი აქვს მარტო ძალთა დაცვას და მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზეც აკეთებენ ბევრ საქმეს, მიმდინარე პროექტია 225 და ასე შემდეგ, მაგრამ მგონია, რომ აქაც მიდგომა უნდა შეცვალოთ ძეგლების მიმართ, იმიტომ რომ ყველა ძეგლის ძეგლთადაცვის სპეციალისტი გეუბნება, რომ ნუ მოკიდებ ძეგლს ხელს, თუ არ იცი რა მეთოდიკით უნდა ან კონსერვაცია ჩაატარო, ან იკვლიო, ან ჯვარიგვწერია რეაბილიტაცია ჩაატარო, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ დროს შეიძლება ის დაზიანდეს. ამიტომ მე მგონია, რომ მიდგომებზე და მეთოდიკებზე ყველა მიმართულებით სამუშაო გვექნება.
1: კულტურის სამინისტრო პროცესს გელათში დღემდე არ მართავს. იქ მიმდინარე ვითარებაზე ინფორმაცია მწირია ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის, თორემ იქ ყურში ვინ ვის რას უჩურჩულებს, ეს სხვა საკითხია. გელათში მიმდინარე სამუშაობის ირგვლივ ძალიან იშვიათად ტელევიზიით გამოდიან ისინი, ვინც პროცესს მართავენ, გადაწყვეტილებებს იღებენ, მაგრამ ამ დროს არც ერთი კრიტიკული კითხვა არ ისმება. თითქმის ყველაფერს უსმენ და უყურებ ხოლმე მათ გამოსვლებს და მე არ მომისმენია არც ერთი კრიტიკული კითხვა. ცნობილი ისაა, რომ გელათს შემოცმული აქვს თეთრი ფერის ტენტი. პროცესს არქიმანდრიტ კირიო ნონიანთან და დავით ლორთქიფანიძესთან ერთად უცხოეთიდან ჩამოყვანილი სპეციალისტები უძღვებიან. გელათში მიმდინარე პროცესი ფინანსდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან, მაგრამ ამ წუთისთვის რამდენი მილიონია დახარჯული. ეს მილიონები რაში რა დაიხარჯა, ან ხელფასვის როგორ რამდენს უხდი, ან უცხოელსაც, ქართველსაც, ამაზე კრინც არავინ არ ძრავს და კითხვებს არ სვავენ და თვითონაც არ ლაპარაკობენ, როცა გამოდიან. მე ინფორმაცია წერილობით გამოვითხოვ, უკვე დამავიწყდა როდის და არაერთ და არც ერთხელ არ მიპასუხეს. ისევ კულტურის მინისტრის გამოსვლას მიუბრუნდები. ტრიბუნასთან ყოფმა ისე ნიჭიერად ჩაიკითხა წულუკიანის მინისტრობის დროინდელი ღონისძიებების შესახებ, იფიქრებდი, რომ ეს ადრე და სხვისი მინისტრობის დროს კი არა, მისი თვენახევრიანი მინისტრობის დროინდელ ღონისძიებებზე აკეთებდა მოხსენებას და ეს ფრაგმენტიც მინდა რომ ნახოთ.
0: საერთაშორისო პოპულარიზაციაზეც რამდენიმე სიტყვას გეტყვით, რომ 135-მდე პროექტი შეეწყო ხელი იმისთვის, რომ ფესტივალი გაემართათ. აქედან 60 კინოფესტივალი იყო, ანიმაციის მიმართულებით 18 იყო, სახვითი მიმართულებით 17, თეატრალური მიმართულებით 16 ფესტივალი, ფოლკლორის მიმართულებით 14, ლიტერატურული მიმართულებით 10. და მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო ფესტივალები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც საქართველოში ტარდება 20 წლიანი

0: წლიანი ზოგ ფესტივალს ისეთი დიდი და კარგი ტრადიციები აქვს საერთაშორისო, რომ ამის მხარდაჭერა და გაგრძელება ესეც მნიშვნელოვანია. ამ კუთხით მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი სტარინ ჯორჯია ძალიან ბევრს მუშაობს, ჩვენ თანამშრომლობთ, ეს არის ბლექსი არენა და თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი, ამ ხრივად გვექნება ალბათ სიახლეები და ძალიან ბედნიერი ვიქნები, რომ თანამედროვე ესეთი აღჭურვილი დარბაზებით დავხვდებით ყველას და გილოცავთ ყველას ევროვიზია წელს ისევ საბავშვო მოიგო საოცარმა შემოქმედმა ახალგაზრდამ და ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს ასევე მიდის ამ თემაზე მუშაობა, რომ ამასაც შესაბამისად დავხვდეთ და უმასპინძლოთ. ესეც ერთ-ერთი კარგი ევროპული კულტურული დიპლომატიის საერთაშორისო პლატფორმა გვექნება. ლევილზე გითხარით, ახლა რა გითხრათ, მეტი იცით ყველას, რომ ცოტა დაჭიმული ვარ ამ წუთებში, იმიტომ რომ ლევილი თავისთავად ეროვნული მნიშვნელობის თემაა ყველა ქართველისთვის და საქართველოს მოსახლისთვის და ყველა ამ ქვეყნის ნამდვილი შვილისთვის. ეს პირადი ღირსების თემაა, რომ კარგად და ღირსეულად მივიყვანოთ. იმედი მაქვს, რომ ვეცდებით, აქაც უწყებები არიან ჩართულები და უწყებათა შორის ვიმეგობრებთ და სწორად დავგეგმავთ ამ პროცესის ბოლომდე მიყვანას. სახელოვნებო განათლებაზე არ ვიცი, ძალიან ბევრია სალაპარაკო და ბოდიშს ვიხცი, მაგრამ ნახევარ საათი არ მეყოფა მარტო მაგ თემაზე, ამიტომ ხო.
1: აი, ლევილზე აი ამ კონკრეტულ ვიდეოში რაღაც სადღეგრძელოსა ვითქვა და მე ცოტა უფრო ვრცლად შეხო ამ საკითხს და ახლა ეს შედარებით ვრცელი სიტყვა ვნახოთ ლევილზე, რა თქვა, როცა თვენახევრის დანიშნული იყო კულტურის მინისტრად.
0: ლევილს აკეთებს კულტურის სამინისტრო, იცით, რომ ხო ამდე 25 წლიანი მოლაპარაკებების დამთავრდა იმით, რომ დაიწყეთ ეს პროცესი და სახელმწიფო იბრუნებს მამულს და თემა ეს არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია იქ უკვე დაწყებული. და თუ არ ვწდები 10 მილიონ ლარამდეა, არა 20-მდე, ბოდიშს ვიხდი, 20 მილიონ ლარამდეა ციფრები, ჯერ ცუდათ მახსოვს ახალმოსულზე. ამიტომ 20 მილიონამდეა უკვე ლევილის პროექტში განხორციელებული. ეხა მუზეუმოგრაფიები და სხვადასხვა თემები კიდე წინ მივდივართ, იმიტომ რომ 2026 სექტემბრამდე ეს პროექტი უნდა დავხუროთ, დავხუროთ ღირსეულად და ლევილი იქნება სწორედ ის ადგილი, ის არტ-რეზიდენცია, ორი წელია უკვე სხვადასხვა ტიპის ფესტივალებს და იღებს, სადაც აი ამ ტიპის ქართული დიასპორა შეიძლება რომ ჩართული იყოს. შეიძლება კი არა, აუცილებელია რომ ჩართული იყოს და არა მხოლოდ საფრანგეთის დიასპორა, არამედ შეიძლება რომ რაღაცნაირად ევროპისთვის, ევროპული, ხო, აი ჩვენი დიასპორებისთვის საგანმანათლებლო ცენტრები გვაქვს, ესპანეთში მაქვს ნანახი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ყველას ჭირდება ჩვენი აი ეს კულტურული ჩართულობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ესეთი ადამიანი იყოს ჩართული ამ პროცესებში.
1: დღეს ამ გადაცემაში რამდენიმე ფრაგმენტი შემოგთავაზეთ კულტურის მინისტრის გამოსვლიდან, როცა თინათინ თიკარუხაძე დაახლოებით თვენახევრის დანიშნული იყო. ახლა ნახოთ და მოვისმინოთ. 8 თვიანი ანგარიში რომ წარადგინა პარლამენტის კულტურის კომიტეტში, აი მაშინ რა თქვა ლევილზე. ეს 8 თვიანი ანგარიშის წარდგენა იყო შარშან 2025 წლის 23 ივნისს. ნახოთ ფრაგმენტი ლევილზე.
0: ყველაზე დიდი თემა რომელიც დაწყებული იყო და ეხლა თავარია რომ ღირსეულად შევძლოთ და მომავალ წელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია რომ ეს თემა უნდა დაიხუროს მომავალ წლის სექტემბერში. შესაბამისად ყველა ღონეს ხმარობთ იმისთვის რომ ღირსეულად მივყანოთ ბოლომდე. ეხლა უკვე ოდა უნდა წავიდეს, რომელიც პროექტით არის გათვალისწინებული და ჩაიდგას. ვენახებთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში ეწერება მემორანდუმს ხელი რომ ვენახები გაშენდეს. მუზეუმოგრაფიის პროექტი კეთდება თვითონ ძირითად შენობა თან დაკავშირებით და ნუ ყველა სამუშაოებს მიუყვებით ისე როგორც წესი და რიგია.
1: ლევილის ქართველთა მამულის რესტავრაციის საქმეში პრობლემები პირველი ზარია ეთერში და მე გავჩუმდები და მაყურებელს მოუსმენ თუ მსმენელს ყურადღებით.
2: აჰა, ალო.
1: ალო. გამარჯობათ, გისმენთ ყურადღებით.
2: აი, ის არის ობიექტივის კანონი, აკალ გიჩვენებს. ამ 2000-ზე მეტია და დაახდება რა არის.
1: მაბადეთ ვერ გავიგე, რას არ გიჩვენებთ?
2: ობიექტივი არქი არ არის.
1: ადიახ, რაღაც გარკვეული პრობლემებია ზოგიერთ საკაბელოზე. ჩემი პასუხი არ იქნება კომპეტენტური. მე ვთხოვ ილია ჩაჩიბაიას, რომ მომდევნო გადაცემებში მან უფრო დეტალურად თქვას რა პრობლემებია. იმე რომ დავიწყო ახლა ლაპარაკი, მართალი არ ვიქნები. გარკვეული პრობლემებია ზოგიერთ საკაბელოზე და ამიტომ არ არის არხი. მადლობა ყურადღებისთვის, რომ დარეკეთ და მეორე ზარია ეთერში გისმენთ ყურადღებით.
2: კითხვა
1: გაგიმარჯოთ. მე კითხვას გავიმეორებ, თუ შეიძლება. როგორი მინისტრია თინა თინთიკარუხაძე და რამდენად ეფექტურია კულტურის სამინისტროს მუშაობა თქვენი აზრით?
2: კულტურულად ჩასმული ადამიანი აღნიშნავს, რომ ის არის კულტურული კომპანია. მოკლედ ეს ხალბატონი არის სამწუხარო და ჩვენი ქვეყნის საუბედუროდ უკულტურო მინისტრი. აი ეს არის ბატონო ბიძინა, თქვენი საკადრო პოლიტიკა. კარგი ხალხი,
1: მადლობა რომ დარეკეთ და გამოხატეთ თქვენი პოზიცია. თუ სანამ მომდევნო ზარი იქნება, მე გავაგრძელებ ისევ ლევილზე საუბარს. ლევილის ქართველთა მამულის რესტავრაციის საქმეში პრობლემებმა რომ იჩინა თავი, ამაზე ინფორმაცია არაერთხელ გავრცელდა და მე არ გულისხმობ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ სიუჟეტებს. ლევილში პრობლემები და თამდევი ღელვა რომ არსებობს, ეს გამოჩნდა 2026 წლის 18 მაისს კულტურის კომიტეტის სხდომაზეც. ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის არაერთ დანაშაულში მხილებული დავით ლორთქიფანიძის მოხსენებიდან იმ მცირე ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ, რომელიც ლევილს ეხება. ლევილის თემაშიც ჩართულია ეს ადამიანი, ისევე როგორც გელათის აღდგენის საქმე. აბარია მას ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იქ. მოდით ვნახოთ ლევილზე რა თქვა 2026 წლის 18 მაისს საქართველოს პარლამენტში კულტურის კომიტეტის სხდომაზე.
3: არის, ანუ ჩვენი ფუნქცია არის კონცეფციის მომზადება. აი იგივე ლევილის მამულის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ახლა ბატონი ახლა დაბრუნდა იქედან. უნდა ყველა დავაწყნაროთ, რომ კარგისკენ მიდის და უფრო მეტ სიტყვის თუ დაგაინტერესათ.
1: დისოდა მინდა ყველა დავაწყნარო, რომ ყველაფერი კარგად არისო და ეს თემა აღარ გაუშლია და იქ კითხვა არავის არ დაუსვია ლეულზე. ანუ ხელვა როა, ფაქტია და პრობლემები როა. მომდევნო ზარია პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, კითხვას შეგახსენებთ. როგორი მინისტრი, როგორი მინისტრია თინა თინ რუხაძე და რამდენი
4: ძალიან კარგი

0: ეს უკვე საკმარისა ეს ერთი სიტყვა და მე გორკი ფაინდის აღდგენა.
1: დიდი მადლობა. ანუ თქვენი საუბრიდან ჩანს, რომ ადრე ასეთი ტიპის გადაცემა მქონდა და თქვენ დარეკეთ და თქვენი პოზიცია გამოხატეთ. მადლობა. მადლობა, რომ დარეკეთ ამისთვის. რაც შეეხება მომდევნო ზარია და მე გავცემ პასუხს, რაც ბრძანეთ იმაზე. გისმენთ ყურადღებით და კითხვას გავიმეორებ. როგორი მინისტრია თინა თინთიკა რუხაძე და რამდენად ეფექტურია კულტურის სამინისტროს მუშაობა?
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
2: მე მინდა კითხვა თავიდან დავისწრო, რომ მე სული პირადად ჩემი აზრია, რომ ზიად განსახურდია წერა პრეზიდენტი არ ყოლია, ოთარ თაქთაქიშვილის მერე კულტურის მინისტრი არ ყოლია. და ნიკოლაკისულის მერე ფილის მერი არ ყოლია.
1: გასაგებია.
2: რომელია პროფესიონალი თანამდებობებზე ვინც არიან დღეს ერთი მაინც დამისახელეთ. ერთი მაინც.
1: დიახ.
2: მე რო ქალბატონო მინო მინდა გითხრათ რომ მე ძალიან აქტუალური ვიყავი თქვენი შრომი. ელენე კავლელაშვილი დიზასტილია ჩემი და ძალიან ბევრი რამე ვიცოდი რა ხდებოდა ის.
1: დიახ.
2: დღეს არ ხდება არაფერი გეკითხები.
1: დღეს რა?
2: დღეს არ ხდება. რა ხდებოდა მისა სააკაშვილის როს მუზეუმებში? დღეს ხوار ხდება კიდე ესეთი რაღაცები.
1: ო, დღეს არანაკლები შეიძლება უარესიც ხდება და ამაზე ძალიან ბევრი
2: და მე მან დავარდა. მინდა რომ
1: მე საყვედურს მეუბნებით, რომ ამაზე აფსაო.
2: საყვედურს არა. მეტი აქტიურობა მინდა თქვენგან. მე დღეს საპიროსნებაში ერთი არ მეპარება არასდროს ელენასგან მე ძალიან ბევრი რამ ვიცი. რა ხდებოდა იქ? და მინდა გითხრათ, რომ გულგაცრუებულია ძალიან რა. ეს საქართველოს არმეველები რომ ეს ის არმეულები და მინდოდა რომ ჩემ შვილებს და ქალიშვილებს ასწორებ ნორმალურ კეთილშობილ ქვეყანაში.
1: თუ არ გათიშავთ, გიპასუხებთ. ესე იგი, ქალბატონ ელენეს მე მას გადაღებულ ფილმშიც თქვი, დოკუმენტურ ფილმში და ეხაც გავიმეორებ ის ადამიანები, რომლებიც ქალბატონ ელენეს საგანძურის და ხელოვნების მუზეუმის დაცვაში ვეხმარებოდით, მისი გარდაცვალების შემდეგ ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რომ იმის მეოთხედსაც ვეღარ ვაკეთებთ. აი ესე დარჩენილები. მაგრამ ხელჩამოშვებულებიც არ ვართ და ვცდილობთ მე, რადგან ახლა თქვენ თქვით, რომ მეტი აქტიურობა მინდაო თქვენგანო, თავის მართლებაში არ ჩამომართვათ, მაგრამ აი პარასკევს მე ჩავაბარე ქვეყნის პირველი პირების უწყებების კანცელარიაში და ინფრასტრუქტურის და კულტურის სამინისტროების კანცელარიაში ჩვენი კოლექტიური განცხადება, რომელიც შეეხება ხელოვნების მუზეუმს, ჩავაბარე ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის დაცვის საინიციატივო ჯგუფის წევრების განცხადება. საქმე იმაშია, რომ გამოაცხადეს ტენდერი ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ხელოვნების მუზეუმის პროექტირების შესახებ ტენდერი გამოცხადა და ჩვენ ჯგუფში კომპეტენტური ვინც არის ამ მიმართულებით, მან ბატონმა ზურაბ გელაძემ დეტალურად შეისწავლა ეს დოკუმენტი და შენიშნები მოსაზრებებად ჩამოაყალიბა, რაზეც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ კონკრეტული წინადადებით და ინიციატივით მიმართეთ ამ ქვეყნის პირველ პირებს და უწყებებს. ერთადერთი მიზეზის გამო საჯაროდ არ გამოვაქვეყნეთ და მე დღეს აქ დეტალებზეც ამიტომ არ ვსაუბრობ გარკვეული გონივრული პერიოდით, რომ მე ამ ჩვენი ასეთი გულითადი აქტიურობის საფუძველზე პოლიტიკურად ანგაჟირებული არ გახადონ ეს თემა და ჩვენ არ გავხდეთ ამ საფუძველი, ამიტომ ჩავაბარეთ ეს, მეთონ ჩავაბარე შემოვირბინე ეს უწყებები და აი ველოდებით როგორ მოიქცევიან, დაგვიძახებენ, გაითვალისწინებენ, რას იზავენ. მაპატეთ, რომ დეტალებზე არ ვსაუბრობ და კიდევ ამბობ, თავის მართლებაში არ ჩავაბარო

0: არ ჩამithვალოთ, რა ვიცი, ლამის კვირა არ გავარო, რაღაც მუზეუმზე ან არ გავაკეთო, ან არ თქვა და ჩემ სახლშიც მუდმივად ჩემ მაგიდაზე გაშლილი მაქვს ქაღალდები და უკირკიტებ ისევ ქალბატონი ელენეს გამოსვლებს, მის სიტყვას და იმდროინდელ ჩვენ აქტივობებს და იმდროინდელ დოკუმენტებს. აი ამას ვიყენებთ, რომ ეხლა ყველა დადუმებულია და ერთ-ერთი ძალიან კარგი ქართველი ოჯახის წევრებმა მე ხმამაღლა ლაპარაკიც ამიკრძალეს და გამოყენება ამ გარდაცვლილი ადამიანის საჯარო გამოსვლების. ბუნებრივია, ქალბატონ ელენეს არ გულისხმობ. ცოტა რთული ვითარებაა ეხლა, ისეთი ვითარებაა, რომ ეშინიათ რომ არ დაკარგონ სამსახური და ამიტომ ხმამაღლა ვეღარავინ ვეღარ საუბრობს იმაზე, რაც მუზეუმებში ხდება და არანაკლები თუ არა უარესი ხდება, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ეს მინდა გითხრა და გისმენთ ეხლა თუ რამე გაქვთ სათქმელი.
1: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, ყველაფერი გასაგებიან, მე ვიცი რომ ყველაფერს ვერ იტყვით.
0: არა, დასამალი არაფერი არ არის. თუ რაიმე კითხავ გაქვთ, მითხარით და თუ რამეს ვერ ვიტყვი, იმასაც გეტყვით.
1: ეს მინდა ასეთი განცხადება რა.
0: დიახ.
1: ჩემო ქართველებო, ვინ საკუთარ კეთილდღეობას სამშობლოს სიყვარულს დააკენებს, აღარ ახლავს სამშობლოს შვილები და ერისთავები.
0: დიახ. მადლობა, რომ გამოხატეთ თქვენი პოზიცია, რომ დარეკეთ და შენიშვნაც მითხარით. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. კიდევ ამბობ, არაჩასაფრებული და კეთილგანწყობილი ადამიანისგან შენიშვნაც ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და მისაღები არანაკლები შექებაზე და ტაშის დაკვრაზე. შენიშვნა კიდევ უფრო საინტერესოა. სანამ მომდევნო მაყურებელი დარეკავს და იტყვის, როგორი მინისტრია, ქალბატონი თინათინი და რამდენად ეფექტურია კულტურის სამინისტროს მუშაობა, მე ისევ მინისტრის გამოსვლას მიუბრუნდები და მის მიერ ჩატარებულ სისტემურ რეფორმებზე, რა თქვა, უკვე 8-თვიანი ანგარიშის წარდგენის დროს, აი ამ პატარა ამონარიც გთავაზობთ მისი გამოსვლიდან კულტურის კომიტეტში 2025 წლის 23 ივნისის გამოსვლიდან.
2: სისტემური რეფორმები, აი რითი ვიყავით დაკავებული. ეხლა თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი სამინისტრო ეს არის მართველობის სფერო და მართვა არის ძალიან ცოცხალი ინსტრუმენტი, რომელიც ცხოვრებას თუ თან არ სდევს და არსებულ გამოწვევებს თუ სწორად არ პასუხობს, ყველა დროს სამინისტრო იმ დროის მართვის შესაბამის მექანიზმებს იყენებდა და ინსტრუმენტებს, რაც იმის თანადროული იყო. ჩვენი გამოწვევების შესაბამისად ჩვენ თქვით, რომ რადგანაც ვიყოფით, ახალი ხედვით შეუდგეთ, ახალი ინიციატივები მოვიტანოთ, მართვის ინსტრუმენტები დავნერგოთ. ამ დროისთვის მინდა ჩვენი გუნდის საამაყოც თქვა, რომ სამინისტროს რეორგანიზაცია დასრულდა 16 ივნისს და ავიღეთ ესე დარგში, სხვადასხვა სფეროებში ავიღეთ საჩვენებლად, მაგალითად კინოცენტრის რეორგანიზაცია გავაკეთეთ კინოსფეროში, ერთ-ერთი თეატრის რეორგანიზაცია გავაკეთეთ იმისთვის, რომ გვენახა როგორ რა უფრო ეფექტურად მუშაობს და ასე მიუყევით და 6 ძირითადი ესეთ მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ერთეულის რეორგანიზაცია გავაკეთეთ.
0: ბატონმა დარეკა და მე ვთქვი, რომ პასუხს გავცემთ ხო და აი ახლა მოგახსენებთ, რაც თქვენ ბრძანეთ. მეორე მაყურებელი იყო, რომელმაც პოზიცია გამოხატა. ეხლავე ზარია ეთერში ვიტყვი ამ პასუხს. ქალბატონმა ბრძანა, რომ ერთი საკმარისიაო მისი მინისტრობის, თიკაროხაძის მინისტრობის წარმოსაჩენათო, რომ ლორდ კიფანიძეო ისევ აღაზებაო, მოხსნილიო, მე მგონი ესე თქვით და ერთი მინდა ვთქვა, რომ ლორდ კიფანიძე მოხსნილი არასდროს არ ყოფილა, მას ეს თანამდებობა უკავია 2005 წლიდან, გაბაშვილის ხელმოწერი დაინიშნა, გოკა გაბაშვილის მინისტრობის დროს დაინიშნა და უბრალოდ საქმე ის არის, წულუკიანის მინისტრობის დროს 2021-24 წლებში იურიდიულად ისევ ითვლებოდა თანამდებობაზე, მაგრამ თავის გეგმებს ვერ ახორციელებდა, ერთ პიროვნულად ვეღარაფერს ვეღარ მართავდა და ფაქტიურად უფუნქციოდ იყო, იმიტომ რომ დირექტორთა საბჭო იყო გაკეთებული, ყველა მუზეუმის ხელმძღვანელი იყო გაერთიანებული და გადაწყვეტილებები მიიღებოდა ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე. ეხლა აღარც დირექტორთა საბჭო, აღარც დირექტორები ყავს მუზეუმს და ისევ ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებებს. ეხლა მორიგი ზარია ეთერში გაითიშა, ბოდიშს გიხდით. ბოდიშს გიხდით, რომ მე გამიგრძელდა პასუხის გაცემა და გათიშეთ ალბათ. ა, მომდევნო ზარია ისევ ყურადღებით გისმენთ, როგორი მინისტრია თინა თინთიკა რუხაძე და რამდენად ეფექტურია კულტურის სამინისტროს მუშაობა თქვენი აზრით. ა, თქვენი ხმა არ მესმის და თუ შეიძლება ცოტა ხმა მაღლა.
3: ხათი შეიძლება ქალბატონო მინო.
0: უღრმესი მადლობა. დიახ და დიდი მადლობა.
3: და ხელში ხაზე პასუხი.
0: ბატონო?
3: იმე მაგის მინისტრობის.
0: დიახ. გაითიშა თქვენ ხმას ახლდა ხარვეზი და გაითიშა თუ საშუალება გაქვთ და ხელახლა გადმორეკავთ მოხარული ვიქნები როგორი პოზიციაც არ უნდა კონდეთ ქართული კულტურის წარმოჩენას როგორ აკეთებს კულტურის მინისტრი ეს მის სიტყვებია ჩემს სიტყვები არ არის აი თელ მსოფლიოში ქართული კულტურის წარმოჩენას როგორ აკეთებს ახლა ეს გავიგოთ კიდევ ერთი ფრაგმენტი ნახოთ და მოვისმინოთ მაგრამ მანამდე ზარია ეთერში და ამ სატელეფონო ზარს მოვისმინოთ გამარჯობა გისმენთ ყურადღებით
4: თუ მისმენთ
0: დიახ
4: მისმენთ ხომ თინათი რუხაძე უნდა გავუკეთოთ ლოგოპედთან
0: ხო, ეს რატო უნდა გავუშვათ ლოგოპედთან? ჩვენი ვრათ იცით რა კარგად ლაპარაკობს, როცა მილიონებზე და ბიზნესზე და
4: ეგ შეიძლება გითხოთ, მაგრამ აზრი უნდა აზრი არა, მაგის ლაპარაკი ვერ გაიგებს, საიდან შეგადასება, რა ლაპარაკობს ეს ადამიანი საერთოდ? სიტყვებს ლაპარაკობს, მაგრამ აზრი ხომ უნდა დააცოს რა? ამიტომ ასავნო ლაპარაკი მე გამოუშვა.
0: კარგით. კარგით, მადლობა, რომ დარეკეთა თქვენი პოზიცია გამოხატეთ და თუ ისევ მომდევნო ზარი არ არის ეთერში, ისევ ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ მისი გამოსვლიდან 2025 წლის 23 ივნის, როცა 8-თვიანი ანგარიში წარადგინა. ესე იგი როგორ აკეთებს კულტურის მინისტრი კულტურის წარმოჩენას თელ სოფლიოში ნახოთ და მოვისმინოთ
2: 6 მილიონი ჩვენი ასიგნებებიდან გამოვყავით რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და სოფლის მეურნეობის და გარემოსდაცვის სამინისტროსთან ანუ ღვინის სააგენტოსთან და შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროსთან ტურიზმის დეპარტამენტია ჩართული ისინი თავთავისი ბიუჯეტებით ჩვენ კულტურის წარმოჩენას ვაკეთებთ მოკლედ თელ სოფლიოში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ და როგორ ანუ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს ამ ხრი იმიტომ რომ მეღვინეობაც სულ ახლა ხანს ვიცი რომ ბატონო გიორგი თქვენც იყავით სომხეთში, სომხეთში სამდღიანი პროგრამა გქონდა და ღვინის დიდი პოპულარ, ანუ ისეთი თემებით გავდივართ, რომელიც იმ ქვეყნებში გვაინტერესებს. ბუნებრივია, ფლაგმანი ამაში ყველაფერში არის ჩვენი იდენტობის გატანა, ჩვენი ფოლკლორის გატანა და ამის პოპულარიზაცია, როგორც ტურიზმის კუთხით, ისე თვითონ ქვეყნის პოლიტიკური statement-ის კუთხით და ასე შემდეგ. და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ჩვენი ხელოვანებისთვის ეს არის სრულიად ახალი კიდევ ესეთი ახალი რა, ყოველთვის დადიოდნენ კულტურის დღეებზე, ახლა ამას ვერ მივიწევთ ამ ინიციატივას, მაგრამ ახალია ის, რომ ამ რაოდენობით აქვს საშუალება, რომ იმუშაონ, იმიტომ რომ მართლა ხშირ შემთხვევაში, ნუ ძალიან ბევრი აქვს უკვე სამუშაო და ძალიან თვითონ დარგიც არის კმაყოფილი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში, ჩინეთში კუვეიტში, სომხეთში, გაეროში გქონდა, ყაზახეთში, საბერძნეთში, იტალიაში, შვეიცარიაში, უნგრეთში, ხორვატიაში, რუმინეთში. აი ეს არის წელს დაგეგმილი და ყველგან ვიქნებით, აქ კიდე არის ქვეყნები, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი ამ ეტაპზე, მაგალითად ესპანეთთან მიდის მოლაპარაკება.

0: პარაკება ვატიკანში გვინდა რაღაც ჩვენი კულტურის პროექტის. ეს არის ის, რაც ყოველდღიურობაში უნდა გახდეს მათთვის ცხოვრების წესი, რომ ძალიან ხშირად ქვეყანა წარმოადგენენ სახელმწიფო კულტურის დიპლომატიის პირდაპირ, ესე რომ დავარქვათ, პროექტია, რომელიც ქვეყნებს შორის სწორ ურთიერთობებში გვეხმარება. კულტურა, რომელსაც თარგმანი არ ჭირდება, კულტურა, რომელიც გულებს ათფობს და ადამიანებს ჩვენი ქვეყნისთვის მეგობრულად განაწყობს. აი ეს პროექტია, ეს უბრალო ადამიანური ენით რო აგიხსნათ. ეხლა
1: როგორც მოისმინეთ, თუ ხარვეზი არ არის და ეთერში ვარ, გავაგრძელებ საუბარს. მგონი რაღაც ხარვეზია. ესეგი უცხო სიტყვების ხმარება მაინც ვერ მოიშალა, როგორც მოისმინეთ, ერთი უცხო სიტყვა თქვა, რვათვიანი ანგარიში რო წარადგინა და კიდევ მეორე, ამიტომ მე დიდი აქცენტი მაშინ როცა გადაცემა გავაკეთე ამაზე არ გამიკეთებია, ნელ-ნელ ამცირებს უცხო სიტყვებს და ამიტომ მისასალმებელია. კიდევ ერთი ფრაგმენტი მინდა ნახოთ და მოვისმინოთ, გელაც ეხება და არა მხოლოდ გელაც. ნახოთ რას ამბობს, რა თქვა 2025 წლის 23 ივნის რვათვიანი ანგარიშის წარდგენისას და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი ზარები, თუ ისევ შემოვა ამ ვიდეოს წარდგენის შემდეგ.
0: და ეს არის ძალიან კარგი მოდელი, გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტის თალკე შექმნა. იმიტომ რომ ამ მოდელის ზუსტად იმპლემენტაციას ახლა გავაკეთებ სხვა ძეგლებთან მიმართებაში და უკვე სვეტი ცხოველზე დამეთანხმებიან ჩემი კოლეგები, რომ UNESCO-სთან ურთიერთობაშიც და საერთაშორისო ექსპერტებთან ჩართულობაშიც ვიყენებთ ამ მოდელს უკვე ნებისმიერ სხვა თემაზე. UNESCO ახლა ივლისში აქტია უკვე გამზადებული, რომელიც მათ ვებ გვერდზე დაიდო. მადლობას უხდი საქართველოს მთავრობას, რომ სოფლიო მემკვიდრეობის მოდელი სწორად გამოიყენა გელათთან მიმართებაში. ამიტომ გელათზე მე არ ვამბობ, რომ პრობლემა უცდილობენ, რომ დაამახინჯონ, ამას არ ვამბობ, რომ პრობლემა არ არის. მე ვამბობ, რომ მე იმ ტიპის მენეჯერი ვარ და ისეთი გუნდი ვართ ეხლა სამინისტროში, რომელიც პრობლემებს ადვილად უყურებს თვალებში და გადაწყვეტის გზებს ეძებს. და ამითი არც ანგაჟირებულ რაღაც იმებს ვაკეთებთ, უბრალოდ პრემიერმა ციცის ყველა დოკუმენტს მივსდევთ, ყველაფერის საქმის კურსში ვართ, ყველა კითხვაზე ვეძებთ პასუხს. და ერთად ღია საზოგადოების ინტერესებს გამცემები ვართ პასუხის და ყველაფერზე. გელათს მართავს თავის ეს კომიტეტი, რომელთანაც ვართ არაჩვეულებრივ ურთიერთ ორ მხრივ დამოკიდებულებაში. და ვფიქრობთ, რომ დასამალი ჩვენ სამშობლოს როცა ეხება და საქართველოს როცა ეხება, არავის აფერი არ გვაქვს, ერთად გვაქვს საქმე საკეთებელი. არავის არ უნდა დამერწმუნეთ, რომ გელათს ან რომელიმე ძეგს პრობლემა ქონდეს. ხო, ამიტომ ეს არის ღია. კონკრეტა, ეხლა ჯერ ისედაც და მე რატო უნდა გინდოდეს, რომ ადამიანი შეცდომაში შეიყვანო? ეხლა ეს თუ არა ხარ დესტრუქციული ძალა, რომელიც ადამიანს, რომელიც სახში ზის და არ აქვს საშუალება, რომ ყოველდღე ამოწმოს გელათის მდგომარეობა, გინდა რომ სოციმედიით ან სხვა რაღაცა მედია საშუალებით შეუქმნა ეს წარმოდგენა. ამდენ ნეგატივზეც ორიენტირებულობა უკვე ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ ვიჯერა ის აღარ ვიცი უკვე.
1: რვათვიანი ანგარიშის წარდგენისას პარლამენტარებს ისიც უთხრა, რომ მეო ჭკვიანი ვარო. და ეს ფრაგმენტი მინდა ვნახოთ, ეს არის სულ ბოლო მე-15 ვიდეო მინდა ვაჩვენოთ და შემდეგ დავაანონსებ მომდევნო გადაცემას.
0: ვიღაცებს წყინთ, მაგრამ ჭკვიანი ვარ თქო, რომ ვიძახი. შევიდნენ ეროვნულ სასახლეში და ნახავენ როგორ არის გაკეთებული. შესყიდვების სპეციალისტი, შესყიდვების სპეციალისტი, ის არის. შევიდნენ, აბა როგორ არის გაკეთებული, აუდიტიც ჩატარდა ამ 8 წელიწადში ორჯერ და ხა გასაგებია, რომ თავს კი არ ვიქებ. მე ესეთი ნამართი მომწონს და მე ამის სპეციალისტი ვარ. თქვენ გიორგის ახლა კარგი, ხო, ჩვენ ყველა ამ სფეროდან მოვდივართ. როგორც ბატონ არჩილს, ბატონ გიორგის, ბატონ ზაზას თქვენ სფეროდან მოდიხართ. მე რაც ვიცი, ის ვიცი, რომ უნდა გამართული დავტოვო სტრუქტურულად. წინააღმდეგ შემთხვევაში სულ გვექნება, რომ მე რა შუაში ვარ, მე ეს ვერ გავაკეთე, მე ეს და სახელმწიფო ასეგნებებთან გვაქვს, სახელმწიფო ხალხის თანხებთან გვაქვს შეხება. ეს ხო არ არის ჩემი პირადი თანხები, ეს არის ხალხის ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც თავრობის გუნდმა ჩაგვაბარა და დაღლადი და ორჯერ მისაბრუნებელი და სამსამჯერ საკეთებელი რო არ იყოს. ამიტომ მგონია, რომ სწორად დავგეგმოთ.
1: ნად გამოაცხადა თავისი თავი, ამ ფრაგმენტზე შევჩერდები დღეს. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში წარუდგინე 2024 და 25 წლებში კულტურის მინისტრის გამოსვლებიდან ამონარიდები. 2026 წელს კულტურის მინისტრმა რა პრიორიტეტები დასახა და რას აპირებს? ეს მე უსათუოდ უნდა გაჩვენოთ მომდევნო გადაცემაში. მომდევნო გადაცემაც ამ ქალბატონზე იქნება 20 ივლისს ორშაბათ დღეს 5:30-ზე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. გადაცემა მემკვიდრეობაში გულის გასახეთ გამბებს მოისმენთ. დღეს შეგახსენებთ, რომ სულ დარეკა 4 ადამიანმა, ორი ერთი ქალბატონი იყო და სამი მამაკაცი და ყველას პოზიცია იყო უარყოფითი. ერთმა ბრძანა, რომ ლორდ კიფანიძე რომ აღაზევაო, ესეც საკმარისია მისი საქმიანობის წარმოსაჩინათო. მომდევნო მაყურებელმა ბრძანა თაქთაქიშვილის შემდეგ კულტურის მინისტრი საქართველოს არ ყოლიაო და საერთოდ დაიწუნა საკადრო პოლიტიკა ხელისუფლების და ბოლოს ბატონმა ბრძანა, რომ ვერ გაიგებო, რას ლაპარაკობს, აქედან იქით გადახტებაო და ჯერ რომ ლაპარაკი ასწავლონ. გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი. მომდევნო 20 ივლისის გადაცემამდე გემშვიდობებით. მადლობა.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aks. Magrab avzadebs mas kervonuli kompania Deutlerik. Romanic natural product of is global binzarmebeli da 30 kvehanashi mushav.
1: Bizi volap.
0: Quinto magisinjo Tuxnapoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi Marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIFDOS ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩემთანობის ფისულად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთილდღეობით.
4: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიჩნაში სტუმრად და არ ვიცი აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
5: ნებისმიერი
4: ადამიანი.
5: ნუ აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ

0: მათ უნდა ვიკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უხწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ თელოსოფიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინამდებობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ვლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამოვიდა.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: ის თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილი მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეღან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლის შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა. ამიტომ ესეა
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელის გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე გახლავართ ირმაინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტრადიციულად. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმის შესახებ თქვენ რაც გაწუხებთ. თქვენი სათქმელი რომ გახდეს საჯარო, რომ მოგისმინოთ საზოგადოებამ. უნდა ითქვას, რომ ძალიან საინტერესო აზრები ჟღერს ხოლმე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ეს მართლაც მონაპოვარია, როდესაც არსებობს ტელემა უწყებელი, სადაც თითოეულ მოქალაქეს აქვს საშუალება ჩაერთოს, დარეკოს, მისი მოსაზრებები გააჟღეროს. წეღან საუბრობდით, ვიდრე გადაცემას შემოვიდოდი და ერთ-ერთ ახალგაზრდას შევხვდი აქვე ჩვენი ოფისის შენობასთან და ყველაზე მთავარიო რაღაც გავესაუბრეთ ერთმანეთს, ის არის, რომ ჩემ ადგილს ვერ ვხედავ ამ ქვეყანაშიო. ახალგაზრდა ადამიანი იქნებოდა 20-22 წლის. საკუთარ ადგილს ვერ პოულობს მისავე სამშობლოში და ამ დროს ვხედავთ ჩვენ, რომ დიდი და მგზნებარე საუბარი მიდის ეკონომიკის აყვავებაზე, იმაზე რომ ქვეყანა წინ მიდის, ხალხი უკან მიდის. აი ეს როგორ ხდება, რა რებუსთანა გვაქვს საქმე, ეტყობა მარტო კობახიძე შეუძლია ამისი ახსნა. და სწორედ კარგი იქნება თუ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თქვენ თითოეულ თქვენგანს აქვს თუ არა მისი ადგილი ნაპოვნი ჩვენს სამშობლოში. და ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემებში დაფასებაზე, უფრო სწორად დაუფასებლობაზე, იმაზე რომ აქ სამწუხაროდ არ არის დაფასებული არც პედაგოგი, არც ტაქსის მძღოლი, არც მეშახტე, არც ინჟინერი, არც ექიმი და არც არავის საბოლოო ჯამში, თუ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არ არიან სისტემის ნაწილი, სისტემის პროპაგანდის მხარდამჭერები. მიდის ხოლმე ობიექტივის ეთერში საუბარი უახლოეს წარსულზე და ვცდილობთ, რომ გამოვყოთ ხოლმე ჩვენი ერის თავდადებული მამული შვილების ცხოვრება. აფხაზეთის ომს ვიხსენებთ, ცხინვალის მოვლენებს ვიხსენებთ, აი ამ ჩვენს ჭრებში, ასე ვთქვათ, და არ შეიძლება მართლაც არ გაგახსენდეს ის ხალხი, ვის ხრებზეც გადაიარა ყველა უბედურება. თანამედროვე ჩვენი გმირები რომ ავიღოთ, მე ბევრჯერ მითქვამს, დღესაც ვამბობ, უნდა იყოს დაფასებული, აღიარებული, სისტემატურად უნდა იყოს საუბარი ჟიული შარტავას თავგანწირვაზე, გენო ადამიანზე, გურამ გაბისკირიაზე, მამია ალასანიაზე, ხალხზე, რომელმაც თავი გაწირა ჩვენი სამშობლოსთვის. მეც გეტყვით, მე ვფიქრობ, უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელო, სადაც ასახული იქნება ჩვენი თანამედროვე გმირების თავდადება, ღვაწლი, თავგანწირვა. და აი ეს არის სწორედ იდეოლოგია, რაზეც უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა. და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ეს ახალგაზრდები, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელიც წეღან ჩვენს ქუჩაზე შემხვდა, უნდა ხედავდნენ, რომ დაფასებულია ყველა იმ ადამიანის ღვაწლი, ვინც სიცოცხლე გაიღო სამშობლოსთვის, ვინც იცავდა ჩვენი სამშობლოს ინტერესებს. სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამას სათანადო ჯერონად ვერ ხედავს ჩვენი ახალგაზრდობა და ხედავს იმას, რომ ასი ლარი ომის ვეტერანს და 14000 ლარი, 16000 ლარი სახელმწიფო ჩინოვნიკებს. აი ესეთი დიდი უთანასწორობა, ესეთი დიდი უსამართლობა, რაც ამ ციფრებშია ჩადებული, განაპირობებს შემდგომ იმას, რომ უფრო პრაგმატულად უყურებენ ახალგაზრდები სამშობლოსათვის სიცოცხლის გაწირვის საკითხს. მე ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა ღმერთმა არქნას და დაგვიცვას იმისგან ჩვენ, რომ საჭირო იყოს ესე დავიცვათ ჩვენი სიცოცხლი, ჩვენი სამშობლო, მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის და უნდა დღენიადაგ ვშრომობდეთ, ვიღწოდეთ იმისათვის, რომ ეს პატრიოტული სულის კვეთება მუდმივად ენთოს ჩვენი ახალგაზრდა თაობის სულსა და გონებაში. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში, მოუსმინოთ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ ქაბატონო ირმა გენაცვალემ.
1: გისმენთ.
2: ეხლა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ შემოვიდიოდიო ახალგაზრდასო და ველაპარაკეო და მითხაო, რომ 2 წლის იყო, რომ არ მაქვს პერსპექტივა ამ ქვეყანაზე. დავითახმები მე იმ ახალგაზრდას. ვისო პერსპექტივა ქაბატონო ირმა? მე მინდა თავრობა მათ ისმინოს, ან მიუვიდეს ხმამ, დავითი. როგორც არის. ეს რა ხია? ბიუჯეტის დაგვაქვსო სულ ალაპარაკოს კობახიძე. მე დავეთახმე ბიუჯეტის და ნამდვილად აქვს ხოლმე წელიწად. მაგრამ ესე ეს ბიუჯეტი იდება მაგათვის. მაგისთვის, მაგისი ჩინოვნიკებისთვის, პრემიებისთვის, დანამატებისთვის, აქტივისტებისთვის, პროპაგანდისტებისთვის და ყველა სათავისო ხალხისთვის. აი ზოგი არტისტები რო ყავშემოკრებილი, სახიობები და რა ვიცი, ის თავიდან მუდროქს უკრავდა, როცა ივანიშვილი მოდიოდა მე იმაზე მაქ ლაპარაკი ქაბატონო ირმა. მე ახლა პენსიონერი ქალი ვარ. მე რომ მქონდეს პერსპექტივა, მე წარ გაჩერდებოდი, იმიტომ რომ პენსიონერი ქალზე ჯერ ერთისად შემიძლია. მე კიდე მინდამიშებს, აქეთ მე ვისი მოვლა შემიძლია, როცა მე თვითონ ჩემ სახლში ჩემი საქმეებსაც ვის ვახერხებ და ვაკეთებ. მე ამით ისიც მამინდა ქაბატონო ირმა. როდესაც დაუსეს შეკითხვა პარლამენტში კობახიძეს, რომ 200 ლარით მომატოს პენსიაო პენსიონერებსო, აბა რითიო, რა გამოვა თავისუფლოსო, ასე უბრძანა კობახიძე. რა გამოვა თავისუფლოს, ამტიში ჩამოვთვალე. გარდილი ბიუროკრატია რომ აქვს და პენსიონერებისთვის რომ არაფერი არ აბადიან. ჩვენ რა ხნათ რა გავაკეთეთ 360 ლარი პენსიონერმა. ჯერეთი მინდა 495 ლარი რა პენსია და პენსიონერები რო დაყვეს. შენამდენი შენიძენი გავითამაბრო სკობახიძე ყველა პენსიონერს მაინც მოგწეს. ეს რა არის, ვერ გავიგე, ქვეყანა ერთია, ღარიბობა დასაჩინი. ყველაფერი ერთია, სკობახიძეს არ ეს კაცო. ვერ გავიგე, ვანილი არ უხელია, ქვეყანაში აქვსო რო. ყველაფერი ციგირია. ჩვენ რა გავაკეთოთ პენსიონერმა თავი როგორ გადავიცინოს? მე კითხები კობახიძეს არა, ისწრილი არა, ვიზინა ივანის მისკაცო. მე მისთვის მშვიდობა არის. მესმი ძალიან კარგია და ამაში ყველა თანახმა და მაგსაკით ყველა პატივსებს მაგათ, მაგრამ მარტო მშვიდობა ახლა თუმშიერი ამომძრობა სული, მარტო მშვიდობა დანარჩენი ხრინო. მე ღირსეულ პენსიას არ მაძლე, ღირსეული შეფასები არ არის, ყველაფერი სიძირია, ბაზარი, აფლაკები, მაღაზიები. მე გამიგე გადაყრია, აი მე ბაზარში ვუყურებ ქალბატონო ირმა და გადაყრის, აი ვაჭარი ყრის, ვარია გადაყრის, მარტი მინახია გადაუყრია, რა ვიცი რამდენი რამე ჩამოსვამო და სას არ აკლებენ საფრო როგორ არიან და ორბულობა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ვერც ახალგაზრდა და ვერც მხცოვანი ვერ გრძნობს თავის სამშობლოში, აი ძალიან მარტივ განცდას, რომ ის საჭიროა, რომ ის გამომდინარე მისი საქმიანობიდან, რაც წარსულში გაუწევი ამას, ან მიმდინარე სამუშაოსგან, გამომდინარე სხვადასხვა უამრავი ფაქტორისგან არის დაფასებული. ამ დაფასებაში ხა რა იგულისხმება? მეგობრებო, დაფასებაში იგულისხმება სამართლიანობა, თანაბარი გადანაწილება აი ამ სახელფასო რესურსების. დაფასებაში იგულისხმება, რომ კი არ რიყავ ამ ხალხს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური არენიდან, არამედ აფასებ, აღიარებ, აღნიშნავ ამას, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რასაც მე ვისმენ გარეთ, როდესაც ამ სტუდიიდან გავდივარ და უამრავი შეხვედრა გვაქვს, ვერავინ ვერ გრძნობს აი ამ დაფასებას. ვერავინ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერც მეშახტე, ვერც ჟურნალისტი, ვერც მუშა, ვერც პედაგოგი, ვერც ტაქსის ძღოლი, ვერც პროფესორი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი ეს პროფესორები არიან დღეს ტაქსის ძღოლები, ისინი ამითი უზრუნველყოფენ საკუთარ ოჯახებს, რომ ფიზიკურად გადაარჩინონ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ხალო? ისმენთ,
1: ისაუბრეთ.
2: ინა ჩარლი, ირმა.
1: ბრძანე.
2: ეხლა შემთხვევით დავრეკე, ისე ყოველთვის ვრეკავ ხოლმე. ემი არხიდან რატომ გამოიკიშეთ? სამელარ ხეხათ ამ რამეთას ჯორგიამ კაიკი ჩაეცო ხერკასულა და ვაინტერესებს ტელი არხიდან რატო გამოიწეს ის რამე ხო არ მოხდა.
1: იცით რა, ეხა თქვენ როგორ გიყურებთ?
2: არ გიყურებთ, უბრალოდ დავრეკე.
1: კეთილი. ბევრჯერ გააკეთა ამის თაობაზე ობიექტივის წარმომადგენლებმა გააკეთეს განმარტება, რომ სამწუხაროდ სტერეო პლუსმა, რომლის საშუალებითაც აი თქვენ მაგალითად უყურებდით ობიექტივის გადაცემებს, გამორთო ამ სისტემიდან ობიექტივი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არის ძალიან ძიმე ვითარება დამოუკიდებელ მედია საშუალებებთან, ბიზნესი არ მიდის რომ დააფინანსოს, და სტერეო პლუსთან მიმართებაში მისი ტარიფი არის საკმაოდ მაღალი და მე ვიტყოდი რომ არა ადეკვატური. დაახლოებით 23000 ლარი არის თვეში გადასახდელი და თუ არა ხარ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე ტელევიზია, ძალიან გაგიჭირდება გაწვდე ამ გადასახადს, იმიტომ რომ სხვა ბევრი გადასახადი აქვს კიდე ტელერადიო მაუწყებლობას. აი ეს მომენტია, ამიტომ სილქნეტის საშუალებით უნდა შეეცადოთ რომ გვიპოვოთ მაგთი, ასევე რადიო ტალღა FM 105 და 1 მომართოთ და გავიაროთ რაღაცნაირად ეს მომენტი და ნახოთ მე რა იქნება. აი როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ რომ საქართველოში მედია თავისუფალია, ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ ვინმე არის შევიწროებული, არა აქვს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას, საკუთარი პოზიცია ჩამოაყალიბოს, ან ჟურნალისტებს არა აქვს ამისი საშუალება, მაგრამ განსხვავებით სააკაშვილის რეჟიმისგან, რომელიც პირდაპირ შედიოდა და ტელევიზიებს სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა, იპყრობდა და შემდეგ ხელში იგდებდა, დღეს სულ სხვაგვარად მიდის ტელერადიო მაუწყებლებზე წნეხი, ოპოზიციურ მედიაზე წნეხი, აი ჩვენი ტიპის მედია საშუალებაზე წნეხი და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ბიზნეს კომპანიები თუ მათ არ აქვთ მწვანე ამთებული ხელისუფლების მხრიდან, არ მიიტანენ რეკლამას, არ მოიტანენ რეკლამას ობიექტივში. აი ესეთი პირობებია სამწუხაროდ, ასეთი მოცემულობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში და თუ კი ის წინა რეჟიმი სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა ტელევიზიებს, ხელში იგდებდა და მერე თვითონ მართავდა, ესენი ხა სპეცრაზმს არ იყენებენ რომ ტელევიზიებში შეცვლიდნენ, უბრალოდ ისეთი ფინანსური წნეხია რომ ამ ფინანსურ წნეხს სულ რამდენიმე ტელევიზია თუ გაუძლებს, ისიც დიდი მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის მქონე და ძირითადად სახელისუფლებო. ჩვენი ტიპის ტელევიზიას იმიტომაც მიდიოდა წარწერა ობიექტივის ეთერზე დაეხმარეთ, დიდი მადლობა ყველას ვინც შეიტანა წვლილი ობიექტივის ფუნქციონირებაში, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ჩანს ობიექტივი, ეს იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებმაც გაიღეს შემოწირულობა ჩვენი ტელეარხისთვის, მაგრამ ვამბობ რომ დღეს სხვაგვარად ხდება გაჩერება ტელეარხების. ისე ფერებაში. და მე ერთხელ ჩააქრობენ ტელეარხს. ზარი ჩვენს ეთერში.
3: არო.
1: გამარჯობა, თისაუბრეთ.
3: ირმა შვილო, ისე მე ვარ და გამომიდიშეს, რამდენი თუნდა მელაპარაკოთ, ან გამწე პასუხი იმ თუში მითიშავე.
1: ქალბატონო,
3: რომ იქნება თქვენი არხი?
1: კარგით, ვინაიდან მადლობთ, დაგირეკავთ გადაცემის შემდეგ. მე უკვე მოვყევი ამის თაობაზე, მაგრამ ვინაიდან თქვენ ვერ გვიყურებთ, შესაბამისად ვერ მომისმენთ. ამიტომ დაგირეკავთ და თავიდან ამ ყველაფერს გავიმეორებ. ჩვენი გადაცემების და საუბრის ტკივილის თავი მამოძრავებელი რამ არის? ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, საქართველო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და საიდანაც სამწუხაროდ ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ და მიდიან იმ მარტივი მიზეზის გამო, რითიც დავიწყე მე დღეს ჩვენი გადაცემა. ვერ ხედავ ჩემ ადგილს, ჩემსავე სამშობლოში. ბევრი ადამიანი ამბობს ამას. ვერ ხედავ, რომ მე მაქვს აქ მომავალი პერსპექტივა. აი ამ მომავალს, ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები ხედავენ სხვა ქვეყნებში, იყრებიან ოჯახებიანად და მიდიან იქ. და ჩვენი მთავარი ამოცანა, ხელისუფლების მთავარი ამოცანა, იმ ხელისუფლების, რომელიც ხალხზე არის ორიენტირებული და არა პირად კეთილდღეობაზე, უნდა იყოს სათანადო პირობების შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენსავე სამშობლოში გაიხაროს ქართველმა კაცმა. ზარი ჩვენს ეთერში. თავიდან დაგვიკავშირდით თუ შეიძლება და გაქვთ თუ არა თქვენ იგივე განცდა, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, კარგი იქნება თუ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, აი ამ თემის გარშემო ისაუბრებ. წეღან ერთი ისტორია გამახსენდა, ზარი შემოვიყვანოთ, არ დავაყოვნებ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
4: მოგესალმებით, ხალბატონებია.
1: სალამი.
4: მე და თქვენ აფხაზეთის ომის მონაწილე, ერთ-ერთ გალეარე კოდორის ხეობა, ამენდა გვარდა სახელი გითხრა, მიხვდები თვითონაც. ჩემო კარგო, ერთადერთი პარტია ხარ, რომელსაც ხალხი უყურებს იმედით. მაგრამ აფუჭებთ რით, ამხელა კოალიცია რო შექმნით. ამხელა კოალიცია, უცნობი პარტიები. ეს არ გამოგებგებათ. ამიტომ როგორმე ერთი, ორი, სამი, აი ერთი, თქვენ რომ მოხვიდეთ ხელისრულებაში, მერე დაერევით ერთმანეს.
1: არ დავერევით, არა, ჩვენ ყველა თანამებრძოლები ვართ, მრავალ ჯერ გამოვცადეთ ერთმანეთს.
4: კი, მაგრამ კონსერვატორებთან თქვენ რა საქმე გაქვს? სხვადასხვა აზრის და იდეოლოგიის პარტიებთან თქვენ რა საერთო უნდა გქონდეთ?
1: კონსერვატორები არ არიან ჩვენს ერთობაში, პატრიოტთა ერთობაში. აქ ძალიან ბევრი ისეთი პარტიაა, რომელსაც ისტორია აქვს, დიდი მადლობა ზარისთვის. ისტორია აქვს, აი კონსერვატიულ მონარქისტული პარტიაა, მაგალითად პატრიოტთა ერთობის წევრი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ქვეყნის ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული და შემდგომ
4: უკანონიერებით.
1: ქრისტიან დემოკრატიული პარტია.
4: ქვეყნებში რომ მოხვდა სხვადასხვა იდეოლოგიის დაეკაჩებიან. ერე რა ხდება?
1: კეთილი. ეს იმიტომ ვართ ჩვენ ამ ერთობის წევრები, რომ ვიზიარებთ ერთმანეთის სოფხედველობას. გარწმუნებთ, გასაყოფი არაფერი არ აქვს იმ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც პატრიოტთა ერთობაში არიან გაერთიანებული. მაგრამ წინ რამდენი გზა არის გასავლელი და რამდენი საბრძოლველია და რამდენი წინააღმდეგობაა გადასალახავი, კარგი იქნება თუ ჩვენ ამაზე ვიქნებით ახლა ორიენტირებული, როგორ გავიაროთ ეს გზა, როგორ ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ქვეყანაში ახლა რაც ხდება, ეს ნიჰილიზმი, რომ აი ამათ ვერ მოერევი, არაფერს აზრი არ აქვს, აი ეს გადავტეხოთ. დღეს ჩვენი ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს. მე მახსენდება სააკაშვილის მართველობის 2010-11 წლები იყო, როდესაც ყველაფერი დაადუნდა ამ ქვეყანაში.

0: აი არის მოდა პროტესტის ხმა, ხელი ჩაიქნია პოლიტიკურმა კლასმა, ოპოზიციურმა ფლანგმა, ხელი ჩაიქნიეს ოპოზიციურმა ჟურნალისტებმა. აღარ იმართებოდა ქუჩის საპროტესტო აქციები და მახსოვს ძალიან კარგად ეს კერა, საპროტესტო კერა, რო არ ჩამქრალიყო, ყოველ შაბათს რუსთაველის ძეგლთან მართავდით მინი საპროტესტო აქციებს. გვინდოდა ყურადღება მიგვეპყრო გამვლელ გამომვლელი საზოგადოების, აი რუსთაველის ძეგლთან, რომ გადი გამოდიოდნენ და კარგად მახსოვს, მაშინ ძალიან ცნობილი ადამიანები მედგნენ გვერდში, ცნობილი რეჟისორები, საზოგადო მოღვაწეები, მაგრამ ისინი 3-4 კაცი. აი გიორგი შენგელაია მაგალითად, რომელიც მუდმივად იღებდა მონაწილეობას ამ შეკრებებში და რა იყო მიზანი? აი ამ ნიჰილიზმის გადატეხა, გარდატეხა, შეცვლა. და თქვენ რომ მიცოდეთ, აი ამ 5-6 კაციანმა შეკრებებმა შემდგომ შეიტანა წვლილი იმაში, რომ მრავალათასიან შეკრებებზე გადავედით, იმიტომ რომ გვერდდებოდა ხალხი, უსმენდნენ რას ვლაპარაკობდით, გავმართეთ მერე ქუჩის ტელევიზია. აი ხა რომ მახსენდება რა გზა გავიარეთ ჩვენ წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, პატრიოტ ალიანსმა, ყველაფერი ბლოკირებული იყო ჩვენს გარშემო, გამოვიტანეთ დიდი ეკრანი ამ დოკუმენტურ ფილმებს, აკრძალულ ფილმებს, რასაც ეთერში არ უშვებდა სააკაშვილის რეჟიმი, ვაჩვენებდით პირდაპირ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცენტრალურ კედელზე, პროკურატურის და სასამართლოს ცენტრალურ კედლებზე და აი ეს იყო ქუჩის ტელევიზია, რომელიც მაშინ დაიბადა ჩვენი ინიციატივით პროტესტიდან გამომდინარე. იმ პროტესტიდან გამომდინარე, რაც აი ერთი მომენტი ჩაქრა ჩვენ საზოგადოებაში, მე რა იხულა. ჩვენ ხო ვართ ესეთი ხალხი, ძალიან ემოციური. არავინ არ იცის ხოლმე სინამდვილეში რა შეარხევს ჩვენი სულის ძაფებს. მოულოდნელად რაღაც ვიღვიძებთ, ცოცხლდებით, გამოვდივართ და ვცვლით. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გამოფხიზლებაც აუცილებლად მოხდება და გარდატყდება ნიჰილიზმი, რა ნიშნებზეც მე ახლა ვსაუბრობთ. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: ოცნების ხარლაკეთა უმრავლესობას და სათასოს არამარტო მათ გონიათ, რომ ომი აგვაცილა თავიდან ოცნებამ. სინამდვილეში კი იყო ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, რომლებსაც ჩვენთან და შეესავაზეს მეორე ფრონტის გაცვლა, მათ უარისფრეს ამ ავანტურაში მონაწილეობას და აი ამით ავიცილეთ ომი. ზეწოლა კი მოხდებოდა ქართველებზე უკრაინელების, ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიერ, მაგრამ მათ რა ბერტეტი ჰქონდა ხელში, რომ ხელისუფლება ეძლებინათ მეორე ფრონტი გაეწვა. უკრაინა მერში გაიწვია, ჩვენი ერთში გამოიწვია. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ხელმძღვანელობა ჩამოდიოდნენ და მიტინგებზე დგებოდნენ და ორივე მათ ეს 4-ვე სახელმწიფო ლანძღავდა ოცნებს. აი ეს იყო მათი ზეწო. და ამით არ შეიძლებოდა ომი დაწყობილიყო. უნდა გავიგოთ, რომ ომი არაუცილებია ოცნე. ხო, რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, ხო? არჩევს სახელმწიფო საქართველოსთან დღეს ომი არ შეძლებს. აზერბაიჯანი აგრეთვე წითელქვიშზე გადმოვიდა, მიეთვისა მის მიმდებარე ტერიტორიას. სომხეთი რამდენიმე ასეულ მეტრზე შემოვიდა ჩვენ საზღვრებს. რუსეთმა არ გვაკარა სოხუმი და ცხინვალი და აგერ მამისონის უღელტებზე გადმოვიდა. ყველამ გულზე ხელ დავიდო და თქვა: არაბებს და თურქებს სტირდებათ რამესი საქართველოსთან ომი. ისინი თავიანთ სურეს, ისედაც სურეს. აი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ ქართველებო. სანამ ეს მთავრობა იქნება, ომის გარეშე დავკარგავთ ჩვენს ქვეყანას. კარგებზანდებოდეთ.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. სოხუმი და ცხინვალი ახსენეთ თქვენ და მინდა რომ დაუთმო გადაცემის ეს ნაწილი სოხუმსა და ცხინვალზე საუბარს. ჩვენ მუდმივად უნდა ვლაპარაკობდეთ ამაზე. და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ტკივილი და სამწუხარო რეალობა, ტრაგიკული რეალობა მდგომარეობს იმაში, რომ მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ ერთხელ შეკითხვა დამისვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, აი რო გადავხედოთო წინა ხელისუფლებებსო, რა არის საკითხი, რის გარშემოცო ვერა და ვერ თანხდებოდითო, აი რა ყველაზე მეტად რას გამოარჩევდით თქვენ და ჩვენ თავარ საკითხებზე ვერ თანხდებოდით ვერასდროს და დღესაც ვერ თანხდებით და ერთ-ერთი უმთავრესი აი ჩვენთვის სოხუმი და ცხინვალი იყო არის და მე ვხედავ რომ დღეს დღითი დღევ შორდებით ჩვენ სოხუმსაც ცხინვალთანაც იგივე მდგომარეობა საუბედუროთ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ვერ შეთანხმდა იმაზე რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ჩავთოთ მეცნიერები ისტორიკოსები არამარტო პოლიტიკოსები გავაანალიზოთ მოდელები რა გვესახება ჩვენ რა მოდელებზე შეგვიძლია საუბარი ამავდროულად უნდა მოხდეს რეალობის გაანალიზებაც, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან ისე ვარდისფერი სათვალიდან უყურებს, იცით, სოხუმის და ცხინვალის დღევანდელობას და არ უნდათ იმისი გაცნობიერება, რომ ამ სოხუმში უკვე თაობები აღიზარდა საუბედუროდ, რომლებისთვისაც ჩვენ ოკუპანტები ვართ, ასე გვიწოდებენ ქართველი დამპყრობლები. და ასე აღზარდეს რამდენიმე თაობა ჩვენდამი დაპირისპირებული სულისკვეთებით და რუსეთის ფაქტორიო, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არსებობს, მაგრამ სულ რომ გავწიოთ რუსეთის ფაქტორი და ჩავთვალოთ რომ არ არის რუსეთი. ჩვენ როგორ ვლაგდებით აფხაზებთან, როგორ ვლაგდებით ოსებთან? რა მოდელებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ? რა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი, მათგან არ უნდა მოვისმინოთ მათი ხედვა როგორია? რაზე არიან წამსვლელები, სადამდე მოდიან, რა საკითხებში უკან არიხევენ? აი ეს არის, იცით, ესე გავიდა 30 წელი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან და ჩვენ დღეს არა გვაქვს 2-3 კონცეფციაც კი, როგორ გვესახება ეს ყველაფერი და ძალიან სამწუხაროა რომ მე პირადად დღეს სხვა უფრო მძიმე რეალობას ვხედავ. გუშინ შედარებით კიდევ შესაძლებელი იყო რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. დღეს ამ ნაბიჯების გადადგმა უკვე ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე გვაკენებს ჩვენ. და არ მინდა გამოვიყენო შეუძლებელია ესა. შესაძლებლობების რესურსი დარჩენილია ალბათ კიდევ, მაგრამ დღეს უფრო დაშორებულები ვართ ჩვენ სოხუმსა და ცხინვალს, ვიდრე გუშინ ვიყავით. ზარი კიდევ ერთი.
2: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
2: ხო, აი აფხაზეთს საუბრობთ, რა და რა არის უცნობი, რა რუსეთში გამოვიყენოთ. ესეთი რაღაც დანიშნა. მოგეთ ამას ვიტყვი, რა, რუსეთი რო გაიწიოსო პირველში თქვენთვით, ამ აფხაზეთა როგორ ვაგდებით? რუსები უნდათ არ უნდათ გაიწევია უკრაინა კაცებს და წეს. ნე. აგეთ დონბარი ანტენიპროს ჩამოაქვს შავზმაში რუსეთის იმპერიის მიხსნილ ლეში ნელ-ნელა და ბოლომდე ჩამოიტანს. ეს აუცილებლად ესე იქნება ეხა მოსკალების სლავებს როლე დაამარცხებენ, ეს ვიცით, ვინც უკრაინა ვიცით რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა კი პასუხებს იმაზე, რა რუსეთი თუ დამარცხდა. არაფერი, მიეჩნევათ კონიურული ვადა, ნოვებსაც და აფხაზეთსაც, წამოვენ ლაპარაკებაზე, თუ არ წამოვენ ლაპარაკებაზე, ცივილურად, კავკასიურად, ქართულად, ჩატარდება საგანგებო ოპერაცია და მოხდება ტერიტორიული მშენებლობის აღდგენა. არაფერი განსაკუთრებული და ეხლა თუ ვიღაც სიტყვის მოიქა ატირელები, ჩაერერიან და ასე შემდეგ, აგერ აზოვის ბიჭებს შემოვიყვათ უკრაინიდან, ატირელები კი არა, მაგათი სახელიქნება კავკასიაში რა. აი დარის არგოს და აზოვის ბიჭებს შემოვიყვათ უკრაინიდან. ისენი რომ შემოვლენ, აი ამაზე პასუხისმგებლები ვართ ჩვენ, რა, იმიტომ რომ დიდი ხუცანა პატიში არჩიდება რუსეთთან საუბრად ამ ბიჭებს.
0: მადლობთ.
2: ნაციონალისტური უკრაინული დაჯგუფებები, ეხა ამა თუ ადგილი და რაღაცა კადიროვსების ნამდვილობას ვერ გაუწევენ, ეს მაგ კარგად ვიცით რა.
0: ასე რომ ეს არის ესეც კონცეფცია, ეხა რაზეც თქვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ ხელისუფლებას იქნება ეს ხელისუფლება თუ ის წინაც აქვს უფლება რა თქმა უნდა რომ კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მისი ტერიტორიული ტერიტორიულ საზღურებში. მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე სპეცოპერაცია რომ ახსენეთ თქვენ. ეს ყველაფერი ხელაღებით და უდიერად რომ გაკეთდა, აი რა შედეგებიც მივიღეთ.

утопиური молодინია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ ჩვენი კონცეფციები ნამდვილად დასამუშავებელი და მოსამზადებელი გვაქვს, მაგრამ საუბედუროდ საქართველოს პარლამენტს არც მეცხრე მოწვევის პარლამენტს, არც მეათე მოწვევის პარლამენტს, არც აგერ მე-11 მოწვევის პარლამენტს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისთვის ყურადღება არ დაუთმია. დაეხურათ ხდომა რაღაცა ნაწილი, გახსნილიყო მეორე ნაწილი ამ ხდომის, ის რაც სათქმელია გვეთქვა, რაც არ არის სათქმელი დაგვეხურათ ხდომა, მაგრამ არა და მე მეთქი მიჩდება ესეთი განცდა, რომ არც წინა ხელისუფლებას და არც ამათ სინამდვილეში სოხუმი და ცხინვალი და ეს ერთიანობა არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი პრობლემები ეტყობა ამათთვის, იმიტომ რომ მე ყველა არ ვლაპარაკობ ხალხზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ არის მნიშვნელოვანი რომ აფხაზების განწყობა იყოს გაანალიზებული ოსების და ჩვენი პირობები იცოდნენ მათ და ესე უბრალოდ სპეცოპერაციები არ ტარდება. ყველაზე მთავარი რამ სწორედ ის არის ჩვენ რას ვეუბნებით მათ და ისინი რას გვეუბნებიან და რაზე ვთანხმდებით და რაზე არა. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი და პერსპექტივა მომავალში კარგად უნდა იყოს დაცული, უზრუნველყოფილი, გარანტირებული. მთელი რიგი გარანტიების პაკეტია კიდე აქ უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. და როდესაც ამაზე ალაპარაკე, გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით გადასაწყვეტი საკითხი. აქ მეორე არის სოციალური ინტეგრაცია, ეკონომიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ძალიან ღრმა და რთული პროცესია სინამდვილეში. აი ვინაიდან აფხაზეთის ომს შევეხეთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაფასება და უფასებლობის თემაზე საუბრით დავიწყეთ, წეგან გამახსენდა მე აზრი გამიწყდა. როგორ ვაფასებთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის გმირებს? აი ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის მემორიალური დაფის ისტორია, მინდა გიამბოთ. 1993 წლის 14 მარტს სოხუმში აჩადარაში 500 კილოგრამიანი ბომბის აფეთქებისას ჟურნალისტთა დიდი ჯგუფი და გამნაღველების დიდი ჯგუფი დაიღუპა. ეს ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელია აფხაზეთის ომის ისტორიაში. ამ დაღუპულ ჟურნალისტებს შორის მუდმივად ვახსენებ მე მათ სახელებს, იყო გულიკო გოდოლაძე, იყო გიორგი პოპიაშვილი, საშკა კარაპეტოვი, კუკურია დანაია და იყო ძალიან ძიმე საათები მაშინ. მე სოხუმში ვიყავი და დიდი ტრაგედია დატრიალდა მაშინ. და ამ ჩვენი დაღუპული, ტრაგიკულად გარდაცვლილი ჟურნალისტების სხეულები, პრინციპში სხეული აღარც იყო დარჩენილი, ცინკის კუბოები ჩამოვასვენეთ. მე გამოვყევი პირადად ამას სოხუმიდან, ჩამოვასვენეთ თბილისში. მე აინტერესებდა ჟურნალისტთა ფედერაციას აი ამ ჟურნალისტების შესახებ მონაცემები. არაფერი არავის არ ქონდა სინამდვილეში, ძალიან სტიქიურად ხდებოდა ეს ყველაფერი. რომელი ჟურნალისტი ფრონტის რომელ წერტილში იმყოფებოდა, ესეც არავინ არ იცოდა. და მე მთხოვეს, რომ გამეკეთებინა დეტალიზაცია ამ ჟურნალისტების შესახებ, ვინსად იყო, რას იღებდა, მივლინებული რომელი ორგანიზაციიდან იყო და გავაკეთე ეს ყველაფერი და შევადგინე დაღუპული ჟურნალისტების სია და მე დიდი წვალებით შევაგროვეთ ფული და დავამზადეთ მარმარილოს დაფა და ეს გვარები ამ ჟურნალისტების ამოტვიფრული იყო ამ დაფაზე. წლების მანძილზე ეს დაფა ჟურნალისტთა ფედერაციის შენობაზე, აი ერეკლეს მოედანზე იქ იყო და პატივს მივაგებდით ხოლმე ჩვენი კოლეგების ხსოვნას. და რომელიღაცა წელია 2011 თუ 11 წელი, მირეკავს ერთ-ერთი

0: მუშა და მეუბნება, რომ აქო რაღაც ხდებაო, სარემონტო სამუშაოები მიდისო და ეს თქვენი ჟურნალისტების და ფავნაგავშია გადაგდებულიო და ვიცით რომ თქვენი დამზადებულია, ამიტომ თქვენ გირეკავთ იქნებ მობრძანდეთ და წაიღოთო. და რომ მივედით და ნახეთ როგორ იყო ნაგავში გადაგდებული, აი ეს მარმარილოს დაფა ეგდო პირდაპირ სხვადასხვა სამშენებლო მასალასთან და ნაგავთან ერთად. მაშინ პირველი აზრი რამაც გამიქროლა გონებაში იყო, რომ რატო ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ, ან ეს არის დაფასება იმ ადამიანების, რომლებმა ციცოცხლე გაიღეს ჩვენი სამშობლოსთვის, რომ ნაგავში მოისროლო მემორიალური დაფა. მერე წამოვიღეთ ეს დაფა, რა თქმა უნდა, ობიექტივის ოფისში იყო, დიდხანს გაუკეთეთ რესტავრირება და დღეს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტში კობაკობელაძე ჩვენი მეგობარი ხელმძღვანელობს მას, იქ ინახება ეს მემორიალური დაფა. აი მაგალითი როგორ ვაფასებთ იმ ადამიანებს სიცოცხლე, რომ გაიღეს სამშობლოსთვის. მსგავსი რა არ უნდა ხდებოდეს და არასდროს აღარ უნდა განმეორდეს. ამ ისტორიას ვყვები იმიტომ, სწორედ პრევენციის მიზნით, იცით რომ სხვა დროს ვერავინ ვეღარ გაბედოს აი ესე მემორიალური დაფის ნაგავში გადაგდება. ზარი კიდევ ერთი გისმენთ?
1: ალო,
0: ისაუბრეთ?
1: ბატი ჩემო, ჩვენ ტელევიზია ობიექტივი აღარ მუშაობს.
0: მე ამის შესახებ ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ ვთხოვ ობიექტივის მთავარ პროდიუსერს ილია ჩაჩიბაიას, ობიექტივის გადაცემებში მუდმივად გაკეთდეს განმარტება. თქვენთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არის კომპანია Stereo Plus-ი, რომელიც ემსახურება პრინციპში მონოპოლისტი ამ ბაზარზე, ემსახურება ტელევიზიებს იმისათვის, რომ აი თქვენ გვიყურებდეთ. და საკმაოდ მაღალია მისი ტარიფი, გადასახადი დაახლოებით 23000 ლარია. არც ერთ თუ არ არის მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის ტელევიზია, არც ერთ სხვა ოპოზიციურ ტელევიზიას არ აქვს საშუალება, რომ გადაიხადოს ეს გადასახადი და ამიტომაც არის, რომ გამოიხდა ობიექტივი. ჩართეთ სილქნეტი, ჩართეთ მაგთი, გვიყურეთ თბილისში, შეიძლება ჩვეულებრივად ყურება რადიო გამოვიყენოთ FM 105.1 ობიექტივის რადიო და სოციალური ქსელებიდანაც ცდილობს ობიექტივი, რომ მოგაწვდინოთ ხმა. ჩვენ ძირითადად საქართველოს გარშემო ვტრიალებთ იმ ადამიანებით, დავიწყეთ საუბარი, რომლებმა ციცოცხლე გაიღეს საქართველოსთვის. ჟიული შარტავა ვახსენე, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, მამია ალასანია, არ მინდა ვინმე გამორჩე. საოცარი თაობა, იცით? სამაგალითო თაობა ჩვენთვის. ჩვენ ახალგაზრდა ჟურნალისტები ვიყავით, რომლებიც იმოს ვაშუქებდით და აი ეს თაობა ბერმუხასავით გვედგა ხარში. და ძალიან ბევრი მომენტი იყო, როდესაც ისინი გვიცავდნენ, გვეხმარებოდნენ აი ამ ცხელწერტილებში გადაადგილების დროს. ძალიან რთული არის ეს პროცესი და გვიწევდნენ დახმარებას, გვასწავლიდნენ, სწავლობდით და ესე გავიარეთ ეს გზა და სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში და ესეც წინა რეჟიმმა, მერე უკვე ქართულმა ოცნებამ დაამკვიდრა, არავინ არავის არაფასებს, მეგობრებო. აი იმ წინა ხელისუფლებამ ჩარეცხილები უწოდა ჩვენს პროფესორებს, აკადემიკოსებს, წითელი ინტელიგენცია და რაღაცა სისულელე იარლიყების მიკერებით იყვნენ დაკავებული. აი ხულიგანი პროფესორები, მერე რო გაასამართლეს უნივერსიტეტის ავტონომიის დასაცავად მებრძოლი პროფესორ მასწავლებლები ამუხლით გაასამართლეს. დღეს რა ხდება? დღეს არ არის იგივე დაუფასებლობა? რა ჩვენ ვიხილეთ ტექნიკური უნივერსიტეტის და სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთება გამოერთების საკითხზე და მე რო უცბად არაო ესე აღარ გავაკეთებთო და გაირკვა რომ რეფორმა კი არა ძირეული რეფორმა კი არა ინტერესებდა თურმე გამოთავისუფლებული შენობების ინტერესი ჰქონდათ. ყველაფერი რომ გავიაზროთ და ჩამოვთვალოთ არის კომედია და ფარსი რაც ხდება საქართველოში. ფასების კომისია და იყო მთელი ამბავი რომ შემცირდება ფასები და ფასები გაიზარდა. სააქციო პროდუქტები რაც ისედაც სააქციოდ იდო თაროზე ეხლა გადმოტანილია სპეციალურ კალათებში და უბრალოდ ეს აქციები არის დაჩქარებული. ერთხელ თუ ტარდებოდა, ეხლა ორჯერ არის ეს აქცია. და ეს ყოფილა ყველაფერი. სააკაშვილის და იმ ნაცმოძრაობის დანაშაულებების შემსწავლელი კომისია შექმნეს და იმუშავა სამი თვე კიდე ჭრილობები გაუახლეს ხალხს, გაუხსნეს, მოაყოლეს ის ისტორიები და ბოლოს პაპუაშვილმა გაგვიცხადა, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შედეგი იყო წიგნის დაბეჭდა, ორ ენაზე გამოვეცით წიგნიო, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. სამარცხვინო არ არის ახლა ეს ყველაფერი? ნებისმიერი თემა რომ აიღოთ და იგივე ეს განათლების რეფორმა და ტექნიკური უნივერსიტეტის და თესეუს საკითხი რომ გავიხსენოთ, დავინახავთ რომ ყველაფერში არის ფარსი, მასკარადი, სპექტაკლი. და არა აქვს ჩვენ ქვეყანას ამ მასკარადების დრო. ხალხი სულზღაფავს, საუბედუროდ არის დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე ჩვენს ქვეყანაში, დიდი უთანასწორობა. ახლად გამოჩეკილ ფეოდალებსა და პატიოსან ქართველ ხალხს შორის და აი ეს რეალობა სწორედ შესაძლებელი ამ ქვეყანაში. 21-ე საუკუნეში შენდებოდეს ფეოდალური სისტემა ქვეყანაში და ეს ხდებოდეს ჩვენ თვალწინ. არ უნდა დაუშვათ ეს ჩვენ. აი ამის წინააღმდეგ ყველამ უნდა ავიმაღლოთ ხმა და ყველამ უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩემთან ამოიწურა ჩემი გადაცემის დრო. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ, თვალს არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
2: ყველა ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენს
2: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასშტაბების პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არაზდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო, მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ ისეთ რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასშტაბებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ახლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასშტაბებლები, დამლაგებლის შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელიშ მეეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ძღოლის შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია რა აქვთ? ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
2: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილისწამება ისედა ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვთ საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
2: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7 მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24 არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9 პროცენტი ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
2: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა. რა ძალიან ცუდია და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმღვრელი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყვევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.
2: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ახლა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვთ. რა შესაძლებლობებიც აქვთ ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტს. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე, ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი, ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის 100 ლარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
5: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცილიძველი ქართული მიწა ჰერეთ კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურსი სვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
4: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
5: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს

0: ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორამ მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემი კი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორამ მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელად მოვიტყოლა ეს ადამიანი გასასწრაფად შეხართ, ბენიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფი ქართველი და მინდოდა დღევანდელი თემა ეხა რახან საი წარმოიგინეთ, ამდენი დღესასწაულები იყო პეტრე პავლობა რაღაცა და мама დავის წულეის კირი ყავს სტუმრად, ძალიან გაგვახარეთ мамаო, დაგულოცეთ თუ შეიძლება.
1: მიგეწიროს, მიხარით თქვენთან სტუმრობა და მრავალ დღესასწაულებს ერთობით.
0: დიდი მადლობა мамаო, რომ მოგზანდით და мама თუ შეიძლება რომ აი ბოლო პერიოდის დღესასწაულებთან მიმართებაში რომ განგვიმარტოთ ბევრი რამ თუ შეიძლება აი თქვენ როგორ დაიწყებთ.
1: კეთილი, მადლობა მოწვევისათვის გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებლებს და მადლობა ყველას ვინც ამის საშუალებას გვაძლევს რომ თვითონ სიტყვით მოვეფეროთ ან უგეშოთ გავამხნევოთ ყველა ადამიანი. ჩვენ ახლა ამ დღესასწაულის პერიოდში ვართ. ყოველი დღე დღესასწაული ადამიანისთვის, ყოველი დღე უნდა იყოს დღე სიხარულისა, დღე ხსომებისა, დიდი ხუჩაბათისა, დღე ხსომებისა, ჯვარცმისა და დღე გვირგვინად აღდგომისა. აი ეს სამი რამე ყოველთვის როცა ახსოვს ადამიანს, ყოველთვის უნდა უხაროდეს, იმიტომ რომ სიხარული არის ერთ-ერთი საშუალება დედმამიშვილი მადლიერებისა. თუ ადამიანი მადლიერებას მოშორდება, პრობლემას რადალებს ამ ქვეყანაში, სულ არის განსასელი, სულ არის პრობლემა და თუ უმადლოდ იქნები, უსიხარულოდ იქნები, ყოველთვის იქნები გულდაწყვეტილი, გულჩათხრობილი, გულგატეხილი, ესე რომ ვთქვა, სევდიანი და

ბადიანი და ეს ცუდი მიმართულება ეს, მე რა ეს მიდის სამწუხარო დოიმედობისკენ. პეტრე პავლობის დღესასწაული და 12 მოციქულის ხსენება იზეიმა მართმადებულმა სამყარომ და განკაცებულმა მაცხოვარმა დედამიწაზე საზოგადო მსახურებისას აი ამ სმენელებიდან, აი ამ მოწაფებიდან 12 გამოარჩია. გამოარჩია ადამიანები, რომელთაც მიეცათ ეს პირველი რიგში პატივი, რომ უფლის მოციქულად იწოდებოდნენ. და ძირითადად გამოარჩია უბრალო ადამიანები, ესე მშრომელი ადამიანები, მეთევზეები და ერთ-ერთი იყო მათ შორის ვამბობთ ხოლმე, რომ მათე, რომელიც მეტნაკლებად აი ამ ადამიანებზე აღმატებული იყო სამსახურით ან შემოსავლით. თუმცაღა მისი სამსახური ადამიანებისათვის ცოტა სათაკილო იყო და არასასურველი პიროვნება იყო მისი პროფესიიდან გამომდინარე. თუმცაღა გულთამხრველია უფალი და მათ შორის ირჩევს კიდე იუდას. მაგრამ თავშივე მინდა ვთქვა ესეთი რამე. უფალმა ყოველივე იცის მომავალი, მაგრამ ეს არ იყო განმაპირობებელი იმისა, რომ იუდა გინდა თუ არა ასე მოიქცეოდა. ყველაზე მთავარი რაც ადამიანს კაცობრიობას მაცხოვარმა მისცა, ეს არის თავისუფალი ნება და მეორე მოწოდება განხმთობისკენ. ანუ როგორ გამოიყენებს ადამიანი თავისუფალ ნებას? და ეს 12 მოციქული მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაც მაცხოვარმა ბოლოს უთხრა, რომ წადი და მოიმოწაფენით ყოველი წარმართნი, მე ნათელცემდით მათ მამი ძი და სულიწმინდის სახელი და ასწავებდით ყოველივე რაც ისმინეთ და რაც იხილეთ. ანუ ამათი დანიშნულება არის, რომ მოძღვართან მასწავლებელთან ერთად ყოფობისას ყურადღებით დაიხსომონ, ისწავლონ, შეიმეცნონ, გაითავისონ ყოველივე ეს და მათთვის ძალიან რთულია პირობითად სასწაულების ნახვა. ადამიანმა შეიძლება პიროვნებას რაღაცა ასწავლოს ისეთი რაც მან არ იცის, მაგრამ არაზუსტ რომ არ გაგიგონია ესეთი ფაქტი წინაშე როცა ხარ, რომ თუნდაც ლაზარეს ეძახის მეგეუბნები, შენ ლაზარე გამოვედ გარე და პიროვნება 4 დღის გარდაცვლილი გამოდის, ამის დატევნა ძალიან რთულია. მე შევეხები ხა რამოდენიმე მოციქულს მაცხოვრებას, რომ ჩვენ რა ვისწავლოთ მათგან? აი იქიდან რა უნდა ვისწავლოთ? აუცილებელი არ არის რომ ადამიანს თვითონ შეემთხვეს რამე განსასელი და პრობლემა, რომ ამისგან ისწავლოს. ბრძენიდან წინდახედული ადამიანი სხვის ხორებასაც უყურებს და სხვისი განსასტელი და სხვისი ცოდვა ჩვენ იმიტომ კი არ უნდა ვნახოთ, ან იმ კუთხით კი არ უნდა ვნახოთ, რომ განვიკითხოთ ან უფრო ცუდი გაგვიხარდეს. არამედ პირველი ის, რომ ის შეგვეცოდოს ამ ცოდვის შამდენი და მეორე ჩვენ მთხილად ვიყოთ, რომ ის ცოდვა რომელიც ჯერ ჩვენ არ ჩაგვიდენია, ჩვენ არ შეგვემთხვას იგი. აი პეტრე მოციქული ცხოვრება მოციქულთა თავად არის დადგენებული. შეკითხვა ისმის ესეთი, რამდენად კანონზომიერია ადამიანმა, რომელმაც სამგზის უარყო მაცხოვარი, ეს დაადგინო მოციქულთა თავად? ხო შეიძლება და ყოფილიყო იაკობი, მისი ხორციელი ძმა, იუდა, მისი ბიძაშვილი და ასე შემდგომ. მაგრამ ნახეთ რა არის. პირველი, როდესაც მაცხოვარი ეკითხება პეტრეს, ხალხს ვინ მგონი ვარ? საზოგადოების აზრი და პეტრე პასუხობს, რომ ზოგს ენა სამეთყოლი ზოგს მესია და ასე შემდგომ. შენ ვინ მგონი ვარ? და პეტრე რა ხედე როგორ აღთისმეტყოლდება და ეუბნება, შენ ხარ ძე, შენ ხარ იესო ქრისტე, ძე ღმთისა ცხოველისა. ეუბნება, რომ შენ არა მარტო ღმერთი ხარ, იმიტომ ამ სასწაულებს ხედავ, შენ მადლს ხედავ, არამედ იმ რწმენას ეუბნება, რასაც განიცდის, რომ ღვთის ძე ხარ, ანუ სამების მეორე ჰიპოსტასი, მეორე პირი. და უფალი პასუხობს საოცარ ამეს: ეს შენ არა მარტო ცხოვრები თქვი, შენ მას სულმა და ხორცმა კი არ გამოგიცხადა, არამედ მამა შემა ზეციერმან. ესეთი არის პეტრე, ესე უყვარს მაცხოვარი: მე სულ შენთან ვიქნები ვიდრე სიკვდილამდე. ესეთ პირობას დებს. მაგრამ ნახეთ რა შეუნება მაცხოვარი დადგება დრო, ჯვარცმის პერიოდი, როდესაც ვიდრე ქათმის ხომამდე შენ სამგზის უარყოფ მე. ეს პეტრეს ხო მეხსიერებაში აქვს, მაგრამ არ არის პეტრე ამისი მიმღები, იმიტომ რომ მისი გონება ეუბნება, ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს შენ ცხოვრებაში, შენ ისე გიყვარს მაცხოვარი. მაგრამ როცა ეს მომენტი კონკრეტული დადგება, ხო, როცა კაიაფას ეზოში არიან, სამგზის უარყოფს, არ ვიცნობ და არ ვიცი იგი. და როგორც კი ქათმის ხმას გაიგებს, ქათმის ყილსო გაიგებსო, წარე დაtildeba პეტრე, აკვითინდება პეტრე და მამები ამბობენ რომ მთელი ცხოვრება ტიროდა პეტრე, როდესაც ქათმის ყილს გაიგებდა. აქ ისმის ეს შეკითხვა, ნახეთ, ერთგზის რო უარყო, მაშინ კი არ გაახსენდა ეს. აი ქათმის ხმამ გააგონა მაცხოვარი. რამდენად შემოვიდა მასში შიში. ჩვენ სხვა გზის გვახსოვს რომ მოციქულებს ეუბნება რომ თქვენ მცირედ მორწმუნეები ხართო.
თქვენ რო რწმენა ქონდეთ რომ ვერ განკურდავენ ერთ ადამიანს, აი ეს მთებს რო უბრძანეთო აღმოიფხრეო და ზღვაში დაინთქნებაო. ასე რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, უმთავრესი რამე არა მარტო გონებით, შემეცნებით ვაღიაროთ ან გვიყვარდეს, არამედ ეს ყველაფერი უნდა ჩავიტანოთ გულში. როდესაც გულში არ არის თანხვედრა, საპირწონე იმ სიყვარულისა, რაც გონებაშია, აი ესეთი ფაქტები როცა დაადგება შიში, ამ შემთხვევაში შეიძლება ესე რომ ვთქვა უარყო. აი პირობითად ავიღებ მაგალითად, ავიღოთ ჯარისკაცი. შეიძლება მას სამხედრო ეკიპირება ძალიან მოსწონს, მის გონებაში თავი სამშობლო ძალიან დიდია, მაგრამ არაზოს ომში არ არის ნამყოფი. მისი გული ქრისტიანული სარწმუნოებით, სამშობლო სიყვარულით, თუ არ არის სისავსე, იქ ბრძოლაში შეიძლება შეშინდეს ან სამწუხარო და დაეცეს. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაც ჩვენს გონებაში არის ჩვენი შემეცნებით, ჩვენი გონებით უნდა ჩავიდეთ გულში. ეს შემეცნება როგორც მზე, იმ გულში უნდა ჩავიტანოთ. და მეორე, როდესაც გული იქნება სისავსე, ვიქნებით მტკიცედ. და პეტრეს როდესაც პეტრეს გამოეცხადება მაცხოვარი პირველ მოციქულთა შორის, ეს უკვე დაჯილდოება მისი, ეს უკვე ნუგეშია მისი. და როდესაც დედებს ეცხადება საფლავთან, ეუბნება ყველა მოციქულ სახარე და განსაკუთრებით პეტრეს. და როდესაც პეტრეს ეცხადება, მას ეკითხება: "გიყვარ ვარ მე პეტრე?" როგორი შეკითხვა განაუფალმა არ იცის რა არის, მაგრამ პეტრე პასუხობს, რომ შენ უფალო იცი რამე თუ მიყვარ შენ. პეტრე დარწმუნებულია იმაში, რომ უფალმა ყოველივე იცის. მაშინ ნახეთ რას პასუხობს მაცხოვარი: "მაშინ აძოვე ცხოვარნი ჩემი, დამწყსე ცხოვარნი ჩემი, სამგზის უარ, სამგზის მოუწოდებს, გიყვარმია, გიყვარმია." აი სამგზის უარყოფა პეტრესი სამგზის აღიარებით გაბათილდა, ანულირდა. და ჩვენ რა უნდა ვისწავლოთ ამიდან? ნახეთ, მაცხოვარი ეუბნება: "თუ მე გიყვარ ვარ, მაშინ ჩემთვის კი არა რამე, ადამიანებისთვის, ჩემი ცხოვარნი დამწყსე." ანუ ის ადამიანები, ვისაც ჯერ არ შეუმეცნებიათ ქრისტიანობა, ან მცირედ მორწმუნეები არიან, ისინი გაზარდე, მათზე იზრუნე. აი საღვთო სიყვარული რა არის? მე არა პიროვნული, რომელიც მე ეგოიზმისკენ მიყავს ადამიანს, არამედ უსასყიდლოდ რომ მიგიღები ეს მადლი. პეტრეს ეუბნება: "შენს იმუშაკე, შენს იღვაწე, შენს უსასყიდლოდ გაეცი." არ ეუბნება რომ გახსოვდეს ჩემი სიყვარული და გახსოვდეს ჩემი კეთილი საქმეები, არამედ ეს ენერგია რაც შენ გაქვს მადლის სახით, ეს აუცილებლად შენ უნდა გასცე. პეტრეს ცხოვრებაში ნათქვამია რომ ისი ჩრდილი კურნავდა ადამიანებს. ეს როგორი გონებისთვის დაუჯერებელია, მაგრამ მადლი რა შვება? ანუ ნახეთ, ესე რომ ვთქვათ, ანთებული სანთელი ან ნაღვერდალი რო ჩავატაროთ, მას ის თვისება უკვე მინიჭებული აქვს მხურვალებისა, და ეს რიგში რო ჩავდგეთ ადამიანები, ყველა ვიგზნობთ იმ სითფოს ჩატარებას. და თუ იმ შეშა შეუძლია რომ მატერიაში ის სითფო გამოსცეს, ადამიანებს ესეთი როდესაც მადლმოსილია, ნისი დანახვა, მასთან საუბარი უკვე ადამიანებში შემოდის ნუგეში, ადამიანებში შემოდის სიხარული, ადამიანებში შემოდის სიმშვიდე. და ჩვენ ეს უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მადლი მოვიმუშაკოთ. გავუყოთ უნდა უფალს გულისკარი. გონების კარგი გავუყე და ვიცით, ეხლა აუცილებელია რომ გულისკარი გავუყო, რომ გულში შევიდეს. საუნჯე გრძნობების არის გული, შემეცნების ადგილი არის გონება. ასე რომ გონების ისავსე მარტო აგმართებს. აი პირობითად ადამიანი, როდესაც რამის მართავს, აი პირობითად სახელმწიფო მიმართულება, სამედიცინო მიმართულება ან განათლების მიმართულება. ეხლა სასულიეროზე აღარ საუბრობ, აქ ავტომატურად გონება და გული ორივე ისავსე უნდა იყოს. იქ შემეცნებასთან ერთად სიყვარული თუ არ არის, შეიძლება ზედმეტად უხეშად ან კაცრად გამოვიდეს დამოკიდებულება იმ თანამშრომლებთან, იმ ქვეშევრდომებთან და ასე შემდგომ. და თითოეულ ჩვენ და გამჭირდება ეს, აი როგორც მათემებაჟესთან მაცხოვარი მებრძანდება და იქ შეკრებილი ადამიანები შურით აღივსებიან. ნახეო, როგორ აყვედრიან მაცხოვრის მოწაფეებს, ცოდვილებთან ჭამსოპურს. ჯერ ადამიანი თუ ადამიანურად რო თქვა მოშიებულია და მატერიალურად იტრაპეზებს, მის ირგვლივ ვინ დაჯდება, ეს ხალხის საკითხავია, ხო დაპურება, ეს ყოველასთვის აუცილებელი საშუალებაა, იმიტომ რომ შიმშილი ერთადერთი განცდაა სხეულისა, რომელსაც ადამიანის ტვინი ვერ ბლოკავს, ანუ ვერ ატყუებს. და ეს უმძიმესი პრობლემა ადამიანში. და მაცხოვარი რას პასუხობს, რომ ავამტყოფებს ჭირდება მკურნალი. მოვედი არა წოდებად მართალთა, არამედ მონანულ ცოდვილთა. და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ცოდვილი ადამიანი, ვინც დღეს დედა ეკლესიის წევრი არ არის, მინიმუმ მართლმადიდებლობით და მაქსიმუმ შეიძლება მონათრულია, მაგრამ უღმერთო ცხოვრობს. უფალი მისთვისაც განკაცდა, ის სისხლე მისთვისაც დაითხია. და ეხლა ჩვენ
ვინც ეს დავინახეთ, გვაქვს ვალდებულება, პასუხისმგებლობა, მოვალეობა, რომ იმას შევეწიოთ. მაშინ რაღა გამოდის, ეს მოწაფეებს უთხრა, წადი და მოიმოწაფენითო და დამთავრდა ეპოქა. აბა ჩვენ ვინ ვართ? ჩვენ ვართ დღეს ის ადამიანები, ვინც წინათაობისგან, როგორც მოციქულებისგან გავიზარდეთ, ანუ შევიმეცნეთ, მივიღეთ რწმენა და ჩვენ ვართ უკვე საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც ვართ უკვე როგორც მოციქულები, ანუ მასშტაბლებლები, ანუ დამოძღვრელები მომავალი თაობისა. ესე ბრძანებს, ხო, წმინდა წერილი, ესე ბრწყინავდნენ ნათელი თქვენი, წინაშე კაცთა. და ამას კონკრეტულ პიროვნებას კი არ ეუბნება, ამას ეუბნება ყველას, ვინც ახარებას მიიღებს. თუ ქრისტეს მიიღებ, მისარწმუნოებას მიიღებ და მისწავლებას მიიღებ, მაშინ გაქვს ვალდებულება, რომ შენი საქმეები, კეთილი საქმეები ისე ბრწყინავდნენ, რომ ის შენი მეზობელი, თუ შენი ოჯახის წევრი, თუ შენი მეგობარი რა გარემოში ხარ, იმ ღმერთს ადიდებდნენ, რომელსაც ადიდებ შენ. შენ ცხოვრებაში უნდა იყოს ფერიცვალება და გამორიცხულია ფერიცვალება სინანულის გარეშე. ანუ რაღაცამ რო იცვალოს, რაღაცა მოქმედება უნდა მოხდეს და მოქმედება არის ფერიცვალება, მადლით იწება. და უმთავრესი მაგალითი გვაქვს ამისი პავლე მოციქული. იყო სავლე, გულმხრვალე, თავის ღმერთს, თავის არწმუნოებას, რაც მას ეგონა ჭეშმარიტება, ზედმიწევნი და პატიოსნად იცავდა და ებრძოდა მისი შეხედულებით უმსგავსოებას, ანუ უსამართლობას და ასე შემდგომ. მაგრამ როგორც კი მას უფალი ეცხადება, უფალი ხო გულთამხირველია, მაგიტომ ამბობს, რჩეული ჭურჭელია იგი. ყველა ადამიანი რჩეულია უფლისგან, როგორც იუდა, ასე პეტრე, ასე ანდრია და ასე ტიტული ჩვენთაგანი. და ვინ ხარ შენ უფალო? და მაცხოვარი პასუხობს, მე ვარ ის, ვისაც შენ დევნი. დროსიმწეში პავლე მოციქულს მაცხოვარი არ ყავდა ნანახი და როგორ დევნიდა მას? მას კი არ დევნიდა, მაგრამ ნახეთ უფალი რას ამბობს. მე ვარ ყველა ადამიანი, ვინც არის მატარებელი, მოყვარული და მაღიარებელი სიმართლისა, სიწმინდისა, სიმშვიდისა, მოთმინებისა, შერიგებისა, პატიებისა და ვინც ამას დევნის, მე მდევნის. ამიტომ უდღა მოციქულებს, ვინც თქვენ შეგიწყნარო და მიგიღოთო, მე შემიწყნარებსო და მიმიღებსო და ვინც თქვენ შეურაცხყოსო, ან გდევნისო, ის მემდევნისო და შეურაცხყოსო მამასა ჩემსა მომავლინებელსა. ასე რომ ჩვენ შური კი არ უნდა გვებრძოდეს, კაცო, ვინმესთან სინათლე თუ მევიდა, ვიღაცა გამოჯამთილდა, ვიღაცას ხელი მოემართა, რაღაც საშუალება, რაღაცა შეიძინა და მისი ცოდვები კი არ უნდა ვთქვათ, ეს მანამდე ესეთი იყო. ის წარსულ ჩაბარდა, იყო სავლე და გახდა პავლე. ეხლა ვინ ანინატრებს, ოღონს პავლე გავხდე და ყველაფერს ვაღიარებ, ან რაც არ უნდა ცხოვრება მქონდეს, თუ პავლე გავხდები, აი ამ გზაზე აუცილებლად ვივლი. და რა ხდება პავლე ცხოვრებაში? იწყება სულიერი ფერისცვალება. მხოლოდ ჭეშმარიტების აზროვნება შედის სავლეში და ხდება პავლე და დანარჩენი არაფერი არ იცვლება. ისევ მოშურნია, ისევ გულწრფელია, ისევ ესე რომ ვთქვა, გულმხრვალეა და პავლე ხდება პიროვნება, რომელიც უკვე ქადაგებს ქრისტეზე იქ, სადაც დევნიდა იმათ წინაში და დევნის იმ ადამიანებს, ვის მხარესაც იყო, ანუ ვის არწმუნოებასაც აღიარებდა. ასე რომ აი ამ მოციქულისგან ჩვენ ეს უნდა ვისწავლოთ, რომ ჭეშმარიტი ნათლის ძიებაში უნდა ვიყოთ. და პირველი არ უნდა ვიყოთ ბრმად, დღეს არის ამის საშუალება, ეხა 21 საუკუნეში, რომ მინიმუმ რაღაცა ადამიანმა წაიკითხოს, მე შეიმოცნოს, რომ გიყვარდეს ღმერთი, ხო უნდა იცოდე, კაცო, რატო უნდა გიყვარდეს? ამიტომ ჩვენ ვართ მაგალითები, პირველი რიგში სასულიერო პირები, შემდგომ ამხსარებლები და მრევლი, მათ შორის თიქაროსენი მგალობლები, ყაზარში მუშაკი პერსონალი, მესანთლეები, რომ ახალი მოსული ადამიანი ხედავს შენ ღვთის აღში, როგორი დამოკიდებულება გაქვს, თუნდაც ჯერ უფლის აღთან. რამდენად მოწესრიგებულია შენი ტაძარი? რა როგორი ჰარმონიული დამოკიდებულება აქვს ადამიანებს ერთმანეთთან? ან მე როგორ სტუმარი მოვიდე, რაღაცა შეკითხვა მაქვს, როგორია შენი მიდგომა ჩემთან? როგორი თფილია, როგორი მანუგეშებელია, როგორი მიმართულების თფილად და ტკვილად მიმცემია, რომ მე მომეწონო საკყოფნა, რომ კიდე მოვიდე. აჩერ ყველა ადამიანი შეიძლება მღვდელთან ვერ მოვიდეს პირდაპირ და მას შეხვდა ტაძარში ვიღაცა მრევლი, ვიღაცა მესანთლე, ან ვიღაცა სტიგაროსანი და იქ ისეთი რაღაცა მოხდა, საერთოდ აღარ უნდა იმას მოსვლა. იმიტომ რომ ეს თუ ასეთია, მისი მასშტაბლებელი როგორი იქნება? აი რამხელა პასუხი მსგებლობა გვაქვს თითოეულ ჩვენთაგანს. ასე რომ მოყალი ბძანებს, რომ მოვედი ჩემ და ყოველი მაშროლი და ტვირთი მძიმენი და პოვოდ განსვენება სულთა თქვენთან და ჩვენ ძალიან ვრთხილად უნდა ვიყოთ ადამიანები, რომ ღმერთთან მისასრულ გზაზე არ გადავეღობოთ ვიღაცას ჩვენებური შეხედულებები და ჩვენებური სწავლით, რომელი ჯანმრთელი ადამიანი მეტი სამომწყობოში ექიმთან, ხო? ყველა მეტი თუ რაღაცა აწუხებს. და ეს ადამიანი, რომელსაც სულის კივილი და სულის პრობლემით მობრძანდება ტაძარში, ყველას ექიმობა ევალება იქ, ვინც არ უნდა იყოს.
ნებისმიერ ადამიანს, იმიტომ რომ მათ მიეცათ პასუხისმგებლობა. ნახეთ, ნათლობისას ადამიანი

0: დებს ფიც წამში რომ განაგდებ სატანას, ანუ ცოდვას, ანუ ბოროტებას და შეუდგება ქრისეს, ანუ სიმართლეს და ანუ ჭეშმარიტებას. საწავიდა ეს ფიცი, როდის უნდა აღასრულო ეს ფიცი? როდესაც ამისი საშუალება გაქვს, როდესაც ახალმოსული ადამიანი არის. როდესაც შენ მეზობელთან რაღაცა მოხდება, როგორც შენს ოჯახში ან სანათესავში რაღაცა სულ უნდა გახსოვდეს, ვინ ხარ შენ? რა არის შენი ცხოვრების წესი? აი ერთ-ერთ წმინდანთან არის ეს საუბარი, ვინ ხარ შენ? და ის პასუხობს, მე ქრისტიანი ვარ, არც ახელს პასუხობს, არც წოდებას, არც ამ ქრისტიანი ვარ. ეს არის ჩვენი პირველი უმთავრესი სახელი, გვარი წოდება, მიზანი, აზრი. მივიდეთ იქ და იმასთან, მადლობის სათქმელად, ვინც ჩვენ დედამიწაზე სამყაროში შემოგვიყვანა. აი ეს უნდა ვისწავლოთ ჩვენ მათე მახარებლის, მათე მებაჟის ხოვრებიდან. აი თუნდაც ზაქეს დროს როგორ იყო? ზაქესთანაც რომ მიდის, მაცხოვრდა ზაქეს აოცრებას 4 მაგად დაუბრუნებ. ყველა სავისეს დაუბრუნებ კი არა და 2 მაგად, 4 მაგად. და დღეს იქნა ცხონება ის ახლის ამის. ანუ კედლებს კი არ დაემართა იქ არაფერი. მათეს სახლში, მათეს გულში, მათეს გონებაში და მათეს გარემოცვაში ივანებს მაცხოვრის მადლი. ამიტომ ეს მოციქულთა ცხოვრებიდან ესეთი რაღაცები უნდა მოვაკოწიწოთ, რომ დავიხსვემოთ, დავიმარხოთ. იოანე მახარებელი, მისი უკანასკნელი სიტყვები, ცალკე სახარებაა, გიყვარდეთ ერთმანეთი. რა საოცრებაა? ამას ეუბნება კაცობრიობას, ერთმანეთი. ეხლა შეკითხვა ისმის, რა არის სიყვარული? სიყვარული არის სათნოებების თაიგული. რა არის სათნოებები? ეს რა ზემო ჩამოთვალეს, სიმშვიდე, მოთმინება, დათმობა, პატიება. დღეს ისეთი ყოველთვის იყო ეს პრობლემა, სხვადასხვა მიმართულები და არ არის მარტო რომ დღეს ეს დროა, რაღაცა დრო ყოველთვის იყო. რაღაცა პრობლემები, რაღაცა განსაცდელები ყოველთვის იყო, მაგრამ მოდით აბა საბიწორნე თქვათ. გავიხსენოთ მე-4 საუკუნე, პირველი საუკუნიდან დაწყებული მე-4-მდე. გვინდა ის დრო იყოს, როდესაც ქრისტიანებს სადაც იპოვიდნენ იქ პირობითად კლავდნენ, აწამებდნენ. 11 მოციქული აი ამ 12-დან სიკვდილი დასაჯეს, ზოგს თავი მოკვეთეს, ერთს კანი გააძვრეს, ზოგი შუბით დახოცეს, ზოგი ჯვარზე გააკრეს. მხოლოდ იოანე ღვთისმეტყველი იყო თავისი სიკვდილით გარდაიცვალა. და გვინდა ესეთი პერიოდი იყოს? მადლობა ღმერთს, რომ იმდენი სიმშვიდე მაინც არის, რომ არავინ არ გდევნის, არავინ არ გამიწროებს და ეხლა ჩვენ მეორე პრობლემა გვაქვს. ჩვენ ვდევნით უკვე ჩვენ სულს, ანუ მაცხოვნებელ საშუალებებს
1: ვიკლავთ.
0: რა თქმა უნდა, არ ვაძლევთ ჩვენ სულს სხეულით საკვების საშუალებას. მარხვა სხეულისა საზრდელია სულის და ჩვენ სულს არ ვასაზრდოებთ სამწუხაროდ და ამ სხეულით მხოლოდ სხეულზე ვფიქრობ და სხეულს ვასაზრდოებთ. ნახეთ, აი უახლოსი პერიოდი იყო ეს 20-20 წლები და გვახსოვს. რამდენი ადამიანი დაფიქრდა იმაზე, რომ როგორი ამაოება დედამიწაზე, როდესაც არაფერს ხალისი არ აქვს, კინო არ არის, თეატრი არ არის, გართობა არ არის, დაბადების ღერ არის, ქორწილი არ არის, ოქრო არავის არ უნდა, არაფერი, მხოლოდ საკვები და ჯამრთელობა არ მოუკვდე. იგივე არის ომის დროს. არაფერი არაფერად არ ფასობს, სიცოცხლე და ჯამრთელობა, ანუ მაგაჭირდება კვება, წყალი და დამთავრდა. აი ეს უნდა გვახსოვდეს სულ. დამთავრდა ეხლა ის და მივეშვით. და რატო უნდა მოვითხოვოთ ღვთისგან მაიზამაინც ის განსაცდელები, რომ აი ესეთ პერიოდში ვიყოთ, როგორც ომიანობა იყო, როგორც აფხაზეთი, ოსეთი, აგერ 20-20 ქონდა, რომ სულ აი ამით უნდა გვახსოვდეს ღმერთი, შიშით უნდა გვიყვარდეს. ჩვენ ცხონება უნდა შევისწავლოთ რა არის და ჯოჯოხეთი უნდა შევისწავლოთ რა არის. მამათა სწავლებით, რომ გვეშინოდეს იქ არ მოხვედრის და ძალიან გვინდოდეს იქ მოხვედრის. აი ესე აი ამ შემეცნებას დაგვეხმარება, მოდი ესე რომ ვთქვა, ეს შემეცნება ამის.
1: და მამო, ეხა ძალიან ვერაგად არის მოსული რა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ის არ არის. აი ეს რაღაცა ხიათეს ომები რაღაცა, მაგრამ რაღაცნაირად სახით მოდის ბოროტი, რომელიცაც გატყუებს ძალიან და რა არის და გასათვალისწინებელი მამო ჩვენ გონებაში, იმიტომ რომ აი შეიძლება აზროვნებით ძალიან ცუდ დღეში არის ადამიანი, როცა განსაცდელი არა აქვს ხოლმე და განსაცდელი რო აქვს უფრო მაინც ღმერთის კენარი ხოლმე, რაღაცა მიეჯაჭვება ღმერთს რაღაცა და როცა განსაცდელი არ არის ხოლმე რაღაცნაირად, აი თავისუფლებაში ადამიანი თითქოს ღმერთს კარგავს. და ამ შემთხვევაში რა უნდა გავითვალისწინოთ და როგორ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ აი ეს ყოველი თავისუფალი წამი მაინც უნდა გვახსოვდეს ღმერთი.
0: კეთილი. ნახეთ. დილის ლოცების წინსტრების წერი ერთი საოცარი სიტყვები. რაჟამს აღდგე ძილისაგან სამადლობად ღვთისაბრძანე და მე რიცხება დილის ლოცები. რაჟამს აღდგე ძილისაგან. და არა მაინც ამა შენ რვაზე უნდა გაიღო ან 7-ზე ან 9-ზე, ამას ჩართვას ვაკეთებ. ეს ის აუცილებელია.

რომ ჩვენი უმთავრესი კანონი არის ნებაყოფლობით ღვთისიყვარული. და ღვთისიყვარული არ არის ის კანონი, რაც ჩვენ გონია, რომ უმთავრესია დილის ლოცვა, საღამოს ლოცვა, სახარება, ფსალმუნი და მარხვა. ესენი დროსივრცეში საუკუნეების შემდგომ ნელ-ნელა დაიწერა და ნელ-ნელა მოიმატა. მანამდე როგორ იყო აბა, როგორ უყვარდა ხალხს, ან როგორ უნდა უყვარდეს იმ ადამიანს, ვინ ჯერ წერაკითხვა არ იცის, ან ამისაშუალება არ აქვს. კაცთმოყვარება არის ყველაზე დიდი სიყვარული დედამიწაზე, რომ ნახეთ, მაცხოვარი თავში როგორ თქვი, რომ წადი და ასწავლეთ, მოიმოწაფენი, ნათელცემდით. იქ კი არ წერია, რომ დილას აღმოსლოცები აღდა როგორ იმარხლონ, არა, ჯერ ღმერთი შეაყვარეთ, სიმართლე შეაყვარეთ. ასე რომ ჩვენი ცხოვრება მადლიერებით უნდა იწყებოდეს. აი როგორც კი გაიღვიძებ, როგორც კი გაიღვიძებ, სიხარული უნდა შემოუშვა. პრობლემა სულ იქნება. ნახეთ, რის თქმა მინდა, აი ამ პრობლემას ჭირდება, როცა გაიგებ, რომ უძრულებაში ხარ, ჭირდება მკურნალობა და გეგმა გონებაში, რომ აი ექიმთან როდის წახვი და ეს წამალი რომელსაც ედალიო და ასე შემდგომ. ეს პრობლემა, რომელიც ადამიანს ყოფითი ცხოვრების გამომდინარე აქვს, ცხოვრებიდან გამომდინარე, გაღვიძებისანავე უნდა დაიწყოს დალაგება. ეხლა მე როგორც კი მოვწერსიგდები, მადლობა ღმერთს, ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, ვისაც კი ეგრევე დაინახავ. შენსაძინებელში მეუღლე, შვილი, მშობლები და ასე ვინ შენთან ცხოვრობს და ლოცვას იწყებ. რას ევედრები ლოცვას, ლოცვისას ღმერთს? არა მარტო შენთვის, არამედ ოჯახის წევრებისთვის, არა ქვეყნისთვის, არა მარტო მიცვალებული, არამედ ნახეთ, საოცარი რამეა. ღმერთს ევედრები სიმშვიდეს და თავდაბლობას. და როდის? ღმერთს ევედრები უარი მწყობელთა მართმადიდებელთათვის, დილის ლოცვაში წერია. გზათა ჭეშმარიტებისა გზათა შეცდომილთათვის. და ამას დილით კითხულობ. შუა დღეს უკვე აღარ გახსოვს, იმიტომ რომ მოხდი ისეთ სიტუაციაში, რომელიც ვიღაცა ადამიანი სიმართლეს ან ღმერთს, ან სარწმუნოებას, ან ვიღაცა სილს წამებს, ანუ რაღაც ცოდვაშია და შენ ღმერთს დილით შეევედრე, რომ ღმერთო ამას უშველე და ღმერთმა მის აშველად შენ გაგაგზავნა. აი ამაზე უნდა ვიფიქრო. შენ დაინახე დილით, ხო ითხოვე, რომ ამას უშველეო ღმერთო. ხო და თუ ეს ითხოვე, მე გაგიშვი აგერ. აბა, ჩვენ როგვინდა მაგალითად კარგი სამსახური. რა ღმერთი ჩამოვიდა და ჩვენ წაგვიყვანა და გვიშუამდგომლა ვინმეს თან? ღმერთით ვიღაცამ დაგვირეკა, ვიღაცა მოგვიწვია და სადღაც სამსახური დავიწყეთ, ხო? იმ ადამიანმა მოგვიწია. ასე რომ თუ შენ უფალს ევედრების ხვის გადარჩენას, აუცილებლად შენ რასაც დაინახავ, შენ ხარ მისი გადამრჩენი, შენ ხარ უკვე ის მოციქული. წადი და მოიმოწაფენით, ნათელცემდით და ასე შემდგომ. ანუ მადლიერება, აი ეს არის უმთავრესი. თუ რამე პრობლემები გიგაქვს, კაცო და თიზე ჩამოსათვლელი, გაიხსენე მთელი ცხოვრების განმავლობაში რამდენი წყალობა ქონია ღვთისგან. კაი, ღმერთი არ გწამს. პირობითად ხარ ათეისტია, რომელიღაც სარწმუნოების აღმსარებელი. გაიხსენე რამდენი ადამიანი დაგხმარებია ამ სამყაროში. რამდენი ადამიანს შენს მიმართ კეთილი საქმე, სიტყვა შენს მიმართ, ეს როგორ თუნდაც რჩევის სახით, თუნდაც ნუგეშის სახით, თუნდაც ფინანსური დახმარებით, თუნდაც მატერიალური დახმარებით გაუგეთებია. აი შენში მადლიერებას წარმოშობს. აი ნახეთ, ერთ-ერთი კეთილგონიერი мама ბზანებს ერთ რაღაცას. გახსოვდეთ ყოველთვის თქვენს მეტყველებას გონება უსწრებდეს წინ. თუ გონება წინ მიდის, მას რომელი სიტყვაც გამოეკიდება, ის იქნება დაცული იმ გონიერებით, რომელიც მოიცავს და შეიცავს სიყვარულს, სიმშვიდეს, თუნდაც მკაცრი ნათქვამი იყოს. და თუ ჯერ მკაცრი ნათქვამს გაუშვებ და მას გონებას უკან დაადევ, იმ სიტყვას ვეღარ შეცვლი, იმ სიტყვების გზნობასაც ვერ შეცვლი. ასე რომ სიყვარული და ნათქვამი სიმწარეც, ну, რაღაცა შეიძლება სიმართლე ემწაროს, ან რჩევაც ვერ მიიღოს, მაგრამ თუ შენ სიყვარული და ნათქვამია ეს, მის გულამდე აუცილებლად მივა. და თუ სიყვარული გამოცხლილი და მარტო აყვედრი, ანუ უხეშად შენიშნავს აძლევს, მის გონებასაც კი აღეზიანებს ეგ სიტყვები და შენ უკვე მისთვის არასასურველი პირი ხდები, არასასურველი. პეტრე მოციქულმა რო იქადაგა 3000 ადამიანი, კაცო, როგორია ერთ კადაგებაში 5000 ადამიანი მეორე დღეს მოაქცია. და როგორ მოაქცია, საჩუქრები არავისთვის არ დაურიგებია. არავისთვის არაფერი რაღაც პირობები არ მიუცია. პეტრე ესაუბრებოდა, ვინ იყო ღმერთი? რა მოგცა მან? და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სულ ღმერთთან ერთად ვიყოთ? დაამთავრდა ეს სწავლება მიცა პეტრემ და ამ სიტყვებში იყო მადლი და კი არეუბნებოდა თქვენ ურწმუნოებო. აი ანდრია მოციქული წარმართა ქვეყანაში მოვიდა საქართველოში და საზოგადოების რაღაც ნაწილმა ხომ მიიღო ეს? ანდრიას კი არ უთქვა თქვენ უღმერთოებო, თქვენ ურწმუნოებო და კი არ დაუცინია, კი არ დაუყვედრებია ჩვენიერი? არამედ მოფერებით თბილად, როგორც პირველი კლასილის წიგნი ვთქვი, იქ ხალხთან მიიტანა ღვთის სიტყვა ის სიყვარულით, რომელიც გახდა ფუძე იმისა, რომ წმინდა ნინო შემობრძანებისას ანდრია

0: ეს გზა რო ისე მან განლო, უკვე მომზადებული ხალხი დახვდა. ამიტომაც არის ეს 4 საუკუნის განმავლობაში მადლი ისე რომ უკვე მეფე იღებს ამას, დედოფალი იღებს ამას და ერი და სახელმწიფო იღებს ამას. ასე რომ ჩვენც ესე უნდა ვიყოთ, როდესაც ადამიანს ხედავთ, კი არ უნდა ვაკლინებდეთ, არამედ ანდრიასავით, არა უშავს. მე რა მოხდა, რახან შეგემთხვა, რაც მოხდა იმას არაფერი არ ეშველება, მაგრამ მოდი ეხლა ორივე მერთად ვეცადოთ, როგორ ამ მავნეჩვას გადავაგდოთ, მავნეჩვას გადავეჩიოთ, რაღაცა ეს არ გავიმეორდა და
1: ასე. დახმარება გაუწი.
0: პავლე მოციქული ხო ამას?
1: მარტო არ იყო სათავის გაჭირებაში ადამიანი. შეიძლება მომავალ სხვათა შორის ეგ პრობლემა არის, რომ ადამიანი ვერ ხედავს აი თანამოზიარეს თავის ტკივილში, მამაო, ხშირად გამოგვეპარება ხოლმე და არ და ამ ხელა ის არის, შანსი არის, რომ ღმერთს დაუახლოვდა იმით, რომ სხვისი ტკივილის გამზიარებელი იყო და ამ შემთხვევაში ადამიანები მარტო გძნობენ თავს და ამიტომაც იმატა ხანდახან მამო აი გაჭირებულობაში ზოგი სუიციდს მიმართა, ზოგი იმას რომ სამწუხარო ჩვენდა რომ ბოროტმა დააჯერა რომ ის აღარავის აღარ ჭირდება რა და თუ შეიძლება მამო აი როგორ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ ღმერთს მაინც ჭირდება და აი შეიძლება მარტო ხელა იყო, მარტო იყო 1000 ადამიანმა უარყოს, მაგრამ აი ვის ყველაზე მთავარი ვინც არის, არასდროს არ უარყოფს.
0: კეთილი გიორგი. ორი პატარა ციტატა მინდა თქვა. პირველი, ღმერთს ყველა ადამიანი ჭირდება ცხონებისთვის, მაგრამ უმთავრესია ჩვენ გვჭირდება ღმერთი და მეორე, ჩვენ გვჭირდებით იმ ადამიანებს. აი ესე უნდა დაიწყო ღმერთთან მისვლა. ნახეთ, შენ ღმერთი გჭირდება და შენ ღმერთს ჭირდები, რითი მიხვალ ღმერთთან? ჩვენ სახარება გვასწავლის ესეთ რამეს. როდესაც რომ მასთანო ადამიანები მივიდნენო, მაცხოვარმეს ორ ნაწილად დაყო. ერთ ცხოვარნი უწოდა, მეორე სტხები, სახარებაში წერია. და ის ვინც ვისაც სტხები უწოდა, ესე მიმართავს. წარვედი ჩემდგანო, წეულნო და დაემკვიდრო თქვენთვის გამზადებული სატანჯველიო. რამე თუ შიოდა და არამაჭამე მწყუროდა და არამასო შიშველიყავ და არ შემოსვეთ, საპრობელში ვიყავი და არ მინაყულეთ, უძლებაში ვიყავი, არ მომიკითხეთ და ნახეთ, ხორციელი მოწყალების შვიდი საქმე. იქ ვარი სულიერი მოწყალების კიდე საქმეები. ნახეთ, შენ რომ ღმერთი გჭირდება და ღმერთთან მიხვიდე, რითი მიდიხარ ღმერთთან, რომ ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე ძალიან ღმერთამდე შენ ჭირდები? ადამიანს ადამიანი ჭირდება, კაცო, ღმერთი ზოგმა სულ არ იცის როგორ გაიგოს, როგორ შეიმეს, რომ წარმოდგენა აქვს, აი ღმერთი არსებობს. მაგრამ შენ დამანახე გიორგი, ის ღმერთი ვინ არის და რა არის, შენ გამაცანი.
1: ეზარება
0: თქო. ეს ეზარება უკვე არის პასუხისმგებლობის გაქცევა და ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვა. პავლე მოციქული ბრძანებს. ყოველი კეთილი საქმე, რომელიც კაცმა იცის და არ ქმნის ცოდვაი არს. ცოდვა არ ყოფილა მარტო ის, რომ მე რაღაცა ჩავდივარ, ვაფუჭებ. ცოდვა ყოფილა თურმე ის, რისი გაკეთება მე შემიძლია და არ ვაკეთებ. და განსაკუთრებით ეს ის არ არის, ეხლა მე შემიძლია სახლი ავაშენო და მეზარება. ეს ის არ არის ეხლა, რომ მე მაგალითად

0: ამიტომ ჩვენ ადამიანებს ღმერთზე მარტო ისე კი არ უნდა ვესაუბროთ, ღმერთი კეთილია, ღმერთი მოწყალია, სახარებაში ესე წერია, გავიგე, მაგრამ ეხლა მას შია. ეხლა მას ცივა. ეხლა ის უზრუნველობაშია. ეხლა ის დამწუხრებულია და ერთი ლუკმა შეგიძლია რამდენი ნაგავში მიდის ჩვენ ახალ წელს განსაკუთრებით საჭმელი მოგრჩება და რამდენი ათასობით მშიერი ყავს. რამდენი არის ესეთი კვების ობიექტები ნაგავში იყრება და შეიძლება ვიღაცა დავაპუროთ და ასე შემდეგ. რამდენი არის ჩვენი შესამოსელი შეიძლება ან გვიჩრჩილდება, გვიპატარავდება ან გადასაყრება შეიძლება ვიღაცას ცივა. ეს ნუ გავიაზროთ, ნუ გავცეთ. ის აზარი იქნება, ის თავშესაფარი იქნება, ის ხანდაზმულთა სამყოფელი იქნება, კათარზისი იქნება, რომ რაღაც რაღაცები ცოტ-ცოტა გავაკეთოთ. ჩემი ცოტა იქნება, ორი ცოტა უკვე ბევრი გამოდის. ასე რომ შევაკოცითო და ჩვენი ცხოვრების ნიშნად ვაქციოთ. რამდენია რომ მაგალითად ჩვენი შვილები არიან თუ მეგობრები არიან, იქ სასწავლებელში ბაღია, სკოლა, ოჯახი ძალიან უჭირს, მრავალშვილიანია და რაღაც ძალიან მოგძალებული, მაგრამ რაღაცა თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ, ერთხელ ჩვენ ვიზავთ, ერთხელ სხვა იზავს და ორი ერთხელ ისევ ბევრი გახდება. აი ესე უნდა დავისახოთ მიზნად, რომ ჩემი ცხონებისთვის ეს არ არის მარტო თურმე სახარების კითხვა და ფსალმების კითხვა. ესე ჩავეკიდა ყარ სახში და მთელი ცხოვრება წაიკითხა, მაგრამ უფალი გეტყვის. რა გააკეთე მაცხონებელი? მე მინდა ხაზი გავუსვა ესეთ რამეს. ძალიან ბევრი სარწმუნოების სექტის წარმომადგენელი, რომელიც მართლმადიდებელ წიაღში არ არის, თითქმის ეპირადიციან წმინდა წერილი.
1: მაგრამ
0: ხო, აი მაგრამ და მრავალი წერტილი. გესმით, ხო? აქედან გამომდინარე, წმინდა წერილის ცოდნას ეს ძალიან კარგია და დიდებული. მაგრამ მაშინ, როდესაც ჯერ ღმერთი იცი და ღმერთი გიყვარს, იმიტომ სწავლობ ამას. ეხლა ჩვენ თუ ვიტყვი ამით უფალს გავისრომთ, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ კიდევ ერთხელ, როგორ გავისრო წმინდა წერილი დუფალი? ის რო დადიოდა, აი ცოდვილი ნახა უფალმა და უთხრა: "წადი და ამიერი და ნუღარას ცოდა." ეს რო წაიკითხე, გაიცანი ღმერთი და შენი მეზობელი რო დაინახე ცოდვილი, კი არ დააბეზღო, კი სხვას კი არ მოუყვი, კი არ განეკითხო. ეს რატო წაიკითხე აბა სახარება, უფლის გაცნობა ხო გინდოდა? გესმით, ხო? ეს უფალმა რამდენი მოწყალება გააკეთა, ხო? აი წყაროსა რო ქალბატონს უთხრა, რომ მე ისე წყალს მოგცემ, რომელსაც შეცოდ არასდროს მოგწყურდება. შენ ისე წყალსაც, რომელიც მე კიდე მოგწყურდება. აი ეს წყალი, რომელიც ახლა ამ გაჭირებულ ადამიანს ჭირდება შენი სახით, უნდა უწყლო, რა თქმა უნდა, შემოკეთილო და უნდა დაუამო. და არა მარტო ის, რა ქვია, ღმერთზე ესაუბრო, რაღაცა ეს სასწაულები მოუყვე და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, არ უნდა გავექცეთ ვალდებულებებს, პასუხისგებლობებს, მოვალეობებს და ჩვენი გულსაკეთი ჯვარი გვეხმარება ამაში ძალიან. იმიტომ ეხება ჩვენს ხეულს, გულის წორზე, შენს ვალდებულებს და მოვალეობებს გახსენებს, რომ ქრისტე შენთვის ეცვა ჯვარს და შენნაირად ეცვა მისთვისაც ჯვარს. ასე რომ შეიყვარო მოყვასი შენი, ვითარცა თავი თვისი. აი ეს უთხრა და არ უთხრა, იჯერ იკითხე, ილოცე და გამოიკეთე და ასე შემდეგ. არა, შეიყვარო, შეიყვარო. არიან ახლა მამები, ესე იგი განდეგილები, დაყუდებულები, ის მათი ცხოვრების წესია და ისინი იქ იმდენს აკეთებენ მათი ლოცვით და მათი გულწრფელი ღვაწლით. იქ კაცობრიობა შეიძლება არც იყოს, ზოგი ხო მარტო იყვნენ უდაბნოში და გამოქვაბულებში და ასე შემდგომ. იქიდან ეწეოდნენ ამ ადამიანებს. იქიდან ლოცულობდნენ უხილავად ამ ადამიანებს, მაგრამ შენ ხო ერში ცხოვრობ, კაცო. თუ ერში ცხოვრობ, მაშინ ერულად უნდა იღვაწო, აქ უნდა ცხონდე. უიგაერჩევს სურვილს, მაშინ კი ბატონო, მარტო ილოცე და მეტი საშუალება იქ არა გაგიღო. ხავს თუ არ ხედავ, ვინ უნდა დააპრო და ვიზე უნდა იზრუნო. ეს არის ჩემო გიორგი, რომ ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს წყალობა და მადლიერება ღვთისგან და მე სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთ სამყაროში ყველა ერთნაირად უყვარს. და მე იმიტომ არ უყვარვა, რომ მე ავირჩი ღმერთი, მართმადიდებელი ვარ და ასე შემდგომ. არამედ იმის არჩევასაც ელოდება ღმერთი მის გულში, როდის იქნება ფერისცვალება. და თუ მე ვიქნები ეს ადამიანი, ვინც მის ცხოვრებაში ფერისცვალება შევიტან, ნახეთ, ის 99 დატოვა უფალმა და ერთის გადასარჩენად წავიდა. ასე რომ შენ თუ სულს დადებ მოყვასისთვის, სული ზადება არ არის ხა მარტო ბზოლაში მისთვის მოკვდე. ის ჩემ სულს ეხლა პირობითად აქრო მაგრილობს ეს ოთახი და გრილად ვარ, მაგრამ გარეთ ეხა ვიღაცი წუხილის ხმა რო გავიგო, იმ სიცხეში უნდა გავიდე. და ჩემ სულს, რა თქმა უნდა, შეეული უნდა იმ სიცხეში ვამყოფო, რომ ვიღაცის სულს უშველო. აი ეს არის ჩემი სულის დადება, ანუ ჩემი შეეულიდან გამომდინარე ღვაწლი, სხვის ანუგეშოდ, სასიკეთოს ანუგეშოდ. აი ეს გვევალება ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანზე, ეს უთხრა უფალმა მოციქულებს, ჯერ სულიწმინდის მადლი მიიღეთ, ეგი ძალიან საინტერესოა. დაელოდეთ აღქმას, მერე წადი და მოიმოწაფენით. და ჩვენს უნდა მივიღოთ ეს მადლი, მოვიკოცისო და თუ ეს არ აგვაქვს, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ეს არაერთხელ მითხოვს და განმეორდები, რომ

0: თუ რომელიმე უკვე თუ შენი ძმაო რომელსამე ბრალსაშინა ანუ ცოდვაშინა იყოსო მიდიო მიდიო გავალდებულებს თუ ამას კითხულობ ესე იგი შენ ვალდებულებას სიყვარულითა დიდი და შენ და ამხილე იგი და თავშივე გამიშთა ესეთი შეკითხვა რომ რატო არ კითხულობ ეს პავლე მოციქული სიყვარული მაქვს არა მაქვს რატო მავალდებულის პირდაპირ იმიტომ მავალდებულებს რომ შენ თუ მართმადიდებელი ხარ შენ თუ ქრისტიანი ხარ შენ თუ ნათელღებული ხარ შენ თუ მრწამს ფიცი და ავტომატურად ფიცი და ვალდებულება გაქვს დამთავრდა შენ უნდა მიყვიდი აქ ეს ისეთია ეხლა პირობითად რომ აი როგორ თქვა აი ბრძოლაში ადამიანი ესე რომ თქვა იყოს ტანკისტი და პირობითად დაზიანდა მისი ტანკი გადმოვიდა ტანკიდან და არაგზელებს ბრძოლას რო თქვა ისე რომ მე ტანკისტი ვარ ტანკი არ ამყავს და მე ქვევითად ვერ მივეხმარები ვერავის ხო ეს ხო არ შეიძლება ესე რომ თქვა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს. ჩვენ რომ ჯარში წავედით, იქ ფიცი დავდეთ რომ სამშობლოსთვის, სარწმუნოებისთვის, ადამიანებისთვის ბოლომდე ავიდავდეთ. გამწიროთ. ეს არის ქრისტიანული ფიცი. ჩვენ როდესაც მართლმადიდებლობაში ვართ.
1: სამწუხაროდ დღეს ეს ყველაფერი რაღაცნაირად უბრალოდ კვდება ჩვენში და სამწუხაროდ დღეს ეხა მოწმუნება თუ ითვლებიან ეს ადამიანები ალბათ რამოდენიმე საუკუნის წინ თუნდაც აი მოციქულების დროს შეიძლება არ ვიცი აი რა დავარქვა ალბათ მოწმუნეები ვერ იქნებოდნენ მაგრამ გაითვალისწინა ღმერთმა ადამიანის რაღაც უსურობა და მაინც რაღაცა ჩვენთვის ეკლესიის კარი გააღო და როგორ უნდა გავდეთ мамо აი ამ ადამიანებს ვინც ჩვენთვის სამაგალითოა რა გინდა ძალიან მაგრამ ვერაკეთებ რაღაცნაირად ადამიანი ხარ მიჯაჭული ხარ ამ სოფელს ამასოფელს და დაგავიწყდა რომ სიტყვაზე ეს გარდაცვალება არსებობს და ეს ყველაფერი ამაოვება რასაც დღეს მისტირი ხარ ან რის გამოც შეიძლება სხვას არ დაეხმარო ან გვერდში არ დაუდგე რა
0: პავლე მოციქული ბრძანებს მობაძავ ჩემ და იყვენით მითარცამე ქრისტესა ასე რომ წმინდათა ცხოვრებით შესწავლა წაკითხვა გვაძლევს მინიმუმ დაფიქრების საშუალებას და ანალიზის საშუალებას რომ იმ ადამიანს ჩვენაერ მოკვდავს თუ ეს შეეძლო ჩვენ რატო არ შეგვიძლია მოდი ავიღოთ ცხოვრება წმინდა გიორგის ცხოვრება ავიღოთ ქალწულმოწამე ბარბარეს ცხოვრება ავიღოთ რა ესენი მართლმადიდებლობაში დაიბადნენ და გაიზარდნენ რამდენი წარმართი სავლე ცხოვრება წეღა რო ვახსენეთ ანუ აღეთ გაიგო თუ არა ბარბარემ ქრისტე შესახებ დაიწყო ქრისტიანული ცხოვრება და ღვაწლი შენც აქიდან და როგორ დაიწყო ფარულად მამის ეშინოდა და მე მამის შედეგები ხომ ნახეთ ნახეთ ძალიან რთულია რომ ეს საჭიროებები გვაქვს მაგრამ შემეცნება იმისთვის რა უნდა გავაკეთო და რატო უნდა გავაკეთოთ ეს გვაიძულებს მაგრამ ჩვენ უნდა ვიიძულოთ საკუთარი თავი სასუფეველიცა და იიძულების და რომ უნდა აიძულოს სულითვის იგი ცხონდეს პირობითად ვიმყოფები სოფელში მარტო ცხოვრობ და პირობითად მოკშივდა ძალიან მსუბუქად გადახვალ სამ სიცხეში გეზარება ეხა ბოსტანი მისი დამუშავება იტყვი რომ აი პურს ვიყიდი და წყალი მაგ და მე რა მოხდა ჩაის მივირთმე მაგრამ დილით რო გაიღვიძებ და ჯერ კიდევ შენ შვილებს ზინავს მე ამას ვერ იტყვი მე წყალს დავლევ და ჩაი მეყოფა აიზულებ შენ შეულს მათი სიყვარულის გამო რომ გახვიდე დილი და იმ ბოსტანში ემუშავო თუ ფერმა გაქვს თუ ასე შემდგომ ნახეთ რა ხდება სიყვარული გაიძულებს რომელში შენში შემოაგ ასევე სიამოვნება იმ თუნდაც იმ ზედეთგომისა და მუშაობისა ნახეთ სასუფევლის შესახებ სწავლებას და ქრისტეს შესახებ სწავლებას ქრისტეს მიერ მისგან გამომდინარე მოწყალების შესახებ სწავლებას რომ გაიგებ შეიმეცნებ მე აუცილებლად აიძულებ საკუთარ თავს რომ დაიწყო ესე ღვაწლი მაგრამ როცა ეს არიცი უკვე შეულის მოდინებულია როცა ეს გონებაში არა გაქვს შემეცნება როგორც არაკავს ოჯახი მაგალითად უკვე გეზარება იქ შრომა და აქა შრომა ასე რომ ადვილი რა არის ამ ქვეყნად ადამიანი ძალიან დაღლილი რო იყოს ძილის კი უჭერს ზოგს ანუ ტვინი ისედაც გადაღლილია არის ესეთი სწავლება რომ ადამიანი რო დაწובה ის ტვინი ისე მუშაობს ის პრობლემები გონებაში რო ძალიან უჭერს და ძილის მეთოდები არსებობს რაღაცა ის თვლითი პრობლემა და ასე შემდგომ ხო აი რამე საკვებია თუ რაღაცა სითხე მიერთვა ისე ძილში დაგეხმაროს ასე ადამიან ძილი გინდა ყველაზე მარტივი თვალი გაქვს მარტო დასახუჭი და ვერ იძინებ ნახე ვერ იძინებ შენ ვერ წვიტავ და იძინებ თუ არა როგორი რთულია ხო სანამ არ დაიწყებ გონებით დამშვიდებას აბა როგორი ხარ თვალი დახუჭო და ვიღაცაზე გაბრაზებული ხარ და იფიქრო გონებით აი ვეჩხუბები ცემ გავლანძღავ ასე და ტვინი

0: ისია უკვე გულიც გერს, ნარბენი ადამიანი ვითხარ. აი ნარბენი ადამიანი რო გაჩერდება, ფიზიკურად არ მოძრაობს, მაგრამ მისი გული ძალიან ჩქარაცემს და სულ თქვა არის ესე რომ თქვა აჩქარებული. ესია ტვინი, აჩქარებულია ის მოქმედება გულთან ერთად, რომ ბრაზი გაგშიგნით. აი ამას რო განდევნე, მუშაობა 10 წუთით 15 წუთი და შეიძლება ჩაგეძინოს. ეხლა ნახეთ, ეს უნდა დაიწყოს ჩვენ გონებაში, შემოშვება იმ საღვთო მადლისა, საღვთო სწავლებისა, რომელიც ჩვენ გონებას სულ ფხიზლად ამყოფებს. ნახეთ, ხნე იყნევი იყვენი და განძლიერდით. ბრძანეს პავლე მოციქული და მტკიცედ, ეგიც სარწმუნოება ზედა. რა არის ახლა მტკიცედ დგომა? ისე კი არა, რაღაცას მივეყუდები ან ხეჭავეხუტები რომ არ წავიქცე. რომ ჩემი შემეცნება იმდენად ვიცი, ვისთვის ვაკეთებ. ამას ბოლომდე გავყვები. ნახე პეტრე მოციქულმა როგორ უთხრა რომ სიკვდილამდე შენთან ვიქნები, იმიტომ რომ მისი გონება ესე იყო სავსე. რო არ არსებობდა მის გონებაში ერთი ეჭვი შეტანა. მაგრამ რომ არ ქონდა ჯერ სისავსე გულში ნახე როგორ დაეცა. ასე რომ ჩვენ აქედან ის უნდა ვისწავლოთ რომ რაც გონებაში გვაქვს მინიმუმ ის მაინც ქონდეს გულში. ჩვენ თვითონ მიხვდები რომ ჩვენი ცხოვრება როგორ შეიცვლება. აი მე მაგალითად მოსწავლეებთან მაქვს ესეთი მეთოდი. როდესაც რაღაც გაკვეთილზე შევდივარ ან ლექციის სახით რაღაცას ვატარებ, ჯერ ვესაუბრები განათლების შედეგებზე. რა მოყვება 25 წლის ასაკში პიროვნებას, რომელსაც აქვს კარგი განათლება და განსწავლულია, ეს სამსახურია, შემოსავალია, ყოფითი ცხოვრების მდგომარეობა, მშობლების თანადგომა, შვილების და ოჯახების უფრო თამამი ნაბიჯები და აი ეს რომ მოწონს უკვე ბავშვს, რომ აი მე რო ვიქნები 25 წლის და მე თუ დღეს ვისწავლი, თურმე მე იქ შემეძლება თამამად დაოჯახდე, შვილები მყავდეს, მშობლებზე ვიზრუნო, შემოსავალი მექნება, სახლი ცალკე მექნება, მატერიალურად უზრუნველყოფილი ვიქნები. ეს აკარგია, ამავდროულად საზოგადოებაში რომ მოხდები, მსჯელობა შემიძლია, საუბარი შემიძლია და უკვე იწყებს ამისწავლებას, როდესაც იცის ამას რა შედეგი მოყვება. გესმით ხო? აი ნახეთ, ჩვენ როდესაც მივდივართ მაგალითად კონცერტზე ან სპექტაკლიდან თეატრში, ჩვენ უკვე გზაშივე გვიხარია ის, რომ შედეგი ვიცით, რომ ის ძალიან სასიამოვნო იქნება, რომ ვისნობთ იმ პიროვნებას, აკარგი ხმაკ, რა კარგი მღერის ან ის ანსამბლი რა კარგ სპექტაკლს გამცეკვავს და ასე შემდგომ. გესმით ხო? ანუ თავშივე ვიცით რა იქნება მისი შედეგი და მე იმას ვაკეთებთ. როცა ადამიანი მაპატიეთ დანაკრებულია, ძალიან შეა იცის, რომ შესაძ ცოტა დანაკრდება, ძალაზე იქნება, მოდუნებული არ იქნება, როცა წყურულს მოიკლავს და წყალი აღარ, ამიტომ წყალზე მიდის. იტრო კი ეზარება ხა იქ უნდა წავიდეს ჭიდან ამოიღოს თუნდაც სადარბაზოში წავიდეს თუნდაც წყალი რო გაწყდება შორს მივდივართ იმიტომ ვიცით რა კარგია წყურვილის მოკლა ასე რომ როცა გვეცოდინება რამდენად კარგია ღმერთთან და ღვთისწინაშე წარდგომა და შეხვედრა რა თქმა უნდა შიშით გზავლებით მაგრამ სიყვარულით ჩვენ დავიწყებთ ეს ერთ-ერთი საშუალება არა ერთად ერთმე ერთ-ერთი საშუალება იმისა რომ ჩვენ ვაიზოლოთ საკუთარი სხეული რომ დაფიქრდეს და გაანალიზოს რომ მარტო სხეული არ არის თორმე და სულია მასში ამით განსხვავდება ჩვენ მეცვალებულებისაგან და რადგანაც ეხლა სიტყვა ვახსენე მეცვალებულები უდიდესი საშუალება არის ადამიანისთვის ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს რომ როდესაც მეცვალებულს ხედავ გახსოვდეს რომ შენც ესეთ მდგომარეობაში ერთხელ იქნები.
1: გვავიწყდება ხოლმე. სპეციალისტ დასაფლავებს და იმაზე რომ ხდები ხოლმე. აი ეგრე მივდივარ იქამდე რომ აუ მეც ჩემ დასაფლავებაზეც ვიღაცა როდესღაც მოვა მეთქი, მაგრამ ეხა ეგრო გამყვეს სულ ხო, მაშინ არაფერს აღარ დავშავებ, მაგრამ მე რო ვაშავებ, უკვე ესე იგი აღარ გამყვა, ხო? და რაღაცა აი აუცილებლად უნდა გახსოვდეს ყოველთვის რომ ვიღაცებს გონიათ რომ რაღაცა მუდმივად იქნებიან, მაგრამ ეგრე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანების დასაფლავებაზე ყოფილვარ რომ მართლა მეგონა რომ არასდროს რაღაცა სუ იქნებოდნენ, მაგრამ ესე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ და ყოველას კარზე მოგვიკაკუნებს, და მე ვეღარ გიშველით იქ ვიღაცას რაღაცას არ პატიოობთ, ამდენი არის ადამიანი გაბოროტებული, სხვას არ აპატიებს რაღაც, ყველაფერი წინ დაგხვდებათ აუცილებლად და ძალიან ცუდად მოგეკითხებათ თან და ეს უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად და მამაო რა უნდა ახსოვდეს კიდე ადამიანს თუ შეიძლება რომ იმიტომ რომ ეს დაგვავიწყდა ერთმანეთ იმიტომ დავჭამეთ რომ ეს ყველაფერი დაგვავიწყდა.
0: აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, ესეთი გამოთქმა არსებობს ხო? იტალიურად მემენტო მორე ხო? რამდენად გახსოვდეს
1: სიკვდილს?
0: აი ნახე ამ მდგომარეობა რა მოიაზრება სიკვდილში? შეიძლება ამ კუთხით კი არ გავიგო და აი სიკვდილზე სულ როგორ ვიფიქრო და მე და არა. ერთხელ გახსოვდეს რომ ყველაფერი რაც შენთვის დღეს ღირებულია მატერიაში ყველაფერი დასრულებადია და რაც შენი არის დღეს ის შენი არ იქნება. ხვალ და ეს ხვალ როდის იქნება შენ არ იცი. უნდა გახსოვდეს იმ მიცვალებულისგან რითი განსხვავდები სულით. აი რითი განსხვავდები და თუ რაღაცით განსხვავდები, ეს იგი იმაზე ღირს ზრუნვა. აი ეს უნდა გვახსოვდეს, რითვის ვართ ჩვენ ამ ქვეყანაზე შემოყვანებული, რა არის ჩვენი დავალდებულება და მოვალეობა. ეს მინიმუმ, იმიტომ რომ ამით მე გვახსოვდეს ღმერთი. თუ ვინმე იტყვის რომ მე ღმერთი უნდა მახსოვდეს, ჯერ არ ვიცი კაცო ვინ არის ღმერთი და რა არის ღმერთი. ამიტომ ღმერთთან მისასვლელი გზები, სწავლებითი, შემეცნებითი, შეგრძნებითი, მოსმენითი, დაკვირვებითები უნდა ვისწავლოთ. როგორც ბასილი დიდი ბრძანების, ხომ? აი ხომილიები რო აქვს. ყველაფერში, ყველაფერს დააკვირდი და ყველაფერში ღმერთს დაინახავთ. შეხედეთ ხო ბუნებას, ხოველებს საოცარი ქმედებები აქვთ. აი საოცარი რომ ისი არაფერი არ მოხდება. აფეთქების თეორიით დასაშვები რო იყო შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი პირობითად ადგმდებარეობა შეიცვალოს, მაგრამ გონიერება, გრძნობა და ეს სიყვარული ესე რომ ვთქვათ უსულო არსების აფეთქებით სულიერება და მატერიება ვერ შემო. აი როგორ დღე შეიძლება ინტელექტი იყოს ხელოვნური მოაზროვნე კომპიუტერი, მაგრამ გრძნობა განცდა, ცრემლი, ცინანულისა, გზობის გარეშე არ მოდის. ესე რომ ვთქვათ, ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ეს ჩვენი მთავარი ვალდებულებები და მოვალეობები. დაკვირვება საკუთარი ცხოვრების წესისა, როგორც სხეულს უფრთხილდები და ჯანმრთელობას იძენ და განდევნი უძურებას, აი სუბთაერზე რომ მიდიხარ ძალიან კარგად ხარ, მაგრამ ჯანმრთელობა უნდა შეიძინოს სუბთაერის სახით. ჯანსაღს აკვებს რომ იღებ, ესე იგი კარკალორიებს იღებ, ავტომატურად ცუდი განდევნება. ესე მე უნდა ვიღოთ სულიერებაში. დადებითი რაღაცები უნდა მივიღოთ და ეს ცუდი ცოდები ჩვენგან უნდა განვდევნოთ. და საერთოდ რისთვის? მინიმუმ, მოდი ესე რომ ვთქვათ, დედამიწაზე ყველაზე ერთნაირად ქვია ადამიანი. და ადამიანობისთვის გავანებოთ სარწმუნოებას თავი, გავანებოთ ეხა ეკლესია და სამთლები და პიროვნებად, პიროვნებად, აი ღვთის წინაშე გეუბნები, ისეთი არამართმადიდებელი ადამიანი მინახავს, მინატრია, რომ ესეთი პიროვნება და ჩვენ ყველა ერთობით ვიყოთ მართმადიდებლობით, როგორც ჩვენ გამორჩეული ადამიანები ყავდა. ანუ უცხო ქვეყანაში საერთო სარწმუნოების შესახებ რო არაფერი არ იცის, მაგრამ
1: რო დაგენანება, რომ ეს მართლმადიდებელი როგორ არ არის, ხა ის გაგამდიდრებდა.
0: კეთილი ადამიანი, აი კორნელიუსის ხორებაში როგორ არის, შენი ლოცვა შეესმინა უფალმან. რას ლოცულობდა კორნელიუსი? ჯერ დამწერლობა არც იყო, ახალი აქვს დაწერილი არ არის, დილის ლოცვები დაწერილი არ არის, ფსალმები დაწერილი არ არის. რას ლოცულობდა კორნელიუსის ლოცვა? იყო კეთილი საქმე. ადამიანებზე ზრუნვა. ხო? აი ერთი მდიდარი რომ მიდის მაცხოვართან და ჩემი მონაო ბოროტად ეშმაგრე იგვემებისო, ცუდად არისო და მე მივალდა არაო, მე არ ვარ რომ იმის ღირთი ჩემთან რომ მოხვიდეო. შენ სიტყვა თქვი და მე მჯერა რომ განეკურნებო. რა საოცარი რწმენა, აი ლოცვის იზავსე. კაცი ზრუნავს თავის მონაზე, თავის ქვეშემრდომზე და ამის გამო წერილს კი არ ატანს მაცხოვართან. თვითონ დგება და მიდის. და მიდის იმიტომ რომ სახში წაიყვანოს მაცხოვარი, რომ იქ მე ჩემთან დღეს ეს იყო, უფალი იყო ჩემთან დღეს. არა, მე იმდენი ჯერა და მწამს რომ შენ თქვი და ესე მოხდება. ერთმენა უნდა კონდეს. ჩვენ დღეს ვიღაცა შეიძლება ძალიან მოგწონდეს, ნუ ვიცნობ თანამდებობის პირებს ან ცოტა ელიტურ ადამიანებს. შენ თვითონ ვინ ხარ, ეს არის მთავარი. ამები ამბობენ, ვინ არის შენი მოძღვარი? ყოველას მოძღვარია ქრისტე პირველი და მასწავლებელი. მერე პიროვნული რა თქმა უნდა ცოცხალი ურთიერთობა როყავს ვისთანაც ახსარებასო, ვისთანაც სულიერად ვიზდებით, მაგრამ შენ თამამად უნდა თქვა ვინ არის შენი მოძღვარი, შენ უნდა მიბაძო მას, შენ უნდა ემსგავსო მას. შენ რო იტყვი მე ვარ ქართველი, ყველაფერი ქართული უნდა კონდეს, დუმართმოყვარეობაც, ვაჟკაცობაც, სარწმუნოებაც, როგორ ის იყო ნამდვილი ჩვენი ქართველები, სიცოცხლის, სისხლის ფასად, ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი ადაწესები, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ოჯახი დაიცვეს. აი ამისი თქმა მინდა და როგორი პატივი ქონდათ და სიყვარული მანდილოსნების მიმართ. ალბათ ეს ავიღოთ დამოკიდებულება. სამეზობლოში, სამეგობრულში, სამწუხაროდ როგორი ცუდი რაღაცები ხდება თანამედროვე ეპოქაში, როგორ არასწორი მიმართულება არის თავისუფალი შეხედულებების. აი ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ქართველი ხარ, მაშინ საქმით უნდა ქართველობდე. დროშა კი არ უნდა ატარო ევროპაში, რო წახვალ და ქართული ლაპარაკი სულ არ ესმის ვიღაცას, რო შეხედავს. ვინ ხარ? ესეთი კარგი, ესეთი კეთილი, ესეთი მხიარული, ესეთი რაღაც ეშხიანი დამოკიდებულებაში მოწყალე, თუმცა შეიძლება ან მეტყვი რომ ქართველი ვარ, იმიტომ რომ ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ესეთი უნდა ვიყოთ ქართველები და როგორი ხარ მართმადიდებელი? ნუ ამაზე საერთოდ
1: დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა.
0: მადლობა თქვენ.
1: მადლობას მოგახსენეთ. ბედნიერებას გისურვებთ, აუცილებლად ძალები დაგიბრუნდებით. ეხლა აი პატარა ჭრის შემდგომ აუცილებლად მინდა რომ რაღაცა წახალისების მიზნითაც და ისედაც მინდა რომ პატივნებს ხო იქ განსაკუთრებულად რაღაცა ტურნირები ტარდება, იქ ძალიან კარგი სიტუაცია აქვს და ქსანში აუცილებლად შენგელია არის ესეთი კარგად თამაშობს და აი აუცილებლად თუ გამოვაცხადო აქედან მართლა იქ ქსნის რაღაცა მესი არის თუ როგორ დავარქვა და აი ბიჭებს ელას პატიმეს მოგიკითხოთ და განსაკუთრებით ესე ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ აბსოლუტურად მთლიანად ყველას და ვინც რაღაცნაირად მომავლის იმედ დათხართ ყველა იმ ადამიანს ბედნიერებას გისურვებთ და მალე კარგად ყოფნას ყველას. წარმატებებს გისურვებთ. მამა დავით წულეის კირი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ
2: მამა
1: მომბზანებისათვის და მე გახდით გიორგი დარესელი. არ გადართოთ აუცილებლად დაგველოდეთ 10 წუთში დაუბრუნდებით.

0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირ რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთან ასტილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთან ასტილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთო სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის

0: მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდიდება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
1: ისრაელს
0: და ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ გამოყოფილი.
1: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
0: ირანის მოსახლეობის
1: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
0: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აუცილებლად დღეს შემოვა ზარები. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამ ტელევიზიას, რომ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ესე მოსახლეობამ, ადამიანებმა რაღაც თავის გულის ტკივილი დამო. თქვენ სხვათაშორის ძალიან გული მწყდება, რომ რაღაც მეტრული არხი და რაღაც პრობლემა იყო და ჩახსნეს და ბევრი ადამიანი ვერ უყურეს, მაგრამ შეგიძლიათ რომ თავიდან დაიჭიროთ და რაღაც მომენტებში მე მგონია რომ ისევ დაიჭერს, ესე მითხრეს რომ სხვა იმაზე

სიხშირეზე შეიძლება დაიჭიროსო და ჩვენ რადიომსმენელს და ვინც გვიყურებს საერთოდ ინტერნეტით და თვალს გადევნებს, აი ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ, ეს გადაცემები იქ იდება ხოლმე და ჩემთანაც იდება რა თქმა უნდა ფეისბუქზე და გეხვეწები ძარები შემოვიდეს და როგორ თემებზე ვისაუბროთ, იცი, სხვა არ გავლანძღოთ რაღაცა დავიცვათ, მაინც ჩვენ ის, იმიტომ რომ აი ეს რელიგიური გადაცემა არის, თან ისეთი ის არის, რომ და უბრალოდ სიტყვა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვიმსახურებთ იმას, რა შეიძლება ყოფაშიც ვართ, რაღაცეები და ერთმანეთს გაუზიაროთ რა, იცით, რომ აი იმ განსასწრეს იმ პრობლემებს როგორ მოვერიოთ, ან რატო არის დაშვებული ჩვენზე. ძალიან ხშირად აი უბრალოდ ყველა განსასწრელმა კითხვა უნდა დაგვასმევინოს, რომ რატომ დაეშვა ჩვენზე. ჩვენ თუ კითხვას არ დავსვათ, რომ აი ჩვენ რატო გვემართება ეს, ხო? ვერ გავიზდებით რა და საერთოდ განსასწრელებში ადამიანი იზდება და იწთობა. ხო და ჩვენ აუცილებლად ვეცადოთ ხოლმე რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის ვიყოთ თანადგომი. ყველაზე მთავარი რაც არის და გადავატანოთ ერთმანეთს ტკივილი, იმიტომ რომ აი წეღან მამაო საუბრობდა რომ თუ ჩვენ არ გვექნება სხვა ადამიანის მეორე ადამიანის იმედი, ხო? რაღაცნაირად ადამიანი ცოდო არის, ისედაც რაღაცნაირად თუ სასწაკვეთილია რაღაცა სუ პრობლემაში არის და ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. ერთმანეთის გამო გავჩდით და აი ამ ერთმანეთის დახმარებაში კიდე ღმერთს ვიპოვით და ღმერთი კიდე ჩვენ გვხედავს ხოლმე აუცილებლად და ცხონებაც რა არის, ხო? ჩვენ თუ ერთმანეთს აი რაღაცნაირად გვერდში არ დაუდექით რაღაცა და აი რატო არის ხოლმე რომ ადამიანებს ყოველთვის რაღაცნაირად ემართებათ ხოლმე ისეთი რაღაც, რომ როცა განსასწრებელი შე ადამიანი, როცა პრობლემა აქვს რაღაცა, ხო? სურჩება ხოლმე მარტო. აი ხშირად ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ ესეთი და აი ამ თემასთან დაკავშირებით ვილაპარაკოთ, რომ რატო უნდა იყოს ადამიანი მარტო, როცა ამდენი ადამიანი დაიბადა ჩვენ სირგულივ, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცეები ხოლმე, რაღაც თანადგომის მომენტი დაკარგა ადამიანმა, იმიტომ რომ ერთი მეორესათვის უცხო გახდა, გაუცხოვდით ადამიანები ერთმანეთისადმი და რაღაცნაირად იმდენად ბევრი პრობლემაში ჩვენ თვითონვე აღმოჩნდით, რომ სხვისი პრობლემა უკვე რაღაცნაირად აღარ გვეჩვენება ჩვენ იმათ, რომ აი ჩვენ იქაც ვარ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოგგვარებია ფიქროთ, მაგრამ აი ქრისტიას არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა სხვას ეხმარები და სხვისი თანადგომა შეიძლება, მაშინ შენ პრობლემას ღმერთი ალაგებს აუცილებლად და ღმერთზე უკეთესად ჩვენ დაალაგებ და ვერც ვერავინ და ასე რომ ყოველთვის იცოდეთ რომ აი სხვას როცა თქვენ ყველაზე ძვირფას რაც კი გაგაჩნიათ დრო რომელიც ღმერთმა მოგცათ ხო დაუთმობთ ხო აუცილებლად თქვენც დაგითმობთ ღმერთი უფრო მეტ დროს და უფრო ბევრად უფრო მოგვარდება ის თქვენი ის ტკივილი იქნება თუ რაღაც პრობლემა ხო ჯერ ამაგარი არის რომ ადამიანი წარმოიგინეთ ეხა პრობლემებს ამ ქვეყნად ვინაგვარებს ხო ღმერთი უგვარებს ყველას და ნუგეშს ვინაძლევს ადამიანს ხო ღმერთი და ჩვენ რო რაღაცა მომენტში ღმერთს რაც უნდა იმ სამსახურს რო ვეწევით ხოლმე, როგორია, ხო? და აუცილებლად ეს გავითვალისწინოთ ყველამ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მართლა ბოროტვა იმდენი პრობლემა შეგვიქმნა, რომ რაღაცნაირად აღარ გვცალია სხვაზე მისახედად რა და რაღაცნაირად გული მწყდება ხოლმე, ხშირად არის ხოლმე რაღაცა ზოგს ეკლესიური ქვია ზოგს რაღაცა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში როცა გადამწყვეტი მომენტებია, იქ აღარ ვართ ხოლმე ეკლესიურები, იქ გვავიწყდება ხოლმე ყველაფერი არ და რომ დაუკვირდეთ ჩვენ ცხოვრებას, ხო, აი იმისათვის გავჩდით ზუსტად, რომ ეს ყველაფერი ყოველთვის გვახსოვდეს და ადამიანმა რა დაივიწყა, იცით, რომ თავი რა აყვება იქ, რო გარდაიცვლება და არა ის, რომ სიტყვაზე ის, რომ მე შენ აქ რაღაცის გამო გაწყენინებ, ეს არ გამყვება. შეიძლება რომ გაწყენინე თვითონ ესაკითხი გამყვეს, მაგრამ ის რაღაცა ის მატერიალური იქნება თუ ძირითადად რა ჭიდილია, ხო, იმის ჭიდილია, რომ რაღაცნაირად ზოგს ერთმანეთისადმი რაღაცა მოსაგვარებელი აქვს და აი მოგვარებაში ერთმანეთს კარგავენ ხოლმე და ამ დროს უფრო მეტი უნდა იყო, აი ამ პრობლემებზე ზემოთ უნდა დადგე და მეორე არის უკვე ყველაზე მთავარი, რომ რაც ყველაზე მთავარი გაკვება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მინახია ბინის გამო, იმის გამო, ამის გამო დაუკარგიათ ადამიანები და შემდგომ გარდაცვლილან და წარმოიდგინეთ სასახლის ამწევი არ ყოლიათ რაღაცა ფულის გამო და რაღაცა ის ფული და ის ზოგჯერ ოხრად რჩება ხოლმე. ხო და შეიძლება არის ხოლმე ადამიანები რომ აი ამ რაღაცა
გაზულქვებაში სხვას ვეღარ ხედავ და შე რო არ ქშია გონია რომ სხვასაც არ შეა და ასე ძალიან ბევრი ის და რომ მოდია ხოლმე ხანდახან აი რაღაცნაირად პრობლემით ადამიანები ხო აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ხოლმე ეს ყველაფერი და ჩვენი ვალდებულებაც არის ეს და იმისთვისაც გამოგვიგზავნა ხო მერთმა რომ ალბათ შეგვიძლია და თუ არა და რაღაცნაირად ჩვენ ფიქსში ჩვენ გონებაში ჩვენ ლოცვაში მაინც დავიხმარო და რაღაცა თანაუგზნოთ ხო

0: აი ეს თანაგზნობა გაქრა, რაც აი რეალურად რაც ყველაზე მთავარი არის ადამიანში, რომ საქართველოში, რომ როგორი იყო, აი გაჭირვება არ ყოფილა და როგორი თანადგომა იყო ერთი მეორესი, ხო? დღეს ეს აღარ არის სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენ როგორ უნდა ისევ წამოვწიოთ ეს თემა, რომ ერთმანეთს დაუდგეთ, იმიტომ რომ არ არსებობს ახლა თანადგომა იყოს და ამდენი ადამიანი გაჭირვებული იყოს. თანადგომა იყოს და ამდენი ადამიანი პრობლემის ქვეშ იყოს და იმას ფიქრობდეს თუ საღამოს სიტყვაზე რომ შიერმა დაიძინებს, შიერი დაიძინებს თუ ნაჭამი, ხო? წარმოიდგინეთ ახლა რომელ საუკუნეში ყოფილა კიდე ესეთი პერიოდი, როცა შეგიძლია რომ ყველანაირი ხერხი არსებობს იმისა, რომ ადამიანს დაეხმარო, ხო? თანადგომა რაღაც ყველაფრით და უბრალოდ იმედად რო იყოს ხვის, მაგრამ დღეს ესეთი სიტუაციაა, რომ ძალიან ბევრ ოჯახის წევრს თავის ოჯახის წევრის იმედი აღარა აქვს, წარმოიდგინეთ. რაზე არის ლაპარაკი, სად შემოაღწია ბოროტმა, ხო? და ჩვენ ამას უნდა ვეცადოთ. თან რა არის ის, ჩვენ გვავიწყდება ხოლმე რაღაცა ეკლესიას რო გავწდებით, მე გვავიწყდება, ნუ ეკლესიაში რისთვის ვიყავი და საერთოდ ეკლესია რო შედგა, რისთვის შედგა და რა უნდა ისწავლო იქიდან და ეს უნდა გაგყვეს ხოლმე აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ეკლესიის გარეთ ადამიანს ვერცნობ, რომ ეკლესიურია რა და ეს არის ძალიან ცუდი და სავალალო ჩვენთვის და აუცილებლად მე ხა ძირითადად ეკლესიური ადამიანები დღეს ხა ისე არის და თვითონ ძალიან მაგარი მოძღვრები არიან და ძალიან მაგრა არის თვითონ ეკლესიაში სიტუაცია ისე, რომ ეკლესიური ადამიანი მაინც რომ გამოდის, იცის, რომ სიტყვაზე სხვისი დახმარება მთავარი და დღეს ყველა ეს იცის თან ქართველები როგორი ადამიანები არიან, იცით, რომ მარტო ის არ არის, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაცა ვიღაცა ვიღაცის მიმართ გაცივდა და როც ისეთი მოვიდა, რომ რაღაცნაირად აი ზოგ შეიძლება არ შეუულია, რომ სხვას დაეხმაროს, იმიტომ რომ ძირითადად მატერიალურზე გადავიდა ეს დახმარება. მაგრამ აი რა როგორ არის იცით, რომ როცა სხვას ეხმარები, ღმერთი შენი შვილობით ხარობს, როგორია ჩვენი მშობელი ყოველას ღმერთია და მას როგორ ახარებ, რომ ისევ მის მეორე შვილ შენ გვერდში უდგახარ, ზარი არის ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: რომელი ის ატომიზია?
0: ეს არის ობიექტივი.
1: ობიექტი გოდის დაბადეს. აი ეს ატომიზიაში არ უჩერებს და რამდენი ხანია დღეს? დაიწო, ხო?
0: დღეს ჩაისთო, ხო? ხო, სხვადასხვა სიხშირეებზე იჭერს ხოლმე რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ და ხო იცით, ბძოლები არის ძალიან დიდი და აი ეს გადაცემები რაღაცა ხდება ხოლმე. ჩვენ ანუ მე არ მიკვირს რა, იცი, რომ ეს ტელევიზია 20 წელია თითქმის აქვარ და ესე მოდის, სუ ბძოლების ქვეშ არის, სუ პრობლემების ქვეშ არის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სუ ყველა მარყუც უჭერს ბოროტი, რომ რაღაცნაირად ეს არ გავიდეს ეს გადაცემები თქვენამდე, არ მოვიდეს. ეხლა თქვენთან თუ უკვე სიხშირეზე აჩვენებს, შეიძლება შემთხვევაში ძალიან კარგი არის და მადლობა ღმერთს და არის იმსახურებს კიდევაც და აქვს ის დამსახურება ამ ტელევიზიას, რომ არ გაითიშოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სიკეთეს აკეთებს, თუნდაც იმის სახით, რომ აი ამდენი ადამიანია ესე შემოდიხართ, ესე თქვენ გულის ტკივილს ამობ და რაღაცა და თან ძალიან ბევრი ღვთის მსახური აქ დადის და ძალიან დიდი არქივი არის მათი, რომელიც არც ერთ ტელევიზიას არ აქვს, ისეთი სასულიერო პირების არქივები, რომელიც მემყოლია და დღეს გარდაცვლილები არიან და ისეთი ფილმები, რომელიც მე გამიკეთებია ისევ ამათი დახმარებით და ამათ რაღაცეათ მიგვიღეს ჩვენ ეკლესია და ძალიან დიდ პატივისცემა ჩვენ აქ როცა მოძღარია ხოლმე, სულ ყოველთვის განსაკუთრებული პატივისცემა და ყოველთვის ილია არის ჩემი პროდიუსერი ჩაჩიბაი, არაჩვეულებრივი ადამიანი ირმა და ყველა ვინც არიან, მე რომ თხოვ ხოლმე ან ეკლესიიდან რაღაც სათხო არია, ყველაფერს უფასო გოლებიც კი გადის ხოლმე, როცა ეკლესიის მშენებლობას ან რაღაცას ეხება, რომელიც არსაც საერთოდ არც ერთ ტელევიზიაში არ გადის და საერთოდ არც იყო რელიგიური გადაცემები, პირველი რელიგიური გადაცემები, აი როცა მღვდელი დაჯდა ეთერში, ეს იყო 2008 წელს, რომელიც გაჩნდა ჩემთან ერთად გადაცემაში და იმის მერე მოდის, წარმოიდგინეთ ეს გადაცემები და მადლობა ღმერთს, მართლა რაღაცა ერთ-ერთი პირველი გადაცემა რელიგიური, ერთ-ერთი კი არა, ერთი პირველი გადაცემა პირველი იყო, რომ სასულიერო პირი რო აი ეს ეთერში როზის და საუბრობს, იყო პირველი გადაცემა და მადლობა ღმერთს, რომ ეს ტელევიზია არსებობს და საშუალებას გვაძლევს ჩემთვის იმდენი სიკეთე აქვს გაკეთებული და ეკლესიისათვის, რომ აი ძალიან ბევრ ადამიანს

0: ილიას ეხმარება და მადლობა რა ილიას რო ეუნები ხოლმე რაღაცა იმ მოძღვარი რაღაცა ეგრევე რეგიონებიდან მოძღვრები არსად არ დადიან ხოლმე აბსურდულად მე ჩამოყავს ხოლმე მეუფეები ჩამოდიან ხოლმე ეპისკოპოსები იქ რო რაღაცა ტაძრის მშენებლობები იქნება თუ რაღაცა ყველაფერს აუცილებლად ვაცხადებთ ხოლმე იქ პატიმრებს და იმათ რო ეხება ხოლმე აუცილებლად სულ ყოველთვის არასოდეს აქ შეზღუდვა არ არის და აქ არის აი დემოკრატიას რომ ამბობენ ხოლმე, ხო იცი თავისუფლების ხრი ხა მე ვინც მიცნობს პირადად უბრალოდ იციან მე რა ტიპაჟიც ვარ და როგორ რაღაცერთ ჩემ თავისუფლება მირჩევნია ყველაფერს. აი ცხოვრებაში შენიშვნას არ მიიღებ. არასოდეს აქ უფროსი არ არის ისეთი არც ის არ არის ვერასოდეს ვერ იგზნობ რომ ვიღაცა სიტყვაზე რაღაცა მიმართულებას გაძლევს და აი თავისუფლება და აი მართლა პირველი არხის მოდელიო რაღაცა ბევრი მსმენელისაგანაც მსმენია ხო არის აქ და აქ უნდა ხე თუმცა ამას აი სრული ღვთის წინაშე ვამბობ სრული პასუხისგებლობით ვამბობ და გეფიცებით აი თუ ვინმესთვის რამე მაგალითად ჩემი სიტყვა არის გასაგონი ხო გეფიცებით ღვთის წინაშე რომ აი ცხოვრებაში ჩემთვის შენიშვნა არ მოუციათ იმაზე რომ სიტყვაზე პირიქით აი ოღონც აქ მოძღვარი მოვიდეს და ოღონც რაღაცა ეკლესიის ხმა გავიდეს და სიტყვა ითქვას ნებისმიერი ადამიანის არის ღია და შეიძლება სხვათა შორის ამას იქით მე რეგიონიდან სულ ყოველთვის მომყავს ხოლმე მოძღვრები ამას იქით კიდე შემეხმიანო და აუცილებლად ყოველას მოგიწევთ ხოლმე დიდი სიხარული და სიამოვნები და აი თუ სადმე არის აი თავისუფლება და დემოკრატია, აი რაღაცა ხო იცით მაგალითი რო გვინდა რომ ვიყოთ დემოკრატიის, აი გეფიცებით ყველაფერს, ნახავთ იმას, აი აქ უბრალოდ უნდა დაესწროთ იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ აქ არაფერი არ არის წინასწარ დაგეგმილი და დადგმული. ყველაფერი მოდის რეალში, წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ეთერია ყოველი და მიდის პირდაპირ ეთერში ზარებიც და ისიც და ვისაც უნდა რეკავს და გამოდის ჩვეულებრივად თავის პრობლემებს საუბრობენ და მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ტელევიზიას იმისათვის რომ ამ ყველაფრის საშუალებას გვაძლევენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამიკეთეს მე პირადად და არ შეიძლება რომ მადლობელი არიყო და ძალიან გული მწყდება ხოლმე რომ აი ხა მოდი ზარი შემოუშვა და კიდე გავაგზავნოთ მადლიერებაზე მინდა ვისაუბრო და რატო ვარ მადლობელი აქაურობის გისმენთ მოგესალმებით
1: როგორ გამომდინარე ამიტომ?
0: კი არის მის კარგად. გისმენთ? არის მის კარგად სამწუხარო ჩვენ და არის მის სამწუხარო ჩვენ და თან გაითიშა რეგიონებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს. მეუნებიან ხოლმე ზოგან ბევრგან საპატიმროში იმაში ზოგან გაითიშა ეხლა ამ იმიდან და აი რა ვიცი თუ ვინმეს რაღაცნაირად ხელეწიფების აი ამ ყოლაფრისის აუცილებლად გთხოვთ რომ თუ შეგიძლიათ რაღაცა იქნებ ჩაირთოს ისევ იმიტომ რომ ძალიან გამიხარდება რა მე და არა მარტო მე რომ მიხარი ეს არაფერი არ არის ჩემი სიხარული ბევრი ადამიანია ბევრი ასაკოვანი ადამიანია რომელიც უყურებს ამ ტელევიზორს პატივსაცემი ადამიანი და უბრალოდ რომ ეს არხი რო არ ექნება რა ვიცი ისე რო გადახედო უბრალოდ ხო რაღაცნაირად აი ყოველას თავის მიმართულება აქვს რაღაცა რაღაცა და ეს ყველა ადამიანს ითვალისწინებს რაღაცა ისეთი წამყვანები არიან რომ აი ყველა სფეროში ყოველ მხრივი რაღაცაირად და რა არის ის აი გული დასაწყვეტი რა რატო არის რომ განა ვინმეს უნდა ჩემიქება დამიჯერეთ ეხლა უბრალოდ მოვაყოლე უბრალოდ სიტყვას მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ბევრი ჟურნალისტი დიც არ დავარქმევ ცოტა ხმამაღალი გამოა ჟურნალისტი რა რომელიც სხვა ტელევიზიაში წავიდა დღეს რაღაცა შეიძლება თავის გადაცემებით რაღაცა ყველამ დაივიწყა რომ საიდან დაიწყო ამ ტელევიზიამ ყოველას ხელი მოუმართა რომ არა ეს ტელევიზია ის ადამიანები დღეს დარწმუნდა აი უბრალოდ სახეს და გვარებს არ ჩამოთვლი უბრალოდ არც არავის ეცოდინებოდა თითქმის ყველა აი ტელევიზიებში ვინც არიან ახლა ხო მან აი რაღაცა ისე ტელევიზიებში რომელიც სამთავრობო ოპოზიციურ რაღაცა ძალიან ბევრი ადამიანი არის რომელიც აქ მუშაობდა რა ხო და ეს ყველაფერი დაივიწყეს თან იმიტომ რომ ტელევიზიის გამო კი არ ვამბობ უბრალოდ ადამიანის ჩვევა ნახეთ რა როგორ შეიძლება რომ ეს დაგავიწყდეს ან მერე თუ ეს ყველაფერი გავიწყდება როგორ შეიძლება შე როგორც ადამიანმა ივარგო ხო როგორი რაღაცა იცი ადამიანი ხელს რომ მოგიმართავს რაღაც რა აკეთებ. აი ჩვენ რო ხა დარწმუნებული ვარ რაღაცა რომ დაგუშავდეს ხო ჯვარი გვეწეროს ხო 10 კაციდან რომელიც აქედან არის წასული შეიძლება ერთი არ მოვიდეს რო გვერდში დაგვიდგეს ხო გეხვეწებით აი ყოველთვის გახსოვდეთ ეს მადლიერება ყველაზე მთავარი არის რა ხა მე მაგალითად აქ ვარ ხვალე რო არ ვიყო საერთოდ ხო მერთმა დაიფარო სიტყვაზე მოხდა ესეთ სიტუაცია ხო ეს როგორ შეიძლება ის სიკეთე დავივიწყო მე სიტყვაზე რაც ამ 18 წლის მანძილზე მოხდა ხო და ხდება ხო ესეთი რაღაც აი ჩვენ აი ეს უნდა გვახსოვდეს დილას რო ვიღვიძებთ არ რო ვეზიარები და აი ამ სამადლობელს რო ვკითხულობ და ის მადლობა არის ზუსტად აი მადლობა არის ყველაზე მთავარი რაღაც აი სულ რო ახსენებ ნებისმიერ ადამიანს რო მადლობას ეუბნები რაღაცა ხო ჯერ მათში სტიმულს წევ ძალიან მაგრა შეიძლება სამადლობლად არ გიკეთეს მაგრამ თან მე შენ აღიარებ რო ვიღაცა რაღაცას გიკეთებს და ვიღაცამ დაგეხმარა და რა მაგარი არის ეს რომ ადამიანს აქვს მადლიერების გრძნობა რა ეს არის ყველაზე მთავარი და გეხვეწებით რა და თან ძალიან მიხარია ხოლმე ტაძრებში ხშირად რომ დავდივარ ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანი ასეთ გულითადათ რაღაცერად ისე ხებულობს, რაღაცერად მოსწონს ის გადაცემების მოძღვრები მოწონს, რა თქმა უნდა, ვინც მობზანდებიან ხოლმე აქ და დიდი მადლობა ამ ყველაფერსა იმ სტიმულისათვის, რა. ზარი არის ძალიან ბევრი ზარი შემოძ, ვალოდინებთ ხოლმე უბრალოდ და ბოდიშ გიხდი რაღაცერად რომ დავიწყებ მე ვეღარ ჩერდებ, გისმენთ? მოგესალმებით.
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა, გიორგი.
0: გამარჯობთ.
1: ჩემო კარგო. დიდი ხანია უსმენ და უყურებ ამ გადაცემას.
0: შემოგევი.
1: არ ვიცი რამდენად გახსო რამდენიმე წლის ჩვენ შევხვდით თამარ მეფის ქუჩაზე. და გიხარით კიდევ აღარ მე და ჩემი შვილები ყოველთვის სიამოვნებით გიყურებთ მეფი. იმის შემდეგ სულ ასე გრძელდება. ეს გადაცემა არის ძალიან კარგი ყველასთვის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საყვარელ სამშობლოში ბევრი უსიამოვნო მოვლენა ხდება, რომელიც გულს გთქენს. რა თქმა უნდა, გულის ტკივილი ხდება იმ ადამიანებში, ვისაც გრძნობა გააჩნია, თორე ზოგისთვის სულებია. და ამ დროს, გიორგი, ეს გადაცემა რომელიც მიყავს ჩვენ არის მალამოსავით. აი როგორ ჭრილობაზე მალამო რო გადაუჩვა და საერთოდ ობიექტივის წამყვანები რა გადაცემასაც თავაზობენ. ეს ყველანაირად თითქოს შობას გვაძლევს.
0: დიდი მადლობა.
1: დაიხარეთ თუ ყველა. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა
1: თქვენ. წარმატებებს გიჩნოთ.
0: უღრმესი მადლობა თქვენ და თქვენ შვილებსაც და რა არის ისიც რომ რაღაცეთ ეხა აი მოძღვარი ადამიანს აი თუ დააკვირდები თელი თავის ცხოვრების მანძილზე რაში დაჭიროებია ხო ყოველთვის რაღაცა რო უჭირს ხო და ეკლესიაში რომ მიდის რაღაცა და ამ შემთხვევაში აქ რომ მოძღვრები მოდიან ზუსტად იმას საუბრობენ რომ ჩვენ რაც გვიჭირს როგორ გადავიტანოთ გაჭირება ყველა ვარიანტი იქნება ეხა მე ვერ გეტყვი თუ აი მე და დახელი ცხოვრება იქნება ხო რო გავიგუძებ თქო არ იქნება და გაჭირება იქნება ხოლმე და სულიერი კრიზისი აუცილებლად იქნება ადამიანის ცხოვრებაში ის მატერიალური კარგად იქნება მატერიალურად თუ ცუდად ის სულიერი კრიზისი აუცილებლად აგიდგება ადამიანი იღლება იქ ცოდვებით იქ ათასი პრობლემებით ასაცი დარდით ფიქრით იქ ბოროტიგებს რაღაცა და ეს იქნება ეს ყველაფერი აი ეს მოძღვრები რომ მოდია როგორ გადავიტანოთ ის ჩვენი გასაჭირი ის ჩვენი ტკივილი რაღაცეთ რომ მარტო არ ხართ ეხა ბევრი ადამიანი არის წარმოიდგინეთ ეტლს მიჯაჭული ზოგი ტაძარში ვერ დადის მოხუცებულთა თავშესაფრებიდან მირეკავი წარმოიდგინეთ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს იქი და რომელიც რეკავს ხო აი ამ ადამიანებთან აქედა რომ შევდივართ ხო ძალიან ძალიან მიხარია და გავიცი აი ეს არის მთავარი რა და მადლობა თქვენ ვინც ხართ ყველანი ვინც გვერდში მიდგა ხართ გისმენთ
2: გამარჯობა мама გიორგი.
0: мама ვარ ვარ, მაგრამ გიორგი. აბა როგორ ახართ, გამარჯობათ.
2: თქვენს გადაცემებს ძალიან ხშირად ვსმენ.
0: დიახ.
2: ვიტო ბეკურს. კეგელიას, კეგელიას мама. ხა. ერთი რამ მაინდა. თქვენთან არ გამოჩინილა არასოდეს და გამთმული არის როგორც კარგი მოვაპარაკე და ეკლესიის დიდი წინამძღვარი და დიდი სულიერი მამა.
0: აბა.

0: ვასილ მინდიაშვილი, мама პეტრე და პავლესი.
1: დიახ.
0: ერთი მოიწიეთ, ეს
1: ადამიანი.
0: აგახარე.
1: ჩემი ეთერის კარი ყოველასათვის ღია არის. იცით რა არის, ბევრი ადამიანი არის, რომელიც უფროსი თაობა რაღაცა ზოგს ვერ ვაწუხებ რაღაცა, ანუ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. ძალიან დიდი სიამოვნებით ყველას მოვიწვევ. მე თვითონ ძალიან დიდ პატივს ვცემ მამაოს და მამაოს ღვაწლსაც და ძალიან ბევრი გაუკეთებია ჩვენი ეკლესიისათვის და ყველაფერს იკეთეს უსურებ და დიდხანს იცოცხლოს. ხო, ზოგი ადამიანი არისო რაღაცნაირად ვერ მოდის აქამდე, ზოგთან შეხება ისეთი არ მაქვს და რაღაცნაირად არ გვაქვს ხოლმე ურთიერთობა და სამწუხარო ჩვენდა და შემდგომ ის არაქვია, აუცილებლად ის არაქვია, მოვიყვა ყველას აბსოლუტოდ, ვისაც არ უნდა ენებოს, პრობლემა არ არის, მე დამიკავშირდნენ და ყველასთვის კარი არის ჩემი ღია, უბრალოდ ის არის, რა ქვია, როგორ არის იცით, იმდენი მოძღვარი დადის ჩემთან, რომ ხანდახან სანამ იმას უნდა დაურეკო, ხო, იქამდე ვიღაცა სხვას უწევს მოსლა, ვიღაცა სხვას და ესე ხდება ხოლმე, მაგრამ აუცილებლად კი ყველას მოვიწვევ, რა თქმა უნდა, ჯერ მარტო мама აკაკი მელიქიძე რა დღირდა, რომ წარმოიდგინეთ ამხელა ადამიანს, ამხელა ისტორია გვაქვსო, სულ 6 ჯერ იყო ეთერში და 6-ივე ჯერ იყო ჩემთან, 6 საათი, რომელიც საოცრებები დაგვიტოვა და ძალიან ბევრი ისეთი მოძღვარი, რომელიც ავიცი, ეხა აღარ მინდა ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი ისეთი ადამიანები, რომლებიც აქ მოვიდნენ და არქივია მთელი ეს ადამიანები, წარმოიდგინეთ დღეს გარდაცვლილები არიან და მათი ნამოღვაწარი და ყველაფერი აი აქ გაშუქებულა და მათი დარიგებები დღესაც მრევლი ამით იკვებება, წარმოიდგინეთ და რამდენი წერილი მომდის ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს მართლა და გავაგზავნოთ კიდე ჩვენ საუბარი აუცილებლად ზარებ შემოუშვებ, აი ზარი არის კიდე. გაითიშა. გაითიშა სამწუხაროდ ჩვენდა და რა არის იცით, რომ ხო რაღაცნაირად ისა რა ქვია, აი ამ ადამიანს დღეს, რომელსაც ბოროტი ცდილობს რაღაცნაირად გააციოს, ყველაზე რთული ადამიანი ვინ არის? უმადური ადამიანი, აი მადლიერებას რომ მოაკლდები, უკვე რაღაცნაირად ღმერთისაგან ძალიან შორს ხარ ხოლმე და აი ეს არის ჩვენ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს რა და აი სულ მიკვირს ხოლმე, აი რატო იყო ვიღაცა ადამიანი ძალიან კარგი და დღეს რატო გახდა ცუდი? ну ты эти ай ვერ ხდები ხოლმე რა, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ვიღაც ადამიანებს აქებენ რაღაცა ვითომ ძალიან კარგი იყო და უცოდ რაღაცა ხე და უცოდ ეს ადამიანები რაღაცა აღარ არიან კაი ადამიანები. აი რატო ხდება, აი რა არის ჩვენ ცხოვრებაში? ძალიან მინდა რომ სმენელიცო ჩაერთოს ამ იმაში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც წინათ იყო რაღაცნაირად კარგი დღეს შეიძლება მათთან ურთიერთობა აღარ გქონდეს, ან ისე ცხოვრობდეს ყოველდღიურობა როიცოდი ადრე მისი და დღეს საერთოდ არ გაინტერესებდეს თუ როგორ არის, ხო? აი რატო ხდება ხოლმე ეს? ძალიან ხშირად ხდება ხო ამ შეცდომას ხანდახან მეც უშვებ ხოლმე. ხა ცუდი შეიძლება არ გახდეს, მაგრამ რაღაცეთ ყოფილა ხოლმე შემთხვევა, რაღაცა ადრე ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა, დღეს საერთოდ ჩემთვის უცხო იყოს. იმიტომ რაღაცეთ დრო რაღაცეთ ისე ლაგდება ხოლმე ხანდახან, რომ ვერ იმაშვებარ, თუმცა ვერასდროს ვერ დავივიწყებ იმას, რას იკეთეთ ჩემთვის გაუკეთებიათ, ხო? და იგივე იმ ადამიანებს, ვინც სიტყვაზე გამომივლია, ყველა ისე არავინ არავის არ ხვდება. არავინ აბსოლუტურად რა. აი ეს უნდა გახსოვდეს ხოლმე, სულ ვიღაცა შეიძლება ვიღაცა ცუდად მოგიქცეს, მანდ გაიზარდო და იმან ყველაზე მეტი გასწავლოს, ვინც ცუდად გექცე. ეგ იცოდეთ ხოლმე ყოველთვის. გადაშვის ამას წინათ ერთი ქალბატონი შეხვდა გადასასვლელზე და აი სიტყვას ამხელა ძალა აქვს უბრალოდ, რომ მოვდიოდიო, ისა ვარ ქვე სახში ვიყავიო, რაღაცეთ აი ნიჰილიზმში ჩავარნილ რაღაცას წაკვეთაში რაღაცა და კაცემა დაიწყო და პირველი რომ ვიცი ხოლმე რომ პატიმრეს მოვიკითხავ რა თქმა უნდა ის და მე ვამბობ ხოლმე რომ ვინც მეთქი აი ცოტა გადაღლილი ხარ, ვინც რაღაცა ხელები ჩამოუშვით, რომ გონიათ რომ ეშმაკი ხო იმას აკეთებს, რომ ვითომ შენ არაფერი არ გამოგივა რაღაცა, მიდი შენ ეხა დაისვენე შენი დრო გავიდა რაღაცა, ეგ უნდა დაგაჭეროს რა, რომ მართლა სასწაკვეთას მიეცე და მართლა რაღაცა რაც შეიძლება რომ გააკეთო, ისიც აღარ გააკეთო და რამდენი ადამიანი დაუღუპია ესე რომ დააჭერა, რომ ორ შენი დრო აღარ არის. ხო და ამას რა თქმა უნდა ყველაფერს ბოროტი აკეთებს. შეიძლება ვიღაცის ხელით, შეიძლება თქვენი აზროვნებით, შეიძლება თქვენი ხელით, მაგრამ ნუ გიკეთებთ რა ამას ყველაფერს ბოროტი და აი ამ მდგომარეობაში ვიყავიო და შენ თქვიო რომ გადაცემაში რომ დაიწყეო რომ აი ხაო შემართებით იყავით ესე ესე ესეო და

ისეთი სტიმული მომეციო, რომ დღეს ვაქვარო და იმის მერე ავდექიო და გამოვედი სახლიდანო და დიდი მადლობა, აი რამხელა ის არის ძალა და ყოველთვის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ხოლმე, რომ აი შეიძლება ვიღაცა შეგვაქებს, რაღაცა კარგი მოხდება ჩვენთან, ხო? რაღაცა ისეთიც მოხდება, ყველანაირი ის იქნება, ხო? ეს ყველაფერი მართლა ღმერთს ეკუთვნის და ღმერთი შეიძლება რაღაცა ღმერთმა შენით გააკეთოს. რაღაცა გამოგივიდეს, რა თქმა უნდა. არის ხოლმე შემთხვევები და ეს იცოდეთ ყოველთვის, რომ ეს ხაც ხდება. ესე იგი, ღმერთმა შენი ხელით გადაწყვიტა, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, რა და ჩვენ ამიტომ აი არ უნდა დავივიწყოთ მაგას ვამბობდით, რა ეს მადლიერები რო ვიქნებით და რო გვეცოდინება, რომ ეს ჩვენ ხელთ არ არის, იმიტომ რომ თუ ადამიანი თავისით მოიხიბლა, ბოროცაც ეგუნდა, რომ აი ზუსტად იმ ხიბლში ჩაგაგდოს, რომ აი ამ ხიბლიდან თუ ვერ გამოხვალ, რაც არ უნდა გააკეთო, ყველაფრის უკან შენი ხიბლი, შენი მეიქნება, შენი პირადი ეს ამპარტავნება და არ შეგეწირება. და აუცილებლად დაგანგრევს მერე და ბოლოს ყველაფერი წყალში ჩაიყრება და მერე თან რაღაცნაირად ძართულად დაამთავრებს. ამპარტავანი ადამიანი ხო ის რაღაცნაირად ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ცოდო არის, რომელიც აი უფალს ძაქს ეს ცოდვა, წარმოიდგინეთ ამპარტავნება რა და თან შენ თვითონაც როგორ გიშავს, თოც ამპარტავანი ხარ. რაღაცები რომ მოგდის ხოლმე, ამის მიმღებელი ვერ ხარ რა და სულ ამბობ, რომ ეს მე როგორ უნდა მომივიდეს, იმიტომ შენ დააჯერე, რომ ეს შენ მაგარი ხარ და შენ როგორ შეგეშალა და ზუსტად ეგს უნდა ბოროცაც და მე მიდიხარ სასწაულკვეთისკენ, მე შეცდომას ამართლებ და შეცდომაზე შეცდომას უშვებ და საერთო ცავალო მდგომარეობა ხდება ხოლმე და აი ამას უნდა მოუღოთ ბოლო, რომ ჩვენ ამპარტავნებას აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მინახავს ადამიანი, რომელიც შეცდომაშია და მე მისი შეცდომის დაცვის მიზნით იმდენი ახალი შეცდომა დაუშვია, რომ რაღაც კატასტროფამდე მისულა და აი ამიტომ არის საჭირო სიმდაბლე, რომ აი თამდაბალი ადამიანი ყოველთვის მიმღები იქნება იმ შეცდომის, თავის უძლურების, იმიტომ ჩვენ ხო უძლურები ვართ, ჩვენ რაც ვართ, ჩვენ ხო კარგად ვიცით, ხო? სადღაც სავანდყოფოში რო ვართ, სადღაც უძლურებაში რო ვართ, სადღაც ვიღაც რო გარდაგვეცლება, ჩვენ ხო ვიცით იქ რა უძლურები ვართ. ეს ვართ ადამიანები, არაფერი არ ვართ აბსოლუტურად. ან სიკვდილის წინაშე ჩვენც რო დავდგებით, ხო? ხო და ამას რო იტყვი შე, რომ ჩვენ ხო ეს ვართ, ეს ვართ, ეს ვართ, მე ის პრობლემები, რაც ჩვენ თავს დაგვემართება, აუ ადვილი გადასატანი ხდება, მიხვდით? აი ეგ არის, აი სიმდაბლეს ეს პლუსი აქვს, რომ იმ უბრალოებით შე რო ამბობ, რომ ამ ყველაფრის ღირსი ვარ. მე ძალიან პატარა რაღაცებიც გახარებს, იმიტომ რომ რაღაცას ელოდებოდი, რომ აი ამის ღირსიც იყავი, მაგრამ რო რაღაცა პატარა დადებითი მოხდება, ის იმითაც კმაყოფილი ხარ, იმიტომ რომ უფალ შენ ხო იცი, რომ შენი ცოდების გამო შეიძლება მეტის ღირსი იყავი, რაღაცა დაგშავებოდა, მაგრამ არა, იმ პატარათიც მე შემდეგ კმაყოფილი ხარ ხოლმე და ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, ის იმ პატარათი სიხარული ვისწავლოთ, მაგრამ ადამიანი რაღაცნაირად აი მოტყუებულია თავის სიხარბით რა, რაღაცაა გონია რომ გაითავისა, რომ ყველაფერი ეკუთვნის, წარმოიდგინე დილა გათენ და ჩვენ ყველამ გავიღვიძეთ, ეხლა თქვენც ვინც მიყურებთ, მეც გავიღვიძე, ვიღაცამ საერთოდ ვერ გაიღვიძა, ხო? ჩვენ ხო ამისთვის არც მადლობა გვითქვამს და ვერ შევამჩნიეთ რომ გავიღვიძეთ, მაგრამ ხო შეიძლება იმ ადამიანებში მოხვდეთ და აუცილებლად რაღაც პერიოდი დადგება, როცა ჩვენც ვერ გავიღვიძებთ, ხო? ეხლა რა იმას ეგონა რომ ვერ გაიღვიძა, მაგრამ ვერ გაიღვიძა ვიღაცა, ვიღაცისათვის არ გათენ და არ ამოვიდა, ხო ეს მზე, ხო? ამ ქვეყნად, რა თქმა უნდა, ასე რომ მაინც მადლობელი, მაინც მადლობა უნდა უთხრათ ღმერთს, იმიტომ რომ რაღაც გათენდა, ესე იგი შენ რაღაცნაირად ღმერთმა რაღაც გადაწყვიტა, რომ შენ გაგითენდეს, ესე იგი საჭირო ხარ და არავინ არ დაგაჯეროთ, რომ საჭირონი არ ხართ რა, აუცილებლად ყველა ადამიანი ღვთისათვის ძალიან ძვირფასია და ყველა ადამიანი არის საჭირო თუნდაც სხვისთვის და აუცილებლად ეს იცოდეთ ყოველთვის რა. აი ამ მეთოდით თუ იხემძღვანელებთ, ბევრად უფრო გაგიადვილდებათ იმ ძიმე ყოფის გადატანა, რასაც ბოროტი გვთავაზობს, იმიტომ რომ ძიმე ყოფა აუცილებლად იქნება ეხა ამ ქვეყნად დალხენილი ცხოვრება. მე სამაგალითო არც ვიცი არავინ, ან ვინმე თუ ცხონდა და დალხენილი ცხოვრება ქონდა. ეგეთი რაღაცა მე რა ვიცი, მე პირადად არ გამიგიაჭე. ხო და არც ყოფილა ეგრე, ხო და რა ვიცი, საბოლოოდ მაინც რაღაცნაირად ისე წყდება, რომ დიდი ტკივილით მიდის აქედან ადამიანი იმ გარდაცვალებით, რომელიც ამ უსამართლოა ეს სამყარო ადამიანის მიმართ, რა თქმა უნდა, და რაღაცნაირად ადამიანებს ჩათრევას ცდილობს და აი ამ დიდი ტკივილის თანამონაწილეები

ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ, აი სხვასთან მიმართებაში ხშირად ვერ პატიობთ ვიღაცას რაღაცა სიტყვაზე და რაღაცა და ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ეს ადამიანები ვინც არიან ნებისმიერ ვისაც რაღაცას არ პატიობთ და რაღაცა

შენ ხელთ არ არის და შენ შეიძლება ვერაპატიო რაღაცა, ვიღაცა სამშობლოს ღალატი რაღაც, შენ ხელთ არ არის, მაგრამ რაც ჩვენს ხელთ არის, აუცილებლად აი გეხვეწებით, აი იმიტომ რომ დანდობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ჩვენ თუ ვიღაცას დავინდობთ, ჩვენც აუცილებლად უფალი დაგვინდობს. აი ეგ არის მთავარი რა. თუ ჩვენ დანდობას ვისწავლით, აი როგორც მამაო ჩვენოში არის რა, რომ მე მაპატიე ისე როგორც მე ვაპატიებო რა. აი რა დონეზეც ვაპატიებთ, ხო ზუსტად იმ დონეზე გვეპატიება ჩვენც რა და ეხოცებით არ გავიმეტოთ არა იმიტომ რომ რასაც შეიძლება განვიკითხოთ ან ვიღაცას შეიძლება არ დავინდოთ ზუსტად იგივე სიტუაციაში ჩვენც აღმოჩნდებით აუცილებლად აღმოჩნდებით და ძალიან გვეწყინება თუ ამით ვისწავლით მე ჩვენ სხვის არდანდობას წარმოიდგინეთ რომ აიმენ და გამეკეთებინა მაშინ დამენდო მე დავიწყებთ რომ მე დავიწყებთ იმას რომ ნეტა დაგვენდო აი მეც მინდა რომ დამინდონ მაგრამ შეიძლება უკვე გვიან იყოს რა და გეხვეწებით აი ეს აუცილებლად იცოდეთ ყველამ რა რომ რაღაცა დანდობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა თუ ძალიან ცოტა ვართ ისედაც აი ხა ძალიან გული მწყდება რომ ეს რაღაცა ალბათ სამყაროში ჩვენი წინაპრები ვინც იყვნენ ვინც ამ მიწისათვის შენარჩუნებისათვის ბრძოლობდნენ ხო და თავი ვისაც დაუდია იმისათვის რომ დღეს ის მიწა ყოფილიყო რაზეც ჩვენ დგავართ ხო უცბად ესე რო იყიდება არაბებზე იმაზე ძალიან გული მწყდება ამაზე როგორ შეიძლება ესეთი რაღაც არ შეიძლება იმიტომ რომ ყველაზე ისტორია რაღაცას იტყვის მათ შორის ჩვენზეც ხო არ შეიძლება ესეთი რაღაც ანუ რაღაცა არის რაც აი უბრალოდ ხელშეუხებელია რაც წმინდა და უბრალოდ არ უნდა შეეხო რა იგივე თუნდაც ადამიანებს შორის ხო აი ეს რაღაცა რომ მოდის ხოლმე ის პრობლემა რომ ადამიანი ფულის გამო ერთი მეორეს წირავს ესეც აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთმანეთის დანდობა და მთავარი რაც არის რომ ეს რა დოზით და როგორ მოვიდა ჩვენამდე აი სამწუხარო ეგ არის რომ აი დღეს ის მოკლეს ის წარსული მოკლეს რომელზეც უნდა დადგეს შენი აზროვნება წარმოიდგინე რომელიც არის მაცხონებელი რა და აი ამ წარსულთან ერთად რა გააკეთეს ის წარსული რომ მოკლეს ის წარსული მოკვდა და ამასთან ერთად კიდე ის მთავარი იმ წარსულთან რაც იმ წარსულმა მოიტანა ჩვენ თვალწინ შეიძლება გაიყიდოს და თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა აი უბრალოდ ძალიან უბრალოდ ვამბობ ეხლა აი ადამიანური ლოგიკით რა არც ეკლესიურად და არც რო ვალდებულები ვართ და რაღაცა აი უბრალოდ ვამბობ რა თქვენ როგორ ფიქრობთ ის ადამიანები ხა ვინც სისხლი დაიცვა ეს მიწა ვინც ომობდა ათასობით წმინდანი ხო რამდენ ადამიანს წარმოიდგინე უომი ამ მიწისთვის ისინი ვერ გაყიდიდნენ ამ მიწას, ანუ ჩვენ ვართ ჭკვიანები და იმათმა იომეს და თავი დადეს. ანუ ლოგიკას არ ექვემდებარება. თან ხა აი ამ მიწის გაყიდვით რამე გვეშველება სხვა ისეთი რომელიც აიმე და ჩვენ აღარ ვართ ამ ქვეყნა და მე პირიქით მე აღარ ვიქნებით უბრალოდ წარმოიდგინეთ ის მიწა რომლის გამოც ის ადამიანები ვინც ჩვენთვის სამაგალითონი არიან თავს დებდნენ ჩვენ უბრალოდ დავახურდავით რა და ესე რაღაცნაირად იმაში გავცვალეთ რა ხო და არ არის წორი არ არის თან მე რა არის ისიც სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი რო ჩამოდის სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ქართველი არ არის ქართველი რო ჩადის თავის რელიგიის თავის ოჯახით თავის ამ კულტური და რაღაცა სხვა სამწუხარო ჩვენ და არასდროს არაწუხებს ხოლმე. ნებისმიერ ემიგრანტს კითხეთ, ვის მოუხვევია თავის რელიგიან, თავის რაღაცა სამშობლო სხვა ქვეყანაში ვინმე სადმე, ხო? არა, მაგრამ ესენი ჩამოდიან მთელი თავის კულტურით, რელიგიით, ოჯახებით. მე ამ ყველაფერს, აი როგორც ჩვენი ადამიანი სადღაც უცხოეთში მიდის და რელიგიური, თუნდაც კულტურული გზნობები ის წარსული მასში ჩქებს მერე და რაღაცა წინ იწევს ის ტრადიციები ისევე მათში იწევს წინ წარმოიდგინეთ სხვა ქვეყანაში ჩამოვიდა რომელიღაცა სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ამ ქვეყნის წარმომადგენელს აუცილებლად წინ წამოიწევს ის რომ თავის ენა ასწავლოს თავის ცეკვა ასწავლოს თავის რელიგია ასწავლოს და ასე შემდეგ გახსნია სკოლებს აბა ეხლა რო დაიბადებათ ბავშვები და ამდენ მთელი ათასობით ოჯახები რო ჩამოვლენ ხო რასიზამენ არ ექნება თავის სკოლა ექნებათ სკოლაც ექნება ტერიტორია აქვს თავის და აშენებენ რასაც უნდათ ხო სკოლაც ექნებათ იქ დადგავენ თავის სარწმუნოების რა ვიცი რომლებიც იქნებიან ხო სიტყვაზე თავის სასულიერო პირებს ჩამოიყვანენ და ასე შემდეგ და
შეავსებენ იმას რა ქვია ლამაზად მეტი რაღა იყო ეხა საქართველოს რო იღებდნენ თქვენ რა გონიათ მეცაკეთებდნენ

გვაოხრებდნენ და დგავდნენ თავის იმედს, რა ქვია, რაც მათთვის მნიშვნელოვანი იყო. თავის სკოლებს ხსნიდნენ, იმას აკეთებდნენ, იმას აკეთებდნენ და თავის შთამომავლობას დიდენ ჩვენთან. და მეტი, აბა საქართველო აოხრესო და ის შემოესია, შემოესია. შემოსევა მეტი თქვენ აგონიათ გეხვეწებით. რა მხრივ შემოვლი ხა? რახაც ეხა 2026 წელია, ეხა ხმლით არ შემოვლენ, მაგრამ ხმალი რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად ჩვენ თვითონ ეუნებით, რომ აგერ აიღეთ და იყიდეთ, ხო? ეხა ვიღაცებს გეფცევთ ყველაფერს, ზოგი ძალიან ბევრი გული მწყდება, რომ აუ მოიცარა, რას ლაპარაკობ და აბა ეკონომიკა და რაღაცა და მაშინაც იაზონებდნენ ეკონომიკის ხრი და კი არ გახოცავდნენ, ისა რა ქვია, თავის შვილებს და იმას კი არ შეწირავდნენ და ამდენ ომში, ამდენი ტკივილით კი არ გაიზდებოდა ადამიანი, ზოგი შობელი და ის რომ შეიწირა ჩვენი წინაპარი, ხო? მაშინაც იმას იზამდნენ, აბა ვიღაცა რო არ გიყვართ სიტყვაზე, რაღაცა ზოგი ოკუპანტიაო, ზოგი ის არისო, იმათ რასაც ერჩით, ამას თქვენინებითაც ხო აკეთებ და მათთვის გეთქვა, ისინც არ ომს ისინც არ დაგიწყებდნენ, იყიდიდნენ იმას და ჩამოგაჭდნენ. რა ვიცი, რა უნდა დავიბრუნოთ ჩვენ, როცა აი აქ რაც გვაქვს დაბრუნებული და რაც ჩვენია, იმას ვყიდით, ხო? ამ პოლიტიკით, თორე, ანუ მე ეხა პოლიტიკაში არ ვიჭები, უბრალოდ ადამიანური თემა არის და მე გული მწყდება, რომ ეს ძალიან ბევრ ადამიანს, ხო, უბრალოდ არ მიაჩნია სერიოზულად, მაგრამ აი გაიარეთ უბრალოდ ეხა აი ყველაზე ცუდი რაც არის, რომ დავით აღმაშენებელი, ვისაც ებრძოდა, წარმოიდგინეთ, აღმაშენებელზე არის, მათით არის გადავსებული ქაურო. მთელი ცხოვრება ეხა ხო შეიძლება რაღაცა იუმორი იყოს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, აღმაშენებლის ქუჩა დაიკავეს თლიანად მათ, ხო? წარმოიდგინე და აი როგორი ის არის, რომ ვერ გაივლით რა პლეხანოს რო ეძახიან, უბრალოდ გაიარეთ იქ. ჩვენ იმას ვერ ნახავთ ერის წარმომადგენელს და საქართველოსში დაბადებულს. უყოლა აი რაღაც ჩამოსული და ის პრობლემა, ჩამოსულის ხრივ კი არ მაქვს პრობლემა. უბრალოდ რომ აქ რო დაისადგურებენ, ეს რას გამოიწვევს, მიხვდით? იმიტომ რომ წარმოიდგინე ჩვენ როგორი ქვეყანა ვართ, რომ ქართველი გადის და ის ავსებს ქართლის ადგეს, წარმოიდგინეთ. და ბოლოს რას მივიღებთ 20 წელში? მამა გაბრიელის ნათქვამია ეს. წარმოიდგინეთ, შეიძლება ქართული სიტყვა მოგენატროსო, ქართულად ნასაუბრები მოგენატროსო და გთხოვთ, ეს ქვეყანა ხო ჩვენი არის. მე მინდა რომ წარმატებულები იყოთ, აი მართლა გამიხარდება ყველაზე, მაგრამ რომ თქვენში იყოს ძალიან ბევრი წარმატებული, ვინც სახელმწიფოს მართავთ, ან ნებისმიერ ის ადამიანი, ვისაც ეს ყველაფერი გაბარიათ, ხო? გამიხარდება, აი ყველაზე კარგად იყავით ნეტა და ყველაზე წარმატებული იყოს თქვენ დროს ჩვენი საქართველო. მართლა გულშემატკივროთ ყველას. უბრალოდ რაღაც თემები არის, რომ რომელსაც აი უბრალოდ ვერ გაატარებს ადამიანი რა და ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ აი ნებისმიერ ბაზალეძე ვიყავი ხლა გუშინ, აი აუცილებლად არ შემილია რა თემას არ შევეხო. ქართველების სახელზეო, წარმოიდგინეთ, სხვა ერის წარმომადგენლებიო ყიდულობენო მიწებსო და მე საერთოდ არ ვიმაჩნია ის ქართველად, ვინც ეხა შეფარულად ისი ფორმებს და ვიღაცას აყიდინებს სხვას, როგორ შეიძლება რომ სიტყვაზე იმას ქნა, ხო? ესეთი რაღაცა დაუშვა, რომ ვიღაცამ გამოგიყენოს რაღაც გროშების ფასად, მიწები იყიდოს და შენ სახელზე გააფორმოს, იმიტომ რომ თვითონ შეიძლება იმ წავს ვერ გაიფორმოს, ხო? და გაყიდულია ყველა ისეთი ადგილი, წარმოიდგინეთ, ბორჯომში ზემოთ, აი საოცარი ადგილები. თან მე რა არის ისეთი ხშირი პრობლემა არის, როცა წყლის პრობლემა აქვთ მათ და ეს წყლები სადაც არის, აქედან მე ამ წყლების გადინება სადაც შევიდნენ ესეთი ქვეყნები, ხო? ყველგან იყო პრობლემა მე შემდგომ წყალი რა. და ჩვენთან ეს ეგულებათ, თან ესეთი ის აი იცით რა არის, ღვთისმშობლის წირხვედრი რო არის, ბოროტიც რაღაცნაირად იბძვის, რომ რაღაცნაირად დაგვათმობინოს რა. ხო და რაღაცნაირად რატო აბრაზეთ ერთმანეთს? ან აი რისთვის, აი ჩვენ რომ მაგალითად ვიღაცა რო საარჩევნო ყუთთან მოდიოდა, ან ვიღაცა საარჩევნო რგოლი რო ქონდათ, იქ გეთქვათ, ქვედალოცვილებო, რომ მე რომ მოვალ, აი არაბები იყიდიან იმას ავლაბარს, ის რა ქვია, ვიღაცა ირანელები იყიდიან იმას და მოდი მე ვინ ვის რახმას მისცემდა ე გვენახათ რა. ესე არ არის რა, არ შეიძლება ესე და თან ყველაზე მაგარი რა არის, ჩვენ შეიძლება ვიღაცა გაუბედურებულია, ვიღაცას არცალია მაგის, იმიტომ რომ 1000 პრობლემაა, ჯერ ყველა მოიცლის, მაგრამ სიტყვაზე ვიღაცა ვერ მოიცალა, ხო? ღმერთი აუცილებლად არა მარტო თქვენ მოკითხავთ, თქვენ შთამომავლობასაც მოკითხავს და ისტორია მოგიხსენიებთ ისე საძაგლად, რომ თქვენ დროს აი იავარდით რომ მოეფინოს აქაურობა, მარტო ეგარ გეპატიებათ, რომ ის იავარდი
ვისთვისაც მოეფინება რა და ქართველს რო არ მოეფინება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისეთი ქვეყანა არის და ისეთი სიტუაციაა, რომ ქართველი გაედინება ემიგრაციაში და ისინი მოედინებიან და გთხოვთ ეს არ დაუშვათ. ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მე ხშირი შემთხვევაში თქვენ ეკლესიაში ხედავთ ხოლმე და იმ ეკლესიაში რომელი გმირებიც არიან, არც ერთი ადამიანი, ერთი ადამიანიც კი არ დაუშვებ და ამას, აი ერთი წმინდანი მოიყვანეთ, აი იმ ეკლესიაში ხატებს ხო ემთხვევით ხოლმე ნებისმიერ ვინც ხართ, თავრობის წარმომადგენელი თუ მხედრობა თუ ვინც ხართ, ხო? აი ერთი ადამიანი მითხარით წმინდანი, რომელიც ამას დაუშვებდა თავის სიცოცხლეში, ხო? და თავს არ შეწირავდა, დაუშვებდა კი არა, პირიქით თავს არ შეწირავდა. გეხვეწებით, ეს უნდა იცოდეთ, გთხოვთ რა, მე აი მართლა ადამიანურად გთხოვთ, არანაირი წინააღმდეგობა მართლა მე პოლიტიკასგან ვარ შორს, უბრალოდ რელიგიასაც ეხება და ჩვენ სულს ეხება, რაც ყველაზე ტკივნეული არის რა. და ძალიან გულდასაწყვეტი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საქართველოში ქართველს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ის იყიდოს და მათ აქვთ და ეს ყველაფერი მერე სამწუხარო ჩვენ და 5 და 10 წლის მერე სავალალო შედეგს მოიტანს. სავალალო უკვე მიღებულია სავალალო შედეგი და თან ყველაზე ცუდი რა არის, რომ აგრესიულები არიან თავის კულტურით, ყველაფრით ძალიან აგრესიულები და არ დათმობენ და ისევ ქართველი შეეწირება მერე ამ ყველაფერს რა. თქვენ ხო კარგად იცით ახლა რა რა ხალხსაც მაქვს საუბარი, ცოტა ის აქვს თავისი ეს სიამაყე და თავის ეს ის მოძდეთ ამათ და აუცილებლად გეხვეწებით, ეს არ დაუშვათ. გთხოვთ, აი ყველანაირად ეცადეთ რა, მე რავი, მე გამიხარდება თუ ყველაფერს გააკეთეთ. კარგად ძანდებოდ, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენი მსმენელები, ბედნიერებას და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და არ შემილი არ თქვა ერთი წამი თუ შეიძლება რომ დავიმატოთ, რომ აი თუ გინდათ რომ ოჯახი ნახოთ, გუშინ ვიყავი мама გიორგი დორეულის ოჯახში, ადამიანი აი წარმოიდგინეთ, აი მხოლებზე მინდა რომ ერთი მაგალითი მოვიყვანო ბოდიში, სულ ერთი წუთი და დავამთავრებ. мама გიორგი დორეული, აი აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გაჭიროებულს, მდიდარს, ყველას ერთად ეპატიჟება ხოლმე და ერთმანეთს აცნობს ადამიანებს და ახუტებს ერთმანეთს, სასულიერო პირებს იმას და ყველაზე მაგარი რა არის, რომ იქ განსხვავება კი არ არის, რომ ვინ ვინ არის. უბრალოდ ყველა თანასწორი არის როგორც ღვთის წინაშე და აი ესეთი უნდა იყოს ღვთელი და მისი ოჯახი, რაღაცა ერთა ის იმას მახსენებს ხოლმე რა. აブラამი რო იყოს სტუმართმოყარე რა და მისი მეუღლე კიდე აი ზუსტად ისეთი იყო, რომ აი ესეთი მიმღები არის რა ისიც და დიდი მადლობა აი ამ ოჯახს განსაკუთრებით მინდა მადლობა მოუხადო, იმიტომ რომ თუ სადმე რამე მაგალითი მინახავს, мамао აკეთებს იმას, რასაც აი მართლა ადამიანი უნდა აკეთებდეს ჯერ პირველ რიგში და მუღდელი ხო საერთო და მადლობა мама გიორგი დორეულს აქედან, იმიტომ რომ ძალიან მაგარ ტაძარს აშენებს თან იქ ბაზალეთზე, უმაგრეს მონასტერს აკეთებს ძალიან ლამაზ და რა ვიცი ღმერთმა სიკეთე მისცეს და ბედნიერება და აუცილებლად ყველაფერი იქნება კარგად. დიდი მადლობა ამ ადამიანს და მის ოჯახს, ფოფოდიას და შვილებს და ყველას, აი გადაგყვებიან თან და ამიტომ მინდა რომ მეც აი რაღაცნაირად აი მათ სიკეთეს ვერ დავაფასებ ვერანაირად, მაგრამ მართლა იმ ზედამთვარე ამომდის ამ ადამიანებს და მადლობა თვითონ ამ ოჯახის წევს, ბედნიერებას გისურვებ, სხვა შეის იქ და კვირაში მოვიწვე აუცილებლა და წარმატებები აუცილებლად ყველა მოძღვარს მოვიკითხავ და უღრმეს მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ხართ ჩვენ ეკლესიას, რა თქმა უნდა, და მადლობა ამ ტელევიზიას, რომ ამ ყველაფრის საშუალებას გვაძლევს. კარგად ძანდებოდეთ დროებით, მე გახლით გიორგი დარასელია და გთხოვთ რა, გავითვალისწინოთ ერთმანეთი და ტერი ჩვენ არ გვყავდეს. ტერი არის მარტო ბოროტი ჩვენ. დანარჩენი ყველა არის უბრალოდ ბოროტისაგან რაღაცა, შეიძლება მოქუქილი რაღაცა, მაგრამ აი ესე ბოროტი მოერია ზოგს რა. კარგად ძანდებოდეთ და დროებით. მადლობა დიდი.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ყობახიზის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი, ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებს.

0: ჩვენთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელიც ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და მე თვითონ დალოცოს გააკეთო სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დაიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყენება. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის
0: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს ციგივე ხდებოდა, ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისე ვის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისე ის მეგობრები ხართ.
2: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი და მე ნინო თარხან მოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, გუნდს შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარია დღეს 4 შვილის დედა ვიქტორია მახარაშვილი, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა,
1: მოგწონებით. გამარჯობათ. გვიხარია რომ ამ გადაცემის სტუმრები ბრძანდებით. ხო ისაუბრებთ თქვენს ოჯახზე, ბავშვებზე, იმიტომ რომ ამ გადაცემას აქვს ორი ნაწილი. ერთი არის ვიქტორინა და თქვენ უნდა გასცეთ

0: შეკითხვებზე პასუხი მეც დაგეხმარებით, იმიტომ არ ამ პროექტში, რომ სადაც გაგიჭირდებათ იქ დაგეხმაროთ, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, მთავარი ნაწილია ისიც. თქვენ შესახებ უნდა ვილაპარაკოთ. ვიქტორია, დასაწყისშივე მინდა გთხოვოთ, რომ მოკლედ გავაცნოთ ტელემაყურებელს თქვენი ოჯახის ისტორია.
1: ისრო ქირი ცხოვრობთ. არ სოციალურად დაუცველები. არ მარტო. არანაირ მხმარება არც არანაირად საერთოდ. ძირითადად სოციალური მიგდის ქირაში და კომუნალურში, იმიტომ რომ სხვა ახლა მეტი არაფერი შემოსავალიც არ გვაქვს. ამ ეტაპზე 200 ლარს. 580 ლარი გვაქვს სოციალური და მრავალშვილიანი. ანუ დაარჩენი რაც გრჩება საკვებში მიდის ძირითადად და ახლა ამათხან პამპერსიო ხან. მარტო შესაძილო საკვებზე ვართ რა. მაღაზიიდან ვიღებ ნისიაც სოციალურამდე და ასე გამოდის რომ სოციალური აღარ ამჩება ბოლოს. ეს ძალიან ძართულია. ალბათ აღმერ ჯერჯერობით ჯანმრთელები არიან. ეთი არაფერი არ ასჭირთ. ნაუჩი მაჩი ვარიც ვერ მიყიდია. ეხლა ეგეთი რაღაცა არაც აუცილებელია, იმიტომ რომ თუმეტეს ეხლა ზაფხულში რომ მომაქვს ასადილოდან მოტანისთანავე ერთ საათში უკვე ფუჭდება ყველაფერი და ნახევარზე მეც ყრით საჭმოსას. ანუ რაღაცა რო იყიდო და სიტუაცია შეინახო, მაგის საშუალებაც არ არის მაგ დროს.
0: ეხლა ჩვენ დავიწყებთ თამაშს. ეს არის გადაცემა, საიდანაც ყველა ოჯახი მიდის გახარებული. ამიტომ მოდით, გადავიდეთ ვიქტორინაზე, იმიტომ რომ თქვენ აქ უნდა გასცეთ სწორი პასუხები, ეს არის მნიშვნელოვანი და ამ პროექტიდან წახვალთ ყველა ბედნიერები და გახარებულები. ამიტომ დავიწყოთ.
2: მე გისურვებ წარმატებას და დაგისვამთ პირველ შეკითხვას. ლექსის სამშობლო ხევსურისა ავტორია. ა, აკაკი წერეთელი. ბ, რაფიელ ერისთავი. გ, ვაჟაფშაველა თუ დ, ლადო ასათიანი. არ ვიჩქაროთ.
0: გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ ვიქტორია. ვაჟაფშაველა არ არის. მიხდით რომ არ არის.
2: არც ლადო ასათიანია და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი. აკაკი წერეთელი თუ რაფიელ ერისთავი.
3: რაფიელ
2: და ძაღლიერისტავი, ოჩა.
0: აი ესეთი სიხარული დაიწყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პირველივე შეკითხვაზე სწორი პასუხია გაცემული და გადავედით შემდეგ კითხვაზე.
2: და შემდეგი კითხვა, ვინ არის რეჟისორი ფილმისა ღიმილის ბიჭები?
0: ნანახი გაქვთ ეს ფილმი? ღიმილის ბიჭები დედიკოს ნანახი ეკნება.
3: შეიძლება და უცნობი.
2: შეიძლება და ვერ იხსენებ. მოდი სავარაუდო პასუხებსაც წაგიკითხავ. ვინ არის რეჟისორი ფილმისა ღიმილის ბიჭები? თენგიზ აბულაძე, ნოდარ მანაგაძე, რეზო ჩხეიძე თუ ოთარ იოსელიანი?
0: ორი გამოვრიცხოთ თავშივე. ოთარ იოსელიანი
2: და თენგიზ აბულაძე. დაგვრჩა ნოდარ მანაგაძე და რეზო ჩხეიძე.
0: არაჩვეულებრივი ფილმია, ნანახი გეკნებათ, დარწმუნებული ვარ, შეიძლება ვერ იხსენებ.
2: არა, ხშირ შემთხვევაში ფილმი ნანახი გვაქვს, მაგრამ არ ვინტერესდებით ვინ არის რეჟისორი, მაგრამ ამასაც არა უშავს. გაგახსენდებათ აუცილებლად, იმიტომ რომ საკმაოდ ცნობილი რეჟისორია. ესე იგი ორი სავარაუდო პასუხი გაქვს. ნოდარ მანაგაძე თუ რეზო ჩხეიძე.
0: რეზო
2: ჩხეიძე. რეზო ჩხეიძე, ოჩა.
0: როგორ შეიძლება ღიმილის ბიჭები არ გახსოვდეს? და მით უმეტეს რეზო ჩხეიძე, დიდი რეჟისტორი, რომელსაც არაერთი ძალიან დიდი ლამაზი ფილმი აქვს გადაღებული და დიდი რეჟისტორია.
2: მე მინდა მოულოცო ჩვენ სტუმრებს, მიულოცო უბრალოდ. თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და ჩვენს გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა უნდა შევთავაზოთ თანხა ყუთის სანაცვლოდ. ეს ყუთი ჯადოსნურია და ძალიან მინდა დარჩეს ჩემთან. და გთავაზობთ 50 ლარს ყუთის სანაცვლოდ. ყუთი, აი ყუთს ხო ამბობს. 250 ლარს შემოგთავაზე.
4: ყუთი,
2: ყუთი.
0: მე არა მაქვს ჩარევის უფლება, ხო იცით?
2: 100 ლარი და ყუთი ჩემთან რჩება.
4: ყუთი.
5: ყუთი.
2: ყუთი. 150.
4: ყუთი.
5: ყუთი.
2: და დედიკოს არ ეკითხები?
5: არა.

0: არა. 200 ლარი დედიკო.
1: დედიკოს მე ვეკითხები, ახლა თქვენ ყოველთვის ესე ადვილად უთმობთ შვილებს არჩევანის გაკეთების საშუალებას? ეს კარგია, ცუდი არ არის, როდესაც დედა ითვალისწინებს შვილების აზრს. მაგრამ თქვენ პოზიციასაც ველოდებით ამ შემთხვევაში.
2: არა. თვითონ რახან 5-იო, ესე იგი 5 გავაგრძელოთ ჩვენ.
0: გავაგრძელოთ, იყოს 5 რახან 5. მე გთავაზობდით 200 ლარს. და გუჩიდებ 300 ლარი, გილოცა.
1: ვიქტორია, მრავალშვილიანი ოჯახისთვის რთულია ცხოვრება დღეს. გაძვირდა ყველაფერი. გესმის ჩვენ რომ არის მთელი რიგი საკითხები, პრობლემები, რაც აწუხებს მრავალშვილიან ოჯახს. ეს არის საკვები პირველ რიგში ბავშვებისთვის. ეს არის ტანსაცმელი. თქვენ წეღან ქირა ახსენეთ, უნდა გადაიხადო. აი ამაზე მინდა მომიყვეთ, როგორ ახერხებთ თქვენ ამ ყველაფრის გადავახვას?
2: ჯერჯერობით ვახერხებთ და ანუ მარტო სოციალური და მრავალშვილიანი ყველაფერს ვცდილობ, რომ გადავანაწილო ეს თანხები, რომ მამაც საჭმელიც არ მოაკლდეთ, ჰიგიენაც რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ პატარა არის და ხან პაპერები უნდა ხან სველი სალფეტკი, ხან რაღაცა ეგეთი, რაც ან კრემი ან რამე მომსკავსოებ.
1: ანუ თქვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ ჰიგიენური საშუალებების,
2: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
1: შეძენას და ბავშვების მოვლას.
2: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში ეხება ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა. ღმერთმა არაქნას და რომელიღაც სავად გამიხდეს, მაგის საშუალებას საერთოდ არ ამოხს და ისე მრჩევნია ჰიგიენას უფრო მივანიჭო ყურადღება, რა თქმა უნდა. საკვებსაც, რა თქმა უნდა, ახლა ვცდილობთ რომ შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა. ვერ ვიტყვით რომ ვაფუფუნებ, იმიტომ რომ მაგდენის საშუალება ახლა ნამდვილად არ არის. ну ეხა ძირითადად სასადილოთი ვიკვებებით, ძირითადად
1: უფასო სასადილოდან მოგაქვთ საკვები?
2: კეღონ დამატებაში ვარ. ანუ იმას ითვალისწინებს, რომ ხანდახან ყოფილა კვირაობით, ხან კვირაობით არა, ანუ რამდენიმე დღე ყოველ შემთხვევაში ხან საჭმელი არ აქვდება, ხან პური.
1: ბოდიში, ეს მინდა რომ კიდე უფრო გავშალოთ ეს თემა. ანუ დამატებით სიაში ხართ უფასო სასადილოსი და ზოგჯერ ხდება ისე, რომ გადის კვირა, გადის
2: კვირა არა, ნუ რამდენიმე დღე შეიძლება
1: გავი 3-4 დღე და თქვენ ვერ ახერხებთ აიღოთ საკვები.
2: კი, რა თქმა უნდა, ის.
1: და რატო ვერ ხვდებით ძირითად სიაში, საიდანაც თქვენ შეძლებთ რომ ყოველ დღე იაროთ და აიღოთ?
2: ერთი წელია, რაც დამენიშნა ეგ სასადილოს კვება და მაგის გულისთვის ვერ გადამიყვანეს ჯერჯერობით მთავარ სიაში. ბევრი ხალხი არის, რა თქმა უნდა.
1: ბევრი ხალხია.
2: კი, რა თქმა უნდა.
1: აი როცა თქვენ მიდიხართ უფასო სასადილოში რომ საკვები აიღოთ, ხედავთ რომ მრავალშვილიანი ოჯახებიც მიდიან, პენსიონერები?
2: კი, ძალიან ბევრი ხალხია.
1: რიგით გასწორმე?
2: ძალიან ბევრი არის გაჭირვებული, იქ მდგომი არის რომ ერთ პურის გულისთვის საათობითაც კი დგას, რომ ერთი პური მაინც აიღოს ოჯახს. რა თქმა უნდა, მეც ეგრევე ვდგავარ, იმიტომ რომ ეს ერთი ცალიც რომ ავიღო უფასოდ, უკვე საყიდელი აღარ მაქვს ის დღე.
1: და რამდენ პურს გაძლევენ? აი 4 შვილიანი ოჯახია და რამდენი გეკუთვნის?
2: ახლა ჩვენ პატარებს არ ეკუთვნის მარტო, მე და უფროს ბავშვებს. ანუ პურ ნახევარი გეკუთვნის
1: დღეს. და საოცარი გადანაწილება.
0: ერთი კითხვა მაქვს, პატარებს რატო არ ეკუთვნის?
2: ჯერ 5 წლის არ არის ბიჭი და არ ეკუთვნის.
1: აი რა უცნაური, აი მართლა არ შემიძლია რომ არ ვთქვა. ანუ 5 წლის არ არის ბავშვი და მას არ ეკუთვნის პური. და ეს ვის მოსდის ტვინში? აი რომელ ტვინიკოს მოგდით თავში ესეთი კლასიფიკაცია?
0: გაოგნებული
1: რომ 5 წლამდე ასაკის ბავშვი პური არ მიცეთ და 5 წლის ზევით თუ როგორც არის ის პურს იღებს, პურნახევარი გამოგდით. ანუ 4 შვილიანი ოჯახია, პურნახევარი. ხო, სწორად გავიგე რაც
2: მითხარი. ესეც ხანდახან არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ძირითად სიაში ძირითად ყველა მოდის, რა თქმა უნდა, საჭმელზე, რადგან ყველა სუჭერს ახლა დღევანდელი დღეთან. არ ხვდება ხოლმე.
1: გადავიდეთ ვიქტორია, მოდით ჩვენს შეკითხვებზე და აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს თქვენ ცხოვრებაზე.
0: და შემდეგ

0: კითხვა. რას ნიშნავს ბერძნულად პლატონი? ა ბრძენი, ბ უკვდავი, გ მახვილი, თუ დ ფართო?
1: ყველას ვეუბნები ხოლმე, რომ ვიფიქროთ, ვიდრე პასუხს გავცემთ. იმიტომ რომ აი დააკვირდით პლატონი და უცბად შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ნიშნავს ბრძენს. სულაც არა.
2: ხო.
1: პლატონიდან გამომდინარე. ამიტომ არის ხოლმე ისეთი შეკითხვები, ოსტატურად არის ეს კითხვა არის შედგენილი, რომ თქვენ შეიძლება შეცდეთ. ამიტომ მოდით გამოვრიცხოთ ბრძენი.
0: მე გამოგირიცხავთ პასუხს მახვილი და დაგრჩათ ორი სავარაუდო პასუხი. უკვდავი თუ ფართო?
2: ფართო, მე მგონი უფრო იქნება.
0: და სწორი პასუხია ფართო, ხოჩახ ვიქტორია.
1: ხოჩახ ვიქტორია.
0: შემდეგი კითხვა. ფილმში ოთარან თქვრივი თავარ როლს ასრულებს. ა. სესილია თაყაიშვილი, ბ. ვერიკო ანჯაფარიძე, გ. თამარ ციციშვილი თუ დ. მედეა ჩახავა. რა თქმა უნდა, ვერიკო. ვიქტორია, ისეთი სახელი ქვია, რომ სულ გამარჯვებული უნდა იყოს. გილოცა, თქვენ წარმატებით დაძლიეთ მორიგი ორი კითხვა და ჯადოსნური ყუთი. კარგი, მაშინ მოდი დავიწყოთ, მე გთავაზობთ 200 ლარს და ყუთი ჩემთან დარჩება. ყუთი,
2: ყუთი.
0: 250.
2: ყუთი.
0: 300.
2: ყუთი.
0: ყუთი. 350.
2: ყუთი.
0: დედას არ ეკითხები? კარგი, დედას ისიც ეყოფა, რომ კითხვებს პასუხობს. რახან ყუთია იყოს ყუთი. იყოს ყუთი, იმიტომ რომ ყუთში 500 ლარი დევს, გილოცა.
1: ეს არის ყუთი, რომელიც არასდროს არ უცრუებს იმეც ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. კიდევ შემოვა ყუთი ამ გადაცემაში, მაგრამ მანამდე მინდა შესკენ გადმოვინაცლო. ყველა ბიჭი, რომელიც სტუმრობს ამ გადაცემას, დაკავებულია სპორტით. ზოგი კარატისტია, ზოგი მოჭიდავეა. დიდი ნაწილი ფეხბურთით არის დაკავებული. მე მგონი ფეხბურთს თამაშობ. თანაც სახში, როგორც მითხარი.
2: დიახ.
1: და სახში როგორ თამაშობ ფეხბურთს? თუ ეზო იგულისხმე?
2: ეზოში ცოტა. ადგილი გვაქვს.
1: ადგილი გაქვს? კარებიც არის გაკეთებული, ხო?
2: ჭიშკარი.
1: ჭიშკარი. მე კარე ხარ თუ თავდამსხმელი?
2: მე უფრო თავდამსხმელი.
1: ოჩა, კარგია თავდამსხმელი, კარგია. შენი ძმა არ თამაშობს ხოლმე ფეხბურთს ჩვენთან ერთად?
2: დიახ, თამაშობს.
1: თამაშობს, მაგრამ მე ვიცი რომ შენი დაიკოც თამაშობს.
2: დიახ, ჩემი დაიკოც სამივე ერთად თამაშობთ.
1: ხოჩახ და ვის ათამაშებით? ვინ არის მოწინააღმდეგე?
2: ზოგჯერ მე და ნიკა ვართ ერთ გუნდში, ანინო ერთ გუნდში.
1: ანუ 2-2-ზე თამაშობთ.
0: არა, 2-1-ზე თამაშობთ.
2: 2-1.
1: 2-1-ზე და ვინ იგებს ხოლმე? ის ერთი გიგებთ, მე მგონი.
2: ზოგჯერ დიო.
0: ზოგჯერ კი.
1: ჩვენი არის.
0: ზოგჯერ კი, მაგრამ ვიდრე თამაშს გავაგრძელებ, პატარა საჩუქარი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის. აიღე.
3: გამარჯობა, გამარჯობა. აი, სადგა იქცა. გამარჯობა, როგორ ხარ? ეს გამომართვით ჩემგან, აი ესეთი სურპრიზები. გამომართვით პატარა შენც. აი, ესე და შენ საწახვედი. მოდი, მოდი, გამოიქეცი. ნახე, როგორი სურპრიზი მაქვს შენთვის. აი, ესე.
0: გამომიწევა.
3: ესენი მოდი დავალაგოთ. მოდი შენც დადე. აი, ესე აქეთ ხარ ეს. ხელები წინ გამოწიოთ. აი, ესე. წავიდა. აქეთ ისე. ხელები ზევი, ზევი. ოჩა. აბა ისე.

0: ესე, ვაუ, რა მაგრები ხართ. მაგარეტაში დაუკარეთ. ჩარტი ხელი, აი ესე ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ, ჩემთან ერთად. ესე კარგად მოიცეკო, ჩარტი ხელი შენც. მაგრამ ჯერ არ ცოლია. საჩუქარი მოიწონა.
1: კარგად.

0: მოდი და წარმატებებს გისურვებ. კარგად.
1: ნახვამდი,
0: სურპრიზ.
1: გავარიცხე თამაში და შემდეგი კითხვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერბი შექმნა. ა. ელენე ახლედიანმა. ბ. დიმიტრი შევარდნაძემ. გ. მოსე თოიძემ. თუ დ. ლადო გუდიაშვილმა.
2: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვახსენეთ. ეხლა და საინტერესო შეკითხვა, ვინ შექმნა გერბი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის? და ამ შემთხვევაში ჩვენ განათლების საკითხებზეც მოგვიწევს ვიქტორია საუბარი. ყველა მშობელი, რომელიც ამ გადაცემაში სტუმრობს, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, რომ მისმა შვილებმა მიიღონ განათლება. თქვენ კმაყოფილი ხართ თქვენი შვილების მოწადინებით, მათი მეცადინეობით, მათი წარმატებებით სკოლაში?
3: შეძლებს დაგوارად კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძირითადად ახლა ამით უმეტესეს 9 წლის მანძილზე სასახში მეცადინეობთ და იყო შემთხვევები, რომ ხანდახან ტელევიზორიდან ინტერნეტით ვერ სარგებლობდით, იმიტომ რომ ინტერნეტი მეზობლისგან მოშემოყვანილი და ანუ კი მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ესწავლათ, მაგრამ პერიოდულად არ იყო ხოლმე.
2: ანუ მუდმივად აქცევთ ყურადღებას იმას, რომ იმეცადინონ ბავშვები?
3: კი, რა თქმა უნდა. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაღაც ერთი გაკვეთილი მაინც ჩაეტარებინათ, დღესაც იგივეს ვცდილობთ.
2: ხო და სულაც არ გამოვრიცხავთ, რომ მომავალში თქვენი შვილები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები გახდებიან. და ეხლა შეკითხვას დაუბრუნდეთ.
1: მე გავიმეორებ შეკითხვას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერბი შექმნა. ა. ელენე ახლედიანმა. ბ. დიმიტრი შევარდნაძემ. გ. მოსე თოიძემ. თუ დ. ლადო გუდიაშვილმა.
2: გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ, არიჩქაროთ, ჩემი თხოვნა. ლადო გუდიაშვილი ეს არისო.
1: გამოვრიცხეთ ლადო გუდიაშვილი და მე გამოგირიცხავთ ელენე ახლედიანს. დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. დიმიტრი შევარდნაძე თუ მოსე თოიძე?
3: შევარდნაძე იქნება.
1: და სწორი პასუხია დიმიტრი
2: შევარდნაძე. ძალიან ლამაზი გერბი აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.
1: შემდეგი კითხვა. რომელი პლანეტა არ ბრუნავს საათის ისრის მიმართულებით? ა. მარსი. ბ. პლუტონი. გ. ვენერა. თუ დ. მერკური.
2: планетებზე პრინციპში ბავშვები უნდა გწევნენ
3: პასუხს.
2: მე შევამჩნია. პლანეტები უნდა იცოდეთ,
1: ხო? მაგრამ დედა პასუხობს 5-იანზე ყველა კითხვას.
2: იცით. ამიტომ კარგად დააკვირდით ნინოს შეკითხვას.
1: მოდი გავიმეორო. რომელი პლანეტა არ ბრუნავს საათის ისრის მიმართულებით? ა. მარსი. ბ. პლუტონი. გ. ვენერა. თუ დ. მერკური.
3: ვენერა.
1: და სწორი პასუხია ვენერა, ხოჩა. ამას გიმალავდი?
2: ხოჩა. წეგან ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ბევრი პრობლემაა და საკვები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, უფასო სასადილოები. ასევე მნიშვნელოვანია სამოსი, ტანსაცმელი. აი ერთი შეხედვით, თითქოს უმნიშვნელო საკითხებზე ვლაპარაკობთ, ხა 21 საუკუნეა. 21 საუკუნეში პრინციპში არ უნდა იყოს პრობლემა არც საკვები, არც ტანსაცმელი, არც გადასახადების გადახდა და ასე შემდეგ. მაგრამ არის ეს პრობლემები, ხო სწორია?
3: და იმიტომ რომ ძალიან ძვირია სამოსში, მით უმეტეს 4 ბავშვს თავიდან ფეხებამდე როგორც იტყვია, რომ ჩააცვა, მით უმეტეს ან ერთი წვილი თუნდაც კონდეს გასასვლელი მაგასობაში, იმიტომ რომ სკოლა არის და უნდა გავიდეს ბავშვი, რა თქმა უნდა. ან ყველაფერს საახლობლომ ჩუქნის, ან მეგობრები, ან საიტები და ვცდილობ რომ გამოუძებნო ვინმე, რომ ვისაც აქვს გასაჩუქებელი, რომ ბავშვებს ახლა ფიზიკურად ვერ უყიდი, რა თქმა უნდა, ვერაფერს. და ჩუქნიან ხოლმე ესე.
2: კეთილ.
3: ჩანთებიც ახლა 1-2 წელია საერთოდ ვერ მიყიდია, ისიც ხალხის დახმარებით, რა თქმა უნდა, მაგით ცოტა იოლად გავდივართ და
2: ანუ გეხმაურებიან ადამიანები და ჩუქნიან ამ ყველაფერს. აი ეს არის ძალიან დასაფასებელი და ბევრჯერ გვითხავს ჩვენ ამ გადაცემაში, რომ სიკეთე არის გადამდებიც, სიკეთე ასხივებს და აი ესეთ კეთილ ადამიანებზე დგას ჩვენი ქვეყანას და მთლიანად სამყაროს.

0: გეხმაუნთ.
1: მთელი სამყარო და თქვენ კვლავ წარმატებით უპასუხეთ მორიგორ შეკითხვას და ჯადოსნური ყუთი. ლექსი, ყუთი თუ 500 ლარი?
2: შეჭდან პასუხი. ჯადოსნური.
1: ჯადოსნური ყუთი. 600 ლარი?
2: ყუთი.
1: ყუთი 650.
2: ყუთი.
1: 700.
2: ყუთი.
1: 750.
2: ყუთი.
1: იყოს ყუთი. იყოს ყუთი, ყუთი დევს 800 ლარი, გილოცა. მივახლოვდით ფინალს. დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. და შემდეგი კითხვა. ადამიანის ორგანიზმში ყველაზე მეტ წყალს შეიცავს: ა ღვიძლი, ბ ელენთა, გ გული თუ დ ტვინი.
3: გული ნამდვილად არ არის, დავეხმარები მე ჩვენი გადაცემის სტუმრებს და არ ღვიძლი არ არის ეს.
1: მაშინ დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი: ელენთა თუ ტვინი. ადამიანის ორგანიზმში ყველაზე მეტ წყალს შეიცავს ელენთა თუ ტვინი? და სწორი პასუხია ტვინი. 80% წყალი არის ტვინში. და ბოლოს შეკითხვა. ცხვრის ტყავის ქუდს ეწოდება: ა ფაფახი, ბ ყალმუხი, გ ბოხოხი თუ დ ბერეტი.
3: ბერეტი რომ არ არის ეს,
1: ეს ისედაც ციცია.
3: ყველას კარგად მოეხსენება.
1: მე გამოგირიცხავთ ფაფახს და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი: ყალმუხი თუ ბოხოხი?
2: ყალმუხი.
1: და სწორი პასუხია ყალმუხი.
3: ბოხოხი მაინც გასხავებულია, მართალია.
1: თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას, ვიქტორია, და ჯადოსნური ყუთი საბოლოოდ გაჩნდება ჩვენს გადაცემაში. და მე გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 800 ლარს.
2: ყუთი.
1: რატო ყუთი? იმიტომ რომ ჯადოსნურია? 850.
2: ყუთი.
1: 900.
2: ყუთი.
1: 950 ლარი და ყუთი რჩება ჩემთან.
2: ყუთი.
1: მე გთავაზობთ 950 ლარს. თქვენ აირჩიეთ ყუთი. სწორი ხენი, იმიტომ რომ ყუთი 1050-ია. ვიქტორია, გილოცავთ, თქვენ დღეს მოიგეთ 2650 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა გადასცა საჩუქრად თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. მოდი გამომართვი. გილოცავთ.
3: ყველაზე საინტერესო და ჩემთვის და ტელემაყურებლისთვის საყვარელი ეტაპია ამ გადაცემაში, როდესაც თქვენ უკვე გახარებულები ხართ. როცა იწყება გადაცემა, ჯერ ხომ არ იცით რა მოხდება? კი იცით, რომ ეს არის პოზიტიური კეთილი გადაცემა, მაგრამ მაინც ვიქტორინა. და ეს უკვე ის ნაწილია გადაცემის, სადაც თქვენ სახეებზე ღიმილია და თქვენ რო გიხარიათ, ჩვენც ყველა გახარებული ვართ. და მინდა რომ ამ გადაცემის ბოლოს მიმართოთ თქვენ ტელემაყურებელს, თქვენ მრავალშვილიანი დედაბრძანდებით, 4 შვილი, 4 შვილს უზრდით ჩვენს ქვეყანას. მოდით 2 მიმართულებით გავაკეთოთ მიმართვა. ერთი ხელისუფლებას რას ეთყოდით, რა ჭირდება დღეს მრავალშვილიან ოჯახებს? და მეორე, მიმართეთ ჩვენს ტელემაყურებელს მრავალშვილიან დედებს, მამებს, ოჯახებს.
2: რა თქმა უნდა, ყველა ოჯახს ჭირდება ჯერ საკუთარი სახლი, რა თქმა უნდა, რომ არ იფიქროს, რომ აი ხვალინდელი დღეს სად გაათენოს. მე უპირველეს რიგში. მე კიდე, რა ვიცი, ცოტა თუ დაგვეხმარებოდა ხოლმე მთავრობა, ისიც გაიქნებოდა სხვადასხვა დახმარებებით. რო ბავშვებს შეეწყოთ ხელი სწავლაშიც, განათლებაშიც, უფრო წინსვლაში და ასე შემდეგ.
3: და რას უსურვებდით თქვენაირ დედებს, დედებს, რომლებსაც 7, 8, 11 შვილი ყავთ, უფრო მეტიც?
2: უფრო მეტი მოთმინება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი შეძლოს და ეცადოს, რომ შეძლოს უпростоრა თავის შვილებისთვის. იბრძოლოს ყოველ შემთხვევაში ამ დროს ბრძოლის გარეშე მეგონი ვერაფერი გამოდის.
3: მეც მინდა გისურვოთ ხოჩა თქვენ გამძლეობა, მხნეობა, სიკეთე, წარმატებები თქვენი შვილების და ბევრი ბევრი სიხარული, იმიტომ რომ მრავალშვილიანი ოჯახების მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი სწორედ ის არის, რომ ამ ოჯახებში მიუხედავად პრობლემებისა, სულ კიაფობს სიხარულის ნაპერწკალი. სულ არის ეს და აი ამას გისურვებთ, რომ ეს არ ჩაქრეს და სულ გიხაროდეთ და სულ ბედნიერები იყოთ. წარმატებები, დედიკო, ბევრი სიხარული, სიკეთე თქვენ.
1: წარმატებები, ვიქტორია, მადლობ, რომ მობრძანდით. სიძლიერე თქვენ ისედაც არ გაკლიათ და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედიაკავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარი. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან, ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში. თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთის საპრიზო თანხით. ეს თანხა ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდს შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარია დღეს ბატონი გიორგი მერაბაშვილი თავისი ოჯახით და თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, რომ
1: გაგანდით. სალამ მშვიდობისა. ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა. გვიხარია, რომ დღეს ამ გადაცემის სტუმრები ბრძანდებით, მოგესალმებით. დიდი იმედი მაქვს, რომ ბავშვები აქტიურად ჩაერთვებიან ჩვენს გადაცემაში და მიპასუხებენ ყველა შეკითხვაზე, რომელსაც დავსვამ და უკვე ყველა ბავშვმა იცის ძირითადად ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ. რაზე ვსაუბრობთ ხოლმე? ხო, უყურებ გადაცემას. იცი, ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რა გაინტერესებთ თქვენ, რითი ხართ დაკავებული, როგორ ერთობით, როგორ მეცადინეობთ. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ, ხო სწორია? ჩვენი გადაცემა თქვენ შეგახსენებთ და ტელემაყურებელსაც, ვინც ახლა შემოგვიერთ და შედგება ორი ნაწილისგან. მთავარი ნაწილი ვიქტორინა და არის მეორე ნაწილი. თქვენზე უნდა ვისაუბროთ ამ გადაცემაში და თქვენით მინდა ახლა დავიწყოთ. მოდით მოკლედ გავაცნოთ თქვენი ოჯახის ისტორია ტელემაყურებელს და გადავიდეთ მერე ვიქტორინაზე. როგორც ვიცი ბატონ გიორგი, კიდევ ორი თქვენი შვილი არ არის აქ სოფელში არიან. სულ რამდენი ხართ ღმერთმა გამრავლოთ, მოგვიყევით და ყველაფერი გვითხარით თქვენზე.
2: მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ტელევიზია ობიექტივ თქვენ ქალბატონო იმა მართლა გულწრფელად ვისახელო. აი, არ ვიცი ამას უნდა მომბოდო თუ არა, მაგრამ ერთი მაინც გამოვიდეს თქვენ, აი ვაშკასური ხალი რა. ერთი მაინც ბოკერია, ერთ-ერთ მომაის გამოითხოს კიდე. ეს რა თქმა უნდა, მადლობელი ვარ და ყველას ვუსურვებ, რომ ახლა ძნელია დღევანდელ ცხოვრებაში, მრავალშვილიანი იყვე და ნებისმიერ მშობლისა მესმის. ძალიან ძნელია რა.
3: საკვებსაც ვერ წდება, ხა. ცალკე თანხა იწება კვების და 16 წლის ბავშვს უკვე მოუხსნეს. 16 წლის მო 180 ლარი თვითონ თუ როგორ უნდა მეყოს. მეც ვერაფერს ვერ ვიყედი. კვებას და 4-5 დღე მყოფნის მეტი არა. მეუღლეს დიაბეტი აქვს და წამლებსია. და ხან არის ხოლმე ვერ ყიდულობს იმ წამალს. არ და აუცილებლად ნადალიოს. ხუჭაში გახდა სულ თავიდან 400 ქონდა შაქარი. მის მე წამლებსი არის და ანუ ყველაფერი ფულის ჭხირებიც ფულის, ანუ ის ფირფიტაც. ვითაც ანალიზი უნდა იყოს. ყოველ დღე უნდა გაიმასტებას, იკონტროლოს შაქარი და თვითონაც ახლა აღარ მუშაობს. ადრე კიდე შეეძლო მუშაობდა, მაგრამ ეს 3 წელია უკვე ფიზიკურად უჭირს. ხა, არაერთხელ მიმართე მერიას, ანუ ბინაზე, ბინის დაკმაყოფილება.

ასე და ჯერ რეაგირება არ მომხდარა და იქნებ გამოიჩინა გულისხმიერება და დამეხმარა. ან ფაქტიურად არაფერი არ რჩება, მარტო ქირა და საკვებიც საკვებზეც

0: მე თვითონ რაღაცას ვიზამდები. კი, თორე აი ძალიან გვიჭირს ესე. გაუსაძლისია ჩვენი ყოფნა.
1: ბატონ გიორგი, ჩვენო უძირფასესო სტუმრებო. მოდი დავიწყოთ ვიქტორინა. მე იმიტომ ვარ ამ გადაცემაში ერთადერთი ფუნქცია მაქვს, რომ სადაც თქვენ წაიბორძიკებთ და გაგიჭირდებათ, დაგეხმაროთ.
2: წარმატებას გისურვებ და პირველი კითხვა. ლექსის კრწანისის ყაყაჩოები ავტორია: ა. მირზა გელოვანი, ბ. პაოლო იაშვილი, გ. ლადო ასათიანი, თუ დ. ტიციან ტაბიძე.
1: ლადო ასათიანი, ხოჩა. ხოჩა. სახელი მითხარი შენი? ლელა. ჩვენ ამ გადაცემაში, როგორც იცით, ვლაპარაკობთ თქვენზე, ბავშვებზე, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მთავარი გმირები ამ გადაცემის. და ძალიან მინდა, რომ თქვენ შესახებ ტელემაყურებელმა ბევრი გაიგოს. საგნები, რა გაინტერესებთ, რომელი საგნები? აი შერას გვეთყვი. და კიდევ აი ამ სკოლის მიღმა რით ხარ დაკავებული?
3: მე საგანი უძოს ქართული.
1: სწავლით, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, უნდა ისწავლოთ, იმიტომ რომ აი ხო ითვლებოდა რომ ვთქვათ მე 20 საუკუნეში, მე 19 საუკუნეში მდიდარი იყო ის, ვისაც ჰქონდა მატერიალური შესაძლებლობა. დღეს სხვა ეპოქაა, მდიდარი არის ის, ვისაც აქვს ცოდნა. ამიტომ უნდა ისწავლოთ. ეს არის ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. შერას გვეთყვი, უფრო მოზრდილი ხარ შენს დაიკოებთან შედარებით და მე მგონია რომ რაღაცნაირად არჩევანიც გექნება გაკეთებული, რა პროფესია გინდა აირჩიო მომავალში, სათხედავ შენ თავს.
4: პროგრამისტობა მაინტერესებს.
1: პროგრამისტობა.
4: კომპიუტერები.
1: ხო არა, აი ეს ის პროფესია, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია თანამედროვე პირობებში და გაქვს კომპიუტერი?
4: არა.
1: გასაოცრება, ბავშვს უნდა რომ პროგრამისტი გახდეს და არ აქვს კომპიუტერი. მაგრამ მე მგონია რომ სკოლაში მაინც არის ხო საშუალება რომ კომპიუტერზე?
4: კი, სკოლა ეხლა გაუჩნდათ საკმაოდ
1: იმეცადინო.
4: დიდი პერიოდი.
1: კარგია, მიხარია რომ ესეთი მნიშვნელოვანი პროფესია გაქვს არჩეული და დარწმუნებული ვარ რომ მალე კომპიუტერიც გექნება. და ნინოს ვამსხოლმე ამ შეკითხვას ხშირად, აი როცა იყო და ეხლაც არის ხო გამოწვევა ეს კორონავირუსი და პანდემიის პერიოდი, ძალიან რთული ეტაპი გაიარეთ თქვენ ყველამ და ჩვენ. დისტანციური სწავლება კომპიუტერის გარეშე. აი ეს როგორ ხდება ბატონ გიორგი? გეუბნებიან რომ უნდა იმეცადინოთ დისტანციურად და ამ დროს ბავშვებს არ აქვთ კომპიუტერი.
5: გეთანხმებით ქალბატონო.
4: ეგ
5: არანაირად არ მოხერხებული.
1: ინტერნეტის გადასახადიც არც თუ უნიშნელო.
5: ხო ისა. იმას ვერ ვიხდი ახლა დენის გადახდა მიჭი და გაზი და ინტერნეტს
4: აკრავილად
5: ხალიჯია რა.
1: მუშაობთ ბატონ გიორგი?
5: არ მუშაობ დიაბეტი და ავადმყოფი.
1: ბატონ გიორგი, თქვენ ფიქრობთ რომ მოთხუებულია ხო
5: ქართველი? კი, კი, მაგარი. მე მაგარი, ჩემი ოცნება არის ჩემი ოჯახი, ჩემი საქართველო ხო? მე ხო ჩემ საქართველოს უნდა მიამაყებოდეს და მიამაყება რომ ქართველი ვარ. მინდა რომ გავზარდო. არანაირი არ არის ქართული ტრადიციული ისინი არ არის, მოისმო, მე გავიზარდე სხვა იმაში. ამ ჩვევებით ვერ აღვდი ხო? ვერც ვასწავლი, ვერც იმას ვიზამ. შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ აი როგორ არა და რა. არავარ ის დაბადებული ისეთი რომ მე ის მოვიწონე ჩემი შვილებს.
1: თქვენ აკვირდებით და ხედავთ რომ სკოლაში წაკლია ეს?
5: კი, კი, კი.
1: ჩვენი განათლების სისტემას, ჩვენი ტრადიციების პოპულარიზაცია, ისტორიის პოპულარიზაცია.
5: ძალიან აკლია.
1: კეთილი, მე გეთანხმებით ყველაფერში თქვენ. გავაგზელოთ ჩვენ ვიქტორინა არ მოვწყდეთ თავარ ღერს და მე და თქვენ კიდევ კადრგარეთ ვისაუბრებთ ამ თემაზე.
5: დიდი მადლობა.
2: კითხვა ზუსტად რომ ჩვენი ხელოვნების და ჩვენი კულტურის პოპულარიზაციას ეხება. მხატვრული ფილმის ბაშიაჩუკის რეჟისორია: ა. სიკო დოლიძე, ბ. რეზო ჩხეიძე, გ. ლეო ესაკია, თუ დ. შოთა მანაგაძე.
1: შოთა მანაგაძე არ არის და დამასწრეს უკვე.
2: დაგასწრეს, კი პასუხეს. მამაღლა მიპასუხე რომ მეც გავიკო.
3: ლეო ესაკია.
2: და სწორი პასუხია ლეო ესაკია, ოჩა.

0: წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და პირველად გაჩნდება ჩვენს თამაში ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე გთავაზობთ რაღაც თანხას ყუთის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ყუთი ჯადოსნურია და მინდა დარჩეს ჩემთან. მე გთავაზობთ 50 ლარს ყუთისა.
1: ყუთი.
0: 100 ლარი
1: ყუთი.
0: 150. არც დედას ეკითხები, არც მამას. ყუთი. და ყუჩიდებს 250 ლარი.
2: ყველას გვიხარია, კარგი დასაწყისია. კიდევ ბევრჯერ შემოვა ყუთი ბავშვებო და უფროსებო ამ გადაცემაში, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელოთ ვიქტორინა დრო არ დავწერო.
0: გავაგრძელოთ და შემდეგი კითხვა. ბრუტუსი ლათინურად ნიშნავს: ა საქონელს, ბ ნივთს, გ მასალას, თუ დ ბალასტს. მე შემიძლია გამოგირიცხოთ ერთი პასუხი და ერთი შეუძლია ქალბატონ ირმას. მე გამოგირიცხავთ ბალასტს. ქალბატონო ირმა, თქვენ?
2: მე მგონი რომ ბატონი გიორგი გვიპასუხებს ამ შეკითხვაზე.
3: კაი, საქონელი.
0: ესე პასუხია საქონელი.
2: აი ხო გეუბნებოდი, დარჩიდება ბატონ გიორგის ჩემი დახმარება.
0: გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიცავს მეტ კალორიას? ა ბრინჯი, ბ სოკო, გ ქიშმიში, თუ დ ხიზილალა.
2: ქიშმიში არ არის. ბატონ გიორგი დამეხმარება.
0: რა თქმა უნდა, ბრინჯი. ოჯახი ბატონ გიორგი 351 კალორია.
2: არ სოკო, არ ქიშმიში, ბრინჯია ნამდვილად. სწორი პასუხია. და იქნებ დედიკოს მკითხოთ ახლა. მრავალშვილიანი ოჯახის დედა ბრძანდებით. ბევრი საზრუნავი გაქვთ. დილით.
1: უკვე დილით 7 საათზე იყვიძებ პატარები. 7-ის ნახევარზე. ადრე. და რა ვაჭმევ ჯერ პატარებს, მერე ესენი უფროსები გაიღვიძებენ, მეხმარებიან უფროსებიც.
2: სულ ხართ მოძრაობაში?
1: კი, სულ ხმაურია და
2: ხმაურია, მაგრამ ვიცით რომ მრავალშვილიან ოჯახებს გამოარჩევს თავარი რამ, ერთმანეთზე ზრუნავენ ბავშვები, ერთმანეთს უვლიან და ამით დედას ეხმარებიან, თქვენთანაც ასეა? და აქ უფროს ქალიშვილზე მე მგონი რომ თავარი დატვირთვა მოდის. ეხმარები დედიკოს. ბატონ გიორგი, თქვენსკენ უნდა გადმოვიდა. ძანდებით მრავალშვილიანი ოჯახის მამად. ამდენი ქალიშვილი ერთად. ერთი მამაკაცი ოჯახში. არ გიჭირთ გაძლება ამდენი მანდილოსნის ერთად?
3: ისე მართლა არ მიდის. მადლობელი ვარ, რომ არიან ისეთი ბავშვები, რომ რა თქმა უნდა, ახლა იმას არ ვიტყვი, რომ არაცელკობენ არაფერი, მაგრამ აგით არა ვარ უკმაყოფილო. ერთადერთი რაც ჩემ მეუღლეს მე ვიცოდი, რომ თავიდანვე ალბათ რა, რომ დავარქილიანო.
2: ვიცოდი.
3: მე დამეღუპა შვილთვის ბავშვი ბიჭი. დღევანდელი ეგრე წოდებული ნაციონალური მოძრაობა ამაყობს, თვითონ რამე უკეთებია. უგულავოს მუხლიჭოკა ვედეკი და 200 ლარს ხოვდი, რომ ბავშვი მიკვდება მე. აბა, აი ეს არის სიმართლე. ეხლა აი მუხლი მერი იყო, მაშინ ჩამოვიდა და უდეკი ეხეთ 200 ლარი მეტი, რომ ბავშვი, აი შვილის ბავშვი. ექიმები დაუძლეს.
2: და რომ ლაპარაკობთ ხოლმე ბატონ გიორგი, აი
3: განამარტო მე ვარ ეს.
2: კი, სულ მგონია რომ მithქავს ბევრჯერ ამ გადაცემაში თითქოს ორი პლანეტა. ერთი სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და მეორე სადაც ხელისუფლება. და სულ სხვანაირად უყურებენ ისინი ხალხის პლანეტას,
3: ასე ვთქვათ. არ გამიიტანეთ.
2: ეს ესეთი შეგრძნება და
3: კი, კი, აი სრულია, სრულიად გეთანხმო. აი გინდათ უბრალოდ აი დღეს თან უყურებთ რო ეკლესიას, იმას, აი როგორ ებრძვიან და რამე. არ შეიძლება რა, ყველაფერს უებრძოლო ხალხს, იმას, შენი ცხოვრების გულზე და იმის იმაზე. ხა ხალხი ხო ხედავს ამას ყველა. ყველაფერს უყურე, რა თქმა უნდა, ახლა არაშუქებს ახლა ერთი ხალხი, მეორე ხალხი იმას არაშუქებს და აი ტელევიზია ტყუისისა თუ რა. მე ხო ხედავ, ის ხედავს, ის ხედავს. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ჩემ გულში ჩაგახედა და ჩემ იმაში ხო? მე რამდენიმე მელაპარაკოს მე ახლა იმან რომ ამას ვაკეთებ შეიძლება მოატყოს ის დიდარი ვინც რო ზის და იმან რა ამდე ხავს ვერ მოღარ მოგატყუები რა
2: აი რა საინტერესო რამ თქვით ახლა ამას წინათ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი გამოდიოდა უსმენდი და მან თქვა რომ ჩვენო 10%-ით შევამციდეთ სიგარები და გასაგებია ციფრები ხო სიგარების კოეფიციენტები სხვადასხვაგვარ ითვლება სხვათა შორის მაგრამ რა გვინდა პროცენტები როცა ვხედავთ გარეთ რა ხდება
3: კი
2: და აცდენილია ხოლმე აი ეს ლოზუნგები ეს განცხადებები თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას
3: აი
2: გემაგრებათ ხოლმე აი როცა ესეთ რამეს
3: აი რა მე პირადად ხო ჩემნაირი აი წავინენ იმ გინა გამგეობებში გინა მერიაში გინა იმაში აი მთავრობა ხოა ხელისუფლება აი ოცნებასთან პარტია ხო ყველაფერი მივიდე და აი დავწერე განცხადება ხო იძახის მოდი საჩვენებზე მეუნდება შენი პრობლემა ჩემი პრობლემა იგივე აი მოდი რაღაც იო შენი მოსულ არ მინდა მე მოვდივარ ხო რა აზრი აქვს 10 განცხადება 20 განცხადება წერო აზრი არა არაფერს, აი დღესაც მინისკირას ვიცი, ხო? 10-ჯერ მიუმართე, 20-ჯერ მი 15 წელია ქირითავა. თალაძე მოვიდა ხელი ჩაუმართე, ადრე იმაში ვიყავი რა, აი ვანიჭკა შოუში რა, იქიდან მიუმართე, აპერიტიღალ მეთქი და მეთქი, იქნებ შემაგინოს ვანიჭ მეთქი რა. პირდაპირ ხელი ჩაუმართო და ბინას მიიღებ, არჩევნებს. აი წარმოიდგინეთ ეხლა აი ეს როგორც ეხლა აი შეხედა და შეკვიდე რომ აი რაღაცა და მერე მეუნდა შენაერი 400000-იაო.
2: და მერე გეუბნებია რომ სიგარები
3: შევამცირეთო. როცა სამთვეში ერთხელ სოციალურს მიწყვეტავ, მიჩერე.
2: ესეც საინტერესო თემა, მერე მე მინდა რომ დაუბრუნდეთ ამ სოციალური დახმარების თემასაც, მაგრამ მანამდე განვაგრძოთ ხო ჩვენ.
0: მანამდე ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში. ვინმე ლექს თუ წამიკითხავს ან სიმღერას თუ მიმღერებს არც არაფერს შევთავაზ და პირდაპირ ყუთს გადავცა. არის ამის შესაძლებლობა?
3: ალბათ.
4: არცი ვნახე დაჭრილი ყორნებს ეუმებოდა, ეწადა ბეჩავს სადგომას, მაგრამ ვეღარ ადგებოდა. ცალფრთას მიწაზე მიიძრევს, გულისპირს ისხლის ცხებოდა. ოჰ, თქვენ ნეტავი თქვენ საყოვნებო. თუ დროს ჩაგიგდავთ ხელა და თორო ნახავდი თქვენს ბუმბულს გაშლილ გაფანტულს ველა და
0: ბრავო
2: ხო იცი მისი ლექსიც არის

0: გაფანტულსველა და
1: ბრავო.
2: ხო იცი მისი ლექსიც არის.
3: გამარჯობა. აი შენ რა მოგიტანე დაიჭრე? ეს შენ? თუ ის არ შეხვდა შენ? როგორ ხარ პატარებო? როგორ ხესიეთზე ხარ? რამდენი წლის
4: ხარ?
3: აი ეს მე მგონი ბავშვებს ცეკვა ძალიან უყვარს.
5: იქ
3: ცეკვას ჩვენთან ერთად

0: მოგდევართ. მე ვარ ჩამოდი. ძალიან მაგარი დაში დავყავდი.
1: ჩა, მოდი ჩამეკუთ.
0: მე მინდა რომ ბევრი წარმატება გისურვოთ ყველას. გეიმში დავებით დროები და
2: კარგად,
1: კარგად.
2: ჩვენიერი, რა სიტყვით გამაგრძელოთ თამაში? შემდეგი კითხვა. ჩამოთვლილ მსახიობთაგან თავარი როლი არასოდეს უთამაშია. ა. ფერიკო ანჯაფარიძეს, ბ. სესილია თაყაიშვილს, გ. ლეილა აბაშიძეს თუ დ. სოფიკო ჭიაურელს.
3: ჩვენ ვიცით რომ სოფიკო ჭიაურელი ბევრ ფილმშია თავარ როლში. ეხა ნინოს არ შევეცილები.
2: ვიცით რომ ლეილა აბაშიძესაც უთამაშია არაერთი მთავარი როლი. ასევე ვერიკო
3: ანჯაფარიძესაც.
2: ვერიკო ანჯაფარიძესაც და დარჩა
4: სესილია თაყაიშვილი.
2: და სწორი პასუხია სესილია თაყაიშვილი, ყოჩა.
3: ყოჩა. უდიდესი მსახიობი სესილია თაყაიშვილი და ამ დროს ჩვენ რა პასუხი გავეცეთ კითხვაზე, რომ თავარ როლში
2: არასოდეს უთამაშია.
3: არასოდეს უთამაშია, მაგრამ აი დააკვირდით მეორე პლანზე თამაშსაც კი თუ ნიჭიერი ადამიანი აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა
2: და მეორე პლანზე,
3: მეორე პლანზეა თუ მე-12 პლანზე ვარსკვლავია და დიდია და გამორჩეულია.
2: გამდივარ. შემდეგი კითხვა მომავალ პროგრამისთან მაქვს.
3: აბა.
2: კვადრატული ფესვი 625-დან უდრის. ა. 125, ბ. 25, გ. 85 თუ დ. 55.
4: 25.
2: და სწორი პასუხია 25, მამაღლაში. ოჩა. ჩვენ კვლავ წარმატებით გაიარეთ მორიგი ეტაპი და ისევ ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში. მე მინდა გავიმეორო ჩემი შემოთავაზება. თუ რომელიმე წაბი კითხავს ლექს, ეჭვი მაგ ბარბარესე, მაშინ ყუთს პირდაპირ გადავცემ ბარბარეს.
5: ორიდან მოცუნცულებდა პაწაწკინ ტერათინა, თავლი ბარდნე ქარბოქე აღობებოდა წინა, როგორც მზე ქალაგაცივდა, რომ არ გაცივდეს თინაც, დედიკომ თბილად ჩააცვა, რაც შეეძლება თინას, და ახლა სახლში მისვლამდე თბილად ჩაცმულმა თინამ, შარაგზის მარცხნივ მეზობლის ეზოში შეირბინა, შეატყობინა მზე ქალას, რამეს ეს გაკვეთიდათ, ურჩია, როცა ადგები შენ ჩაიცვიო თბილად, აი რა კარგი გოგოა პაწაწკინ ტერათინა.
2: ოჩაგ ბარბარე,
3: ოჩაგ ბარბარე. ოჩა, არაჩეულებრივი ლექსი იყო და არაჩეულებრივად წაიკითხე.
2: და მე გილოცავ, თქვენ მოიგეთ 800 ლარი. მიუახლოვდით ფინალურ ბოლო ორშეს. ვის ეკუთვნის ფრაზა? კეთილი სიტყვითა და პისტოლეტით მეც გააკეთებ, ვიდრე მხოლოდ კეთილი სიტყვით. ა. პაბლო ესკობარს, ბ. ალ კაპონეს, გ. მაიკლ კორლეონეს თუ დ. ავგუსტო პინოჩეტს.
6: ალკო.
2: სწორია, სწორი. ალ კაპონე.
6: ალ კაპონე.
2: და ბოლო საფინალო გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა. ეს ქართველი ავტომატური კალმის, მინის ამპულის, მინის ნაძვის ხის სათამაშოების გამომგონებელია. ა.

0: გრიგოლ კობახიძე, ბ ვარლამ არავიძე, გ გრიგოლ არაბიძე, თუ დ გრიგოლ რობაქიძე.
1: გრიგოლ რობაქიძე არ არის, გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ.
0: მე გამოგირიცხავთ გრიგოლ არაბიძესაც. მე დაგვშა ორი სავარაუდო პასუხი. გრიგოლ კობახიძე თუ ვარლამ არავიძე.
1: აი ნახეთ, ქართველი რომელმაც გამოიგონა რა საინტერესო პიროვნებასთან გვაქვს საქმე.
0: პირველი ავტომატური კალამი, მინის ამპულა და მინის ნაძვისხის სათამაშოები.
1: სათამაშოები.
0: და სწორი პასუხია გრიგოლ კობახიძე.
2: ოღონდ
0: რომელიც მოღვაწეობდა და მილიონერი გახდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
1: ძალიან კარგი გვიხარია. ჩვენ წარმატებით გავიარეთ.
0: ჩვენ წარმატებით გაიარეთ. რა კითხვაზე გაეცით სწორი პასუხი და საბოლოოდ გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. მე გთავაზობთ 600 ლარს ყუთის სათ. 650.
1: ხმამაღლა.
0: 750.
3: ხუთი.
1: კარგია.
0: 100 ლარი.
3: ხუთი.
0: 850.
3: ხუთი.
0: მე გთავაზობდით 850.
1: აბა.
3: ხუთი.
0: ხუთი. და ხუთი და 1100 ლარი გიმოდა. ნიერი ვარ მოგილოცო. თქვენ დღეს მოიგეთ 2800 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. მოგილოცო.
1: დასახურებულია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად ითამაშეს ჩვენმა სტუმრებმა. ძალიან სწორი პასუხები გასცეს. მე ვერ მოვასწარი წეგან საუბარი, სოციალური დახმარება, ქულები, უსამართლობა.
2: ალბათ ეს სიმწუხეა.
1: იცით რა, სულ სხვა კითხვა მინდა ეხა დაგისვათ. გამოვტოვო მინდა ის ყველაფერი. თქვენ მრავალშვილიანი ოჯახის мама ხართ. ყველაზე დიდი ბედნიერება ეს არის. ყავდეს ბევრი შვილი, აღუზარდო შენ სამშობლოს, ესეთი არაჩვეულებრივი ქალიშვილები. როგორ ქვეყანაში გინდათ რომ ცხოვრობდნენ ეს ბავშვები? აი ჩვენმა თაობამ რაღაცა ეტაპები თითქოს გამოტოვა ცხოვრების. არ მოგვეცა მაინც აი წინა თაობას, შემდგომ თაობას, რაღაცა ეს 90-იანელები გავიჭედეთ თითქოს სადღაც. ბევრს არ მიეცა საშუალება, იმისი ნიჭი აფეთქებულიყო, აყვავებულიყო, განვითარების შესაძლებლობა მისცემოდა. აი თქვენ როგორ ქვეყანაში გინდათ რომ თქვენი შვილები ცხოვრობდნენ მომავალში და ის რაც მითხარით რომ მოვტყუდით, გული გაგვიტყდა, იმედგაცრუება იყო, ეს ყველაფერი რომ აღარ იყოს. აი როგორია ის იდეალური ქვეყანა თქვენთვის?
2: პირველი რომ აი მართლა გულით ვიზახე რომ ბავში უნდა გაიზარდოს ისე რომ შიმშილი არ უნდა იყოს რა. და ამაზე ძნელი არაფერი მშობლებს ხო? რომ აი დღეს პირველი ტრაგედია არის ბავშვების ეს. არ უნდა იგნოს რომ აი მშობელზეც ფიქრობს რა შვილი უკვე რა ბავშვი რო აი არ არის და ვერ იყო. არა, რა ვიცი რა შიმ აი პირველი რა შიმშილი, აი დიდი შიმშილია რა ქალბატონო. აი ძალიან დიდი ეს მარტო მე ხო აი წეღანას ვილაპარაკე ახლა გავხედო და ყველა მიცი ბების პენსიას უყურებს. უმშევარი მშობელი როგორია? ყველაფერი. ბევრი ახლა სასმეს მიკიდე, აღა რავი, აი ყველანაირად უმშევრობა მშობლის პირველი და მე კიდე ბავშვი უნდა აი რა ვიცი რა კიდე არ არის ესე ცხოვრება, აი ყველა დამეთანხმება ამაში, ვინც არ უნდა იყოს. ბავშვი თუ მშიერია, იმას რა უნდა მოსწო? თვითონ აკეთ ხოლოს, ის წავა რაღაცას ისეს გააკეთებს ეხლა რომ რაღაცა, მაგრამ ირევა ხო ამეთ ყველაფერი. არ არის ისე რა და ყველა, აი აბსოლუტ, აი ვერაფერს კარგს ვერაფერს ვერ ვიტყვი რა. აი მე პირადად რო ვთქვა რომ აი რაღაც არის წარმატებული, გინდა ავიღოთ, იხსნება პარკი, იხსნება, მე რა ამათ რა, აი მითხარი რა. მე ესე როგორ წავიყვან? ერთი წავიყვანო მეორემ რა ქნა? მეორე წავიყვანო მესამემ რა? აი 50 ლარი მე ყופה ეხლა, აი მე წავიდე ხვალე და წავიყვანო ბავშვი გინდა ზოოპარკში, გინდა მუშტაეჭი.

0: ინასა როგორ გინდა აი მეყოფა? არანაირად არ მეყოფა. ორი და ორი ხო უნდა გავიყვანო მაინც რა ანე საღამოა ის არის.
1: მოდით ესე შევთანხმდეთ. ვინაიდან ეს გადაცემა არის კეთილი გადაცემა კეთილ ადამიანებზე, კეთილი ფინალით. მოდით ესე შევთანხმდეთ, რომ მე დაგპატიჟებთ მუშტაეთში ან სადმე სადაც თქვენ მოისურვებთ, წავიდეთ, გავისეირნოთ, გნებავთ კინოშიც წავიდეთ, გნებავთ მაკდონალდში, შევთანხმდით? იქნებით ჩემი სტუმრები. წავიდეთ და გავისეირნოთ. მინდა გისურვოთ სიკეთე, სიხარული, ბედნიერება, წარმატებები. მინდა გისურვოთ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება. თქვენც რომ მოესწროს ჩვენი თაობა, რატომაც არა. ჩვენ შვილებს, სადაც ბევრია სიხარული და ცოტა არის სევდა, იმიტომ რომ სევდაც საჭიროა და ის რაღაცა პრობლემებიც მნიშვნელოვანია, რომ მათი გადალახვა შეეძლოთ ჩვენ შვილებს. იცოცხლეთ, იხარეთ, იბედნიერეთ და დიდი სიმდიდრეა ამდენი შვილი ჩვენი ქვეყნისთვის და თქვენ უნდა გითხრათ მადლობა. მადლობა უნდა გითხრათ. სახელმწიფო მადლობას გეუბნებით ჩვენ, წარმატებები, სიკეთე და ბედნიერება.
0: გაიხარეთ და გისურვებთ თქვენს. თავი შეხარული ძალიან საქართველოს მომტანი ყოფილიყო პირდაპირ გეტყვით თქვენი გამარჯვება.
1: მადლობა.
2: დიდი მადლობა, რომ ითამაშეთ და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს.

0: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას. საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
1: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში, 51 თუ არ ვსდები, თავდასხმა და ომი, 1/13 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა. 50% დავკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, რაც თურქული რაიონი გახდა ბათუმში.
0: რაიონები.
1: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არის ძეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათმა შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაი საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თორმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი.

0: და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით თარხანმოურავთან, საქართველოს პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნის შიდა, ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით ბატონო.
0: გამარჯობათ.
2: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება? ვიცით რომ შეთანხმება რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
0: Ну, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა ახკმა, რომ ომი განახლდა. ამერიკას არა აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერა ეს არის. ორმუზის სრუტე არის დახურული. ამერიკა თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად, ირანის საზღვრისაც, საერთოდ სპარსეთის სრუტეს და ორმუზის სრუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გამოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ორმუზის სრუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აპკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
2: დისკუსია, ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ არა ჩვენ ქართველები და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს რაც საქართველოში ხდება. და ტელემაკურებელი ბევრი, აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი, ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ, ძალთა ბალანსი როგორია, ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში, ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებში და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?
0: საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრებაა საერთოდ ის რაც ხდება და აი ეს მსჯელობაც საოცრებაა. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთი მხრივ ირანი, მეორე მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. Ну, ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თუნდა ამას კამათი. 10000 სამიზნე გაანადგურეს ის რაც ნათქვამი იყო და გავიდა ამასობაში 60 დღე ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებ თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ახლა ირანმა გემი რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორემ გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შეზეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ეხა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამცირდეს და თქვას არა, ბევრი არ დაებარ, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დაანგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის რომ 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში ავაფეთქებე, იქ სულ არა 85 მიზანი, ეს პატარა ბაზა 85-ის წერტილი არ არის იქ. ანუ გასაგებია რომ ტყუილია ახლა. რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა ფაქტიურად ამერიკას კი არ ესურს, ბახრეინში ესურს იმის ბაზას და შეიძლება იქ არ ვიცი მე ხუთი აფეთკება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვენს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლა შემოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
2: არა, ამერიკას ვერ ესვრის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთ გზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, სამიზნე არის ირანის მხრიდან და
0: გუში
2: სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულ მასშტაბებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
0: არა, სამიზნეც იქნება.
2: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
0: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი არა, უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება, ყველა ომში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავარი ისა არ არითი დამთავრდება, რითი დამთავრდება აქ, რომ ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულიად ნათელია. მეორე მთავარი შეცდომა რა ჩვენ გაგვაჩნია არის ის, რომ ჩვენ გონია რატომღაც რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არაპირებს, არა და საერთოდ არაპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები არის, იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი ირანის საზოგადოება ანტიამერიკულად და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავისეს არ ჭირდება. აქ თავარი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირანს სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს სულ, ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს. რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას რომ მე არავარ დამნაშავე ამის, ევროპა თხოვს რომ გახსენი და ისე უნდა მე არავარ დამნაშავე აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს, ისევე როგორც ისრაელს, რომ ეს ომი განახლდეს. სურს უდაოდ და ირანს რა სურს საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორციელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვით ჩვენ ეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუკი ბატონო, თუ გინდათ აი
2: თუ მივყვებით პუნქტობრივად კარგი იქნება მაინც. იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს.
0: ეს არის მივყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. პირველი, ომი ირანს ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ამერიკა-ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არა პირდაპირი მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა განადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული

0: თითქმის 11000, 10700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი განადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა. ამ ობიექტებს შორის იყო, როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ, როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა, 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანა და 100-1000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე და ვიმეორებ, დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს არა აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს, თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს, აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ჰორმუზის სრუტეს, ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან, კი ბატონო. ამ ეს რუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა, ასევე ნავთობს, მოკლედ მესამედზეა ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთობ პროდუქტები და მათი გაზ პროდუქტები იყიდება და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სი ძინპინს უთხრა, ჩემგან იყიდეო აცი, ჩემგან იყიდე ნავთობ. მეორე მხრივ თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს იქიდან გამოსვლას გემებისა, იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ როდესაც ფრანგები ეუბნებიან, რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ის იძახის, მე კი არ დავბლოკებ, ეგერ ისინი
1: ირანი,
0: ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იპყრობს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი როკლება, იმას ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭრონ კიდევაც, თუ ვერ დამტკიცდა ეს სამხედრო ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე, რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ. პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ. გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არიყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა, რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაცვლით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთი მხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესებისა, რაც ძალიან სწორია. მეორე მხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ ეს შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკას, რომ განეახლებინა დროებით განიახლებინა, ამიტომ საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას, იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი, ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულ მთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს. ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს, იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ. ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ახლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინი ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება, ომი შეიძლება ისევ განახდეს. თუ მიეცა საშუალება ამერიკას. კლავ ამბობ, რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს უნდა. უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს? ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს. იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
1: ჩვენ ბევრჯერ უსვამთხოლმე ხას იმას, რომ აი ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატო ვაანალიზებთ ჩვენ ავითარებას, ხომ? ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა გადავდგათ შემხვედრი ნაბიჯები, სად უნდა გავჩერდეთ და მოქმედებებისგან საერთოდ თავი შევიკავოთ? და აი ამ ფონზე, როდესაც ესეთი დიდი პროცესი მიდის, ჩვენ ხედავთ ირანული ვექტორის მშენებლობას. აი ხელოვნურად ხდება ეს, ჩვენ გვისაუბრი ამის თაობაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორეს მხრივ შენდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება შუააზიური ვექტორი. და მაინც იცით, აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, იყო სოციალურ ქსელშიც შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, რომ რა იგულისხმებაო ამაშიო, გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი, და კვლავ გავაანალიზოთ, რომელი სუპერსახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუააზიაში, სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი. აი ეს
0: ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი, მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას. და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს, რომ ნახევრად იქით და ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს, რომ უნდა განსაზღვრო, სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება, იქ მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს შესაბამისად, იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება, იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს, სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
1: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობასთან.
0: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გვმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედით ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით, ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გვმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან, ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს, გამიწიეთ მეტი ანგარიში.
1: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
0: აქ ეხლა მთავარი ის არის, შეძლებს თუ არა

0: საქართველოს რაიმე ბერკეტის შექმნას ირანთან ვერ შეძლებს, ეს ილუზია. კი ბატონო, თუ ეს ხელისუფლება შეძლებს რომ ირანთან რაიმე ბერკეტის შექმნას, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ფასეული იქნება ამერიკასთან და ევროპასთან ურთიერთობებში, მე ტაშ დაუკრავ ამ ხელისუფლებას. მაგრამ გეუბნებით, ვერ შეძლებს, ეს აბსოლუტური ილუზია. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზია ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქმნით რაღაც ბერკეტს ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ, დასავლეთს, რომ აი ჩვენ გვაქვს ბერკეტი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც, ამერიკა შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა და ჩინეთის თან მიმართებაში და ჯერ კიდევ თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბზვის და ჩვენ ეხლა ეს ხომ თლად ილუზიაა, რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეტ შევიქნით და ამ ბერკეტს გამოვიყენებთ დასავლეთთან, ან რუსეთთან, ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ნუ ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ, საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია, ისევ როგორც ირანია ილუზია, არაფერი არ გვაკავშირებს ირანთან ჩვენ. რეალურად არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც რელიგიური, არც კულტურული, რეალურად ჩვენი ურთიერთობები ირანთან არის მინიმუმის, მინიმუმის, მინიმუმი. და არ ჩანს არანაირი თეორიულიც კი რაიმე, რომ ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას. და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული. და ამ დროს ჩვენ, მე არ ვამბობ ხა ჩავა პრეზიდენტი იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი, ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა, რომ ამას მოაბან მილიონი კუდები, მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას, კაცო. განსხვავება არის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის. სომხეთს და ირანს შორის სულ სხვა ურთიერთობაა. სომხები, როდესაც გადაასახლა აბას პირველმა, ისევ როგორც ქართველები გადაასახლა ირანში, და გიორგი სააკაძის ომმა იხსნა არა მარტო საქართველო, მან ფიზიკური განადგურებისგან სომხეთიც იხსნა. მაგრამ სომხები იქ რო ჩავიდნენ, მათ შექმნეს ცნობილი ირანში სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელიც ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოსიც ქნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოსში ასახლებდნენ, რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო, აი არ ვიცოდით, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევითარებინათ. ირანში სომხებმა შექმნეს სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს თელპოსტსაბჭოურ სისტემაში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სულ სხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამ ხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ, გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან ძიმედ და მტკივნეულად აღიქვავს. და ამიტომ პაშინიანი იქ რომ ჩავიდა, ეს გასაგები ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდის აზერბაიჯანი, ესეც გასაგებია. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი 10 მილიონი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და 16 მილიონი ცხოვრობს ირანში. მინიმუმ 16. მეორე ციფრით სახელდება 25 მილიონი. მაგრამ შერეული ოჯახები 45, 40, 45, 50 მილიონი შერეული ოჯახებისაა, სადაც ან დედა აზერბაიჯანელი, ან ცოლია აზერბაიჯანელი, ან ბებია და დააკვირდი თქვენ ეს 9000-ზე მეტი ირანის მოსახლეობის. ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი? სულ მუსლიმანური ქვეყნებია, გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელი? პრაქტიკულად 1-2-ის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
1: კი და ის 1-2-იც ახლა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია იმ
0: მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექნას, მე ვთვლი რომ ეს სრული ილუზიაა. და ვთვლი რომ ეს პუჩინა ბიჯები. აი შემიძლია ვთქვა.
1: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს რომ სახელისუფლებო ტელეარხები აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ რომ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მეორე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემები და უნდა გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები. ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილი აი ჩვენ საზოგადოებაშიც ხო გაყოფილია ჩვენი საზოგადოებაც ხო ნაწილი არის ვინც ამბობს რომ აი რა კარგია მოსკოვი ახლა ამათ რო კითხო აღარ არსებობს აი ამ ნაწილს რა და იქ არის შიმშილი იქ არის კატასტროფა უკვე ბენზინი კი არის რეალურად ეს ბენზინთან დაკავშირებული პრობლემა მაგრამ მოსკოვი ადგილზე დგას რეალობა სხვა არის მაგრამ მათთვის აღარ არის მოსკოვი მეორე ნაწილია რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს რომ აი კიევი იგებს ესეთებიც არიან მესამე არის რომელიც ამბობს რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა რეალობა რა არის ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად
0: მე მინდა გავავლოთ პარალელები რომ სურათი რეალურად დავინახოთ ქართლელი მეგრელი სვანი კახელი ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა, ქართული ენა მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A. იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ და დამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია რომ ქართული იქნება ეს თუ მეგრული თუ სვანური თუ აფხაზური ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე 1000 წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ რომ მათი ენა არ არის ქართული ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართველური ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი, გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მე კარგად ვფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად. კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივად, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლიძმები და ბიძაშვილების ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქედან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა.

იქცა იქიდან მე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გიქტებოდეს, რას უნდა განვიცდიდეთ ჩვენ რო? უახლოესი ძმები, ურთიერთ ძმები და ბიზაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 22 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ, 5 მილიონი იქით წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარეძალები, რომლებმაც ეს საკუ ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის, აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის, რა კარგია, რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის, რა კარგია, რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას. კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია, რომ 155 მილიონი იყვნენ რუსები და 15 მილიონი მიემატათ და 160 მილიონს როგორ მოუგებს ეხლა ომს 22 მილიონიანი ქვეყანა? ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა ეხლა. აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავარი ისაა, უნდა განვიცდიდეთ, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისევ ვიძახი არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს

0: მეც გეუბნებით რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი ის ამბობს რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ რომ ეხა კიდე დაელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთი სუსხვანაირად ლაპარაკობს. რუსეთი ამბობს რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სულ სხვა იარაღს და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მე აღმოჩნდება რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს, აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთ იარაღს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეთს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არა მაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი მძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედებებია საჭირო. თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება. ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირის დაიშალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდება რომ დასავლეთი არ არის მზად რომ ომი გამოუცხადოს რუსეთს. აი ამაშია საქმე. აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არ გეგონოთ რომ დასავლეთს ეს არ ესმის. ისინი წონავენ და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იქცევიან.
1: მინდა რომ გადმოვინაცვლოთ ჩვენი ქვეყნიში დასაკითხებთან და საუბარი მინდა დავიწყო ესეთი თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთ იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწუთნილი არის დეზინფორმაციულ კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომ მინდა იცით შევე, ხო? საქართველოში ხელისუფლება მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ მე, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი გზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას, ამ ნიშნებს?
0: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაწევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესგან განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არ ესმის ქართულ ოცნებას. მე არ ვიცი როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე საერთოდ ვერ მოხდეს. და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ ესეთი რაღაც ვერ მოხდეს. და ჩვენ რო ვიყავით პარლამენტში, სულ ამას ვამბობდით, მაგრამ ქართულ მოწნებამ ეს ვერ გაიგო. ამათ უნდათ რომ როგორც მონათფლობელებს ყველაფერი ჩაიგდონ ხელში და ჩაიგდეს კიდევაც ხელში. ეს ხდება. ეს არის ქვეყანა, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ არის დაფასებული. არც ერთი. აი დააკვირდით. ჩვეულებრივი დამლაგებელი, რომელიც დღე-დაღამე შრომობს, არ არის დაფასებული. მაგრამ არ არის დაფასებული არც კომპოზიტორი. ჩვეულებრივი

0: გამყიდველი, რომელიც სალაროზე მუშაობს და მოლარის მუშაობა იოლი კი არ არის. არანაირად არ არის დაფასებული, მაგრამ არ არის დაფასებული არც არანაირი მხატვარი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ქვეყანაში არ არის დაფასებული არც ტაქსიზღოლი, რომელიც 24 საათი საჭესთანაა და ესეც დიდი შრომაა და არც პროფესორი, რომელიც ემზადება და ზრდის ახალგაზრდებს, არ არის დაფასებული. ჩვენთან არ არის დაფასებული არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათა შორის და დაასრულა ქართულ მოოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატო ვამბობრო ჩვენ ვართ მონათფლობელური სახელმწიფო. მონათფლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1%-ს უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7%-ს უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს, რომ 0.7-ია, რომ 0.9% ვართო და მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათფლობელურს, იქ 12-13%-ს უკავია ქვეყანა და 98% სამწუხაროდ ყმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა, 1%-ს უკავია, ეს არის მონათფლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1%-ს უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთპატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი არის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთპატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპოკი არა მიზანმიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი. არავინ არ უნდა იყო, არავინ. მარტო ის 0.7%, ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამბობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაცს უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოში. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებზე ჰააგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცით ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰააგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო. მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ, ეხლა აი ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით, სააკაშვილმა დაიწყო ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მაგ

0: მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც შეირცხა მთელი სააკაშვილის გუნდი, დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი რო ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეს თავის მოტყუებაა. საუბარი რო ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუება. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი ქართული ოცნების მოქმედი პირი აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი რომ ვერ მოგერევიან ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერშუაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართა ან ამერიკაში, მათ მიმართა ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ. ასე რომ აქ არაფერ შუაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სულად დამთავრდება ეს ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გაზდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს სუვერენიტეტს იცავენ. აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს სუვერენიტეტს იცავენ. უკანონო კანონს იღებენ სუვერენიტეტს იცავენ. და არის მოკლედ ეს რაც არის საუბედუროთ და სამწუხაროდ. და აი ამ ფონზე ხაზე მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე, რომ საზოგადოების ნაწილში, აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა, ხმას იმაღლებდა, მე აღარ მესმის ეს ხმები. არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა. და გაჩნდა ესეთი აზრიც, რომ ამათ ვინ მოერევა, კაცო. და მახსენდება სააკაშვილის მართველობის ის ბოლო წლები, აი ერთი წელი იყო ესეთი, რა ზუსტად წინა წელი იყო, ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება. და რისი თქმა მინდა ეცით, რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ, სწორი ანალიზისკენ, ხმის ამაღლებისკენ და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი, რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება, გასაგებია რომ წნეხია, ეს ჩვენ გვესმის კარგად. და არაბული ქალაქების თემაზე, როდესაც დავნიშნეთ აქცია, გამოჩნდა რომ წნეხმაც იმუშავა, ინერტულობამაც იმუშავა, ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ამ ქალაქების მშენებლობა, დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითოეული ჩვენი მოქალაქის ხმას? აი ამით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა, ეს სიმამაცე, რაც აქვს ჩვენ, ეს კიდე ერთხელ
0: ხალხი უნდა დაირაზმოს და უცეთ უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ეს ერთი ხალხმა უნდა გამოიყვიძოს. აუ უცეთ უნდა გამოიყვიძოს. არ შეიძლება ფიქრი, რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და არ შეიძლება იმის ფიქრი, რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავარი ისაა, რომ ადამიანებმა გამოიღვიძონ და მოისურვონ, რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა, რომელიც ინგრევა, იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია, რომ რაღაცნაირად გამოიღვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი, ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც, რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება, ხო ნახეთ, ეშველა. ეშველა ყველაფერს. და შეიცვალა. რომ არ ქართულ ოცნებას, რომ არ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ ამ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება, ეხა არ იქნებოდა.

0: მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებშია და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენ, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება. კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა დავემორჩილოთ, გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ პროცესები და დავინახოთ, სად უნდა ვიყოთ. დავინახოთ, რომ ის პრობლემები, რაც არის, არასწორია. ამ ახალგაზრდებს რო იჭერდნენ, ძალიან ბევრი იძახდა, რომ ესენი იმსახურებენ, ეს ახალგაზრდები, ესენი მიშას ხარს უჭერდნენ. არც მიშას უჭერდნენ ხარს, ვიღაცა რა თქმა უნდა უჭერდა და ეხლაც ვიღაცა უჭერს, მაგრამ უმრავლესობა იმ ხალხის, ვინც დაკავებულია საერთოდ არაფერ კავშირში არა არც მიშა სააკაშვილთან, არც საერთოდ ნაცმოძრაობასთან. ადამიანებს არ სურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია, რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ სილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
0: დიდი მადლობა პატივისცემით.
1: ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. ესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეს ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.

0: თანაც რა არის
1: ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხვდის რას ყველაფერი დახურულია ვერაფერს ვერ ვიგებთ
0: ეხო სხვადასხვა საქმეებია ელისო კილაძის საქმე სხვა არის გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის ამ აი ამ კონტექსტში ამარა პარალელური
1: უკილაძე ჟურნალისტია ჩემთვის გაუგებარია ყველაფერი
0: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობი დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული ყველა ეს ადამიანი ითხოვს რომ გახსენითო პროცესიო რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო
1: ну, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულიად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგე ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ესაა ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაციაა, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
0: სამხედრო
1: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
0: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
1: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტს შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
0: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას
1: სიკვდილი ისრაელს,
0: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
1: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი.

0: და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური მუმბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მათ ბეწ ყოველ ჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს.

0: გარეწყვეტს.
1: ყველა აქვს მუმბაი, ბომბეი, ოქროს ბარათი, ყველგან ოქროს ბარათია.
2: ოქროს სიტყვებია ჟანა. მოდი მონეტა ავაგდოთ და ნახოთ ვისთვის რა იქნება მნიშვნელოვანი. გერბი,
1: საფასური. ანდრიუშა, ვიცი რომ ინდოელი იოგები კვირაობით ძლებენ საკვების გარეშე. მე მგონი ეს ძალიან სასარგებლო ცოდნაა მათთვის, ვისაც მხოლოდ $100 აქვს.
2: ისევ $100 უნდა ვიმოგზაურო. რომელი აღმოსავლური ღვთაება განვარისხე, ალა დამიფარე. მუმბაი ძველად იგივე ბომბეი ინდოეთის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. აქ ცხოვრობენ ყველაზე მდიდარი ადამიანები და აქვე აზიაში ყველაზე დიდი ჯურღმულები. ქუჩაში ხალხი შიმშილობს. პარალელურად კი ბოლივუდში მილიონობით დოლარი ტრიალებს. მუმბაი სავსეა ხალხით, მანქანებით, ნაგვით, ხმაურით, სუნით და უკეთესი ცხოვრების იმედით.
0: გერბიან საფასური მუმბაი.
2: პირველ რიგში უნდა გავარკვიო როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრამდე. უკაცრავად გამარჯობა. მაინტერესებს აქედან ქალაქის ცენტრში როგორ მოხვდები. შეგიძლიათ ტაქსი გააჩეროთ, ხოლო ტაქსით დიახ. ავტობუსი ან იქნებ ტროლეიბუსი დადის. არა. ხედავთ იმ პანჯარას, ხო? შეგიძლიათ ტაქსი შეუკვეთოთ. როგორც ჩანს, ტაქსის გარდა სხვა არაფერია. სიმართლე გითხრათ, ეს ჩემს გეგმებში არ შედიოდა. როგორც აღმოჩნდა, აქ არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ტაქსის საფასური წინასწარ უნდა გადაიხადოთ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. კონდიციონერი არ გინდათ? რა თქვით? ტაქსი კონდიციონერით გინდათ? კონდიციონერით? არა, მადლობთ. არა, არ მინდა. ამაში კიდევ დამატებით გადამახტევინებენ. ყველა კუპიურაზე მხოლოდ მაჰათმა განდია გამოსახული. ეს ჩემი მანქანის ნომერია? დიახ, თქვენ მანქანის ნომერია. გმადლობ. აქ ჩემი ტაქსის ნომერი წერია. ახლა კიდევ ტაქსი უნდა ვეძებო. აი, ჩემი ლამაზი. აქ დგას. ასეთით წარმომედგინა. ჩემი გოგო. ასე დაიწყო ჩემი მოგზაურობა. ფანჯრები ჩამოწეული ძველი ფიატით. კონდიციონერის გარეშე.
1: ой, класс. რა კარგია. აქ არის ტკბილეული, წყალი, სველი ხელსაყოცები და რაც მთავარია, კონდიციონერი. ძალიან ბედნიერი ვარ. ბომბეიში ვარ. საოცარი მანქანა მყავს და ჯიბეში ოქროს ბარათი დროებით. აეროპორტიდან უძვირფასესი იაგუარით მივდივარ. მანქანა სერიოზული, თეთრ ხელთათმანიანი მძღოლი მართავს.
2: ჟანა ალბათ კარგად მგზავრობს. ჩემზე უკეთესად მაინც. მინიმუმ კონდიციონერი მაინც ექნება. პირველი შტაბეჭდილება მუმბაიზე ჯოჯო ხეთურია. ინსტინქტურად ნამდვილი შოკი გემართება. ხალხით გადაჭედილი ქუჩები, ჩახუთულობა, მანქანაში საშინელი სუნი შემოდის. ადამიანები ცხოველებს გვანან. ხალხი ნაგვის ბუნკერებში იქეკება. ერთმანეთის თავებში ტილებს ეძებენ. მიწაზე ზინავთ და ჭამენ სრულიად უვარგის პროდუქტებს.
1: ასე გამოიყურება მუმბაის პრესტიჟული რაიონი. მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეა, მუმბაი მდიდრული ქალაქების ათეულში შედის. აი ისიც, $1 მილიარდიანი სახლი. კორპუსი ინდოეთის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა, მუკეშ ამბანიმ ააშენა. სახლი 27 სართულიანია. სახურავზე სამი ვერტრენის დასაჯდომი მოედანია. დიდი აუზი, იოგა სტუდია, ბაღები და ტერასები. ასევე ხელოვნური თოვლით დაფარული ოთახი. სახლში ერთი 6-სულიანი ოჯახი ცხოვრობს. კორპუს 206 მომსახურე პერსონალი ემსახურება.
2: ყველაზე პოპულარული მანქანა ინდოეთში ინდური

0: წარმოების ტატა. ეს კი მსოფლიოში ყველაზე იაფფასიანი ინდური ტატა ნანა. მისი ფასი $2500. ეს კი ჩვეულებრივი დროხა. ყველაზე გავრცელებული ტრანსპორტი მუმბაის ქუჩებში.
1: ბავშვებო, მაპატიეთ, ფული არ მაქვს. არა მოიცადეთ. გამომართვით. მერტო ჩემო, მერტო, გამომართვით, აიღეთ. წადით, გამომართვით და წადით. მეტი აღარ არის, მორჩა. მორჩა, აღარ არის, წადით, წადით. წადით. კვილეული დამიმთავრდა და სულ ხელსახოცებზე გადავედი. მორჩა, წავედით. დახურეთ პანჯარა, პანჯარა აწიეთ.
2: გერბიან საფასური მუმბაი.
0: მუმბაიში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეა, ცხოვრების დონე სხვა ქალაქებთან შედარებით მაინც მაღალია. ამიტომ ყოველწლიურად აქ უამრავი ხალხი ჩამოდის. ამ ადამიანებისთვის მუმბაი ახალი შესაძლებლობების ქალაქია. ბევრს არ ეძლევა კარგი ცხოვრების საშუალება. ზოგი ბარაკებში სახლდება, ზოგიც უბრალოდ ქუჩაში ცხოვრობს. ფულსაც, ვისაც რითი შეუძლია, იმის შოულობს. დანარჩენები მოწყალებას ეთხოვენ. საკმარისია ქუჩაში 10 წუთი გაიარო და ვინმე აუცილებლად მოხედით რამეს. ედიან ყველაფერს, გიგანტურ საჰაერო ბურთს, ჟასმინის სამაჯურებს და დასარტყამ ინსტრუმენტებს. ძალიან კარგი დოლია. იყიდე გამოგადგება. ეს ულამაზესი შენობა სასტუმრო ტაჯ-მაჰალია. ყველა გზამკვლევში ის მუმბაის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა.
1: საყოველთაო სიღატაკის ფონზე სასტუმრო ტაჯ-მაჰალი სიმშვიდის და სიმდიდრის განსახიერებაა. ტაჯ-მაჰალი ყველა ტურისტულ გზამკვლევში მთავარ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. დღეს მე სწორედ აქ დარჩები.
0: სასტუმრო ტაჯ-მაჰალი.
1: აღმოჩნდა, რომ უქმეებზე საუკეთესო ნომერი დაკავებულია. ამიტომ მომიწია სტანდარტული $350-იანი ნომერი ამეღო. ეს კორიდორები თავისი ჩუქურთმებიანი მოაჯირებით 100 წელზე მეტი ამ შენობას ამშვენებს. ინდოეთში პირველად სწორედ ტაჯ-მაჰალში ჩაერთო ელექტროენერგია. ეს ჩემი ნომერია, რა კარგია. სტანდარტული ნომერი სტანდარტულად უინტერესო და ჩვეულებრივი აღმოჩნდა. ოთახი საკმაოდ პატარაა და ყველაზე დიდ ადგილს ლოგინი იკავებს. პანჯრიდან მშვენიერი ხედი იშლება არაბეთის ზღვაზე. რამდენი ნავია. აქ მოდით შეხედეთ რა სილამაზეა. აბაზანა. აი ისიც. ნიჟარა, საშღაპე. აქ კი ულამაზესი ხალათია. ისეთი სასიამოვნოა. საოცარი ნაჭერია. თითქოს ნაქსოვია ხედავთ. რბილი და ფუმფულა.
2: გერბიან საფასური მუმბაი.
1: თხობი ტალაბი კალბადევი.
0: აზიაში ჩემი ფინანსებით შემიძლია თავს ყველაფრის უფლება მივცე. მე დღეს ინდოეთში ყველაზე ცნობილ და ფეშენებელურ სასტუმრო ქაშმირში ვიცხოვრებ. რა თქმა უნდა, ვხუმრობ. ეს შენობა ნამდვილად იყო ფეშენებელური 200 წლისი. მაშინ, როდესაც ბრიტანელებმა ააგეს. ის ქალაქში პირველი სასტუმრო იყო. ეს არის ნამდვილი სასტუმრო. შვენიერია. უკაცრავად გამარჯობა. როგორ ხართ? ოთახი მინდა. ოთახი. ძინარე კონსიერჟმა ვერ გაიგო რა მინდოდა. რა ღირს? ვერაფერი გავაგებინე. როგორც იქნა ის დავარწმუნე რომ ადმინისტრატორთან მივეყვანე. ადმინისტრატორმა მითხრა რომ სასტუმრო მხოლოდ ადგილობრივებს ემსახურება. მას არ ქონდა ნომრების უცხოელებზე გაქირავების ლიცენზია. შენობა დავათვალიერე. დამაინტერესა როგორ ცხოვრობდნენ ჩამოსული ინდუსები. სანახაობით საშინელი შოკი მივიღე. ასე გამოიყურება ოთახები. და მასში რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობს. ლოგინზე ბინძური მატრასები დებს. ალბათ ფრცხილებიც არიან. და სარეცხს პირდაპირ კორიდორებში აშობენ. არც მინდა წარმოვიდგინო როგორ რეცხავენ. უკანა ეზოში სასტუმროს მაცხოვრებლები მარიხუანას აბოლებენ. აქვე არიან ვირთხებიც. მუმბაიში ნორმალური ბინის შოვნა რთული აღმოჩნდა. საშუალო დონის სასტუმროები აქ საკმაოდ ძვირია. ნორმალური ჰოსტელები კი თითქმის არ არსებობს. ზოგში საშინელი ანტისანიტარია, ზოგში უბრალოდ ადგილები არ არის. ამიტომ გირჩევთ სასტუმრო ადრე დაჯავშნოთ, თორემ მისცემნაში თელ დღეს დაკარგავთ. აქ კიდევ ერთი გესთაუსია.
1: ვესტგარდენის ქუჩა, კოლაბას რაიონი.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. ოთახის ქირაობა მინდა. ჩემთვის ერთი ღამით. გაქვთ? დიახ, ეს. ხო. ეს. ხო. შეიძლება შევიდე. გესთაუსში მხოლოდ ერთი თავისუფალი ოთახი იყო და ღამე 15 დოლარი ღირდა. ოთახის ოროს გავდა. დუში და ტუალეტი საერთოა. კორიდორის ბოლოში. ერთხელია ორი დღე აბაზანის გარეშე გავძლო. პირობები სპარტანულია. მაგრამ სხვა ვარიანტების ძებნით უკვე დავიღალე. ავიღებ. სინათლე არის და ვენტილატორი მუშაობს. მეტი არაფერი მინდა. ერთ ღამეს როგორმე გავათებ.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: თარავის რაიონი.
0: ბომბეიში ყველაზე დიდი ბარაკების რაიონია. აქ 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. რაიონში ელექტროენერგია არ არის, ამიტომ შებინდებისას აქ სიცოცხლე კვდება. არ არის საავადმყოფოები. სტომატოლოგები კბილებს პირდაპირ ქუჩაში იღებენ. არ არის სასმელი წყალი. სიბინძურე და ასევე ხმაურია. სწორედ აქ გადაიღეს ფილმი მილიონერი ჯურხმულებიდან. ფილმმა საუკეთესო ფილმისთვის ოსკარი მიიღო. გადაღებების დროს აქ სახლები იდგა, მაგრამ ცოტა ხნის წინ თავრობამ სახლების აღება და ამ რაიონის გასუფთავება გადაწყვიტა. აი შეხედეთ როგორი გასუფთავებულია აქ აურობა. ხედავთ? ყველაფერი ძალიან სუფთაა. ამ ჯურღმულებში ხალხი ცხოვრობს და მუშაობს. ქუჩებში ასობით წვრილი მეწარმეა. მათი ძირითადი საქმიანობა ნაგვის გადამუშავებაა. ქალები ნაგავს აყრელზე პლასტიკატის პროდუქციას აგროვებენ და ახარისხებენ. კაცები მეტალის კასრებს აგროვებენ და ხელით ასწორებენ მათ. ეს ყველაფერი გადასამუშავებლად იგზავნება და მომავალში მსხვილი კომპანიების ხელში ხვდება. როგორც აქაურები ამბობენ, ნაგავი ფულია. სამუშაო დღე 12 საათს გრძელდება. გაუსაძლისია 12 საათი ამ ფარეხში დგომა და ქსოვილზე ფერების დადება. მე 2 წუთიც ვერ გავჩერდი. ხალხი კი თელ ცხოვრებას აკატარებს. ამ საქმისთვის ისინი დღეში 150 რუპიას იღებენ, რაც დაახლოებით 3 დოლარია.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: თითქმის 2000 წელია ინდოეთის მოსახლეობა დაყოფილია ვარნებად, ანუ კასტებად. თითოეულმა ინდოელმა იცის, რომელ კასტას მიეკუთვნება. ბრაჰმანია, ის თუ შუდრა. ამაზეა დამოკიდებული მისი მთელი ცხოვრება. ინდოეთის თანამედროვე კასტებს კი დახურული კომუნა წარმოადგენს. ასეთი კომუნის წარმომადგენლები მთელი ცხოვრება ერთის საკ

0: მიანობით არიან დაკავებულები და ის მათ მემკვიდრეობით გადაეცემათ. ასე გაჩნდა დალაქების, ვაჭრების, ხელოსნების და მრეცხავების კომუნები. ასე გამოიყურება მუმბაის ყველაზე დიდი სამრეცხაო.
1: თხობიგატი.
0: აქ ასობით ბეტონის აბაზანაა და გარშემო მხოლოდ მამაკაცები არიან, რომლებიც თეთრეულს რეცხავენ. ჩავიდეთ ახლო და ნახოთ ქვემოთ რა ხდება. ტურისტებისთვის ეს საინტერესო სანახაობაა. სამრეცხაო ფანტასტიკური ფილმის დეკორაციას გავს. ამიტომ ადგილობრივები ტერიტორიაზე შესვლისთვის 100 რუპიას იღებენ. თეთრეულის მრეცხავი თხობის კასტის წარმომადგენელია. სწორედ ასე უწოდებენ ამ უზარმაზარ სამრეცხაოსაც. თხობი გადი. ის 100 წელზე მეტი თვლის. პროფესია ბაბუიდან მამას გადაეცემა, მამიდან შვილს და ასე შემდეგ. ფიზიკურად საკმაოდ რთული სამუშაოა, ამიტომ მრეცხავები კაცები არიან. ისინი ძალიან ორიგინალურად რეცხავენ სარეცხს, ბეტონის ვანებს. საათობით ურტყამენ სველ თეთრეულს. აი როგორც ეს კაცი აკეთებს. გარეცხილს არეცხს ახურავზე აგდებენ და ზემოთ გასაშრობად ფენენ. ყველაფერი აქვეა: რეცხვა, გაშრობა, რეცხვა, გაშრობა. ეს დაუსრულებელი პროცესია. აქ მხოლოდ კერძო პირები არ მოდიან. აქ ემსახურებიან სკოლებს, საავადმყოფოებს და სასტუმროებს. პროცესს 3 დღე სჭირდება: გარეცხვა, გაშრობა და გაუთოვება. რა თქმა უნდა, სანახაობა ნამდვილად არ არის სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის. ხალხი აქ მუშაობს, ქვემოთ ვირთხები დარბიან. ისინი მათ აბიჯებენ და აგრძელებენ მუშაობას. ხალხი აქვე ისვენებს, სადილობს. მოკლედ ამ ყველაფერს ვერაფრით ვერ შევეჩვია. რადგან რეცხვა ბინძურ სამუშაოდ ითვლება, რეცხავები ყველაზე დაბალი კასტის წარმომადგენლები არიან. მათ აიგივებენ ტუალეტების მრეცხავებთან და დამლაგებლებთან. ინდოეთის კონსტიტუციის თანახმად, ადამიანის დისკრიმინაცია კასტობრივი ნიშნით აკრძალულია, მაგრამ ეს პრინციპი მაინც ირღვევა. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ინდუსები არ აპროტესტებენ ამ ფაქტს და არ აწყობენ მიტინგებს. ისინი შეგუებულები არიან ბედს და თვლიან, რომ თუ საკუთარი კასტის წესებს ბოლომდე დაიცავენ, შემდეგ ცხოვრებაში უფრო მაღალი წრის წარმომადგენლები იქნებიან. მაგალითად, თუ ამ ცხოვრებაში მრეცხავი ხარ, მომდევნოში შეიძლება დალაქი იყოს. თუ გაგიმართლებს, შეიძლება იურისტიც კი იყოს.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: ნაბა, მინდი. როგორ? ერთსაათიანი კერძო იოგის სეანსის შემდეგ მესამე თვალი არ გამეხსნა, მაგრამ შევწერი და მენახა სილამაზე ისეთ ქალაქშიც კი, როგორიც მუმბაია.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: კაპადია ჩოუკი.
0: საღამოს უკვე მივეჩვიე ქუჩებში უამრავ ხალხს და ხმაურს. რა ქვია, ანდრეი? მე არმანი ვარ. არმან, მეც მინდა რომ ვცადო. როგორ? პირველივე ცდაზე გამომივიდა. ძალიან კარგი. უკან როგორ ჩამოგაქვთ? ვერ ჩამოგაქვს. ვერ ხსნით? აგდებთ და მორჩა? აგდებთ და მიდიხართ? მუმბაიში სეირნობისას ეს შენობა ყველაზე მეტად მომეწონა. გარედან სასახლეს გავს, მაგრამ საინტერესოა შიგნით რა ხდება. უნდა გავიგო. აღმოჩნდა, რომ ეს ქალაქის ცენტრალური სადგური ვიქტორია ტერმინალია. ფასადი ძალიან ლამაზია, შიგნით კი სრული ქაოსი დამხვდა.
1: ვიქტორია ტერმინუსის ავტოსადგური.
0: ინდოეთში მატარებელი ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტია. ყოველდღე აცხადებენ, რომ რომელიღაც ვაგონი რელსებიდან გადავარდა. ავარიის დროს 100 ადამიანი გარდაიცვალა. დაიწვა 3 ვაგონი, გარდაიცვალა 200 კაცი. ასევე ხშირია, როდესაც სადგურებში ჭკლეტვაში ათობით ადამიანი იღუპება. რაც საკმაო

ხშირად ხდება. მატარებლებში არ არის რბილი სავარძლები, არც არ არის კონდიციონერი, სამაგიეროდ არის ვაგონი ქალებისთვის.

0: ინდოეთში საშინელი ანტისანიტარიაა გამეფებული. გზამკვლევში წერია, რომ როდესაც ინდოეთში მოგზაურობთ, თან უნდა იქონიოთ თეთრეულის კომპლექტი. საბედნიეროდ ჩემს ურჩანთაში პლედი აღმოვაჩინე. ძილინებისა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: ჩოუპატის სანაპირო.

0: მუმბაიში დილით ადრე სანაპიროზე შეგიძლიათ საინტერესო სანახაობის მომსწრე გახდეთ. სიმართლე გითხრათ ადრე ამიტომ ავდექი. ეს გახლავთ დილის იოგა. თუ დილის 7 საათზე ჩოუპათის პლაჟზე ჩახვალთ, სრულიად უფასოდ დაესწრებით ხასია იოგის სეანს. ამ დროს ადამიანები წრეში დგებიან და ისინი უმიზეზოდ იცინიან. სიტყვა ხასია სიცილს ნიშნავს. ერთ-ერთი სავარჯიშო ჩახუტება და ბედნიერების გამოხატვაა. ეს ეგრეთ წოდებული მისასალმებელი სიცილია. ის უკვე ამაღლებულ განწყობაზე გაყენებთ. შემდეგ ადამიანები თითებს იშვერენ მეზობლისკენ და თითქოს დასცინიან ერთმანეთს. ასეთი სიცილი კომპლექსებისგან გვათავისუფლებს. ბოლოს ყველა გამოსცემს ერთ ხმას. უკან იხრებიან და ხელებს ზისკენ აღაპრობენ იმისთვის, რომ მთელი კვირით დაიტვირთონ ენერგიით. მუმბაი ძალიან დაძაბული ქალაქია. თუ მუმბაი კარგად იქნება, მთელი ინდოეთი კარგად იქნება. თუ ინდოეთი გაიცინებს, მთელი მსოფლიო გაიცინებს. სიცილით ჩვენ სულიერ სიმშვიდეს ვაღწევთ. ჩემ გარდა ტურისტები არ ყოფილან. ხასია იოგას მასწავლებელი ამბობს, რომ მისი სიცილის თერაპია ჯერ არ არის ცნობილი მსოფლიოში, მაგრამ მუმბაიში ის ძალიან პოპულარულია. ამის მიუხედავად, სანაპიროზე მაქსიმუმ 20 კაცი იყო. როგორც ჩანს, დანარჩენ მუმბაელებს სასაცილოდ არ აქვთ საქმე. ძალიან საინტერესო იყო, გმადლობთ.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: ჩემი სასტუმროდან რამდენიმე მეტრში მუმბაის მთავარი სიმბოლო, ინდოეთის კარიბჭე მდებარეობს.
0: ინდია გეითი.
2: ეს კარიბჭე იყო პირველი, რასაც გემი ჩამოსული ადამიანები ხედავდნენ. მე კი ამ კარიბჭესთან მალე სპილოების კუნძულზე მივდივარ. სად არის ჩემი გემი? ეს ქალაქი ჩემზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. თავისი ხმაურით ის მთლიანად გაცლის ძალას და ენერგიას. ვიცოდი, რომ მუმბაიდან ახლოს მდებარეობს მშვიდი კუნძული სახელწოდებით ელეფანტა. და გადავწყვიტე მენახა. სამოგზაუროდ მთლიანი კატერი ვიქირავე. მინდოდა ჩემი და ეკიპაჟის გარდა არავინ ყოფილიყო. ერთი საათი მარტო ყოფნა ძალიან მოსაწყენი აღმოჩნდა. გამარჯობა. ეს რა არის? ეს? ეს საჭეა? იღიმის. მოდი, მოდი ვიცეკოთ. ადექი, ნუ გერიდება. მოდი. მოდი, დატრიალდი. აი ასე, დატრიალდი.

0: ელეფანტას, იგივე სპილოს კუნძულს, არავითარი კავშირი არ აქვს სპილოსთან. ისინი აქ არ არიან. კუნძულს სახელწოდება პორტუგალიელებმა მიანიჭეს. ისინი ინდოეთში მე-16 საუკუნეში ჩამოვიდნენ და კლდეში ნაკვეთი უზარმაზარი სპილოს ფიგურა დაინახეს. ასე რომ სახელი კუნძულს სამუდამოდ შერჩა. ახლა მე ნამდვილი მაჰარანიტას ავიწამიყვანენ. თავს ინდოეთის დედოფლად ვიგრძნობ. შეგიძლიათ გაწმინდოთ? ფრთხილად არ გადმომაგდოთ. ასეთი გოგოზი ვარ. თუ ოქროს ბარათი გაქვთ, აქ თავს ნამდვილ დედოფლად იგრძნობთ. ღმერთო, აქ უამრავი მაიმუნია. ღმერთო ჩემო. პალანტინს მხოლოდ სახელი აქვს რომანტიული. დანარჩენი ყველაფერი საშინელებაა. ორი ხის მორი, შუაში კი სკამი. პალანტინი 4 ინდოელს მიაქვს. სუვენირების და უამრავი ნაყარნუყარა პროდუქციით სავსე დახლებს შორის. როგორც ჩანს, ერთადერთი სიმდიდრის კვალი ჩემს სასტუმროში დარჩა. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ აქ ერთადერთი ეგზოტიკა მე ვარ. ყველა მიყურებს, ფოტოებს მიღებენ. გავჩერდით, მოვედით. ბიჭებო, ცოცხლები ხართ? კარგად ხართ? კუნძული ცნობილია თავისი გამოქვაბულებით. ისინი ძალიან ძველია. თითო ტაძარი 1000 წელზე მეტს ითვლის. გამოქვაბულის შესასვლელში ქვაში ნაკვეთი ცნობილი ინდური სამებაა. თვითონ გამოქვაბულში კედლებზე ბარელიეფებია შივას გამოსახულებით. უზარმაზარი შივას თავი ამ ტაძრის მთავარი სიწმინდეა. სულ ეს არის მთელი სანახაობა. და მეტი არაფერი. თუ რა თქმა უნდა, მე არ ჩამთვლით. ნამდვილი ატრაქციონი ვითვარ. ყველას უნდა ჩემთან ერთად ფოტოს გადაღება. არ მესმის ასე რამ დააინტერესათ. გერბი.
1: გერბი?
0: ან საფასორი.
1: ან საფასორი.
0: გერბი?
1: გერბი?
0: ან საფასორი.
1: ან საფასორი. ჩემთან ერთად? სურათი? მიცნეს.
2: გერბი ან საფასური, მუმბაი. გერბი ან საფასური, მუმბაი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური, მუმბაი. გერბი ან საფასური, მუმბაი.
3: აქ მაინც ყველგან გრძნობ, რომ ინდოეთი ინგლისის კოლონია იყო. სწორედ ინგლისელებმა შეაყვარეს ინდოელებს კრიკეტის თამაში. ბალახი ნამდვილად არ არის ინგლისური, ის უფრო უკრაინულს გავს.
0: ბომბეი ხიმხანა.
3: როგორც ჩვენთან ყველა ეზოში ფეხბურთს თამაშობენ, ინდოეთში კრიკეტია პოპულარული. აქ ის სპორტის ყველაზე გავრცელებული სახეობაა. წელს ინდოეთმა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულიც კი მოიპოვა. კრიკეტის წესები წვრილი შრიფტით დაწერილ 4 ფურცელს იკავებს, მაგრამ მოკლედ რომ აგიხსნათ ეს თამაში, რაღაცით ამერიკულ ბეისბოლს გავს. ეს კაცი რატომღაც სულ ჩემს მაგივრად ისვრის, მასწავლის როგორ დავარტყა და თვითონ ისვრის. კარგი. აი ასე? არა.
2: გერბი ან საფასური, მუმბაი.
3: მაჰარში ქარვე როუდი.
0: ინდურ სალონებში ქალის ილამაზის თავისებური აღქმა აქვთ. თუ ჩვენთან ყველაფერად მანიკურს ისვამს, აქ მეჰენდია პოპულარული.

0: მეცინება ვერ უძლებ. ეს ჭირი ისეთი წვრილია. ისე მიყუტუნებს. მეჰენდი სხეული თქმის მოხატვის ხელოვნებაა. დღეს მეჰენდი ძალიან ლამაზი და მოდურია. სვირინგივით გამოიყურება, მაგრამ სხეულზე მაქსიმუმ ორი კვირა ძლებს. ადრე მეჰენდის რელიგიური დატვირთვა ქონდა. დღეს ამას მხოლოდ სილამაზისთვის აკეთებენ. მეჰენდი ფუნჯის მაგივრად სპეციალური პაკეტის მოსართავი ცრულდება. პაკეტში საღებავია მოთავსებული და ნელ-ნელა გამოდის. ხატავენ ულამაზეს და ურთულეს ორნამენტებს. მოხატვას კი საშუალოდ ნახევარი საათი სჭირდება. მეჰენდის ინდოეთში ყველა დღესასწაულზე იკეთებენ. ის ბევრი რელიგიური ტრადიციის ნაწილია. მის გარეშე არც ერთი ქორწილი არ ტარდება. ხელზე ხნა სამი საათი უნდა გააჩეროთ და შემდეგ ჩამოიბანოთ. არ შეგეშინდეთ, თავიდან გეგონებათ, რომ ნახატი საშინელი ყვითელი ფერისაა, მაგრამ რამდენიმე საათში ის მოკვდება. მეჰენდის გაკეთება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ძალიან იაფად შეგიძლიათ, მაგრამ მუმბაის საუკეთესო სალონში ეს პროცედურა $200 დამეჯდა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: კოლაბა კოსვეის რაიონი.
0: ახლა კი სარს ავარჩევ. გამარჯობა. სარი ინდოეთის სავიზიტო ბარათია. ინდოეთში კარგი სარი შეიძლება პარიზელი კუდრეების მიერ შექმნილ ბოლო მოდელებზე ძვირი ღირდეს. აქ ყიდვა ასე ხდება. მოდი ხართ ჯდებით დახთან და პერსონალი იწყებს თქვენთვის შემოთავაზებას. ეს ულამაზესი თვლებით არის მოჭედილი. საერთოდ აქ აურობა ქსოვილების მაღაზიას გავს. სინამდვილეში ეს არის კიდეც ერთი დიდი ნაჭერი. ძალიან ლამაზი. თავარია სწორედ შემოიხვიოთ. სარი დიდი ქსოვილის ნაჭერია, რომელიც განსაკუთრებულად უნდა მოიხვიოს ხეულზე. შენით ვერასოდეს მიხვდები სწორედ როგორ უნდა შემოიხვიო. სარს ქვედა ბოლოზე და მაისურზე იცმევენ. ქვედა ბოლო ჩავიცვი. და მზად ვარ, რომ გამახვიონ. დიახ. პოდიუმზე ავდივარ. ალბათ უნდა დავტრიალდე და კონსულტანტი შემომახვევს. რთული საქმეა.

0: უცნაურია, მაგრამ სარი საუკეთესო გამყიდველებად კაცები ითვლებიან. ინდუსები თვლიან, რომ დასავლური ჯინსი და მოკლე ქვედა ბოლო ძალიან ვულგარულია. ამბობენ, რომ ასეთი ტანსაცმელი პროვოცირებას უწევს ძალადობას. სარი კი პირიქით ამაღლებულია. ნამდვილი ქალღმერთების ტანისამოსი. ძალიან მომწონს. ჩაცმანს ძალიან დიდი ხანი მოვანდომე. დილით სამსახურში ვერასოდეს ვერ მივალ დროულად, სარის თუ ჩავისმე. ალბათ ინდულ ქალებს დიდად არ ეჩქარებათ სამსახურში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სარის ფერებს. ქვრივი ქალები თეთრი სარები დადიან ყოველგვარი ქვების და მორთულობის გარეშე. ქალი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ შვილი გააჩინა, ყვითელი სარი აცვია. საქორწილო სარი წითელია, ოქროსფერი მაგმანებით. ჩემთვის არისტოკრატული სარი შევარჩიე. მინდა ყველა მიცოდეს, ვინ არის ოქროს ბარათის მფლობელი. ულამაზესია. ძალიან ლამაზია. ქუჩაში, მაღაზიებში, ოფისებში ქალები ყველგან სარი დადიან. სწორედ ლამაზი სარი ხდის ქალს გამორჩეულს, ქალღმერთს.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: ყველას კარგად გვახსოვს ფერადი, მიამიტი და მგრძნობიარე ინდური ფილმები. დღეს ჩვენს ქვეყანაში ინდური ფილმების მიმართ ინტერესი განელდა. არამარტო ჩვენთან, მთელ მსოფლიოში დიდად არ უყვართ ბოლივუდური ბლოკბასტერები და ისინი ვერ იღებენ ჯილდოებს პრესტიჟულ კინოფესტივალებზე. ბოლივუდს ეს ნაკლებად ადარდებს. მუმბაის კინოსტუდიების ქარხანა წელიწადში 1000 ფილმზე მეტს უშვებს.
2: ფილმ სიტის პავილიონი.
0: ინდუსებს თითქმის რელიგიამდე ყავთ აყვანილი ბოლივუდი. მათთვის ეს მიუღწეველი ადგილია.

0: ინდოელი მსახიობები ძალიან დიდრები არიან. ყველაზე ცნობილი მსახიობი აიშვარია რაი ფილმში $250,000 იღებს. ჰოლივუდთან შედარებით ეს ძალიან ცოტაა, მაგრამ ინდოეთისთვის ეს კოლოსალური თანხაა. ასე მდიდრულად არასოდეს დამისვენია. მე ბოლივუდის ერთ-ერთ პავილიონთან მიმყოფები. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პავილიონია. აქ ფილმს იღებენ. აი ამ ადგილას კი სადილობენ. ეს ჩვეულებრივი კატერინგია. სრულიად ჩვეულებრივი კატერინგი. აი ასე აჭმევენ აქ მომუშავე პერსონალს. შევიდე და ვნახო ჩიგნით რა ხდება. სტუდიაში შემოქმედებითი პროცესი მიმდინარეობს. მე ძვირად ღირებული ექსკურსია შეუკვეთე. ბოლივუდის ყველაზე დიდ სტუდიაში $130. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ საინტერესო აქ არაფერი ხდებოდა. არავითარი სპეცეფექტები, არავითარი კასკადიორები და ცნობილი მსახიობები. ესენი მსახიობები არიან, გამარჯობა. დეკორაციის მიხედვით ხვდებით, რომ რეჟისორები ცდილობენ შექმნან მდიდრული და ლამაზი ცხოვრება. სახლი მხოლოდ მარმარილოს კიბეებით არის გაწყობილი. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. მსახიობებს მდიდრული სარები აცვიათ. ჩვეულებრივ ინდუს მაყურებელს მეტი არაფერი უნდა. ის აროცნებობს, რა ხდება სხვა პლანეტებზე და არ აინტერესებს, ვინ მოკლა. მათ მხოლოდ ლამაზი ცხოვრება აინტერესებთ. სიყვარული, სიმდიდრე და რა თქმა უნდა ცეკვები. ძალიან ლამაზები არიან. შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებ. ყველა ქალაქში ჩვენ ბოთლში ფულს ვტოვებთ.
1: ჰენრი როუდის ქუჩა.
0: ყველაფერი აქ არის. წერილი, ინსტრუქცია, ფული. მოისმინეთ განძის კოორდინატები. ჰენრი როუდის და ბიჰრამ როუდის კვეთა. ამ ხის გვერდზე, ღობის ბოლოში, ყვავილის ქოთანი დგას. სწორედ მის უკანდებს ბოთლი $100. წარმატებები. მუმბაი უზარმაზარი ფერადი პაზლია. ის რომ ააწყო, აქ ცოტა დიდი ხნით უნდა დარჩე. ასე მხოლოდ ნაწილი ფიქრობს. დანარჩენები ფიქრობენ, რომ აქ არაფერია სანახავი და მალე უნდათ ქალაქის დატოვება. ნებისმიერ შემთხვევაში მუმბაიდან ველოდებით სიმშვიდეს, სიმდიდრეს და სილამაზეს. ამ ქალაქში ჩამოსვლისას ნახავთ იმას, რაც აქამდე არასოდეს გინახავთ. თქვენ ნახავთ, რამდენად განსხვავებულია ადამიანის ყოფა და ცხოვრება პლანეტის მეორე ბოლოში. მორჩა, მორჩა, მორჩა. მორჩა.
1: მაგარია. არა, არა, კონდიციონერი არ მინდა.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: ორი დღის მანძილზე $100 დახარჯვა ვერ შევწენ. ღამე გესთაუსში $15 დამიჯდა. რადგან მუმბაიში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უბრალოდ არ არსებობს, ტაქსით მგზავრობდი. ქალაქში ფასი საშუალოდ $3 შეადგენდა, მაგრამ ორი დღის მანძილზე $30 დავხარჯე. საჭმელზე დაახლოებით $25 წავიდა. სუვენირებზე 7. სამრეცხაოში ექსკურსიაზე კი $2. სულ $80 გამოვიდა.
0: მაგმეებზე მუმბაიში $2500-ზე ნაკლები დავხარჯე. ინდოეთისთვის ეს კოსმოსური თანხაა. ყველაზე ძვირი ლეგენდარულ სასტუმროში ტაჯ-მაჰალში გადავიხადე. ორ დღეში $700. მე, ჰენდი და სარი $650 დაჯდა. ორი საკმაოდ უცნაური ექსკურსია სპილოს კუნძულზე და ბოლივუდში $350 ღირდა. იოგას პერსონალურ გაკვეთილში $100 გადავიხადე. იაგვარის დაქირავებაში კი $600 წავიდა. დანარჩენი უმნიშვნელო თანხა ტრიუმანებში დაიხარჯა.
1: დიდი ხანია მელოდები. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რა ლამაზი ხარ. ეს არის ძალიან გიხდება.
0: მადლობ.
1: ხელებიც მოხატული გაქვს.
0: ხო, შეხედე.
1: ორი დღე აქვს და ასეთი ლამაზი გოგო ჯერ არ შემკვეთრია.
0: სად იყავი?
1: ისეთ ადგილებში ვიყავი, რომ ჯობია არც კი იცოდე. ჯურგუნებში ვიყავი. საშინელება იყო. ხმაური, ტვერი, ქაოსი, ყველა გარბის, ყველა ყვირის. ჯობია შენ მომიყვე, როგორ გაატარე ეს ორი დღე.
0: კარგად. სიჩუმის მოსმენა ვისწავლე.
1: სიჩუმის? ესე იგი ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში ვიყავით.
0: მე ბომბეში ვიყავი, შენ კი მუმბაიში.
1: ხუმრო?
0: ცოტას.
1: უკაცრავად, მეორე ჭიქაც გვინდა.
0: წამოდი სახლში წავიდეთ. ძალიან მინდა სახლში.
1: აღარ გვინდა. ძალიან დავიხარე.
0: წარმომიდგენია.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
3: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 5557-2026. 511-23-85-87.
4: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ახლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთო თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ახლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
5: სამხედრო
4: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
5: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
4: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს, სტაჟს დაუკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
5: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
4: იზრდება. ეს
5: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
4: გამოყოფა. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
5: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
4: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
5: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გადაცემაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
4: ნებისმიერი ადამიანი.
5: გახსნა აქ ამას.
4: Ну, ак რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო ჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათა შორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ახლა გუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავად გუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსა და არ უხცვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინის გზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
5: მართლა საოცარი.
4: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
5: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
4: რა უნდა უთხრათ ახლა კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, წიგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი წიგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
5: კი, გამოვიდა.
4: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
5: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი წიგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
4: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი წიგნი დაიწერება, ან ორი წიგნი დაიწერება. მასკარადია ჩეულებრივი.
5: და წეგან რომ ახსენე.
4: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
5: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცამ შეგეკინა.
4: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა. და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აკეთებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: ოჰ, არა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გამარჯობა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: და ჩვენ ამერიკაში ვართ.
2: ეს უბრალოდ ამერიკა კი არა, ალ კაპონეს სამშობლოა. ჩიკაგოში ვართ, საფულე თუ სიცოცხლე?
1: ოქროს ბარათი თუ $100?
2: ამას ახლავე გავიგებთ. მზად ხარ?
1: ხო, მიდი.
2: გერბი?
1: გილაცა.
2: სად არის ფული?
1: საქონელი?
2: ზურგ ჩანთაშია.
1: საერთოდ არ მწყენია. მე ჩიკაგოში ვარ. როდესაც ჩიკაგოზე ფიქრობ, პირველ რიგში მისი ისტორია და საშიში წარსული გახსენდება. განგსტერები და ალ კაპონე. ტომფსონის ავტომატები და კოლტი. წითელი აგურის შენობები და შავი მანქანები. სწორედ ასეთ ქალაქს ვიცნობთ ჰოლივუდური ფილმებიდან.
2: კარგი, ჯიმი, მაპატი. უკვე მივდივარ.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აეროპორტში ვეხვდები, რომ ჩიკაგო ძალიან მეგობრული ქალაქია. მას მთელ მსოფლიოში 27 ძმათნაფიცი ქალაქი ყავს. ჩიკაგო კიევთანაც არის დაძმობილებული. ორი ძმა. ორი და. ასეთ ქალაქებში მეტროს ბილეთები სპეციალურ აპარატებში იყიდება. ბილეთის ფასი $2 და 25 ცენტია. ეს ჩემი ბედნიერი ბილეთია ჩიკაგოში. მეტროსადგური პირდაპირ ოჰარას აეროპორტში მდებარეობს.
0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ჩიკაგოს მთავარი სტერეოტიპი ის არის, რომ აქ განგსტერები და მაფიოზები ცხოვრობენ. დანარჩენებს რომ დავემსგავსო ნამდვილი მაფიოზებით მოიქცევი.

ორი დღით 1930 წელს გამოშვებული რარიტეტული ფორდი ვიქირავე. 30-იან წლებში ჩიკაგოში ეს განგსტერების მთავარი მანქანა იყო. სწორედ ასეთი ფორდებით მიდიოდნენ მაფიოზურ შეხვედრებზე და გაურბოდნენ პოლიციას. მანქანა იმ დროისთვის საოცარ სისწრაფეს საათში 130 კილომეტრს ავითარებდა. სალონი საკმაოდ მკაცრია. სავარძელი მაგარი, პატარა ადგილია და ყველა მხრიდან უბერავს. მანქანის მთავარი ხიბლი კაპოტზე მიმაგრებული პროპელერია. ასევე სალონში ძველი საათი. თავი ალ კაპონეს შთამომავალი მგონია. სწორედ ასეთი მანქანებით დადიოდნენ 20-იან წლებში ჩიკაგოელი მაფიოზები. განგსტერები ასეთ მანქანებში თავის მტრებს კლავდნენ კიდეც. ამას სასიკვდილო გასეირნებას ეძახდნენ. ცოცხალი კაცი ჯდებოდა და იქიდან მკვდარს აგდებდნენ. ვინ იცის, იქნებ ჩემს მანქანაშიც. თქმაც არ მინდა.

ერთადერთი რაც აქ მაკლია არის ამერიკული ჯაზის ჰანგები. გმადლობთ. ჩიკაგო წარმოუდგენელია ცათამბჯენების გარეშე. სწორედ ამ ქალაქში აშენდა პირველი მაღალი შენობა, მაგრამ ის მხოლოდ 10 სართულიანი იყო. დღეს კი ჩიკაგო მაღალსართულიანი შენობების დედაქალაქია. აქ დაახლოებით 300-მდე ცათამბჯენი დგას. თუ ამერიკულ ფილმებში უცხო პლანეტელები არანადგურებენ ნიუ-იორკის მაღალ შენობებს, ამას აუცილებლად ჩიკაგოში აკეთებენ.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო მიჩიგან ავენიუ
1: თუბაიში პაკისტანელებთან ღამის გათევის მწარე გამოცდილების შემდეგ გადაწყვიტე პირველ რიგში ოთახი მეშოვნა და მხოლოდ შემდეგ დამეთვალიერებინა ქალაქის ღირსშესანიშნაობები. ეს საინფორმაციო ცენტრია. ძალიან საინტერესო ადგილია, იმიტომ რომ შეგიძლიათ უფასო რუქები აიღოთ. ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ აქ უფასო ინტერნეტია. ეს კი ახლა ძალიან მჭირდება. ვინც ჩვენს გადაცემას უყურებს, მან კარგად იცის, რომ ნებისმიერ ქალაქში შეიძლება უფასოდ და კომფორტულად ღამის გათევა. ამისთვის საჭიროა უბრალოდ Couchsurfer-ის ვებგვერდზე შეხვიდეთ. Couchsurfer-ები მოგზაურობს სრულიად უფასოდ, თავაზობენ საცხოვრებელს. სრულიად უფასოდ. 25 წუთში მე უკვე შეთანხმებული ვიყავი ფილთან. ჩიკაგო Couchsurfer-თან. უფასო ღამის გასათევის გარდა, Couchsurfer-ებთან დარჩენა იმით არის კარგი, რომ ქალაქს უკეთ იცნობ.
0: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: ის პირსონის ქუჩა.
2: კლასიკური სერია ასპორტი ფეშენებელური სასტუმროს კართან ჩერდება. მანქანის კარს თავაზიანი შვეიცარი აღებს. მადლობ. მე რიც კარლტონ შეგავჭერდი. ეს მსოფლიოში ცნობილი სასტუმროების ქსელია. ამ სასტუმროში არასოდეს ვყოფილვარ. ხოდა ახლა შევამოწმებ კარგი სასტუმროა, თუ მხოლოდ კარგი სახელი აქვს. Don't take much to hear. Like it or not, you need a lot if you're gonna make a life down here. რა გითხრათ მეგობრებო? უკეთესი ნომრებიც მინახავს, მაგრამ ესეც გამოდგება. ძველი, დიდრული კლასიკა. არც ისე ძვირადღირებული ნომერია, უფრო ძვირიც გადამეხდია. მაგრამ საკმაოდ მყუდრო და კარგი ოთახია. ჩიკაგოს თითოეული ცათამბჯენი არქიტექტურის შედევრია. სწორედ ამიტომ ნიუ-იორკის მაგივრად, ამერიკის არქიტექტურულ ცენტრად ჩიკაგო ითვლება. შენობებზე რეკლამების განთავსება აკრძალულია, ამიტომ სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით აქ თითქმის ვერ შეხვდებით სარეკლამო ბანერებს, რითაც ამერიკის სხვა დიდი ქალაქებისგან ძალიან განსხვავდება. არ ვიცი ჟანა რას ხედავს ფანჯრიდან, მაგრამ მე საოცარი ხედი მაქვს. Winchester Avenue.
1: ფილს ოთახიანი ბინა აქვს ნაკირავები. ის ჩიკაგოს მშვიდობაში ცხოვრობს. გამარჯობა ფილ. ჟანა ვარ უკრაინიდან.
2: სასიამოვნოა. გამარჯობა. როგორ ხარ?
1: ჩვენი რად?
2: შენი ნივთები სადმე აქ დაალაგე?
1: გარშემო ყველგან ფილის ნივთები ყრია, მაგრამ ძალიან მყუდრო ბინაა.
2: აქ სამზარეულოა?
1: მშვენიერია. ფილი ჩიკაგოში დაიბადა და გაიზარდა. პროფესიით კომიკოსია. ამბობს, რომ რამდენიმე ჰოლივუდურ ფილმში თამაშია. საინტერესოა. აქ სათადარიგო გასასვლელია? მაგარია.
2: მე შეყვარებულთან ერთად ვცხოვრობ. ერთი საათის წინ წავიდა სამსახურში და მალე დაბრუნდება.
1: შეყვარებულთან ერთად ცხოვრობს. მადლობა ღმერთს, გოგო სამსახურშია.
2: 20-იან წლებში ჩიკაგო ქვეყნის მთავარი კრიმინალური ცენტრი იყო. ქალაქში დაახლოებით 1000-მდე დაჯგუფება იყო. და დღეს მინდა საინტერესოდ გავერთო. ალო? სპეციალურ სააგენტოში დავრეკე და განგსტერული თავგადასავალი შევუკვეთე. დიახ, რაღაც განსხვავებული მინდა. დამპირდნენ, რომ გარკვეულ თანხად ყველაზე საინტერესო და სახიფათო განგსტერულ ისტორიას მომიწყობდნენ. ფულს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. გამაფრთხილეს, რომ 1 საათში უკვე მზად უნდა ვიყო. ყველაფერი მოულოდნელად მოხდება. ზუსტად ისე, როგორც

0: განგსტერულ ქრონიკებში. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ფულს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
1: სულ მაინტერესებს, არ გეშინია სახლში უცხო ადამიანების მოყვანა? მგონი მაინც ახიფათო უნდა იყოს. კარგი, ყველაფერი გასაგებია. გავიგე.
0: არა, არა. ეს საშიში არ არის. მე ბევრს მოგზაურობ და არაფერი ცუდი არ შემთხვევია. ჩემი გასაღების დატოვებაც კი შემიძლია შენთვის. მე წავალ და 5 საათის შემდეგ დაბრუნდები. შარშან ზაფხულში. მაშინ ჯერ კიდევ დამწყები couch surfer-ი ვიყავი. 35 ქალაქი მოვიარე.
1: ჰელენა მყოფია პეკინში, სტოკჰოლმში, ბანგკოკში და ციურიხში. ძალიან უცნაურია, მაგრამ ის არასოდეს ყოფილა ნიუ-იორკში. მე კი ნამყოფი ვარ. თამამა წავედი თავისუფლების ქანდაკებისკენ.
0: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ აეროპორტიდან ქალაქში მეტროთი ჩახვიდეთ. თუ ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ ტაქსი გააჩეროთ, მაგრამ თუ ოქროს ფარათი გაქვთ, მთელი ნიუ-იორკი თქვენს ფეხქვეშ გაეგება.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: მიჩიგან ავენიუ.
1: ხამის პრობლემა მოვა გვარედა, შვიდა წავედი ჩიკაგოს ცენტრში. ცნობილ მიჩიგან ავენიუზე. რასი ლამაზია. ეს ამბავი ვიცი, შაშანა მოედანზე საზეიმოდ დადგეს 8 მეტრის სიგრძის მერლინ მონროს ქანდაკება. ეს ლამაზმანი 15 ტონას იწონის. აქ ყველა შეუძლია ნახოს რა ხდება მერლინის ქვედა ბოლოს ქვეშ. ჟნავთ როგორ უბერავს ქვემოდან, შესანიშნავია. საინტერესოა, რომ ის 8 მეტრიანი ქანდაკება ჩიკაგოს მეტროს ვენტილაციის თავზე დგას, საიდანაც ჰაერის ძლიერი ნაკადი უბერავს. ყველას უნდა მის ქვემოთ დადგომა და შეხედვა. რატომაც არა. ჩიკაგოს ქუჩებში ფეხის სიარულისას ვერც ერთი გასასვლელი გზა ვერ შევამჩნია. აღმოჩნდა, რომ ისინი ჩიკაგოში არის, მაგრამ მხოლოდ მიწის ქვემოთ. ეს ყველაფერი კი აქედან საუკეთესოდ ჩანს. ასეთი ორსართულიანი მიწის ქვეშა ესტაკადების წყალობით ჩიკაგო მსოფლიოში ყველაზე თავისუფალი ქალაქია. თითქმის 150 წლის წინ მთელი ჩიკაგო ხანძრისგან დაიწვა და მიწასთან გასწორდა. ამის შემდეგ მთავრობამ ცხოვრების სუფთა ფურცლიდან დაწყება გადაწყვიტა და მიწის ქვეშა გზები და გადასასვლელები ააშენეს. აქ შუქნიშნებია ფეხით მოსიარულეებისთვის, მანქანებისთვის, გზაჯვარედინებიც არის, ქუჩებს სახელებიც კი აქვთ. ჩვეულებრივი მიწის ქვეშა ქალაქია. მაგრამ ასეთი ადგილები საუკეთესო თავშესაფარია უსახყაროებისთვის და ქუჩის ხულიგნებისთვის. სწორედ ასე იწყება ყველა საშინელებათა ფილმი. მიდიხარ მარტო ჩაბნელებულ სარიელ სადგომზე და უცებ ვიღაც გამოვარდება. ასეც რომ მოხდეს, დასამალიც არ არსებობს. ცოტა უსიამოვნოა. აი ეს არის ჩიკაგო.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: სანამ განგსტერები მომაკითხავენ, გადავწყვეტე ქალაქის ძირითადი ღირსშესანიშნაობები დავათვალიერო. ექსკურსიას ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმიდან დავიწყებ. ეს ის ადგილია, სადაც ფილმი მუზეუმის ღამე გადაიღეს.
1: ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი.
0: დინოზავრის ძვლები. ეს უნდა დაამტკიცონ. ასე მეც დავყრი უამრავ ძვლებს. დარბაზში დინოზავრის ჩონჩხებიც დგას. ამ დინოზავრს მთელი მსოფლიო სიუს სახელით იცნობს. სიუ, ჩიკაგოს ნამდვილი ვარსკვლავია. ის ყველაზე ძვირადღირებული ტირანოზავრის ჩონჩხია მსოფლიოში. მისი ფასი 8.5 მილიონი დოლარია. ხო, ისეთია, მეგონა მუზეუმში უფრო ბევრ დინოზავრს ვნახავდი, მაგრამ ჯერჯერობით მარტო ეს არის. გამარჯობა. შეიძლება პირადი კოლექციისთვის აი ეს დინოზავრი შევიძინო. ეს შესაძლებელია?
1: არა.
0: რატომ?
1: სიუს გულის ხვავთ?
0: დიახ.
1: სიუ არ იყიდება.
0: რატომ?
1: იმიტომ.
0: ბევრი ფული მაქვს. მე ოქროს ბარათი მაქვს. მოკლედ, სამწუხაროდ ჟანას სიუ ვერ ვუყიდე. სამაგიეროდ პატარა სუვენირი მაინც წამოვიღე. ჟანა ალბათ კარგად ვერ გამოიწინე. ანდრეი, როგორც ყოველთვის საშინლად ხუმრობ. ჩიკაგო ავენიუ.
1: ჩიკაგოს ცენტრთან ახლოს არის რაიონი, რომელსაც უკრაინულ სოფელს ეძახიან. მე სწორედ აქ მოვედი. დანახოთ, როგორ ცხოვრობენ ჩვენი თანამემამულეები. უკრაინული სოფელი ისეთივე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა, როგორც ქალაქის ყველა სკულპტურა და ცათამჯენი. ეს მთელი რაიონია, სადაც მხოლოდ უკრაინელი ემიგრანტები ცხოვრობენ. უცნაურია, როდესაც ამერიკულ ქალაქში უკრაინულ სახელებს ხედავ. უკრაინულ რესტორანსაც მოვაგენი ხედავთ, რესტორანი ლვოვი. მჟავე კიტრი, გახეხილი სტაფილო, გახეხილი ჭარხალი. საზამთრო ოლივიე. რა თქმა უნდა, ოლივიე. ვარინიკები გააქვთ? დიახ. უბრალოდ იქ ვერ დავინახე. ვარინიკები უნდა შევუკვეთოთ. და რისი ვარინიკები გაქვთ? ყველის, კარტოფილის და კომბოსტოსი. უკრაინელი ემიგრანტების გარდა ეს რესტორანი ამერიკელებსაც უყვართ. ეს ერთადერთი იმ ადგილთაგანია, სადაც შეგიძლიათ იაფად ჯანსაღისაკვები მიირთვათ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ გადაცემას კარპატებში ვიღებ.
0: გამარჯობა, გემრიელად მიირთვით.
1: მადლობ. უკრაინელი ემიგრანტების ცხოვრება სადილს ვერ დაარქვევთ.
0: 40 წლის ზემოთ რთულია სამუშაოს პოვნა.
1: რთულია?
0: ძალიან.
1: მათი უბრალესობა წლობით მუშაობს დასვენების გარეშე.
0: სამ წელიწად ნახევარი შეუსვენებლად მუშაობდი. არც ერთი დასვენების დღე, არც ერთი უქმედები იულეთენი არ ამიღია.
1: ძირითადად აქ დასავლეთ უკრაინის მაცხოვრებლები არიან, რომლებმაც ქვეყანა პოლიტიკური შეხედულებების გამო დატოვეს. ბევრმა არც კი იცოდა, რა ელოდათ მათ ამერიკაში. მთავარი საბჭოთა კავშირის დატოვება იყო.
0: მეგობარი კიბოთი გარდა მეცვალა. ერთი ქიმიოთერაპიის კურსი თვეში 46000-დან 97000 დოლარამდე ჯდებოდა. ეს ალბათ ხვდებით, რომ საკმაოდ დიდი ფულია.
1: ავადმყოფობა ძალიან ძვირია, არა?
0: ძალიან. გლანდების ოპერაცია გავიკეთე. 11 საათზე დავწეკი და 5 საათზე გამომწერეს. 8000 დოლარი გადავიხადე.
1: მაგრამ უკან დაბრუნება მაინც არ უნდათ. ამბობენ, რომ მათი სახლი აქ არის. დღეს უკრაინული სოფელი აღარ არის ისეთი, როგორიც 3 წლის წინ იყო. უძრავ ქონებაზე ფასები გაიზარდა, ხელფასები კი შემცირდა. უკრაინელები ნელ-ნელა ცენტრიდან მუშორებით გადავიდნენ საცხოვრებლად. ზოგი რუსულ, ზოგიც პოლონურ სოფლებში. ამ რაიონში სულ უფრო ცოტა უკრაინულ წარწერას ხვდებით. ნაცნობი საუბარი კი თითქმის აღარ ისმის.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: ბულვარი Solidarity Drive.
0: ჩემი შემდეგი გაჩერება Solidarity Drive-ია. რა ლამაზია. ძღოლმა მომიყვანა ადგილა, საიდანაც ჩიკაგოს საუკეთესო ხედი იშლება. სანაპიროზე გაშენებულ ცათამჯენების ხას თავისი ტერმინი აქვს. მას skyline-ს უწოდებენ. ეს არის ჰორიზონტი, რომელსაც თავად ქალაქი ქმნის. ჩიკაგოს skyline-ი დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი და ცნობადია მსოფლიოში. სავარაუდოდ ყველაზე ლამაზიც. გული მიგრძნობს, რომ ჟანა აქ ფეხით ნამდვილად ვერ მოვა. სამწუხაროა. პარკი მილენიუმი.
1: ეს სკულპტურა მილენიუმ პარკში ყველაზე მოთხოვნადი ადგილია ქალაქში. მას ღირებულების კარიბჭე ეწოდება, მაგრამ ჩიკაგოელები მას უბრალოდ ბობოს ეძახიან. ბობოს, ანუ ლობიოს. ფორმით ის მართლაც გავს ლობიოს ლებანს. სინამდვილეში მის ავტორს ვერცხლის წყლის წვეთის გამოსახვა უნდა და მიწაზე დაცემამდე ერთი წამით ადრე. ნამუშევარში არავითარი ჩანაფიქრი არ არსებობს. ის აქ უბრალოდ გასართობად დგას. ძალიან ლამაზია. ჩიკაგოს ხსენებისას თავში მხოლოდ განგსტერული ფილმები მოგდის, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჩემი შთაბეჭდილებები ჩიკაგოს შესახებ განსხვავებულია. ამ ქალაქში განგსტერებზე კი არა, სიყვარულზე უნდა გადაიღონ ფილმები. ჩიკაგო ძალიან ნათელი ქალაქია. ამ ქალაქში საოცარი ფერის შემოდგომა იცის.
2: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: ქალაქის მთლიანა დანახვა მხოლოდ ყველაზე მაღალი ცათამბჯენიდან არის შესაძლებელი ამიტომ მე უილის თაუერისკენ გავეშურე ის მთელ ამერიკაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენია აი ისიც ამერიკის ყველაზე მაღალი შენობა 103-ე სართულზე ცათამბჯენის მთავარი კოზირია მინი შენობიდან 4 ასევე მინი საივანია გადმოკიდებული აი ისინი ხედავთ მათ აი მაივნებზე ვაპირებ ასვლას თქვენ იმყოფებით 93 მეტრის სიმაღლეზე ეს თავისუფლების ქანდაკების სიმაღლეა 324 მეტრი ეს ეიფელის კოშკის სიმაღლეა ჩინეთის ბანკი სიმაღლე 367 მეტრი 382 მეტრი Empire State Building-ი სუნთქვა შემეკრა კეთილი იყოს თქვენი უილის ტაუერის 103 სართულზე ამოსვლა საოცარი ქალაქია მერტო ჩემო, აი საივანიც. დაუჯერებელია. შეხედეთ. გასვლისაც კი მეშინია. ამბობენ რომ ეს მინის იატაკი 4 სანტიმეტრის სისქის არის და რომ ის 5 ტონას სიმძიმეს უძლებს. ეს ამბავი რატომღაც არ მომშვიდებს. მუხლები მეკანკალებს. ძალიან საშიშია. პირდაპირ შენს ქვემოთ ტრანსპორტი გადის. დაუჯერებელია. ულამაზესი სანახაობაა.

0: ბროდვეის სტრიტი.
1: მე ვაგრძელებ განგსტერულ ადგილებში სიარულს და ახლა ალ კაპონეს საყვარელ რესტორანში, გრინ მილში მოვედი. ამბარში თითქმის არაფერი შეცვლილა ბოლო 80 წლის მანძილზე. აქ შავკანიანი ჯაზმენები ისევ აუღელვებლად უკრავენ ჯაზს. და ახალ დროში ახალი ის არის, რომ შესასვლელში საბუთებს ეთხოვენ. საბუთები? რა თქმა უნდა. ამასთან დაკავშირებით ამერიკაში პარანოია აქვს. ყველა ბარში შესვლისას საბუთებს გთხოვენ. მაშინაც კი თუ 40 წლის მამაკაც გავხარ. უკვე მივეჩვი, ამიტომ პასპორტი სულთან დამაქვს. იბრძანდით. ყველაფერი გზია, დიახ, მადლობ. ვისკი. ყინულით. სათამბჯენების სილამაზისთვის არაუშენებიათ. საქმე იმაშია, რომ ქალაქში ადგილი არ არის, არც ერთი მიწის ნაკლეჯი არ არის თავისუფალი. ფასები კი ძალიან მაღალი, ამიტომ ხალხი იძულებული გახდა შენობები სიგანეზეც კი არ გაეშალათ, სიმაღლეზე აეშენებინათ.
0: ჩიკაგოში ყველაფერი ძალიან მასშტაბურია. მიუხედავად ამისა, შენ თავს პატარა წერტილად მაინც არ გრძნობ პირიქით. აქ საოცარი სიმყუდროვეა. მინდა რომ თავაწეულმა გაუჩერებლად ისე ირნო ქუჩებში.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: ბროდვეის სტრიტი.
1: მისტერ ბედნიაკო, თქვენთან საქმე გვაქვს. მოიცა.

0: ჰეროში. ნახოთ რა გამოვა. 3 2 1. შეგიძლია ფოტო პირდაპირ Facebook-ზე ატვირთო, ან ფოსტაზე გააგზავნო. მეილზე გავაგზავნი. იგზავნება. გმადლობ.
1: მე სტრაიკბოლის ბურთები დამიშინეს. ის ტანსაცმელზე ყვალს ერტოვებს, მაგრამ სამაგეროდ ცხეულზე ტოვებს შესამჩნევ ჩალურჯებებს. მაგარია. გამაოცეთ მეგობრებო. დიდი მადლობა. მთელი თავგადასავალი ეს იყო. თქვენზე $600-ია, სერ. დიდი მადლობა. ნახვამდის, დიდი მადლობა. კარგი, კარგი. ჯოჯოხეთში შევხვდებით, ნაბიჯვარო. მაგარია, დღემდე არავის უსწრია ჩემთვის. ვისკი. მაგარი იყო. დაინახე? დაინახე როგორ მომკლეს. დაუვიწყარი იყო. შენთვისაც დაისხი.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: Winchester Avenue.
0: ეს რა არის? როგორი ვიწრო დივანია. მერტო. კიდევ კარგი უფასოლოგინია. მერტო ჩემო. მერტო. გამარჯობა.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო. გერბიან საფასური, ჩიკაგო. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: Winchester Avenue.
0: ფილი რომ არ გავაღვიძო, უკანა გასასვლელიდან გავალ. ამერიკაში ყველა სახლს ან ბინას აქვს ეგრეთ წოდებული სათადარიგო გასასვლელი. ჩვეულებრივ ის უკანა ეზოში ან ვიწრო ქუჩაზე გადის, სადაც ნაგვის ურნები დგას. ტბა მიჩიგანი ძალიან გავსვას. მის ჰორიზონს თვალს ვერ მიაწვდენ. სანაპირო ქვიშის არის. პლაჟზე კი უამრავი თოლიები დაფრინავენ. ტბის სანაპირო ქალაქში ყველასთვის საყვარელი ადგილია. წყვილები აქ განთიაც ხვდებიან. ოჯახები შულებს ასეირნებენ. მეგობრები პიკნიკებს აწყობენ. ჩიკაგოს ყოველი მესამე მაცხოვრებელი კი თავის დღეს სწორედ აქ. დილის გარბენით იწყებს. სასტუმრო რიც კარტონი ჩიკაგო.
1: დილა მშვიდობისა. რასი ლამაზია. წარმოუდგენელია. მეორე დღეს უარი ვთქვი 1930 წლის A-კლასის რარიტეტულ ფორდზე. მანქანა რა თქმა უნდა უნიკალურია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ მოუხერხებელია. სალონი პატარაა და სავარძელი ძალიან მაგარია. მე მაინც კომფორტს ვანიჭებ უპირატესობას.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო. გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: გამარჯობა. ჩვენ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ძალიან გაგვემართლა.
1: შერიდან როუდი.
0: ჩიკაგოში ჩვენი მოგზაურობა ამერიკის ყველაზე საშიშ და ყველაზე საყვარელ დღესასწაულს ჰელოუინს დაემთხვა. ამ დღესასწაულის მთავარი ატრიბუტი გოგრაა. ის სპეციალურ ბაზრებში იყიდება. ეს ადგილები

0: საახალწლო ნაძვის ხის ბაზრობებს გავს. მერტო ჩემო რამძიმეა. გამარჯობა. როგორ ხართ? საშიში სახის ფორმაზე გამოჭრილ გოგრას მანათობელი ჯეკი ქვია. ლეგენდის თანახმად ჯეკი მუხუცი ფერმერია, რომელსაც ძალიან უყვარდა დალევა და ზარის თამაში. სიკვდილის შემდეგ ის არც 64-ში მიიღეს და არც ჯოჯოხეთში. ჯეკი სამუდამოდ განწირული იყო. ის გოგრის თავით დაეხეტებოდა ღამის ქუჩებში, რომელიც შიგნიდან იწვოდა. პატარა $3 ღირს. ყველაზე დიდი კი $20. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. გოგრას ვერ ვიყიდი. მე მაღაზიებში ვაპირებ გასვლას და შესაფერისი კოსტიუმის ყიდვას. ამიტომ ფულს დავზოგავ. ნახვამდის. ახლა ჩემს განკარგულებაში მხოლოდ ორი კოსტიუმია: ტურისტის და ევასი.
1: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
2: სადილის დროც მოვიდა. ძალიან მომშევდა. ამერიკელების საფერმო კერძად სტეიკი ითვლება. ამიტომ მეც გადავწყვიტე ქალაქში ყველაზე ცნობილ სტეიკ ჰაუსში შევსულიყავი. ეს ამერიკის საყვარელი კალათბურთელის მაიკლ ჯორდანის რესტორანია.
0: ჩიკაგოს ღირსშესანიშნაობებში შედის ჩიკაგოს თაილ პიცა. აი ეს არის. ძალიან უცნაურად გამოიყურება. ვეზელს უფრო გავს ვიდრე პიცას. მაგრამ მაინც გავსინჯოთ. ჩიკაგოს ფარშირებული პიცა საერთოდ არ გავს კლასიკურ იტალიურ პიცას. ფენები პირიქით ეწყობა. ქვემოთ ყველი, შემდეგ შიგ თავსი, ცომის კიდევ ერთი ფენა და ზემოდან სოუსი. მომერთო ჩემო დედა. დედა. ასეთი პიცით ჩვეულებრივი შოუს მოწყობაც კი შეიძლება.
2: ხორცი არ უნდა იყოს ახალი. ის ცივ სარდაფში დაახლოებით ერთი თვე ინახება და ფერმენტებით მდიდრდება. ასე ხორცი საოცარ თვისებებს იძენს. ნამდვილად საოცარი გემო აქვს. ძალიან გემრიელია, მართლა. უგემრიელესი. უგემრიელესი. უგემრიელესია. ამიტომ კიდევ მინდა.
0: არსებობს რაღაც, რასაც სიტყვებით ვერ გადმოსცემ. სწორედ ასეთია ჩიკაგოს პიცა. თუ შეიძლება, შემიხვიეთ. ძალიან გემრიელია, მაგრამ დიდი პორციაა. ძალიან. $13. ცოტა ვიჩქარე. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ბევრია, მაგრამ სხვა მხრივ, მაინც მოგებული ვარ. მთელი დღე საკვებით უზრუნველყოფილი ვარ. ნახევარზე მეტი პიცა თან მიმაქვს.
1: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
2: ჰელოვინი დაიწყო. ამერიკაში ეს ნაციონალური დღესასწაულია. ამ დღეს ისევე აღნიშნავენ როგორც შობას ან მადლიერების დღეს. გამარჯობა. ამ დღეს ქუჩაში იშვიათად შეხვდებით ჩვეულებრივად ჩაცმულ ადამიანებს. ყველა სადღესასწაულო კოსტიუმი აწვია. აწვიათ საშიში პერსონაჟების ფორმები და ასევე ფილმების თუ მულტფილმების გმირების კოსტიუმები. ქუჩაში დადიან სუპერმენები და ბეტმენები, პრინცესები და ბაჭიები, ინდიელები და უცხო პლანეტელები, გლები, კოვბოები და ასე შემდეგ. სახლიდან ჩვეულებრივად ძაღლებიც კი არ გამოხავთ. ფულენდერ სტრიტი.
0: მეც მინდა ჰელოვინის აღნიშნვა, ამიტომ მე საკარნავალო კოსტიუმს ვიყიდი. ეს პრობლემა არ არის. ფორმები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდება. რაც უფრო ახლოვდება დღესასწაული, მით უფრო ძვირდება ფორმები. ასეთ მაღაზიებში იყიდება ყველაფერი, რასაც ფანტაზია გაწვდება. აქ ყველაფერია. დაწყებული სპილოს კოსტიუმიდან კადაფის ნიყვით დამთავრებული, ყველის ქუდები და შავკანიანების ძუძუებიც კი. უკაცრავად. დიდი ბოდიში, მაგრამ თავი ვერ შევიკავე. ყოველთვის მინდა და წვრილი ნიკაპი მქონოდა. ცხვირის ლამაზი მაქვს.
2: დღეს ჰელოვინია. და მაღაზიებში კოსტიუმების შერჩევა ღარიბების და ჟანასნაირების საქმეა. და ჩვენაირებისთვის კი პირდაპირ ნომერში მოაქვთ სასურველი კოსტიუმი. აი ახლა დავრეკავ და სადღესასწაულო ფორმას პირდაპირ აქ ნომერში შევუკვეთავ.

0: კარგი, თუ შეიძლება რამდენიმე ვარიანტი შევუკვეთე. მინდა არჩევანის საშუალება მქონდეს. ნახოთ რა გამოვა.
1: ეს არის

0: Smurfiki. დღესასწაულისთვის მზად ვარ. კანფეტი თუ სიკვდილი? ტექსტიც მომზადებული მაქვს. მაღაზიაში იაფასიანი ბანანის ფორმა ვიყიდე. ასევე უზარმაზარი ყურები, უზარმაზარი ცელი და სათვალე. 2010 წლის განათებით. 2011 წლის მანათობელი ბევრად ვერიღირდა. ამ დღეს ჩიკაგოს ყველაბინად არის ცდილობს თავისი ეზო შესაფერისად გააფორმოს. ისინი ეზოში დებენ გოგრებს, ჯონჩხებს, საფლავის ქვებსაც კი. ყველა ცდილობს ყველაზე საშიში იყოს. საღამოს კოსტუმებში გამოწყობილი ბავშვები კარდაკარდ დადიან და ტკბილეულს ითხოვენ. ისინი კართან ამბობენ ფრაზას trick or treat, რაც კანფეტებს ან სიკვდილს ნიშნავს. თუ მათ არ გაუმასპინძლდებიან, სრული უფლება აქვთ რამე პატარა ხულიგნობა ჩაედინონ. ეს ყველაფერი ძალიან გავს ჩვენს უკრაინულ გართობას.
1: შერიდან როუდი.
0: საერთოდ ეს ბავშვური გასართობია, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში ჩვენთან არ არსებობდა ასეთი დღესასწაულები. მეც არასოდეს მითამაშია და ამიტომ გადავწყვიტე. უკაცრავად გამარჯობა. Trick or treat. პარკიც მაქვს. აი, ხედავთ. დიდი მადლობა.
1: გაიზარდე.
0: მადლობ. ბედნიერ ჰელოვინს გისურვებთ. ნახვამდის. მადლობ.
1: ნახვამდის.
0: მე მხიარული ბანანი ვარ.
1: კანფეტები დამთავრდა.
0: როგორც ჩანს, აქ დღესასწაული უკვე დასრულდა. ტკბილეული გაუთავდათ. ისინი კულტურულად გაგდებენ სახლიდან. გავაგრძელოთ.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ყველაზე გასაკვირი ის არის, რომ ჩიკაგოში დღეს თითქმის აღარავის ახსოვს რას ზეიმობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ბოროტი ძალის დღეა, ზოგს გონია, რომ წმინდანების დღესასწაულია. ამერიკელებისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სინამდვილეში ამერიკაში ჰელოვინი საყოველთაო დალების და გრანდიოზული, ნაციონალური და მასშტაბური დღესასწაულის აღნიშვნის მიზეზია. როგორ ფიქრობ, შარვალი ჩავიხადო? გინდა ნახო რა მაქვს მეხებშუა? გინდა ნახო რა მაქვს კაბის ქვეშ?
2: ასეთი დღესასწაული ბავშვობაში მინახავს. ეს ჩვეულებრივი ახალი წელია. ზრდასრული, სერიოზული ხალხი ქუჩებში შეშლილებივი დადიან. შიშისგან უკვე ენამებმევა. გამარჯობა, ჩებანძმაო. შეშლილი ბანანი ვარ.
1: ჩვენ ჩიკაგოში ვართ. ეს ჰელოვინია. გვიყურეთ გადაცემაში გერბი ან საფასური.
2: ჩიკაგოზე გაფიქრებისას პირველად თავში სასტიკი ქალაქი გახსენდება. სასტიკი წარსულით. განგსტერები და ალ კაპონე. ტომპსონის მარკის ავტომატი და კოლტი. მაგრამ ჩვენ ჩიკაგო სულ სხვა მხრიდან გავიცანით. ის ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია. ჩიკაგოში განუმეორებელი არქიტექტურა და საოცრად რომანტიული შემოდგომაა. ყველა საინტერესებს რა არის ქვედა ბოლოს ქვემოთ. რა თქმა უნდა,
1: შეიძლება კერძო კოლექციისთვის ის დინოზავრი შევიძინო.
2: დიდი ბოდიში.
1: გინდა გაჩვენო აქ რა მაქვს?
2: 324 მეტრი. თქვენ ახლა იმყოფებით ეიფელის კოშკის სიმაღლეზე. ძალიან საშიშია. შენს ქვემოთ. საოცარი ქალაქია.

0: ბინაში ფული არ გადამიხდია. ყველაზე ბევრი ფული ჰელოუინის კოსტიუმში. თითქმის $50 გადავიხადე. მინის აივნიდან გადმოხედვა და ქალაქის ხედით დატკბობა $17 ღირდა. დანარჩენი ფული საჭმელში და ტრანსპორტში გადავიხადე.
1: ჩიკაგოში არაჩვეულებრივი ორი დღე გავატარე. საკუთარი თავისთვის უარი არაფერზე მეთქვამს. ამ ყველაფერში $6000 დავხარჯე. ყველაზე დიდი თანხა მანქანის ქირაობაში გადავიხადე. $3200. $1360 ღირდა ღამე სასტუმროში. პერსონალურ განგსტერულ ქრონიკებში $600 გადავიხადე და დანარჩენი ცხრილმანებში წავიდა.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: მოვედით.
1: ღმერთო ჩემო რაცნობის მოყარე ხარ. მოვედით, მაგარია. ბულვარი სოლიდარიტი დრაივი. მობრუნდი?
0: ღმერთო, რა სილამაზეა.
1: საოცარი ხედია. ეს ჩიკაგოს ყველაზე პოპულარული ადგილია. აქედან ყველაზე უკეთ ჩანს მთელი ქალაქი. საუკეთესო ადგილია რომანტიკული შეხვედრებისთვის.
0: აი მანი გვაქვს.
1: არა, როგორ მოგეწონა აქაურობა?
0: შესანიშნავი ქალაქია. $100 ისე დავისვენე და გავერთე. არ დაიჯერებ. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი.
1: ვიცოდი, როდესაც $100 მოგეცი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ კარგად გაერთობოდი.
0: ნამდვილად ასე იყო.
1: როდესაც ოქროს ბარათი მე მაქვს, სულ ძვირფას საჩუქრებს ვყიდულობ შენთვის. ათენში ქურქი გიყიდე.
0: ხო.
1: დღესაც მინდა რაღაც გაჩუქო.
0: მართლა?
1: აი, ეს შენ. გაიცანით ერთმანეთი. მე წავალ.
0: გმადლობთ, ანდრეი.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. მის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან სპორტივ ახსენეთ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარენს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატა

ინფექცია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორემ თვითონ ეს ხალხი პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხია, ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩვენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შე რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე.
0: კობახიზის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. თელეამომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა? ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას. საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არა გვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
0: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე. გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ არ ვთვები თავდასხმა და ომი 1/13 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, როგორც თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არიშდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულა დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოაა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოაა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, რა გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხო არ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზემონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გადაცემა გერბიან საფასური ჩელიაბინსკში არასოდეს ჩავა. მე და ჟანა ახალ ორლეანში ვართ.
1: ანდრიუშა, უქმეებზე მშვენივრად ისეირნე ფეხით ამ შესანიშნავ ქალაქში.
2: მე? გინდა თქვა რომ $100-ით მიშვებ?
1: ხო.
2: ჟანა არ მინდა გული გატკინო, მაგრამ ამბარაცი $100-ზე მეტია.
1: ხო ვიცი.
2: ხოდა ის ჩემი იქნება. სურჩანდაკი ფეხებთან გიდევს. მაგრამ მაინც ვნახოთ. გერბი?
1: საფასური. ფეხიციარული სასარგებლოა. ზურგჩანთას გითმობ. წარმატებები. წავედი. ახალი ორლეანი ლუიზიანას შტატის დედაქალაქია. ის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე სახელგანთქმული ქალაქია. ზოგისთვის მისი სახელი დაკავშირებულია ჯასთან და ლუი არმსტრონგთან. ზოგისთვის კი ნიანგების სავსე ჭაობებთან და ვუდუს კულტთან. ზოგმაც ის ქარიშხალი კატრინათი იცის. მე კი მგონია, რომ ახალი ორლეანი ხიარული და ყოველთვის ცოცხალი ქალაქია, რომელიც ამერიკის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის აეროპორტი.
2: ჩემი და ანდრეის გზები ისევ გაიყარა. ის ავტობუსი წავიდა, მე კი ფეშენებელური ლიმუზინით.
1: ჟანა ქალაქში ლიმუზინით ჩავა. მე კი ცენტრში მშვიდად მოხვდები $2. აი, სწორედ ამ ავტობუსით წავა აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრისკენ. ინებეთ, მადლობ. თუ ავტობუსიდან ჩასვლა მოგინდებათ, ეს ტოკი უნდა ჩამოსწიოთ. აი ასე, ავხომრობ, ჩამოსწევთ, ძღოლის ნიშანი მიუვალ და გააჩერებს. 2005 წელს ახალ ორლეანს საშინელი ქარიშხალი დაატყდა თავს. კატრინამ ქალაქი მთლიანად გაანადგურა.
2: ჩვენმა რეპორტერმა მოგვეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დილით 8 საათზე ქალაქი ფაქტიურად აღიგავა მიწისაგან პირისა.
1: შენობები რამდენიმე მეტრით მოექცა წყლის ქვეშ. წყალს ნანგრევებიდან ნაგავი მოჰქონდა. აქ ყოფნა თანდათან ძალიან სახიფათო ხდება.

0: მექსიკის ყურის დაახლოებით 2000-მდე მაცხოვრებელი დაიღუპა. გრევისგან მიყენებულმა ზარალმა კი 80 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ახალი ორლეანი აპოკალიფტურ ქალაქს დაემსგავსა. ჩაძირული ქუჩები და სახლები. გზებზე მანქანების მაგივრად ნავები დაცურავდნენ. კრიმინალური დაჯგუფებები ძარცვავდნენ სახლებს, მაღაზიებს, აფთიაქებს და სასტუმროებს. ქუჩებში სროლის ხმა ისმოდა. ვინც ქალაქი დატოვა, მათგან მხოლოდ ნახევარი დაბრუნდა უკან. ბევრმა კი ნულიდან დაიწყო ცხოვრება. რთულია ყველაფრის თავიდან დაწყება. არავინ არაფერს აგინაზღაურებს. რა თქმა უნდა, მე 56 წლის ვარ და ჩემ ასაკში სამსახურის შოვნა ადვილი ნამდვილად არ არის. ამიტომ ესმის. გზის პირზე დღესაც ჩანს დანგრეული და მიტოვებული სახლები. მაგრამ ტრაგედიიდან 6 წლის შემდეგ საოცარია, რომ ორლეანი მთლიანად აშენდა და განახლდა. დღეს ის სრულიად ახალი ქალაქია, მაგრამ აქ მაინც შენარჩუნებულია ძველი, ახალი ორლეანის სული. სწორედ ასე გამოიყურებოდა ადრე ფრანგული ბულვარი. აქ თითქმის არაფერი შეცვლილა. ჩუმად, არაფერი თქვა.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ბურბონ სტრიტი.
0: 12-ის ნახევარზე უკვე ცენტრში, ფრანგულ რაიონში ვიყავ. ფრანგული რაიონი ახალი ორლეანის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, უცნაური ხალხია. ასეთ ადამიანებს დღეს ფრიკებს უწოდებენ. ეს მოვლენა სავარაუდოდ ქარიშხლის ბრალია. ხალხს უჭირს სამსახურის შოვნა და ფულს რითიც შეუძლიათ იმით შოულობენ. ტურისტები მათთან ერთად სურათებს იღებენ. ან ფულს აძლევენ, რომ რამე დაანახონ, ან უბრალოდ შეეხონ. წესი ნომერი პირველი, გართობა, ხო? თუ ვერ ერთობით სასტუმროში დაბრუნდით და დაიძინეთ. ადამიანები გადატანილი კატასტროფის შემდეგ სულ სხვაგვარად ეკიდებიან ცხოვრებას. მათ გულით უხარიათ ყოველი ახალი დღის გათენება. ამერიკელები ახალ ორლეანს Big Easy-ს ეძახიან. სიტყვა სიტყვით თუ გადავთარგმნით, ეს დიდ სიმსუბუქეს ნიშნავს. ეს სახელი ქალაქს ალბათ მისი მსუბუქი ხასიათის და უმუშევრობის გამო დაერქვა. ეს ერთადერთი ქალაქი ამერიკაში, სადაც თავისუფლად შეგიძლიათ დალიოთ ქუჩაში. ბარში შესულსაც არავინ მოგთხოვთ საბუთებს. Royal Street.
2: ჩემი ლიმუზინმა ფრანგულ რაიონში მომიყვანა. ქალაქში ძალიან იგრძნობა საფრანგეთის და ესპანეთის გავლენა. ქალაქი დიდი ხნის მანძილზე იყო ამ ქვეყნების კოლონია. ცენტრში ჟანა დარკის ძეგლი დგას. ქუჩებში ხვდებით ტიპიურ ევროპულ არქიტექტურას, დაბალსართულიან შენობებს, რკინის მოაჯირიანი აივნებით და უამრავ ღია კაფეს. ადგილობრივებსაც ევროპულად უყვართ დილი ტყავის დალევა. ეს სხვა ამერიკაა. არაფრით არ გავს იმ ამერიკას, რომელიც ნანახი მაქვს. ძალიან მომწონს.
0: ახალ ორლეანს ბევრი მეტსახელი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი კი ამერიკის მუსიკალური დედაქალაქია. ქალაქი არასდროს ჩუმდება. უკრავენ ბარებში და კაფეებში, ცენტრალურ გზებზე და მოედნებზე. უკრავენ ჯაზ, ბლუზ, რეგ-ტაიმს, მარშს, როკ-ენ-როლს და ვინიცის კიდევ რას.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ქალაქი მდინარე მისისიპისია გაშენებული. მისისიპი ჩრდილოეთ ამერიკის ყველაზე დიდი მდინარეა.
2: სილვერ სტრიტი.
0: აი თურმე როგორი ყოფილა მისისიპი. მდინარე მთელ ქვეყანაზეა გადაჭიმული, ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე. ერთი შეხედვით ასეთ გრანდიოზულ მდინარეს არ გავს. ჩვეულებრივი საშუალო ზომის მდინარეა. ნაჩესის ნავსადგომიდან ულამაზესი რეტროს ტიპის გემი გადის. ზუსტად ისეთი, როგორც მარკ ტვენის წიგნებში გვხვდება. გასეირნება $25 ღირს. ჩემნაირი ტურისტისთვის ეს ძალიან ძვირია. ახლა კი მოგიყვებით, როგორ უნდა გაისეირნოთ მისისიპიზე ისე, რომ ფული დაზოგოთ. თუ ცოტას გაივლით, კიდევ ერთ გემს შეამჩნევთ. ის პორტიდან ყოველ 10 წუთში ერთხელ გადის. ამ გემით ადგილობრივები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადადიან. დიახ, ეფექტური და ლამაზი ნამდვილად არ არის. მაგრამ ეს არაფერია მის მთავარ ღირსებასთან შედარებით. გემი სრულიად უფასოა. ლეგენდარული მისისიპი ძალიან მაგონებს არანაკლებ ლეგენდარულ დნეპრს. წყლის ფერით მაინც.
2: ახალ ორლეანში ყველაზე გრძელი ხიდია. მისი სიგრძე 38 კილომეტრია.
0: კოსვეის ხიდი.
2: ხიდი ასევე ითვლება ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად და გადავწყვიტე მასზე გამებლო. სხვათა შორის ეს ერთადერთი ხიდია, რომელიც კატრინას გადაურჩა. ქარიშხლის

0: შემდეგ ხიდი ძალის და გადარჩენის სიმბოლოდ იქცა. ყველას, ვინც ამ ხიდზე გადადის, გულის სიღრმეში უსასრულობის გრძნობა ეუფლება. უკანი ხედები და ჰორიზონტი არ ჩანს. წინ იყურები და არც იქ ჩანს დასასრული.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: გადავწყვიტე თადარიგი დამეჭირა და ღამის გასათევი ადგილი მეშოვნა. არ მინდა საღამო სასოწარკვეთილმა ვიარო, რადგან სტამბოლის მწარე მაგალითის შემდეგ შეიძლება ისევ ქუჩაში მომიწიოს დაძინება.
0: Annunciation Street.
2: ეს ქალაქის ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელია. დიდო თახში ერთი ლოგინი $20 იღებს. გადახდის შემდეგ ოთახის გასაღები და თეთრეული მომცეს. ოთახისკენ მიმავალ გზაზე ეზოში მძივების მდევნები დავინახე. ახალ ორლეანში ერთი ძალიან საინტერესო ტრადიცია არსებობს. თუ ადგილობრივ გოგონას ამ მძივებს აჩუქებთ, ის სიამოვნებით დაგანახებთ თავის კერძს. დღეს აუცილებლად შევამოწმებ მართალია თუ არა ეს. ესეც ოთახი. ნომერი 4 ადამიანზეა გათვლილი. ჯერჯერობით მარტო მე ვარ. არა, მეზობელიც გამოჩნდა. აქ კი სამზარეულოა. პირველ სართულზე სამზარეულოა. წარწერების მიხედვით აქ არაფერი არ მუშაობს. მაცივ რისკარტა. აქ საჭმელი დევს და პატრონის სახელი აწერია. ეველინი. თუ საჭმელს თქვენი სახელი არ აწერია, ესე იგი, ის არც გქონიათ. დამავიწყდა ეს ხომ ამერიკული კატა. მოვიდა.
0: ორი დღე ახალი ორლეანის ცენტრში, ფრანგულ რაიონში, ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ვიცხოვრებ.
2: როიალ სტრიტი.
0: სასტუმრო მონტელიონე ყველაზე ძველი და ფეშენებელური შენობაა ქალაქში. სასტუმროს ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ მომსახურეობა, კომფორტი და ოთახები ხუთ ვარსკვლავს სრულად აკმაყოფილებს. მაგრამ საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით მონტელიონეს მხოლოდ 4 ვარსკვლავი აქვს. ამის მიზეზი ოთახების ზომაა. შენობა 19 საუკუნისაა და ნომრების სიდიდე სტანდარტებს არ შეესაბამება. ვის ადარდებს ოთახის სიდიდე, როდესაც ეს სასტუმრო მთელ ქალაქში თავისი მოჩვენებებით არის ცნობილი. მოჩვენებების არსებობა ოფიციალურად დაამოწმა პარანორმალური მოვლენების საერთაშორისო ასოციაციამ. თავარი მოჩვენება პატარა ბიჭი მორისია. ამბობენ, რომ ის გამუდმებით თავის მშობლებს ეძებს. აი მისი პორტრეტიც. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ჟაკ და ჟოზეფინა ჟეზერებმა შვილი ამ ნომერში ძიძასთან ერთად დატოვეს. ცოლქმარი საქმეზე გაემგზავრა. გზაში ცხენ შეეშინდა და ჟაკი ეტლიდან გადმოვარდა. ის ადგილზე გარდაიცვალა. მალე ჟოზეფინაც მოკვდა. ცოტა ხნის შემდეგ პატარა მორისიც გარდაიცვალა. არავინ იცის მორისის მოჩვენება რატომ დაბრუნდა სასტუმროში, მაგრამ პერსონალი ირწმუნება, რომ დერეფნებში სწორედ მორისის მოჩვენება დადის. არ ვიცი ეს ამბავი მართალია თუ არა, მაგრამ ამ ამბის შემდეგ სასტუმროში მე-13 სართული უბრალოდ არ არსებობს. მე-12 სართულის შემდეგ პირდაპირ მე-14 მოდის. რიცხვებით მე-14-ია, მაგრამ სინამდვილეში ის მაინც მე-13 სართულია. მეც სწორედ ის ოთახი ვიქირავე, სადაც მორისი თავის მშობლებს ელოდებოდა. გიჟდები სასტუმროს ნომრებზე. ყოველთვის ბედნიერი ვარ ახალი სასტუმროს აღმოჩენით. ნახოთ რა არის. კარი, ჩემი ნომერი $3500 ღირს. აბაზანა. ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროს დამოჩვენებების ფონზე საკმაოდ ნორმალური გარემოა. რა სილამაზეა. საკმაოდ მყუდრო ნომერია. კარგად დავისვენებ. მერტო ნეტა მარტო არ ვიყო. ჩემ ლუქში 3 ოთახია. 2 სააბაზანო, 2 ტუალეტი და უზარმაზარი რბილი საწოლი. არ ვიცი აქ რომელი მოჩვენებები არიან, მაგრამ აქაურობა ძალიან მომწონს. შესანიშნავია. აქ ერთ ძალიან ბანალურ ამბავსაც ყვებიან. ოთახში სტუმარი შემოვიდა. მოემზადა დასაძინებლად. ფეხსაცმელი გაიხადა. ჯერ ერთი, მერე მეორე ლამაზა დააწყო. და დაიძინა. დილით როდესაც გაიღვიძა, აღმოაჩინა, რომ ფეხსაცმელები აქ კი არა. იქითიდო.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონსტრიტი.
2: ჰოსტელიდან პირდაპირ მაღაზიაში წავედი. ძივები უნდა ვიყიდო რის სანაცვლოდაც გოგონები რაღაცეებს დამანახებენ. როგორც ამბობენ ისინი ამას დიდი სიამოვნებით აკეთებენ. $5 შეგიძლიათ 10 ძივი იყიდოთ. მეცაც ვიყიდდი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ფული ნამდვილად მენანება.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ბინიმილ სტრიტი.
0: ჩემო ძვირფასებო, თუ თქვენც ისეთი სპონსორი ყავთ როგორიც მე, და ახალ ორლეანში მოხვდებით. გირჩევთ ამ ქალაქის საუკეთესო რესტორანში მოხვიდეთ. ნამდვილად არინანეთ. რამდენიმე წლის წინ რესტორანი არნო თემ სოფლიოში იყო ცნობილი. სწორედ აქ მზადდებოდა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი. მარწყვინაღებით, რომლის ფასის $900,000 იყო. დესერტის მთავარი ხიბლი ხილში მოთავსებული უზარმაზარი ვარდისფერი ბრილიანტი იყო. სამწუხაროდ ასეთი დესერტის მსურველი არ მოიძებნა. მე კი სიამოვნებით გავსინჯავდი. თქვენი ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი მინდა.
2: სამწუხაროდ ჩვენ მას აღარ ვყიდით. ნება მომეცით რამე სხვა კერძით გაგაოცოთ.
0: კარგი. იძულებული ვიყავი ხამანსკებით და ძვირადღირებული $3,300-იანი კონიაკით დაკმაყოფილებულიყავი. ეს ლუი მე-13-ია. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კონიაკი. ლუი მე-13-ის შემადგენლობაში შედის 40-დან 100 წლამდე დაძველების კონიაკის სპირტები. ლუი მე-13-ის თაყვანისმცემლების სიაში არიან კრისტიან დიორი, ელტონ ჯონი და უინსტონ ჩერჩილი. ერთი სიტყვით, ეს სუპერ კონიაკია. მე მაგარი ალკოჰოლი არ მიყვარს. ამიტომ ვითხოვე მისგან გლინტვეინი მოემზადებინათ.

0: Ну, что? Амбара гитхет. Ту давивицებთ იმ ფაქტს, რომ ეს მე-20 საუკუნის ყველაზე ძვირადღირებული კონიაკია. ის არაფრით არ არის გამორჩეული. Ту боломде гулахтили викнеби. Чеулебриви коньяки. Асе алкоголя алекзноба. Твили однам царе сасмелия. Гемоти қавис, коньякис да газгасули да тан твили кока-колис гемос магонებს. Кердзи намдулат ганомеуребели иго. Чеми хаманцкебиц мобида. Хаманцкеби ყოველთვის ითვლებოდა деликатесат. Ту ახალ ორლეანში მოხვდებით. აუცილებლად ისადილეთ ამ რესტორანში. არინანებთ. ყველას თავისი შიგთავსი აქვს. ეს ესპანახით არის, ეს ყველით, ეს ჯერ არ ვიცი. ახალი ორლეანის ძვირადღირებულ რესტორნებს ერთი თავისებურება აქვს. მიმტანებად ძირითადად ასაკოვანი მამაკაცები მუშაობენ. მათ სამეფო კარზე მცხოვრები, მსახურების მანერები აქვს. ამბობენ, რომ მათი ხელფასი წელიწადში 100,000 დოლარს აღემატება. Decatur Street.
1: საფრანგეთის გავლენა მხოლოდ არქიტექტურაზე, კვარტლების და ქუჩების დასახელებაზე არ იგრძნობა. აქ კაფეებიც კი ფრანგულია. ქალაქში კაფე დიუმონი ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ნამდვილი ფრანგული კაფეა. მენიუში არაფერია ყავის და პონჩიკების გარდა. იატაკი წებოვანია. აი ახლა მივხვდი რატომ არის თკბილი. როდესაც შაქრის პუდრა ძირს იყრება, აი ასე ხდება. თითქოს განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ ბოლომდე ჭამფონთუშებს. ყავა და ფრანგული ბენიე 5 დოლარი დამეჭდა. ძალიან გემრიელია.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: ჰოვარდ ავენიუ.
0: ყოველთვის სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი მკითხავების, მაგების და ჯადოქრების მიმართ. მაგრამ მე ვუდუს კულტურის ცენტრში მოვხდი და ასეთ ჩანს ხელიდან ვერ გაუშვებ. მაინტერესებს ეს რა არის, წავიდეთ ვნახოთ. საღამოს ვუდუს ტაძარში შევიარე.

ასეთი ტაძრები ქალაქში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ასეთ ადგილებს ტაძრებს ეძახიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი მაღაზია სხვადასხვანაირი სუვენირებით. შენობის ბოლოს გასასვლელი შევამჩნია. გადავწყვიტე, მენახა რა იყო იქით. ოდესღაც ახალი ორლეანი მონებით ვაჭრობის ცენტრი იყო. შავკანიანმა მონებმა აფრიკიდან თავისი რელიგია და ტრადიციები ჩამოიტანეს. ვუდუს კულტი. ღმერთო ჩემო, სად მოხვდი? მოხვდი პატარა ოთახში, სადაც მოხუცი ქურუმი სარა დამხვდა. ჩემთან რა მოგიყვანა? ვუთხარი, რომ მომავლის გაგება მინდოდა. სარა სპეციალურ დაფაზე მკითხაობს, რომელზეც ბაყაყის ძვალი, ნიანგის კბილი და ვირთხის კუდის ნაწილი უდევს. ვუდუ ადამიანის სულებს აერთიანებს. ის ადამიანებს საკუთარი თავის პატივის ცემას უბრუნებს.

0: Сара мирчия, რომ განწმენდი რიტუალი ჩამეტარებინა. ცეცხლი წმინდავს. გავიწმინდე. უფრო გავთფი. ახლა ამით უნდა განიბანო. Кляна цависа.
1: Вы знаете, мне ძალიან მაინტერესებს როგორ ატარებენ ნამდვილ ვუდუს რიტუალს. მაგრამ ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამიტომ იძულებული ვარ მხოლოდ მუზეუმში დავკმაყოფილდე. მუზეუმში ყველაზე საინტერესო ექსპონატები ვუდუს თოჯინებია. თოჯინის გასაკეთებლად მაგმა გარკვეული ნივთები უნდა შეაგროვოს. ადამიანის ცხიმისგან დამზადებული ცვილი, ასევე ნებისმიერი ადამიანის ხელის ძვალი, შავი ქვები თვალებისთვის და ნახშირში არეული საკუთარი სისხლი. ამ ინგრედიენტებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ გინდათ ვუდუ კონკრეტული ადამიანისთვის დაამზადოთ, აუცილებელია მსხვერპლის რაიმე ნივთიც. საჯერო ასევე ადამიანის ხეულის რამე ნაწილი. მაგალითად, თმა. მას თოჯინაში აგერებენ და შემდეგ ამ თოჯინას ნემსებს ურჯობენ. გველი ვუდუს რელიგიაში ყველაზე პატივსაცემი ცხოველია. კერძოდ კი პითონი. ის ღვთაებრივ ქვეწარმავლად ითვლება და ყველა რიტუალში მონაწილეობს.
0: მერტა.
2: It's dancing.
0: ცეკვავს? ვარაგნის ხმებზე მე და პითონმა სარიტუალო ცეკვა შევასრულეთ. ითვლება, რომ ასეთი ცეკვის დროს ქურუმი ტრანსის მდგომარეობაში გადადის. ის უკავშირდება თავის ღმერთებს, მიაქვს მათთან თქვენი თხოვნა და შემდეგ ეს სურვილი გისრულდებათ. სიყვარული კონდეს, სიყვარული. დავიღალე. ალბათ ამ ყველაფერს უნდა გჯეროდეს. მე მაინც ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ $300 გადავყარე. რას იზამ? ყელი გამიშრა, ვეღარ ვლაპარაკობ. ყველმომა ნერვიულა.
3: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
0: ბურბონის ქუჩის ყველა შენობაში გახსნილია ბარი, სტრიპტის ბარი, პორნოთეატრი ან ჯაზ კლუბი.
1: ბურბონ სტრიტი.
0: ახალი ორლეანი ლუი არმსტრონგის და ელა ფიცჯერალდის სამშობლოდ ითვლება. თანაშეული იქნება აქ ჯაზ რომ არ მოუსმინო. ახლა სწორედ ჯაზ კლუბში შევდივარ.

0: ჯაზი როგორც ამერიკული კულტურა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში, სწორედ აქ, ნიუ-ორლეანში დაიბადა. ჯაზში გაერთიანებული იყო შავკანიანების რელიგიური სიმღერები, ამერიკული ფოლკლორი და ამერიკული სასულიერო ორკესტრების მუსიკა. შეუძლებელია ჯაზი სიტყვებით ან თუნდაც სიმღერით გადმოსცე. ამ მუსიკაში მთელი ახალი ორლეანის ენერგეტიკაა ჩადებული. ის იმდენად ძლიერია, რომ გარშემო ყველა ბედნიერია. ჯაზი საუკეთესო მუსიკაა მსოფლიოში. ეს სიმართლეა. ბურბონ სტრიტი.
1: ძივებით შეიარაღებული ბურბონ სტრიტზე გავედი. მინდა პრაქტიკაში გამოვცადო აქაური ტრადიცია. ბურბონ სტრიტი იგივეა, რაც ამსტერდამში წითელი ფარნელის ქუჩა. ოღონდ ბევრად უფრო მხიარული. საღამოს ყველა ტურისტი ამ ადგილას იკრიბება. აქვე შეხვდებით ახალი ორლეანის ყველაზე მხიარულ და ყველაზე უცნაურ პერსონაჟებს. აქ პოლიციელებიც კი სასაცილოდ გამოიყურებიან. დავუბრუნდეთ ძივებს. შეგიძლიათ რაღაც მაჩვენოთ?
0: კი, ხელი.
1: მარტო ხელი?
0: დიახ.
1: მოიტმინეთ, გავიგე რომ აქ ერთი ტრადიცია გაქვთ. მოიცადეთ, ნუ მიდიხართ, მინდა მძივები გაჩუქოთ. მინდა მძივი გაჩუქოთ.
0: ლამაზო, შენი ფული სად არის?
1: ფული არ მაქვს.
0: გააქვს?
1: არა.
0: მე არ ვარ ასეთი.
1: უბრალოდ ვიკითხე. ამ დროისთვის ქუჩაში მძივებიანი მამაკაცები გამოჩნდნენ. ხალები კი, რომლებიც ამ ძივების გამო მკერდს მოიშიშვლებდნენ, არსად ჩანდნენ. როგორც ჩანს, ტრადიცია მხოლოდ ლეგენდაა. ან აქ არ დარჩნენ ხალები, რომლებიც მძივების გულისთვის იხდიან. ბოლოს დავწმუნდი, რომ ეს ამბავი მძივების გამყიდველებმა მოიგონეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ ძივებს მხოლოდ გოგონებს არ ჩუქნიან. თუ ხალი კაცს ჩუქნის ძივს, მანაც უნდა აჩვენოს რამე. მალე ხელში 12 ძივი მეჭირა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია 12 წყვილი. 12 წყვილი, აი ის. ის ნახოთ. ხო. ძივი რომ მოგცეთ, რას მაჩვენებთ?
0: არაფერს.
1: და ტრადიცია?
0: ექთან ფილმე სხვა დაგთანხდეთ.
1: გასაგებია, მადლობ. В общем, решил я გადავწყვიტე ჩემი არ შემდგარი თავგადასავლით გამოწეული დარდი კოქტეილში ჩამეხშო. $3 за какую? გაუგებარი ფერადი სითხე $3 ღირს, მაგრამ ამ ფასში მიმტანი სპეციალური მომსახურებაც კი შედის. Вот, например, ეს პირველი ვარიანტია. И вариант номер Да, варианти номер 2. Вы знаете, за ასეთ რამეში $5-საც გადავიხდიდი. არ ვიცი რა დავლიე, მაგრამ კოქტეილის შემდეგ ყველაფერი განათდა. სინათლეები უფრო მკვეთრი გახდა, მუსიკა უფრო მხიარული და მალე გოგონებიც დაინტერესდნენ ჩემი მძივებით. მიდი, ანდრეი, შენ ხომ ერთხელ ცხოვრობ.

0: ესეც ასე. რამდენი სინათლეა?
1: სასტუმრო მონტელეონე.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონ სტრიტი.
3: ყველა ბარიდან მუსიკა ისმის. ახალი ორლეანის მაცხოვრებლები დილიდან იწყებენ გართობას. კროფორდ როუდი.
0: ახალი ორლეანი ძალიან სპეციფიური ქალაქია. მე ისე ვაქვარ და ფულის ხარჯვა საკმაოდ სპეციფიურ გასართობებზე ვაგრძელებ. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისტიური ჭაობი მანჩაკია. ამბობენ, რომ ეს ადგილი დაწყევლილია. რა თქმა უნდა, მე ინდივიდუალური ტური შევკვეთე. გამარჯობა.
3: ფრთხილად, ფეხი არ აგიცურდეს.
0: გარშემო ნახევრად ველური ტყეები ჩანს. უზარმაზარი ნახევრად მკვდარი ხეები. საოცრად საშიში და ველური ადგილია. მანჩაკის ჭაობს კარგად არავინ ახსენებს. ამბობენ, რომ აქ მონსტრები ცხოვრობენ. იმასაც ამბობენ, რომ ღამე ამ ადგილიდან საშინელი ღრიალი ისმის. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ეს მონსტრი რუგარუა. ლეგენდის თანახმად, რუგარუ დაწყევლილია. მას 101 დღიანი ჯადო ადევს. 101 დღის შემდეგ კი მისი წყევლა სხვაზე გადადის. რუგარუ თურმე ადამიანის ხორცით იკვებება. ამ ადგილზე მოსვლისას ფეხები მაშინვე მძიმდება და სველდება. ყურებში კი უცნაური ხმა გესმით. შებინდების ასტბაზე სინათლეს შეამჩნევთ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ მიცვალი ბულების სანთლებს უწოდებენ. ჭაობი ასევე ქარიშხალ კატრინას ცოცხალი მუზეუმია. ეს ჩაძირული გემი აქ 2005 წლიდან დევს. ეს სახლი კი ადრე აქედან 10 კილომეტრის მოშორებით იდგა. აქ ის ქარიშხალმა მოიტანა.

0: შეშველი ხელებით ნიანგი დაიჭირა. კუდი თამოიყანა.
1: ხედავ ამ წერტილებს ხვირზე და ყბებზე. ეს რეცეპტორებია. მათი დახმარებით ის ვიბრაციებს იჭერს. მას იგივენაირად აქვს ეს გრძნობა განვითარებული, როგორც ყნოსვა, ხედველობა და სმენა. შეგიძლია ხელით მოკიდო. აბა? მოკიდე?
0: არა, არა, არ შემიძლია. რაღაც უცნაურად სუნთქავს. აი ერთი მოკიდე? არა.
1: ზათხარ?
0: ხო. წარმოდგენა არ მაქვს, რატომ შეუკვეთე ეს ექსკურსია. არ მინდა, აღარ მინდა. აღარ მინდა მორჩა, წადი. წადი, დედაშენთან დაბრუნდი. ნიანგი გავათავისუფლე.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ფრანგული ბაზარი.
1: ახალი ორლეანი ამაყობს თავისი სამზარეულოთი, მაგრამ აქ ვერ ნახავთ ისეთ ამერიკულ ტრადიციულ საკვებს, როგორიც მაგალითად ჰამბურგერი.

ბურგერები და ჩიზბურგერებია. ლუიზიანა სამზარეულო ფრანგული, ესპანური და აფრიკული სამზარეულოების ნაზავია. სწორედ ამ ნაზავისგან

0: ასევე რგულად დაჭრილი ძეხვიც. იტალიელებმა პიცა მაშინ გამოიგონეს, როდესაც ლავაშზე სხვადასხვა პროდუქტს დებდნენ. სწორედ ასე შეიქმნა გუმბოც. ლუიზიანელები ბრინჩი ყრიდნენ ყველაფერს, რაც ხელში მოყვებოდათ. პიცის მსგავსად გუმბო და ჯამბალაია ღარიბების საკვები იყო. დროთა განმავლობაში ის ნაციონალური სამზარეულოს მთავარ კერძად იქცა. აქ ალიგატორების ხორციც ძალიან პოპულარულია. სამწუხაროდ, ამდენი ფული არ მაქვს. $12 ჩემთვის ძალიან ბევრია. გუშინ ცოტა უნდა დამელია. საინტერესოა, როგორი ხორცი აქვს. იმედია, ჟანა მაინც გასინჯავს.
1: ალიგატორები გარეგნულად არ მომეწონა. ნახოთ, გემო როგორი აქვს.
0: ფრანგული ბაზარი.
1: გამარჯობა, თუ შეიძლება, აი ეს მინდა. ნიანგი? მიირთვით. გარეგნულად ჩვეულებრივ მოშიშულ ხორცს გავს. ნახოთ, როგორია. პატარა ალიგატორი. როგორც კულინარები ამტკიცებენ, ნიანგს უნივერსალური ხორცი აქვს. მას ცალკეც ამზადებენ და ასევე ამზადებენ ღვეზელებს, რულეტებს, სპაგეტის, პიცას და ბევრ სხვა კერძებს. რომ არ ვიცოდე, რომ ნიანგია, ვიფიქრებდი, რომ ჩვეულებრივი მოშიშული ხორცია. მას ცხარე ტომატის სოუსი აქვს მოსხმული. ჩვეულებრივი ხორცისგან განსხვავებით, ნიანგს ბევრ სანელებელს ამატებენ, რომ ჭაობის გემო არ ქონდეს. ახალ ორლეანში ნიანგებს ჩვენი ქათმებივით აშენებენ. ამიტომ აქ ნიანგის ხორცი ყველა კაფეში და რესტორანში იყიდება. ხორცი მარკეტებშიც კი იყიდება. აქ აურებისთვის ნიანგის ხორცი ჩვეულებრივი ყოველდღიური კერძია. კულინარიული ექსპერიმენტი დასრულებულია. დასკვნა გამოტანილი. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ქათამი ბევრად უფრო სასიამოვნოა. სახლში მომზადებულ ხორცის წვნიანს გავს, მაგრამ განსაკუთრებული ამ გემოში არაფერია.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: მე ისევ უფულოდ მოგზაურობ და უფასო გასართობებს ვეძებ. ბევრი სიარულის შემდეგ სასაფლაოზე მოვედი. სენტ-ლუისის სასაფლაო პირველია, რომელიც ახალ ორლეანში აშენდა. დღეს ხალხი აქ ექსკურსიაზე დადის.
1: სენტ-ლუისის სასაფლაო.
0: სასაფლაო უკვე დახურულია. შემოსვლა უფასოა. იმის გამო, რომ ქალაქი ჭაობზეა გაშენებული, ადამიანების ჩვეულებრივი ფორმით დაკრძალვა არ შეიძლება. ისინი შეიძლება წლების შემდეგ ზედაპირზე ამოტივტივდნენ. აქ ქვებისგან აგებენ აკლდამებს და შემდეგ იარუსებად აშენებენ. ამის გამო ეს ადგილი მიცვალებულების ქალაქს ჰგავს. აუცილებელ სანახავ პუნქტად სასაფლაოზე ეს საფლავი ითვლება. აქ დაკრძალულია ახალი ორლეანის ვუდუს დედოფალი მარი ლავო. სიცოცხლეში მარი ლავო ვუდუს დედოფალი იყო. ქალაქში ერთი ლეგენდა დადის. მდიდარი კაცი მარის სახლის ყიდვას დაპირდა. თუ ქალი ვუდუს ჯადოს დახმარებით მის შვილს გაამართლებდა სასამართლოში. მარი ლავომ შეულოცა წიწაკის თესლებს. შემდეგ ისინი მსაჯულების სკამებზე დააწყო და ბიჭი გაამართლეს. საჩუქრების მიხედვით ჩანს, რომ მარი ლავოს ძალიან უყვარდა წითელი ვარდები, ძიანი შოკოლადი, მძივები, ფული, ისევე როგორც ყველა ქალს და ასევე ბაკარდი. ამ საფლავს წარწერა არ აქვს. უცნობია, ვინ არის აქ დასაფლავებული. საჩუქრების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აქაც ვუდუს რელიგიის მიმდევარი განისვენებს.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: იჩქარეთ, იმიტომ რომ ახალ ორლეანში ჩვენი განძი დიდხანს ვერ დაიმალება. ბოთლი ნავსაყუდელი ნაჩესის მისადგომთან არის. დადექით მდინარესთან ზურგით, გადათვალეთ მესამე საყდენი ბოძი მარჯვნივ და მოძებნეთ სანაპიროდან მეორე კოჭი. წარმატებებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ახალ ორლეანში იმდენი ფესტივალია, რამდენი დღეც არის წელიწადში. კრიოლის ტომატების ფესტივალი, ფრანგული რაიონის ფესტივალი, დღესასწაულის საჩმა, ბურთების კარნავალი, მარდიგრა, ტკბილეულის ფესტივალი, სამხრეთის დეკადენსი, სულიერების დღესასწაული და ღმერთმაიც ის კიდევ რამდენ რამეს აღნიშნავენ ყველაზე მხიარული ქალაქის მაცხოვრებლები.

0: მის ყოველდღე იგონებენ ახალ-ახალ დღესასწაულებს. დღეს ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს პირველ ახალ ფესტივალს Lady Fest წესრებით. მასში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ გოგონებს შეუძლიათ. ეს ფესტივალი 8 მარტის ალტერნატიული დღესასწაულია. ქალები ერთმანეთს ულოცავენ ქალობას და ერთმანეთს ჩვეულებრივ ქალურ ბედნიერებას უსურვებენ. აქედან წასვლა არ მინდა. იქნებ ხვალ რამე უფრო საინტერესო ფესტივალი მოიგონონ.
1: ჩვენთან ერთად ხარ? ბარში მივდივართ.
0: მოვალ. ახალ ორლეანს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ძალიან უჭირს სტიქის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქალაქ შეიძლება ნებისმიერ დროს თავს დაატყდეს ქარიშხალი და წყალდიდობა. იქნებ სწორედ ამიტომ ერთობიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები. აქ ისე, თითქოს ეს მათი უკანასკნელი დღე იყოს.
1: სად არის შენი ფული?
0: ფული არ მაქვს.
1: გააქვს?
0: არ მაქვს. როგორც ჩანს, ეს არ არის სიმართლე.
1: ყველმა ძალიან შემაშინა.
0: მოვიდა.
1: ნიანგი შიშველი ხელები დაიჭირა.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი
1: გამარჯობა
2: გამარჯობა
1: როგორ ხარ
2: შესანიშნავად
1: ბურბონ სტრიტი
2: ძალიან ვისია მოვნე ეს ხომ ჯაზის სამშობლოა мама ჩემი გაგიჟდება აქ რომ ჩამოვიდეს აქ ყველგან ჯაზია
1: ამ ქალაქში ცხოვრება ძალიან მომეწონა რადგან აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცხოვრება დღს წვეულებები დისკოთეკები ფესტივალები და მძივები სანაცვლოდ ძუძუებით ნახე
2: ძივი მეც მაქვს
1: ვინმე საჩვენე
2: რას ამბობ ადრიუშა ეს როგორი ფიქრე
1: არ ვიცი მაინც გითხრე

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
2: ყველა ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე?
2: 30 40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასშტაბების პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არც არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არც არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ, თქვენ ისეთ რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაოა.

0: ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ახლა და ხან მოლარად მუშაობს, ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებლის შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელიშო მეეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მეაქვთ და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის მძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის მძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისე და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვთ საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000, თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7%-ი მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9%-ი პროცენტი ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1, ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხი ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა. რა ძალიან ცუდია და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმძღოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავერაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან, იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია.

ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია, ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური დალასი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური დალასი.
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა ტეხასის შტატის უდიდეს ქალაქში დალასში ჩამოვედით.
1: დალას მარტოხელა ვარსკვლავის ქალაქსაც უწოდებენ.
2: შეხედე, უკვე ვხედავ ერთ მარტოსულ ვარსკვლავს. ქალაქისკენ მიდის, ხელში ზურგჩან თაუჭირავს.
1: საკუთარ თავზე ამბობ?
2: არა, იმიტომ რომ ოქროს ბარათი ისევ მემექნება.
1: მონეტა აგდე.
2: კარგი. გერბი
1: საფასური.
2: ხედა, ისევ მიდის, ზურგჩანთან მხარზე აქვს გადაგიდებული. ისეთი სევდიანი თვალები აქვს. ისეთი.
1: და მაღალი ქუსლები.
2: მანქანა მელოდება.
1: სიმართლე გითხრა, ძალიან არწმენია. მე ხომ ამერიკაში ვარ. სანამ ანდრეი მანქანით ისეირნებს, წამოდით ნახოთ როგორია ნამდვილი დალასი. შაბათკვირის გატარება დალაში გადავწყვიტეთ. დალასი ტეხასის შტატის დედაქალაქია და ის მსოფლიოში თავისი კოვბოებით, სალონებით და ხარებით არის ცნობილი.
2: ეს ხომ ველური დასავლეთია. კოვბოების სამშობლო. აქ კოვბოები ცხენებით დადიან და ქუჩაში ისვრიან.
1: ერთი სიტყვით გვპირდებიან, რომ ეს ორი დღე ნამდვილი ვესტერნივით ჩაივლის.

0: გერბიან საფასური დალასი.
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ამერიკა დიდი მანქანების ქვეყანა. რადგან ოქროს ბარათი მემერგო, გადავწყვეტე მექირავებინა ყველაზე დიდი ჯიპი. მაქსიმალური ძრავის მოცულობით და დიდი ავზით. რატომაც არა, ამის საშუალება ნამდვილად მაქვს. სივრცე დიდია. და ოქროს ბარათის მფლობელისთვის შესაფერისი. დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: პირველ რიგში ბინას მოვძებნი. უცხო ქალაქში უფრო მშვიდად ხარ, ოდესაც იცი, რომ ღამის გასათევი გაქვს. შატლი. ლამაზი სიტყვა. წამოდით. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში მოხვედრის ყველაზე იაფი საშუალება უფასო ავტობუსით მეტროს სადგურამდე მისვლა. იქიდან მეტროთი ქალაქის ცენტრში მოხვდებით. ქალაქში მივდივარ დალასში.
2: წაგიყვანთ.
1: ძალიან კარგი. მაგარია. მორჩა, პირველი ვარ. დანარჩენებს ველოდებით. ცოტა ხანში მივხვდი, რატომ გაეხარდა მძღოლს ჩემი დანახვა. როგორც ჩანს, გაჩერება ამერია. და აღმოჩნდა, რომ ავტობუსი უფასო არ არის. შატლს მივაგენი, მაგრამ ის ფასიანია. ბილეთი $17 ღირს. წავალ, სხვა გზას მოვძებნი. ეს ავტობუსიც არ აღმოჩნდა ის, რომელიც ქალაქში წამიყვანდა. როგორც ჩანს, ორ დღეს აეროპორტში გავატარებ.
2: ამ მანქანას საოცარი გაბარიტები აქვს. მისი წონა 2000 კილოგრამს აღემატება. ამ ესკალეიტს აქ ტეხასში აწარმოებენ. კიდევ რა არის საჭირო სრული ბედნიერებისთვის? უზარმაზარი მანქანა, ძვირფასი ტყავის სალონი, სავარძელი, რომელიც იწევა და ასევე შენს ფორმებს ერგება. და როდესაც ასეთი მძღოლი ყავს, მხოლოდ და მხოლოდ ნამდვილი ამერიკული მუსიკა გჭირდება.

0: კიდევ ერთი მცდელობა. დიდი ხნის ძებნის შემდეგ როგორც იქნა სწორ ავტობუს მივაგენი. ეს ჩემი მეხუთე მცდელობაა. სიმ, გაიღე. ეს ავტობუსი სხვა ტერმინალთან მიმიყვანს, საიდანაც მეორე უფასო ავტობუსში უნდა გადავჯდე, რომელიც მეტროს სადგურამდე მიმიყვანს. იქიდან მეტროთი უკვე ქალაქში მოვხვდები.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: დალაში შესვლისთანავე პირველი რაც თვალში მომხვდა, სიცარიელე იყო. ქუჩაში არც დარჩანდა ხალხი. გზებზე კი არ დადიოდნენ მანქანები. ქალაქი ცარიელია, არავინ არ არის. არც ად არის მის არც საუბარი, არც სიცილი. ისეთი სიჩუმეა, რომ შიში გიპყრობს. ეს ყველაფერი საშინელებათა ფილმს გავს. სიცოცხლე აპოკალიფსის შემდეგ.

თალასი იქით არის. აბა, წავედით. წინ კიდევ ერთი ტრადიციული გამოცდილება მელოდა. ავტომატით ბილეთის ყიდვა. ბილეთი 3:50 ღირს. აბა, აგვდებ ფულს. არი ასე. მიდი. არა, ფულს არიღებს. ბილეთი გამოვიდა. და ხურდა? ხურდას ველოდები. მეორე ბილეთი. აბა, შემთხვევით ორი ბილეთი ვიყიდე. შემთხვევით $7 დავხარჯე. შემთხვევით.

ბავშვობაში არასოდეს მჯდარ ვარ მეორე სართულზე. ჩემ ბავშვობაში არ დადიოდნენ ორსართულიანი მატარებლები. პირველი რაც თვალში მომხვდა, სრულიად ცარიელი ვაგონი იყო. უცნაურია, სად არის ხალხი?

სად არიან კოლბოები? იქნებ ისინი დღის გარკვეულ მონაკვეთში გამოდიან. არც ერთი არ დამინახავს. ქუდისთვისაც კი არ მომიგრავს თვალი. რა თქმა უნდა, ცხენებზე აღარაფერს ვამბობ.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ვიქტორი პარკლეინის ქუჩა
2: ორი დღის გატარება დალასის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში გადავწყვიტე. ეს W Victoria ჰოტელია.

0: დაბა. ვნახოთ რა გვაქვს.
1: Ну,
0: моклет. დიდი არაფერი.
1: Как-то.
0: ჯერჯერობით არაფერი მომწონს. საძინებელი სტანდარტული. მაღალი განიერი საწოლი. რბილი ბალიშები. ტელევიზორი. მოკლედ სიმართლე გითხრათ, მე როგორც გამოცდილი მილიონერი, $800-იანი ნომრიდან ცოტა უფრო მეცველოდი. აბაზანა, როგორც ჩანს, სააბაზანოს კარი არ აქვს. გადაივლე და მე პირდაპირ საძინებელში გამოდი. საძინებლიდან აბაზანაში. აქ რა არის? ტუალეტი. ტუალეტი. საერთო საცხოვრებელს გავს. პატარა ოთახია მწვანედ შეღებილი კედლებით. აა, კიდე მეორე აბაზანა მქონია. კიდევ კარგი, აივანი მაინც არის. და ხედიც ნორმალურია. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ტერასის და ერთი ხედის გამო ამდენი ფულის გადახდა არ ღირს. ეს რომ ცოდნოდა, საერთოდ არ ჩამოვიდოდი.
2: ჩაიფიქრე სურვილი.
0: სადგური იუნიონი.
2: მოგესალმები ხალხ მრავალო დალას. შვიდობით ამერიკულო ექსპრესო. წავედით. დალაში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთი კარგი შესაძლებლობაა. სულ რაღაც $8. შეგიძლიათ იყიდოთ 2 დღის სამგზავრო ბილეთი, რომელსაც ყველა ტრანსპორტში გამოიყენებთ. ბილეთი სიამოვნებით ვიყიდე. დალაში აფასიანი ჰოტელები არ არის. მინიმალურ ფასად აქ მოტელში შეგიძლია დარჩენა. მოტელის ოთახი ღამეში დაახლოებით $40 იღირს. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. მაგრამ ქუჩაში ხომ ვერ დავიძინებ. ჩემი ნომერია 251. მოტელი გზის პირზე მდებარე ერთი ან ორსართულიანი სასტუმროა. ყველა ნომრის კარი ქუჩაში გამოდის. ნომრები ძალიან მოგრძალებულია, მაგრამ აქ ყველაფერია, რაც დაგჭირდებათ. მოტელში არ არის ბარი და კაფე. აი ეს მესმის. შეხედეთ. შეხედეთ, აკაურობა ძალიან ლამაზია. მინდა გითხრათ, რომ მთელი გადაცემის ისტორიის მანძილზე $100-ით ასე კარგად არასოდეს მიცხოვრია. არაჩვეულებრივი ნომერია. აბაზანა, ტუალეტი, ტელევიზორი.
0: ნომრის გარდა ყველაფერია.
2: მაგარია.
0: აღმოჩნდა, რომ ამ ნომერში დუშის და უნიტაზის გარდა ყველაფერი ფასიანია. ინტერნეტისთვის უნდა გადაიხადო და ასევე პარკინგიც ფასიანია. წყალიც $9 იღირს.
2: ოთახი მაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ.
3: გერბიან საფასური, დალასი.
0: აღმოჩნდა, რომ დალასში კოვბოები არ არიან.
2: ვიქტორი პარკ ლეინის ქუჩა.
0: არც კოვბოები, არც ხარები, არც ცხენები, არაფერი არ არის. ეს ყველაფერი კი იმის ფონზე, რომ დალასი კოვბოების შტატის დედაქალაქია. მაგრამ რას ვიზამთ, ნომერში ხომ არ ვიჭდები. სასტუმროს ადმინისტრაცია მითხრა, რომ დალასიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს ნამდვილი კოვბოების სოფელი ფორდვორსი. მითხრეს, რომ იქ ნამდვილ კოვბოებს ვნახავდი. მე ფორდვორსისკენ გავემგზავრე. აღმოჩნდა, რომ კოვბოების სოფელში არც ისე ადვილია ნამდვილი კოვბოების ნახვა. ფორდვორსი პატარა სოფელია, სადაც მხოლოდ ორი ქუჩაა მოწყობილი, ვესტერნის სტილში. ეს უფრო ღია ცის ქვეშ მოწყობილ მუზეუმს გავს. იმისთვის, რომ ტურისტებისთვის რაღაც ჰქონდეთ საჩვენებელი, ადგილობრივები ასეთ სანახაობას აწყობენ. აქაური ხარები თავისი უზარმაზარი რქებით გამოირჩევიან. მათი სიგრძე 2 მეტრს აღწევს. ისინი უწინარები არიან და ადამიანებს არ ერჩიან. სწორედ ასეთი ხარების სახელებს არქმევენ ამერიკელები თავიანთ საყვარელ გუნდებს ქუჩებს და ქალაქებსაც კი.

0: გადავწყვიტე არ მოვიწყინო და ნამდვილი კოვბოივით გამოვეწყო. სუისავენიო.
1: დალასი, დღეს 3 საათი. ქუჩაში კაციშვილი არ არის. წარმოდგენი არ მაქვს ადარიან. სად გაქრნენ? არავინ. ხალხნო. სად ხართ? ადამიანებო, ახლა ხვდები რატომ იღებენ ამერიკელები ისეთ ფილმებს, სადაც ხალხი უცებ ქრება. იმიტომ რომ ასეც არის. დალასი ამის ნათელი მაგალითია. აქ კაცი შვილის ჭაჭანება არ არის. ვერ ხვდები რა ხდება. რაც კიდე ისაკეთე.

0: გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად. კარგად ვარ. ასე ესალმებიან ერთმანეთს კოვბოები. როგორც ჩანს, ისინი აქ საერთოდ არ არიან. მეც კი ადგილობრივი კოვბოი გონი ვარ და სურათებს მიღებენ. ჩვენი მაყურებელი ხშირად გამოთქვამს პრეტენზიას, რომ გადაცემის სამყონები ძალიან ბევრს სვამენ გადაცემებში. გონი, ნამდვილ სალონს მივაგენი. ერთი ჭიქარ ზედამისხით. ეს ხომ მაინც არის უალკოჰოლო. იანგ-სტრიტი.
1: ასეთი რამე არასოდეს მინახავს. ეს ყველაზე დიდი ბრინჯაოს ძეგლია. მას ეწოდება ხარები მიდიან წყლის დასალევად. აქ 56 ბრინჯაოს ხარია. წარმოგიდგენია? კოვბოებიც დავითვალე. ისინი სამნი არიან.

0: დაჯდომა მინდოდა, მაგრამ ვერ ავედი.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
0: დალასში ამერიკის შეერთებული შტატების 35-ე პრეზიდენტი ჯონ კენედი მოკლეს. ეს ტრაგედია ჰიუსტონის და ელმ-სტრიტის კვეთაზე მოხდა.
2: ელმ-სტრიტი.
0: იმ დღეს 22 ნოემბერს კენედების ოჯახის ესკორტი აეროპორტიდან ქალაქისკენ მიდიოდა. ისინი აუქციონის შენობისკენ მიემართებოდნენ, სადაც კენედის სიტყვით უნდა გამოსულიყო. პრეზიდენტის თხოვნით მანქანას ტყვია გაუმტარი სახურავი მოხსნეს. სპეცსამსახურის თანამშრომლები წინააღმდეგები იყვნენ, მაგრამ ჯონს უნდოდა ხალხს ფეხზე დამდგარი მისალმებოდა. პრეზიდენტი და მისი ცოლი უკანა სავარძელზე დასხდნენ. მანქანა ხალხით გადაჭედილ ქუჩაში ნელა მიდიოდა. პრეზიდენტს აღფრთოვანებული მოქალაქეები ესალმებოდნენ. ადგილობრივი დროით 12:30-ზე ყოფილმა საზღვაო ქვეითმა, სკოლის ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა, 24 წლის ლი ჰარვი ოსვალდმა პრეზიდენტს სამჯერ ესროლა. კენედი გარდაიცვალა. სწორედ ასეთია 35-ე პრეზიდენტის მკვლელობის ოფიციალური ვერსია. პირველად ნასროლი ტყვია დღეს გზაზე თეთრი ჯვრით არის აღნიშნული. ბოლო სასიკვდილო გასროლამ მეორე ჯვრით არის აღნიშნული. ცოტა მოშორებით. მოწმეები ამბობენ, რომ ბევრად მეტი გასროლა გაიგეს. დღეს პრეზიდენტის მკვლელობის ადგილას უამრავი ტურისტი მოდის და სურათებს იღებენ იმ ადგილას, სადაც 50 წლის წინ პრეზიდენტი მოკლეს. კენედის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი გასამართლებამდე მოკლეს. ამიტომ პრეზიდენტის მკვლელობის ნამდვილი მიზეზი დღემდე უცნობია. არსებობს ათეულობით ვერსია. დაწყებული უცხო პლანეტელებიდან დამთავრებული მსოფლიოს წინააღმდეგ შეთქმულებით. მაგრამ რასაც არ უნდა ამბობდნენ, სიმართლე დღემდე არავინ იცის. როგორც ჩანს, საიდუმლო სამუდამოდ გაუხსნელი დარჩება. კენედის სკოლის ბიბლიოთეკიდან ესროლეს. დღეს ამ ადგილას მუზეუმია. მუზეუმი მეექვსე სართულზეა და ყველას შეუძლია შევიდეს შენობაში და ნახოს ის ადგილი, საიდანაც პრეზიდენტი მოკლეს. რამდენი ხალხია. დალაში ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც ბევრი ხალხი ტრიალებს. მუზეუმში შესასვლელად რიგში 50-ზე მეტი ადამიანი დგას. ეს ადგილი, სადაც მკვლელი იყო ჩასაფრებული, ზუსტად ისეა მოწყობილი, როგორც იმ დღეს იყო. პრეზიდენტის მკვლელობა მთელი მსოფლიო შოკში ჩააგდო. მიუხედავად ამისა, კენედის მუზეუმი ძალიან უინტერესო ადგილია.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: უნდა ვაღიაროთ, რომ დალასი ძალიან ცუდი იდეაა უქმეების გასატარებლად. ამ ქალაქში აბსოლუტურად არაფერია. არც კოვბოები, არც ხალხი და არც გასართობი. საერთოდ არაფერი არ არის. ქალაქი ცარიელია.
0: შოკში ვარ. ყველა კაფე და რესტორანი ცარიელია. შეხედეთ. არაფერი მესმის. რისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერს? კაფეში არც ერთი ადამიანი არ ზის. ეს არც პირველი, არც მეორე და არც მეოთხე კაფეა. ყველა ცარიელია. ვერ გავიგერა ხდება ამ ქალაქში.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: Lemon Avenue.
0: როდესაც ამერიკაში ჩამოდიხარ და ძალიან შეზღუდული ბიუჯეტი გაქვს, კვების თაობაზე ნუინერვიულებთ. აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზეა ჰამბურგერები და სტრაფი კვების ობიექტები. ბუნებრივია, მეც აქ მოვედი. თან შიერი და გაყინული ვარ. სტრაფი კვების მოყვარული არ ვარ. ჩვენს ქვეყანაში სხვა კულინარიული ტრადიციები გვაქვს. კარტოფილი ფრი და ბურგერი რაღაც ძალიან ამერიკულია. რადგან აქ ვარ, ცოდვა იქნება, რომ არ ვცადო ამერიკულად ცხოვრება. ამერიკული საკვების მთელი ხიბლი იმაშია, რომ როდესაც ყიდულობ მენიუს, გაძლევენ ჭიქას. აპარატთან შეგიძლია დაისხე იმდენი სასმელი, რამდენიც გინდა. ნებისმიერი, დალია დაისხი, დალია დაისხი. გესმით? ეს ჭიქა, მე მგონი, 10 უკრაინელ კაცზეა გათვლილი. თქვენს წინაშეა ნაციონალური ამერიკული საკვები. ასეთი ზომის ბუტერბროდში 500-ზე მეტი კალორიაა. გემრიელია. ტოსტის პური, ბეკონი, ხორცი, ყველი კეჩუპი. კიდევ მაქვს ფრი და კოლა. სასაგებლო ნამდვილად არაფერია. ამ ობიექტის პერსონალი, როგორც ჩანს, მადას არ უჩივის. არც მიკვირს. თუ სულ ასეთ საკვებს შეჭამთ, მაშინ ძალიან მალე. აი ასეთ მშვენიერ, არაჩვეულებრივ, დიდ ადამიანს დაემსგავსებით. აზიისგან განსხვავებით, ამერიკაში ზედმეტი წონა სიღარიბის ნიშანია. ჯანსაღი და სასარგებლო საკვები აქ ძალიან ძვირიღეს. ადამიანები, რომლებსაც ფული არ აქვთ, ასეთ კაფეებში იკვებებიან. ყველაფერი შევჭამე და ვეღარ ვსუნთქა. რამეს დავლა. რამე ამერიკული გავსინჯოთ. მერტო, რაფერია. ამ სასმელს ორგანულ კოლას უწოდებენ. კოფეინის კონსერვანტების და საღებავების გარეშე. ნამდვილად ბუნებრივი ფერია. ვერაფერს იწვი. თუ თქვენც უცებ გადაწყვეტ გასინჯოთ ეს სასმელი, გაფრთხილებთ, რომ ის ჩვეულებრივი ონკანის წყალია. უბრალოდ ლურჯად შეღებილი. ფასტფუდს აღარასოდეს შევჭამ. რესტორანი ნანა.
2: დღემ საკმაოდ უღიმღამოდ ჩაიარა. ამიტომ საღამოს გადავწყვიტე ძვირად ღირებულ რესტორანში მევახშმა. რესტორანი ნანა დალასის ყველაზე ძვირიანი რესტორნების ხუთეულში შედის. ის ასევე ამერიკის საუკეთესო რესტორნების სიაშია. სხვაგან სად უნდა წავსულიყავი ჩემი ოქროს ბარათით. აქ საკმაოდ პათოსური გარემოა. მაგიდებთან მდიდარი ბიძიების ხედან, მდიდარ დეიდებთან ერთად. მოკლედ, კარგი სიტუაცია. ნახოთ, როგორ გვაჭმევენ. ბევრი არ მიფიქრია რა შემეკვეთა. მარტივი გადაწყვეტილება მივიღე და ტეისტ მენიუ ავიღე. მენიუ 7 კერძისგან შედგება. პორციები მინიმალურია, მაგრამ სამაგიეროდ ყველა ძირითად კერძს დავაგემოვნებ.

ხორცი პირში დნება. ეს საუკეთესო ხორცია, რაც გეოდესმე გამისინჯავს. რესტორნის სამზარეულომ ნამდვილად გამაოცა. ყველაფერი გემრიელი იყო, მაგრამ ერთმა კერძმა ჩემზე საოცრად იმოქმედა. ეს წვნიანია, მაგრამ საკმაოდ უცნაური, რადგან

0: ზე საოცრად იმოქმედა. ეს წუნიანია, მაგრამ საკმაოდ უცნაური, რადგან ერთადერთი კარგი მოგონებაა დალასის შესახებ.
1: გერბიან საფასური დალასი
0: დრექსელ დრაივი.
2: უამრავი დრო მაქვს, მაგრამ არ ვიცი სად წავიდე. დავდივარ. არსად არაფერი არ ხდება. აი სახანძრო მანქანები. მოდით მეხანძრეებზე მოგიყვებით. მითუმეტეს მოსაყოლი არის. გამარჯობა. ამერიკაში მეხანძრეები ნაციონალურ გმირებად ითვლებიან. ისინი არაფრით ჩამოუვარდებიან სპეცსამსახურების აგენტებს და ბეისბოლის ჩემპიონებს. როდესაც ამერიკულ სახანძრო მანქანას ხედავ, სიამაყის გრძნობა გიპყრობს. და გარშემო ყველაფერი სადღესასწაულო გარემოს ქმნის. მეხანძრის პროფესია ამერიკაში ძალიან პრესტიჟულია. სამუშაოზე ყველას არიღებენ. რთული შერჩევის გავლის შანსი მხოლოდ ფიზიკურად კარგად მომზადებულ ადამიანებს და იმათ აქვთ, ვინც წარმატებით დაამთავრა სახანძრო აკადემია.
1: გერბიან საფასური დალასი
2: სასტუმრო W

0: გადაწყვიტე და ჩვენი გადაცემის კომენტარების კითხვა დავიწყე. დუბაი. ეს ამ სეზონის საუკეთესო სერიაა. დუბაის არქიტექტურა შესანიშნავია. ადამიანმა ის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახოს. ჟანა ნამდვილი ექსტრემალი და პროვოკატორია.
1: ბედნიერებაა სახლში მოსვლა.
0: ყოჩა, ძალიან კარგი გადაცემა იყო. პოლინა. როგორც ჩანს, პოლინა უყურებს ჩვენს გადაცემას.
1: როგორ თვილა?

0: ბალიშზე აწერია. სურველი. ჩავიფიქრებ. დაუცებ. არა, ეს არარეალურია. ან შეიძლება.
1: ძალიან მიხარია, რომ კარგი ოთახი მაქვს. კარგად გამოვიძინებ და ხვალ თავიდან დავიწყებ ახალი თავგადასავლების ძიებას. იქნებ გამიმართოს, მაინც კმაყოფილი ვარ. იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად არის. ძილინებისა. საშა, ძილინებისა, უნდა გავეხადო. წვები.
2: გერბიან საფასური, დალასი. გერბიან საფასური, დალასი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, დალასი.
1: ავიაციის მუზეუმი კამანო ფლაიტი.
0: დალაში ძვირადღირებული ექსკლუზიური გასართობის ნახვა ადვილი არ არის, მაგრამ მე ის მაინც ვიპოვე. გადავწყვიტე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი თვითმფრინავით გავფრინდე. კარგად ჟღერს. მე რეტრო თვითმფრინავების მუზეუმში მოვედი. ანგარში თავმოყრილია სხვადასხვა პერიოდების უნიკალური საავიაციო ექსპონატები. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ ექსპონატებით იფრინოთ კიდეც. ჩემთვის 1924 წლის მოდელი Boeing Stearman ავარჯია. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ თვითმფრინავს მფრინავების სავარჯიშოდ იყენებდნენ. პირველ რიგში თვითმფრინავები, არა, გოგონები პირველ რიგში. დალას, გესმით ჩემი? დალას, მადლი ვაფრენის უფლებას. გესმით ჩემი? გასაგებია, მიღებულია. ეს ნაციონალური მუზეუმი სხვებისგან ბევრად განსხვავებულია. სხვაგან ყველგან წერია ხელით არ შეეხოთ. აქ კიდევ ხელის შეხება კი არა, შეგიძლიათ გაფრინდეთ კიდეც.

0: სიმაღლიდან დალასი სულ სხვანაირად ჩანს. მიფრინავ და წარმოიდგენ თითქოს ქვემოთ ხარების ჯოგი გარბის. თითქოს ხედავ, როგორ მისდევენ კოვბოები ერთმანეთს სროლით და როგორ არჩევენ საქმეს ველური ინდიელები. მაგრამ როგორც კი მიწაზე დაეშვებით, ეს ყველაფერი ქრება. ჰერიტეჯ ვილეჯი.
1: მეორე დღეს წარმოდგენ არ მქონდა საწასულიყავი. ბევრი ძებნის შემდეგ ვიპოვე კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა. ეს ჰერიტეჯ ვილეჯია. ხელოვნურად შექმნილი ძველი აქაური სოფელი. აქ ყველაფერია პირველი მაცხოვრებლების და მათი ყოფის შესახებ. დეტალებიდან დაწყებული სახლები დამთავრებული. სახლები ამ ადგილას სხვადასხვა ადგილიდან გადმოიტანეს. კოვბოების ძიებაში ჰერიტეჯ ვილეჯი

შემოვედი. სამწუხაროდ აქაც არავინ არ არის. საერთოდ არავინ. ეს ჩვენს პიროგოვოს გავს. ღიაცის ქვეშ მოწყობილი მუზეუმია. მაგრამ გარშემო კაცეშვილი არ ჩანს. უსიცოცხლო ადგილია. აი შემოვედი. საუკუნის დასაწყისში ასე გამოიყურებოდა ერთ-ერთი მაღაზია. აქ იყიდებოდა ყველაფერი. საკვებიდან დაწყებული, კუბოებით დამთავრებული.

0: ეს კალეიდოსკოპია. ყველა საბჭოთა ბავშვი თამაშობდა იმ სათამაშოთი, რომლითაც აქ საუკუნის დასაწყისში ერთობოდნენ. ატრაქციონების პარკი, ზერო გრავითი.
1: ახლა 85 დოლარს გადავიხდი იმაში, რომ ცოტათი მაინც შემეშინდეს. ამერიკის ყველაზე საშიში ატრაქციონების მიმართ თავიდანვე სკეპტიკურად განვეწყვე. ამ ატრაქციონს ნულოვანი გრავიტაცია ეწოდება. ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერსად ნახავთ. ეს 33 ნახევარმეტრიანი ატრაქციონია, დაახლოებით 9 სართულიანი სახლის სიმაღლე. ეს არაფერია მეგობრებო, არაფრის მეშინია, მე უშიშარი ბიჭი ვარ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ გადაცემის პროდიუსერებს ჩემი ახალი წამყვანით ჩანაცვლება უნდათ. მე ვიცურავეს ვიგენებთან ერთად. ვისრიალე სნოუბორდით და პარაშუტითაც გადმოვხდი. ახლა კი ყველაფრის გარეშე უნდა გადავხდე. ცოტა მეშინია. მეშინია. ძალიან მეშინია. განმეორებით ვნახოთ. ჯანდაბა, ძალიან მაგარია. ხოლო ამ ატრაქციონს სახელად კატაპულტი ჰქვია. არ მინდა. ვთხოვთ. ჯდები სავარძელში და 120 კმ/სთ სიჩქარით გისვრიან. ხოლო ამ სიჩქარეს ეს საქანელა სულ რაღაც 3 ნახევარში იღებს. ეს მსოფლიოში ყველა ავტომობილზე სწრაფია.

ამის შემდეგ ატრაქციონ ცათამბჯენზე გადავედი.

0: დალასის შესახებ ნელ-ნელ აზრს ვიცვლი.
1: გერბიან საფასური დალასი
0: ლინდონ ჯონსონის მაგისტრალი.
2: გადავწყვიტე რომ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტები აღარ ჩავატარო და გემრიელად და იაფად ვისადილო. წამოდით. დალასი ერთი ასეთი ცნობილი კვების ობიექტია. მოდი ხარ. იღებ რასაც გინდა და 9-დან 12 დოლარამდე იყდი. ეს მხოლოდ საკვების ფასია. სასმელზე ცალკე უნდა გადაიხადო. გუშინდელის ტრაფიკების ობიექტისგან განსხვავებით, აქ სასმელი ფასიანია. თანხას ყოველი ახალი ჭიქისთვის იხდი. რაც შეეხება საკვებს, აქ ყველაფერია წარმოდგენილი. კრევეტები, ბრინჯი, ხორცი, თევზი, ქათამი, კარტოფილი მწვადი, ბლინები, ღვეზელები. აქ ხამანწკებიც არის. კრევეტები. აი соусები. სუშიც კი. შეგიძლიათ მთელი დღე დარჩეთ. თავარია ძალიან ბევრი არ მოგივიდეთ. ჩემ და გასაკვირად აქ ბევრი ხალხია. კერძები საკმაოდ გემრიელია.
1: გერბიან საფასური დალასი
0: კომერს სტრიტი
2: ეს დალასის კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ღირსშესანიშნაობაა დიპ ელუმის რაიონი. ამ ადგილას ყველაზე ჭარბად არის კონცენტრირებული ანდერგრაუნდის სტილში შექმნილი ხელოვნების ნიმუშები. ადრე აქ ყველფეხის ნაბიჯზე კაფე-ბარები იყო. უკრავდნენ ჯაზ და ბლუზს. ხალხი ქუჩაში ცეკვავდა და ყველა მხიარულობდა. მაგრამ დღეს ეს რაიონი თითქმის ძარიელია. რაიონში უამრავი მექსიკური კრიმინალური ბანდები გაჩნდა და მაღაზიების და რესტორნების მფლობელები ცდილობენ მალე გაიქცნენ ამ ადგილიდან. დღეს დიპ ელუმში გრაფიტის ყველაზე დიდი კოლექციაა შემორჩენილი. ხალხი აქაც არ ჩანს.

0: გერბიან საფასური დალასი.
1: ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ყველა ქალაქში ისევ გიტოვებთ $100. ახლა ისე დავმალავ, რომ თქვენს მეტი მას ვერავინ იპოვის. რას მეყურებთ? იმოქმედეთ. ჩაიწერეთ კოორდინატები. დალასში ბოთლი Main Street-ია დამალული. აგურის სახლის ნომერი 30 წილადი 10-ის გვერდით. მარჯვენა მხარეს ბოთლი ბუჩქებშია დამალული. როდესაც იპოვეთ, გადაიღეთ ვიდეო ან ფოტო და გამოგვიგზავნეთ ამ ნიშნულოვანი წუთების კადრები სტუდიაში.
0: გერბიან საფასური დალასი.
1: როლერ დრომი, ფორმ როლერ ველდი.
2: როლერ დრომი ამერიკის განუყოფელი ნაწილია, ისევე როგორც კარტოფილი ფრი და ჰამბურგერი. უსაქმრობისგან სასრიალო წავედი. ისევე როგორც მთელ დალაში, როლერ დრომზეც არავინ არ დამხვდა. ეს აღარც მიკვირს. ხოლო წამოსვლის წინ გავიგე, რატომ არ არის დალაში ხალხი. აღმოჩნდა, რომ დალასი მოსკოვის ქალაქია, მაგრამ აქ მოსკოვზე 10-ჯერ უფრო ნაკლები ხალხი ცხოვრობს. შტატის ყველაზე დიდი ქალაქიდან მძაფრ შეგრძნებებს ელოდები. ქუდიან კოვბოებს, ველურ მუსტანგებს, ბოროტ ინდიელებს. მაგრამ დალაში ჩასვლისთანავე ხვდები, რომ ეს მხოლოდ კინოდან

0: გამოყოლილი სტერეოტიპებია. ხალხო, არის საქმინმე.
1: დალას მაძლევა ფრენის უფლებას.
0: შემთხვევით $7 დავხარჯე.
1: რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათით სწორედ აქ მოვედი.
0: საკმაოდ გემრიელია.

0: დალაში მთელი ფული დავხარჯე. ყველაზე ძვირი $40 ნომერში გადავიხადე. არც გარეთ იყოს იაფე. კენედის მუზეუმში შესვლა $14 ღირდა. ქალაქში მგზავრობა $8. და მატარებლის ბილეთი ცენტრამდე $7. დანარჩენი ფული ჭამაში დავხარჯე. თითქმის $30 საკვებში.
1: ორი დღის განმავლობაში დალაში $4000-მდე დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმრო დაჯდა $1600. გიგანტური მანქანის ქირაობა მძღოლთან ერთად თითქმის $1300 ღირდა. რეტრო თვით მფრინავით გასეირნება ძვირი არ ღირდა. ფრენაში $260 გადავიხადე. მილიონერების სადილი კი $400-ზე ცოტათი მეტი დამეჯდა.
2: გერბიან საფასური დალასი
0: ლინდონ ჯონსის მაგისტრალი.
1: გამარჯობა ლამაზო.
0: გამარჯობა ჰარი. პირველი კოვბოი ხარ, ვინც დალაში ვნახე.
1: შენ კი პირველი ლამაზი ქალი, რომელიც შემხვდა.
0: ეს მართალია.
1: როგორ მოგეწონა?
0: პრინციპში საინტერესო ქალაქია, მაგრამ აქ არ არის ხალხი, არც მხიარულება. არაფერი საინტერესო არ ხდება და არაფერია სანახავი. მოკლედ უფულოდ აქ არაფერი ხდება.
1: მინდა გითხრა, რომ ოქროს ბარათითაც არაფერი ხდება საინტერესო.
0: ქუდი ხომ იყიდე?
1: ქუდი ვიყიდე, მაგრამ საშინელ სასტუმროში ვიყავი. ძალიან არ მომეწონა.
0: სხვათაშორის ჩემი მოტელი საუკეთესო იყო, რაც ამ ქალაქში ვნახე.
1: ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში დაძინება ვერ მოვახერხე.
0: ჩემსაც არც ერთი ვარსკვლავი არ ქონდა, მაგრამ შვენიერი იყო.
1: სამაგიერო და ატრაქციონებზე ვიყავი. ასეთი რამე არ გეკნება ნანახი. საოცრება იყო. ჯდები, ჭიმავენ ბაგირებს და მე უკაცრავად. მოკლედ, ამ ბაგირებს უშვებენ და მიფრინავ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
3: სამხედრო
2: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს

0: ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ტილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ტილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და მერეთმა დალოცოს გააკეთო სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს.
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად დასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის განსაკუთრებული

0: ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთო თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტს შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქმნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი, დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

0: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაგაული. საღამოშობის ბატონ ოთარ.
1: მოგესალმებით ყველას.
0: ბატონ ოთარ, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი თუნდა დავიწყოთ. ეუთომ ჰააგის რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების კეთილსინდისერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის შესახებ. მოკლედ ამ დოკუმენტში შეშფოთება გამოთქმული 2024 წლის 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და დოკუმენტში პირდაპირ მითითებულია ის მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომლებიც თქვა დაფიქსირდა ამ საპარლამენტო არჩევნებზე. თურქთა ქართულოცნებას რომ ვკითხოთ, არანაირი ძირეული დარღვევა არ ყოფილა, ყველაფერი იყო დემოკრატიულად, იდეალურად და ამიტომ ის რომ მათ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას ეძახიან, იმიტომ რომ გაყალბებული არჩევნები, ამის გამო ხალხს შეან. მოკლედ ქართულმა ოცნების დელეგაციამ საპარლამენტო საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეობით იყო დელეგაცია ჩასული და პროტესტის ნიშნად კენჭის ყრის მომენტს დატოვა უკვე დარბაზი. ეხლა ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით.

0: აქ თავარ ის არის, რომ ამ რეზოლუციის შემოქმედი კვლავ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია, ცნობილი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ასეთი მკაცრი დამოკიდებულებით კონგრესმენი. ბატონი კობაის პაპუაშვილის ცოტა ვრცელი ის არის განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით და იგი ამბობს, რომ იმ რეზოლუციით, რომელშიც ჯო უილსონმა კვლავ დაგვანახა თავისი სახე და თავისი თავი შეგვახსენა საქართველოსთან მიმართებით, ვნახეთ, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ გააყალბა ეუთო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა. მოკლედ, დოკუმენტს გაყალბებული უწოდა. პირველი ეს. ფაქტების ნაცვლად გვაქვს მანიპულაციები, არის საქართველოს წინააღმდეგ ყალბი ნარატივების შეთხზვის მცდელობები. მე არ მესმის საქართველოს წინააღმდეგ, რატომ თუკი საქართველოს საკეთილდღეოდ იქნება ეს რეზოლუცია მიღებული და დემოკრატიულ არჩევნებზე იქნება საუბარი, პაპუაშვილი რატომ საუბრობს საქართველოს სახელით? ეს მეორე. ასე რომ ამგვარი ანტიქართული რეზოლუცია, პირდაპირ ანტიქართული უწოდა, რომელიც დღეს იქნა დამტკიცებული იმ ჯგუფების მიერ, რომლებსაც საქართველოს მიმართ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ. საინტერესოა თუ გეტყვიან რა პოლიტიკური ინტერესები აქვთ, არის სკანდალი თავად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეისთვის. ანუ იმდენად სამარცხვინოა, რომ სკანდალი არისო ამ საპარლამენტო ასამბლეისთვის ეს რეზოლუცია. ეს ერთი და იგივე ხალხია, ერთი და იგივე სახეები იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. პირველი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეს ორი. თუ სხვა ეუთო, თუ სხვა მსგავსი ფორმატები. ერთი და იგივე სახელები, გვარები, სახეები ტრიალებენ. ერთ კვირას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ესხმიან თავს საქართველოს, ანტიქართულ დოკუმენტს თხზავენ, მეორე კვირას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, მესამე კვირას ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში. ერთი და იგივე ადამიანები არიან, რომლებიც მოჩენილნი არიან საქართველოზე, რათა რამენაირად დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა. მათი ქცევა არის დასტური, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი აღარ არსებობს. მე-19 საუკუნის წესებით მოქმედებენ ეს ადამიანები, რომლებიც მზად არიან საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის განსახორციელებლად მთელს ქვეყანას სხვადასხვა ინსტრუმენტებით თავს დაესხნან, განაცხადა პაპუაშვილმა. ეხლა მე გზადაგზავ ამახვილებდი ყურადღებას, რაზედაც მინდოდა გავგვემახვილებინა ყურადღება, მაგრამ ჩემი კითხვა იცით რაში იქნება, რაში მდგომარეობს, რომ ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს იმის შესახებ, რომ ეს ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე სახეები იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაო, ნატო საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო თუ მსგავსი ფორმატებიო, ერთი და იგივე სახელები, ერთი და იგივე გვარებიო. ეხლა ბატონი პაპუაშვილი ისეთ ფორმატებზე და ისეთ ინსტიტუტებზე საუბრობს, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები არსებობს ღა საგარეო ურთიერთობებში. ანუ თავისივე პირით ბატონმა პაპუაშვილმა დღეს აღიარა ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ინსტიტუტებში, ყველაზე მნიშვნელოვან ურთიერთობებში ჩვენ ვართ ჩაჭრილები. ჩვენ არანაირი პერსპექტივა მათთან ურთიერთობის არ აქვს, თუ კი ასე გაგრძელდება. აი როგორ ფიქრობ, ასეთი გადმოსახედიდან ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილი ასე მარტივად რომ საუბრობს, რომ ერთი და იგივე სახეებიო და აი ესო ეს ფორმატებიო და თიძე რო აქვს ჩამოთვლილი, არაფრად რომ მიაჩნია. მართლა ასეა ბატონო? ეს ის ფორმატებია და ეს ის ინსტიტუტებია, რომელსაც ძირეული ცვლილებები და ფუნდამენტური ცვლილებები არ შეუძლია გამოიწვიონ ქვეყანაში.
1: მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს. მართლა ძალიან რთული ვითარება აქვს ჩვენ ქვეყანას საერთაშორისო ურთიერთობებში და ეს ბოლო რეზოლუციაც ამის ნათელი დადასტურება. გასულ კვირას ასევე, გარდა იმისა, რომ ევროპაში ღებულობენ ასეთ რეზოლუციებს, ასევე არის მიღებული გაეროს რეზოლუცია, გაეროს ადამიანის უფლების კომისარის დასკვნა, რომელსაც პრაქტიკულად იგივენაირი შეფასება გაკეთებული, როგორც ეს ეუთოს საპარლამენტო მისიამ გააკეთა უფრო ადრე ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეამ, ნატოს.
0: მანამდე კიდევ ამერიკის კონგრესმა და სენატში გადაიგზავნა დოკუმენტები. დიახ,
1: მართალია, ჩვენი დელეგაცია იქ ეცადა, რომ ცუდი რამ არ დაწერილიყო ჩვენი ხელისუფლების მისამართით, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა და უფრო კაი ვარიანტი იპოვეს ბჭყალებში ის, რომ დატოვეს სხდომათა დარბაზი.
0: გამოსავალია.
1: ეს რა გამოსავალია, ნამდვილად არ მესმის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად უფრო მძიმდება საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი დგომა.

0: მდგომარეობა და აქ, რა ვიცი, არაფრის გადახედვა ამ ხელისუფლებას არ უნდა და იქ ყველგან ერთი და იგივე შინაარსის ტექსტია პრაქტიკულად, რომ ჩვენთან ირღვევა ადამიანის უფლებები და ირღვევა მართლა, რა ვქნა, ჩვენთან კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა და ეს ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ ძალიან კარგად ჩატარდა და იყო გვახსოვს შარშანწინ, როცა ჩატარდა არჩევნები, ეუთო ოდირის დასკვნა, უბრალოდ ჩვენ წავიკითხეთ თურმე არასწორად, იქ არასწორად იყო გაგებული, არასწორად იყო ნათარგმნი და ნუ დღეს გაირკვა, რომ თურმე ყველაფერი სწორადაა, ისე როგორც ქართული ხალხი ფიქრობდა და თურმე მართლა დიდი დარღვევების ფონზე ჩატარდა ეს არჩევნები და აქ უკვე დგას ძალიან მწვავე საკითხი ისევ ხელისუფლების წევრების, ასევე ივანიშვილის დასანქცირებაზე, ნათესავების, სახელმწიფო აპარატის, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების, პარლამენტის წევრების, ასევე სასამართლო მოსამართლეების, პროკურატურის მაღალჩინოსნების და ნუ რა ვიტელი სია, ბევრი მათგანი არის დასანქცირებული დღესაც და ეს სანქციების პაკეტი შეიძლება უფრო გაფართოვდეს და ამით რა თქმა უნდა ჩვენ ვერნერ სიკეთეს ვერ მივიღებ მთელი ქვეყანა, ხო?
1: თუმცა ქართული ოცნება გვიხატავს ისე, რომ ეს არაფერია და თითიდან გამოწოვილია და მატყუარებს ეძახიან და ვითომ აი როგორ წარმოუდგენია ქართული ოცნება საერთოდ არსებობა ცივილიზებული სამყაროს გარეშე.
0: ძალიან რთულია, მითხოთ ეს ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, ჩვენ არა ვართ არც ლუქსემბური და ბურგი და არც ანდორა, რომელსაც მეზობლები იცავენ ამ პატარა ქვეყნებს. ჩვენ ისეთ რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ვიმყოფებით, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მსოფლიოს თანამეგობრობის მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა ჩვენ არ გვექნება და არ გვაქვს, ხო? დღეს საქართველოს სამწუხაროდ არის ყველასგან მიტოვებული და ყველასგან მოტყუებული და ნუ ახლა ჩვენ კიდე რომ ვამატებთ ამით, მივდივართ იმ ნაბიჯზე, რომ ასე ვამწვავებთ ურთიერთობას ევროკავშირთან, იქ მის სხვადასხვა სტრუქტურებთან და მთლიანად დასავლეთთან, ეს ნამდვილად კარგი არაფრის მომტანი არ არის ჩვენი სამშობლოსთვის.
1: ბატონო, თქვენ ახსენეთ ახლა აქ ძირითადად სხვადასხვა მიმართულებებზეა აქცენტი გაკეთებული სწორედ ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა პირველი ჩვენ ეს არჩევნები ვახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც არჩევნები, რომელიც პირველ რიგში დემოკრატიის ხარის განსაზღვრის ქვეყანაში და მეორეც რა თქმა უნდა მომავალს. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ, კი გვეუბნებიან რომ ეს არჩევნებში ძალიან დიდი ხარვეზები იყო და გამოძიებული იქნას ყველა ფაქტი, ყველა ის დარღვევა, რომელიც თქვათ 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებში მოხდა და არა მხოლოდ ამ არჩევნებზე საუბარი, საუბარია 2025 წლის ადგილობრივ არჩევნებზეც. როგორ ფიქრობთ ახლა რომ აიძულონ ქართული ოცნება, მიიყვანონ იქამდე, გნებავთ ამ სანქციებით, გნებავთ ამ რაღაცა ბორკილებით, როგორც იქნება, აი რომ შეამჭიდროვონ, მიიყვანონ კედელ კუთხეში დააყენონ. თუ კი ვთქვათ, ისეთი არჩევნები კი არა, როგორც სტარდება უკვე მრავალი წელია და აქ მრავალი არჩევნები გაყალბდა, ხო, და ასე ინარჩუნებს ქართული ოცნება ხელისუფლებას. როგორ ფიქრობთ, აი ახალი დემოკრატიული არჩევნები რომ ჩატარდეს, გნებავთ მე გულისხმობ იგივე ის ხმები რო არ დაიკარგოს უცხოეთში, გნებავთ ის რომ კომისიის წევრები ძირითადად მთელი კომისია ქართული ოცნების არის და იქ ჩვენ სხვა ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებს ვეღარ ხედავ და თუ დამკვირვებლები არიან ისინი ფაქტიურად სრულად უფლებონი არიან, ხო, და უფლება ვისაც აქვს კომისიის წევრს, ისინი ყველა ქართული ოცნების არის. აი როგორ ფიქრობთ, თუ კი ვთქვათ სახელისუფლებო მანქანა არ ჩაერთო ამ არჩევნებში, ანუ თუ ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები, დემოკრატიული კოდექსით, საარჩევნო კოდექსით, რა პერსპექტივა აქვს ქართულ ოცნებას, იგი კვლავ უმრავლესობით მოვა, მზად არის ქართული ოცნება ამ არჩევნებისთვის?
0: ну умравлесобит молсвлазе ძალიან რთულია საუბარი მაშინ როცა რეალურად ჩატარდება გამჭვირვალე და მიუკერძოვებელი არჩევნები, მაგრამ რა ხდება კომისიაში ვიცით, ხო, 18 წევრიდან 16 თუ 15 წევრი ყავს.
1: ხო, ფაქტიურად თლიანად ამ ქართული ოცნებას
0: და ის 2-3 წევრიც ისიც ქართული ოცნების სატელიტები არიან, ჩვენ ძალიან უსამართლოდ მოგვექცნენ, უნდა გავიხსენოთ
1: ქართული ოცნების მიერ და
0: ჩვენი კომისიის
1: შექმნილი პარტია
0: წევრები ჩამოგვართვეს, ვინც იქ რეალურად წინააღმდეგობას უწევდა, როცა დაინახავდა ამ უსამართლობას, ყველგან დაუკარგეთ პრაქტიკულად კომისია.

0: ის წევრები და მეხუთე წელია ჩვენ პრაქტიკულად ვიბძვით იმისთვის, რომ
1: ჩვენ სასამართლო დუმს
0: პასუხსაც არ გვაძლევენ, უკვე წლები გადის.
1: რამდენი მარჩევნებმა გაიარა ამასობაში, სანამ სასამართლო ფიქრობს, გვეკუთნის თუ არ გვეკუთნის.
0: სამწუხაროდ ესეა და პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ აღმოჩნდით. შემდეგ ის კომისიის წევრები, ვინც არიან იქ იმაში, რა ქვია, სასამართლოში ბათუმში, ისინი დააწინაურეს, ზოგი სად გადაიყვანეს, ზოგი სად. ვიფიქრეთ, რომ ახალი წევრები რაღაც ყურადღებას გამოიჩენენ ჩვენი სარჩელის მიმართ და რაღაც პასუხს მივიღებდით, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა. და ეხლა, ნუ ამ ხალხთან, რა ვიცი, ამ კომისიის შემადგენლობაში რა სამართლიან არჩევნებზე უნდა იყოს საუბარი? ქართული ოცნება სავარაუდოდ გამოიმარჯვებს გავაპირველ ადგილზე, მაგრამ ის არ მიიღებს 90 მანდატს, როგორც ახლა
1: უმრავლესობაში
0: ვერ შეიძლება პირველ ადგილზე სავარაუდოდ შეიძლება გავიდეს.
1: საკონსტიტუციო
0: ზარია და
1: კი ბატონო, ზარია, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისაუბრეთ. გაიჩა. ბატონოთა, მეორე თემა, რომელსაც მინდა აუცილებლად შევეხო, სწორედ ამ რეზოლუციიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ ამის თქვენ ყველა რეზოლუცია ჩამოთვალეთ ფაქტიურად ამ ბოლო დღეებში და ბოლო თვეებში მიღებული, თვეების განმავლობაში მიღებული. ერთი მეორის მიყოლებით ყველგან მითითებულია და საუბარია უკანონო პატიმრებზე. მოკლედ, მოდით ავიღოთ ახლა ციხის სტატისტიკა. და ქართულმა ოცნებამ მართლობის მე-14 წელს მსჯავრდებულთა რაოდენობა ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია. 2025 წელს გასამართლებულთა ოდენობა 2025 წელს 22767 მიაღწია. მათ შორის არიან ის პირებიც, რომლებსაც სასამართლომ გამტუნებელი განაჩენი გამოუტანა და შიდა პატიმრობა ან გირაო შეუფარდა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საპატიმროებში 11669 პირი იმყოფებოდა, მაგრამ საქმე იცით რაშია.
0: ზარსრა უყოთ შემოვიდა და
1: დავასრულებ კითხვას და შემოვიყვან თავცებლად. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ ბოლო სამი თვის განმავლობაში პატიმართა ოდენობა 40%-ით არის უკვე მომატებული წინა წელთან შედარებით. კვლავ გაითიშა, როგორც ჩანს, რაღაცა ხარვეზია. წინა წელთან შედარებით აღნიშნულ პერიოდთან მიმართებაში. როგორ ფიქრობთ, ბატონო ოთარ, ციხეები გადატენილია? იქ უკვე არ ვიცი 30%-ით, ზოგან 37%-ით, ზოგან 42%-ითაც კი უფრო მეტია ციხეში, ვიდრე ვთქვათ გათვალისწინებულია საპატიმროში პატიმრების ოდენობა. რატომ აპატიმრებენ ამდენ ადამიანს? რას გვეუბნება ამით ქართული ოცნება? რას ცდილობს?
0: სამწუხაროდ რეგიონში ჩვენ აი პატიმრების რაოდენობით ვართ სამწუხაროდ პირველ ადგილზე. სომხეთს ყავს 10000-მდე პატიმარი, აზერბაიჯანში სადღაც 14000-ზე ოდნავ მეტი, სადღაც 15000-მდე და ჩვენ 22000. მართალია, ხა შედარება არ არის იმასთან, რაც იყო სააკაშვილის დროს, როდესაც საპატიმრო დაწესებულებებში 58000 მშავრდებული იხდიდა სასჯელს და რა დღეში იყვნენ მაშინ საქართველოს ციხეებში, როდესაც ერთ ხუთკაციან საკანში 25 კაცი იხდიდა სასჯელს. ნუ ეს ის პირობები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მართლაც ეს ციფრები არის საგანგაშო და ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ისეთი, რომელიც თუნდაც ეს პოლიტიკური ნიშნით, რომ იხტიან სასჯელს, ბევრი გამოვიდა ეხა, მაგრამ ერთი 100-ზე მეტი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანია დღეს ქვეყანაში და ბევრი ისეთი პატიმარი ყავს ქვეყანაში, რომელსაც შეიძლება გაუფორმდეს საპროცესო შეთანხმება, გირაოთ იქნას გამოშვებული, ან ხელზე რას უკეთებენ, რაღაც, რა ქვია,
1: სამაჯურს.
0: სამაჯურს და
1: შიდა
0: პატიმრობა, აი ეს მონაცემები არის მკვეთრად შემცირებული და ზარია
1: თქვენ
0: შემოუშვათ და
1: პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით საღამო მშვიდობის.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო, ბატონო მოჩა.
0: მოგესალმებით.
2: ორიოდი სიკეთ არჩენებზე მინდა ვთქვათ ჩემი აზრი, იმიტომ რომ ფინანსური სამოქალაქო ომის თუმცა ამათი სიცილი არ გადაჭიო, მაგრამ ქვეყანა დაზარალდება და მე ქვეყანა ასავად მიჩვენი ამ ნადირ

0: ალექს და ამარჩევნებს საარჩევნო კომიტეტში ხლა ერთხელ უმანში ვიყავ სამგენებავე ოლქში კომისიის წევრი. მეტნაკლებად გარკვეული ნახსაკეში საარჩევნო კომიტეტში გასახვეცია რომ დასახევია უაურავი სისულელეები წერიაში და მე კაპიტ ნობელია რომ ყველა რაიონში ყავთ აქტივისტები და ერთხელი დღეს სამარჩევნები დაიწყება მანამ მოვამზადოთ პატარა კონსულტაციები ჩავატაროთ თუ რა გუთი ვიმუშაოთ ჩვენს თანამდებობებს ხართან მის პატრიოტთა ალიანსზე სამარტო პატრიოტთა ალიანსი მეორე არის კიდე პარტიები შემავალი პატრიოტთა ალიანსი პრობლემის არანაკლებად განიცდია ამ უსამართლობას და არანაკლების სიკეთის გამგეთებლებია ქვეყნისათვის. საკეთები მე მიმაჩნია აუცილებლად კომისიაში ესე იგი დაიბარებდა ხოლმე მე როგორც პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი მე ვაიქიობდი ხოლმე ოპერატიულად ჩვენ სამშობლოში ვარ და უნდა დავწერდე მიჩნდნენ ორჯაურის და სიხარულის გამაღარიჩო და რა ექნა თუ თარი შეგვიწურე ეს პროგრამები გაყופה და საკეთები თუ აზროვნ თუ აცნობიერებს შესაძლო საკეთები გამოყავს ამიტომ კომისიის წევრები ჩამოგვარდეს სულ სამართლოდ როგორც მე ვიცი არაერთი სახელმწიფო არ იქნება აღსამილი შესაბამის სტრუქტურებში და იგი და რაბაზუბი მომდის ეს ამათ ისავა ევროპაა არ იქნება დემოკრატია მუდა ხუბადა და რაღაცა ხოლმე რაღაცა ცოტა ისეთი მოიმოქმედო რომ ამათ ამათ საქმელი არაფერი აღარ ხონდეს და თვალი მათმა თავიათი საქმელი
1: გასაგებია.
2: გეთანხმებით ამაზე ვისაუბრეთ ახლა სწორედ და ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას სამიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა პასუხი და ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, მოვითხოვოთ პასუხი და გავიგოთ რა შეა საქმე. იმიტომ რომ მართლაც რა მნიშვნელობა ან რა აზრი აქვს ისევ ასე შევიდეთ ბრძოლაში, როცა ვიცით რომ იქ კომისიაში შემდეგ ძალიან ისეთ манипуляციებს ჩაატარებენ, რომ ეს მართლაც არც ერთი პარტიისთვის არ იქნება მისაღები და ისევ ის შედეგები დადგება, როგორც იყო 2024-ში საპარლამენტო არჩევნებზე და რა ვიცი, ამისთვის მართლაც საბრძოლველი აქვს არამხოლოდ ჩვენ პარტიას, არამედ ყველას, რომ მივახციოთ მართლაც სამართლიან რაღაც გამჭვირვალე გარემოს ისეთ კომისიას, სადაც იქნებიან მართლაც მიუკერძოებელი კომისიის წევრები და არა ისეთები, როგორც ვიხილეთ და ბოლოს ნახეთ, ხო, ერთ-ერთმა ოპოზიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მელანი შეასხა კომისიის თავმჯდომარეს. ესეთი უბედურება, ესეთი სამარცხინო ფაქტები რო არ განმეორდეს მომავალში, ამისთვის მართლაც ძალიან სერიოზულად არის სამუშაო ამ მიმართულებით. თუ ეს კარგს არაფერს არ მოუტანს ისევ და ისევ ჩვენ ქვეყანას და ამის შედეგები უკვე ვნახეთ და ვიმკით პრაქტიკულად ყოველ დღიურად. აი ამ რეზოლუციების სახით, რომელსაც ღებულობენ საერთაშორისო სტრუქტურები საქართველოსთან მიმართებაში.
1: ბატონ კობახიძე 2024 წლის 28 ნოემბერს გაკეთებულ განცხადებას განმარტავს, რომელიც ევროკავშირთან მოლაპარაკებების და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მან გააკეთა, რომ გადადებულიაო ეს, გაყინულიაო ეს ურთიერთობებიო 2028 წლამდეო დაკონსერვებულიო. მან ასეთი რამ თქვა, რომ ღირსების გარეშე არცერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. აი ახლა ჩვენ დღესვანდელ რეზოლუციაზე ვსაუბრობთ, აი დღევანდელი რეზოლუციაც რომ ავიღოთ. იქ რა არის ანტიქართული და ანტიეროვნული? რა სთხოვს ასეც ევროპა საქართველოს, რომ მათთვის ეს არის ანტიეროვნული და მიუღებელი? ეხლა ქართულოცნებას რომ კითხო, მათი გადმოსახედიდან ჩვენ ევროპაო გთხოვსო იმასო, რომ ქალი კაცი იყოსო, კაცი ქალი იყოსო და ერთსქესიანთა ქორწინებო, ეს ხომ მტკნარი სიცრუეა. ამაზე ერთი წუთი, ერთი წამი აღარავინ საუბრობს, გინდაც იქ დაწყებული ხედა, რომ ტრამპმა თქვა, რომ შეო ეს ძალიან კონსერვატული ფლანგი დაიკავა და ამის შესახებ აღარავინ საუბრობს. აი სწორედ ტრამპის მოსვლის შემდეგ უამრავ უამრავი რეზოლუცია იქნა მიღებული და არცერთში საქართველოს თან მიმართებაში, არცერთში მათგანში მსგავსი არ არის. კვლავ გვატყუებს ქართული ოცნება, კვლავ გვატყუებს კობახიძე და გვეუბნება, რომ ჩვენ იმიტომ ვართ ასეთ პოზიციაში ევროპასთან, რომ მადლობა თქვით, რომ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს ვიცავდა, ქალი ქალი უნდა იყოს, კაცი კაცი. ეს არის ტყუილი და მტკნარი სიცრუე. აღარავინ ჩვენგან მაგას აღარ ითხოვს. აქ საუბარია იგივე რაზე და ჩვენ ვისაუბრეთ, არჩევნებზე, დემოკრატიულ არჩევნებზე. საუბარია იგივე ამ პოლიტპატიმრებზე, როგორც თქვენ თქვით, იგივე სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებაზე, იგივე
2: კორუფციაზე, იმ საქმეებისა და რომელიც ეხება დარბევებს.
1: დიახ და ასე და ასე შემდეგ. აქ აღარ არის ამას
2: საუბარი. რეპრესიულ გაუმჯობესების შეცვლას.
1: კი ბატონო, და ქართული ოცნება კიდევ კობახიძის მეთაურობით გვიმტკიცებს იმას, რომ გინდა თუ არაო ჩვენო ამის გამო ვართო გაბუტულებდო და ამის გამო ვიქცევდო. ეს არის ტყუილი. ზარია ყვა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
0: ხანმშვიდობის.
1: საღამშვიდობის.
2: მოგესალმებით.
0: რა ის გავეყარე უშენ ვეყარეო რა. რომელიერო კაშიზე, რომელიც დაშის პირასალი. ვერ კარგად იცი, მოგეხმარება ცხინვალს, რომ ორბანიზმოს აჩატარებულა მოიყვანეს მადიარი და ჩაატარეს. ის ეს ზაპარი გონია ვინმე სულ ილუზია. ეს არის ფაქტი, ხო? და ის უსაც ევროკავშირი, სოდომიის ინდევარია და ეროვნული სპორტის მომსპობი. ჩვენ თუ კიდა გეოდიზია, აგამილოცია. რავის.
1: კი ბატონო, ჩვენც გზა დაგვილოცი.
0: მართლა ჩასაგი თან რა. არავითარი ევროპა და არავითარი
1: გასაგებია.
2: ხო, არავითარი ევროპა, მაგრამ დღეს ჩვენი ქვეყანა ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე დგას, როცა ვხედავთ უკვე როგორ ღია დაპირებს რუსეთი ანექსიას და მიერთებას უკვე ჩვენი ტერიტორიების და ამაში ხა სოფლიოს ხარდაჭერა ჩვენ არ გვინდაო, რო ვთქვათ, რა ვიცი, ხა თუ ასეთი მაგრები ვართ, რომ ეს პროცესი გავაჩეროთ ჩვენ თვითონ, მაშინ მითხარით რა წინადადება გაქვთ და მოვისმენთ და მივიღებთ, რა ვიცი, იქნებ ხა ყოველდღიურად რუსეთის მაღალჩინოსნები, მაგალითად დღეს სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორი იმყოფება სოხუმში, იმყოფება ასე თათრეთის პრემიერ-მინისტრი, ესე იგი პრეზიდენტის აპარატის უფროსი მოადგილე პრაქტიკულად ყოველ კვირას დადის ცხინვალში და სოხუმში, არ ვიცით რას გვიმზადებენ. იმიტომ რომ ქვეყანაში რომელიცაც აქვს ასეთი ღია დაპირისპირება, სამხედრო დაპირისპირება უკრაინასთან, მისი მაღალჩინოსნები არ უნდა იცლიდნენ აქ ჩამოსასვლელად, მაგრამ რაღაცას რო გვიმზადებენ, ეს ხო ფაქტია და ახლა ჩვენ არ გვინდა ეს არჩევნო მხარდაჭერა, ის იშლება, ის ცუდია, ის ვერაფრით ვერ დაგვეხმარება, ასე თუ ვისაუბრეთ, ნამდვილად ძალიან უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებით, ვიდრე დღესა ვართ და რაღაც გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ, ხო, მე მგონი.
1: საერთაშორისო პოლიტიკის კანონებს უნდა მივყვეთ. საერთაშორისო პოლიტიკის, ეს მარტო ქვეყნის შიგნით კი არ უნდა
2: ხდეს. ჩვენ რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, იმაზე არანაირი რეაგირება არ აგვაქვს. დღეს განას ოფიციალური დელეგაცია არის ჩასული სოხუმში და იქ რაღაც განის მერი
1: მეფე
2: დრო იწოდება, რომელიც არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მისი წარმომადგენლები ჩადიან იქ და რაღაც ქოლგის ქვეშ ატარებენ იმას ხელმოწერის ცერემონიალს და ამაზე არანაირი რეაგირება ჩვენ არ აგვაქვს და ნუ არ მესმის ამდე უნდა დავხუჭოთ თვალი ის რაც ხდება, იმიტომ რომ გვაქვს კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ, სადაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო წარმომადგენლები, ოფიციალური პირები უნდა შედიოდნენ თუ შესვლა არის ცხინვალში და სოხუმში საქართველოს დედაქალაქის გავლით და ეს არ ხდება და არც დაგმობა ხდება ამის და არანაირი რეაგირება ჩვენ არ აგვაქვს.
1: საერთოდ ხმას არიღებს ქართული ოცნება, აი ეს არის სასწაული, რომ ქართული ოცნება საერთოდ ხმას არიღებს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთში, კრემლში უკვე მზადდება განცხადება და უკვე მზადდება საფუძველი საიმისოთ, რომ ცხინვალი ხვალდა ზეგ გახდეს, ვთქვათ, რუსეთის ტერიტორია. ამაზე ვითომც არაფერი არ ხდება, თვალები აქვს დახუჭული და
2: ეს ის 18 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება და იქ ჭირდებათ რაღაცისთვის ეს, რომ ხედავენ, რომ რუსეთში აგებენ უკვე ომს, არ ვიცი, მთელი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის არის დაბომბილი, ეს რა ქვია იმას, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, აგერ ჩემი კლასელები არიან ჩამოსული და ვინც რუსეთში ცხოვრობდა, ну იქ რა ვიცი, бенზინზე მართლაც ასეთი რიგია, მართლაც სასურსათო კრიზისია, ყველანაირი კრიზისი არის დღეს რუსეთში და ეხა რაღაც უნდათ დაანახონ იმას, რა ქვია, თავიანთ ამომრჩევლებს, რომ აქ არის ასეთი ტერიტორიები, ну კარგი, ის დავკარგეთ ან ვერ ვინარჩუნებთ იქ პოზიციებს უკრაინაში, აგერ რატომაც არა საქართველოს ტერიტორიები. ხო, შევინარჩუნე და ვიერთებთ და იქნება ერთ-ერთი სუბიექტი
1: რუსეთის ფედერაციის.
2: და ჩვენ არანაირი რეაგირება

0: ხება არა გვაქვს, იმიტომ რომ საერთოდ რომ ხარდაჭერა ჩვენ არა გვაქვს, ხედავთ სრულ იზოლაციაში ვართ და ხედავთ ჩვენი ხელისუფლების სამწუხაროდ აი ამ სიჩუმეს, რომელიც მათგან მოდის.
1: რუსეთი ამ ბოლო დროს ძალიან მკაცრად მოითხოვს ჩვენგან, რომ ქართულმა ოცნებამ აღიაროს აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა. უკვე ძალიან მკაცრად ითხოვს, დადგა უკვე დღესასწაულში ეს საკითხიც.
0: და იქ თუ მიიერთეს ეს ტერიტორია, მართლაც მოხდა ეს უბედურება, იქ დაიწყებენ საზღვრის დემარკაციაზე საუბრებს და ძველი რუკით მაგალითად გასული საუკუნის დასაწყისის ეს დემარკაციის სადემარკაციო ხაზი სამაჩაბლოსი გადის გორამდე, ესე იგი იმ მაგისტრალსაც გადაგვიკეტავენ და მე ვიქნებით უფრო მაგარ დღეში.
1: ბატონო, ახლა ჩვენ ვახსენეთ ეს საოკუპაციო ხაზი, რახან ამ მიმართულები წავედით და ოკუპირებული ტერიტორია. მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით საზღვრისპირა სოფლები, ჩვენ გვაქვს საგანგაშო მდგომარეობა. საქართველოს ყოველი მერვე სოფელი სრულად დაცარიელებულია. სოფლის მოსახლეობის ოდენობა მინიმუმამდეა დასული 2014-დან 2024 წლებში. ქალაქის მოსახლეობა 15.7%-ით იმატებს, ანუ დაახლოებით 322.800 კაცით არის მომატებული ქალაქის მოსახლეობა. ქვეყნის მოქალაქეების 62.5% ქალაქებში ცხოვრობს. აი, როგორ ფიქრობთ, რა პოლიტიკა აქვს ქართულოცნებას, რატომ ცარიელდება სოფლები და რატომ რა ხელშეწყობა უნდა იყოს იმ საზღვრისპირა სოფლებისთვის? ახლა მე კიდევ ერთს ვიტყვი ვისარგებლებს შემთხვევით პირადად მე, ახლა დუშელი ვარ, ყველამ კარგად იცის და სწორედ დუშეთის რაიონში არის ასეთი სოფელი ქაისხევი. მინდა გითხრათ, რომ აგერ ამდენი წელია უკვე ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია მოსული. მე აღარ საუბრობ იმ წინა ხელისუფლებაზე, არ მაინტერესებს იმას, ვებრძოდი, არ ვარგო და დამარცხდა, დასრულდა, ხო? ეს ხელისუფლება უფრო დიდხანს არის, ის თუ 9 წელი იყო ხელისუფლებაში, ესენი უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში არიან, ხო? ლამის ორჯერ მეტი იქნება უკვე 4 წელიწადში. მე მაინტერესებს ერთი რამ, აი ქაისხევში არ არის გზა, საერთოდ არ არის გზა, მოხრაშილიც კი არ არის ქაისხევამდე, არ არის წყალი, წყალი გააკეთეს შარშან თუ შარშან წინ და აი ერთი ამ სოფლის მაგალითზე მინდა ვისაუბროთ სხვა სოფლებზეც. არ არის წყალი, წყალი გააკეთეს შარშან, მაგრამ იმდენად უხეიროდ გააკეთა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რომ იქ ზამთარში წყალი ყინავს და საერთოდ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება. ზაფხულში კიდევ ერთ მოსახლეს თუ რაღაცა წვრილი არაყის გამოსახლდელ აპარატიდან რომ მოდის ეს სითხე, აი ესე რომ ჩამოდის ზაფხულში ერთ მეზობელთან, მეორე მეზობელთან საერთოდ არ მოდის და სადღაც ხევიდან უწევთ მოტანა, ხო? არ არის ინტერნეტი, რაც ყველაზე მთავარია, ხო? როგორ გინდა 21 საუკუნეში, მაშინ როდესაც არის ამ კომპიუტერიზაციის ერა, აი ასე სოფელი შეინარჩუნო, სადაც არაფერი არ ხდება, რომელი ახალგაზრდა გაჩერდება ასეთ სოფელში, მითხარით? აი დუშეთის რაიონის სოფელი ქაისხევი. ინტერნეტი არ არის, მისასვლელი გზა არ არის, წყალი არ არის. ელემენტარული ბანაობა უნდათ ამ ადამიანებს, ახლა წყაროდან მოტანილი და ხევიდან მოტანილი წყლით როგორ უნდა მოხერხდეს ეს? იქ სარწყავია და ათასი სხვა რაღაც არის. აი როგორ ფიქრობთ, ყოველი მერვე სოფელი რატომ არის საქართველოში დაცარიელებული? რამ გამოიწვია ეს?
0: ჩვენ მას შემდეგ რაც გავხდით დამოუკიდებლები, სოფელში ცხოვრობდა პრაქტიკულად ქვეყნის მოსახლეობის 58%. ახლა ეს მაჩვენებელი კვეთრად არის შემცირებული, ეს ხალხი არის ან გასული ქვეყნიდან, ან გადმოსული არიან მსხვილ ქალაქებში. და ხედავთ ეს თბილისის მაგალითზეც ჩანს, ბათუმზეც, ქუთაისზეც, რომ სოფლებს ტოვებენ და ასე სწორედ აი ასე დაუკარგეთ სამწუხაროდ ბევრი რეგიონი საქართველოში, მაგალითად მაშინ როცა იყო საქართველოში თემურლენგის ლაშქრობები მე-14 საუკუნეში, გაჩნდა სამაჩაბლოში ეს ბევრი ცარიელი სივცე, სადაც დაიკავეს შემდეგ უცხოტომელებმა და სანამდე მოვედით აღერ 21 საუკუნეში, ვხედავთ ხო რა შედეგებიც მოყვება იმას, რომ ჩვენი სოფლები ცარიელდება. იმიტომ რომ როგორც იტყვიან, წმინდა ადგილი თავისუფალი არ არსებობს და მართლაც ასეთი ადგილები გვაქვს და ჩვენ იმის ნაცვლად რომ ჩვენი ხალხი დავაკავოთ სოფლებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ნიადაგი, სადაც ძალიან კარგად არის შეიძლება განვითარება როგორც მემცენარეობის, ისევე მეცხოველეობის და ამაში სამწუხაროდ ფულს არ ვდებთ. ვამბობ რომ თქვი კიდევაც რომ შარშან იყო ბიუჯეტის პროფიციტი, პრაქტიკულად მილიარდზე მეტი ლარი შემოვიდა ქვეყნის ბიუჯეტში, რომლის ჩატრიალება შეიძლებოდა ქვეყნის ეკონომიკაში და პირველ რიგში სოფლის მეურნეობაში. ეხლა რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელსაც მოყავს ან ხორბალი, ან ხილი, ან მეცხოველეობის ფერმა აქვს, რომელსაც ჭირდება სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა, მაგრამ ის რასაც ხედავთ ჩვენ აი ამ ქსელში მარკეტების, რომელიც სოფლის მეურნეობისთვის ყიდიან სასუქებს იქ შხამ ქიმიკატებს და ტექნიკას, რა ფასები აქვს ყველაფერ ამას და ამით ამაში სახელმწიფო რო არანაირ წვლილს არ ღებულობს, ან ყავს თავიანთი ფერმერები რომელთაც აფინანსებს და იაფსესხებს აძლევს, ამას რეალურად ხედავთ. მაგალითად ქვეყანაში არის 800,000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა და დამუშავებელია მხოლოდ 300,000, იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარი მიწა დაამუშავოს და ამიტომ მიდიან მეზობელ ქვეყნებში, იქ ჩაის პლანტაციებზე, თურქეთში
1: მარცვლის საკრეფად გადიან სადღაც ევროპაში.
0: სხვა ქვეყანას ეხმარებიან დოლათის შექმნაში.
1: მე ვახსენე დუშეთის რაიონი, ხო, დუშეთის რაიონში არის უამრავი საზღვისპირა სოფლები პირდაპირ, ხო? აი საოკუპაციო ხასთან. ფაქტიურად ეს სოფლები სულ დაცლილია. აი ეს რომ გონიერი ხელისუფლება იყოს, სწორედ იმ სოფლებს არ უნდა აცოცხლებდეს და აი იმ ზოლს არ უნდა ამყარებდეს და ამაგრებდეს. არანაირი ხელშეწყობა მე თამამად შემეძლია ვთქვა, არ ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ დუშეთის ვერც ერთ მერს, რომელიც ჩასულიყო და საოკუპაციო გინდაც არჩევნების წინასარჩევნო პერიოდში, ხო, მე იქ მრავალი წინასარჩევნო პერიოდები გამივლია, არ მახსოვს რომ ეთქვათ რომ ვინმე ჩამოვიდა და აი აქ ჩვენ შეხვდა და ჩვენი გაჭირვება მოისმინა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გზა არ არის და როდესაც გზა არ არის, ხო, იქ თავის დავადეთ, არ არსებობს მაღაზია, სურსათი უნდათ, მოტანა უნდათ, ეს არის იქ წვიმა მოვა, ატალახდება, იქ მიუსვლელია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ახალგაზრდები, ახლა მე ის кайხები ვახსენე, აი იმ სოფელში იცით რომ თქვენ 4 ბავშვიღაა დარჩენილი. აღარ არის ოჯახები, აიყარა, წამოვიდა, იმიტომ რომ ბათ ბავშვებს უნდა რაღაცა განათლება მისცენ და წესო მისცენ.
0: 400-მდე სოფელი, სადაც სულ 2-3 ოჯახი ცხოვრობს, წარმოგიდგენია?
1: კი ბატონო, აი ყოველი მერვე სოფელი დაცარიელებული.
0: 3000 რაღაც 3100 თუ სოფელი და აქედან 400 არის პრაქტიკულად
1: უკაცრიელი. დაცარიელებული. ან არის სტატისტიკა, არსებობს, ძალიან ბევრი არის, სადაც 1-2 მოსახლეა დარჩენილი, 3-4 ეს უკვე ბევრია.
0: აი ესეთი ასობით სოფლები.
1: კი ბატონო,
0: 400-მდე არის.
1: ეხლა თქვენ ახსენეთ აქ სოფლის მეურნეობა, იცი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, დიახ, ეს როდესაც სოფლის მეურნეობა, როდესაც სოფელი ძლიერია, ქვეყანა ძლიერია. ჩვენ დაგვეტყო ის, რომ ჩვენ სოფელი ძლიერი აღარ გვაქვს. დაგვეტყო ის, რომ სოფლის მეურნეობა უკვე საქართველოში ფაქტიურად ვეღარ სულდგმულობს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება არის ის ხელისუფლება, რომელმაც ყველაზე მეტი ჩადო, ყველაზე მეტი ჩადო, რამოდენი, მე მგონი 2 მილიარდი დოლარია, ის ლარია ჩადებული სწორედ სოფლის მეურნეობაში მოსვლის დღიდან, ქართული ოცნების მოსვლის დღიდან, ხო? რას ვხედავთ ჩვენ? ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ კვლავ იმპორტული პროდუქტით არის გაჯერებული ჩვენი ბაზარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სოფელი სულ ზღაფავს. თუ კი ვინმე დარჩა სოფელში და თუ კი ვინმე თავის პროდუქტს აწარმოებს, მას გასასაღებელი ბაზარი არ აქვს. ყველაზე მთავარი, ხალხი იღებს ამ ვალებს, ამ საბანკო ვალებს, ამუშავებს ამ ვალებით კიდევ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ის ჰერბიციდები, ის პესტიციდები, შხამ ქიმიკატები, ის ტექნიკა, ყველაფერი იმდენად ძლიერია, რომ იძულებულია რომ აიღოს სესხი, აიღებს ეს ხელისუფლება, აი წელს ეთქვის კიდაც იმ ყურძნის მოსავალს, რომ ჩავიბარებ ლარად, სეზონზე აღმოჩნდება, რომ უნდა ჩაიბაროს 10-15 და 20 თეთრი.
0: იგივე ხორბალზე, ხორბალს არიბარებს, იმიტომ რომ მონოპოლიზირებულია მთელი დარგი, სამწუხარო მთელი ეკონომიკა, მაგრამ აქ სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებით. ხორბალს რატო უნდა შემოგქონდეს? მაინტერესებს რუსეთიდან ან კიდე რომელიღაც მეზობელი ქვეყნიდან ან ყაზახეთიდან, რატო უნდა შემოგქონდეს?
1: აი, აგერ ნახეთ სტატისტიკა მაქვს პირდაპირ, ბატონო.
0: იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს დარგი არის მონოპოლიზებული, ამას ყავს თავისი მეთაური აზერბაიჯანელი ეს კაცი ეროვნებით, არიბარებს ქართულ ხორბალს ან ჩვენ ფერმერებს ეუბნება რომ ჩავიბარებ 30 თეთრად. წარმოიდგინეთ, 30 თეთრად რა ის დაფარავს იმ ხარჯებს, რომელსაც ის გლეხი აწარმოებს ხორბალს და ლარზე ნაკლებად არ უნდა იბარებდეს. ამიტომ ყველა წისქვილ კომბინატი მუშაობს იმპორტირებულ ხორბალზე, სამწუხაროდ საქართველოში ესეა. ნუ
1: შიდა წარმოების პროდუქტი სოფლის მეურნეობის წილი რამდენია ახლა? ფაქტიურად არ ვიცი რაზეა დასული, ნახეთ.
0: იმის გამო რომ აი ესეთი რაღაცები ხდება დარგში, იმის გამო იძულებულია ჩვენი გლეხი რომ შეამციროს ფართები ან რაღაც სხვა კულტურები მოიყვანოს.
1: კი ბატონო.

ეს არის არა მარტო ხორბალს ეხება, ეს ეხება ასევე რა თქვი მეღვინეობის სფეროს, სადაც ყურძენს არიბარებენ იმ ფასად, რომელიც არის მისაღები ყველასთვის და ძალიან ბევრი

0: წლებში და პროდუქტის წარმოებაში ეხლა, აი დღეს მდგომარეობით 5.9%-ია, მეტი არა, სოფლის მეურნეობის წილი იმ დარგის, რომელიც ანტიკრიზისული გეგმის დროს წამყვანი უნდა იყოს, ხო, აი მომენტში. 2012 წელს იყო 10.3%. ანუ ჩვენ რო გვეგონა, რომ მიშას გვეგონა კი არა, ასე იყო, რომ სოფლის მეურნეობა მიწასთან გაასწორა, მიუხედავად ამისა, რომ 2012 წელს 10.3% იყო, ამის შემდეგ ქართული ოცნება, მე შეცდომაში შევიყვანე ჩვენი მსმენელი, 2 მილიარდი კი არა, 10 მილიარდია ჩადებული შიდა პროდუქტის წარმოებაში, სოფლის მეურნეობის წილი 5.9%, ანუ ფაქტიურად განახევრებულია. ეხლა ნახეთ, საქართველოში ხორბლის 73% რუსეთიდან შემოდის, რაზედაც ვერ საუბრობდით, ღორის ხორცის 48% და ფრინველის 70% იმპორტირებულია. ანუ ძირითად პროდუქტებზე ჩვენ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული. და ყველაზე მთავარი კიდე ვიცით რა არის, აი რამდენად სუფთა პროდუქტი შემოდის, რამდენად საკვები პროდუქტი შემოდის. ჩვენ ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება და დადგენილება, რომ ბრაზილიური ხორცი იქნება ის ფრინველი, თუ იქნება ის საქონელის, თუ იქნება მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი, თუ ღორი იქნება, აბსოლუტურად ვერცერთი გრამი ბრაზილიური ხორცი ვერ შევა. ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ქართული ბაზარი გაჯერებულია, აი გაჯერებულია, უამრავი არის შემოსული ეს ბრაზილიური ხორცი.
1: ალბათ იმას გულისხმობდა, რომ ეს ბრაზილიური გაყინული ხორცი სადღაც ღირს 10 ლარი თურმე.
0: 10 ალბათ ამას გულისხმობდა, კი. ალბათ
1: ამას გულისხმობდა თავის დომარე.
0: წილოსადმა რომ
1: მართალია, იმასაც ვერ მივაგენით, მაგრამ ესე ღირსო ეს ბრაზილიური.
0: კი ბატონო, და მირთვი თუ ეს ბრაზილიური საწამლავიო. წილოსადმა რომ უთხრა, გახსოვთ იმ კომისია რომ იყო ამ ფასებთან დაკავშირებით შექმნილი და იქ ერთ-ერთი არ ვიცი მაღალი დიდი მარკეტის წარმომადგენელს, რომ ის მაინც გააკეთეთო, რომ აი პროდუქტსო ვადა რომ გაზდისო, ისო უპოვარებს დაურიგეთო, ანუ ვადა გასული ძველიო, დაურიგეთო იმ ხალხსო. აი ეს გვითხრა ჩვენ პარლამენტის ვიცე სპიკერმა ქალბატონმა, რომ თქვენ ის ხალხი ხართო, რომელმაც ვადა გადასული.
1: საგრაული კომიტეტის თავმჯდომარეა ასევე.
0: კი ბატონო,
1: აგრარული
0: კომისიის, კი ბატონო, ანუ თქვენო მირთვი თუ ეგო და ჩვენო მივირთმევთო იმ კარგსო და ძვირფასო. და აი ახლა მე მაინტერესებს, რამდენი პარლამენტარის ოჯახში იღებენ იმ გაყინულ ბრაზილიურ ხორცს და თავის შულებს საკვებად რამდენი იყენებს, ხო? ეს ხო გამორიცხულია და არარსებულია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვთქვათ, რაც ხდებოდა მიშას დროს, რომ იგივე ის სოფლის მეურნეობა, იგივე ის დაცარიელებული სოფლები, იგივე ხლაგერ მერიაში, გორის მერიაში დაიწყეს პარტიული ნიშნით ხალხის გამოყრა, რამდენი სამსახური, ჩვენ ვიცით რომ კულტურის სფეროდან გამოიყარა ხალხი, უამრავი თბილისის მერიიდან გაათავისუფლეს პარტიული ნიშნით. რიღითი გასხოვდებიან ამიშასგან, კაცო, ციხეებზე ვისაუბრეთ, აგერ და სავსეა. არჩევნები არის და არადემოკრატიულია და ყალბდება. აგერ ფასებზე ვსაუბრობ და რა დღეში ვართ. აგერ ვსაუბრობთ ისევ ჩვენ ემიგრანტებზე, რომლებიც გარბიან და გარბიან ქვეყნიდან, ხო? აგერ ვსაუბრობთ უვარგის პროდუქტზე, რომელიც ესეთი ფასმომატებულია. ვსაუბრობთ იგივე პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გათავისუფლებებზე. ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საპატიმროებში გაუსაძლისი მდგომარეობა აქვს უკვე ხარს და რიღითი განსხვავდებიან მიშასგან? ეს ვერ გამიგია, რითი არიან უკეთესები? ვინმე ერთი შემოვიდეს ეთერში და ამიხსნას, რითი არიან უკეთესები? რაც მიშას დროს მიწებს კარგავდით, დავკარგეთ ის დავით გარეჯი ამათხელში, რაც ყველაზე მთავარია. და არ ფიქრობენ, რომ რამენაირად ის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები რამენაირად დავიხსნა და მოვატრიალო ჩვენსკენ ეს ოსი და აფხაზი ძმები. არავინ ამაზე არ ფიქრობს და არავინ ამაზე არ მუშაობს. მოკლედ, აი ნუ, აი ესე დღეში ვარ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე პირადად უკვე განსხვავებას ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ვერ ხედავ, ჩემთვის გახდა ქართული ნაციონალური მოძრაობა, ოცნება. აი ეს გახდა ჩემთვის ეს ქართული ოცნება. სამწუხაროდ უნდა ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ბატონო, თან უნდა დავიმშვიდობა ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით. ღამინებისა.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
1: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი, ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია. მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფის აიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფის აიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფის აიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება არ აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომლები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
2: თანაც რა არის?
1: და ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხვდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
2: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის. გულბათრ ცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
1: უკილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი.
2: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
1: ну არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირ რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტი

0: პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელიც ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა.

0: კანადაში აქვს დღესაც და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვები. დედამიწაზე სულ ორადორი ისეთი სახელმწიფო არსებობს, სადაც განქორწინება კანონით არის აკრძალული. ეს ქვეყნებია ვატიკანი და ფილიპინები. ბრაზილიისა და ბოლივიის ტერიტორიებზე ცხოვრობენ ბორორო-ს ტომის ინდიელები, რომელთა რაოდენობა 1600 ადამიანს შეადგენს. უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა მათგანს ერთი და იგივე პირველი ჯგუფის სისხლი აქვს. ალბათ გაგიკვირდებათ, თუ გაიგებთ, რომ ვინმეს პარიზის მშვენება ეიფელის კოშკი არ მოსწონდეს, ან მისი ნახვა არ სურდეს. საქმე იმაშია, რომ დიდ ფრანგ პოეტს პოლ ვერლენს იმდენად ეზიზღებოდა პარიზის ახალ სიმბოლოდ ქცეული ეიფელის კოშკი, რომ როცა გვერდით ჩაუვლიდა, ყოველთვის თვალს ხუჭავდა. სტატისტიკოსთა მონაცემების თანახმად, უკანასკნელი 60 წლის განმავლობაში ჩრდილოეთ კორეიდან სამხრეთ კორეაში გაქცეული 60,000 ადამიანიდან ნებაყოფლობით სამშობლოში მხოლოდ 2 მათგანი დაბრუნდა. დღემდე დაფიქსირებულ საავტომობილო საცობებს შორის სიდიდით ანალოგი არ გააჩნია 2010 წელს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინთან ნაციონალურ შოსეზე დაფიქსირებულ მართლაც უზარმაზარ საცობს. აღნიშნული საცობი 10 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა და 100 კილომეტრზე იყო გადაჭიმული. თითოეული ავტომობილი, რომელიც ამ საცობში მოყვა, დღეში საშუალოდ 500 მეტრის გავლას ახერხებდა. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საცობში მოხვედრილი ავტომობილის მგზავრებისათვის სპეციალურად ქუჩის ბაზრობებიც კი გაკეთდა, რათა მათ აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პროდუქტიდან ნივთები შეეძინათ. ეს საავტომობილო საცობი დღესდღეობით ისტორიაში ყველაზე დიდ საავტომობილო საცობადაა მიჩნეული. ერთადერთი ალბანელი ისტორიაში, რომელსაც ნობელის პრემიით დაჯილდოვების პატივი ხვდა წილად, დედა ტერეზაა. ეს პრესტიჟული ჯილდო 1979 წელს მას მშვიდობის დარგში გადაეცა. სხვათა შორის ალბანეთი ის იშვიათი ქვეყანაცაა, რომლის არც ერთ წარმომადგენელს არასოდეს მოუპოვებია არც ერთი სიჯის ოლიმპიური მედალი. საკვირველია და შესაძლოა დაუჯერებლადაც მოგეჩვენოთ, რომ პეპლებს მიწისძვრის დროს ფრენა არ შეუძლიათ.
0: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია, რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ჰქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში

0: გრიპის აიდუმლო სრულად გაუგებარია ჩემ მართლა გაუგებარია უბრალოდ არ მესმის მე თუმცა მე ვამბობ რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიპის აიდუმლო იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია რომ ადამიანი რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან ეხა იმის ფიქრი რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები გესმის აი თუ ჯაშუში იყო უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე გამოდის რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა მაშინ რჩება ორი ვარიანტი მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს ვინ არის გულბაცხილაძე ეს არის ადამიანი რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან ირანთან არ ვიცი კიდე ვისთან ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ მას საჯაროდ აჯილდოებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს ამას არასდროს არ მალავდა თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ქონია შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა აქედან ჩება რა გამოდის რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები და ეს ხო სასაცილო ჯღერს რო ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ ყველა მიცის რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი
1: თანაც რა არის
0: ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხვდის რას ყველაფერი დახურულია ვერაფერს ვერ ვიგებთ
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია ელისო კილაძის საქმე სხვა არის გულბათრ ცხილაძის საქმე სხვა არის ამ აი ამ კონტექსტში ამარა პარალელური
0: უკილაძე ჟურნალისტია ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი
1: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული ყველა ეს ადამიანი ითხოვს რომ გახსენითო პროცესიო რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს სცემენ მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო
0: ну არ ვიცი ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე მე ვამბობ რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ რომ ესეთი გრიპის საიდუმლო იყოს იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით
1: მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი მე ირმა ინაშვილი გახლავართ გეტყვით იმასაც რომ არა მარტო ყურება შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების არამედ მოსმენა შეგიძლიათ მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1 დღეს ვისაუბრებთ ისევ და ისევ საქართველოსი და საქართველოს მიღმა მიმდინარე პროცესებზე პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხანმოურავი იქნება გადაცემის სტუმარი და მინდა რომ ჩვენი საუბარი შეეხოს იმ საკითხებს რაც დისკუსიას იწვევს ბოლო დღეების მანძილზე განსაკუთრებულად ჩვენ საზოგადოებაში მოგესალმებით ბატონო დავით მოდით საერთაშორისო ამბებით დავიწყოთ
0: იმიტომ რომ ნებისმიერი ამბები დავიწყოთ
1: აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესი მარტო საქართველოში კი არ არის დისკუსიის საგანი, ნუ მთელი მსოფლიო პრესა წერს ამაზე, მაგრამ ჩვენი თავი გვადარდებს და ჩვენი კონტექსტი აქვს კიდე საქართველოს და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას დაკრძალვის ამ ცერემონიალში. მე მინდა რომ დავიწყოთ ამ თემით.

0: პოლიტიკური თვალსაზრისით, რას ნიშნავდა მონაწილეობა დაკრძალვის ცერემონიაში?
1: ну პირველ რიგში რა ვინ იყო იქ ამას შევხედოთ არა და სათითაოდ გავაანალიზოთ ვინ რა როგორ რატო ჩვენ რა გვინდა ჩვენ რას ვაკეთებთ
0: რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება
1: რა თქმა უნდა რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება პირველ რიგში აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში იყო ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის უშიშროების ეხლა არის თუ არსებობს უშრობის საბჭოს
0: ხელმძღვანელობს
1: პუტინი, პუტინის მოადგილე უშრობის საბჭოში. მოკლედ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის და აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში ჩაბრძანდა მედვედევი. მედვედევი იყო პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ იყო პრეზიდენტი რუსეთის, ეხლა არის პუტინის მოადგილე უშრობის საბჭოში. ეს საკმაოდ დიდი ფიგურაა, გასაგებია, ყოფილი პრეზიდენტია. მაგრამ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის. სომხეთის ჩავიდა პრეზიდენტი. აქ სულ სხვა ისტორიაა. სომხეთი მრავალი საუკუნეა ირანთან ურთიერთობს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. მაგრამ სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
0: და ამ ქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო ირანისა ყოფთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში.
0: და ასრულებდა კიდეც ამ.
1: ნუ, რამდენად ასრულებდა, ბეთნაკლებად ასრულებდა. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
0: ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ახსნადია პაშინიანის თეირანში ჩასვლის.
1: არა მარტო ახსნადია, თვითონ უბიძგებენ, რომ ჩააქრონ დაძაბულობა. ეს არ ნიშნავს, რომ დაძაბულობა ჩაქრება, მაგრამ თვითონ უბიძგებენ. ამას აქვს მიზანი. აქ არსებობს გარკვეული ურთიერთობები და ბერკეტები. აზერბაიჯანის ანალოგიურ ვითარებაშია. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. 16 ეს არის მინიმალური ციფრი, მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. აღარ ულაპარაკობ რომ სამეფო დინასტიები იყო ხშირად აზერბაიჯანული წარმომავლობის, მაგრამ შერეული დინასტიებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვართ სულ სხვა სიტუაციაში. ჩვენ ვცდილობთ, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ის ცდილობს შექმნას ახალი ბერკეტი საქართველოს ვექტორიც და ბერკეტიც, ანუ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ბერკეტი. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობები რეალურად ირანთან, არც ეკონომიკური ურთიერთობები არ გვაქვს, თუმცა მე არავარ არავითარ შემთხვევაში წინააღმდეგი. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, თუ რამე შეიძლება მაქსიმუმამდე გაიზარდოს. მაგრამ არანაირ რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც დავბადოთ ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ესაა მიზანი.
0: ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ რა არის ამაში ჩადებული ირანულ ვექტორში.
1: ცდილობა შევქმნათ ბერკეტი.
0: ამის ახსნა რთულია, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან და ჩვენი გადასახედიდან ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ვექტორი გამოდგება წარმატების ფორმულად ამერიკასთან ურთიერთობაში, მაგრამ
1: აქ კითხვა უნდა დაესვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა ჩვენს და ირანს შორის დღევანდელ მოცემულობაში და დღევანდელ ვითარებაში, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური ვაჭრობის თუ პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. ჩვენ და ირანს შორის ძალიან არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
0: სამხედრო
1: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით ოქია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს აზერბაიჯანი ამას უარყოფდა, მაგრამ დასავლეთი ამას დაბეჯითებით ამტკიცებდა, ნუ დასავლური პრესა გულისხმობ. მე არ ვამბობ ოფიციალური პირები. და ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? აი ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ ღმერთმა დალოცოს ეს ხელისუფლება, თუ აქვს უნარი და ძალა რო ეს შექმნას და შექმნის, ჩვენაც დაუკრავთ. მე მეეჭობა. სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია.
0: აი ამ სივრცეში შუა აზიას გულისხმობ ხა მე, რა თქმა უნდა, რუსეთს ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდიდან ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა.
1: ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
0: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
1: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ. რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ, ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება ჩემი

0: ნება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთო სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეთ შევქნით რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში ის კი არა ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეთს ეს ფუჭი ქმედებებია მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ
1: აი მაინც ამ თემის ირგვლივ ტრიალებთ ჩვენ და რომ გავაანალიზოთ ადეკვატურობას რაღაცნაირად წდება სამწუხაროდ ქართული ოცნების ესათვისი რომ შევეცადოთ ანალიზს ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან ვერ შეუწყობს ხელს ეს ყველაფერი არის ილუზია აი ეს არის ამ თემის
1: მაშინ როდესაც რაღაცას ვაანალიზებთ ჩვენ ხედვასაც ვაკოლებთ ხოლმე ხო აი რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება ამ ეტაპზე ვთქვათ უფრო გონივრული უფრო ეფექტური უფრო სიკეთის მომტანი სახელმწიფოსთვის
0: უნდა შეიცვალოს კობახიძის ხელისუფლება კობახიძის თავრობა უნდა შეიცვალოს ახალი თავრობა მოვიდეს რომელმაც უნდა დაიწყოს მართლა გადატვირთვის რეჟიმი დასავლეთთან და ამერიკასთან და ამ რეჟიმში ისრაელიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში და პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან
1: მაშინ ხა აქეთ გადმოვიდეთ იმ საკითხებზე რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მტკივნეულია და კვლავ სხვადასხვა თემებს შორის დომინირებს უსამართლობის თემა იცით ყველა მიმართულებით აკ
0: რა იყო იცი ბოდიში კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფერს ფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით. რაც დააზიანებს ან ამერიკას ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვართ. ეს არის ჩვეულებრივი, აი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. სულ ეს იყო და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბძანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა დალაგება ურთიერთობების არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური სამეცნიერო პირველ რიგში ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ კიდევ ერთხელ გაუცხად ხაზი იმას, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა? და ეხლა შიდა საკითხებს რომ გადავხედოთ, ამ შიდა საკითხებს შორის რაც იკვეთება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს ახაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. ამავდროულად ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
0: ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენს
0: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და მის აღზრდილებს შორის არიან მათ შორის მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, და შეიძლება პრეზიდენტებიც დაიწყებულია ყოველას მიერ. და ამ მასშტაბებელის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ ისიც რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათი სალაროსთან ზის, რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო. აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებელი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომ, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვს. ოჯახში პურის ფულიც მეაქვს და ფულს აგროებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ძღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია რა აქვთ. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება, უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის,

0: ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდი, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7%-ი მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9%-ი ხარ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1, ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ.
1: აი ზუსტად ამას რომ უყურებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ის 99.3%, ხა რომელიც რეალურად ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ამ 99%-ზე მეც არც დანაზოგი აქვს, რომ
0: არაფერი არ აქვს, ჩვენ უნდა დავირაზმოთ
1: საკუთრებას
0: ამ ტოტალური ყოვლის მომცველი დაუფასებლობის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია, და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსიზღოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს, და უსამართლობა ზუსტად ამაშია, რომ აი ესეთი დიდი უფსკული არის ამ 24000 კაც შორის და დანარჩენ მოსახლეობა შორის.
0: ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ მოვლენას, როცა ქვეყანა, მისი რესურსები და სიმდიდრე და ყველაფერი ეკუთვნის 1%-ზე ნაკლებს. ამ მონათფლობელობას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ.
1: ჯერ მარტო რა ხდებოდა წლების განმავლობაში ჭიათურასა და ტყიბულში. და აი ესეთი მძიმე შრომას რომ ეწევიან ჩვენი პატიოსანი მუშები, მშრომელი ადამიანები და კიდევ ისეთ პირობებში, სადაც არანაირად მათი ჯანმრთელობა არ არის დაცული, შრომის უსაფრთხოების საკითხები არ არის დაცული და კიდევ საპროტესტო აქცია მოაწყეს და რამდენიმე კაცი დაჭერილია და ციხეში ზის ამის გამო. აი ბევრ ამეშია, იცით ეს უსამართლობა. ქართული ოცნების მომხრეები ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რატომ ხართ ეს კრიტიკულად განწყობილი და რატომ გაქვთ ამდენი კრიტიკული შეკითხვა და შეკითხვები კი არა გვაქვს, მეგობრებო. ის რაც ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, ამაზე არ შეიძლება თვალის დახუჭვა. ჩვენ თავის დროზე გამოვლილი გვაქვს ის ყველაფერი, განსხვავებით აი ამ უწვერული ჩინოვნიკებისაგან. უცბად რომ ან

0: ნალური მოძრაობიდან გადმოფრინდნენ და ან კიდე ციდან რო ჩამოფრინდნენ და ან სამზარეულოებიდან რო გამობრძანდნენ და არაფერი არ გაუვლიათ მათ ცხოვრებაში, ამიტომაც აქვთ ცარიელი ფურცელი და აწერია ბიოგრაფიაო. და ეს ბიოგრაფია, ნუ შოკის მომგვრელია რო ნახოთ პარლამენტის დეპუტატების დიდი ნაწილის, აი ეს ხო არის ოფიციალურ გვერდზე. იწყება იმ დღიდან, როცა დეპუტატი გახდა, იმ დღიდან იწყება მისი ბიოგრაფია. და აი ესეთი თვალის დახუჭვა დანარჩენ საქართველოზე და საქართველოს მოსახლეობაზე თითქოს ისინი არ არიან. ეს არის წარმოუდგენელი უსამართლობა მართლაც. ყველა სფეროს ეხება. სად არის სამართალი? სულ ის მახსენდება ხოლმე, კაცო, თავის დროზე ესე მძაფრად არ აღვიქვამდი ამას, მაგრამ დიდკაცთან პატარა კაცსა როდის გასვლია მართალიო? აი ამ მდგომარეობაში არის დღეს ჩვენი საზოგადოება, საუბედუროთ და სამწუხაროდ. მაგრამ ვიცით, არ შეიძლება გაჩუმება, არ შეიძლება შეგუება, არ შეიძლება თვალის დახუჭვა და მე მაინც მინდა რომ შემოძახებისთვის იყოს ხოლმე ჩვენი ყველა გადაცემა ორიენტირებული ამაზე, რომ რაღაცნაირად ნელ აინთოს ეს ხალხი.
1: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა. ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იღწვის, იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწვის. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვთ, რა შესაძლებლობებიც აქვთ, ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებს. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
0: რა არის ადამიანი, რისთვის ცხოვრობს, ხო? ჩვენი თაობა აღიზარდა მაგალითებზე, პოზიტიურ მაგალითებზე, ჩვენი გმირი თანამემამულეების მაგალითებზე. დაწყებული, არ ვიცი, ისტორიიდან თანამედროვე გმირებით გაგრძელებული. და დღეს ჩვენ, აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბარა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაგსავარძელზე მჯდარი ყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
1: ის რო ციცოცხლეს იღებ და შენ მაგ დროს ან ბავშვი იყავი, შორტებით დადიოდი სკოლაში და ბევრი მათგანი უბრალოდ სახში იჯდა ყავასვავდა. ეხლა შენ გაქვს 16000 ლარი და იმათ 100. და დაუფიქრდი ამას. დაუფიქრდი ამას.
0: და მაგალითი დღევანდელი თაობისთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის, აი როგორი პრაგმატული გახდა ჩვენი შვილების თაობისთვის სამშობლოს დაცვის საკითხი. პრაგმატული, იმიტომ რომ მე სვამენ შეკითხვას, რომ ვინ ციცოცხლე გაიღო, ვინ შეეწირა, რა იმას, ან იმათი ოჯახები რა მდგომარეობაში არიან, ან ეს ცოცხლად გადარჩენილებს 100 ლარი რაში ყოფნით. და სახელმწიფო იმისთვის არ არის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს
1: ყველა დეპუტატი უნდა დაუფიქდეს იმას, რომ ვეტერანები თავს დებდნენ, თავს წირავდნენ ამ ქვეყნისთვის და მათ შორის იმისთვის, რომ დღეს ყოფილიყო გარკვეული კეთილდღეობა. და როცა ესენი იბრძოდნენ, აი ეს დეპუტატების ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ან საზღვარგარეთ სწავლობდა, ან სახში იყო, ისვენებდა, არ იბრძოდა და ეხლა უნდა დაუფასონ, დაუფიქრდნენ ამას და დაუფასონ იმათ ის ბრძოლა.
0: საქართველოს გარშემო ტრიალებთ ჩვენ და რა თქმა უნდა არის საკითხები, რაც